0: förberedande pressträffskalas.
1: Nu är det dags att vi börjar gå till statsministeromröstning. Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson.
2: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå.
3: Det är klart att vi har pratat politik med Vänsterpartiet, men de har ju sagt att det första mötet måste avgöra om de ska hitta regering eller inte. Och då är ju det liksom en riktig så här, non-starter.
4: Det enda rimliga i det här läget, det är att Magdalena Anderssons ansvar seriöst prövas.
5: Det är rimligt att talmannen utifrån det här läget då prövar Moderaterna som näst största parti som ett nästa steg i att komma vidare i den här processen.
6: I samband med samtal med talmannen idag har jag meddelat att vi inte kommer rädda Socialdemokraterna från deras egna regeringsunderlag.
0: Ord och inga visar vad det är ur alla pressträffar efter att samtliga partiledare och språkrör hade träffat talmannen då för talmansrundor. Alla utom Socialdemokraterna.
7: Som redan hade haft sin.
0: Just det, de har redan pratat nog med honom. Och Moderaternas partiledare som är Ulf Kristersson då hade pratat med talmannen på telefon på morgonen.
8: Stämmer.
0: Summa summarum då, är det fortsatt ett låst läge?
7: Det var ju väldigt lätt att sammanfatta det vi hörde. Man kan ju säga att det gick ut på att min motståndare ska få försöka bli statsminister. Inte min sida.
8: Nej, man kan konstatera då att det fanns ingenting igår som tydde på att någon är beredd att rucka på sina ståndpunkter. Och det gav ju inte mycket vägledning för stackars Andreas Norlén det här. Det var ju ingen enighet, om man säger så. Det var det ju förra gången. Då sa ju alla, med varierande grad av entusiasm, att Magdalena Andersson borde prövas. Mm. Men nu spretade det.
0: Nu spretade det, precis. Kan det vara för att han serverade vatten enkom?
7: Det var säkert den viktigaste orsaken. Ja, nej, men nu har vi ju hamnat i det här lite konstiga läget där ingen vill försöka bli statsminister, utan man, det är till och med så att man vill att motståndaren ska försöka, och det är ju för att det är ingen som tror på att det här kommer lösa sig under de här första omgångarna. Så att om man då ska försöka bli statsminister, så blir det bara som att ta på sig ett jobb som man vet man inte kommer lyckas med. Utan alla räknar kallt med att det här kommer dröja tills man har börjat med skarpa omröstningar och i riksdagen, och där man då börjar kunna se ett extra val hotar vid horisonten.
8: En intressant sak, en liten reflektion, det är ju att det är lite ironiskt att vi i medierna har fått så mycket kritik av politiker och diverse förståsigpåare om att vi har sysslat alldeles för mycket, till exempel i denna podd, med regeringsfrågan och spelteorier och vem tar vem och så vidare. När vi då har pratat om de rödgröna låsningarna. Vi har ställt frågor ju till politikerna om hur det här ska lösas. Vi har frågat Magdalena Andersson, och hon har då sagt att ja, men det brukar alltid lösa sig. Det har löst sig förut. Vilket för övrigt är, kan man säga, en sanning med modifikation med tanke på havererad decemberöverenskommelse och januariavtal och så vidare. Alltså, nu är vi precis där vi är, där vi sa att vi skulle hamna, i ett väldigt låst läge.
0: Hon satte sitt hopp till att valresultatet skulle rädda henne, eller åtminstone förenkla situationen för henne. Och så blev det inte.
7: Nej, utan det blev ju precis det här knepiga läget där både Vänsterpartiet och Centern behövs och deras önskemål inte går ihop.
0: Mm. Det här med att man vill att det ska gå till skarp omröstning i riksdagen. Samtidigt så kan de väl lika gärna säga att jag tar på mig det här, och så går det till skarp prövning i riksdagen. Jag förstår inte riktigt där när de ska peka på varandra. Vad ska det vara bra för?
7: Ja, men det är ju för att det inte är så kul att göra något. Ta och göra ett uppdrag som man vet man kommer misslyckas med. Utan, och det ser ju inte så bra ut. Då ser man ju svag ut.
0: Mm.
7: Utan de vill ju bara göra saker de tror att de klarar av.
0: Så funkar inte livet.
7: Nej.
8: Det var lite intressant när jag läste en intervju med Tommy Möller, statsvetaren, som sa att det är inte riktigt så här det ska gå till egentligen. Alltså, det är inte meningen att talmannen ska vara den som allt ansvar vilar på, utan partierna själva ska faktiskt anstränga sig. Och det, han menar att det har blivit lite för mycket fokus på Norlén och hans verktygslåda.
0: Och det har väl han försökt säga gång på gång, att ja, partiledarna har ett eget ansvar här, har ett stort ansvar.
7: Jo, men jag tror att Norlén och folket runt honom i princip håller med om detta. Men å andra sidan, hur skulle det här lösa sig utan deadlines? det är klart det finns en och annan deadline som har med annat att göra och som vi kanske återkommer till, till exempel det här med att lägga fram en ekonomisk politik. Men annars så finns det ju ingen deadline som inte talmannen agerar på det här sättet som han gör.
0: Vi ska prata lite mer sen om vad en för lång regeringsbildning kan leda till. Men om vi tar de här pressträffarna igår, de gav ju ändå en bild av vad de olika partierna, hur de ser på saken och vad de tycker. Var det någonting som stack ut i gårdagens skörd?
7: Alltså det stack ut det kanske fel ord då, men det slående var ju att ingen rörde sig en millimeter och sen passade de dessutom på flera stycken av dem och kritisera varann. Mm.
8: Hela inrikespolitiken sticker ut kan man säga.
0: Nooshi Dadgostar och Elisabeth Hanringqvist höll ju sina pressträffar och hör och häpna, båda var konstruktiva, båda var kompromissvilliga, de saknade röda linjer.
7: Enligt sig själva är vi inne på nu, eller?
0: Ja, exakt. Utom några kanske då, röda linjer. Det var inget slut på det här chicken racet i brist på ett bättre ord mellan dessa två.
8: Nej, båda anser sig ju ha flyttat sina partier så långt det bara går. De har så att säga tänjt sin tolerans till det absolut yttersta, säger de. Vänsterpartiet har fått med sitt parti på att svälja samarbete med högerextremisterna i Centerpartiet, för att citera en tung S-källa. Och Centerpartiet har fått med sitt parti på att gå vänster ut och utse Magdalena Andersson till sin statsministerkandidat då. Men där tar det stopp för båda. Det är hit men inte längre ju. Och det låter verkligen som att bådas positioner fortsatt är ristade i sten.
7: Precis. Men det är en väldigt vanlig spekulation är ju detta då, att om de blir rädda, det vill säga om det hotet från extraval kommer nära, då kanske vissa inser att det alternativet är ännu sämre.
8: Vad tror vi om det? Tror vi då att någon av dem viker sig?
7: Det är ju en jättebra fråga.
8: Jag tror ju inte det.
7: Jag har kommit opinionsmätningar då, och de kan ju ge viss vägledning.
8: Det kan de.
7: Jag tänker att ett extraval skulle kunna straffa, om det finns ett parti som många rödgröna väljare uppfattar som bromsklossen och som hindrar en rödgrön regering.
8: Som pyser ihop.
7: Då blir det ju liksom inte någon större anledning att rösta på det partiet. Men å andra sidan, det här ska man ju då också inse i det berörda partiet. Ibland har de har ju sin egen logik också, de här partierna.
8: Lite fint och diplomatiskt uttryckt.
0: Om ett extraval hägrade så skulle de ändå inte tappa ansiktet, utan de skulle löpa linan ut och säga att ja, men nu har vi sagt att vi ska göra på det här sättet, och då får vi ta ett extraval då.
8: Fredrik är ju inne på att opinionsmätningarna kan påverka den stenristningen. Okay. Medan jag tänker nog att Vänsterpartiet löper linan ut, att Centerpartiet kanske ligger lite sämre till vad gäller att stå fast vid sin princip. Men ändå så tror jag inte att Centerpartiet släpper in Vänsterpartiet i regering. Inte ens under hot om extraval, faktiskt.
7: Man kan väl säga att det kan ju vara så att ett extraval skulle göra att det blir helt enkelt inget rödgrönt övertag längre. Och då, klart, då försvinner ju den här chansen för alla berörda, så att säga.
8: Ja, jag fattar verkligen att hotet är enormt på alla sätt. Men ändå. Men man kan naturligtvis tänka sig att det är, du har rätt Fredrik, att det där hotet kan ju bli så allvarligt så att det kanske ändå slutar då med en S-regering till exempel.
7: Nej, jag vet inte heller riktigt, men jag tycker verkligen att det har uppstått det här en konstigt läge där alla räknar med att början är inte på riktigt. Och det är väl liksom, det är väl den här utdragna regeringsbildningen 2018 som har lärt folk det då.
0: Alltså att man måste bara gå igenom de här första stegen. Exakt. För att komma till det sista, och det då det räknas.
7: Ja, precis. Ja.
0: Elisabeth Hanringqvist, det finns ju önskningar från den andra sidan om att hon ska ta klivet över till Tidöpartiernas värme. Det där fick hon ju frågor om under onsdagen också, Helena.
8: Nej, men det var ju så här med henne att förhoppningen före valet, det var ju att Tidösidan helt skulle kollapsa och att Liberalerna skulle åka ur riksdagen, och då skulle en helt ny spelplan öppna sig och nya möjligheter i den breda mitten, där Socialdemokraterna skulle kunna bilda regering med Centerpartiet, med Kristdemokraterna och Miljöpartiet. För den fyrklöven hade ju då majoritet i vissa opinionsmätningar före valet, och Ebba Busch höll ju på då med den här S-flörten, och sammantaget så utlöste detta de här febriga mittendrömmarna. Men nu blev det ju inte alls så, valresultatet, och då har Centern, nu har de den här förhoppningen om att få med Liberalerna då som om de som har portat då hela sin vänsterfalang och i och med den här SD-kramen ni vet och sen överlevt tack vare stödröster från de andra Tidöpartierna, att de nu skulle hoppa över till vänstersidan då. Det hoppas ju Centerpartiet. Och det här ger ju starka flashbacks till tiden med Annie Lööf och hennes breda mittenmantra.
7: Det är ju väldigt märkligt. Alltså, Liberalerna har ju, de drog ju slutsatsen efter januariavtalet att så där får vi aldrig göra igen.
8: Nej, på tal om partiernas egen logik. Ja. Alltså Centerpartiet tror ju detta på något sätt. Eller ja, de måste tro någonting. Jag vet inte.
7: Ja, precis. De påverkas väl också av att de bara kan tro någonting som de är överens om. Eller hur? De är ju splittrade så det begränsar vad man kan tro på.
8: Ja, det begränsar vad man kan tro på.
0: Det här har ni sagt gång på gång. Jag tycker faktiskt att Centerpartiet ska lyssna lite mer på er.
8: Ja, för på det politiska det. Spelet.
0: Absolut. Ja, men ni har sagt att Liberalerna skulle implodera om de gjorde det här hoppet en gång till.
8: Men rimligen fattar ju Centerpartiet det också.
0: Ja, men hoppet är det sista som överger en.
8: Jo, tydligen.
0: Någonstans. Ebba Busch då, på något sätt höger-mittens drottning är hon. Hur sugen var hon på det här mittensamarbetet igår?
7: Nej, men hon säger ju att det är en tidig regering som gäller för henne om det inte är så att det blir kris eller krig eller någon annan. Vad var det? Exceptionell omständighet.
8: Ja. Ja, nej, men hela hennes flörtande som pågick under hela valåret, det där dog ju ut helt efter valet när det uppenbart inte räckte med bara KD för den här mittendrömmen. Så nu är ju Busch jätteblågul igen. Bara. Faktiskt.
0: Jag tänkte att man måste vända på det. Magdalena Andersson får se det lite som en, det är ett gott betyg att hon väljer henne i kris, krig och exceptionella lägen.
8: Fint ju.
0: Det är fint. Så det var i alla fall en liten sammanfattning av vad partierna förde fram då under onsdagen efter att de hade träffat talmannen. Och då får man väl ändå säga att en skräll då var det som alla hade väntat på, nämligen Andreas Norléns besked på eftermiddagen om vem han skulle lämna över det nya sonderingsuppdraget till. Hör och häpna igen. Det blev inget sånt besked. Varför kom det inget besked från Andreas Norlén?
7: Ja, så vitt jag förstår så hänger detta åtminstone delvis ihop med det här med att det är väldigt besvärligt för talmannen att folk nu, de aktuella kandidaterna, inte ens vill sondera. Att man inte vill försöka bli statsminister. Det är ju väldigt speciellt och det gör ju jobbet svårt för honom.
8: Det finns ingen självklart sak att göra ju och sen gäller det ju dessutom för honom nu att navigera väldigt försiktigt eftersom han till varje pris måste undvika att anklagas då för bristande objektivitet. Det har ju blivit turbulens kring valet av honom att Vänsterpartiet liksom röstar fram en moderat talman och sådär och Socialdemokraterna kommer vara arga i åratal över att det är han och inte någon av deras personer som har rikets näst finaste ämbete. Så detta ställer krav på honom att vara väldigt noggrann.
7: Precis, och pressen ökar väl också av just det här att ingen vill nu, så att säga. Så att det är inte självklart vad som ska hända i nästa läge och då blir det extra känsligt.
8: Ja, och så måste han väl vrida och vända på detta med sina talmanskollegor. Och det stod ju i pressmeddelandet tror jag också att han ska ha informella samtal med partiföreträdare.
7: Ja, enligt vi har hört så har planen varit att imorgon fredag så ska han ge någon uppdraget att sondera igen. Mm. Försöka bli statsminister. Men det kan ju redan ha hänt när den där podden är ute, men så lät det i alla fall.
0: Så är det i och för sig hela tiden nu, att allting riskerar att vara ute lagom till att podden kommer ut. Men jag vill bara fråga, tror ni, alltså vågar ni spekulera i, hade Socialdemokraternas kandidat, vågar ni säga att det hade gått snabbare då?
7: Nej.
0: Okej, så det låter som att partiledarna i och med sina svar till Andreas Norlén har lagt den här heta potatisen i hans knä. Han får ta det största ansvaret för den här historien just nu.
8: Ja, och han fick ju ingen vägledning för att av partiledarna efter talmansrundan igår då var det ju 4 som tyckte att Andersson skulle pröva igen, 3 som tyckte att Kristersson skulle få uppdraget och så Vänsterpartiet då som sa att nej men det får Andreas Norlén bestämma. Men möjligen så kunde det vara en fiffig idé att låta Tand Ringqvist pröva just sin mittenkonstellation då. Den här S, M, P, K, D och L, så är den teorin avklarad, tänker väl Dadgostar. Hon tycker ju att Tand Ringqvist måste bestämma sig för vilken sida hon ska stå på. Och om han då fick pröva den här breda mitten så kunde det rödgröna gänget komma vidare sen. Var väl tanken.
7: Men det var ju lite så även 2018 då när Annie Lööf fick uppdraget när de andra hade misslyckats, men hon kom ju ingen vart.
0: Nej, just det. Bra att testa det en gång till, tänkte Nooshi Dadgostar. Okej, något verkar ju ändå ha hänt under onsdagen, eller kanske tidigare, men kanske gick proppen nu på något vis. För efter några dagar med väldigt hårda ord och diverse anklagelser så möttes ändå till slut Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Aktuellt-studion. Vi har ju sett Ida Gabrielsson solo kväll efter kväll. Hon måste ju fått eget passerkort eller något i tv-huset. Men då igår så stod hon äntligen där med Anders Ygeman och då lät det så här.
9: Det är ju ändå fyra partier som fått ett mandat av väljarna för att byta regering. Då måste vi hitta en väg framåt. Men ska vi komma den vägen framåt, då kommer nog alla partier få ta ett steg tillbaka.
10: Jag tror att vi måste kunna klara av att kompromissa och komma överens. För annars kan det bli väldigt stökigt.
0: Så äntligen då fick du Ida Gabrielsson sällskap. Anders Ygeman, han pratar om att ta ett steg tillbaka. Vad menar han med det?
8: Ja, man kan ju konstatera att Socialdemokraterna själva faktiskt har tagit ett steg tillbaka. Från den här vreden som de hade i måndags, där strategin ju var att klumpa ihop Vänsterpartiet med Moderaterna i en ny konstellation som då hade uppstått. Det var ju så Magdalena Andersson sa i den här ilskan att Vänsterpartiet då hade röstat på fel person i talmansvalet, en moderat istället för en socialdemokrat. Och denna nya V- och M-konstellation, den ifrågasattes ju då på samma presskonferens kan man säga, och det gick ju väldigt fort för Socialdemokraterna att överge den talepunkten. Så att Anders Ygeman var ju inte alls inne på det spåret utan tonade ju ner det där, och likadant gjorde Lena Hallengren som ju också var väldigt arg på Vänsterpartiet i måndags. Hon mjuknade också snabbt. De insåg att det där...
0: Det flög inte
8: helt enkelt.
0: Nej.
8: Så att det som i måndags var ett svek, det var igår bara en olycklig händelse, och nu är det dags att gå vidare. Nu är det den strategin man har.
0: Den föreställning som nu pågår, det är att Ida Gabrielsson är väldigt konstruktiv och vill att alla ska få vara med.
7: Ja, men hon vädjar ju lite sådär och säger att vi kan släppa in Centern i regeringen. Det är de som inte kan släppa in oss. Vi vill träffas. Det är de som inte vill träffas. Det handlar ju också om att lägga skulden på någon ju.
8: Och sen är det intressant i sammanhanget att allt det som höll sig mot Vänsterpartiet tidigare, det är liksom borta ur debatten nu. Hela det här med antisemitismen och anklagelser om terrorstöd, och till och med det här utredningen som pågår angående röstfusk i Borlänge. Allt det där är på något sätt borta, och Ida Gabrielsson står där varje kväll och låter jättesnäll och vän och mild och vill att alla ska vara med och sådär.
0: Det är något med dialekten också.
8: Ja, det är absolut.
0: Hon har det för sig.
8: Speciellt.
0: Till skillnad från er som pratar göteborgska som Nooshi.
7: Tycker du att det låter hårt? Hårt eller?
8: Du gålar.
0: Ja, när du säger så låter det ganska aggressivt. Samtidigt så ligger det väl ändå någonting i det Vänsterpartiet säger. Att det är inte vi som säger att Centerpartiet inte ska få vara med. Det är de som inte vill ha med oss.
8: Fast jag menar, Socialdemokraterna vill ju inte heller ha med Vänsterpartiet. Nej. Egentligen. Nej. Då, och Centerpartiet tycker ju verkligen att det är otänkbart. Så att, och då menar ju de att det är lite konstigt att Vänsterpartiet nödvändigtvis på det första mötet de ska ha gemensamt ska ha sitt ministerkrav godkänt, för annars blir det inga ytterligare diskussioner.
0: Nej.
8: Så att den sidan, alltså de, om man nu säger att det finns två sidor i det rödgröna laget här, så tycker ju framförallt Centerpartiet då, att Vänsterpartiet är för tjuriga och för tjurnackade, som absolut kräver godkänt ministerkrav innan de ens börjar prata med varandra. Så det är ju, ja, de står i varsin ringhörna.
0: Läste ni Svenska Dagbladet igår? Och Alf Svenssons citat?
8: Nej.
0: Okej, men Alf Svensson hade ett citat där som jag tyckte var så fint, så jag delade det på sociala medier. Han sa att jag hoppas att partiledarna sätter sig ner och tittar varandra djupt i ögonen. Och sen var det liksom ett resonemang om att jag som nu är så gammal, jag förstår att livet är kort och man måste försöka göra gott.
8: Etik och moral.
0: Ja, det la jag upp. Vet ni vem som skickade ett hjärta?
7: Nej, Alf Svensson.
0: Anders Ygeman.
7: Jaha.
0: Det tyckte han var någonting att ta med sig kanske in i dagen.
7: Ja.
0: Och det var kanske därför han hade mjuknat lite.
7: Ja, det
0: var
7: du som har avgjort det.
0: Eller Alf. Eller så var det Alf Svensson. Okej då, om vi blickar framåt. Knappt 2 veckor har gått sedan valet. Har vi kommit någon vart?
7: Nej, vi har ju, precis som Helena säger, så har vi hamnat precis där vi trodde att vi skulle kunna hamna.
8: Ja. Nu pratas det om att det pågår möten då på hög nivå. Och det gör det ju säkert, eller har gjort. Men i grunden så är det ju som det har varit väldigt länge. Att Vänsterpartiet kräver sina ministerposter, Centerpartiet vägrar godkänna detta. Det är ju där vi är.
0: Vi är ändå väldigt tidigt in i, om man har 134 dagar som någon typ av referens.
8: Nej, så
0: har vi...
8: det är ju ingen som vill att det ska vara så.
7: Ja, nej, det är vi tidigt in i. Men jag undrar vad folk kommer tycka den här gången. För att det var att jag tyckte folk var jätteengagerade 2018. Man kunde komma fram på stan och be att man skulle förklara. Och man kunde höra folk prata politik så här, bara i buss på bussen eller tunnelbanan och... Och se om det blir så eller om folk fick nog 2018.
0: Och om 2018 då i referensen, vad är era reflektioner på tonen nu jämfört med då? Är det hårdare nu? Är det mer låst nu? Är det bara så att man kan få någon typ av fingervisning om det här kan vara lättare eller svårare?
7: Men det känns ju som att det finns en skillnad i att man har upplevt den här låsningen förut.
0: Mm.
7: Det var mera udda 2018. Så att, och det är väl bland annat det som gör det här nu, att partierna inte tar början här på allvar riktigt.
8: Då var det ju också så att både Liberalerna och Centerpartiet skulle ta klivet över från högersidan till vänstersidan. Så det var ju ett större steg. Jag tror så här att väljarna är lite förvånade över att man är så oförberedd i det rödgröna laget på det här som har uppstått nu. Då. Att Socialdemokraterna inte verkar riktigt ha tagit in att Vänsterpartiet menar allvar. Vilket ju Vänsterpartiet demonstrerade med det här att de valde moderaten Andreas Norlén istället för en socialdemokratisk talman. Även om de sa att det inte för att han är moderat förstås, utan det är för att han är Andreas Norlén.
0: Mm.
8: Men att det inte är alls finns en plan, alltså, eller så finns den. Men som det verkar nu i alla fall så gör det ju inte det. Att man är oförberedd, det tror jag väljarna tycker är konstigt.
0: Alltså att det här kan leda till att väljarna blir mer uppgivna eftersom man har sett den här pjäsen en gång förut.
7: Så kan det vara lite. Och det är ju också, man kan ju också säga att den här, när Tidöpartierna försöker locka över Centern, det här har ju pågått i flera år.
8: Ja.
7: Varför skulle det göra någon skillnad nu så att säga? Det är också en enda lång repris.
8: Men det som i så fall skulle göra skillnad där är väl att Sverigedemokraterna har backat kraftigt i valet och att det finns de som har den här teorin om att de skulle visa upp någon slags total eftergivenhet som då skulle kunna leda till att Centerpartiet valde den sidan. Men,
0: och det sa ju Jimmy Åkesson igår att det var han ju inte alls särskilt intresserad av.
8: Nej. Sen ska man i och för sig veta då att det är lite olika beroende på vem man lyssnar på. För att deras partisekreterare satt i radion och lät som att ja, men många partier kommer behöva ompröva och så där vidare. När han fick frågor om detta och var mycket, mycket lurvigare i sina svar än vad Åkesson är. Sen vet ju alla att det är Åkesson som bestämmer.
7: Jo, så är det ju. Men den här kalkylen låter ju också lite som att Sverigedemokraterna ska lägga sig helt platt. De ska inte ha någonting för att de gör detta.
8: Nej.
7: Så att säga. För då vill inte Centern antagligen.
8: Nej. Det kräver liksom ett total självutplåning från Sverigedemokraterna för att Centerpartiet överhuvudtaget ska överväga att gå från att ha bestämt sig för Magdalena Andersson till att återvända till högersidan. Då måste ju Sverigedemokraterna i praktiken vara borta i bilden, och ser vi det framför oss? Nej, det gör vi inte.
0: Men Jimmie också pratade också om att det storleksförhållandet, att det finns ju faktiskt mellan dem och Centerpartiet, är det ju verkligen, det vore ju konstigt om de la sig platt faktiskt med tanke på hur mycket större de är. Även Vänsterpartiet hävdar ju den storleksskillnaden, att de är större än Centerpartiet. Alla är större än Centerpartiet tycker de.
7: Ja.
0: Just de här är ju det i och för sig.
8: Sen det här hur väljarna nog ser på det här. Ebba Busch sa häromdagen att folk i hennes vardag är förvånade och säger att de trodde att det här pratet om partiernas röda linje inte riktigt var på riktigt, utan att det var en mediegrej, trodde man. Underförstått att det där skulle partierna lösa när valet var över. Och så lät det ju i och för sig då från vissa partier. Men nu blev det ju snarare ännu hårdare låsningar efter valet än förut. Så att, ja... Så jag menar bara att den här kritiken mot att vi har ägnat för mycket tid åt regeringsfrågan, den var ganska orättvis med facit i hand. Detta är mitt försvarstal.
0: Det är mediernas upprättelsepodd
8: som
0: vi lyssnar till. Och med det så går vi vidare då. Regeringsbildningen kan ju inte hålla på hur länge som helst. Vi pratar om de här 134 dagarna, men till slut kommer ju viktiga politiska arbeten att påverkas.
7: Ja, så är det ju. Och det är en tydlig effekt av en utdragen regeringsbildning. Det handlar ju om den ekonomiska politiken. Mm. Alltså, regeringen måste presentera sin budget senast den 12 november. Och om vi då inte har en ny regering, då blir det en övergångsregering som gör det. Det vill säga Tidöpartierna. Det här är ju liksom en märklig produkt i sig. Socialdemokraterna gjorde ju det här en gång. Och det man gjorde då var ju att man helt enkelt la en repris på förra årets budget. Med bizarra effekter som att Ingmar Bergmans 100-årsjubileum fick pengar 2 år i rad. Även när han skulle fyllt 101 år.
8: Det är jätteroligt.
0: Varför tycker du inte att man ska fira 101-årsdagen?
7: Ja, men det var 100-årsdagen. Ja. Man ska fira en gång till.
8: Ja.
7: Ja, i alla fall. Jo, så den är speciell i sig. Men nu väntar ju då med all sannolikhet ett politiskt spel i den högre skolan. För att det här, Moderaterna, vi är ju inte nöjda med detta såklart. Utan de vill ju fylla på med mera blå politik. Och de vill ju dessutom visa att de rödgröna är svaga och splittrade. Så att de har ju sagt då att då lär de lägga fram en neutral budget, en slags repris, som regering. Men som parti så tänker de i riksdagen föreslå fylla på med andra förslag och hoppas att de andra Tidöpartierna ska ansluta sig.
8: Och dessutom Centerpartiet hoppas
7: ja,
8: att de ska
7: precis.
8: Ansluta sig.
7: Exakt, så är det. De kommer ju säkert lägga in centergodis som lockbete där i då.
0: Så det skulle kunna vara Tidöpartiernas möjlighet att måla sina förslag med sin färg? Vad kan Socialdemokraterna göra då?
7: Det kan man säga. Och då måste ju då, kommer ju Socialdemokraterna behöva möta det här på något sätt. Det kan man göra på lite olika sätt. Man kan till exempel göra ett budgetförslag som man hoppas att Centern och Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska tycka är tillräckligt bra så att man röstar för det.
8: Kan man inte lägga in till exempel en fin sänkning av arbetsgivaravgifterna som Centerpartiet vill ha och så samtidigt stoppa höjd brytpunkt av statlig skatt, det vill säga höja skatten för höginkomsttagare?
7: Det är ju möjligt. Det kan ju till och med vara så att vi får se ett blått förslag om sänkta arbetsgivaravgifter då.
8: Ja, och ett rött.
7: Och ett rött. För att alla vill fjäska för Centern då. Och sen skulle det här spelet misslyckas, då kanske Socialdemokraternas bästa, eller de rödgrönas bästa alternativ blir då rösta på regeringens övergångsbudget, alltså den här reprisbudgeten.
0: Just det.
7: Vad får allt det här för effekter, kanske folk undrar, som tycker att det här är krångligt och svårt att hänga med i. Ja, men den största effekten är ju att det dröjer då innan de rödgröna skulle lägga fram sin politik. Och speciellt skattepolitiken kan ju då dröja. För inkomstskatterna kan man bara ändra på helår, alltså inför ett år som kommer snart, så att säga.
0: Det här är då ett potentiellt scenario som du målar upp nu. Vi är inte där riktigt än.
7: Nej, men skulle det vara så att regeringsbildningen inte är klar när den här deadline den 12 november kommer, då kan man nog vara helt säker på att det kommer spelas enormt.
0: Mm. Vi avslutar dagens avsnitt därmed. Fredrik Furtemarsch, Helena Isén har ni hört. Mattias Dellert producerade. Parisa Höglund heter jag. Så hörs vi igen nästa vecka.

Spelet inom politiken är ju en sak, men spelet mellan människor och inom kärleken, det är ju någonting helt annat. Det vet inte minst Barry White. Musik fram till nästa program i P1-natten, som är radiokorrespondenterna Ryssland.

0: Vi hörde Barry White från 1977 med Playing Your Game Baby. Det är P1 du lyssnar till i Sveriges Radio och klockan är ungefär 2:55 på natten. Och nu ska vi sända det senaste avsnittet av radiokorrespondenterna Ryssland.
1: Lugnar Shanti, tar Europa det ryska hotet på allvar?
2: Ryssland visar redan i Ukraina vad de är kapabla till.
1: Magnus Christiansson, när blir hybridkrig ett riktigt krig?
3: När NATO betraktades som väpnat angrepp.
1: Fredrik Löjdqvist, vad är Putins ord värda?
4: Inte mycket. Vi ska döma dem för vad de gör.
5: Jag vill ännu en gång förtydliga. Vi är inte
1: Jag vill än en gång betona, vi förbereder oss inte för några som helst strider med Europa. Vi har inga sådana planer, sa Vladimir Putin i förra veckan, samtidigt som säkerhetstjänster runt om i Europa varnar för just någon form av rysk attack. Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in onsdag förmiddag den 30 september tillsammans med Lubner Shanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Hej!
2: Hej!
1: Magnus Christiansson, lektor på Försvarshögskolan. Välkommen!
6: Hej!
1: Och Fredrik Löjdqvist, chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen!
7: Tack!
1: Ja, Fredrik. Vad är det som har hänt som gör att Putin så här tydligt tillbakavisar att det finns några ryska planer på någon form av attack mot Europa?
4: Ja, det är ju att vi har sett en upptrappning i både intensiteten men också allvaret i ryska, vad vi kan kalla för hybridangrepp, över sommaren. Det här har också då föranlett att det kommer fler och fler varningar från olika underrättelsetjänster. Och man talar mycket mer om det här och det har släppts rapporter. Den danska militära underrättelsetjänsten släppte en rapport i förra veckan. Och vi hade också den amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe som flög till Moskva i slutet av augusti. Och där det inte varnas bara för att det ska fortsätta på den intensiteten. Nu hör inte att det kan förestå ytterligare allvarligare angrepp.
1: Och så här har det låtit i europeiska medier den senaste tiden.
8: Meanwhile, there are growing concerns that Russia could be planning to escalate the conflict beyond Ukraine's borders on European soil. And within the next few months, here's the latest assessment of the Russian threat from Denmark's intelligence agency.
9: For the first,
10: we expect Russia to further escalate its hybrid warfare against us in the coming months. Second, there is a low but growing risk that Russia could carry out limited military attacks against a NATO country bordering Russia, even if the war in Ukraine continues.
1: Ja, så här lät det i tyska Deutsche Welle nyligen när Danmarks underrättelsetjänst varnade för ryska attacker mot Europa. Och vi har ju regelbundet liknande varningar från andra länders politiker och säkerhetstjänster. Vad är meningen att människor, europeer, ska göra med den här informationen, Magnus?
6: Ja, det handlar ju om att man vill öka en medvetenhet om att den här hotbilden finns. Det handlar om att enskilda medborgare ska förstå att den egna verksamheten och den egna sammanhanget också har en betydelse. De här attackerna kan man utsättas för om man befinner sig i många delar av samhället. Det handlar om att skapa den förståelsen. Och så samtidigt så finns det ju en balansgång man måste gå. Om man skapar den här misstänksamheten, viljan av att rapportera vad man ser och som man tycker är konstigt, då skapar man ju också rädsla i samhället. Och så det är hela tiden en balansgång mellan hur mycket man ska dela med sig av den information man har och för att höja medvetenheten och hur mycket man ska hålla på den information man har.
1: Men bör människor vara rädda?
6: Nej, man ska inte vara rädd. Och så ska vi göra det vi alla behöver göra när det gäller

0: individuellt och på den arbetsplats vi har och den myndighet vi finns, det företag vi befinner oss på, för att öka samhällssäkerheten.
1: Mm. Magnus, vad betyder ett förnekande när det kommer från Vladimir Putin?
0: Det här är ju, det är en kommunikationsstrategi. Det är ett sätt att kommunicera till omvärlden. Ibland brukar man prata om en yttre manöver. Alltså att man försöker nå till aktörer som är utanför en direkt konflikt. Men det är ju ett helt annat sätt än det sätt som Putin har styrt sitt land på sedan 2022. Varje gång Ryssland har stått inför valet av att söka dialog, dra sig tillbaka, förändra sina målsättningar, så har man gjort precis tvärtom. Man har höjt insatserna och satsat på kriget. Så den här kontrasten är ju oroande. Men den är också meningen att det ska vara oroande som kommunikationsstrategi.
1: Men kan man lita på om Vladimir Putin säger att nej, vi har inga planer på att attackera Europa? Vad är det värt?
0: Nej, men det är just det som är det oroande.
1: Året innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så hördes just skarpa varningar från USA och Europa om att ett större anfall var nära. Ukrainare uppmanades att packa väskor ifall de skulle behöva fly. Men då som nu så förnekade man ju från rysk sida att någonting var på gång. Lubna, hur allvarligt tog man på varningarna i Ukraina den gången?
2: Alltså bland vanliga ukrainare på individnivå så skulle jag ändå säga att folk var ganska så oförberedda. Man hade i och för sig levt med det ryska kriget i östra delen av landet. Man hade levt med annekteringen av Krimhalvön. Men ändå så när jag pratade med människor så sa många att de tänkte väl att det kanske inte kommer att hända. Man har ändå en historia av samarbete och så vidare. På statlig nivå så var man ändå mycket mer förberedd än många kanske hade trott. Man hade ju efter Krim-annekteringen byggt upp sitt försvar och satsat en hel del på det. Så där var man förberedd. Sen så när kriget väl började, den fullskaliga invasionen, så ville man på något sätt stävja oron för att det inte skulle leda till en ekonomisk kollaps och att alla skulle liksom fly i panik. Så på det sättet försökte man ändå lugna befolkningen. Så lite olika beredskap på individ och på statlig nivå.
1: De varningar vi hör idag då om någon form av rysk attack mot övriga Europa från rysk sida, vad består de där varningarna av, Magnus?
0: Det är två komponenter skulle jag säga. Det första som är grunden är ju den ryska upprustningen. Ryssland har svängt in som samhälle på en upprustningsväg, på en krigsväg. Det i kombination med då att Putin har kvar sina strategiska målsättningar, det gör att vägen framåt för regimen är krig. Regimen är krig, så det är den ena delen. Den andra delen är tilltagande signaler från amerikanerna om att man inte kommer att hedra artikel 5. Vi hade den amerikanska State Department-representanten Thomas DiNano som på en direkt fråga i Baltikum om USA kommer att hjälpa balterna inte gav ett rakt och tydligt besked. Så det är kombinationen av de här två sakerna som är det farliga. Jag skulle likna situationen vid att Ryssland är ungefär som ett godståg som går i full fart och som nu har spårat ur och som är på väg in mot Europa. Var det kommer att smälla och på vilket sätt, det vet vi inte.
1: Vad säger du, Fredrik? Vad ligger i de här varningarna som vi hör nu?
3: Ja, det är väl två saker. Det ena är väl att man bara försöker väcka medvetenhet om de redan intensiva olika former av angrepp som pågår. Och vi ska komma ihåg att det är nog i ren och skär tur att inte de här har blivit allvarligare. Alltså den här attacken då mot flygplatsen i Leipzig-Halle, alltså den sprängladdningen sprängdes inte, chefen för tyska Rheinmetall mördades inte, DHL-flygplanet kraschade inte. Men det är bara en tidsfråga, det är alltså ren tur att det inte har hänt någonting allvarligare hittills. Så det ena är att man vill skapa en medvetenhet om den mycket höga hotnivå som redan finns. Men det andra är att varningarna då, som det som har läckt ut och det som vi kan se i olika uttalanden, är att man befarar något ännu värre. Problemet är att vi ibland tenderar kanske att blanda ihop ryska mål och medel. Och jag tror faktiskt Putin talar sanningen när han säger att vi söker inte strid. med Europa. Det finns inga ryska avsikter på att man ska genomföra någon krigshandling eller försöka invadera ett NATO-land som
1: alltså
3: skulle kunna,
1: soldater på marken.
3: Nej, som skulle kunna utlösa artikel 5. Men däremot så vill man då provocera och testa de europeiska reaktionerna. Och det kan man göra genom olika av det som har pratats om ofta är liksom någon provokation i estniska gränsstaden Narva eller det här Suwalkegapet, området mellan Kaliningrad och Belarus och så vidare. Men det handlar om att det skulle kunna komma någonting som är allvarligare, men också att intensitetsnivån ökar. Mm.
1: Och de här exemplen som du ger, då, där har man ju då, Ryssland har förnekat att man ligger bakom de här olika attackerna, till exempel sprängladdningen på Leipzigs flygplats, men Ryssland har ju pekats ut som att man ligger bakom det. Hur förhåller man sig till de här varningarna nu i Ukraina, Lubna?
2: Nej, men det här är ju inget nytt för Ukraina. Man har ju även innan Rysslands invasion länge levt med rysk desinformation, ryska sabotageförsök. Så på något sätt så tror man att man använder samma verktyg mot Europa idag. Skillnaden är väl att Europa nu kanske tar det på lite större allvar jämfört med vad man gjort tidigare.
1: Men vad skulle Ryssland då få ut av en eventuell attack mot ett europeiskt land, Lubna?
2: Framför allt splittra västvärlden, skapa bråk mellan olika politiker och politiska falanger och bara göra det så ostabilt och oroligt som möjligt. Och framför allt övertala på olika sätt europeiska länder att inte stödja Ukraina och upphöra med stödet till Ukraina.
1: Vad säger du, Magnus?
0: Jag får inte glömma att Ryssland är en revisionistisk stat. Det är en regionalmakt, men den är revisionistisk. Det vill säga att den är inte nöjd med sin plats i internationell politik. Den är inte nöjd med sina gränser. Den är inte nöjd med hur man förhåller sig till Europa. Det är det som är grunden för detta. Sen, vad man får ut av det här beror ju också på vilken ambitionsnivå som Putin själv sätter i den här situationen. Och man ska också komma ihåg att det som händer i Europa är del av en mycket större konflikt där flera regionala stater, framförallt Kina, Iran och Ryssland, hjälper varandra på olika sätt. Så här finns det ett givande och tagande, ett kalkylerande och ett omkalkylerande.
1: Fredrik.
3: Det mer övergripande strategiska målet är att visa att det väst saknar förmåga och vilja att kunna på allvar försvara sig själv, eller man undergräver den trovärdigheten.
1: Men i veckan så hävdade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att det är Europa som bedriver krig mot Ryssland, inte tvärtom.
4: Но то, что это война, которую Европа ведёт против нас.
1: Lavrov hänvisade till att Ukraina attackerar Ryssland med vapen tillverkade i väst. Men så där att det är Europa som hotar och på något sätt vill åt Ryssland, så där har det ju låtit från rysk sida länge redan innan den storskaliga invasionen av Ukraina. Så hur ser den här ryska logiken ut som Lavrov här ger uttryck för, Fredrik?
3: Man vill skrämma både de europeiska väljarna men de europeiska politiker. Och ett exempel på det har ju varit den tyska diskussionen om de här kryssningsrobbarna Taurus då, som märts innan valet så att man skulle stödja men sen att man inte har gjort. Och det har man nog tagit intryck av de här ryska hoten eller påståenden, därför att man vet att det finns en rädsla för eskalation, det finns en rädsla för krig i Europa. Så att det finns liksom en resonansbotten, det finns en mottagarkrets för de här ryska budskapen.
1: Det har ju länge pågått ett slags ryskt hybridkrig mot Europa med drönare som kränker luftrum, sprängda kablar, olika former av sabotage där Ryssland då pekas ut. Men hur skiljer sig de attacker som man varnar för nu mot det som redan pågår, Fredrik?
3: Ja, men det är väl att de skulle vara av lite allvarligare karaktär då. Sen ska vi komma ihåg att det är väldigt, väldigt intensivt. Vi håller nästan på att bli lite avtrubbade, alltså en känsla av normalisering. Alltså försvarsindustriella anläggningar i Bulgarien, Estland som brinner, det är sabotage mot järnväg i Polen, flyglarm som går i Litauen och Polen. Alltså det är någonting liksom varje dag nästan nu och så vidare.
1: Blir det allvarligare den dag som Ryssland går ut och säger att man faktiskt har gjort någonting, för hittills så förnekar man ju allting?
3: Nej, det tror jag tror inte att Ryssland heller kommer. Man vill ju använda den här tvetydigheten, att det är svårt att attribuera, som man säger, spårbarheten, och man vill använda sig av den här förnekelsen. Men för att skapa förvirring, så tvivel, tveksamhet, spela på olika politiska grupperingar och strömningar i Europa och så vidare. Men också skapa en känsla av att Ryssland ytterst är oövervinneligt, att det egentligen är meningslöst med motstånd för att vi måste anpassa oss till den ryska politiska viljan.
1: Så vi har ju det som kallas för hybridkrigföring, vi har sett det under en längre tid, samtidigt som vi har ett fullskaligt krig i Europa. Så vad är det för slags tillstånd Europa befinner sig i just nu, Magnus?
0: Det är ett krig utan krigsförklaring. Så vi i väst gör väldigt noggranna distinktioner mellan de här olika fenomenen. Och den distinktionen finns inte alls på samma sätt i Kreml. Utan man utnyttjar det faktum att vi har ett sätt att hantera reguljära krig på, och sen har vi andra rättsliga och politiska mekanismer för att hantera det vi kallar hybridkrig. Men det här är en ytterst sett är detta en global kamp om hegemonin, om ordningen i världen. Och glöm inte att Ryssland kan inte fortsätta det här kriget i Ukraina om det inte vore för hjälp utifrån. Så att det här är en del av en större konflikt, en större sammandrabbning mellan en liberal internationell ordning som vi har etablerades efter andra världskriget och detta som nu regionala makter som Ryssland, Kina och Iran nu utmanar och vill ersätta.
1: Fredrik?
3: Alltså, begreppet krig är egentligen inte en folkrättslig term. Det finns liksom ingen definition på krig, utan den folkrättsliga termen är liksom väpnat angrepp. Och det är det som har styrt vårt förhållningssätt, vårt syn på konflikter och krig. Nämligen antingen så råder det krig i termer att det liksom är militärt krig, ett väpnat angrepp, eller så är det fred. Det som vi då har lärt oss, och vi börjar ju prata om det här med hybridkrigföring och hybridhot efter egentligen 2014 då den ryska aggressionen mot Ukraina inleddes. Och det vi börjar förstå nu är att det är liksom de ryska målsättningarna som är fientliga eller antagonistiska. Sen kan Ryssland använda hela klaviaturen 360 grader av medel, varav väpnat våld eller militära maktmedel. Det kan ju också vara, man kan ju också använda militära maktmedel för att signalera eller skrämma. Men det andra, det är det här att vi tenderar att blanda ihop mål och medel. Det allvarliga är de ryska målen. Sen kommer de använda de tillgängliga medel och de kommer anpassa sig opportunistiskt efter vad som fungerar. Och det här är ett nytt förhållningssätt att se på hur man ska, liksom, fientliga avsikter, konflikt och så. Och då blir det liksom lite för binärt att prata, antingen så råder det krig och det är väpnat våld, eller så råder det fred. Utan vi måste bredda vår förståelse hur vi pratar om det.
1: Ja, och vad har Europa då lärt sig om hur man bäst hanterar det här hotet under de år som gått sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina, Lubna?
2: Jag vänder nog lite på frågan och svarar istället på vad Ukraina har lärt sig och sen i sin tur vad Europa skulle eventuellt kunna lära sig. Och där är det ju framför allt att avskräckning fungerar bättre än eftergifter. Tidigare så har man i Europa och i världen överlag haft mer förhållningssättet att diplomati, mjuk diplomati, kulturutbyten och så vidare, liksom mjuka saker skulle kunna påverka Rysslands sanktioner till exempel. Men efter den fullskaliga invasionen så visar det på att det inte har fungerat, utan det är ett starkt försvar, en bra beredskap som på olika sätt kan hjälpa landet om det så behövs. Sen så en annan sak som Ukraina också har lärt sig och i sin tur Europa är att försvarsförmåga tar jättelång tid att bygga upp. Det är ingenting som man kan göra över en dag, och det är just för att kriget slukar så enorma resurser. Man tänker att man kanske då behöver stå emot ett anfall under en väldigt lång tid, och då måste man inte bara ha vapen i ett lager, utan man måste vara snabb på att uppfinna nya vapen och så vidare. Och det har Ukraina varit tvungna att lära sig.
1: Magnus, vad har Europa lärt sig?
0: Oh, det är en stor fråga. Hela eskalationen 2022 byggde ju på ett underrättelsemisslyckande, rätt ganska allmänt. Det har nog inte riktigt, de lärdomarna har nog inte riktigt sjunkit in än. Men generellt sett tror jag man kan göra skillnad på länder öster om Berlin och länder väster om Berlin. Öster om Berlin så är lärdomen att vi hade rätt om Ryssland hela tiden. Ni måste lyssna mer på oss i västra Europa. I västra Europa så tror jag det finns en större ödmjukhet. Man har insett att Ryssland är ett systemhot. Men däremot så finns det kanske inte samma acceptans för exempelvis försvarssatsningar och en medvetenhet om det här hybridkriget som vi pratade om. Så att det är en ganska splittrad bild. Ytterst sett så tror jag att det här visar på att de slutsatser som den amerikanske diplomaten George Kennan kom fram till i slutet på 40-talet när han formulerade den amerikanska politiken mot Sovjetunionen, att de håller fortfarande. Alltså att ryska ledare tenderar att ha respekt för styrka och att svaghet bjuder in till destabilisering och till aggression.
1: Fredrik, vad säger du?
3: Vi har lärt oss en hel del, men det är mycket som vi fortfarande har kvar att utveckla. Det vi har lärt oss är att vi har en mycket bättre förståelse och lägesbild. Det vi har lärt oss är att vi stärker vår egen motståndskraft. Men det vi har kvar att göra, det är att vi måste förstå att om Ryssland eller när Ryssland tillfogar oss skada eller försöker påverka vårt demokratiska beslutsfattande, så måste det ske på en kostnad för Ryssland. Vi måste påföra Ryssland kostnader. För bara så kan man ändra kostnadskalkylen under det ryska beteendet. Och, där, och det är det man kanske kan ibland kalla då för alltså hybridavskräckning, alltså, eller icke-militär avskräckning. Och där är det ju fortfarande så att vi har inte alls kunnat svara och påföra Ryssland de här kostnaderna på ett sätt som är kännbart för Ryssland, så att de ändrar sitt beteende. Och där har vi fortfarande en ganska lång väg att gå i Europa.
1: Så Putin ser oss som svaga?
3: Ja, alltså man sätter sig i Putins situation. Vad är det för signaler han plockar upp från väst och Europa? Och har det fått honom att ändra sitt tänkande i kostnadskalkylen? Nej, så är det inte.
1: Och innan vi slutar idag så ska vi vända blickarna mot marken, kriget, eller snarare mot havet och Svarta havet. Där har kriget eskalerat under sommaren. Så här rapporterar det brittiska BBC.
5: Russia and Ukraine have stepped up their attacks in recent weeks, including in the Black Sea. Russia has been targeting ships using this corridor, which is supposed to allow international vessels to bring goods safely in and out of Ukraine. Ukraine has been launching its own attacks on ships here in the Sea of Azov to try to cut off all supplies to Russian-occupied Crimea.
1: Ja, sommaren så har varit den dödligaste i Svarta havet sedan det fullskaliga krigets start. Under juli så dödades 23 människor, bland annat när handelsfartyg då attackerades. Men hur viktigt är idag Svarta havet för Ukrainas förmåga att försvara sig mot Ryssland, Lubna?
2: Ja, men det är viktigt. Framförallt så har ju Ukraina på olika sätt lyckats slå ut den ryska Svarta havsflottan, och på så sätt har man också öppnat en egen liksom korridor via Odessa, via Svarta havet, för att liksom transportera Ukrains spannmål. Och det har man gjort delvis med olika avtal, men också för att man själva har gjort situationen runt Svarta havet mycket säkrare. Så för Ukrainas del så är det jätteviktigt, men också att man använder olika platser i Ukraina nära Svarta havet för att slå mot Krim, till exempel den ryskockuperade halvön.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden, Lubna.
2: Ja, jag tänker på Zelenskyjs tal i generalförsamlingen i New York för en vecka sedan, där han bland annat berättade om de två nordkoreanska krigsfångarna som skulle då skickas till Sydkorea, och det för att de själva då skulle ha velat det, berättade Zelenskyj det här.
1: Och som hade stridit för Ryssland.
2: Som hade stridit för Ryssland på Rysslands sida. Och det här har väckt väldigt starka reaktioner i Sydkorea, för att i Sydkorea så menar man på att det här var ju hemligt. Det här var ingenting som man menat skulle spridas. Och det är för att situationen för de här nordkoreanska fångarnas familjer i Nordkorea är så pass osäker och hotad. Och man vet inte vilka repressalier de kommer utsättas för. Så Sydkorea är arga och kräver en ursäkt av Zelenskyj. Den ukrainska sidan säger att det inte funnits något sekretessavtal kring det här, så lite oklart som har hänt. Men det är intressant med en konflikt mellan två länder som egentligen står på samma sida.
1: Fredrik?
3: Ja, alltså det jag håller koll på nu och tittar på, det är om Europa lyckas hitta både på kort sikt men också mer långsiktiga möjligheter att finansiera, ge stöd till Ukraina både militärt och humanitärt och finansiellt. Och det är en viktig fråga som står och väger, för det är också viktigt för Ukraina, men det är också viktigt för den här säkerhetspolitiska signaleringen i förhållande till Moskva.
1: Magnus, veckans kremlologi.
0: Jag har noterat en spricka eller en debatt mellan Rysslands kännare. Det finns de som med utgångspunkt från Sipris statistik, den officiella statistiken, alltså konfliktinstitutet här i Stockholm, som håller koll på rustningsnivåer, som menar att Rysslands försvarsbudget kommer att minska under 2026. Och sen så då en grupp Rysslands kännare, kanske främst den tyske analytikern Janis Kluge, som menar att militärbudgeten i praktiken kommer att öka med en tredjedel under det här året. Och det är kopplat till den diskussion vi hade tidigare om hur vi ska läsa in framtiden för en eskalationsmöjlighet för Ryssland. Samtidigt, det finns ju också, ytterst sett så handlar det om Putins prioriteringar, så det är kanske det som är den viktigaste indikatorn här. Om man kan sin historia så sparkades ju Hitlers upprustningsminister Hjalmar Schacht när han började säga emot. Och själv har vi också kunnat se hur invändningar som riktats mot upprustning har lett till exempel Andrei Klepach som fick avgå bankmannen för att han kritiserade Putins
1: just det.
0: Upprustning. Så att det här skulle jag säga är någonting att hålla ögonen på. Därför det handlar väldigt mycket om vilka möjligheter och vilken policy som vi kommer att se framöver.
1: Och just mer om den ryska budgeten kommer vi prata i nästa veckas podd. Tack för idag, Magnus Christiansson. Tack också Lubna Elshanti och Fredrik Löjdqvist. Och kom ihåg att markera ringklockan under avsnittet i appen Sveriges Radio. Då kommer du kunna höra nästa avsnitt. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.
6: Så här mot slutet av veckan finns fler utrikespoddar att lyssna till som är ute med nya avsnitt. Till exempel Radiokorrespondenterna Mellanöstern och USA-podden. Det här är P1, klockan är 3.
7: Nu Ekot. Införandet av språkprov för medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
8: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så att det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
9: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
8: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
9: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
7: Reporter Annie Säv. En brand bröt ut på ett lastfartyg i Göteborgs skärgård sent igår kväll och räddningstjänstens specialstyrka för fartygsbränder fick rycka ut, det skriver GP. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha kommit till skada och läget är nu under kontroll. Efter Fagerstadådet utreder nu Region Västmanland barn- och ungdomspsykiatrins hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det säger verksamhetschefen för BUP till P4 Västmanland. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Safraniado.
10: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
6: Nu om ett ämne som engagerar många året om. Och det här programmet sändes första gången i december förra året, det vill säga 2025.
11: Testosteronförskrivningen har ökat i Sverige. Det är alltså fler män som får testosteron på recept. Och många män idag, de undrar hur det ligger till med deras testosteronnivå. Skulle tröttheten, bukfettman och den sjunkande sexlusten kanske kunna bero på för lite testo i systemet? Vad behöver man känna till om det mytomspunna hormonet för att veta vad som är sant och vad som är falskt? Och när finns det kanske en poäng med att kontakta vården för att testa sin testosteronnivå för att veta om den kanske är sjukligt låg. Välkomna till förmiddag P1 med mig Louise Epstein.

0: Välkommen hit, Mikael Lätthet, överläkare och forskare vid Karolinska institutet. Hej!
1: Hej!
0: Hur mycket av din vakna tid tänker du på testosteron?
1: Det är nog ganska sällan, om jag ska vara helt ärlig.
0: Du jobbar med det, men du går inte och tänker på det?
1: Nej, jag tänker på det när jag har patienter som kanske har testosteronbrist, men i övrigt så tänker jag inte på testosteron.
0: Nej, det låter sunt.
1: Ja.
0: Det låter sunt. Alltså, vad är testosteron? Kan du liksom ge oss en beskrivning här?
1: Mm. Testosteron, det är ett livsnödvändigt hormon så tillvida att det som är viktigt för artens fortlevnad. Men, och kortfattat kan man säga så här att testosteron är inte bara ett hormon som män har utan även som kvinnor har och som kvinnor också måste ha. Men det är bara det att män har lite mer. Från början är det ett kolesterolskelett, alltså en blodlipid eller blodfett som man bygger på massor med molekyler. Och hos pojkar så gör den så att den bidrar bland annat till att penis växer ut och pungen. Och den ser till att man får muskelmassa, att man bränner av lite fett, har hand om blodbildning, den har hand om skelettet. Och hand om allmänt välmående och lust. Och hos kvinnor så kan man säga att den gör precis samma sak som den gör hos män, förutom att kvinnor inte har någon penis som behöver då växa ut under fosterlivet.
0: Mm, det där är en skillnad kan man säga. Mm. Men alltså, vilken är den vanligaste missuppfattningen om testosteron? Du ska välja en grej som är en stor missuppfattning.
1: Ja, det är det här med som man alltid får höra att testosteron gör att man blir aggressiv. En klassisk myt som verkar vara helt omöjlig att slå hål på.
0: Men vi kanske lyckas idag.
1: Ja, vi får se då.
0: Ja. Men det är så att testosteronet hos män, det sjunker långsamt från 40-årsåldern. Vad beror det på?
1: För jag lägger in en bra slapp redan från början.
0: Jag gör det.
1: Det är inte helt sant.
0: Nej, men du har sagt det själv.
1: Ja, det kan göra det. Och det är ganska intressant. Därför att då börjar man så här, man brukar säga ungefär 0,5-1% per år så sjunker från 40-årsålder. Men man ska komma ihåg två saker. Det ena är att alla hormonella organ har en överkapacitet. Och om man räknar lite grann, om man räknar med att ungefär att det sjunker med 1% per år från 40-årsålder till 80-årsålder, så är det fortfarande så att det sjunker jättelite. Då sjunker det, vi ser att man har 20, vi tittar på ett värde, vi ser att man har 20. Och sjunker det med 1% per år, då har man ungefär 16 kvar när man är 80 år.
0: Det är inte så mycket.
1: Det är inte så mycket. Så att då är det 0,5% som det sjunker per år så är det ännu mindre. Så att det har liksom ingen betydelse. Det är ett normalt åldrande. Så görs det med många andra hormonella organ också.
0: Men om vi tar en frisk man som kanske är 70 år. Märks det på något sätt hos honom att testosteronnivån har sjunkit?
1: Om man är frisk övrigt.
0: Jag menar en frisk, glad man som kanske är ute och springer en gång i veckan.
1: Ja. En frisk 70-årig man, 70 är ingen ålder, men han har förhoppningsvis, om man har en partner, ett normalt samliv och mår ganska bra. Sen är det så att kroppen är lite mer sliten, så man kanske inte är lika stark som man är, när man är 70 år som man var när man var 25-30. Men det är normalt åldrande.
0: Den här då långsamma processen, testosteronet sjunker lite grann. Varför kan man inte jämföra det med det kvinnliga klimakteriet?
1: Jo, för att det är väldigt enkelt. När kvinnan kommer in i... Vi måste komma ihåg då, var bildas testosteron någonstans? Hos kvinnor så bildas det i äggstockar och i binjurarna. När kvinnan passerar klimakteriet, då slutar äggstockarna att bilda testosteron. Mannen däremot, han har ju kvar sina testiklar där testosteron bildas. Han har ju det hela livet. Och är han frisk så kommer de att fungera hela livet.
0: Men jag tänker ibland, det var ju så att under 90-talet så pratar man ju om mycket om det manliga klimakteriet. Att man menar att den här långsamma processen när testosteronet minskar lite grann, det är precis som för kvinnor när de tappar östrogen.
1: Jag vet, det var nog före min tid egentligen. Men jag vet ju lite grann hur marknadsföringen har varit under årens lopp. Och man har ju försökt marknadsföra det här ganska så hårt. Och framförallt har man gjort det i USA. Där vet man ju till exempel att 40% av alla som får utskrivet testosteron, de har inte ens kollat sitt testosteronvärde. 10% av alla som får testosteron där, de har normalt testosteronvärde. Så ja. Det är ju en form av magisk medicin.
0: Men det är rätt så spännande för att i en nyhetsartikel i Dagens Nyheter från den 13 november 1994. Där stod det så här: om 2 år så kommer det att räcka med ett testosteronplåster för att män som känner av åldersbetingade övergångsbesvär ska få normal halt av könshormoner. Alltså, vilka tankar väcker det här citatet från 90-talet hos dig?
1: Klassisk smygreklam. Därför att 97-96 kommer jag ihåg, då kom plåstret. Det var ett testosteronplåster som man kunde få. Så då marknadsförde de det. Det drogs tyvärr in sen från marknaden, för 25% fick jätteelaka hudutslag, som vi kallar för dermatiter. Så den medicinen, eller den beredningen, finns inte kvar. Men det var marknadsföring, tror jag.
0: Ja, men det var liksom en annan tid. Men idag så man kan vara helt säker på att det finns inget manligt klimakterium.
1: Absolut inte.
0: Nej. Men samtidigt då så finns det ju män som har testosteronbrist. Ganska få män. Vad handlar det här om?
1: Varför de får testosteronbrist?
0: Nej, men alltså män som har testosteronbrist, vad är det liksom?
1: Ja, du menar symptom och
0: sådär? Ja, du säger något liksom...
1: Ja, de klassiska symptomen. Då måste jag liksom backa bandet lite till och säga så här, att när det gäller testosteronförskrivningen så vet vi idag att det är väldigt ojämnt. Det finns många män som faktiskt har testosteronbrist som inte får behandling, och de borde verkligen få behandling, för man mår så mycket bättre. Och sen har vi en grupp med män som egentligen inte har brist, men som har fått testosteron av olika skäl. Men klassiska symptom då på testosteronbrist, det kan vara till exempel att man går till vårdcentralen för man känner sig trött. För övrigt, trötthet är ett jättevanligt symptom. Man brukar säga att 12-20% av den svenska befolkningen har en trötthet. Men trötthet, vi säger att man går till läkaren för det. Och man kanske har lite blodbrist, lite lågt blodvärde. Man kanske är också lite tröttare. Ens egen lust, och det är viktigt att ens egen lust kanske har ändrats. Man kanske har börjat få lite ont i brösten om man är man, lite ömmande bröst. Man kanske har märkt av att man inte behöver raka sig lika frekvent som vanligt. Man kanske till och med har märkt när man duschar att testiklarna har krympt ihop lite grann. Eller man kanske har utvecklat benskörhet. Det ska jag säga, det är de klassiska symptomen på lågt testosteronvärde och symptom.
0: Men bara för att det ska bli tydligt, vad är liksom skillnaden mellan att ha riktig testosteronbrist och den här normala minskningen som sker under en mans liv?
1: Mm. Du menar när man tar ett blodprov helt enkelt?
0: Ja, alltså, så att det ska bli tydligt, för att det sjunker ju lite grann. Samtidigt så kan man ha ett problem, alltså att man har för lite testosteron. Alltså, vad är skillnaden mellan de här två grejerna, så att vi ska förstå det?
1: Testosteronbrist, det definierar vi som att man ska ha ett lågt värde med upprepade tillfällen plus symptom och ingen annan bättre förklaring. Och med bättre förklaring innebär, om vi tittar på en man i 50-60 års åldern, så finns det många mer rimligare förklaringar än testosteronbrist. Det finns övervikt, högt blodtryck. Sömnapnésyndrom är en väldigt vanlig orsak, att man snarkar och har apnéperioder som ger trötthet. Allt det där är nog mer troligt än att man har en brist på manligt hormon. Man kan också få låg nivå av manligt hormon. Då ska man behandla orsaken till det, inte bara substituera.
0: Och vi ska verkligen prata då om testosteronbrist, och vi ska prata om mycket. Vi ska verkligen fördjupa oss i det här. Det här är Förmiddag P1, och idag handlar det om det manliga könshormonet testosteron. Gäst är Mikael Lettiet, forskare på Karolinska institutet. Testosteron marknadsförs ibland som ett magiskt hormon som kan fixa diverse åldersrelaterade besvär hos män, som bukfetma, minskad sexlust, trötthet och försämrad erektion. Varför har det blivit på det här sättet, tror du, att just testosteron marknadsförs som ett magiskt preparat?
1: Ja, det är just för att om man tar testosteron i höga doser, nu pratar vi inte fysiologiska normala doser, utan om man tar det i dopingdoser. För det är en hårfin skillnad mellan när man får testosteron utskrivet, då är det legalt. Man får det av doktor för det finns medicinskt behov. Men om man tar det när det inte finns behovet av det, då är det doping och då är det straffbart. Vi vet att höga doser av testosteron, som för övrigt är det vanligaste dopingpreparatet, det är en anabol androgen steroid. Det gör så att man kan få mer muskelmassa, man bränner av mera fett, så att liksom, och man mår bättre. Även om man inte har någon brist så mår man bättre, i alla fall initialt.
0: Alltså man mår bättre på riktigt fast man inte har brist.
1: Ja, därför att om man ger i högre doser än vad kroppen har behovet av, så mår man bättre initialt. Ja.
0: Men vad händer sen då?
1: Sen så börjar, dels finns ju risken för komplikationer såklart, och det kanske vi kommer in lite grann på lite senare. Men framförallt är det den dagen man utav något skäl inte kan fortsätta med det. Då vad kroppen har gjort under tiden, det är att den stänger av sig själv. Den stänger av sin egen testosteroninsöndring. Så den förstår att nu har jag fått testosteron utifrån, så nu behöver inte jag. Och det kan ta lite tid innan man kommer igång. Beroende på vad man använder för preparat kan det ta till upp till ett år. Och under den här perioden så finns det män som går in i en depression. För man mår mycket bättre utav testosteronet. Och när man har brist på det så kan man gå in i depression eller lite som vi kallar för dystemi. Att glaset alltid är halvtomt. Man tappar helt och hållet sexlusten, potensen kanske, kroppen ändrar sig. Och den här perioden, det är framförallt den som kan vara väldigt, väldigt jobbig.
0: Alltså jag tycker det är mycket saker vi ska hålla i huvudet här. Vi har liksom den normala minskningen. Vi har några väldigt få män. Det handlar om några promillen, eller hur, som kanske har riktig testosteronbrist. Och sen så har vi doping-testosteron.
1: Och dopingsidan i Sverige är mycket större än de som får det på recept.
0: Alltså det är mycket på en gång. Men jag tror vi klarar det här. Hålla allting i huvudet. Jag tror vi klarar det.
1: Absolut.
0: Det gör vi. Men det är också så att många företag erbjuder sig att mäta testosteronnivån hos män. Och jag var ute lite och kollade på nätet. Reklamen kommer upp hela tiden. Man söker testosterontest. Och de här testerna, de kostar mellan 400 och 600 kronor vad jag har kunnat se. Alltså vad tycker du om den här marknadsföringen?
1: Som svensk läkare så tycker jag att det är vedervärt. Därför att för det första är det så här att om man nu tar de här proverna, vilket det sällan finns behov av att göra, så är det bättre att man går till sin vårdcentral och till sin doktor som också kan vara med och tolka allting. Och vi kanske kommer in på det här, för att tolka testosteronvärden är inte helt enkelt, och vi män är lite enkelspåriga ibland. Vi tror att alltid ett högre värde är alltid bättre än ett lägre värde. Men sen är det så att det finns många också företag som har nischat sig på att skriva ut testosteron till män på väldigt tveksamma kriterier. Så det är deras affärsidé. Så att, och jag såg någon sån här sida, de påstår att det är flera hundratusen män som har testosteronbrist. Och det var ganska smart reklam, för de sa inte om det var i Sverige eller om det var i worldwide. Så att, men som sagt, testosteronbrist är extremt ovanligt. Friska, övrigt friska män som inte har några underliggande sjukdomar, de får sällan testosteronbrist.
0: Men nu säger du mycket spännande här på en gång, så nu måste vi reda ut det här. Låt säga då, jag är man, jag går och känner mig lite hängig. Jag tänker, med ett sånt där test det kan jag väl ha råd. Men så kommer resultatet hem. Mm. Alltså, vad är det, alltså varför är det lätt att tolka provsvaren fel? Kan du förklara det?
1: Det ska jag visst göra. För att, vi säger så här, vi har ett normalt värde på testosteron hos en man som är, säger att han är 50 år gammal. Ska ligga mellan 8 till 28. Och så känner han sig lite trött och sen så går han och tar sånt där prov. Jag vet att vissa arbetsgivare, till och med banker, erbjuder sånt där, va?
0: Är det sant?
1: Ja, med subventionerade priser. Men så säger vi att han har, om vi säger att referensvärdet är 8-28, så går han och tar sånt där prov. Och så får han svaret hemskickat. Så står det att han har 14 i testosteron. Och referensvärdet är 8-28. Och så har han varit på gymmet. Och sen så tycker han inte att han får riktigt bra effekt. Eller ja, sexlusten kanske inte är så där jättebra. Och då tänker jag, hur hade inte jag mått om jag hade haft 28 i testosteron? Det är klart att jag har brist. Jag ville ligga i högre nivån. Det är som tyvärr en ganska vanlig manlig föreställning, att ju högre desto
0: men
1: bättre.
0: Men hur funkar det då?
1: Ja, men det här är jättekomplicerat. Och, både komplicerat och enkelt. För vi är väldigt olika, vi män. Det är därför vi har ett referensvärde från 8 till 28, vad vi egentligen har. Och det är ganska lätt som doktor, om man är van vid det här, att se om man har brist eller inte. För man får väga samman med andra faktorer. En man som ofta behöver ha ett högt värde. Om jag får en minut så kan
0: jo, men det är därför du är här. Vi har mycket tid till detta, för det här ska bli tydligt och begripligt.
1: Ja, så här är det. När man mäter testosteron i blodet så mäter man allt testosteron i blodet. Alltså vi säger att man tar en milliliter blod och så mäter man. I den här milliliter med blod så visar det sig att 1% utav testosteronet, det simmar fritt. Det är det som är biologiskt aktivt. Det är 1%. Sen har vi ungefär, vi säger 39% som är bundet till ett äggviteämne som heter albumin. Och när man har gjort slut på det här fria testosteronet, då lossar testosteronmolekylen från det här albuminet och blir fritt. Det kallar vi för biotillgängligt testosteron. Sen har vi då den stora gruppen av testosteron som är bundet till ett speciellt protein som heter SHBG, står för sexual hormone binding globulin. Och det här testosteronet som är bundet till det här proteinet SHBG, det kommer kroppen aldrig kunna utnyttja. Så när man mäter testosteron så mäter man alla de här tre portionerna. Och det innebär att en man som har mycket SHBG, han måste ha högre totalt testosteron för att få lika stor mängd biotillgängligt testosteron, det vill säga albuminbundet och fritt, än en man som har ett lågt SHBG. Han behöver inte ha lika högt totalt testosteronvärde. Så därför kan det vara så att en man som har 8 kan faktiskt ha högre, alltså biotillgängligt testosteron, än en man som har totalt testosteron på 20.
0: Och därför är det alltså inte så lätt att tolka det här, för det beror liksom på många faktorer.
1: Absolut.
0: Kan man säga, och då är det bättre att gå till en läkare som kan förklara det här.
1: Ja, och framförallt är det jätteviktigt att man utesluter andra allvarliga sjukdomar som man inte bara sätter in behandling. Jag har tyvärr under årens lopp sett massor med dåliga exempel på när man bara har noterat ett lågt testosteronvärde och sen gett behandling för det. Och sen har man en allvarlig bakomliggande sjukdom bakom som man har bommat.
0: Det här låter ju lite jobbigt. Men alltså, sen är det också så att det finns de som söker upp en mindre seriös läkare som kanske då skriver ut testosteron. Eller så köper man det på nätet fast det inte finns något medicinskt skäl till att man ska göra det. Alltså, vilka risker finns det med att ta testosteron om man inte har fått det utskrivet för att man har testosteronbrist?
1: Ja, alltså så här, testosteron finns inte, det är också ganska lätt så. Det finns inte så mycket jättebra studier gjorda till skillnad från mot kvinnliga hormoner,
0: östrogen.
1: Vi har egentligen 2 riktigt stora studier på när man har gett testosteronsubstitution till män som har låga värden. Och då, den ena studien, då tittade man på 7 faktorer. Det ena var hur man fysisk kapacitet. När man substituerade det till män som var ungefär 64 år gammal. De fick testosteron ungefär som motsvarande en 20-40-årig man skulle ha. Och då så såg man fysisk kapacitet, den påverkades egentligen ingenting. När man fick 1 års behandling. Sen tittar man på vitaliteten. Det blev egentligen inte bättre den heller med testosteronsubstitution. Man tittade på kognition, minnesfunktioner och sånt där. Det blev inte bättre det heller. Man tittade på det här med blodbilden, det som vi kallar för blodvärde eller HB-värde. Och den ökar, men det är en testosteroneffekt. Det är vad vi kan förvänta oss. Sen tittade man också på sexuell funktion och sexuell förmåga. Den ökade lite marginellt. Men då sa till och med författarna till den här studien att det går lika bra att ta en sån här tablett mot erektil dysfunktion eller impotens, alltså typ Viagra eller liknande. Och sen så tittade man på hjärtats kärl, och då kunde man se att efter 1 års behandling så hade man mera förändringar i hjärtats kärl, det vill säga förstadium till åderförkalkning.
0: Och det är alltså den värsta komplikationen, att om man tar testosteron utan att behöva det så kan det bli problem för hjärtat.
1: Troligtvis är det så att risken för att man ska få problem med hjärtat är ökat. För man kan också se att blodfetter och det stiger om man behandlar med testosteron när man inte har något behov av det. Det vill säga att man lägger sig högre än vad man behöver ha.
0: Sett över de senaste 10 åren så har testosteronförskrivningen här i Sverige ökat med nära 70%. Under 2024 så fick drygt 26 000 män läkemedel med testosteron. Hur tycker du att man ska tolka de här siffrorna?
1: Ja, då kan man tolka på 2 olika sätt. Det ena är att 1, vi har en underförskrivning. Men 2, när man tittar lite grann på vilka regioner det är och vilka doktorer det är som skriver ut, så inser man också att det är en överförskrivning. Och när jag säger att det är en underförskrivning så är det så här att det finns till exempel, bland män så finns det en ganska vanlig genetisk diagnos där man har en kromosom för mycket. I vanliga fall, om man är man har man 46X och Y, och är man kvinna har man 46XX. Det finns en diagnos där man har 47 kromosomer, så man har 47XX. Y. Och det kallas för Klinefelter. Det är ungefär 1 på 600 eller 1 på 800 pojkar som föds i det här landet som faktiskt har den här diagnosen. Och vi vet att det är väldigt vanligt att man kan få testosteronbrist när man kommer upp i 20, 25, 30 års åldern. Och vi vet också att det är bara ungefär 1/3 av dem som har behandling. Så vi vet att det finns grupper som är underbehandlade. Sen får vi inte glömma bort att vi har ju också mera transsexuella nu än vad vi har haft. Och många, framförallt kvinnor till män. Och de får ju då testosteronsubstitution, vilket de ska ha såklart. Va? Så att förskrivningen är inte så där jättehög, men vi kan se att det är en stor variation i landet och framförallt vilken specialitet som skriver ut det. För när jag tittade på det här för några år sedan så såg jag inte någon överförskrivning hos hormonspecialister. Och lite intressant också, aldrig kvinnor som överförskrev, utan framförallt var det äldre kollegor utan den här specialiteten som överförskrev. Och det skrämmer mig lite grann, för de förstör också för den övriga kåren.
0: Men alltså jag tycker det här är ju, allting vi pratar om idag är härligt komplicerat. Att dels så finns det fortfarande män som skulle behöva testosteron som inte får det. Och sen så finns det män som inte behöver testosteron som får det ändå. Och vad leder det här till, att det är både en överförskrivning och en underförskrivning, tycker du?
1: Ja, alltså överförskrivningen är ju, tycker jag, och säkert mina kollegor också i vilket fall när jag har pratat med dem, den leder ju till ett stort problem. Därför att när de som får det utskrivet som egentligen inte har något behov av det, de har oftast gått via någon privat aktör. Och så kanske man har betalat upp till 6-8 tusen. Det finns ju så här tjänster där man kan prenumerera på och träffa läkare regelbundet. Och så inser de efter 1 eller 2 år att varför ska jag betala 8 tusen kronor för per år när jag kan få det här i stort sett på skattefinansierade medel. Och då kommer de till den allmänna sjukvården. Och då kanske vi ifrågasätter diagnosen. Patienterna blir irriterade. Så att det ställer till ett problem när det gäller den gruppen.
0: Mm. Men sen som vi var inne på då, testosteronbrist, det har ju då symptom som till exempel då minskad sexlust, svårt att få eller behålla stånd, snabba förändringar i humöret, mer fett på magen. Men flera av de här symptomen kan ju också bero på annat. Vad tycker du är ett vettigt förhållningssätt till de här symptomen för att veta om man faktiskt ska söka vård?
1: Mm. Då tycker jag, alltså det här med lusten är ett väldigt speciellt område, därför att kvinnor har ungefär en tiondel så. Man brukar säga att ungefär kvinnor ska inte ha högre beroende på vilket labb du har, men kanske 1,5 i testosteron. Vi ser att män ligger i snitt på 13-14. Så. Kvinnor har ju samma lust som män, allt annat är bara en myt. Sen växer ju lusten till liv på olika sätt mellan män och kvinnor. Så kvinnor klarar sig uppenbarligen ganska bra med ett lågt testosteronvärde och har samma lust som män. Så att det här med lusten, och då kommer man in på nästa fråga. Hur ofta har man lust som man har samliv? Det finns ju ganska bra studier på det, även svenska studier. Och det visar sig att vi ligger ju inte så ofta med varandra som vissa medier vill göra. Utan är man aktiv och försöker skaffa barn till exempel, så gör man det ungefär 4 gånger per månad.
0: Ja, men alltså bara för att det här ska bli tydligt. Vilket råd har du till män som sitter och lyssnar nu som funderar på om testosteronbrist skulle kunna vara lösningen eftersom de har sviktande sexlust och känner sig energilösa?
1: Mm. Då skulle jag säga så här att om du är frisk i övrigt och tycker att du har ett problem, ska du gå till din husläkare. För de är bäst på det här. Och då kan man göra en liten allmän check. En ganska vanlig orsak är att man väger lite för mycket. För vi vet att om man har lite för mycket bukfetma så omvandlas manligt hormon till kvinnligt. Och går man ner i vikt så normaliserar man det här. En annan vanlig orsak var jag inne på tidigare, det är det här med sömnapné. Och sen finns det ju, så att säga, det kan vara ett förhållande bland 50-åriga män, då vet vi att det är ungefär 40% som har problem med potensen. Och det kan finnas många skäl till det, men framförallt tror jag kan vara så här att barnen kanske har flyttat ut, man har kanske sjuka föräldrar, man kanske har ett jobb man inte trivs, man är trött när man kommer hem, det kan vara ekonomiska faktorer, det är allt sånt där, det är livet.
0: Så att du tycker först ska man utesluta andra betydligt vanligare faktorer innan man tänker att det är testosteronet som det är fel på?
1: Ja, och för som sagt, det är väldigt ovanligt hos en övrigt väsentligen frisk man. Sen är det många mediciner och det som kan påverka. Så vet man med sig att man till exempel tar mediciner eller man har vissa underliggande sjukdomar, ja, men då går man ändå till doktorn och kan man ta upp den här diskussionen då.
0: Sen är det också så att det finns gott om myter när det handlar om testosteron, och nu har jag tänkt att vi ska prata om några av dem. Känns det okej?
1: Okay? Absolut.
0: Tidigare i år så sa USAs hälsominister Robert Kennedy Jr. att testosteronnivåerna sjunkit jättemycket hos unga idag och att det beror på mikroplaster. Sant eller falskt?
1: Det där med mikroplaster, det vågar inte jag uttala mig om. Men det finns en ganska rolig studie som publicerades i en tidskrift som heter JAMA för några år sedan. Och det visade sig att 3% av alla män som är över 30 år i Kalifornien fick testosteronsubstitution. Och då vet vi att bland 40% av dem hade man aldrig kollat testosteronnivåerna.
0: Men alltså, är det sant att testosteronnivåerna hos unga, han pratar om 13 år, har det sjunkit jättemycket på sistone?
1: Det har jag väldigt svårt att tro faktiskt. Men jag kan inte svara riktigt på den frågan.
0: Nej, men det är troligt, stämmer det inte. Och sen ett annat råd, en annan föreställning är att man ska äta lök, extra zink och D-vitamin så stiger testosteronnivåerna. Är det sant eller falskt?
1: Ja, där kan jag säga på en gång att det är falskt. Man har sett på råttor, till exempel lökextrakt, där har man kunnat sett att, för det är antioxidant, så att det är ju bra på det sättet även för oss människor, men det påverkar inte testosteronnivåerna. När det gäller D-vitamin så är det en sån här klassisk myt, för att D-vitamin har också blivit som någon helig graal på något sätt. Men jag har gjort jättemycket studier och det är sällan, om man inte har brist, som det har någon effekt på någonting.
0: Och sen en annan spännande föreställning, det är att träning ökar nivån av testosteron. Ligger det något i det?
1: Nej, det gör det egentligen inte. Men man kan säga att det ökar känsligheten. För det är ju så att testosteron verkar, när testosteronet har effekt så verkar det på en receptor, alltså ett mottagarorgan. Och man kan väl säga då att testosteronkänsligheten kanske ökar, men det kanske mer hänger samman med att om man tränar så får man lite mindre fett på kroppen i bästa fall, om träningen ger effekt. Och då vet vi att lite mindre fett på kroppen faktiskt höjer testosteronnivåerna. Så jag tror mest att det är relaterat till vikten och hur mycket fett man har på buken.
0: Och sen har vi fått en fråga här på ett mejl som vi kan se om vi kan svara på. Det är Christer som undrar. Han undrar om det stämmer att förskrivning av testosteron ökar risken för prostatacancer.
1: Nej, de studier vi har vi inte sett det. Men däremot är det så här att om man har en prostatacancer så kan det fungera som bränsle för den. Och där gäller det att vara försiktig när man förskriver även till de som har brist, vilken typ av beredningsform man ger. För att vissa beredningar ger man en spruta till exempel var 12:e vecka. Och skulle det upptäckas då under tiden så har man ganska höga nivåer av testosteron under tiden.
0: Och sen har vi en annan föreställning här, nämligen att skalliga män med hår på kroppen, de har alltid höga halter av testosteron.
1: Nej, de kan ha både höga och låga, utan det är genetiskt styrt. För att testosteronet omvandlas, testosteron är liksom inte riktigt i sig en slutprodukt, utan i hårsäckarna som stimuleras, skäggväxt och sådär. Det är utav ett annat hormon som heter dihydrotestosteron, och det är ett enzym där. Och de verkar också på lite olika andra receptorer, och där är genetiskt framförallt.
0: Och sen kanske den allra vanligaste föreställningen, det är att sexlusten ökar med extra testosteron. Stämmer det här?
1: Ja, initialt. Och det är därför som det är lite ett problem. För man mår oftast lite bättre, även om man inte har brist om man skulle ta testosteron i början.
0: Men sen?
1: Sen blir man som vanligt igen.
0: Men just det här med sviktande lust, alltså vad kan det handla om man nu inte har brist på testosteron?
1: Sviktande lust är ju den vanligaste sexuella dysfunktionen, både hos män och hos kvinnor. Det är bara att vi män pratar inte om det på samma sätt som kvinnor har gjort. Men jag tror att det kommer att ändra sig.
0: Det tror du?
1: Absolut, det tror jag. Jag tror att vi börjar närma oss varandra mer och mer på sätt och vis, vilket är bra.
0: Men vad tycker du att man behöver veta om sexlusten för att inte få en övertro på testosteron?
1: Ja, vad män behöver förstå, som de inte gör, och som jag är väldigt noga med poängterar när jag har män med lustproblematik, att det har lusten ändrats under årens lopp, alltså något markant. För jag menar, det finns män som aldrig har lust, och så finns det män som har lust hela tiden.
0: Och det är normalt?
1: Det är normalt. Så finns det kvinnor också som aldrig har lust, och så finns det kvinnor som har lust hela tiden. Det gäller att man hittar en partner som man är ganska så synkad med. Men sen har man ju livet däremellan också. Det kanske blir sjukdomar, dålig ekonomi, bråk på jobbet, sjuka föräldrar, barna har man mycket med. Och sen har vi mobiler som tar lite tid också. För att män och kvinnors lust är ju lite olika. Och kvinnor kräver ju oftast lite mera längre startsträcka kanske än vad män kräver när det gäller lusten.
0: Så kan det vara. Alltså nyligen så skrev kemiprofessorn Ulf Ellervik i Svenska Dagbladet att testosteron inte kan förklara påstått manliga egenskaper som risktagande och våldsbenägenhet. Varför är inte testosteron svaret på manlighetens gåta?
1: Ja, han har helt rätt. Det finns ju jättemånga studier med att det är som, plockar man bort lite sån confounders eller felkällor som vi kallar det för, personliga störningar, missbruk och så vidare, så ser man inte någon ökad risk för aggressivitet när man tar testosteron. Det är helt korrekt.
0: Men alltså, är testosteron verkligen helt betydelselöst när det handlar om att förklara beteenden som är lite mer vanliga hos män?
1: Jag tror nog att det är väldigt kulturellt manligt beteende. Utan man är uppväxt så att ramlar man och slår sig på knäna så ska man inte gråta. För man är ju en liten kar, så får man skärpa till sig. Så att jag tror att det finns mycket sådana där gamla saker. Det tror jag är på väg bort.
0: Mm. Alltså, för jag har tänkt mycket på det här, för nu när jag har läst på inför det här programmet så det verkar finnas ett enormt intresse för just testosteron. Vad tror du att det säger om vår tid på ett djupare plan? Att testosteron, det är liksom många som tänker på detta.
1: Mm. Bland männen, ja. Men jag tror att det är en del av en fåfänga. För män är ju också en bra slapp till här. Men män är ju lika fåfänga som kvinnor är. Och det är klart att är man 60 år och kanske går på gymmet, man vill ju fortfarande vara 20. För mentalt är man ju, kan jag tycka själv i vilket fall, som jag vore 20-25. Men kroppen är inte riktigt där. Men man har ju, man vill ju vara där i den här kanske som man upplevde bästa åldern då då.
0: Ja, och hur ska man förhålla sig till de här tankarna och känslorna om det nu inte är så att det bara går att fixa med lite testosteron?
1: Ja, det där är jättesvårt. Jag har inget bra svar på det. Som sagt, testosteron är ju ingen lösning. Kanske bara en risk på sikt som kanske till och med ger förkortad livstid. Men som sagt, det där är svårt. Det är mycket kulturellt, tror jag. Vi vet till exempel i vissa länder, där är ju förskrivningen av testosteron utan recept. Och ska ta exempel som Egypten och Thailand och finns lite länder till. Men där används inte heller så mycket bland den lokala befolkningen.

0: som jag lär ut faktiskt.
1: Har du lätt i det då?
0: Ja, det är, jag slarvar ibland jag också. Jag borde cykla mer till jobbet än vad jag gör. Men jag försöker gå och träna lite gubbgympa som jag säger. Lite bålstabilitet och sådär. Och sen har jag en hund så att jag är alltid ute och går. Och sen så försöker jag tänka lite grann på vad jag äter. Men jag är absolut inte någon sån där extremist när det gäller sånt där.
1: Nej, men hur tycker du att man kan prata om testosteron så att män som kanske inte mår så där jättebra ändå känner sig tagna på allvar, som kanske går och tänker jättemycket på testosteronet.
0: Mm.
1: Så kommer någon glad människa och säger du ska bara träna och inte vara för tjock. Alltså hur kan man prata om det här så, så att det blir vettigt?
0: Om man har problem så tycker jag det är väldigt enkelt. Om man har en bil så åker man och besiktar den en gång per år för att veta att den är i bra skick. Jag tycker, och män, vi vet det från studiet, de är ganska dåliga på att gå till doktorn. De ska liksom, det ska vara väldigt mycket till. Men jag tycker de borde ungefär göra likadant som de gör med sin bil. Om man känner att man inte mår bra, gå till din doktor och berätta varför du inte mår bra. Och jag menar, doktorn har ju ändå gått en utbildning och har ofta träffat väldigt många patienter och kan hjälpa de allra flesta. Och kan man inte ge hjälp just där så kan de remittera vidare. Och framförallt, om man tror man har testosteronbrist så är det väldigt bra att gå till sin doktor så han kan titta på proverna. För är det så här, om man har normalt blodvärde, som är män har högre blodvärde än kvinnor, det är en testosteroneffekt. Har man det och inte någon annan underliggande sjukdom så är det extremt ovanligt att man har testosteronbrist. Och blodvärde är ofta ganska bra att ta om man är trött, så att man inte har blodbrist.
1: Man kommer långt med ett vanligt blodprov.
0: Ja, det kostar inte många kronor.
1: Nej, det gör det inte. Så roligt att prata med dig, Mikael Leitet. Tusen tack för att du var med. Du är forskare på Karolinska Institutet och överläkare. Producent idag Maja Lagerkrans, tekniker Heinz Wennin. Går fint att skriva till oss formiddag i p1@sr.se.
2: Och nattens avsnitt var en repris från 2025.
3: Att må dåligt under perioder är en del av livet som ingen riktigt slipper undan.
4: När vi inte mår bra så tänker vi och känner på ett visst sätt.
5: Ja, det där känner ni ju till. Men finns det en poäng med att lida och må dåligt? Måste man lida för att också kunna må bra? Hör om lidandets pris i Kropp och själ. Tisdagar klockan 11 i P1 eller lyssna på podden i Sveriges Radio-appen.
2: Så följer vi med George Gershwin till 20-talets Paris. Här är ett par minuter ur podden Mästerverken med Johan Korsell och Lulu Kolmar.
6: Hej Johan.
7: Hej Lulu.
6: Idag ska vi till Paris.
7: Ja.
6: George Gershwin, han skrev An American in Paris, en jazzig tondikt från 1928. Mm. Han hade hängt i Paris där på 20-talet med alla andra.
7: Ja. Blivit inspirerad får man väl säga. Men det är ju, alltså det är ju, man kan ju lätt förstå det. Det här var ju en tid då alla var i Paris. Det är en trendkänslig stad som bubblar och sjuder av kreativitet. Musiken beskriver ju också en amerikan på besök i staden, hur han promenerar längs avenyerna, särskilt då Champs-Élysées. Han lyssnar på ljuden från gatan, insuper atmosfären.
6: Sen blir det lite vildare, eller hur?
7: Ja, det är ju aldrig särskilt lugnt på trafikfronten i Paris. Och han går där och runt omkring honom så händer det saker. Det är trafik, tutor, etc.

0: Ja, det är underbara tutljud. Det är ju taxibilar då.
1: Ja.
0: Paris taxibilar på 20-talet.
1: De var säkert jättefina.
0: Det kan man tro, och hade ju ganska, lät ganska gulligt när de tutar. Det är inte så här det låter i Paris idag direkt.
1: Nej, men visst hade han hämtat också tutorna från Paris?
0: Ja,
1: alltså åkt runt.
0: Precis. Han tar med sig tutor från Paris när han ska tillbaka till USA och uruppföra en American in Paris i New York.
1: Han vet redan då att tutor,
0: ja,
1: ska det vara i alla fall.
0: Det måste vara autentiska tutor.
1: Mm.
0: Det är viktigt.
1: Man kan bara se om de går runt där i alla,
0: ja,
1: var det nu är, bil, garage, exakt, butiker.
0: Det här blir en sån här biopic snart, när vi visar hur Gershwin letar tutor i Paris.

0: Ja.
1: Det här och många andra avsnitt hittar vi i appen Sveriges Radio genom att söka på Mästerverken. Så fortsätter P1-natten med podden Dagens Eko.
2: Mona, hur rustad är världen för en super El Niño nu?
0: Inte så väl rustad. Det här kan ju bli den kraftigaste El Niño som man någonsin har uppmätt enligt forskarna. Så här kan man säga att vi kommer in på lite okänt territorium och vi kan behöva hantera mer kraftfulla klimateffekter än vad vi har gjort hittills.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur världen rustar för en rekordstark El Niño.
2: Det är juli 2026. I hamnstaden Paita i nordvästra Peru har två fiskare åkt ut med sin fiskebåt. De har slagit av den lilla utombordaren och drar upp nät. Här får de i vanliga fall mycket fisk. Makrill, tonfisk, havsgös, havsabborre och annat.
4: No agarramos nada.
2: Nu står de i gula galonhängselbyxor och drar och drar. Men näten är nästan tomma. Bara några få silvriga fiskar som sprattlar där. Det som börjar märkas i det här läget är väderfenomenet El Niño, som fått sitt namn på spanska efter Jesusbarnet, eftersom effekterna brukar nå sin kulmen runt jul. Men nu varnas det för en rekordstark El Niño som kommer svepa över världen och orsaka höga temperaturer och extremväder.
4: El fenómeno del Niño, la verdad que va a ser muy caótico.
2: Och en av de peruanska fiskarna säger till kanalen APT att det kommer bli kaos och en tragedi, för El Niño lämnar inget kvar.
4: Una tragedia para nosotros pescadores porque prácticamente nos va a dejar sin nada.
3: Gäst i Mona Hambrius, klimatreporter på Ekot.
2: Men Mona, vi kanske måste börja med vad det här egentligen är som kallas El Niño. Alltså, kan du förklara?
0: Ja, det här är ju någonting som alltid har funnits mer eller mindre. Och det är ett naturligt förekommande väderfenomen som återkommer med några års mellanrum.
5: El Niño is a natural climate cycle that occurs every 2 to 7 years,
6: bringing extreme droughts in some parts of the world, torrential rain in others.
7: It's urging governments to anticipate risks and act before it's too late.
0: Och i det ena läget så blir det lite svalare på jorden och i det andra då blir det lite varmare. Då är det så att det här varma vattnet, det far iväg mot Sydamerika samtidigt som det som kallas för passadvindar kan också byta riktning och, eller helt stanna upp.
2: Så sätter det igång en kedjeeffekt här då?
0: Ja, precis. Mm-hmm. Och de här kan vara lite olika kraftfulla från gång till gång. Och det kan då leda till att det kan bli väldigt varmt på jorden.
2: Men det finns alltså en lång historia på vår jord av att det har skett de här cyklerna som du berättar när det blir varmare och kallare, eller?
0: Ja, precis. Det finns forskare som menar att mega El Niños kan ha bidragit till det stora massutdöendet som ägde rum för 250 miljoner år sedan. Mm. Och det som hände då var att runt 90% av allt liv som fanns i haven, det dog ut. Och runt 70% av allt liv på land. Och många forskare menar att det här är det största och mest omfattande massutdöendet i jordens historia. Och nu finns det också forskning som visar att El Niño kan ha bidragit till svältkatastrofer både i det forntida Mesopotamien och man tror att en lång och svår svält bidrog till att det som kallas för det gamla riket i Egypten kollapsade. Mm. Det var alltså de som byggde pyramiderna.
2: Det här är sånt vi sitter och läser om i historieböckerna, kanske utan att man hör om just El Niño då, men...
0: Ja, men när ändringarna kommer så snabbt, då hinner varken djur eller människor anpassa sig till de nya förutsättningarna.
8: Défendons notre liberté!
0: Och det finns till och med teorier från en del forskare om att El Niño skulle ha kunnat påverka den franska revolutionen. Den föregicks av en svår svält och matbrist och Det skulle då ha kunnat vara delvis på grund av en El Niño då.
2: Men det kan också vara så att de blir olika starka, de här Jesusbarnen som sveper över världen. Alltså, finns det exempel på när det här verkligen är någonting som satt människan på prov då historiskt?
0: Ja, 1877-78 så ska det ha varit en väldigt kraftfull El Niño. Och den ledde till massvält både i Brasilien, Kina och Indien. Och det finns fotografier från Indien som visar på människor som bara är skinn och ben. Mm. Och svälten där ska också ha förvärrats av att kolonialmakten, man fortsatte att exportera mat till andra delar av världen fast som man såg att det blev matbrist lokalt. Och man räknar med att runt 50 miljoner människor dog under den här mer eller mindre globala svälten.
2: Så det är ett exempel på en sån här så kallad då, super El Niño under 1800-talet då?
0: Precis. Och på 50-talet så startade man mer moderna mätningar av det här just för att kunna förutspå lite grann när vad är det som händer om man inte skulle bli så överrumplad utan kunna förbereda sig lite bättre.
9: These are some of the 100 members of the Missouri Army National Guard assigned to St. Louis City during the state of emergency. But commanding officers say guard members are willing and morale is good.
0: Och på 80-talet efter en kraftfull El Niño då så byggde man ut det här systemet ännu mer. Då började man sätta ut bojar i Stilla havet för att kunna övervaka havstemperaturerna. Som en större livboj, så här rödvit randig, och så är det som ett litet torn uppe på med någon sorts sändare, och så har man ett mätinstrument som går ner i vattnet.
2: De guppar runt där ute och är redo att varna helt enkelt.
0: Mitt i ingenstans, det är ju väldigt stort i Stilla havet. Och sen har det kommit då upprepade såna här händelser. 1997 till exempel så var det en kraftig El Niño som fick mycket uppmärksamhet. Den drabbade bland annat Kalifornien i USA och Indonesien i Sydostasien.
3: En mamma bär ett barn och vadar runt i vattenmängderna. Vallar skyddar enkla plåtskjul i Somalia. Men vattnet har trängt in i hemmen. Familjer bor under tälttak och på madrasser utomhus.
0: Men också på senare år så har det varit en del kraftfulla El Niños, både 2015, 16 och 2023.
3: Översvämningarna beskrivs som de värsta på flera decennier. Konsekvenserna har blivit ödesdigra på grund av väder- och klimatfenomenet El Niño.
0: Och nu har man flera tusen sådana här bojar som sänder data varje dag. Och det är ju därför som vi nu har kunnat få en förvarning om att den här kraftiga El Niño är på gång.
2: Så om vi går över till det som håller på att ske just nu då, som då bedöms kunna bli en rekordstark sån här El Niño. Alltså, vad är det som gör att det håller på att bli så nu?
0: Vid tidigare såna här super El Niños, eller kraftiga El Niños i alla fall, så har man sett att temperaturen som man då mäter i centrala Stilla havet, yttemperaturen där har legat mer än 2 grader över det normala genomsnittet på den platsen. Men i år så kunde man se redan i september att det passerade 3 grader över det normala. Och det väntas ju stiga ännu mer nu under hösten som kommer. Och skillnaden är alltså också att det här händer redan en tidig period på hösten och inte vid jul.
10: Some scientists have nicknamed this a super or even Godzilla event. And remember, it comes on a planet already made hotter by climate change.
0: Och det här är så pass mycket att jag hör liksom flera forskare säga att de är chockerade över siffrorna. Och det är också det kanske som har lett till såna här tidningsrubriker som har varit om Godzilla-level event och monster El Niño och sådär.
2: Vad vad är det som vi märker nu har börjat bli tydligt när det gäller den här El Niño som tar fart och växer sig till någon slags monster?
0: En av de första platserna på jorden där man märker att det är en El Niño på ingång, det är Peru och länder på Sydamerikas västkust.
11: I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin.
0: Och där ser man redan nu då att fisket är kraftigt påverkat.
11: Och även Panama, Honduras och El Salvador har utlyst nödläge på grund av El Niño.
0: För det som händer då när det varma vattnet skjutsas hit och lägger sig på ytan här, det är att mängden växtplankton som trivs normalt i lite kallare vatten, de minskar, och då får inte fisken ansjovis och sardiner till exempel, de får inte tillräckligt att äta, antingen dör de eller flyr därifrån till svalare vatten, så fiskebåtarnas fångster minskar.
12: Hundreds of hungry pelicans are flocking to Peruvian ports and coastal markets in search of food.
0: Och det är också illa för sjöfåglar. De påverkas och hittar ju inte mat då när det inte finns fisk. Mm-hmm. Så de söker sig in mot land till hamnar och fiskmarknader. Men de svälter, och även sjölejon har brist på mat.
12: It's an increasingly visible sign of a strengthening El Niño weather pattern that is threatening key sectors of the country's economy.
13: Den för världshandeln så viktiga Panamakanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen.
0: Panamakanalen drar ner på hur många fartyg som får passera per dag.
2: Och varför det då?
0: Man är beroende av sjövatten från sjöar in till för att fylla slussarna i kanalen. Och nu säger regeringen i Panama att man behöver prioritera att få fram dricksvatten då till befolkningen, så att man får minska på trafiken helt enkelt.
14: Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige.
2: Och det här är alltså effekter som redan nu märks. Men om vi blickar framåt här de kommande månaderna, så vad är det man väntar sig för konsekvenser då av den här El Niño?
0: Ja, den här El Niño är redan uppe i nivå med sådana som man tidigare har kallat super El Niños i styrka då, som man mäter. Men den kommer att fortsätta växa i kraft under hösten, och man väntar att den ska pika någon gång i november, december kanske, och sen fortsätta åtminstone till februari.
2: Så det är flera månader kvar då den kommer att bli starkare och starkare då?
0: Precis. Och det är det som då leder till att man förväntar sig att den globala medeltemperaturen också kommer bli väldigt hög den närmaste tiden. Så är det framförallt under nästa år då som man räknar med att det kan bli väldigt varmt. Och det är många forskare som nu tror att vi nästan garanterat kommer få ett nytt temperaturrekord under 2027.
2: Och vad betyder det då för människor runt om i världen där liksom vädret kastas om och extrem hetta och extrem nederbörd och allt som kan komma?
0: I Indien så ser man tecken på att monsunen hittills i år har gett mindre regn än vanligt.
15: The performance of the monsoon over the next two months will be critical for agriculture, water resources and the livelihoods of millions who depend on timely rains.
0: Det kan ju då påverka skördarna, blir brist på ris och det uppstår matbrist. Torka i Indien är också en vanlig konsekvens av en sån här El Niño. Och även i södra Afrika, syd- och sydostasien och de norra delarna av Sydamerika och kanske även Centralamerika. På andra håll i världen så blir det raka motsatsen. Där blir det plötsligt enorma regn och översvämningar. Och det väntar man i Östafrika och USA bland annat.
7: This year's El Niño may be stronger than anything. The World Meteorological Organization says that it's quote literally off the charts.
0: Och det här har gjort då att FNs livsmedelsprogram, World Food Program, de har gått ut och varnat för att 50 miljoner ytterligare människor riskerar att hamna i akut svält på grund av det här.
16: Many sectors will be affected. agriculture, trade, fisheries, health, energy, transport, water resources, disaster management, to name but a few.
17: Så det är enorma konsekvenser vi pratar om som kan komma här.
0: Definitivt. Mm.
18: Inside dark tunnels, young men and women are digging. Digging through the city's mess, digging through Nairobi's major drainage systems.
2: Under den gassande solen i Kenias huvudstad Nairobi jobbar människor i gröna arbetsoveraller i en öppen tunnel mitt i gatan. Det är stans avloppssystem som ska rensas från skräp så att vatten kan flöda fram. Vid sidan av tunneln ligger stora högar med gamla kläder, blöjor och plastpåsar i en gråbrun sörja.
18: This is part of ongoing works across the county as part of preparedness for the El Niño rains.
2: En gul grävmaskin kör iväg skopa efter skopa med skräp. Det här är ett sätt att förbereda sig på stora mängder regn som kan orsaka översvämningar och jordskred.
19: If all factors remain constant and we execute our plans as intended, we will see reduced loss of life. We will see reduced impacts. Yes, the rains may be heavy, the flooding may occur, mudslides may happen, but we will see reduced loss of life. That is the goal.
2: När El Niño drar fram kommer det drabba miljontals kenianer, säger Peter Murger på Röda Korset i kenyansk TV. Och nu handlar det om att försöka rädda liv. Och ja, Mona, du sa ju det att världen kanske inte står helt rustad nu inför en sån här superduper El Niño, eller vad vi ska kalla det, som väntar. Men vad kan man faktiskt göra för att försöka förbereda sig här?
0: Ja, det har ju redan nu kommit skarpa varningar från FN om att det här är på gång. Och det är just för att det tidigare när det har varit såna här händelser så har det fått så svåra konsekvenser. Så redan tidigare i år så gick FN ut och vädjade till givarländer att de skulle skicka mer pengar för att man ska till exempel då kunna bygga upp matförråd för att ha och ta till när det här blir som värst. Indien har jag sett rapporterat att man har ett större förråd av till exempel vete än vanligt, som man då presenterar som en förebyggande åtgärd. Men i de allra fattigaste länderna, som också är i riskzonen, till exempel i södra Afrika, så är väl kanske det här svårare. Det finns ju mindre resurser att ta av där.
17: Men det är en sak då att fylla på matlagren.
0: Precis. Och sen i de regioner där det finns översvämningar, ja, vi hörde ju här om hur man förbereder sig i Kenya. Man kan ju bygga upp lager av sandsäckar och andra saker.
20: This area actually where we're standing was underwater. So I know that I myself need to prepare. So I just want to let everybody know El Niño is here.
0: I bästa fall kanske man kan få igång varningssystem som man kan skicka ut signaler till människor om det kommer någon störtflod eller så.
17: Mm. Och du har ju berättat om hur El Niño funnits med i många miljontals år och haft ett finger med i historien. Sådär. Det är moderjordscykler som vi alla får på något sätt lära oss att leva med. Men så har vi den här situationen nu där vi också har den globala uppvärmningen ovanpå det. Alltså hur hänger de där två sakerna ihop nu i det vi ser?
0: Ja, det diskuteras nu om det kan vara så att klimatförändringen också skulle kunna göra så att El Niño-cyklerna blir kraftfullare och att det skulle kunna vara en förklaring till att just den här nu blir så väldigt stark. Där kom det nyligen en studie som menar att man tycker sig se en sån effekt. Men där så är inte alla forskare överens. Det behövs mer studier för att verkligen klarlägga hur det ligger till där.
17: Tack så mycket, Mona.
0: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst var Mona Hambreus. Producerade gjorde Hedvig Holgersson. Och vill du veta mer så har Klimatpodden Klotet gjort flera avsnitt om El Niño. sök på Klotet i appen Sveriges Radio. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se.
1: Det blir nyheter i Sveriges Radio P1. Klockan är 4.
21: Nu nyheter från Ekot. I veckan kom beskedet att den brittiska fotbollsklubben Manchester Citys ägare brutit mot reglerna och pumpat in mycket mer pengar i klubben än vad reglerna tillåter. Något som väcker starka känslor bland de brittiska fotbollsfansen.
22: It's honestly disgusting.
23: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
22: It's not fair. You know, justice needs to happen, to be honest.
23: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
21: Språkprovet för medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Enligt Universitets- och högskolerådet UHR är tidsplanen orimlig och språktestet bör införas tidigast under hösten 2029. Avgående ansvarige minister, liberalen Lotta Edholm, skriver i en kommentar till Ekot att en övergångsregering inte ska ta beslut om ändringar och att tidsplanen därmed tills vidare ligger fast. Ekot med Sofia Sofroniado.
24: P1, Sveriges Radio.
1: Det blir mycket musik den här timmen i P1 Kultur med Samon Bakhtiari. Först bara tips från Marie Lundström.
25: Bästa lyssnare. Häng med i bokcirkeln om romanen Lucy av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med. Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, alltid i appen Sveriges Radio.
1: En ny månad har dragit igång och P1 Kultur i Malmö var först ut med en sändning i oktober. Och den hämtar vi från torsdags eftermiddagen.
26: Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och strax får du följa med på en promenad med poeten Victor Johansson och höra honom demonstrera hur lätt det är att återförtrolla världen och varför fler borde ta ansvar för att göra det. Du får också höra vår filmkritiker förklara varför han tycker att den nya filmen om Looney Tunes-karaktären Groben är så bra. Och få reda på vilken som är den bästa klassiska musiken just nu. Men först ska du få möta artisten som verkar kunna skriva sommarhits i sömnen och som belönades med en Grammis för årets nykomling tidigare i år och som släpper sitt debutalbum Vad gör jag nu imorgon, Fanny Avon. Mm.

0: Den heter Temporärt och är skapad av min första gäst idag som sitter i vår studio i Stockholm. Hej och välkommen till dagens P1-kultur, Fanny Avon.
1: Hej, tack så jättemycket.
0: Båda dina föräldrar spelar instrument på den här låten.
1: Ja, det stämmer. Eller min pappa spelar i alla fall bas på den.
0: Ja, jag tror det. Jag såg jag tror du fick för mig. Men båda två har spelat på din skiva, så kan vi säga. Hur stolta såg de ut när de spelade?
1: Alltså, de är ju bara världens sötaste, tror jag. Alltså, världens finaste, sötaste och mest stöttande föräldrar någonsin.
0: Men det kvittar ändå hur gammal man är. Någonstans är man ju ändå deras barn. Blir det liksom lite problematiskt under inspelningens gång någonsin?
1: Nej, absolut inte. Jag jobbar mest med min pappa då, eller jobbar, men han spelar ju, jag älskar ju kontrabas liksom. Han spelar ju liksom jazz kontrabas och han är ju proffsmusiker liksom, och samma med mamma, så att de sätter på sig proffshatten och liksom se till att inte gå mig på närmarna.
0: Imorgon släpps din debutskiva Vad gör jag nu? Ett album som du har jobbat på i flera år. Men många av våra lyssnare har nog hört låtar av dig innan. Sommaren 2024 skrev du Molly Sandén-låten Slutet av sommaren. Och förra året skrev du och framförde låten Tusen spänn tillsammans med Tjuvjakt. Och det var ju en av de mest spelade låtarna förra sommaren. Orkar du bara nynna eller sjunga lite från den så att våra lyssnare känner igen den?
1: Ja, då får du sjunga med där på andra sidan. Vad gör han utanför mitt fönster? Klockan 1:45.
0: Jag lät
1: fin liten stämma du la där.
0: jag bara skojar. Du bad så fint så jag var tvungen. Men jag ville undvara lyssnarna det egentligen. Vi ska lyssna på några av låtarna från ditt debutalbum.
1: Och
0: det här är ju låtar som du skrev efter några svåra år. Som bland annat innehöll ett uppbrott från en destruktiv relation. Och första spåret börjar där. Det är

0: höra med dig. Du har inte
1: sett på mig. Fanny, du har sagt att du inte hade en tydlig vision med skivan när du började. Inga referenser, ingen plan, ingen titel, ingenting. När började då albumet som vi hör ta form?
2: Ja, alltså jag tror att det kändes så långt bort för mig att jag skulle liksom kunna vara på en plats där jag kunde släppa någonting och liksom kunna tänka att jag skulle alltså våga vara artist och våga göra det här på riktigt igen. Så jag skulle säga att det var någon gång kanske runt 2024 där när jag började jobba lite mer aktivt som låtskrivare. Att men jag kanske ska göra en platta. De här låtarna kanske är en platta liksom. De har ju en story. Det kanske ska bli en grej.
1: Det låter ju väldigt organiskt eller analogt. Alltså, hur var det medvetet från början?
2: Ja, men absolut. Alltså, jag kände ju bara att jag ville göra en platta som jag vill sätta på, som jag vill lyssna på. Och jag dras ju mycket till liksom, riktiga instrument och det här organiska och liksom, drar väldigt mycket från olika genrer och speciellt då jazz som jag älskar.
1: Vi hör ju jazzet lite nu. Tidigare hörde vi ju lite bossa nova, men det är också soul, det är någon vals, det är vissa. Men det är också väldigt mycket tillbakablickande, även om det låter modernt. Lyssnar du på mycket gammal musik?
2: Ja, men jag tror att jag gjorde det när jag skrev plattan speciellt. Alltså, då var jag verkligen i en sån, nu vill jag bara lyssna på det som jag växte upp med och hitta tillbaka till mig själv.
1: Vad var det för något?
2: Men mycket Monica Zeta, jag älskar ju Frank Sinatra, lyssnar också liksom på musiker, Pat Metheny, otrolig gitarrist.
1: Verkligen.
2: Ja.
1: Fanny, vi ska hoppa fram till spår 5 på ditt album och höra låten Huvud, axlar, knä och tårar.
2: Ja.

0: Här beskriver du ju en relation där ena parten verkligen ger allt genom att ge den andra huvud, axlar, knä och tårar.
1: Ja.
0: Och du har flera sådana här lite underfundiga exempel när du, i dina texter på den här sortens lekfullhet med språket. Mm. I låten Sovplats beskriver du hur du sov på en person som hela ditt hem medan personen bara såg dig som en sovplats. Och så har vi kanske också en av de hårdaste dissarna jag har hört mot ett ex när du sjunger om att det enda du fick ut av en relation var växtverk i låten som heter just Växtverk. Hur kommer de här liknelserna till dig?
1: Mm, vad kul att du liksom har verkligen lyssnat in dig i texten och hör de här grejerna. Jag tror att jag, när jag liksom flyttade hem till Sverige efter att ha bott i USA några år, insåg hur kul det var att jag kunde prata svenska och bara så här, gud, jag har inte uttryckt mig på svenska och jag har inte skrivit några låtar på svenska tidigare, så jag var så inspirerad bara av språket och av att det fanns så mycket nya sätt att uttrycka sig på. Så jag tror att jag bara liksom, hela tiden så här smakade på ord, och just det här ordet och växtverk, det var ett roligt ord, och sen så helt plötsligt blev det ett koncept och så utvecklades det på det sättet. Och jag älskar verkligen text och poesi och liksom dikter framförallt, och skriver mycket dikter liksom. Så det var väl så det.
0: Du verkar ha så lätt med storytelling i dina texter också. Hur viktigt är det med ett berättande i en låt för dig?
1: Alltså så viktigt. Jag kan typ inte skriva en låt om jag inte har något att säga. Till mig själv i alla fall. När jag skriver åt andra så är det liksom lite en annan approach. Men när jag skriver till mig själv så måste jag nästan alltid veta så här, vad är slutsatsen? Vad vill jag uttrycka? Vad vill jag komma med det här? Och då helt plötsligt så bara kommer låten av sig själv liksom, när jag har listat ut det.
0: Du har ju fått en Grammis som årets nykomling tidigare i år, och du fick också årets rookie songwriter producer på Dennis Pop Awards också tidigare i år. Men det känns lite fel att jag skulle kalla dig för nykomling eller rookie, om jag ska vara helt ärlig. Du började ju till exempel spela fiol när du var 4 och när du var 9 så lät det så här. Vad är det vi hör här för mig?
1: Det här är en video från när jag skapade mitt första band. Vi var 4 tjejer och vi hade det häpnadsväckande namnet 4 Girls.
0: Underbart. Och den här talangen du hade och har, den gick ju inte obemärkt förbi. Du fick ju ditt första skivkontrakt när du var 13 år, alltså började göra musik och uppträda på stora arenor i USA under namnet Nova Miller. Du hade också den amerikanska artisten John Legend som mentor. Och jag tänkte faktiskt att vi ska höra lite från något från den tiden. Ta det lugnt, inte musiken. Vi ska höra det första klippet jag hittade i vårt arkiv där du är med i PFM Stockholms morgonprogram och pratar med programledaren Farzad Nouri.
2: Vad vill du förmedla med din musik? Vill du att folk ska känna igen sig? Vill du ge dem styrka? Eller?
1: Jag vill ge folk styrka. Jag vill att de ska känna sig bättre när de hör med musik. Och att de ska kunna relatera och känna att de inte är ensamma. Utan det finns jättemånga andra där ute som mår lika dåligt. Och jag vill att folk ska må bättre.
0: Jag tänker att du låter så mogen där, som 14-åring. Vad tänker du när du hör det?
1: Jag tänker att det är väldigt gulligt. Alltså, det är väldigt gulligt. Men jag tror, alltså, helt ärligt, inte så mycket mina ord. Alltså, där har jag blivit briefad. Så här ska du säga. Väldigt gulligt.
0: Jag tänkte att vi skulle komma in på det, för du nådde ju något som väldigt många unga människor drömmer om, att liksom bli artist och få skivkontrakt så tidigt. Men man får intrycket att det inte blev riktigt som du hade hoppats på. Kan du berätta lite?
1: Först och främst ska jag ju bara säga att John Legend har faktiskt inte varit min mentor.
0: Va?
1: Nej, utan det är ett roligt liksom rykte som har spridit sig, och det är inte sant. Jag har bara träffat honom en gång. Jag fick ju då det här skivkontraktet när jag var 13 och liksom gjorde musik på engelska då, och sen så fick jag då ett annat kontrakt när jag var 17 och fick möjligheten att flytta till USA. Mm. Så jag bodde i Los Angeles i typ 3 år, 3,5 år ungefär, och gjorde musik, och det var ju på ett sätt helt fantastiskt, alltså så många värdefulla upplevelser. Men sen var det också pandemi, och det var också en ganska speciell situation att vara i ett kontrakt från att man är liksom 13 till att man då växer upp och blir vuxen. Mm. Så jag det tog stopp helt enkelt, och jag valde att flytta hem.
0: Du sjunger lite om detta på det sjunde spåret av ditt album.
1: Ja.

0: det är så vackert här. Alltså, men låten heter Orden och ja. Det är du, Fanny Havon, som har skrivit den. Du fick skrivkramp.
1: Ja, jag kände liksom att, eller mer så, ville inte svara på frågor kring vad som hade hänt. Att liksom få den här möjligheten att flytta iväg och göra alla de här grejerna och sen till att flytta hem och liksom det bara var helt tyst från mig. Och det var väldigt svårt att sätta ord på den här upplevelsen liksom. Och det var väl den här låten som kom ut av det, kan man säga.
0: Det är så många unga personer som bara drömmer om att bli kända och få skivkontrakt och göra musik. Finns det något du vill skicka med dem?
1: Ja, men alltså att jag tror liksom ha lite is i magen och inte vänta på att någon ska göra någonting åt dig eller liksom vänta på att någonting ska hända, utan gör ditt bästa liksom. Bli så bra du bara kan på det du gör. Alltså bli så bra du bara kan på att sjunga och skriva och producera, och då kommer möjligheterna komma till dig. Ja.
0: Det gick så långt för dig att du tvivlade faktiskt på om du skulle fortsätta med musiken, och det var mycket tack vare en konversation med din pappa som gjorde att du inte la den drömmen på hyllan. Vill du berätta vad han sa?
1: Ja, alltså jag var liksom då på en plats där så här, jag visste inte hur det skulle vara möjligt för mig att våga så här. Hur ska jag kunna komma ut med min musik? Hur ska allt gå? Och då sa han att så här, men du måste bara liksom vara dig själv först och främst och göra musik som du vill lyssna på, som du tycker om, och så lovar jag dig att det kommer bli ringa på vatten liksom. En grej kommer leda till en annan, så kommer leda till en annan, och han hade verkligen helt rätt i det, och det är typ så jag ser på musik nu och min musikkarriär, att så här, ja, det kommer bli bra så länge jag lyssnar på min magkänsla.
0: Sista låten på albumet heter ju Ringa på vatten också.
1: Ja.

0: Fanny, hur har den här perioden då förändrat din relation till musiken? Eller har den den?
1: Ja, vilken bra fråga. Jag tror att den har förändrats genom att jag gör verkligen inte musik för någon annans skull. Utan jag tror att tidigare kanske det var mer så, jag brydde mig mer om hur det skulle gå eller vad folk runt omkring mig tyckte och värderade det mycket mer. Och nu tror jag att musiken för mig känns liksom som min grej. Det är jag musiken och det spelar ingen roll hur det går för det, utan jag älskar det jättemycket. Jag älskar den här plattan och jag är jättestolt över den.
0: Som låtskrivare så brukar man ju släppa kontrollen över låten till någon annan, och som du har nämnt så var du inte riktigt i kontroll när du gjorde din egen musik eller den första skivkontrakten. Men du har ju som sagt skrivit så mycket musik åt andra. Nu släpper du debutalbumet. Jag undrar, kommer du fortsätta skriva musik åt andra nu, eller är det bara fokus på din egna karriär från och med nu?
1: Ja, absolut. Alltså jag, i min drömvärld så gör jag den här plattan och sen gör jag en till platta. Och sen så skriver jag bara åt andra i typ ett år. Alltså jag älskar att göra det. Jag tycker det är så skönt att inte behöva tänka på mig själv. Alltså, utan så här, då är någon annan i fokus och så spelar det inte någon roll hur jag ser ut eller hur jag låter liksom. Men det är svårt, lite svårt att hitta tid när jag ändå vill prioritera det här mycket nu. Men jag älskar att göra det och ser verkligen att jag fortsätter med det i framtiden.
0: Tack så mycket. Fanny Avon som alltså släpper sitt debutalbum Vad gör jag nu imorgon. Och vi avslutar med titelspåret.

0: Det blir mer musik snart här i P1 Kultur. Men först ska det handla om det här. Ja, Gråben, Julben, Snurre Sprätt och de andra från Looney Tunes är tillbaka på vita duken i långfilmen Gråben vs. Acme. Och som namnet tyder är det den olycksbådade prärievärgen Coyote eller Gråben som spelar huvudrollen. Vad kan du berätta om honom, Joakim Silverdahl, filmkritiker här på redaktionen?
1: Ja, det här är ju en prärievarg då, Gråben, som är en riktig stackare, va? Han vill ju bara en enda sak, och det är att fånga den svinsnabba fågeln Julben som bara säger bip bip och försvinner i ett moln av damm. Och med hjälp då av prylar från det här fiktiva företaget Acme så försöker han med allt. Glidflygning, det är liksom fågelfrön av stål, det är liksom raketrullskridskor. Men det slutar ju alltid då med att något exploderar i hans ansikte eller han kör ut ur ett stup eller slungas iväg mot horisonten.
0: Och i filmen som går på bio just nu, Gråben vs. Acme, så har man tagit det här evighetslånga skämtet till en ny nivå. Hur då?
1: Ja, men efter alla år då av lidande så råkar Gråben se en tv-reklam i sin grotta. Brukar dina rullskridskor explodera? Brukar dina rep gå av utan anledning när du hänger över en klippavsats? Ring vår advokatfirma. Och då inser ju Gråben att det är ett och samma företag som ligger bakom all hans smärta. Och då ser han sådana här dollartecken i ögonen och så ger han sig av mot storstan och så blir det ett rättegångsdrama.
0: Hur bra är det här egentligen, Joakim?
1: Alltså samman, jag skrattar så jag nästan börjar gråta vid några tillfällen i den här filmen. Det är ju då staplat upp till himlen med sån här slapstick-humor, klassisk Looney Tunes-humor. Gråben fastnar i en fläkt och så krossas han till gegga mot väggen och så slås fönstret upp på honom. Och sen så slås också den hopfällbara sängen upp mot honom igen. Ja, sådär. Sånt då blandas sen med riktigt roligt skriven dialog. Men det absolut viktigaste, alltså numero uno viktigt här, som ingen annan Looney Tunes-film lyckats med någonsin, är att filmskaparna på riktigt har förstått sig på vad de här karaktärerna rymmer för någonting. Alltså, vilken humor kan man satsa på här? Men också att det till och med finns något litet oväntat djup som går att gräva fram ur en bindgalen prärievarg och världens snabbaste fågel. Det är nästan otroligt.
0: Det var intressant, för vi har ju pratat här i programmet om att det görs remakes med av nostalgiska verk där det som bara är dopamin, liksom kickar för folket och bara nostalgi. Men här finns ett djup också. Men det är också intressant att det har ju rapporterats en hel del kontroversiella saker kring den här filmen redan långt innan den hade premiär. Den var ju helt färdiginspelad när filmbolaget Warner Bros. Valde att lägga den i en byrålåda och skriva av den med hänvisning till skattelättnader. Och nu är den ändå här. Hur kommer det sig?
1: Alltså, det blev stora protester kan man säga efter att Warner Brothers bestämde sig för att göra det här. Och de få personer då som hade lyckats se den här filmen innan den hamnade i den berömda byrålådan var ju eld och lågor. Både för att det är som att vaska många människors hårda arbete, men också för att den var ett sådant lyckat exempel på just det här då. Så ett annat företag lyckades till slut lirka tillräckligt med Warner Brothers för att de skulle gå med på att sälja de här distributionsrättigheterna. Så nu får vi ju se den då.
0: Det är inte alla som kanske vet hur de här skattelättnaderna funkar. Kan du ge oss en kort förklaring?
1: Ja, men det har ju att göra med att man liksom, som företag då, kan få helt enkelt bestämma sig för att det här kan vi skriva av som företag istället för att vi i förlängningen skulle liksom kunna tjäna pengar på att släppa filmen. Man skulle ju kunna tjäna ganska stora pengar på att släppa en film på biografer, men då tänker man att summan vi tjänar på det kommer vi i nästa år tjäna. Vi kommer tjäna mer pengar nästa år på att liksom skriva av det här och få skattelättnader nästa år.
0: Mm. För ett tag verkade det som att det var trend bland de stora filmbolagen. Men Joakim, vem tycker du ska se den här filmen?
1: Ja, men det finns ju något objektivt roligt över de här figurerna. När någon gör ett hål i en bro och istället för att hålet faller så faller hela bron och hålet är kvar i luften. Det är ju inte logiskt, men det är ju jättekul. Och jag tänker så här, det är klart att det kan hjälpa om man minns Snurre Sprätt och gänget och så. Men jag tror inte ens att man behöver ha unset av ett minne kvar för att kunna uppskatta den här. Liksom, det är ju en av årets roligaste komedier som på samma gång vet att det är lika viktigt att vara smart som det är att vara dum. Och det tror jag är så här, för mycket humor idag vill bara vara smart eller bara vara dum. Och här har vi någon slags gyllene snitt där allting då har kristalliserats för att bli någonting som är lite halvt, ja, nära att vara perfekt.
0: Och ganska mycket skadeglädje också gentemot denna stackars gråben.
1: Absolut.
0: Tack så mycket, Joakim Silverdahl. Och du har ju inte bara hittat gråben och julben på nytt, utan också en poet i Västerbotten som hyllats till skyarna under sommaren för sin nya diktsamling. Vad är det?
1: Ja, alltså kritikerna har regnat lovord över poeten Viktor Johanssons återkomst till diktandet. Det var diktsamlingen Den lena stenen som kom i somras, och de har kallat den för en storstilad lyrisk återkomst, en litterär händelse. Det var en rubrik till och med där det stod: han tar ansvar för att återförtrolla världen.
0: Och du, Joakim, du har undersökt detta, om poeten Viktor Johansson verkligen kan återförtrolla världen, genom att stämma träff med honom i en väldigt alldaglig park i Umeå.
2: Ja, du ser ju lyktstolpen här. Då har de cirklat med, runt den med en gräsklippare så att det blivit som så här UFO-ringar på åkern. Så den här lyktstolpen är landningsljus för UFO.
1: Det är så de jobbar på Umeås gator och parker.
2: Ja, de drar sitt strå till stacken för att återförtrolla.
1: På promenad genom den lilla parken på stadsdelen Haga i Umeå pekar Viktor Johansson inte bara ut landningsplatser för rymdskepp utan också ensamma ankor och förvirrade lastbilar. I sin senaste diktsamling Den lena stenen tar han avstamp i sin idé om att vi alla har ett ansvar för just det här, att återförtrolla världen. Som i den här dikten där han minns sin barndom.
2: När jag var liten blev jag tokig av allt glitter, stjärnstoft som gick att knacka fram ur vanliga stenar. Gneis, granit, vem vet vad allt heter. Förstod ingen vilket värde som låg insprängt och latent i det grå, i det man gick och småsparkade på. Tydligen inte. Jag fick ingen som helst hjälp med mitt projekt. Helt utelämnad. Allt ska mätas och vi är sekulariserade. Vi tror inte på Gud, så många av oss. Men då behövs det, tror jag, något annat att tro på. Och det kanske är min livskris, 40-årskrisen. Fan vad meningslöst allt känns och är. Då måste man jobba på det. Då måste man återförtrolla. För annars blir världen väldigt tråkig, rationell, fantasilös.
1: Som poet blev Viktor Johansson direkt uppmärksammad för debutsamlingen Kapslar 2007 som vann Borås tidnings debutantpris. Även hans andra diktsamling Game Over fick fin kritik, men sen riktade han om sitt fokus mot filmens värld.
3: Fil och flingor till en jävla katt som inte finns. Så hon säger bara, men det är till katten.
1: I filmer som Under Gottsunda eller Inuti diamanten har han närmat sig verkliga berättelser som en dokumentärfilmare, ett socioekonomiskt utsatt område eller en nedlagd fabrik i en mindre ort. Men precis som i den nya diktsamlingen har filmerna sen krånglat sig ur det dokumentära till att bli något mer fantasifullt. I Under Gottsunda, hans första film, börjar den grå betongförorten till Uppsala spraka av magi.
2: Man tänker liksom att de här barnen i förorten består bara av socialrealism. Men istället så berättar de att min mamma går runt i en astronautdräkt där hemma. Hon tvingar mig att tro på buddhism. När jag intervjuar den här killen märker att han bara hittar på, eller han fantiserar. Men det är någonting som han vill uttrycka. Som liksom är bortanför förväntningarna då.
1: Så tänker du också då att det blir liksom ännu viktigare om man ska skildra den typen av miljöer att låta det vara annat också, så att säga?
2: Ja, verkligen. Verkligen. För det kan man tänka att socialrealismen och realismen och det rationella är liksom ett täcke som man lägger på allting. Werner Herzog säger ju att sanningen är för revisorer. Istället så vill han åt den extatiska sanningen. Det kanske är det jag vill se här i den här stadsdelen i Umeå. Vilken är den extatiska sanningen?
1: Tillbaka till en av Victor Johanssons dikter från Den lena stenen.
2: När jag var liten tänkte jag alltid på de mäktiga bilrobotarna i Transformers. Så fort jag läste på bokryggen Tranströmer. Och paketet med filmjölk på frukostbordet. Visst innehöll det film? Sedan detta bihang, jölk. Så söligt det lät. Idag är allt detta ihopvispat. Till samma ursprungsscen. Mikrokosmos inom mig. De gigantiska bilskulpturerna kopplar upp sig mot stamnätet. Spelar på elledningarna som fiolsträngar. Det är inte jätteelegant, men desto häftigare. Precis så som jag vill ha min begreppsvärld. Får inte glömma jölken. Hur den rinner genom scenen på ett halvperverst sätt. Jag tycker inte alla tar sig ansvar med att återförtrolla världen.
1: Precis efter att jag hade läst färdigt din diktsamling så plockade jag upp en gammal bok av Harry Martinsson som heter Svärmare och harkrank. Har du hört talas om den?
2: Ja, jag har ju det. Men Aniara är ju det jag har påverkats av mest. Men låt oss se.
1: Ja, men för då tog jag med mig den här. För jag läste ett litet parti och där är att han jämför två olika insekter med varandra. Mm. Och då tänkte jag så här, det här tror jag att Victor Johansson kommer uppskatta.
2: Oh,
1: vi får se.
2: Ja.
1: Ligustersvärmaren är bland skymningens flyn. Den som har det fastaste och aptitligaste utseendet. Här finns inget av harkrankens spökaktiga spinkighet och oändligt långbenta förkommenhet. Men den lever, den föder sig och reder sig liksom vi. Då den kvaddas av de otåliga sjunker den tyst ihop. Efteråt står dess kvarleva tecknad på väggen som en kinesisk bokstav, ritad med svart nål. Benen utsträckta efter sig som en spillra i dödens stelnade bölja.
2: Wow, fantastiskt!
1: Han ger ju liksom egenskaper åt de här insekterna. Han säger att de är förkomna eller att de är så här spökaktiga. Och är det här ett sätt att återförtrolla världen?
2: Det skulle jag verkligen säga. För alltså, poetiserande och liksom kan vara psykologiserande av insekter. Det kan vi människor relatera till. Så mycket mer. Det där kändes sant. På samma

0: ungdomars förmåga att återförtrolla världen.
1: Kulturskolans tillfälliga lokaler är väldigt tråkiga. Det är kontorslokaler. Och jag tänker så här, vad ska de göra för filmer här? Men då har ju de uppfunnit ungdomarnas subkultur, backrooms. Så de gör ju sina liksom skräckfilmer i de här liminala utrymmena. Och det är deras sätt att återförtrolla. Alltså de låter sig inte nedslås av, gud vad trist det här är, de här lokalerna. Utan de uppfinner, här kan det utspela sig surrealistiska David Lynch liknande äventyr. Åh, vad vi kan ångra att vi malde sönder allting. Gjorde betong och värdelös trämassa på ett nästan maniskt sätt. Jag läste om en miljardär som försökte göra bot och återgjuta ett känt berg på någon vidsträckt parkeringsplats. Men det fanns absolut ingen känsla. Ingen magi. Berget gjorde rent av ont att se.
2: När jag läste den här blev jag påminn om en dikt av Bruno K. Öijer, ja, som handlar om när Farao Ramses mumie, ja, skulle landa, ja, på en flygplats. Ja. Och då togs den emot som det var ett utländskt statsbesök.
1: Ja.
2: Och så skrev han bara, jag såg något hoppfullt i det, oklart vad.
1: Just det. Jo, men Öijer har inspirerat mig jättemycket. Jag tycker han är duktig på att återförtrolla en mumie som väcker den här liksom respekten. Alltså, poesi kommer till användning när det handlar om begravning. Och det är ganska talande. Då behöver vi den. Då räcker det inte att säga något sakligt. Utan då måste det vara metafysiskt och förtrollat och hoppingivande. Och det kan ju den återförtrollade dikten komma med. Hoppet.
0: Men att bara gå tillbaka i det förflutna, tänka som ett barn, bli som ett barn för att återförtrolla världen, är det verkligen sunt?
1: Jag menar ju inte att man ska gå i barndom, att man ska se världen som ur någon slags psykos, menar jag inte heller. Och jag menar inte att det var bättre förr. Utan det är mer ett verktyg för att komma i kontakt med själen. Och det är också, det humaniserar ju, om man säger att viss politik avhumaniserar, så återförtrollningen ser ju själen i alla och att det, vi delar den själen.
2: Skänka värde helt enkelt i allting.
1: Precis. Man tar aldrig ifrån någonting sitt värde, utan man ger värde till en duva, en lyktstolpe, en cyklist.
3: Det var Joakim Silverdahl som hade träffat poeten Victor Johansson, som även är månadens diktare här i P1. Nu ska du få höra den allra bästa klassiska musiken just nu, och därför vänder jag mig till vår studio i Stockholm där Karin Birgersson, programledare för Musikrevyn i P2, befinner sig. Hej Karin!
4: Hejsan!
3: Du brukar ju kora fram den bästa klassiska musiken tillsammans med en skiftande men alltid kunnig expertpanel. Och idag har du med dig en sån där skiva som fick högsta betyget av alla i panelen, en total femma. Vad är det för skiva?
4: Det är Lost Landscapes, musik av Anders Hillborg som spelas av Göteborgs symfoniker och Pekka Kosis då.

0: Och vad är det här för stycke vi hörde precis?
1: Det heter Through Lost Landscapes, och det vi lyssnar på precis är satsen som heter Ecstatic. Blir du extatisk, Samman?
0: Ja, jag också tänkte på att man kanske borde ha varnat för de här

0: jättestarka delarna för våra lyssnare som kanske hade lite för hög volym. Men alltså det var ju väldigt, extatisk är kanske inte rätt ord. Men
1: det är färgsprakande.
0: Verkligen, jag tappade räkningen på hur många instrument som borde ha kommit in i de här starka delarna. Och det lät som att alltså, fiolerna spelade baklänges. Hur skriver man det egentligen som tonsättare?
1: Ja, men Hilborg, för mig så är han är så enormt bra på att skriva för orkester på ett oväntat sätt. Han vet precis hur han ska göra för att locka fram de mest oväntade och fascinerande klanger ur den här gigantiska orkestern som vi har.
0: Kan du berätta lite mer om vem han är, Anders Hilborg?
1: Men han är en av Sveriges mest etablerade och efterfrågade tonsättare. Kanske den mest efterfrågade just nu. Han har hållit på länge. Jag tror att det har funnits musik av honom i kanske 4 decennier. Men nu är han, ska vi säga, han har en ohotad position och spelas överallt.
0: Du sa att det här liksom, det var det första stycket på albumet. Hur många, eller från första verket, andra stycket från första verket. Hur många verk är det på albumet?
1: Det är 3 verk. Och vi hörde den andra satsen här från första.
0: Och vad skulle du säga är Hilborgs styrka då som tonsättare, förutom att han verkligen kan skriva väldigt fint för en stor orkester?
1: Men det är nog faktiskt en av det som slår mig allra starkast, hans förmåga till klangmagi. Och det kräver ju att han är den liksom, vad ska man säga, hantverksskickliga tonsättare han är, men också att han verkar ha en helt obegränsad fantasi, enormt tilltalande idéer. Det händer hela tiden jättemycket, även om det ibland på ytan står liksom stilla. Men hans klangpalett, den är oefterhärmlig skulle jag säga.
0: Har du ett exempel på detta?
1: Ja, men vi kan lyssna vidare på det här verket.
0: Kan du berätta, vad är det vi hör här?
1: Här rör vi oss i någon sorts djungelliknande landskap. Den här satsen heter The Falling. Och det är en spektakulär men hotad värld som målas upp. Lite senare här i exemplet så kommer det exotiska fåglar i träblåset och det är vegetativt och det är väldigt frodig musik.
0: Jag tycker att det låter väldigt filmiskt också.
1: Visst gör det. Hilborg har ju också skrivit lite filmmusik, men det här är det någonting med hans idiom som verkligen känns som att det målas upp visioner i huvudet.
0: Ja, jag får en science fiction-film i huvudet om jag ska vara helt ärlig när jag hör det här.
1: Ja, men det är nog också lite temat för verket, det här med lost landscapes som vi rör oss i. Och visst är det fascinerande ljud han får fram?
0: Ja, men som du säger, det är liksom inte så mycket ackordskiftande men väldigt mycket detaljer samtidigt.
1: Men det är som att det är liksom en krusning på ytan och där under är det massa.
0: Det här måste vara fåglarna.
1: Exakt. De vill man inte träffa, känner jag.
0: Ja, men så farliga lät de inte.
1: Jag är lite rädd för fåglar.
0: Ah. Men hur skulle du beskriva Anders Hilborgs position i den klassiska musikvärlden?
1: Jag tänker att han är lite som Ludwig Göransson är för filmmusiken. Att han är en av dem liksom, som har slagit verkligen internationellt på ett sätt som nästan är svårt att begripa när man sitter i Stockholm. Han spelas av de riktigt stora, fantastiska orkestrarna. Det beställs verk från Berlin, från New York, från alla håll. Och i Sverige har han vunnit flera Grammys. Han spelas i alla konserthus.
0: Albumet Lost Landscapes innehåller som sagt 3 olika verk och vi har hört delar av det första verket True Lost Landscapes. Men du har tagit med dig musik från 1 stycke till, vilket då?
1: Det är en sångsvit för sopranorkester som heter The Strand Settings.

0: Vem är det vi har att sjunga här?
1: Det är Ida Falk Vinland.
0: Och vad är det för text hon sjunger?
1: En kanadensisk poet som heter Mark Strand som gick bort 2014. Dark Harbor heter den här dikten. Väldigt mörk och erotiskt laddad text.
0: Är det bara jag eller lät basen väldigt jazzig?
1: Men visst gör den. Och det tycker jag är så... I bästa bemärkelse eklektisk musik. Det är som att han i ena stunden rör sig i någon sorts elektroniskt landskap, sen är det nästan barockpastisch. Och jag insåg genom den här skivan att han är en fantastisk melodiker, att han verkligen kan skriva melodier som man dras med av.
0: Karin, när ni pratade om det här stycket i Musikrevyn i P2 så sa en av panelmedlemmarna att det här låter så amerikanskt. Hur hör man det?
1: Jag tänker att det handlar om just det här filmiska, den stora liksom glamorösa orkestersoundet. Och det här, ibland låter det nästan som en amerikansk storband i vissa smådelar. Den jazziga influensen, ja, det eklektiska, det kanske är amerikanskt.
0: Samtidigt så brukar ju Anders Hillborg benämnas som en klassisk nordisk kompositör eller tonsättare. Hur låter en klassisk nordisk kompositör eller tonsättare, undrar jag?
1: Ja, där brukar man prata kanske om att nordiska tonsättare har en tradition av att utforska ljus, olika aspekter av ljuset. Och det finns kanske en stramhet i det nordiska som jag absolut inte tycker att man hör här. Men absolut att Hillborg utforskar ljus, och han använder liksom orkestern nästan som en prisma som reflekterar ljuset i fantastiska färger. Så han är kanske amerikansk-nordisk.
0: Så slutligen då, varför är Anders Hillborgs tre verk på albumet Lost Landscapes den bästa klassiska musiken just nu?
1: Den är så tilltalande, den är lättlyssnad utan att vara lättviktig, och Göteborgs symfoniker spelar fenomenalt bra.
0: Tack så mycket, Karin Birgersson, programledare för Musikrevyn i P2. Och vi går vidare med att lyssna på en radioessä från Ops som har en serie om kaffe den här veckan. Ja, dagens essä om kaffe handlar idag om en bok som är en klassiker från 1860. Men inte en sån där klassiker som många känner till. En antikolonial roman som fick ett enormt genomslag och otroligen bidrog till att göra världen lite, lite bättre. Och som även påverkade den svenska litteraturen. Mer om detta berättar litteraturforskaren och författaren och dagens essäist Jimmy Vulovic.
2: När pastorn talar känns allt bra igen. Församlingen sitter i det trygga, koloniala Nederländerna med ekonomiska intressen som sträcker sig långt ut i världen. I sin predikan mot allt annat än den egna kristendomen ger han klara besked. Det finns inget att ha dåligt samvete för. Tvärtom. Alla kristna är i själva verket skyldiga att omvända de icke-kristna. Uppdraget är heligt, och hedningarnas väg till frälsning, förklarar han, går genom hårt arbete. Deras anletesvett är den enda vägen. Så talar han. Kyrkobesökarna, det vill säga kolonialismens vita vinnare, kan andas ut. De kan finna själsfrid i sitt värv, njuta frukterna av den lukrativa handeln. För deras profit är ju sanktionerad av Gud. Det har pastorn sagt. Multatuli är den sannaste bok jag läst, fast den blott är en bok om kaffe. Så skriver Eivin Jonsson i ett brev till författarkollegan och vännen Rudolf Wernlund i juli 1921. Romanen han syftar på är den antikolonialistiska Max Havelaar, eller Nederländska handelskompaniets kaffeaktioner, som gavs ut i Nederländerna 1860. Multatuli är latin. Det betyder att jag har lidit mycket. Och bakom den pseudonymen döljer sig författaren Edward Dowse Decker, som föddes 1820 och dog 1887. Efter flera år i tjänst för den nederländska kolonialmakten i Indonesien bestämde han sig för att avslöja det förtryck som pågick där. Men Max Havelaar ville han visa både orättvisorna och den förljugna världsförbättra självbild som förtryckarna tog till sig för att slippa se och förstå kolonialismens negativa konsekvenser. Multatuli ekar länge i Eivin Jonssons författarskap. Han lärde sig att det krävs ett nytt språk, en ny form för att synliggöra ett förtryck som annars bara syns och känns underifrån. Exempelvis de många orättvisor som även svenska arbetare upplevde. Och norrlänningen i honom såg och skildrade dessutom periferins underordning i relation till centrum. I den anarkistiska tidskriften Brand skrev han 1922 att Edward Dowse Decker var en av de stora plöjarna av den fria tanken. För den fria höga moral som bryter vanans ut. Och när han roman debuterade med Timans och rättfärdigheten 1925 är sonen till en egoistisk och girig fabrikör huvudperson. Sonen heter Stig. Hans blick inifrån borgerligheten avslöjar de falska och självförhärligande motiveringarna till de överordnades makt i klassamhället. Ungefär som när Multatuli ger oss interiörer från kolonialismens förljugenhet. Ett nytt perspektiv eller en oväntad berättarteknik är grepp som kan bryta vanans udd. En strategi för att skaka om och synliggöra något nytt. Och Max Havelaar är unik i sin tid inte enbart på grund av den antikoloniala blicken. Även formen är unik. Inte minst därför att tre personer för ordet i romanen. Titelpersonen Max Havelaar gör det bland annat via avslöjande dokument som han tagit med sig hem till Nederländerna efter att ha avskedats från sin tjänst i den koloniala administrationen. Anledningen till avskedet var att han tagit ställning för de fattiga inhemska bönderna. Dokumenten vittnar om total rättslöshet under en vit makt. Men de visar dessutom att de rika, lokala härskarna spelar en avgörande roll i det systematiska förtrycket. Begreppet rasism räcker alltså inte ensamt till för att förklara orättvisan. I grunden handlar det mesta i romanen om ekonomi och ekonomisk vinst. Max Havelaar lämnar i förhoppning om utgivning dokumenten till Betavus Drogstoppel. Han är en vän från skoltiden och affärsman på den internationella kaffemarknaden. Om det inte vore för att det kanske skulle kunna gynna affärerna hade den snikna affärsmannen aldrig befattat sig med skrifterna. Men entreprenören i honom ser möjligheter att utveckla en sydostasiatisk kaffehandel. Med en bok om kaffebönans vidare vinstpotential i ännu outnyttjade jordområden hoppas han framstå som framsynt. Samtidigt som man hoppas att det ska leda till fler intäkter. Men någon författare är han ju inte. Därför engagerar han i sin tur en ung skribent, Stern, för att skriva boken. Men Stern, som visar sig vara idealist, väljer att fokusera på det Max Havelaars dokument berättar om kolonialismens orättvisor, istället för att skriva den bok som Drogstoppel önskar sig. Sterns berättelse visar det systematiska förtryck där fattiga indonesiska bönder till svältpris tvingas odla varor åt en redan övergödd västerländsk marknad istället för ris till den egna svältande befolkningen. Dessutom beskattas de hårt. Svälttillvaron och skatterna gör det omöjligt för dem att bygga upp ett eget kapital. Därmed ges de heller inte möjlighet att bygga upp ett eget välstånd. Omöjliggjord social mobilitet är som bekant ett av klassamhällets allra tydligaste kännetecken. Bönderna är dessutom enligt lag förbjudna att flytta ifrån sina hemtrakter för att söka lyckan på annat håll. Slaveri är ett ord som ligger väldigt nära till hands. Det uppstår snabbt en öppen konflikt mellan berättarna. I själva romanen alltså. Från det ena kapitlet till det andra. Den vinsthetsande affärsmannen Drogstoppel går i sina kapitel till hårt angrepp mot det som den humane Stern framför i sina. Konflikten är retoriskt effektiv. För genom den avslöjar Drogstoppel sig själv som den girige egoist han är. Ingen behöver då ens påtala att affärsmannen i allt han gör enbart drivs av egenintresse. Och med den konflikten uppstår även en för romanen viktig diskussion om vad skönlitteratur är bra för, egentligen. Svaret är tydligt. Litteratur ska påvisa förtryck och påverka världen i en rättvis riktning. Udden riktas mot den högtravande Parnassens navelskådande tomgångslitteratur. Och Eivind Jonsson tog starkt intryck av det resonemanget också. Det framgår av ett brev till Rudolf Wernlund i februari 1922. Han är min avgud, ty han har räddat min själ. Han har räddat mig från vansinne och hopplöshet. Åh, Multatuli, du litteraturens föraktare och ändå diktens konung. Den förljugna självgodhet som är Drogstoppels och hans likars kännetecken säger att allt i världen är helt i sin ordning. Att allt är exakt som det bör vara och dessutom går mot det bättre. Därför finns det alls ingen anledning att ifrågasätta den rådande ordningen. Men många läsare höll inte med. Idag är Max Havelaar en oförtjänt bortglömd roman. Vilket är konstigt med tanke på den historiska påverkan verket har haft. I essän The Book That Killed Colonialism, publicerad i New York Times 1999, beskriver den indonesiske författaren Premodaya Anantatur utgivningen som earth-shaking. De nederländska liberaler som krävde en reformering av kolonialsystemet gjorde den till ett vapen i rättvisekampen. Det resulterade så småningom i lite bättre förhållanden i kolonierna. Till exempel då det gällde möjligheter till utbildning. Det ledde i sin tur till att romanen på ett mer direkt vis kunde nå ut till och inspirera de förtryckta indoneser som skulle komma att leda en av 1900-talets största och viktigaste antikoloniala frihetskamper.
0: Vi hörde litteraturforskaren och författaren Jimmy Vulovic i dagens essä från Obs som producerades av Olof Åkerlund. P1 Kultur är slut för idag. Imorgon fördjupar vi oss i den bioaktuella satiren Digger och hör storstjärnan Tom Cruise själv berätta om kampen med att skådespela i en tjock dräkt och hur han tvingade den Oscarsbelönade regissören Alejandro González Iñárritu att läsa hela manuset högt för honom. Missa inte det. Producent idag var Sara Ek, tekniker var André Ljungberg. Jag heter Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.
3: Tack för det säger vi till Salman Bakhtiari och de andra i Malmö och på återhörande. P1 Kultur åter idag fredag med en ny sändning klockan 13. Och i helgen kommer ett nytt avsnitt av det här programmet.
4: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
5: Traditionellt så har behandling av depression handlat om att lindra de mörka känslorna. Men nu visar forskning att det kan vara mer effektivt att istället satsa på att träna upp förmågan att känna glädje. Hur gör man egentligen det när inget känns bra? Och varför kan det vara meningsfullt även för vardagsdystra och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
6: I hjärnan på Louise Epstein.
7: Söndagar 7:30 på morgonen i P1. Och när du vill i Sveriges radioappen.
8: I Vetenskapsradion om några minuter hör vi om material som lurar ljuset att ta en riktning det aldrig skulle ha gjort i naturen. I slutänden kanske det kan göra saker osynliga. Men de här så kallade metamaterialen kan också komma att leda till allt från effektiva datorer till jordbävningssäkring av hus. Hör hur de trixar med vågor av olika slag. Materialen som är ett av de tippade områdena för Nobelpris i år. Vetenskapsradion strax.
3: Just det, om en liten stund här i P1 sänder vi Vetenskapsradion med Camilla Widerbäck. Först nyheter, klockan är 5.
9: God morgon, här är Ekot. Skjut upp språkprovet för medborgarskap i 2 år. Ja, det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport till regeringen. Språktestet håller just nu på att utvecklas i samarbete med Stockholms universitet. Men att börja använda det redan nästa år skulle bli svårt, säger projektledare Andreas Sandberg.
10: Vi har bara gjort bedömningen nu att den, när vi ser det vi ser nu, att 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen. Vi tror på 2029.
9: Ansvarig minister Lotta Edholm säger att en övergångsregering inte kan ta beslut om ändringar och att tidsplanen ligger fast. I Jönköping blev en man i 30-årsåldern skjuten igår kväll utomhus i Norra Hammar. Enligt polisen har ännu ingen misstänkt gripits. Det hela utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. I Göteborgs skärgård började det brinna i maskinrummet på ett lastfartyg sent igår kväll. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha skadats och läget uppges nu vara under kontroll. Vissångaren och trubaduren Bengt Sänd är död, det skriver hans fru i sociala medier. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengtsen som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011 avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien. Han blev 88 år. Ekot med Daniel Wockner.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Om en liten stund, Vetenskapsradion.
3: Magdalena Andersson, kommer du att bära folk direkt under riksdagens öppnande?
4: Det får vi se.
3: Och Ulf Kristersson?
5: Det låter jag alltid andra avgöra.
3: Jimmy Åkesson, kommer du bära folk direkt?
6: Ja, men det är ju inte osannolikt.
3: Sadgostär?
7: Jag tror inte det.
3: Ni andra?
8: Ja.
9: Ja, nej skulle jag säga. Ja.
3: Moamsson, blir det folkdräkt?
10: Det är vår förbannade plikt.
3: Folkdräkt bingo i landskampen på fredag i P1 18.05 eller när du vill i våra. Bingo!
11: Wow!
12: Att göra något osynligt är möjligt.
13: That's an invisibility cloak. I'm invisible.
12: Harry Potter-författaren tänkte sig nog det som ren fantasi. Men det finns sätt att få ljuset att gå runt ett föremål och komma ut på andra sidan så att man inte anar att något finns där. Bakom tricket döljer sig så kallade metamaterial. Men snarare än osynlighetsmantlar kan vi av den här forskningen få plattare mobilkameror. Kanske har du redan en sån. Energisnålare datorteknik och kontaktlinser med förstärkt verklighet.
14: Då blir det telefon och allt, GPS, allt i de smarta kontaktlinser.
12: Följ med Vetenskapsradion in i metamaterialens märkliga värld. Jag heter Camilla Widerbeck.
14: Ska vi hämta kaffe eller något sånt?
15: Inte för min del, jag är helt nöjd, tack.
12: Fysikprofessorn Alexander Friman Dmitriev kommer direkt från ett annat möte när jag träffar honom på hans lilla kontor högt upp på Göteborgs universitet med utsikt över hela stan. Han ser verkligen ut att längta efter kaffe och går iväg för att hitta en kopp.
14: Nej, ingen kaffe. Men okej. Okay. Mm.
15: Ingen kaffe.
14: Nej,
12: han hittar inget kaffe utan får dyka rakt in i metamaterialen med mig ändå. Jag vill både förstå lite hur de funkar och få rätsida på vad man kan ha dem till. Om inte osynlighetsmantlar så vad då? Vad finns redan nu? Metalinser, platta linser, är det första Alexander Friman Dmitriev nämner.
14: De finns redan i mobiltelefoner. Jag tror Samsung kommersialiserar den här delen. Så det, vi ser hur man kommit från tidigt 2000-talet med fundamentala idéer om metamaterial direkt till tillämpningar i ungefär 20 år. Och det är otroligt spännande att se. Och sen så det finns de metalenser och otroligt avancerade optikelementer som redan finns på marknaden. Sen jag tror att de finns i LIDAR sensors, LIDAR sensors. Det är de som används av självkörande bilar. Den här roterande grej på bilar som skannar runt omkring bilar. Så det finns redan material. För att metamaterial, metalenser gör allt mer kompakt. Så istället av de massiva linser, man reducerar allt till bara metayta. Så det är bara yta på glasbit. Så alla optiska elementer blir mycket mer kompakt och billigare och mer effektiva, man kan säga.
12: Ja, det handlar om att lura ljuset. Så att då få ljuset att bete sig som om det fanns en tjock lins där fast det bara är en yta, det verkar ju rimligt. Men hur lurar man ljus?
16: Hej, jag heter Magnus Jonsson. Jag är professor i tillämpad fysik vid Linköpings universitet.
12: Nu ska vi försöka göra det svåra enkelt. Jag ger Magnus Jonsson en utmaning som får honom att tänka efter och ta sats.
7: Om du skulle förklara vad metamaterial är i en mening.
16: Metamaterial är material som där man använder små strukturer som är mindre än våglängden på det ljus man vill interagera med, som gör att materialet får egenskaper som kan vara helt skilda från det man kan hitta i naturen.
7: Mm, du fick ju till en mening där.
16: Jag hade ändrat den om jag fått göra om det.
7: Ja, men du får göra om det om du vill.
16: Jag provar en gång till. Metamaterial använder små strukturer för att kontrollera ljus på ett sätt som gör att material får egenskaper som det annars inte hade fått, och ibland egenskaper som inte ens finns i naturen.
12: Kontrollera ljus alltså. Den allra mest kittlande tanken är väl just den där med osynlighet. Men någon osynlighetsmantel finns ju inte. Är det möjligt att göra en?
16: Det är möjligt, men svårt fortfarande, ska man kunna säga. Men det är absolut, det är inte bara science fiction, utan det finns fysik bakom de här tankarna, att man då ska kunna ha till exempel då ett metamaterial runt ett objekt som gör då att objektet aldrig interagerar med ljus som trots att man skiner ljus på det, så kommer det inte interagera, utan ljuset kommer gå runt objektet bara och fortsätta på andra sidan, som då gör att i praktiken att det inte syns. De tankarna finns, och det finns demonstrationer på att gömma små objekt till exempel. Men det är inte lätt att göra det till någon typ av textilier du kan köpa och bygga en osynlighetsmantel. Men någon dag kanske.
12: Att få ljuset att gå runt och fortsätta på andra sidan som om inget fanns där. John Penry, en av föregångarna inom området, har beskrivit det som en sten i en bäck där vattnet strömmar förbi på båda sidor och sluter sig nedströms stenen och strömmar vidare. Hur gör man det där med ljus då? Tänk på omslaget till Pink Floyds skiva The Dark Side of the Moon. Om du inte ser det framför dig, det pryds av ett prisma, en glaspyramid och en ljusstråle som faller in i prismat. Ljuset byter riktning lite grann, delas upp i regnbågens färger och fortsätter ut på andra sidan i lite annan vinkel än ljuset hade från början. För när ljus passerar mellan olika material, som från luft till glas, bryts ljuset. Det byter riktning lite grann. Det är också därför det ser konstigt ut när man går ut i vattnet på en strand och tittar ner på sina egna fötter. Benen ser kortare ut än de skulle ha gjort på land. Alla kända material i naturen har vad som inom optiken kallas positivt brytningsindex. Det betyder i princip att ljuset när det kommer in i dem byter riktning just lite grann. Negativt brytningsindex har naturen inte hört talas om. Ett där ljuset bryts i en mycket brantare vinkel. Det var på 00-talet forskare för första gången lyckades att konstruera ett sånt material. Då var det inte ljus som man fick att ta en konstig riktning, men andra våglängder av elektromagnetisk strålning. Och principen är densamma.
16: Jag får nog hämta en penna. Du kan rita lite i alla fall.
12: Magnus Jonsson ritar på en vit tavla för att förklara det där negativa brytningsindexet för mig. Och vi diskuterar hur vi ska göra detta till en bild i radio. Här kommer den som vi stannar vid. Vi tar er med till en simhall, skickar hem alla badande och släcker lamporna.
16: Man kan tänka sig då ett tankeexperiment där man har två olika simbassänger. Där den ena är av vanligt vatten och den andra bassängen är istället av en typ av vätska som har då ett negativt brytningsindex. Och så kan man tänka sig att man står där på ena kanten och vill, med en ficklampa, och vill lysa på hörnet på andra sidan mot där man står. Och om man ska göra det med en vanlig bassäng så fungerar det ganska väl. Man kanske behöver lysa lite längre fram för att det ska hamna längst ner i hörnet, för det kommer ju brytas, böjas lite grann då när det träffar vattenytan. Men om det skulle vara bassäng istället med ett negativt brytningsindex och man lyser och belyser vattenytan någonstans i mitten när man står från kanten, då kommer ljuset då alltså böjas åt andra hållet, så att det kommer träffa kanten på bassängen längst ner precis under där man står istället. Så att det kommer böjas åt fel håll mot vad man kanske vanligtvis tänker då. Så att ljuset kommer färdas och träffa kanten som är precis under där man står istället.
12: Det handlar alltså inte om reflexer, utan att ljuset bryts i vattnet på ett helt annat sätt än normalt. Även om just detta är ett tankeexperiment, så gör det tydligt hur ett metamaterial kan trixa med ljuset. Hur går det till då egentligen? Om vi hänger kvar i tankeexperimentet, vad skulle finnas i vattnet för att åstadkomma den där konstiga effekten att ficklampan jag lyser mitt i bassängen med ger en stråle under mina fötter?
16: Då skulle man få ha massa små nanostrukturer i vattnet i så fall.
7: En massa små korn eller pinnar eller någonting?
16: Ja, precis.
12: Bassängen var ett tankeexperiment. Pinnarna däremot är högst verkliga. Det är med pyttesmå pinnar lagda i olika vinklar som Magnus Jonsson och hans medarbetare skapar metamaterial som får ljus att bete sig på nya sätt. I korridoren utanför ljuslabbet här på Linköpings universitet, Campus Norrköping, där Magnus Jonsson jobbar, hänger en plansch där forskningen beskrivs. Här syns en bild av just små pinnar i mängd, vända åt lite olika håll.
16: Man kan ju använda avancerade geometrier, men i de här exemplen här, då är det faktiskt bara rektanglar kan man säga, små pinnar som ligger på ytan. Fast så har de olika vinklar, så de ligger orienterade på olika sätt på olika ställen. Och det är det som gör att de påverkar ljuset på olika sätt på olika ställen.
12: Pinnarna behöver vara mindre än de ljusvåglängder som de ska påverka. Pyttesmå, kort sagt. Så det här är bilder i stark förstoring. På pinnarna som finns där i labbet.
7: Här har du en liten genomskinlig plastlåda och där är det några som ser ut som mikroskopglas ungefär med små tejpbitar i, och i varje liten tejpbit är en liten mörk ruta. Vad finns inne i de där då?
16: Det stämmer, det är i princip mikroskopglas, och sen så finns det även en yta ovanpå som är elektriskt ledande så att vi kan lägga på elektriska spänningar på de här. Sen då är den lilla rutan i mitten, där är vår metayta. Där har vi nanostrukturer som är arrangerade på ett sådant sätt att ljus som går igenom ytan kommer att avbildas i form av ett hologram en bit bort från ytan.
12: Jo då, hologram är det de skapar i det här laboratoriet.
7: Det står på er experimentbänk här som har en stor huvud över sig, ska jag säga. Står det, in testing, don't touch please. Stämmer det? Får vi inte röra?
16: Vi kan nog få röra lite, tror jag. Hallå!
7: Nu kommer hon som bestämmer in.
16: Ja, nu kom vår doktorand här som jobbar i projektet och har byggt de här strukturerna tillsammans med andra gruppmedlemmar.
4: Janna Wilhelmsen.
12: Janna lyfter på huven till experimentbänken, slår på lasern som skickar sin röda stråle mellan speglar och linser på det svarta bordet. Och på en skärm intill dyker en röd stjärna upp. Det är hologrammet. Jag hade ju gärna velat se det som en tredimensionell bild som svävar över bordet. Jag kom hit med bilden av prinsessan Leia i Star Wars på näthinnan när hon dyker upp som ett hologram.
11: General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire.
12: Så roligt ska vi inte ha än i alla fall. Det här hologrammet fångas istället upp av en lins. Dessutom är det pyttelitet, så vi hade nog inte sett det ändå om det hade låtits sväva över bänken. Ändå är det ett hologram, säger Janna, som hade kunnat hänga där i luften. Och det är skapat av just en sån där liten skiva som Magnus Jonsson visade mig, med pyttesmå pinnar på. Janna Wilhelmsen ser det som en väg mot rörliga 3D-hologram.
4: So I think in the future this could be really cool, and I hope that this is a like small step towards like moving 3D holograms.
11: So what do you think in the future? Do you think we can chat with somebody on the phone seeing this person as a hologram above the phone if you put the phone on the table?
4: Yeah, I think that would be cool. I think there's a lot of things still to solve in this case, like you need something to project this onto and stuff, but I think it can be possible, yeah.
7: Vad tror Magnus Jonsson? Är det en rimlig tanke att vi ska kunna chatta med någon i mobilen och den syns som ett hologram ovanför mobilen när man har lagt den på bordet?
16: Ja, absolut. Det tror jag nog vi kan se i framtiden.
7: Men då måste man kanske spraya lite och ånga där eller någonting för att den ska, ljuset ska ha någonting att synas på.
16: Ja, det behöver studsa lite grann, men det är nog tekniska utmaningar som jag ändå tänker att det kan man nog lösa.
11: Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
12: Visionen om ett hologram liknande Leias finns kvar, och här går vägen via de där pyttesmå pinnarna. pyttesmå eftersom de måste vara mindre än de våglängder de ska påverka. Det är det som är metamaterialens hemlighet. Och ljusvåglängder är väldigt korta. Men det finns också andra vågor än ljus som det arbetas med metamaterial för. När en jordbävning skakar marken skälver den i vågor som kan påverkas med metamaterial. Och de här vågorna mäts i meter. Så när man vill dämpa dem med metamaterial måste strukturerna, pinnar eller vad det nu är, inte alls vara pyttesmå. Bara mindre än vågorna. Också ljudvågor är långa och kan påverkas med metamaterial. Ljuddämpande väggbeklädnader som drar nytta av effekterna skulle kunna vara tunna när man väl har designat dem rätt. Forskningsområdet som började med elektromagnetiska vågor, ljus till exempel, har alltså vuxit och vidgats till delvis oväntade områden. Alexander Friman Dmitriev på Göteborgs universitet nämner att det finns träningsskor med metamaterial.
14: När man springer, det finns propagerande vågor i skor och sen då man hanterar det bättre vibrationer, det liksom ger mer hoppeffekten, så man hoppar lite högre, expenderar mindre energi. Så det finns forskning att jämföra att springa i vanliga skor med jämförelse med metamaterialbaserat skor, och man ser att man bara spenderar 5% mindre energi.
12: Men det är när det gäller att trixa med ljus som forskningsområdet är som mest aktivt. Och metamaterial kan få en roll i ett skifte i datorteknik framöver. Om vi byter från elektronik till fotonik. Från elektroner till fotoner.
14: Datacentrum behöver kylas ner, och det är på grund av att elektronik producerar mer och mer värme. Man kan utveckla alternativa koncepter med att jobba med just ljus. Och sen såklart man producerar inte så mycket värme. Man jobbar med fotoner istället för elektroner som passerar alla de kretsar. Så om man bygger kretsar baserat på fotoner, då metamaterial, de linser och så vidare, de spelar otroligt stor roll att faktiskt göra dem kompakta och effektiva.
12: Båda de svenska forskare vi hör i det här programmet var nyligen med och skrev en artikel i en vetenskaplig tidskrift där de presenterar The Meta Way of Thinking, metasättet att tänka. Meta betyder bortom, och poängen är att man kan tänka bortom de material som naturen ger, säger Magnus Jonsson i Norrköping.
16: Vi ser det som ett sätt att tänka kring hur man kan ta fram nya material, och att man kanske inte i en frågeställning behöver bara begränsa till att titta vad finns för typ av material att tillgå när man behöver bygga någonting, utan man kan istället tänka vilken typ av egenskaper skulle jag vilja ha, och då utgå från det och designa sitt material från grunden.
7: Men då undrar man, skulle vi kunna komma ifrån den här jakten på sällsynta jordartsmetaller som behövs till vindkraftverk och elbilar och sånt?
16: Delvis så kan man tänka sig att man kan ta fram då egenskaper hos material där man skulle kunna minimera användning av sällsynta material. Det kan nog vara utmanande att göra det i alla tillämpningar och alla fall, men jag tror att i vissa så skulle det absolut kunna gå att tänka sig att göra det. Och det finns ju exempel redan idag där man kan tänka sig att använda till exempel mindre mängd av ett material och ändå få samma typ av optiska egenskaper som man hade fått, annars krävt mycket mer av någon viss typ av metall.
12: Nu finns alltså metamaterial i en del platta linser i telefoner och i andra optiska material, kanske snurrande ovanpå självkörande bilar och i åtminstone någon typ av joggingskor, och kanske på fler ställen. I framtiden då? Energisnåla datorer har vi varit inne på. Fler optiska komponenter lär väl tillkomma. Antenner och sensorer av olika slag talas det om. Men vi ska sluta med Alexander Friman Dmitrievs vision om kompakta, smarta kontaktlinser som skulle göra att vi inte behöver bära runt på en mobiltelefon längre.
14: då blir det telefon och allt, GPS, allt i de smarta kontaktlinser till exempel. Och då blir det mycket metamaterial i dem. För de behöver vara genomsynliga och samtidigt elektriskt kopplade och samtidigt projektera några bilder och så vidare. Så det finns inte bara forskning, men det finns teknisk utveckling av den typ av smarta kontaktlinser redan nu. Så det, jag tror i 5-10 år säkert de kommer vara på marknaden.
12: Alexander Friman Dmitriev vid Göteborgs universitet. Tidigare hörde vi Magnus Jonsson vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Metamaterial som kan trixa med ljus och andra vågor var ämnet för Vetenskapsradion idag. Producent Lars Broström, ljudtekniker David Hellgren, jag heter Camilla Widerbäck.

0: Hösten och vintern närmar sig och vi har spännande saker på gång både i radiokanalerna som här i P1 och i appen Sveriges Radio. Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, vad har vi framför oss?
1: Ja, men nu är det ju första veckan i oktober och de olika Nobelkommittéerna tillkänner årets pristagare i de olika kategorierna. Och det är ju lite av en vetenskapsjournalistisk fest.
0: Och redan under fredag här så händer det grejer.
1: Ja, vi smygstartar lite med att spekulera kring vilka pristagare vi tror, hoppas eller kanske bara gissar på. Det gäller då fysikpriset, kemipriset och det som kallas fysiologi eller medicin.
0: Snillen spekulerar alltså i Uppsala.
1: Ja, det stämmer. Vi går ju som vanligt på topplister där olika institut och företag, forskare och andra redovisar vad de tror enligt rankinglistor. Men också lite egna personliga favoriter som man lyfter fram.
0: Nobelveckan börjar måndag 5 oktober. Vad handlar det om då, Lars?
1: Ja, men då är det på måndagen medicin och fysiologi på Karolinska institutet i Solna. Det är ju det som kort och gott kallas medicinpriset. Då sänder Annika Östman och jag direkt därifrån.
0: Tisdag 6 oktober, vad har vi då?
1: Ja, då är det fysikpriset. Camilla Widerbeck och Björn Gunnér här på Vetenskapsradion sänder direkt från Kungliga Vetenskapsakademin, som vanligtvis kallas KVA, och det ligger ju vid Stockholms universitet. Så att då blir det fysikpris. Ja, spännande.
0: Sen har vi onsdag 7 oktober. Vilket pris ska det handla om då?
1: Då är det dags för kemipriset. Björn Gunnér sänder tillsammans med mig också då från KVA.
0: Det här gäller alltså de naturvetenskapliga priserna. Och hur gör vi för att följa det här riktigt noga?
1: Man kan lyssna direkt i appen när priset tillkännages. Det är 11:30 på måndagen med medicinpriset. Och annars brukar priset komma ungefär vid 11:45 på fysiken och kemin. Och sen 12:09, då kan man lyssna på vårt fördjupande program Vetenskapsradion direkt i P1 för en lite mer djupare analys.
2: Nu öppnas dörren.
3: Varmt välkomna till Svenska Akademin och detta års tillkännagivande.
0: Nobelveckan fortsätter med torsdag 8 oktober.
1: Ja, då är det litteraturpriset med kulturredaktionen på Sveriges Radio och de sänder i P1 strax före 1.
0: Vidare till fredag 9 oktober, vad är det för pris då?
1: Då är det fredspriset som ju tillkännages i Oslo. Och då är det Utriket på Ekot som sänder direkt och det brukar vara vid 11-tiden på förmiddagen.
4: The Norwegian Nobel Committee has decided...
0: Ja, är vi färdiga med alla Nobelpriser där?
1: Ja, nästan. På måndagen efter, då är vi tillbaka på Kungliga Vetenskapsakademin för då är det ekonomipriset. Då sänder vi på vetenskap tillsammans med Ekonomiekot. Och det är samma där, strax innan, direkt i appen och sen 12:09 i P1. Och det är alltså måndag den 12 oktober.
0: Säger Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, med anledning av Nobelveckan i P1 och i appen Sveriges Radio.
5: Är det dags för kjolen att göra comeback? Nyligen visade modehuset Prada en kollektion med enbart kjolar, 63 stycken. Men de är inte ensamma om att lyfta fram just kjolen. Hur kommer det sig? Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio. Och vill du så kan du följa oss på Instagram, Stil i P1.
0: Nu på morgonen släpps nytt avsnitt av Stil som vi sen sänder på förmiddagen efter 11 i P1.
6: Spanarna.
7: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
8: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
9: Ja. Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
10: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
11: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
7: Spanarna brukar...
9: Nej!
0: Vi har en ny P1-tablå och lite nytt att hålla reda på.
12: Brottsutredarna, nu på söndagar.
6: Bosse, vi har ju en hel katalog med brottsutredarna nu som man kan lyssna på bakåt.
12: Ja.
6: Så jag tänkte jag skulle be dig att tipsa om några avsnitt som, eller några fall då, som vi har kollat på.
12: Ja, absolut. Det här reptilhärvan i Löbberö tycker jag var skitintressant. Va? Därför där var det ju helt nya världar som öppnas för en annan också. Liksom. Vad fan förekommer sånt här till Sverige? Va?
13: Man känner ju tydligt den här lukten av djur och kadaver.
12: Gubbligan var intressant.
14: Och då small det. Och jäklar var det small.
12: Och sen var det väl också väldigt intressant den här mock trial vad det gäller Stig Engström.
15: Åt vilket håll ropar de?
6: Brottsutredarna släpps nu på söndagar och hörs i radio 2035.
12: Där kan man sitta på söndagskvällen och kuckelura med en bärs eller en kopp stark te eller en scones eller någonting och lyssna. Absolut. Mm.
0: Och i Sveriges Radio-appen hittar vi alltid den här podden om vi söker på brottsutredarna. Det är Peter du lyssnar till. Magnus Victorin heter jag som har varit presentatör under kväll och natt. Och nu tackar jag för mig och lämnar vidare till kollegorna på Ekoredaktionen och Peter Morgon. Varsågoda.
5: God morgon, Peter Morgon och Pia Fredén här och vi har 4 timmar direkt sänd radio framför oss som vi ska fylla bland annat med en av valets viktigaste frågor, nämligen jobben. Hur påverkar AIs utveckling arbetsmarknaden och jobben? Vilka grupper är det som riskerar att bli av med jobbet på grund av AI och hur kan det motverkas? Ni hör LO och Almega tjänstemannaföretagen och Hugo som fick gå på grund av AI. Och åtgärder för klimatet brådskar enligt klimatpolitiska rådet och samtliga rödgröna partier lovade höjda ambitioner för klimatet i valrörelsen. Men det kan ändå bli svårt att komma överens om det nu blir de som får bilda regering. Igår kväll var det svensk biopremiär för dramadokumentären NASA som skildrar hur övervakningsteknik används i bombningarna av Gaza och vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén var där och såg den och hon kommer hit. Nu är klockan 5:30.
16: God morgon, här i Ekot. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det här visar kommunens dagliga incidentrapporter från just den vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
17: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
18: Det är här, mitt bland klädaffärerna på översta våningen på köpcentret Kupolen, som röstningslokalen fanns. Och det är just den här platsen som har hamnat i fokus kring det misstänkta valfusket i Borlänge. I olika medier har det förekommit uppgifter om att väljare ska ha försetts med förkryssade valsedlar och att det kan ha varit pengar inblandade. Men det enda som åklagaren vid Riksenheten mot korruption har bekräftat är att det pågår en förundersökning. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där.
16: Reporter Lisa Linder Lindberg. Språkprovet för medborgarskap borde skjutas upp i 2 år för det är inte rimligt att hinna färdigställa det till nästa år. Det anser Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
19: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
20: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
19: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
20: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
16: Reporter var Annie Säv. I Brasilien så växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Vår korrespondent har träffat väljare som både hoppas och fruktar att Trump ska lägga sig i.
2: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa, en av tusentals brasilianare som kommit till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i São Paulo. Över folkmassan svävar en stor upplösbar Donald Trump-docka som håller en liten fängelseklädd Lula da Silva i ena handen. Den brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken för att USA ska försöka påverka valet har nått en kritisk nivå. Trump har öppet stöttat den nuvarande presidentkandidaten Flavio Bolsonaros pappa, ex-president Jair Bolsonaro, dömd till fängelse för statskuppsförsök. Under rättegången försökte Trump med tullar och sanktioner tvinga Brasilien att släppa Bolsonaro. Det är tydligt att Trump vill se en allierad vinna valet. Och USA har kapacitet att försöka påverka resultatet, bland annat genom sina techbolag. Det säger Nina Santos, forskare och tidigare ansvarig för regeringens digitala politik.
16: Och reporter här, det var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så har vi en väderprognos. Idag så får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, men i de västra delarna så blir det regn. Över Norrland så spricker molntäcket upp på sina ställen, medan på andra ställen så ligger molnen lite mer kompakt. I fjällen blir det regn som under eftermiddagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperaturen från 15 till 20 grader i söder till 8 till 14 grader i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
21: P1, Sveriges Radio.
22: Hej och välkommen till en kort repris av torsdagens Ring P1. Jag heter Jack Lans och först hör vi Lena Hjälte i Hagfors som ringer för att prata om invasiv.

0: rått och brunt överallt. Alltså det ser förskräckligt ut. Och grejen är att de tränger ut andra växter. Och då blir det en väldigt kort säsong som det är blommor där pollinerande växter då kan få söka sin näring och sådär. Därför att det behövs ju ha växtsäsong från det att insekterna vaknar på våren. Mm. Så måste de ju ha mat under hela säsongen då för att kunna bygga upp sina förråd och föröka sig och ge honung och gud vet allt vad det är för någonting. Och det går ju inte nu eftersom den där guldrisen då alltså tar över och dominerar så fruktansvärt och de har ju sin enstaka blomningstid då.
1: Mm. Mm.
0: Och nu när man inte slår det där i tid då så slår man det i när det har gått i frö och så sprider de sig ännu mer. Och då är mitt förslag så här, vi har alltså hög arbetslöshet i Sverige. Och jag kan inte förstå varför man är, och många som går arbetslösa går ju då mår dåligt av att vara arbetslös och inte ha någon bra sysselsättning som känns viktig att göra. Och det här vore ju ett sätt att om man, som man gjorde med beredskapsarbeten som det hette en gång i tiden, att man låter människor göra sådana här uppgifter eller arbetsuppgifter som inte görs på något annat sätt. Och då gör man ju en insats för Sverige faktiskt. Alltså det är ju i allra högsta grad viktig uppgift för dem att göra.
1: Ja, du menar då helt enkelt att de som har anmält sig då till Arbetsförmedlingen men inte fått ett jobb efter en viss tid då, de ska ta bussen upp till Hagfors till exempel och röja.
0: Ja, du vet, du behöver inte åka till Hagfors. Alltså det här gäller hela Mellansverige. Och jag menar, hela diskussionen om invasiva växter, det är ju gäller ju hela Sverige. Så det här har inte bara med Hagfors att göra, utan det är ju hela landet.
1: Mm.
0: Och då, alltså istället för att gå och vara arbetslös då och må dåligt därför att man är arbetslös, så skulle man få en vettig sysselsättning att göra och gå ut och röja det här. Och det här är ju ett åtagande som måste göras under många år därför att man ska få bukt med problemet. Va?
1: Mm.
0: Jag kan tänka mig på något sätt att problemet uppkommit att förr i tiden så brukade man skog och mark på annat sätt. Du hade till exempel betande djur i skogen och då fick aldrig de här en möjlighet att växa upp på det här sättet och ta över som de gör.
1: Mm.
0: Det här har ju betydelse med minskade insekter och minskade fåglar och djur och allt upp som i hela näringskedjan. Då. Jag har 2 hektar själv då som jag håller på och går och trycker de här envetet då. Men det kan jag göra som en pensionär, men ska du sysselsätta någon och betala lön för det, så det går inte att få ihop det. Då måste, eftersom det har betydelse för Sverige, så måste det här vara en annan typ av insats.
1: Ja. Nej, men tack för tipset och för att du ringde och utbildade oss lite om guldriset bland annat.
0: Men jag får ju hoppas att de som är beslutsfattare kan ta upp det här alltså, och göra något samarbete helt enkelt med Arbetsförmedlingen och de som är utanför arbetsmarknaden och få ge dem en verkligen nyttig uppgift att göra.
1: Mm. Tack för detta tips och för att du ringde.
0: Okay.
1: Till Malmö där även jag befinner mig. Här finns också Peter Larsson. Hej på dig.
2: Hejsan.
1: Vad är det du vill prata om?
2: Jag vill prata om att Tidöstyret i Region Skåne vill införa cykelstopp i rusningstrafik. Och det vill man göra om en månad. Exakt. Om de nu röstar igenom det då, vilket vi verkligen inte får hoppas.
1: Cykelstopp, är det på tågen du?
2: Det är på tågen, precis. Ja. Och det är ju så här att Pågatågen eller Öresundstågen finns det plats för 6 eller 12 cyklar beroende på hur långt tåget är. Problemet är att den platsen där de har 6 cyklar får man i till exempel Köpenhamn eller ett spanskt regionaltåg in kanske 15-20 cyklar. Så den som har utformat det här har ju inte sett efter behovet. Malmö är ju platt. Det är ju en cykelstad. Mm. Överhuvudtaget Skåne cyklar folk och det ökar. Människor vill resa klimatvänligt. Jag själv pendlar. Jag pendlar 1,5 timme, bland 2 timmar per dag.
1: Mm-hmm.
2: Om jag då skulle behöva liksom ta buss till min arbetsplats, då blir det 45 minuter till ovanpå det. Det är ganska saftigt.
1: Men vad är, så vi förstår här, vad är vitsen med att kunna ta med sig cykeln på tåget och inte cykla hela biten själv eller ha cykeln stående så att säga?
2: Vitsen är väl att du sparar tid. Du kanske jobbar så det tar 20-25 minuter att gå dit eller vänta på en buss som sen tar dig dit. Mm. Eller om du vill komma ut till en skog så stannar tåget sällan där det är riktig natur. Då får du ju ta dig vidare. Liksom. Behovet kommer finnas, men man säger inte så här, just nu är det problem, vi

0: ska skaffa nya tågvagnar. Man säger bara att man ska strypa cyklarna i rusningstrafik.
1: Ja, nu har ju inte jag läst grunden, underlaget för deras beslut här, men jag kan ju gissa att det handlar om att det kan bli rätt trångt på tågen i rusningstid och också kanske ta lite mer tid med cyklar som ska av och på. Hur tänker du man kan lösa de där problemen?
0: Ja, jag tänker väl att man får skaffa vagnar som klarar av det. Liksom. Det har man i varje S-tåg i Köpenhamn till exempel. Funkar hur bra som helst.
1: Ja, men där finns ju då en inspiration kanske. Tack för att du hörde av dig, Peter.
0: Tack själv.
1: Även på Facebook, på vår sida där, Ring P1s sida, så pågår det diskussioner. Detta efter att Fred i Finspång ringde in och pratade om att Storbritannien borde hålla en ny folkomröstning för att gå med i EU igen. Daniel skriver, om britterna mot förmodan skulle vilja gå med i EU igen så kommer det ske först efter en lång process. Det är lättare att lämna än att gå med i EU. Och Daniel skriver också att jag tycker hela tiden att man lämnade för lättvindigt och skulle gärna se att Storbritannien kom tillbaka. Mikael däremot tycker nej, Storbritannien mår bra av samma förhållande till EU som Norge och Schweiz har, och det skulle egentligen Sverige också göra. Ja, vad tycker du? Ring 020 22 10 10 och tala om den saken. Vi hinner med även en sista inringare, och nu är det Berit Palmdahl i Uddevalla som är med. Hej, vad är det du vill prata om?
2: Jag vill prata om DCA-avtalet som Sverige har med USA. Och jag kanske kan börja med att förklara lite vad det är.
1: Gör gärna det, jag tror inte alla har koll på det.
2: Nej, och det är väl meningen också. Jo, DCA-avtalet är i alla fall ett militärt avtal mellan Sverige och USA som tillåter USA att komma in på 17 militärbaser i Sverige från norr till söder och ha material där, krigsmaterial. Och i DCA-avtalet så står det ingenting om kärnvapen. Så att USA kan ha kärnvapen där på de här baserna och svensk militär får inte gå in och titta vad de har, för att de här områdena i militärbaserna, de är USAs territorium. Och nu då så har detta utvidgats så att alla övriga EU-länder och NATO-länder är 35 stycken. Får enligt regering och riksdag också komma in där och utföra krigiska handlingar utan att Sverige är inblandat. Detta vet inte svenska folket om, men så är det. Och det som krävs, liksom, eller som, så här, som är själva stoppet för det här då, det är att Sveriges regering ska bjuda in de här länderna och säga välkommen in här på de här 17 baserna och bomba på. Ja. Och då tänker man att då kan ju riksdagen i alla fall säga stopp. Men då har den här regeringen då stiftat en lag som godkänns av den här riksdagen som har varit nu. Att det behövs inte, för att om det är bråttom med de här krigshandlingarna mot annat land så kan regeringen strunta i riksdagen, och regeringen säger bara kom hit och bomba till 35 olika länder som alltså ska få tillgång till 17 baser som USA tidigare har tillgång till enligt DCA-avtalet som svenska folket inte vet om. Mm. När det instiftades eller när lagen eller när DCA började gälla så var det ett stort institut som gick ut och frågade svenska folket, vet ni om vad DCA-avtalet är? Ja. Och det var över 90% av de tillfrågade som inte hade en susning om vad DCA-avtalet var.
1: Nej, och så är det säkert fortfarande också.
2: Ja, jag vill bara alltså, jag tycker att svenska folket skulle ha blivit upplyst om detta. Ja. Jag tycker att det skulle varit ett folkomröstning om det. Ja. Jag tycker det är stor skam att vi har blivit förda bakom ljuset på det här sättet. Just, ja, nu får du fråga mig.
1: Ja, och nu är vi alldeles snart klara här helt enkelt. Men folkomröstning, säger du, och det är också bra att informera sig om det här, precis som du säger. Jag hinner själv inte kolla alla detaljer, men det är ju en utmärkt uppmaning till folk att helt enkelt läsa på, precis som du har gjort här, och lära sig om DCA-avtalet.
2: Så, tack och så jättemycket. Och vi är på olika fredsrörelser då, kolla, för det står inte i det vanliga media.
1: Okay, det finns också på myndigheternas hemsidor. Tack så jättemycket, Berit Palmdahl, för att du var med. Du har lyssnat till en kort repris av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon klockan 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10, Ring P1.

0: Den här veckan är det prästen Ingrid Holmgren som hörs i andakten i P1. Välsignelse är temat för alla andakter och idag är rubriken Välsignelse över dig som är tråkig och trött.
1: Det var en sån där dag då ett virus hade fått min kropp att kapitulera till soffläge. Till min egen stora förvåning fastnade jag i en gammal säsong av reality-serien Robinson. Mycket tack vare en av deltagarna som fångade mitt intresse. Hon hade kämpat sig en bra bit in i äventyret när det plötsligt tog slut. Med bubblande glädje sa hon rakt in i kameran: "Det bor en väldigt tråkig människa i mig och hon måste få komma ut." Kvinnans upptäckt av sin egen tråkighet bidrog paradoxalt nog till nyfunnen lycka. En lycka förklädd i tråkighetens språkdräkt, eftersom det tidevarv vi lever i tenderar att förväxla förnöjsamhet och tacksamhet som tråkighet. Förnöjsamhet som är så dåligt för tillväxten och tacksamhet som inte precis får marknadshjulen att snurra. I en kultur präglad av dessa kugghjul är därför förnöjsamhet och tacksamhet dygder som lätt blir undertryckta. Muskler som vi lagt av att träna. Det är en djup kristen erfarenhet att stanna upp i förundran och tacksamhet knyter oss till vår innersta kärna. Att de tvinnar de där viktiga muskeltrådarna i den inre kårstyrka som håller mänskligheten uppe. I en tid när vi flödescrollar budskap som vill splittra oss i bitar. Den glada, utslagna Robinson-deltagaren fortsätter berätta att hennes alldagliga, lite monotona vardag där hemma med höstrusk, räkningar och hemlagade grytor är det hon längtar efter mest. Hon hade helt enkelt fått se sitt vanliga liv nu i ett nytt ljus. Och det var ett liv som behövde få komma ut, levas seende. Ubi amori beoculos. Där kärlek är, där är ett öga som ser. Vi tänker kanske ibland att trons plats finns i vårt hjärta, i magens känslighet eller kanske i huvudets tankar. Den medeltida sägningen ur klostertraditionen, Ubi amori beoculos, föreslår istället att trons främsta plats finns i våra ögon, i vårt seende. Kanske handlar trons och kärlekens väg, dessa helt förbundna med varann, i första hand om att bli en allt mer seende människa. Att öva sig i det vidgade synfält som får mysteriet att djupna och Guds närvaro i det lilla stora livet att anas blir lite mer synligt. Att få skåda världen genom den kärleksfulla blick som också vilar på mig. I tidevarv av bucketlists, YOLOs, FOMOs, dopaminjakt och den ständiga nackflåsande projektet att maximera och optimera den bästa versionen av mig själv framstår den tråkiga människan som bor i oss alla som en rebellisk raritet. Jag vill, liksom min vän i Robinson, hävda att hon måste få komma ut nu, att hon behövs i världen. Låt tröttheten leda dig till henne, in i vilan. Där påminns vi om en annan djuplodande sanning, att en människa i vila har ett oändligt värde. Och om detta påstående skulle provocera dig, är det kanske du som behöver lägga dig ner en stund. Se jorden snurra ett varv utan dina händers ingripande. Att stanna upp kan också vara ett steg i tro. Den sydkoreanske filosofen och författaren Byung-Chul Han menar att nödläget på jorden just nu inte har att göra med brist på mänsklig handlingskraft, utan på överdriven handlingskraft. I en tid som präglas av en carpe diem-tro på att livet behöver fångas och fyllas och mer och allt och nu. Är det inte konstigt att både vi och planeten blir sjuka av stress? Nej, den tråkiga, trötta människan behöver få komma ut nu. Hon är en hjälte som bor i oss för allt hon låter bli och göra. När jag själv tappar kårstyrka och behöver stärka förundrans och förnöjsamhetsmuskler är mitt eget lifehack att omge mig med fyrfota djur och små människor. De som vistas nära marken men som tycks ha förunderligt nära till himlen. De som enligt Jesus hör till himmelriket. I deras monotona, intuitiva rytm av vila, mat, lek och sömn vaggas jag till ro. När jag tillåter ledan finner jag också den enkla lyckan. Den glimmar till i disken efter ett kalas. Och på huk i blåbärsriset med barnet ser blåbären plötsligt ut som pärlor av bekymmerslöshet. Vi plockar dem varsamt. Lågt hängande frukt för en knubbig hand. Jag låter min blick ledas av deras ögon. Skådar världen och mitt eget liv i ett nytt ljus. Där kärlek är, där är ett öga som ser. Och kanske också en svans som viftar. Det sägs att jag vaktar dem. Men nej, de håller vakt över mig. De lär mig och tupplurar mig till mikrovilan. Att förundras i hundnosens takt med barnets instinktiva rörelse. Knäfalla inför blommans prakt. Den välsignade, trötta, tråkiga människan i mig kan då se hur skönheten räddar världen. Välsignad är du som är översvallande trött. Välsignad är du som behöver få komma ut som tråkig nu. Välsignad är du som letar lyckan i ledan. Välsignad är du som betvivlar om du har ett värde i vilan. Välsignad är du som förtvivlar då du glömt hur man vilar. Välsignad är du som längtar efter att se på nytt. Att skåda ditt liv. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Det här var andakten i Sveriges Radio P1 med prästen Ingrid Holmgren. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Amer är fotbollstalangen som tar sig hela vägen till Syriens landslag. Men 2013 grips han av syrisk säkerhetstjänst.
2: Vi visste vad det betyder att gripas under Assad-regimen.
1: Nu har Amers familj hittat den person som misstänks ligga bakom Amers försvinnande.
2: Jag vill att han ställs inför rätta.
1: Konflikt om Syrien efter Assad och kampen för upprättelse.
3: God morgon. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ett högtryck över Baltikum försvagas och förskjuts söderut och i natt rör sig ett mindre lågtryck in över Norska havet. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Väst eller nordväst 3-8 meter per sekund. Under dagen vridande till syd eller sydväst och ökande och ikväll 7-12, mest god sikt. Skagerrak och Kattegat, väst eller sydväst 3-8, på Skagerrak något ökande. Regn med måttlig sikt men i eftermiddag mest god sikt. Vänern, sydost 3-8, vridande till sydväst. Regn med måttlig sikt och i natt risk för kustnära dimma. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 2-7, i natt växlande. Regn rör sig bort österut och i natt risk för dimma. Södra Östersjön, omkring syd 3-8, under dagen vridande till omkring väst och något avtagande. Nattetid risk för kustnära dimma. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och skärgårdshavet. Omkring syd 5-10, i eftermiddag avtagande och i natt vridande väst 2-7. Nattetid risk för kustnära dimma. Rigabukten och Finska viken, omkring syd eller växlande 2-7. Nattetid risk för kustnära dimma. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 4-9, under dagen tidvis något högre, men ut med svenska kusten tidvis växlande 1-4 meter per sekund. Nattetid risk för kustnära dimma. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 35 cm över nollnivån i RH2000, Ratan 25 över, Sundsvall 17 över, Stockholm 20 över, Karlskrona 28 över, Klagshamn 30 över och Göteborg 18 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 31 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nordväst 8 meter per sekund. Oxyfyr väst 2, Skagen sydväst 3 och dålig sikt. Nordkoster sydost 6, Väderöarna syd 8, Pålgrunden sydost 6. Naven sydost 3, Vinga syd 7, Nidingen sydost 5. Anholt väst 2 och dålig sikt och regn. Hallands Väderö sydost 6. Drogden sydväst 5, Falsterbo sydväst 4, Arkona sydväst 6, Skillinge sydväst 1, Hammerodde syd 3, Hanö, Utklippan och Ölands södra udde alla sydost 6, Ölands norra udde sydost 7 och dimma, Harstena sydost 5, Hoburg sydost 7, Östergarnsholm sydost 8, Fårösund sydost 5, Gotska Sandön sydost 4, Landsort sydost 8, Skarpö syd 3. Svenska Högarna sydost 7, Söderarm och Finska Utö båda syd 6. Nyhamn syd 9, Märket sydost 7, Örskär och Äggegrund båda sydost 6. Kuggören syd 4, Brämen syd 5, Lunge saknar uppgift. Skagsudde syd 3, Järnäsklubb sydost 4 och dålig sikt, Holmen sydväst 4. Bjureklubb sydväst 5, Piterönskär sydväst 7, Rödkallen och Kemifyr båda sydväst 9 och Storön sydväst 6 meter per sekund. Vi hörs igen med landväder om en timme. God morgon!
4: morgon. Petmorgon här för att förgylla och fördjupa er fredag. Pia Fredén heter jag och Ekots nyheter får vi idag av Katarina Boive. Bland annat om svenska prov för de som vill bli svenska medborgare, Katarina.
5: Ja, planen var att det skulle införas ett prov nästa höst, men nu kan det bli försenat.
4: Och i Brasilien där det är val i helgen och en fråga som debatteras flitigt inför det, det är yttrandefrihet på nätet och i sociala medier. Det berättar vår korrespondent i ett reportage. Och så hör vi också från Kanada som vill göra sig mindre beroende av sin granne i söder. Klockan är 6.
5: Svårt att få till en regering, men i över 50 kommuner så är det klart hur de ska styras. Inga tecken på valfusk i utpekad vallokal i Borlänge enligt kommunen. Ryssland lägger mer pengar på försvaret och skär ner utgifter för skola och vård. Och stora protester i Madrid mot bostadssituationen. Ja, det blir klart i allt fler kommuner hur de ska styras efter valet. Ekot och P4 följer kontinuerligt utvecklingen i kommunerna där nu över 50 styren är klara. Igår blev det klart att Lund kommer att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
6: Jag tror väl att ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodox från början är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman.
7: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år, men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Sahlberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
8: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas.
7: Bland de drygt 50 styren som hittills är klara består så många som 40 av en annan konstellation partier i styret än tidigare. Men det handlar inte alltid om maktskiften utan ofta om att något eller några partier tillkommit, bytts ut eller försvunnit i ett styre som annars i huvudsak har en liknande sammansättning som tidigare. I Lilla Edet fortsätter till exempel Centerns Julia Färghage styra med Moderaterna och Socialdemokraterna, men Vänsterpartiet får inte längre vara med.
9: Men det är egentligen matematik. Valresultatet ger oss en majoritet med de här tre partierna.
7: Och i sörmländska Vingåker har de borgerliga partier som tidigare styrt med stöd av Sverigedemokraterna nu valt att låta SDs Lars-Göran Karlsson ta plats i styret.
10: Det blir en helt annan diskussionssak nu. Det är roligt där alltså.
5: Reporter Tobias Sandblad som har samarbetat med flera P4-stationer, Malmöhus, Väst, Uppland och Sörmland. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från den vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
11: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
12: Det är här, mitt bland klädaffärerna på översta våningen på köpcentret Kupolen, som röstningslokalen fanns från att förtidsröstningen startade i augusti. Och det är just den här platsen som har hamnat i fokus kring det misstänkta valfusket i Borlänge. I olika medier har det förekommit uppgifter om att väljare ska ha försetts med förkryssade valsedlar och att det kan ha varit pengar inblandade. Men det enda som åklagaren vid Riksenheten mot korruption, som utreder otillbörligt verkande vid röstning, har bekräftat är att det pågår en förundersökning, men inte vilken typ av händelser de utreder. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Polen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där. Utan rapporterna handlar om saknade valsedlar, dataproblem och valsedlar som håller på att ta slut. Kan det vara så att röstmottagarna inte har hunnit med att anteckna allt?
11: Det är inte våran bild.
12: Och varför tror du att just den här vallokalen på Kupolen hamnat i fokus kring de här misstankarna om valfusk?
11: Den hamnar i fokus just för att det är Dalarnas näst största förtidsröstningslokal. Och sen rent geografiskt så ligger den också nära Borlänge kommuns västra område, som är det geografiska området där man pekar på att det här valfusket då skulle ha eventuellt ägt rum.
13: Reporter Lisa Linder Lindberg. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök efter att en man i 30-årsåldern skottskadats i Norra Hammar i Jönköping sent igår kväll. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador enligt polisen. Larmet om skjutningen kom vid 22:30 tiden igår kväll. Polisen uppger nu under morgonen att ingen misstänkt har gripits. Ryssland planerar att lägga rekordstora summor på militären nästa år. Det framgår av den budget som lades fram i det ryska parlamentet tidigare i veckan.
14: Budgeten ska vara balanserad, realistisk, fri från populism, sa Rysslands president Vladimir Putin när han talade inför det ryska parlamentets underhus Duman i onsdags. Enligt ett pressmeddelande från ryska regeringen ligger fokus i nästa års budget på stöd till familjer, på sjukvård, utbildning samt på försvar och säkerhet. De konkreta siffrorna talar om att det framförallt är pengar till landets militär som är prioriterat. Motsvarande runt 2000 miljarder svenska kronor ska gå till försvaret nästa år. De högsta militärutgifterna sedan Ryssland inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan. För år 2028 och 2029 är siffrorna nästan lika höga. Samtidigt skärs utgifter för bland annat sjukvård och skola ner enligt nyhetsbyrån Reuters beräkningar. Viktigast av allt är krigsmålen. Hur människor lever spelar ingen roll, säger ekonomen Igor Lipsits till den ryska exil-tv-kanalen Dorst. Lipsits var tidigare professor vid prestigeuniversitetet Higher School of Economics i Moskva. Budgetsiffrorna talar inte bara om att Ryssland planerar för fortsatt krig utan också om att mer pengar krävs till det egna luftförsvaret på grund av Ukrainas attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier. Nästa år kommer budgetunderskottet stiga och för att täcka det väntas höjda skatter för ryska hushåll och företag.
13: Reporter Johanna Melén. I Brasilien växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag, rapporterar vår korrespondent. Brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken att USA försöker påverka valet har nått en kritisk nivå. Enligt den brittiska tidningen The Guardian har Vita huset beslutat att ge miljonbidrag till högerorganisationer i Brasilien. Sedan en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid. Protesterna handlar om bostadskrisen där droppen blev ett uppmärksammat fall där en 87-årig kvinna vräktes. Imorgon röstar spanska parlamentet om de nya hyreslagar som försöker vända utvecklingen.
15: Principalmente porque ya es insostenible la situación de la vivienda en este país.
16: Inne i en av gångerna bland alla färgglada tält som täcker stora delar av den öppna platsen på Puerta del Sol så pratar jag med Jorge. Jag är här för att fredligt protestera mot en bostadssituation som är ohållbar, säger 27-åringen. Bostäder måste vara en konstitutionell rättighet och inte ett spekulationsobjekt, tycker han. Ockupanterna på torget kommer och går, men det är en massiv uppslutning av allt ifrån politiska organisationer på vänsterkanten till den helt vanliga spanska hyresgästföreningen och talen och talkörerna avlöser varandra. Många Madridbor kommer hit bara för att visa sitt stöd, för problemen med stora hyreshöjningar och vräkningar drabbar allt fler. Leila, 29, som är hyresgäst, är även hon rädd för att inte ha råd att bo kvar och menar att det krävs nya lagar.
17: Pero vivimos con el miedo de que nos puedan subir el precio en cualquier momento. Entonces necesitamos unas leyes que nos amparen.
16: Det är två olika hyreslagar som parlamentet röstar om idag. Den ena som man tror kommer gå igenom handlar bland annat om en reglering av investmentbolags köp av bostäder och ett tillfälligt hyresstopp och stopp för vräkningar. Den andra lagen däremot, som bland annat föreslår att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade, den kommer falla, tror Diego som jobbar för hyresgästföreningen i Madrid. Därför kommer protesterna fortsätta, säger han. För den tryggheten är det minsta vi kräver.
18: La aplicación de contratos indefinidos es un mínimo. Queremos ir más allá de eso.
16: Cecilia Blomberg, Madrid.
5: Det är orimligt att kunna införa det nya språkprovet för medborgarskap som planerat nästa höst. Det konstaterar Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Enligt UHR kan språktestet tidigast införas under hösten 2029. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
19: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så att det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
20: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
19: Vi har bara gjort bedömningen nu att när vi ser det vi ser nu, att 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
21: Blir det omöjligt?
19: Vi tror på 2029.
21: Men rent praktiskt?
19: Praktiskt så kommer det finnas utmaningar, absolut.
20: Språkprovet väntas kosta skattebetalarna minst 100 miljoner kronor per år de kommande 5 åren. Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
5: Reporter var Annie Säv. I Göteborgs skärgård började det brinna i maskinrummet på ett lastfartyg sent igår kväll. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha skadats och läget uppges nu vara under kontroll. Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden och bland britter väcker historien starka känslor.
22: It's honestly disgusting that the club is trying to get away with, you know, not counting what the owners put into the club.
23: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
22: It's not fair, you know, justice needs to happen, to be honest.
23: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. Klubbarna ska finansieras med sponsoravtal och försäljning av spelare för att villkoren klubbarna emellan ska vara någorlunda rättvisa. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Charles, som bor i Manchester, tror på klubbens ledning.
0: The club has made a statement. They've made a statement, and the statement is what I stand by. So I don't care about what anybody says. To me, I just feel this is jealousy and a witch hunt.
23: Jag ser det här som en häxjakt, säger Manchester City-supporten Charles. Nina Benner, Manchester.
5: Trubaduren Bengt Sänd är död, det meddelar hans fru i sociala medier. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor. Bengt Sänd, som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011, avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Och så vädret. Idag får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen medan det i de västra blir regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen medan molnen ligger kompakta på andra ställen. I fjällen regn som under eftermiddagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Pia Fridén.
4: Morgon. Precis, och vi ska kika lite på vad vi bjuder på den här morgonen. Ekonomi, Ekot, Filip Ramqvist. Det ska handla om bilar i Kina.
1: Ja, det är en hel automatisering som pågår i den kinesiska industrin. Det här i linje med den kinesiska femårsplanen som har satts. Det här pressar de svenska företagen som måste anpassa sig efter det här. Göra större investeringar, då kanske den avkastning man får inte är så stor som man hade hoppats med. Hoppas på, så kan jag säga. Det är då framförallt bilindustrin som kommer drabbas av det här.
4: I Vetenskapsradion, Jonna Westin, så handlar det bland annat om hur kroppen registrerar värme och kyla.
2: Ja, precis. Forskning visar att hjärnan kan tolka värme och kyla på ett mer komplext sätt än vad man har trott tidigare. När du, Pia, till exempel sätter fötterna mot ett kallt golv eller håller en varm tekopp, då är det ju nervceller i huden som känner av temperaturen och skickar information till hjärnan. Och den här nya studien visar att temperatur kodas genom samlade signaler från många nervceller snarare än separata värme- och köldreceptorer.
4: Okej, det får vi höra mer om i Vetenskapsradion. Och en möjlig novellbom, Jens Möller, i Kulturnytt.
3: Ja, det verkar som att det är medvind just nu för de där riktigt korta berättelserna. Och kanske beror det just på att de är så korta att de går att läsa på några minuter. Det konstaterar novelldebutanten Soraya Bey.
24: Det finns noveller som du kan läsa medan du pendlar, vilket ju blir tacksamt i ett sånt effektivitets- och produktivitetsbesatt samhälle.
3: I Kulturnytt denna morgon även möte med en av filmens allra största, nämligen Tom Cruise, minns han.
4: Och Mats Fagerström, du bjuder på både vinter- och sommarsport.
25: Ja, men så är det. Vi är mitt i den här korsningen just nu. Herrlandslaget i fotboll är som en riktig sjukstuga med inflygna ersättare till Sarajevo i parti och minut. Viktor Gyökeres får nu sin tredje anfallspartner på tre matcher. Vi håller tummarna för att inte fler blir sjuka ikväll. Serbien-Herzegovina och på måndag möter man Rumänien. Och det blir ett stort svep från SHL, också där både Färjestads Melker Thelin och Luleås Joel Lassinantti höll nollan. Och New York Rangers målvakt Igor Shesterkin, han gjorde mål när de vann med 5-1 över Tampa. Något i den stilen bjuder sporten på denna fredag morgon.
4: Tack för det. Producenter den här morgonen, det är Matilda Kindström och Alexander Ceylon Lund. Och vi ska till Brasilien nu, som ska välja ny president på söndag. Ett val som präglas av en intensiv debatt om yttrandefrihetens gränser på nätet. Sittande president Lula da Silva har nyligen infört ett dekret som tvingar sociala medieföretag att begränsa spridningen av antidemokratiskt innehåll på sina plattformar. Och presidentens huvudmotståndare Flavio Bolsonaro anklagar nu Lula för att censurera sina kritiker.
26: När Flavio Bolsonaro tar mikrofonen stiger jublet på Avenida Paulista. Det växer till ett vrål när han lovar att om han vinner valet så kommer hans pappa, ex-president Jair Bolsonaro, bli den som lägger presidentbandet över hans bröst. Flavio Bolsonaros tal handlar till stor del om hans två antagonister. Dels sittande president Lula da Silva och dels Alexandre de Moraes, domaren i högsta domstolen, som dömde Flavios far Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för att ha försökt genomföra en statskupp när han förlorade valet mot just Lula för 4 år sedan.
6: Quem vota em Lula tá votando em Alexandre de Moraes.
26: Ovanför folkmassan som samlats i duggregnet svävar en stor uppblåsbar Donald Trump-docka. I ena handen håller han Lula klädd i randig fängelseuniform. Och alla Bolsonaro-anhängare som jag pratar med på manifestationen hoppas att Trump ska hjälpa dem att vinna valet.
7: Vai terminar o Trump prendendo ele. Tem que prender o Lula e tem que prender o Alexandre de Moraes e colocar na mesma cela do Maduro lá.
26: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hade hoppats att Trump redan nu skulle ha satt både Lula och Alexandre de Moraes i samma fängelsecell som Venezuelas ex-president Maduro. Där borta i New York, säger Rosa. Hon håller som bäst på att fotografera sina två kompisar in till en pappdocka som föreställer Jair Bolsonaro.
7: E ele quer o quê? Liberdade de expressão. Ele quer que solte os presos políticos que não fizeram crime algum.
26: Trump har belagt Brasilien med strafftullar, men han kan göra mer, vänta bara. Han vill frige alla politiska fångar. Han bryr sig om yttrandefrihet, säger Rosa.
7: Eu vim essas blusas aqui que eu estou.
26: Hon öppnar sin jacka och visar den gulgröna landslagströjan som blivit en symbol för Bolsonaro-anhängare.
7: Porque a gente tem um certo receio de entrar no metrô.
26: Idag på tunnelbanan hit vågade jag inte visa att jag hade den här på mig. Du vet, man kan bli lynchad av vänsteranhängare. Brasilien är inte ett fritt land längre. Om du är höger så kan du inte säga vad du tycker. Vi lever i en diktatur.
7: Então isso não é democracia, isso não é liberdade. Isso é ditadura.
26: Det låter som ett extremt överilat uttalande. Men faktum är att många Bolsonaro-anhängare hävdar att Brasilien slutat vara en demokrati. Det grundar sig dels på den långa rättegången mot Jair Bolsonaro, där domaren i högsta domstolen, Alexandre de Moraes, i praktiken agerade både åklagare, offer och domare. Men det handlar också om den brasilianska regeringens beslut att reglera sociala medierföretag genom att göra dem ansvariga för vad som publiceras på deras plattformar. Och de här två frågorna, statskuppsförsöket och de nya internetreglerna, hör faktiskt ihop. Det säger Nina Santos, fram tills nyligen regeringens ansvarige för digital politik.
8: Os discursos contra as instituições e contra a democracia se tornaram muito fortes nas plataformas digitais.
26: När Bolsonaro förlorade valet 2022 så började han och hans allierade ifrågasätta både valresultatet och de demokratiska institutionerna på sociala medier.
8: Do Supremo e do Palácio do Planalto.
26: Det spreds och ledde i förlängningen till en folklig stormning av kongressen, högsta domstolen och presidentpalatset, säger Nina Santos. Det var högsta domstolen i Brasilien som först beslutade, bara några månader efter statskuppsförsöket, att sociala medierföretag har ett ansvar för att skydda demokratin och måste ta bort antidemokratiska budskap från sina plattformar. I lagdekreten står det att enskilda poster inte ska tas bort. Det är bara när budskap sprids systematiskt, säger Nina Santos.
8: Brasil entrou na rota de atenção dos Estados Unidos, né?
26: Nina Santos har nyligen lämnat sin regeringspost och är idag fristående forskare. Och det som oroar henne nu är USA:s möjliga försök att påverka valet, dels genom politisk press och dels genom sina techbolag.
8: Por ser a maior potência do mundo e donos das principais plataformas digitais, eles têm uma capacidade de intervenção.
26: Under valkampanjen har vi sett AI-gjorda profiler, deepfakes, som sprider propaganda. Och AI-företagens chattbottar rekommenderar kandidater, fast det är uttryckligen förbjudet i Brasilien. Och Meta, som äger Facebook och Instagram, har tillåtit köp av politisk reklam från utlandet på sina plattformar i strid med brasiliansk lag. Men det kanske allra mest oroande, säger Nina Santos, det är algoritmerna. Vad eller vem som styr dem, det vet vi ingenting om.
8: Então elas decidem como é que o nosso debate social se organiza, mas a gente não sabe.
9: Olá, boa noite. Tudo bem? Muito obrigada. Tem só esse aqui, ó. Pode ser.
26: På ett gathörn i centrala São Paulo står ett gäng unga studenter och delar ut flygblad för Lula da Silva. Samtidigt har de alla känslan av att valkampanjen egentligen avgörs någon annanstans.
10: Você ser de esquerda atualmente no país e na América Latina é você lutar contra o sistema, porque é isso, presidente e donos de big techs.
26: Att vara vänster i Brasilien idag är att simma mot strömmen. Såväl USAs president som amerikanska techbolagsägare säger öppet att de vill att högerkandidater vinner val över hela Latinamerika. Så nu kämpar vi inte bara mot våra politiska motståndare utan mot ett helt system, säger Diogo, som hoppas att de nya lagarna för sociala medierföretagen kan förändra spelplanen. Många av flygbladen som studenterna delar ut hamnar på trottoaren. Men de runda klistermärkena med Lulas leende ansikte är mer poppis. Och studenten Lucas Pereira tror trots allt inte att Trump skulle kunna få Bolsonaro vald som Brasiliens president.
11: Jag tror att as tarifas é exempel de como eles não conseguiriam interferir.
26: Han har ju försökt med strafftullar och en massa förtäckta hot. Trump har klassat brasilianska gäng som terroristorganisationer, vilket kan användas som argument för en militär intervention. Men jag tror inte att USA skulle våga göra mot Brasilien vad de gjorde i Venezuela. Brasilien har många allierade. Vi behöver inte USA, säger Lucas Pereira.
11: Eu não acho que eles teriam esse culhão. Eu acho que qualquer país defenderia o Brasil.
12: Och det var vår Sydamerika-korrespondent Otten Collin som hade gjort det här reportaget. Nu ska vi få tanka för dagen. Sverker Sörlin är historiker och författare.
13: Förmåga var en gång ett vackert ord. Det var ljust och ville mycket. Vem vill inte räcka till randen av sin förmåga? Eller hjälpa så långt jag förmår? När någon hade en förmåga så var den ofta särskild. Man kunde säga, den förmågan är det bara hon som har. En sådan förmåga måste sitta djupt, på något sätt höra ihop med människan själv. Den som visade talang kunde kallas en verklig förmåga. Förmågan satt i den enskilde. Kanske skulle den utvecklas till sitt fulla mästerskap först när individen nådde vuxen ålder. Av en sådan förmåga kan det bli en stjärna. Det berodde på hur hon förvaltade sitt pund. Motsatsen fanns förstås, oförmågan. Även moralen hängde ihop med något vi måste förmå. Som att avstå från farliga lockelser. Men han saknade förmågan att säga nej. Å andra sidan, den som hade samvete kunde inte förmå sig att synda. Förmåga var en egenskap och den fanns inuti oss. Men det var då. Också du som lyssnar har säkert tänkt på det, att förmåga inte längre handlar så mycket om egenskaper hos enskilda. Som det står i ordboken, möjlighet att utföra något som enbart beror av inre egenskaper eller dylikt, särskilt hos levande varelser. Istället förekommer det nu i offentligheten påfallande ofta när det handlar om stora kollektiv. Vi har förmågor, heter det nu. Vi syftar på hela Sverige. Ganska ofta sådana förmågor som NATO kräver att vi har i Sverige. Och i plural, trots att ordboken om förmåga särskilt påpekar knappast plural. Våra förmågor har på kort tid blivit först och främst en fråga om bestämda kvantiteter. Antal ubåtar, antal luftförsvarssystem. NATO har bestämda förmågemål, det vill säga beskrivningar av den möjlighet att åstadkomma en effekt eller ett önskat resultat som bör finnas att tillgå vid en viss tidpunkt. NATO har också 7 civila förmågekrav. Dessa ord från Försvarsmakten har blivit dagligt tungomål i myndigheter, kommuner och regioner. Sverige ska säkra förmågor inom dricksvattenförsörjning, energi och digital infrastruktur. Även befolkningen omtalas allt oftare som en massa i besittning av förmågor att vara responsiva, digitaliserade och kunna hantera sin vevradio. Till och med kulturen, detta förut så marginaliserade fenomen, har upplevt en liten renässans eftersom kulturella förmågor verkar kunna ge utdelning i det rådande säkerhetsläget. men vad vi själva förmår, vi enskilda, ofullkomliga människor, verkar ordens nya befälhavare bry sig allt mindre om. Plötsligt är vi så upptagna av förmågor som andra bestämt åt oss, att vi står handfallna inför det faktum att våra barn inte längre lär sig läsa och räkna. TikTok, AI, blir deras förmågor. Medan den verkliga förmågan är samlad hos en opersonlig instans, någonstans högt över våra huvuden, där den hanteras av ett litet fåtal som begär mycket stora resurser för att nå sina förmågemål, utan att vi får veta så mycket om vad detta fåtal till sist förmår.

0: Sverker, Sörlin, historiker och författare, gav oss tankar för dagen. Och nu står Katarina Bojve redo att ge oss Ekots nyheter.
1: I 50 av landets 290 kommuner är det nu klart hur de kommer att styras. Det visar Ekots och P4s genomgång. Hälften av de som är klara är blocköverskridande. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det säger Fredrik Holm, biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun. P4 Dalarna har läst rapporterna som röstmottagarna skrivit och det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan där. Ryssland lägger allt mer pengar på militären. I budgeten för nästa år avsätts mer pengar till försvaret än Ryssland gjort sedan det inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan, enligt bland annat nyhetsbyrån Reuters. Samtidigt skärs utgifterna för bland annat sjukvård och skola ner enligt Reuters beräkningar. Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid enligt Universitets- och högskolerådet utan kommer att ta 2 år längre att färdigställa. Tidigast 2029 kan det bli klart. Avgående högskoleministern Lotta Edholm skriver till Ekot att en övergångsregering kan inte fatta beslut om ändringar och därför ligger tidsplanen fast tills vidare. Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot Premier Leagues finansiella regler i flera år. Enligt utredningen har Manchester Citys ägare pumpat in mycket mer pengar i klubben än vad regelverket tillåter. Klubbens ägare nekar till att ha brutit mot reglerna. Och då har det blivit dags för Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
2: Och Ekonomiekot börjar med att Kina blir allt mindre av en tillväxtmarknad för svenska företag. Konkurrensen från öst ökar nu när Kina ska helautomatisera flera industrier. Det här inom ramen för den nya statliga 5-årsplanen. Vi hör Per Portén, handelssekreterare för Kina på Business Sweden.
3: Jag tror inte att alla är helt beredda på den här situationen och vad som kommer här under kommande år.
4: Det handlar om Kina-chock 2.0 när Kina nu konkurrerar med väst inom avancerad tillverkning. Den första chocken kom 2001 när Kina gick med i världshandelsorganisationen WTO och blev världens fabrik för enklare jobb. Och nu står alltså företag som inte är marknadsledande inom bland annat biomedicin, fusionsenergi och industriella maskiner inför ett stort hot enligt Business Sweden. När dessa sektorer helt ska automatiseras inom ramen för den nya 5-årsplanen från den kinesiska regeringen. Och pressen märks redan nu hos allt fler svenska företag där svarta siffror har blivit röda.
3: Man måste investera mer och mer för att hålla takten igång och avkastningen på den investering man gör finns inte riktigt där. Och det kan vara så inom vissa industrier att man inte tjänar marginaler som svenskt företag.
4: Och det råder ingen tvekan om var konkurrensen är och kommer att bli hårdast enligt Per Portén.
3: Underleverantörer till Automotive, där är det väldigt tufft.
2: Säger Per Portén, handelssekreterare på Business Sweden. Reporter, det var Stina Ollila. På börserna, Tokyo-börsen hittills minus 0,9%, Hongkong minus 2,6%. Shanghai-börsen den är stängd idag. Igår så stängde både Nasdaq och Dow Jones kring nollstrecket och Stockholmsbörsen stängde på minus 1,2%. Dollarn den kostar 10 kronor och 3 öre och euron den handlas för 11 kronor och 28 öre.
0: Tack så för nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin. Det ska handla om hur våra kroppar känner av värme och kyla.
5: Ja, precis. Ny forskning tyder på att kroppens sätt att registrera värme och kyla är mer komplext än vad man tidigare har trott. När vi sätter fötterna till exempel på ett kallt golv eller håller en varm kaffekopp så är det nervceller i huden, så kallade termoreceptorer, som känner av temperaturen och skickar information till hjärnan, men inte på det sätt som vi har antagit hittills. Line Löken är docent inom fysiologi vid Göteborgs universitet.
6: det vänder lite på ett helt perspektiv av hur vi har tittat på hur värme och kyla tolkas utav hjärnan.
7: Tidigare har man trott att vissa receptorer kände av kyla och andra värme. Men forskare i Australien och Tyskland har genom experiment på möss visat att hjärnan verkar tolka temperatur utifrån den elektriska aktiviteten hos en större grupp nervceller. När det blir kallare skickar nervcellerna starkare signaler samtidigt som fler nervceller aktiveras.
6: Och det är inte bara en viss specifik typ av nervceller som signalerar när det är 22 grader eller 25 grader och så vidare.
7: En viktig del av upptäckten handlar om termoreceptorn TRPM8. Den är känd som en sköldsensor och ligger också bakom den kylande effekten av mentol i till exempel minttuggummin. Men nu tyder forskningen på att samma receptor också är viktig för hur vi uppfattar ofarlig värme.
6: Om man då tar bort den här receptorn som normalt sett man har beskrivit signalerar någonting om kyla, så har vi faktiskt väldigt svårt att uppleva även värme.
7: Line Löken menar att upptäckten inte bara är viktig för att förstå hur hjärnan tolkar temperatur –

0: fällorna som är högst upp där då. Första gången vi tittar på de här proverna då, som där det samlat lite insekter, så visade jag för min kollega som är expert på just flugor, så var det liksom kanske 150 eller 200 olika små insekter i ett sånt här provrör. Så frågade jag, tror du att det är någon ny art bland de här? Så tittade han på mig. Någon ny art? Alla de här arterna är nya för vetenskapen. Vi har fokuserat nu 3 år på att kartlägga all mångfald på ett enda träd. Och det är helt otroligt liksom vad vi hittar. Och det är väldigt många små flugor och steklar och liksom andra bin. För när man pratar om biologisk mångfald så kanske man tänker på just liksom de här fina djuren på savannen eller liksom fina orkidéer. Men det mesta är egentligen insekter. Och efter det så kommer svampar. Liksom. Och insekter just är något som är otroligt viktigt förstås för hela ekosystem. The small guys that run the world. Men de är otroligt okända, och vi har till exempel tagit prover från högt upp i trädet, och det har vi på 8, 16, 24 och 32 meter ovanför marken. Och det är ingen som någonsin har gjort det här i Atlantskogen. Man tänker idag på skog och träd som massa koldioxid sänker, och det tycker jag är så otroligt nedlåtande. När man tänker på ett träd så är det så otroligt mycket mer än så.
1: Reporter här, det var Sara Sällström. Vi byter ämne. Kan marina fågelskrämmor göra så att färre fåglar drunknar i fisknät? Ja, det här hoppas forskare på i en ny studie där man bland annat har samarbetat med brittiska fiskare. Tillsammans har man testat flera varianter, bland annat en flytande fågelskrämma som har ett spinnande huvud med ett stort öga. Och det visade sig att antalet fångade fåglar minskade dramatiskt när den här tekniken användes. Varje år beräknas ju tusentals fåglar fångas i fiskarnas nät bara i Europa. Så forskarna hoppas att tekniken kan utvecklas ytterligare. Pia?
2: Ja, och då ska vi gå vidare om och med Kanadas något ansträngda förhållande till USA och försöken att göra sig mindre beroende av sin granne i söder.
3: I'm proud to announce that the government of Canada is officially listing the West Coast pipeline, now known as Pacific Link, as a project of national interest.
2: Oh, yeah. There we go. On top. Jag applåder där när premiärminister Mark Carney igår meddelade att Kanada kommer påskynda bygget av en ny oljeledning, Pacific Link eller Stilla havslänken. En oljepipeline som gör att Kanada kommer kunna exportera 1 miljon fat olja om dagen när den är klar. Och med mig här i studion, utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: Varför kommer det här just nu?
4: Ja, det är nog 2 anledningar till. Kanada står just nu mitt i ett skenande handelskrig med USA. Bara den här veckan så är det nya. USA har sagt att man inte kommer alls importera kanadensisk alkohol, mjölkprodukter, höga tullar åt båda håll mellan Washington och Ottawa. Och så ser också Mark Carney och kanadensarna möjligheten på den globala oljemarknaden för att bli en större exportör i och med det som händer i Mellanöstern och svårigheterna att få ut oljan från till exempel Saudiarabien ut i världen. Man inser nu från kanadensiskt håll att Kanada kan skala upp och bli en mycket större spelare och exportera olja även till andra länder, inte bara söderut till den stora grannen i söder, USA.
2: Mm. Så vad skulle då den stora skillnaden bli med om man får en sån här pipe? På plats.
4: Ja, den stora skillnaden skulle bli över 1 miljon fat olja per dag. Att Kanada kraftigt med kanske runt ungefär 20% skalar upp sin export. Man får helt enkelt oljan ut från oljefälten inne i landet i Alberta, ut till kusten, kan ta den på fraktfartyg och skicka den österut istället för enbart genom rörledningar söderut in i USA. Så man får en kraftig ökad exportkapacitet. Man kan helt enkelt ta oljan ut på skepp och få den ur landet och öppna upp för mycket större export till andra köpstarka aktörer i Asien, som Kina, Japan. Man pratar även om Sydamerika från kanadensiskt håll. Så möjligheten att få fler köpare för den kanadensiska oljan är det man vill.
2: Ja, oljan är viktig för Kanadas ekonomi.
4: Enormt. Kanada är världens fjärde största oljeproducent. Oljan är viktig för Kanada, men den är

0: synligen viktig för västra Kanada. Man pratar här om provinsen Alberta i västra Kanada där man producerar den kanadensiska oljan. Det här är ju en region som också är väldigt viktig politiskt i Kanada. Bara om några veckor, 19 oktober, så ska man ha en folkomröstning om man ska gå vidare med processen för att Alberta ska träda ut av Kanada. Det finns en ganska potent självständighetsrörelse i Alberta. Så klart, oljan där och möjligheten att exportera den spelar enormt stor roll för hur folken i västra Kanada ser liksom på landet i stort. Den är helt avgörande för ekonomin, särskilt i den västra delen av landet.
1: Vilka är det som ska köpa oljan då?
0: Ja, man ser väl framförallt på Kina. Det säger ju inte Mark Carney rakt ut, men det är klart man ser för sig den asiatiska marknaden. Och som sagt så ser man ju där att det är svårigheter att få olja från Mellanöstern ut till Asien. Det har ju visat sig efter USA och Israels krig i Iran att det kan, med ganska enkla medel, så kan till exempel Iran störa världshandeln av olja vid en blockad i Hormuzsundet. Så där pekar man ju från kanadensiskt håll på att det kommer vara mycket svårare att blockera handeln på Stilla havet, och man ser för sig att man kan ta över en del av den roll som ekonomierna i Mellanöstern har spelat, att Kanada kan fylla det gapet, så att säga.
1: Men som du säger då, idag exporterar Kanada 90% av sin olja via USA, så om de nu lägger om det här, vad skulle det betyda för relationen till USA?
0: Det skulle betyda att Kanada i långt mindre grad kommer vara beroende av amerikanerna, av USA och av Washington. Och det har ju varit lärdomen framförallt från Trumps andra presidentperiod, och egentligen någonting man har debatterat och pratat om i Kanada så länge Kanada har funnits. Hur nära ska relationen mellan Ottawa och Washington vara? Hur beroende ska man vara i Kanada av USA? Och det här är ju ett led där man vill gå längre i att liksom hitta andra att handla med. Man har nu fattat att i och med att det är inte bara olja, det är väl 75% av all export ungefär från Kanada går till USA. Och det är klart, när det kommer någon som Donald Trump som sitter i Vita huset som förespråkar handelstullar, så är ju det potentiellt helt förödande för kanadensisk ekonomi. Så det är klart, om man lyckas producera och exportera olja till andra marknader, så skulle det i grunden också kunna ändra handelsrelationen och beroendet som Kanada har av USA idag.
1: Vad kan man tänka sig för reaktioner från president Trump då och USA på det här agerandet från Kanada?
0: Ja, man har ju hört relativt kraftiga reaktioner gentemot Kanada egentligen senaste året från Trump, men det är klart, USA är ju också i viss utsträckning ganska beroende av importen från Kanada. Alltså 60% av oljan som USA importerar kommer från oljefälten i Alberta. Så det är klart att Trump lär väl se det här som ytterligare ett steg där han anser att Mark Carney inte agerar i led med hur Trump vill att han ska göra. Och Trump har ju hotat med regler att krossa den kanadensiska ekonomin om Kanada inte backar i det här handelskriget. Så det är väl att vänta att det kommer vara retorik i linje med hur det har låtit från Trump och Vita huset tidigare gentemot mot grannen i norr.
1: Och det har ju gjorts försök tidigare för att få till det här i Kanada. Vad talar för att premiärminister Mark Carney kommer att lyckas?
0: Det första som talar för det är ju en majoritet i parlamentet som Liberala partiet har. Sen finns det också en, jag kallar det en handelspatriotism i Kanada nu som inte fanns innan Trump kom till makten i USA. Det är fler nu som kanske tidigare lyfte att man var emot det här på grund av klimatskäl eller av hänsyn till ursprungsbefolkningens rättigheter i västra Kanada, som nu verkar, vad man säger i opinionsmätningar, tycka att det är viktigare att man slår USA i handelskriget, att man värderar det högre än andra politiska prioriteringar. Så mycket talar för att Mark Carney nu kommer få igenom stora delar av sin politik och att även det här kommer hända.
1: Det säger Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Tack så mycket. Senare idag så håller riksdagens talman pressträff om regeringsbildningen, och en ny regering behöver snabbt köra igång med beslut som minskar utsläppen kraftfullt om det ska finnas någon möjlighet att nå klimatmålen till 2030. Det var budskapet från det oberoende expertorganet Klimatpolitiska rådet i våras. Och om det blir en rödgrön regering så kommer det finnas flera punkter inom klimatpolitiken där partierna kan få svårt att komma överens. trots att de i valrörelsen sa att de ville öka ambitionerna på klimatområdet. Det menar Niklas Harring som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Vi kan tänka oss just det här med ökade kostnader för bränsle eller andra sådana frågor där väljare helt enkelt ser att ja, det är jag som tar den här kostnaden tydligt här för klimatpolitiken. Det tror jag kan vara svårare helt enkelt.
3: Bensinpriserna lär fortsätta ha en framträdande roll i debatten om klimatpolitiken även den här mandatperioden. Priserna väntas stiga kraftigt när tillfälliga skattesänkningar löper ut nu under hösten. Samtidigt är det helt centralt att få ner utsläppen från vägtrafiken snabbt om klimatmålen till 2030 ska kunna nås. Något som är starkt kopplat till priset vid pump. Så här lät det när Klimatpolitiska rådets dåvarande ordförande Åsa Persson la fram rådets rekommendationer till regeringen i mars.
4: Vi börjar med transporterna. Och det är ju den sektor där vi ser att de snabbaste utsläppsminskningarna kan göras och där åtgärder behövs för att nå klimatmålen 2030. Och vad vi ser är att inblandning av fossilfria drivmedel, det är det som kan åstadkommas, har störst potential på kort sikt. Det kan åstadkommas exempelvis genom ökad reduktionsplikt.
3: Höjd reduktionsplikt, alltså mer biodrivmedel i tanken, är den lösning som pekades ut som mer eller mindre nödvändig, både av Klimatpolitiska rådet och lite senare av den så kallade styrmedelsutredningen. Det saknas bra andra alternativ för att få ner utsläppen tillräckligt effektivt, anser de båda expertinstanserna. Men mer inblandat biobränsle gör också att priset ökar ännu mer. Ovanpå de förändringar som redan kommer när tillfälliga skattesänkningar återställs och på grund av oron i omvärlden. Frågan är hur långt en eventuell rödgrön regering skulle våga gå med risk för att stöta sig med väljarna.
2: Jag tror att det kommer vara tuffa förhandlingar här och jag tror att olika partier kanske känner att de har olika mandat från sina väljare att göra de här sakerna.
3: Så hur känslig är frågan om priset vid pump för de rödgröna partierna?
2: Jag tror att den är känslig, men jag tror återigen att det är olika känslig för olika typer eller olika partier i den här konstellationen helt enkelt. Jag tror inte att Miljöpartiet tycker att den är så känslig. Jag tänker att de tycker att de har mandat från sina väljare att agera i klimatfrågan. Medan givetvis det kan vara svårare för de andra partierna här, mer rädda för att det ska bli en debatt om de här frågorna där en opposition kan peka på att titta vad den här regeringen gör, omkostnaderna blir högre för hushållen och så vidare.
3: Här är alltså utfallet mer osäkert enligt statsvetarprofessor Niklas Harring. Men vad kan vi då vänta oss blir av på klimatområdet?
2: Jag tror, om man har lyssnat på vad de här partierna sagt i valrörelsen, att vi kommer kunna förvänta oss en ambitionshöjning. Man kommer vilja satsa mer på klimatåtgärder än vad den tidigare regeringen har gjort och att man vill öka ambitionen i att minska våra utsläpp. Jag tror att det kommer vara lättare när det kommer till frågor om elektrifiering, industrisatsningar, kanske gör symboliska saker som att man öppnar miljödepartementet igen och så vidare. Saker där kostnaderna är lite mer diffusa och satsningarna man ser tydliga. Man ser att det är en regering som satsar på klimatet helt enkelt.
3: Mer generösa stöd till elbilköpare är en lågoddsare. Nära till hands ligger också förbättrade villkor för havsbaserad vindkraft. Och annat som skulle kunna komma på bordet är sänkt elskatt och satsningar på tågtrafik. Däremot står de rödgröna partierna långt ifrån varandra när det gäller frågor om naturvård och biologisk mångfald, alltså den så infekterade frågan om skogen. Här hör vi Miljöpartiets Amanda Lind och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist.
5: Det behövs en helt ny riktning för skogspolitiken.
6: Vi tycker att vi har sparat tillräckligt. Att det finns en mängd som vi har sparat av gammal skog, och det är viktigt.
5: Det finns många problem med dagens skogsbruk, bland annat när det gäller klimatet.
6: Den biologiska mångfalden är ju som störst hos de privata skogsägarna.
2: Jag tänker mig att skogen är en konfliktyta helt enkelt, där olika partier historiskt har betonat olika saker.
3: Hur politiken landar beror förstås på vilka partier som till slut bildar regering eller utgör underlag för den. Men känsliga frågor inom klimat och miljö kommer inte att saknas. Statsvetarprofessor Niklas Harring pekar på ett antal saker som kan lindra väljares motstånd mot åtgärder som man upplever som negativa, till exempel om priset vid pump skulle stiga.
2: Från forskningen så ser vi att det är en del faktorer som är viktiga för att förklara varför människor tycker om eller motsätter sig klimatåtgärder. Och det handlar om rättvisa, en sån upplevd rättvisa, så det kan handla om hur man ser på Sveriges insats och hur mycket Sverige ska göra visavi det globala samarbetet och andra länder. Men det kan också handla om rättvisa nationellt, att man tycker att vissa grupper drabbas hårdare av den här typen av åtgärder än andra. Det kan göra att man ställer sig emot eller att man motsätter sig de här förslagen helt enkelt. Det handlar också om effektivitet, upplevd effektivitet, om man tror att det här kan hjälpa till att lösa det här problemet. Men sen också möjligheterna för människor att anpassa sig till de här åtgärderna. Så att det är lätt för mig att ladda en elbil. Det är lätt för mig att byta till kollektivtrafik och så vidare. Det kommer att vara viktigt.
1: Det sa Niklas Harring, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och reporter här, det var Mona Hambreus. 7:07 i klockan, det betyder kulturnytt och vi ska få musik, Jens Möller.
7: För vissångaren Bengt Sänd är död, det rapporterar Aftonbladet.
8: Nu i den förbannade sommaren här, en obeskrivlig plåga.
7: Vals om sommaren, det blev en av Bengt Sänds mest kända visor. Han debuterade som visartist 1964 och spelade ofta på humor i sina texter. Bengt Sänd blev 88 år.
8: Nu i den förbannade sommaren slut.
7: Inom svensk litteratur talas nu om en novellboom med flera omtalade debutanter. En av dem är Soraya Bey med novellsamlingen Ymnighetshornet.
9: Novellsamlingen som form, den tillåter en att experimentera mycket utan att det behöver hålla ihop som en roman till exempel. Det finns flera noveller där jag leker mycket med struktur och med form.
10: Bland andra debutanter som valt novellen finns Martin Kalin med Gästerna, Monica Rosenberg med Hjärtats anatomi och Elika Lagerlöfs uppmärksammade debut Den sista kastraten.
11: Men annars så är det ju ofta så att novellen betraktas lite som en kusin till romanen som är kanske lite yngre.
10: Anina Rabe är frilansande litteraturkritiker.
11: Men då missar man ju det här att novellen faktiskt, det är ju en konstform i sig och det är ju en väldigt speciell konstform att kunna skriva noveller.
10: Och just nu ser Anina Rabe tecken som påminner om senaste novellboomen på 1990-talet. Även om det rent stilmässigt är en annan ton i berättelserna idag.
11: De här nya novellisterna liksom överskrider gränsen för realism. De har liksom lite andra inslag.
10: Och uppluckrad verklighet, där hittar man till exempel i Soraya Beys noveller. Och vågen av berättelser i det korta formatet just nu skulle kunna ha att göra med att det passar vår tid kanske särskilt bra, tror hon.
9: Det finns noveller som du kan läsa medan du pendlar, vilket ju blir tacksamt i ett sånt effektivitets- och produktivitetsbesatt samhälle.
7: Reporter här, Mina Benajsa.
1: Och då ska vi få veta lite om vädret idag. SMHIs meteorolog Erik Höjgård Olsen, varsågod.
12: Tack så mycket Pia. Vi har ett högtryck över Baltikum men det försvagas och förskjuts söderut. Och sen har vi ett mindre lågtryck med centrum över ungefär Oslofjorden just nu som passerar åt nordost och i samband med det så passerar också ett frontsystem österut över landet. Och prognosen gäller fram till imorgon bit. Västra Götaland och västra Svealand. Molnigt och under morgonen och förmiddagen så rör sig regn in från sydväst som passerar åt nordost och främst i Götaland följs av uppklarning. Dagstemperatur 10-15 grader. I natt breder låga moln, dis och dimma ut sig. Natttemperatur 5-10 grader. Sydostlig vind vridande till sydvästlig. Östra Götalands fastland med Öland. Dagen börjar med klart till halvklart och ganska soligt väder. Dagstemperatur 15-20 grader. Från mitt på dagen ökar molnigheten från sydväst och under eftermiddagen och kvällen passerar lättare regn. I natt mest klart väder, men dis och dimma breder ut sig. Natttemperatur omkring 5 grader. Sydostlig vind vridande till sydvästlig. Gotland och östra Svealand. Sol varvas med tidvis lättare molnighet och nu på morgonen även en del dis eller lokalt dimma. Dagstemperatur 15-20 grader. I kväll ökar molnigheten från sydväst och i östra Svealand följer i natt något regn. Natttemperatur 8-13 grader. Sydostlig vind vridande till sydvästlig. Hela södra Norrland. På morgonen nu utbrett med låga moln, dis eller dimma. De lättar under dagen men istället driver fronten med nya moln och regn in från sydväst. Den passerar åt nordost och väntas släppa kustlandet först framåt småtimmarna imorgon bitti. Temperatur i eftermiddag 12-17 grader, i natt 5-10 och vind omkring syd. Och hela norra Norrland. Dis, dimma och låga moln, men stundom så bryter solen igenom. Dagstemperatur 10-15 grader. Från mitt på dagen börjar tätare moln och tidvis regn röra sig in från sydväst och det passerar sedan långsamt åt nordost under eftermiddagen, kvällen och natten. Natttemperatur från omkring 10 grader ut med kusten till närmare noll i fjällen och vind omkring syd. Och helgen fortsätter sen på det ostadiga temat. Både under lördag och söndag passerar fronter österut över landet med täta moln och lättare regn på sina håll. Tidvis ges också utrymme för solen att visa sig. Mot söndag kväll rör sig sen ett djupare lågtryck in över Norska havet och senare också norr om landet. Detta ger generellt en tilltagande västvind med friska till hårda vindbyar. Och nästa vecka inleds med lågtryck som passerar österut på nordlig bana. Det ger friska till hårda vindbyar på flera platser i landet samt även en del skurar. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 14 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 15, Kalmar 11, Visby 12. Jönköpings flygplats och Norrköping båda 11, Karlstad och Gävle båda 10, Mora 7, Sundsvall 11, Östersund 10, Umeå 12, Vilhelmina 10, Luleå 9 och Kiruna 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Nikkaluokta med 2,9 minusgrader. Åter till Pia Fridén.
1: Klockan är strax 7, dags att vakna nu. I studion i Radiohuset lyser flitens lampa sedan timmar tillbaka och Katarina Boive är beredd med nyheter strax.
13: Ja, vi berättar att inget tyder på valfusk i en utpekad vallokal i Borlänge.
1: Sen om hur AI påverkar jobben och arbetsmarknaden och vilka grupper är det som riskerar att bli av med jobbet på grund av AI och hur kan det motverkas? Det om en kvart. Nu är klockan 7 och det blir nyheter.
13: Klart i över 50 kommuner hur de ska styras och i hälften av dem är styret blocköverskridande. Efter granskning av röstmottagarnas rapporter, inga tecken på valfusk i utpekad vallokal i Borlänge. Ryssland lägger mer pengar på försvaret och minskar utgifterna för skola och vård. Och oro i Brasilien att USA ska påverka presidentvalet. Men vi börjar i Sverige. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från den vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
14: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
15: Det är här, mitt bland klädaffärerna på översta våningen på köpcentret Kupolen, som röstningslokalen fanns från att förtidsröstningen startade i augusti. Och det är just den här platsen som har hamnat i fokus kring det misstänkta valfusket i Borlänge. I olika medier har det förekommit uppgifter om att väljare ska ha försetts med förkryssade valsedlar och att det kan ha varit pengar inblandade. Men det enda som åklagaren vid Riksenheten mot korruption som utreder otillbörligt verkande vid röstning har bekräftat är att det pågår en förundersökning, men inte vilken typ av händelser de utreder. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där, utan rapporterna handlar om saknade valsedlar, dataproblem och valsedlar som håller på att ta slut. Kan det vara så att röstmottagarna inte har hunnit med att anteckna allt?
14: Det är inte våran bild.
15: Och varför tror du att just den här vallokalen på kupolen hamnat i fokus kring de här misstankarna om valfusk?
14: Den hamnar i fokus just för att det är Dalarnas näst största förtidsröstningslokal. Och sen rent geografiskt så ligger den också nära Borlänge kommuns västra område, som är det geografiska området där man pekar på att det här valfusket då skulle ha eventuellt ägt rum.
13: Fredrik Holm, biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun, reporter Lisa Linder Lindberg. Det blir klart i allt fler kommuner hur de ska styras efter valet. Ekot och P4 följer kontinuerligt utvecklingen i kommunerna där nu över 50 styren är klara. Igår blev det klart att Lund kommer att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
16: Jag tror väl att ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodoxt från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
17: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år, men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Sahlberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
18: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas där vi ska ta ansvar och driva den politik som vi liksom har jobbat tillsammans med här under veckorna efter valet för att liksom få ihop en gemensam plattform.
17: Bland de drygt 50 styren som hittills är klara består så många som 40 av en annan konstellation partier i styret än tidigare. Men det handlar inte alltid om maktskiften utan ofta om att något eller några partier tillkommit, bytts ut eller försvunnit i ett styre som annars i huvudsak har en liknande sammansättning som tidigare.
13: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Malmöhus, P4 Väst, Uppland och Sörmland. Det är orimligt att kunna införa det nya språkprovet för medborgarskap som planerat nästa höst. Det konstaterar Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Enligt UHR kan språktestet tidigast införas under hösten 2029. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
19: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så att det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
20: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
19: Vi har bara gjort bedömningen nu att den, när vi ser det vi ser nu, att 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
20: Blir det omöjligt?
19: Vi tror på 2029.
20: Men rent praktiskt?
19: Praktiskt så kommer det finnas utmaningar, absolut.
20: Språkprovet väntas kosta skattebetalarna minst 100 miljoner kronor per år de kommande 5 åren. Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
0: Reporter var Annie Säv. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Ryssland planerar att lägga rekordstora summor på militären nästa år. Det framgår av den budget som lades fram i det ryska parlamentet tidigare i veckan.
21: Budgeten ska vara balanserad, realistisk, fri från populism, sa Rysslands president Vladimir Putin när han talade inför det ryska parlamentets underhus Duman i onsdags. Enligt ett pressmeddelande från ryska regeringen ligger fokus i nästa års budget på stöd till familjer, på sjukvård, utbildning samt på försvar och säkerhet. De konkreta siffrorna talar om att det framförallt är pengar till landets militär som är prioriterat. Motsvarande runt 2000 miljarder svenska kronor ska gå till försvaret nästa år. De högsta militärutgifterna sedan Ryssland inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan. Samtidigt skärs utgifter för bland annat sjukvård och skola ner enligt nyhetsbyrån Reuters beräkningar. Viktigast av allt är krigsmålen. Hur människor lever spelar ingen roll, säger ekonomen Igor Lipsits till den ryska exil-tv-kanalen Dorst. Budgetsiffrorna talar inte bara om att Ryssland planerar för fortsatt krig utan också om att mer pengar krävs till det egna luftförsvaret på grund av Ukrainas attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier.
0: Reporter Johanna Melén. I Brasilien växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Sittande president Lula da Silva utmanas av ex-president Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Och vår korrespondent träffar väljare som både hoppas och fruktar att Trump ska lägga sig i.
22: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa, en av tusentals brasilianare som kommit till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i São Paulo. Över folkmassan svävar en stor upplösbar Donald Trump-docka som håller en liten fängelseklädd Lula da Silva i ena handen. Den brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken för att USA ska försöka påverka valet har nått en kritisk nivå. Trump har öppet stöttat den nuvarande presidentkandidaten Flavio Bolsonaros pappa, ex-president Jair Bolsonaro, dömd till fängelse för statskuppsförsök. Under rättegången försökte Trump med tullar och sanktioner tvinga Brasilien att släppa Bolsonaro. Det är tydligt att Trump vill se en allierad vinna valet. Och USA har kapacitet att försöka påverka resultatet, bland annat genom sina techbolag. Det säger Nina Santos, forskare och tidigare ansvarig för regeringens digitala politik. Inför valet har vi upptäckt chattbottar som rekommenderar kandidater och fejkade AI-väljare i strid med brasiliansk lag, säger Nina Santos. Lotten Collin i São Paulo.
0: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök efter att en man i 30-årsåldern skottskadats i Norra Hammar i Jönköping sent igår kväll. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador enligt polisen. Polisen uppger nu under morgonen att ingen misstänkt har gripits. De senaste veckorna har det kommit många rapporter om hotfulla meddelanden på sociala medier riktat mot skolor. Men det finns även fall med hotfullt klotter. Nästan hälften av kommunerna i Kalmar län har haft incidenter med klotter om skolskjutningar på någon av sina skolor det senaste året. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun, är orolig.
4: Jag bryr mig väldigt mycket om våra barn och unga, och då vill man att man säkert trygg miljö, vilket vi har, men det kommer ju närmare nu. Det gör ju det.
5: Borgholm är en av de kommuner som hittills klarat sig från hoten. Men den turen har man inte haft i Västervik, Emmaboda, Oskarshamn och i Mönsterås. Och nu under veckan kom det flera hot i Vimmerby. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun, som under våren hade två incidenter med klotter i en skolsal och en toalett.
6: I samband med den händelsen så fick vi reda på att det inträffat i andra skolor runt om i Sverige innan dess då. Så att ja, det tyvärr så ökade.
5: Skolskjutning idag 12.00, ni är körda, kunde man läsa på en skoltoalett i Oskarshamn nu i slutet av september. Henrik Svensson tror att det kan ligga en trend på TikTok bakom det hela.
6: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva och sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dålig effekt av detta, eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar liksom.
5: Kommunerna polisanmäler incidenterna, och i Borgholm, liksom på många andra skolförvaltningar runt om i länet, tar man det hela på allvar. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun.
4: Så man funderar mycket kring det här nu, i och med det sprider sig tydligen sociala medier, och det kommer liksom närmare i vårt län också, så vi är väldigt på tårna i detta nu. Men ännu har vi inte haft något hot så, nej.
0: Reporter Kåre Persson, P4 Kalmar. I Göteborgs skärgård började det brinna i maskinrummet på ett lastfartyg sent igår kväll. Ombord fanns 21 personer, men ingen ska ha skadats, och läget uppges nu vara under kontroll. Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden, och bland britter väcker historien starka känslor.
23: It's honestly disgusting.
24: Det är upprörande, säger Jordan, som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
23: It's not fair, you know, justice needs to happen, to be honest.
24: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour, som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer, fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund, eller nästan 11 miljarder kronor, under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
0: Nu om en av de stora framtidsfrågorna, jobben och kopplingen till AI.
1: Det finns ju både förväntningar och farhågor kring att artificiell intelligens på sikt ska kunna utföra många av de jobb som finns på arbetsmarknaden idag. Vilka jobb det handlar om och hur vi bäst kan anpassa oss ska vi prata om nu. Med Patrik Joyce, som är chefsekonom på tjänsteföretagens branschorganisation Almega, och Torbjörn Hollö, som är chefsekonom på LO. God morgon och välkomna båda två. Om jag börjar med dig, Torbjörn Hollö, LO. Ni har i en rapport tittat på hur den svenska arbetsmarknaden utvecklats sedan 2022, då ChatGPT lanserades. Vad är det viktigaste ni har kommit fram till?
25: Alltså, vi har haft en ökad arbetslöshet under de här åren. Det som är intressant är att arbetslöshetsökningen är bland tjänstemän, inte bland arbetare. Och något motsvarande har vi inte haft de senaste liksom, kriserna. Då har det varit arbetare som har drabbats hårdare än tjänstemän. Nu är det tvärtom. Och hur mycket som detta beror på AI, det går naturligtvis inte att exakt säga. Men vi kan konstatera att de yrkesgrupper som drabbats hårdast är de som är mest AI-exponerade.
1: Och vilka är det då?
25: typiska A-exponerade jobb, det är ju ekonomer, statistiker, IT, den typen av jobben. Och, när vi tittar på de som blivit arbetslösa så är det till exempel IT-personer eller vissa typer av IT-yrken, ska jag säga.
1: Mm. Så framförallt arbetslösheten har ökat bland tjänstemän, inte bland arbetare, och det är ovanligt.
25: Ja, det har inte hänt de senaste kriserna, utan det har alltid varit tvärtom, att arbetarnas arbetslöshet har stigit medan tjänstemän har stigit något mindre. Och nu är egentligen hela arbetslöshetsuppgången, när vi tittar på AFs siffror, kommer bland tjänstemän.
1: Patrik Joyce, som är chefsekonom på tjänsteföretagens branschorganisation Almega. Era medlemsföretag är ju tjänsteföretag. Där jobbar bland många andra jurister, ekonomer, revisorer, kommunikatörer. Delar du bilden från LO och Torbjörn Holler här?
2: Ja, vi kan absolut se att AI har haft en påverkan på sysselsättningen de senaste 3 åren. Inte så dramatiskt som man kan tro, utan det har framförallt handlat om att nyrekryteringen till vissa AI-exponerade jobb har bromsat in. Och det har ju då framförallt drabbat unga som vill in i de här yrkena. Och där vi ser den tydligaste effekten, det är just inom IT-sektorn. Mjukvaruutvecklare, nätverkstekniker och så där. Man kan säga att i de här företagen har ju produktionen utvecklats. De har gått väldigt bra de senaste 3 åren. Produktionen har ökat snabbt, men jobben har stått stilla. Nyrekryteringen till de här yrkena har stannat av. Mm. Så att arbetslösheten har nog inte kommit av att folk så mycket förlorat jobb, som att många unga som hade hoppats få sitt första jobb har inte fått det.
1: De går ut i arbetslöshet efter sin utbildning?
2: Hittills i alla fall. Vi har ju också haft en svag konjunktur, så att om konjunkturen lyfter så kan det ändra sig. Men de senaste 3 åren har det inte varit så bra.
1: Vi ska koppla in Göteborg också. Hugo Borg, som jobbar med spelutveckling, är med oss därifrån. God morgon, Hugo.
3: God morgon.
1: Ja, du blev av med jobbet till en AI.
3: Det blev jag där 2-3 år sedan. Sen så vill jag väl inte helt säga att det är den hela sanningen. Man har svårt att se hur AI då har ersatt det som vi utvecklare som blev varslade gjorde på det företaget.
1: Men hur gick det till när du blev varslad då? Vad fick du för förklaring?
3: Men förklaringen var väl att man ville se på sikt att AI skulle kunna då producera det som vi utvecklare gjorde.
1: Hur kändes det?
3: Det kom ju som en chock, och det är ju väldigt tråkigt att det blev just så som det blev. Men det tog inte ner hoppet för framtiden på något sätt heller.
1: Men ni var många då som fick gå och som ersattes av AI?
3: Ja, men det var runt 50 personer kanske.
1: Och idag så jobbar du som lärare inom spelutveckling. Du fick helt enkelt byta jobb.
3: Ja, det blev så. Jag jobbade ju kvar i spelbranschen lite grann efteråt. Och sen hittade den här lärarlinjen och körde på det.
1: Det här var ju några år sedan. Skulle du säga att vi har blivit bättre på att anpassa oss till AI på jobbet, eller?
3: Till viss del, men jag tror också att det finns en liten rädsla för framtiden. Just det här med att unga inte kommer ut i jobb, att man inte över juniorer på samma sätt. Och när man inte ger unga den liksom chansen att utvecklas, så kommer det sluta med att vi har en bransch utan professionella liksom folk, eller erfarna människor som jobbar i dem.
1: Mm. Det säger Hugo Borg, Patrik Joyce, Almega. Du nickar instämmande.
2: Mm. Det har ju varit ett problem här, att man ser att AI, inte minst inom IT-sektorn, verkar användas just för att göra de enkla arbetsuppgifterna, de som kanske i första hand gick till unga förut när de lärde sig in i jobben. Och då är ju som Hugo säger att det blir ett problem på sikt, därför att erfarna mjukvaruutvecklare så finns det fortfarande gott om jobb för de som har en bred palett och djupa kunskaper. Men hur ska man få det om man är ung och ska komma in och inte får sitt första jobb? Så där måste ju företagen, och det gäller ju nog inte bara IT-branschen, att lära sig att använda AI-tekniken, men också att träna upp unga så att de också blir de framtida seniora experterna. Och det är en utmaning, ser vi många AI-exponerade jobb, alltså det är inom tekniska tjänster, juridiska tjänster och så vidare. Att företagen får nog ställa om, lära sig använda AI, men också kunna få in unga så att de med hjälp av AI-tekniken också kan bli erfarna framöver.
1: En ny rapport från Tillväxtanalys visar att det inte skett några stora och snabba förändringar på svensk arbetsmarknad till följd av AI. I USA ser man inte heller så stor påverkan. Är det här, men du tror att det kommer bli en påverkan? Är det bara en tidsfaktor här?
2: Ja, därför att nu pratar vi om AI har funnits brett i 3-4 år. Och tidigare digital teknik talar vi om 10-20 år innan du ser full effekt av. Men jag menar, största effekten kommer bli positiv, att många jobb kommer att förstärkas av AI. Folk kommer kunna använda AI-verktyg för att göra sitt jobb snabbare och bättre än förut. Det är en minoritet av de här jobben som är exponerade mot AI som riskerar att slås ut. Majoriteten kommer att förstärkas.
1: Torbjörn Hollu, vad säger du om den här utvecklingen?
25: Man ska ju ha stor respekt för att det är väldigt tråkigt för den som drabbas av arbetslöshet, i det här fallet Hugo. Men det var också bra att höra att Hugo har gått vidare och fått ett nytt bra jobb. Så det ska man ha stor respekt för. Men i grund och botten så är det väldigt positivt den här utvecklingen. För vad vi gör, det är att vi effektiviserar strukturrationaliserar, som det heter på ekonomfikonspråket. Och det gör vi att vi blir liksom, får högre tillväxt och högre produktivitet och därmed också större löneutrymme till de anställda. Så att detta är egentligen en utveckling som jag välkomnar. I någon mening så påminner det om det som har skett i industrin under årtionden. Vi har automatiserat och effektiviserat. Och det är klart att det var väldigt tråkigt för de industriarbetare som kanske förlorade jobbet. Men de industriarbetare som blev kvar på företaget tjänar idag mycket mer. Och de industriarbetare som tappade jobbet har gått vidare till nya jobb. Och så hoppas jag och tror att det kommer bli med AI också. Att man går vidare till nya, bättre betalda jobb och de som är kvar får högre löner.
1: Men hur tycker du att man som ung ska tänka idag då? Vad är det för utbildning man ska satsa på?
25: Ja, sen har vi ett problem i Sverige och det har vi haft under många år även innan AI-teknologin. Det var att vi har tryckt alldeles för många unga mot akademin och liksom längre utbildningar. Det har varit ett misstag. Så att nu måste vi ställa om och liksom trycka mer mot mer praktiska yrkesutbildningar för att det är där efterfrågan finns och det var egentligen där efterfrågan fanns tidigare också. Vi har liksom överakademiserat och folk har gått in i för långa utbildningar. Så vi behöver mer praktiska, lite korta utbildningar.
1: Till exempel, vad ska man utbilda sig till?
25: Ja, allt som handlar om äldreomsorg har väldigt goda förutsättningar. Vi kommer ha stora behov inom äldreomsorgen, så att undersköterskor och läkare och syror som jobbar med det. Elektrifiering kommer kräva väldigt många elektriker, så att jag vill utbilda sig till elektriker tror jag är ett väldigt bra alternativ. Det var några förslag.
1: Kanske andra hantverkaryrken också, eller?
25: Ja, det tror jag generellt, absolut.
1: Men man borde välja bort tjänstemannabanan då?
25: Jag tror inte man kan vara garanterad en bra arbetsmarknad bara för att man läser lång utbildning, utan man måste läsa någonting som efterfrågas på arbetsmarknaden.
1: Hugo Borg då, som blev arbetslös på grund av AI. Vad hade du behövt när du blev arbetslös?
3: Jättesvårt att svara på. Jag kom ganska vidare in till att börja frilansa och hade möjlighet att jobba på det sättet. Sen så vet jag att det är många kollegor som gick vidare till andra jobb inom spelbranschen. Eller vissa bytte linje helt. Så det är väl att man är villig att förändras och söka nya jobb.
1: Men hade du valt det yrket som ung som du har nu om du visste att du skulle ersättas av AI?
3: Ja, men det hade jag nog fortfarande gjort. Det är ett väldigt givande arbete och det är synd att det ser ut så som det är. Sen så tror jag att just den branschen påverkas mycket mer av andra omständigheter än just AI. I dagsläget.
1: Patrick Joyce, Almega, det är viktigt att vi gör en anpassning redan nu. Vi kanske skulle gjort det redan igår, eller?
2: Ja, och jag tror också att många jobb kommer på folk som finns inne på arbetsmarknaden kommer se sina jobb förändrade av AI. Och där tror jag att vi måste satsa mer på omställning. Och det är inte nödvändigtvis att man ska byta yrkesbana helt, men för utvecklas i sitt yrke. Vi skulle gärna se någon typ av statligt privat partnerskap där man delade på den kostnaden för att folk ska kunna vidareutvecklas i sina jobb och lära sig jobba tillsammans med AI och förstärka de egenskaper som kunskaper som människan har som maskinen inte kan göra inom yrkena.
1: Ser du att någonting som är på gång eller?
2: Vi uppvaktar på politikerna kring det, om ett statligt och privat kompetensavdrag för att utveckla den arbetskraft som redan finns. Så det handlar inte bara om unga utan även de som är ute och arbetar nu.
1: Men de som är unga nu och som funderar på vad de ska utbilda sig till, vad är ditt råd?
2: Ja, men jag tror absolut det finns utrymme för akademiska jobb framöver och så. Men jag kan hålla med Torbjörn att svaret att ständigt akademisera jobben har vi nog inte framöver, utan vi kommer att se en renässans för många yrkesutbildningar, praktiska yrkesutbildningar. Det gäller både att jobba med kroppen men också jobba med andra människor direkt. Vi kommer att se fler ljusare framtid för de yrkena framöver.
1: Mm. Men den största utmaningen då, vilken är det?
2: Ja, men jag tror det är en omställning för de som faktiskt redan befinner sig ute i arbetslivet nu. Därför att den här tekniken kommer ganska snabbt. Och har man ett långt arbetsliv framför sig så måste man lära sig och anpassa sitt jobb till den här tekniken.
1: Torbjörn Holle, vad ser du som den största utmaningen framöver?
25: Ja, men jag håller med väldigt mycket om det som är sagt här. Det är väldigt viktigt att vi har verktyg så att vi kan lära under hela livet. Att vi måste komma bort från vyn att, man lär sig i början på när man är ung vuxen och sen så ska man inte lära sig. Så tror jag inte det kommer att fungera. Att vi måste kunna byta bana eller justera banan åtminstone under livet. Och nu finns ju det här omställningsstudiestödet som fack- och arbetsgivarsidan har förhandlat fram och som staten implementerat sina år. Det är jättebra. Man kan alltså med sin gamla lön plugga under uppe till ett års tid. Och det hoppas jag att många kommer att använda.
1: Tack ska ni ha alla tre. Hugo Borg, Patrik Joyce, chefsekonom på tjänsteföretagens branschorganisation Almega och Torbjörn Holle, chefsekonom på LO. Det är dags för Radiosporten. Mats Fagerström, varsågod.
7: Tack för det och vi börjar med fotboll.
8: I kväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
9: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen. Men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
7: Och mer inför kvällens match mot Bosnien-Herzegovina i senare sändningar och i appen Sveriges radioreporter Emanuel Narsed. Så ishockey och SHL.
10: Joel Asenante Luleå, seger och hold nolla efter den här säsongstarten med alla insläppta mål och förluster. Hur skönt var det här då borta mot Linköping?
11: Det här var ju en väldigt otroligt skön seger såklart. Och i det läge vi har varit i så är det ju ännu skönare.
10: Men 6 insläppta mål senast, 7 mål och 4 mål i matcherna före dess. Den där nollan måste väl ändå vara extra skön ikväll?
11: Ja, såklart. Det är ju alltid roligt att hålla nollan, men framförallt är det vinsten i sig. Ja, men det är såklart en väldigt skön känsla just nu.
7: Reporter Sigge Sander och även Färjestads målvakt Melker Thelin höll nollan när de vann med 4-0 över Djurgården. Vidare tog bland annat Frölunda sin fjärde uddamålseger när man slog Brynäs med 2-1 och nykomlingen Björklöven slog Växjö med 4-2. Omgångens lustigaste mål stod HV71 för som avgjorde i förlängning mot Örebro som chansade och tog ut målvakten för att spela 5-3. En luring som inte gick hem. Och till sist från nattens NHL noterar vi att New York Rangers målvakt Igor Shesterkin blev historisk i Rangers att som första målvakt i klubben noteras som målskytt när de vann med 5-1 över Tampa. Med det långskottet är sporten också i mål.
1: Tack så mycket för det, Mats Fagerström. Nu blir det nyheter från Ekot följt av Ekonomi Eko och Vetenskapsradions nyheter. Och sen om en dramadokumentär, NASA, som skildrar hur övervakningsteknik används i bombningarna av Gaza. Vår korrespondent såg den igår.
12: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det säger Fredrik Holm, biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun. P4 Dalarna har läst rapporterna som röstmottagarna skrivit och det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan där. I 50 av landets 290 kommuner är det nu klart hur de kommer att styras. Det visar Ekots och P4s genomgång. Hälften av de som är klara är blocköverskridande.
0: Ryssland lägger allt mer pengar på militären. I budgeten för nästa år avsätts mer pengar till försvaret än Ryssland gjort sedan det inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan, enligt bland annat nyhetsbyrån Reuters. Samtidigt skärs utgifterna för bland annat sjukvård och skola ner enligt Reuters beräkningar. I en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid där de protesterar mot bostadskrisen i Spanien. Och idag ska parlamentet rösta om nya hyreslagar. Bland annat handlar det om ett tillfälligt hyresstopp och att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade. Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid enligt Universitets- och högskolerådet utan kommer att ta 2 år längre att färdigställa. Tidigast 2029 kan det bli klart. Avgående högskoleministern Lotta Edholm skriver till Ekot att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och därför ligger tidsplanen fast tills vidare. Nu ska vi få ekonominyheter med Filip Ramqvist.
13: Och ekonomiekot börjar i Kina som blir allt mindre en tillväxtmarknad för svenska företag. Konkurrensen från öst ökar nu när Kina ska helautomatisera flera industrier inom ramen för den nya statliga 5-årsplanen. Det här säger Per Portén som är handelssekreterare för Kina på Business Sweden.
14: Jag tror inte att alla är helt beredda på den här situationen och vad som kommer här under kommande år.
15: Det handlar om Kina-chock 2.0 när Kina nu konkurrerar med väst inom avancerad tillverkning. Den första chocken kom 2001 när Kina gick med i världshandelsorganisationen WTO och blev världens fabrik för enklare jobb. Och nu står alltså företag som inte är marknadsledande inom bland annat biomedicin, fusionsenergi och industriella maskiner inför ett stort hot enligt Business Sweden. När dessa sektorer helt ska automatiseras inom ramen för den nya 5-årsplanen från den kinesiska regeringen. Och pressen märks redan nu hos allt fler svenska företag där svarta siffror har blivit röda.
14: Man måste investera mer och mer för att hålla takten igång och avkastningen på den investering man gör finns inte riktigt där. Och det kan vara så inom vissa industrier att man inte tjänar marginaler som svenskt företag.
15: Och det råder ingen tvekan om var konkurrensen är och kommer att bli hårdast enligt Per Portén.
14: Underleverantörer till automotive, där är det väldigt tufft.
15: I och med den nya 5-årsplanen tar Kina alltså ett tydligt steg från tillväxtmarknad mot konkurrent. Men för de svenska företag som är marknadsledande inom sitt område kan det finnas tillväxt att hämta.
14: På det stora hela så är det mer konkurrens än möjligheter, men det finns fortfarande möjligheter.
15: Dessutom riskerar allt mer av den växande kinesiska exporten att hamna i Europa när USA stänger dörren mot Kina med skärpta handelshinder.
14: Vi ser ju redan att exporten till Europa har ökat enormt mycket. Och det blir intressant att se här framöver vad som händer när nu EU diskuterar vad man ska sätta upp för skyddsåtgärder för den inre marknaden.
13: Säger Per Portén på Business Sweden, reporter Stina Ollila. Bostadspriserna steg mer än vanligt i september, det ser den statliga banken SBAB. Lägenhetspriserna steg med 1,3% och huspriserna med 1,8%. Enligt banken har stigande bundna bolåneräntor och en förväntad höjd styrränta ännu inte gjort avtryck på bopriserna. Men de brukar falla tillbaka mellan oktober och december. Och det kommer blandade signaler från den amerikanska centralbanken Fed om styrräntan. Igår sa Fed-guvernören Philip Jefferson att det kan dröja innan centralbanken behöver höja räntan igen. Något som fick de amerikanska långräntorna att sjunka. Men nu säger Fed-chefen i Dallas, Lori Logan, att centralbanken måste höja räntorna med 0,5 procentenhet eller mer. Det här för att få tillbaka inflationen på rätt spår. Börserna hittills, Tokyo minus 1%, Hongkong minus 2,6%. Shanghai-börsen den är stängd idag. Igår stängde både Nasdaq och Dow Jones kring nollstrecket och Stockholmsbörsen stängde på minus 1,2%. En dollar kostar 10 kronor och 3 öre och en euro den kostar 11 kronor och 28 öre. Och nu lite reklam.
16: Jakten på mark och billig el gör att datacenter lockas till Sverige. Men det finns kritik.
17: risk för högre elpriser. Det riskerar att slå mot våra befintliga företag.
18: Det handlar om miljardinvesteringar och kommunerna hoppas på tillväxt.
19: De skapar ju enorma värden, men det är inte så mycket av de här värdena som stannar i Sverige.
18: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
13: I appen i eftermiddag och i P1 imorgon 11.35.
1: Nu däremot nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin.
20: Det stämmer. Och vi börjar med upptäckten om att ett enda träd i tropikerna kan innehålla en hel värld av tidigare odokumenterat liv och nya arter. Det här såg biologisk mångfaldsprofessorn Alexander Antonelli när han och hans kollegor satte upp insektsfällor i ett fikonträd i Atlantskogen i Brasilien.
21: Vi har fokuserat nu 3 år på att kartlägga all mångfald

0: 4 och 32 meter ovanför marken. Och det är ingen som någonsin har gjort det här i Atlantskogen.
1: Reporter Sara Sällström, och vi går vidare nu. Ny forskning tyder på att kroppens sätt att registrera värme och kyla är mer komplext än man tidigare har trott. När vi sätter fötterna på ett kallt golv eller håller en varm tekopp så är det nervceller i huden, så kallade termoreceptorer, som känner av temperaturen och skickar information till hjärnan. Men inte på det sätt som vi har antagit hittills. Line Löken, docent inom fysiologi vid Göteborgs universitet, förklarar.
2: Det vänder lite på ett helt perspektiv av hur vi har tittat på hur värme och kyla tolkas av hjärnan.
3: Tidigare har man trott att vissa receptorer kände av kyla och andra värme. Men forskare i Australien och Tyskland har genom experiment på möss visat att hjärnan verkar tolka temperatur utifrån den elektriska aktiviteten hos en större grupp nervceller.
2: Och det är inte bara en viss specifik typ av nervceller som signalerar när det är 22 grader eller 25 grader och så vidare.
3: Line Löken menar att upptäckten inte bara är viktig för att förstå hur hjärnan tolkar temperatur, utan också kan få betydelse för forskning om smärta och utvecklingen av nya behandlingar.
2: Det räcker inte med att liksom blockera en typ av nervceller för att minska eller ta bort någon typ av nerv.
1: Reporter här, det var Thelma Åberg. Pia?
4: Mm. Igår kväll så var det svensk biopremiär för dokumentären NASA som fått stor internationell uppmärksamhet för sin skildring av kriget i Gaza. Dokumentären är både hyllad och hårt kritiserad. Bland annat så har de israeliska regissörerna blivit anklagade för att vara landsförrädare. I filmen så intervjuas anonyma israeliska soldater om misstänkta krigsbrott i Gaza, där det framkommer att avancerade AI-system har använts för att avsiktligt döda tusentals civila i Gaza.
5: Okej, lom shene ma anachnu naaseh, they deserve it.
4: Vad vi än gör så förtjänar de det, det säger en för detta israelisk soldat i filmen om de boende i Gaza. Och med mig här i studion nu, Cecilia Udén, vår Mellanösternkorrespondent som såg den här filmen igår. God morgon och välkommen.
6: God morgon.
4: Vad är det för film, det här?
6: Ja, det är en rätt kuslig inblick i avhumaniseringen av palestinier, och där man får höra hur vissa soldater och befäl har resonerat när det gäller civila dödsfall, som vi hörde här. Och så är den filmad på hustak i Tel Aviv. Alla som pratar är anonymiserade, deras röster har förvrängts eller justerats, och även deras profiler, så man inte kan identifiera dem. Och där sitter man och tittar ut över fasader i Tel Aviv. Man ser liksom hur människor tittar på kvällsnyheterna på tv i huset mitt emot eller gör någonting annat. Och så sitter intervjuaren Yuval Abraham och ställer ganska lugna frågor till de här soldaterna och befälen. Det är inte konfrontativt, utan han kan till exempel säga: jaha, så du kunde höra och se då hur barnen i rummet pratade och innan du gav klartecken till en attack som skulle döda deras pappa. Och soldaten svarar: ja, man hörde dem och man såg, de satt också och såg på tv, folk pratade.
4: Mm. Vad mer då exakt är det som avslöjas i den här dokumentären?
6: Ja, det är ju att man genom AI kan beräkna hur många civila som kommer att dö samtidigt om man väljer att döda ett Hamas-befäl i till exempel hemmet. Men det här är egentligen ingenting nytt, utan det skrevs om det här för 2 år sedan redan i israeliska och internationella tidningar. Och det är kanske heller inte det som ger störst intryck i filmen, utan det är hur soldater och befäl pratar om det här kriget i Gaza. En av dem kallar det för ett folkmord, en annan säger: ja, jag gjorde ju bara mitt jobb rent tekniskt, jag följde order. Och så finns det de som berättar om en 12-årig flicka vars telefon har avlyssnats, och om ett system som heter Var är pappa? pappa som myntades, där man avlyssnar barnens telefoner för att höra när pappa kommer hem, och pappan är då ett Hamasbefäl som ska dödas och så dör allihopa. En annan soldat beskrev hela kriget som ett spel och berättade om njutningen i att skjuta ihjäl människor när de sprang mot en matutdelningsstation till exempel.

0: eller en annan om ångesten i att se hur hundar åt upp döda människor som soldaterna inte flyttade på och inga palestinier vågade närma sig när de hade dödats. Småbarn som blir ihjälskjutna om de gick in i fel zon och så vidare.
1: Mm. Den här filmen heter NASA. Det syftar på ett militärt begrepp. Vad betyder det?
0: Ja, det är en förkortning av Nezek Agavi som betyder collateral damage, som man säger på engelska. Det finns egentligen ett bra svenskt uttryck för det här. Oavsiktliga offer ungefär, som råkar dödas när man träffar ett mål, och målen har då varit Hamas befäl. Och så handlar det om uträkningar av hur många NASA som kommer att uppstå vid varje givet tillfälle när en Hamas-ledare ska dödas, och kanske hans NASA är 20. Det betyder att 20 andra kommer att dödas samtidigt som han dödas.
1: Och du säger att för dig var det inga nya uppgifter i den här filmen, men för allmänheten då?
0: Ja, för allmänheten så tror jag att de stora nyheterna, det är hur de här soldaterna resonerar. Och sen finns det ju olika uppfattningar om detta med NASA, där den israeliska militären förnekar att man medvetet dödar civila, vilket filmarna mer eller mindre påstår. Och det här är ju, de är journalister, de här filmarna, också aktivister, kända för sin skoningslösa kritik av Israel, Gazakriget, av bosättarterrorism. De gjorde också en Oscarsbelönad film, No Other Land, om palestinier på Västbanken som trakasseras av bosättare.
1: Hur har den här dokumentären tagits emot då, i Israel?
0: Ja, den har väckt mycket starka fördömanden, upprördhet och invändningar. Det har kallats för förtal. Filmarna har stämplats som landsförrädare. Det har varit demonstrationer utanför deras föräldrahem där demonstranterna har krävt dödsstraff. Politiker, bland andra Netanyahu, har hotat med att dra in deras israeliska medborgarskap. Och Netanyahu beskrev den här filmen som en attack med dussintals ballistiska missiler, som en global antisemitisk uppvigling. Det finns journalister också som har höjt sina röster mot den. Medan den har fått stöd i Israel av filmskapare som i ett öppet brev konstaterade att konstens och journalistikens roll är att sätta en spegel framför samhället som man verkar i.
1: Men regissörerna då, hur har de reagerat på den här kritiken?
0: Ja, båda säger att de kommer att återvända till Israel. Jag hörde en intervju med Yuval Abraham där han sa att de kommer hem trots dessa dödshot och denna uppvigling, där han beklagar att Netanyahu använder ett militärt språk för att beskriva en film när han talade om ballistiska missiler. Och de säger att de kommer att återvända hem, men det blir ju med fara för livet.
1: Den här filmen hade alltså premiär i Sverige igår. Hur tror du att den kommer att tas emot av publiken här?
0: Ja, den landar ju i ett polariserat Sverige också. Den har redan hyllats i vissa recensioner. I Sydsvenskan skrev Talia Pollack att reaktionerna i Israel visar att Israel inte är ett friskt land. Medan Svenska Dagbladet skrev att det är beklagligt att filmen inte berör det faktum att Hamas inte heller bryr sig om palestinska civila offer, utan ser dem som nödvändiga uppoffringar. Och sen var det en skribent i Kvartal som jämförde applåderna på filmfestivalen i Venedig, där den belönades och fick stående ovationer i 25 minuter. Hon jämförde det här med att tvingas applådera Stalin.
1: Det säger Cecilia Udén, vår Mellanösternkorrespondent, som alltså såg den här dokumentären NASA igår kväll. Tack så mycket. Då är det dags för Kulturnytt med Jens Möller om en svensk litteraturtrend.
2: Flera av det senaste årets mest omtalade debutböcker, det är novellsamlingar. Och nu talas om en ny novellboom inom svensk litteratur.
3: Novellen ger en annan möjlighet att gripa in i verkligheten än vad romanen gör.
4: Soraya Bey debuterade i våras med novellsamlingen Ymnighetshornet, 6 berättelser om kvinnor i kapitalismens tidevarv.
3: Novellsamlingen som form, den tillåter en att experimentera mycket med form och stil utan att det behöver hålla ihop som en roman till exempel. Det finns flera noveller där jag leker mycket med struktur och med form.
4: Bland andra debutanter som valt novellen finns Martin Kalin med Gästerna, Monica Rosenberg med Hjärtats anatomi och Elika Lagerlöfs uppmärksammade debut Den sista kastraten.
5: Men annars så är det ju ofta så att novellen betraktas lite som en kusin till romanen som är kanske lite yngre.
4: Anina Rabe är frilansande litteraturkritiker.
5: Men då missar man ju det här att novellen faktiskt, det är ju en konstform i sig och det är ju en väldigt speciell konstform att kunna skriva noveller och det är verkligen inte alls alla som kan det.
4: Och just nu ser Anina Rabe tecken som påminner om senaste novellboomen på 1990-talet. Även om det rent stilmässigt är en annan ton i berättelserna idag.
5: De här nya novellisterna liksom överskrider gränsen för realism. De har liksom lite andra inslag.
4: Till exempel det drömlika, magiska. Och uppluckrad verklighet, där hittar man till exempel i Soraya Beys noveller. Och vågen av berättelser i det korta formatet just nu skulle kunna ha att göra med att det passar vår tid kanske särskilt bra, tror hon.
3: Vissa skriver ju väldigt korta noveller som man kan läsa på 5 minuter. Men det finns också noveller som du kan läsa medan du pendlar till jobbet. Vilket ju blir tacksamt i ett sånt effektivitets- och produktivitetsbesatt samhälle.
2: Reporter här, Mina Benajsa. Filmen Fjord vann Guldpalmen i Cannes och nu får den svensk biopremiär.
6: Am I on trial for my beliefs?
7: De overkligt vackra norska fjällen tornar upp sig över en klarblå fjord och där, i en liten stuga, flyttar en rumänsk familj in med sina 5 barn. De tycks ha kommit till paradiset, som snart ska förvandlas till skärseld när socialtjänsten börjar misstänka att de konservativt kristna föräldrarna slår sina barn. Den rumänska regissören Christian Mungiu verkar vilja osäkra vår nordiska självbild. Han vill in och gräva med spaden i det som många nog anser vara säker mark. För kan det vara så att ett samhälle byggt på idéer om allas lika värde med en stark stat som ska beskydda våra barn också kan krossa den som inte helt och hållet följer mallen? Där stannar Mungiu med sin spade och vi får sitta där i 2,5 timme med en familj. I kras. Det hade kunnat vara outhärdligt, men han är smart, Mungiu. Alla i filmen, progressiva som konservativa, får både skavanker och fina sidor som skänker berättelsen en gråskala som den centrala frågeställningen tjänar på. Det gör att den som tittar fritt får irra runt i sitt eget inre mellan vad man ska tycka och vem man kan lita på. Sen blir det också rätt så larvigt när Mungiu ska ta ifrån tårna för att skildra det progressiva Norge. Att någon säger, nej, men om man inte skulle ta och göra lite yoga direkt efter att de svept i sig sitt vinglas i sitt tokrenoverade hem. Det blir ju en tydlig relief mot den stramt hållna rumänska stugan, men det är också bara för dåligt. Skådespelerskan Renate Reinsve är annars som vanligt alldeles översvallande bra i huvudrollen. Så Fjord landar på en stark 3 i betyg.
2: Joakim Silverdahl recenserade. Museet Arktis har tagit emot en donation efter arkitekten Jörgen Kjärgård med bland annat originalskisserna till det svartvita triangulära mönstret på Sergels torg i Stockholm. Arkitekten Jörgen Kjärgård avled i fjol och donationen betyder att Arktis har kunnat välja ut ett antal skisser och annat material från hans kontor i Bromma. Det uppger branschtidningen Arkitekten. I Kulturnytt om knappt en timme så möter vi ingen mindre än filmstjärnan Tom Cruise och så hör vi även en recension av Sara Kadefors uppföljare till succéboken Sander/Ida.
1: Och nu i P1 Morgon om de mystiska besök som finska riksdagsledamöter under en längre tid misstänks ha utsatts för i sina hem. Det finns inga tecken på att någon ska ha brutit sig in i hemmen, ingenting ska ha stulits eller förstört, utan det handlar om betydligt subtilare spår som öppna dörrar och tända lampor. Händelsen utreds just nu av finsk polis och det återstår många frågor att besvara, men den här typen av besök används brett av auktoritära stater. Och med oss nu Johan Mats som är forskare och ämnesföreståndare för underrättelseanalys vid Lunds universitet. God morgon.
8: God morgon.
1: Vad är det här för metod egentligen?
8: Ja, Nu är ju informationen något knapphändig från finsk sida, får man väl säga. För det första måste man göra klart för sig att det handlar om färre än 20 fall under loppet av ett år, om jag får saken rätt. Och om man ska vara djävulens advokat här, skulle man kunna säga att det går inte utesluta att det rör sig om tillfälligheter heller. Men den finska sidan gör ju bedömningen att det här finns en systematik, och det finns säkert goda skäl. Och det finns väl också skäl att anta att de har mer information än den information som har kommit ut. Och så det finns säkert skäl att också göra bedömningar att det här rör sig om en typ av aktioner som genomförs av en främmande makt, helt enkelt en stat, en antagonistisk stat.
1: Men vad är syftet,
8: det är förstås, ja, det är förstås en typ av operationer som kräver skicklighet, och det krävs en viss kartläggning, det krävs att det är personer som har kompetensen, och den typen av kompetens den hittar man i underrättelsetjänsterna, enkelt uttryckt. Och syftet, ja, det har ju spekulerats som syften, det har spekulerats som aktörer också, och jag tror att syftet behöver inte vara svårare än så än att aktören i fråga vill visa att man finns, att man är närvarande, att man är kapabel till den här typen av operationer, och att man också är beredd att göra det. För man går ju över flera gränser här, klart. Det är både etiska gränser och juridiska gränser. Jag skulle väl också vilja säga att det här är någonting, alltså forskningen inom underrättelseområdet om parlament och parlamentariker som mål för underrättelseverksamhet i bred bemärkelse är ganska begränsad. Men så vitt jag känner till i alla fall, så jag känner inte till något liknande fall där det finns skäl då att tro att en främmande makt har gått in eller gjort den här typen av operationer mot enskilda ledamöter i ett parlament. Så det skulle man kunna säga, det är en upptrappning faktiskt. Det är en eskalering, det är någonting som jag inte känner till. Jag tror, jag vet inte från forskning heller att det skulle finnas. Nu är det här förstås också ett väldigt känsligt område. Det finns säkert ett stort mörkertal när det gäller brott mot parlamentariker.
1: Ja. Så svårt att säga hur vanligt förekommande den här metoden är?
8: Jag skulle säga att den är väldigt ovanlig. Jag känner inte till något liknande fall själv, i alla fall från forskning, att en främmande makts underrättelsetjänst skulle ha gått in i parlamentarikers bostäder.
1: Vi har ett annat fall här i studion, Malcolm Dixelius, som har erfarenhet av detta. Under sovjettiden så var ju du både Sveriges Radios och SVTs korrespondent. God morgon.
9: God morgon, god morgon.
1: Du är inte parlamentariker dock, men vad kunde du mötas av när du kom hem?
9: Ja, precis. Jag är inte parlamentariker och har inte haft den känsliga positionen. Men själva metoden känns ju igen, och den var då väldigt vanlig för oss som var utlänningar som var stationerade i Moskva. Och det var jag i sammanlagt nästan 10 år. Och det förekom så regelbundet så att man tog det nästan för givet att var man borta en längre tid från sin tjänstebostad så hade någon varit på besök och tittat. Och ibland, väldigt subtilt, som i det här fallet, var det väldigt svårt att veta med säkerhet att det hade hänt. Och i vissa fall så lämnade man ganska tydliga spår just för att markera att här har vi varit och akta dig för att göra något dumt. Eller tänk på att du är alltid bevakad och vi vet vad du gör.
1: Mm. Vad kunde det vara för tydliga spår då?
9: Ja, men tydliga spår kunde vara att man lämnade skräp, att man tog någonting med sig. Till och med det hände, vi var ju ett kontantsamhälle på den tiden, och det hände att man hade rätt mycket pengar på någon plats i hemmet, och plötsligt var det hälften av dem där borta. Och jag vet andra kollegor som, i något fall var det någon kollega som hade en otrohetsaffär, och när hans fru skulle komma på besök så var det då låg det kondomer strödda inne i lägenheten. Så hade säkerhetstjänsten varit där och markerat att vi vet om det här och aktar dig, så vi kan berätta det här för din fru.
1: Men de hade nycklar helt enkelt då?
9: De hade säkert nycklar på den tiden, för alla bostäder var ju uthyrda av den sovjetiska staten. Så det var lätt att göra på det här sättet.
1: Varför tror du då att det här hände? Varför gjorde de så här?
9: Ja, men det ena är det som jag redan har nämnt, att de vill tala om att vi har koll på det hela tiden. Och det andra är att skapa en slags osäkerhet. Och det känns ju igen, i det här fallet låter det ju väldigt likt, att man vill tala om vi vet var du bor, vi vet hur vi tar oss in. Och du ska ha klart för dig att du är en sårbar person. Den känslan uppstår ju när man lever i ett sånt samhälle.
1: Så hur kändes det?
9: Det var ju någonting som man vande sig vid. Dels så kan man ju vidta vissa åtgärder. Jag vet att affärsmän som var känsliga för det, och de hade som instruktion att göra det synligt om någon hade varit hemma genom att fästa till exempel en tråd över en dörr. Om den tråden var bruten, osynlig då naturligtvis, eller så lite synlig, om den var bruten så visste de att det här hade hänt. Och då skulle de rapportera det till sina överordnade. Jag var inte så noga på det sättet att jag vidtog några åtgärder, men jag utgick från det och såg till att inte ha några känsliga saker hemma som skulle kunna hämma mitt arbete. Det var ju hela tiden uppdraget som stod i första rummet. Det som inte störde mitt uppdrag, det fick inte störa min person heller. Ungefär så resonerade jag.
1: Så du stod ut liksom?
9: Jag stod ut och tyckte på ibland att det var ett slags katt och råtta spel som man, där det gällde att vara, inte vara så dum så att man blev påverkad, för då kunde ju det så att säga påverka också omdömet och det arbete man utförde, och det var det nog det viktigaste hela tiden, att hålla huvudet kallt.
1: Johan Mats, Lunds universitet. På en presskonferens igår så bekräftade den finska riksdagens talman att en betydande mängd misstänkta intrång ska ha pågått under ett års tid. Hur tolkar du att man valde att gå ut med det?
8: Ja, det finns, ser man historiskt på det här, så finns det lite olika sätt som utsatta stater kan svara så att säga på den här typen av offensiva operationer. Den utsatta staten kan ju antingen välja att agera i det tysta så att säga. Det finns olika medel till buds för det. Det kan också välja att gå ut offentligt, och det är ju det man gör i det här fallet, och det är ju ett sätt att hantera det hela. Så att gå ut offentligt, berätta att vi vet om det här, vi ser ett mönster, och vi ser också att det här rör sig sannolikt om en statsaktör, och det är ju ett sätt att helt enkelt visa för den här offensiva staten att vi är medvetna och vi ser det här helt enkelt.
1: Så lite kort här på slutet, vad kan det få för säkerhetspolitisk betydelse?
8: Ja, det här skulle jag säga, precis som Malcolm Dixelius säger, så är det här ett mönster som vi har sett i totalitära icke-demokratiska stater under lång tid, att personer som har utsatta positioner utsätts för den här typen av trakasserier helt enkelt, eller oppositionella och journalister och allt möjligt. När det gäller den här typen av agerande mot en annan stat på ett annat stats territorium.
1: Det får vi nog hoppa över och utveckla en annan gång. Tack så mycket Johan Mats, och tack också Malcolm Dixelius.
10: Klart i över 50 kommuner hur de ska styras, och i hälften av dem är styret blocköverskridande. Efter granskning av röstmottagarnas rapporter, inga tecken på valfusk i utpekad vallokal i Borlänge. Språktest för medborgarskap kan komma att försenas i 2 år. Och starka reaktioner på anklagelserna om ekonomiskt fiffel mot brittiska Premier League-laget Manchester City. Ja, Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från den vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
11: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
12: Det är här, mitt bland klädaffärerna på översta våningen på köpcentret Kupolen, som röstningslokalen fanns från att förtidsröstningen startade i augusti. Och det är just den här platsen som har hamnat i fokus kring det misstänkta valfusket i Borlänge. I olika medier har det förekommit uppgifter om att väljare ska ha försetts med förkryssade valsedlar och att det kan ha varit pengar inblandade. Men det enda som åklagaren vid Riksenheten mot korruption, som utreder otillbörligt verkande vid röstning, har bekräftat är att det pågår en förundersökning, men inte vilken typ av händelser de utreder. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där. Utan rapporterna handlar om saknade valsedlar, dataproblem och valsedlar som håller på att ta slut.
3: Kan det vara så att röstmottagarna inte har hunnit med att anteckna allt?
11: Det är inte våran bild.
3: Och varför tror du att just den här vallokalen på kupolen hamnat i fokus kring de här misstankarna om valfusk?
11: Den hamnar i fokus just för att det är Dalarnas näst största förtidsröstningslokal. Och sen rent geografiskt så ligger den också nära Borlänge kommuns västra område, som är det geografiska området där man pekar på att det här valfusket då skulle ha eventuellt ägt rum.
10: Fredrik Holm, biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun. Reporter Lisa Linder Lindberg. I 50 av landets 290 kommuner är det nu klart hur de kommer att styras. Det visar Ekots och P4s genomgång. Igår blev det klart att Lund kommer att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
13: Jag tror väl att ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodox från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
14: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år, men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Salberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
15: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas där vi ska ta ansvar och driva den politik som vi liksom har jobbat tillsammans med här under veckorna efter valet för att liksom få ihop en gemensam plattform.
14: Bland de drygt 50 styren som hittills är klara består så många som 40 av en annan konstellation partier i styret än tidigare. Men det handlar inte alltid om maktskiften utan ofta om att något eller några partier tillkommit, bytts ut eller försvunnit i ett styre som annars i huvudsak har en liknande sammansättning som tidigare.
10: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Malmöhus, Väst, Uppland och Sörmland. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kyiv ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Även energiinfrastrukturen i Kyiv-regionen och ett hamnområde nära Odessa ska ha attackerats. Även Ukraina ska ha genomfört drönarattacker mot mål i Ryssland, bland annat mot industrier i staden Volgograd. Och Ryssland planerar att lägga rekordstora summor på militären nästa år. Det framgår av den budget som lades fram i det ryska parlamentet tidigare i veckan.
16: Budgeten ska vara balanserad, realistisk, fri från populism, sa Rysslands president Vladimir Putin när han talade inför det ryska parlamentets underhus Duman i onsdags. Enligt ett pressmeddelande från ryska regeringen ligger fokus i nästa års budget på stöd till familjer, på sjukvård, utbildning samt på försvar och säkerhet. De konkreta siffrorna talar om att det framförallt är pengar till landets militär som är prioriterat. Motsvarande runt 2000 miljarder svenska kronor ska gå till försvaret nästa år. De högsta militärutgifterna sedan Ryssland inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan. Samtidigt skärs utgifter för bland annat sjukvård och skola ner enligt nyhetsbyrån Reuters beräkningar. Viktigast av allt är krigsmålen. Hur människor lever spelar ingen roll, säger ekonomen Igor Lipsits till den ryska exil-tv-kanalen Dorst. Budgetsiffrorna talar inte bara om att Ryssland planerar för fortsatt krig utan också om att mer pengar krävs till det egna luftförsvaret på grund av Ukrainas attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier.
10: Reporter Johanna Melén. I Brasilien växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag, rapporterar vår korrespondent. Brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken att USA försöker påverka valet har nått en kritisk nivå. Enligt den brittiska tidningen The Guardian har Vita huset beslutat att ge miljonbidrag till högerorganisationer i Brasilien. Idag röstar det spanska parlamentet om nya hyreslagar. Sedan en vecka tillbaka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid. Protesterna handlar om bostadskrisen där droppen blev ett uppmärksammat fall där en 87-årig kvinna vräktes.
17: Principalmente porque ya es insostenible la situación de la vivienda en este país.
18: Inne i ena gången bland alla färgglada tält som täcker stora delar av den öppna platsen på Puerta del Sol så pratar jag med Jorge. Jag är här för att fredligt protestera mot en bostadssituation som är ohållbar, säger 27-åringen. Bostäder måste vara en konstitutionell rättighet och inte ett spekulationsobjekt, tycker han. Ockupanterna på torget kommer och går, men det är en massiv uppslutning av allt ifrån politiska organisationer på vänsterkanten till den helt vanliga spanska hyresgästföreningen, och talen och talkörerna avlöser varandra. Många Madridbor kommer hit bara för att visa sitt stöd, för problemen med stora hyreshöjningar och vräkningar drabbar allt fler. Leila, 29, som är hyresgäst, är även hon rädd för att inte ha råd att bo kvar och menar att det krävs nya lagar.
19: Pero vivimos con el miedo de que nos puedan subir el precio en cualquier momento. Entonces necesitamos unas leyes que nos amparen.
18: Det är två olika hyreslagar som parlamentet röstar om idag. Den ena som man tror kommer gå igenom handlar bland annat om en reglering av investmentbolags köp av bostäder och ett tillfälligt hyresstopp och stopp för vräkningar. Den andra lagen däremot, som bland annat föreslår att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade, den kommer falla, tror Diego som jobbar för hyresgästföreningen i Madrid. Därför kommer protesterna fortsätta, säger han. För den tryggheten är det minsta vi kräver.
20: La aplicación de contratos indefinidos es un mínimo. Queremos ir más allá de eso.
18: Cecilia Blomberg, Madrid.
10: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök efter att en man i 30-årsåldern skottskadats i Norra Hammar i Jönköping sent igår kväll. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador enligt polisen. Polisen uppger nu under morgonen att ingen misstänkt har gripits. Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid enligt Universitets- och högskolerådet utan kommer att ta 2 år längre att färdigställa. Tidigast 2029 kan det bli klart. Det konstaterar Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
21: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet så att det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
22: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
21: Vi har bara gjort bedömningen nu att när vi ser det vi ser nu, att 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
22: Blir det omöjligt?
21: Vi tror på 2029.
22: Men rent praktiskt?
21: Praktiskt så kommer det finnas utmaningar, absolut.
22: Samtidigt bedömer Andreas Sandberg att det kan få tydliga konsekvenser att skjuta upp provet så här mycket.
21: Men flyttar man fram det här nu så blir det såklart en konsekvens i och med att man inte kommer kunna skriva ett prov förrän 2029. Och då behöver man ju kunna nyttja de andra möjligheterna som finns redan idag att visa kunskaper i svenska, alltså via SFI eller komvux eller liknande. Så att det måste ju fortgå och det måste kunna hanteras av Migrationsverket.
22: Språkprovet väntas kosta skattebetalarna minst 100 miljoner kronor per år de kommande 5 åren. Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
10: Reporter Annie Säv. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att cirka 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med att Bad Bunny spelade och från 105 länder när The Weeknd framträdde. Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden och bland britter väcker historien starka känslor.
0: It's honestly disgusting.
4: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
0: It's not fair, you know, justice needs to happen, to be honest.
4: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
10: Och då är det dags för en väderprognos. Idag får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen medan det i de västra delarna blir regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen medan molnen ligger kompakta på andra. I fjällen regn som under eftermiddagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Och temperatur från 15 till 20 grader i söder till mellan 8 och 14 grader i norr. Pia Fridén, du har en gäst hos dig.
1: Det stämmer. Det ska handla om ekonomi och det blir en hel del siffror nu. För oktober har inletts med en räntechock som tryckt upp ränteläget i alla stora ekonomier till de högsta nivåerna på årtionden, det rapporterar TT. Vad det här kan få för konsekvenser och vad som ligger bakom, det ska vi prata om nu med hjälp av Robert Bergqvist som är senior ekonom på SB. God morgon och välkommen.
5: God morgon, tack.
1: Räntorna på 10-åriga amerikanska obligationer rusade igår upp till 5,35%. Sen sjönk de tillbaka till 5,25%, ungefär där den låg vid öppning. Din bild av läget just nu?
5: Ja, men det är mycket dramatik och vi har ju sett framförallt under september månad en dramatisk ränteuppgång. Och det här speglar egentligen då två saker. Dels upplever vi att vi har mer inflationsrisker i världsekonomin och även delvis i Sverige. Och det gör ju då att centralbankerna måste fundera på kanske måste fortsätta höja räntan. Och det andra är ett misstroende mot länder som har höga skulder. Till exempel då USA, som du nämnde, den amerikanska räntan då. Och man är helt enkelt, man vill ha mer ersättning för att låna ut pengar till amerikanska staten. Man vet inte, det är klart att USA kommer att betala
1: tillbaka.
5: Ja, de kommer ju betala tillbaka. Men man tycker ändå att nu vill man ha högre ersättning och det är det som speglar då att räntorna går upp.
1: Om du skulle ge dig på att förklara kort vad amerikanska statsobligationer är och hur de hänger ihop med svensk ekonomi?
5: Ja, men det är jätteviktigt, för alltså, man brukar ju se amerikanska räntemarknaden som någon typ av epicentrum för hela den globala räntemarknaden. Så det som händer i USA, det får direkt effekter då på Sverige. Sen tycker jag, när jag pratar om höga offentliga skulder och statsskulder då, så är det ju då mycket USA. De ligger på 126% av BNP, och bara för att få en referenspunkt, Sverige ligger på 37% av BNP. Så att Sverige har ju ett jättebra statsfinansiellt läge. Men likväl, vi sitter i samma räntebåt, och när räntorna går upp och det finns en misstroende mot amerikanska räntor och vi har inflationsrisker, då går också tyvärr svenska räntor också upp.
1: Så det kommer vi att se nu framöver?
5: Ja, vi har ju redan sett det, och tittar du på Riksbanken så har ju de flaggat för att de kommer höja räntan. Sannolikt blir det väl då här i november. Men vi ser också att de svenska långa räntorna, alltså när man lånar pengar med långa löptider, typ 10 år, så går de också upp. Men vi håller emot, och det är ju tack vare att vi har då starka svenska statsfinanser.
1: Finanstidningen Financial Times säger att marknaden dumpat amerikanska statsobligationer. Varför gör man det?
5: Jag tycker det är nog lite dramatiskt, utan det är egentligen att man helt enkelt vill ha en högre ersättning, för man vet inte vart det här kommer ta vägen. Och det som Trump håller på med, och när han gör utspel om att han ska ge nu inför mellanårsvalet då, 3 november, varje vuxen amerikan ska få $5,000 i handen om de liksom röstar på hans politik. Alltså det är så vansinnigt, och det är ju den oron för vad också Trump då ska hitta på i ett läge när USA har väldigt dåliga statsfinanser. Då vill man ha högre ersättning.
1: Men du var inne på det, att det har redan påverkat räntorna, kommer kanske att göra det ännu mer framöver. Hur kommer vi för övrigt att påverkas i Sverige, och vi som bor här?
5: Ja, men vi påverkas på olika sätt. När räntorna går upp, det blir dyrare att låna pengar, det blir dyrare att investera, det dämpar den globala tillväxten. Så att det här kan ju vara en motvind för den ekonomiska tillväxten och Sveriges exportindustri då. Sen är ju då, högre räntor brukar inte gillas av börsen, och nu är börserna lite skakiga. Men framförallt då för Sverige då, så är det ju boräntorna som vi kommer att få se. För att när man då till exempel ska binda sin ränta och låna på 3 eller 5, eller kanske då längre löptider, ja, då får man betala högre ränta. Så tyvärr så påverkas vi också av det som händer i USA.
1: Och när då? Tycker du att vi redan ser konsekvenser av det här?
5: Absolut. Det vi har ju sett, som sagt, Riksbanken aviserar ytterligare höjningar som vi kommer få se. Vi har börser som står och stampar och är lite nervösa just nu. Och sen är det ju som så att de bundna räntorna har ju rört sig uppåt. Och de har ju egentligen rört sig uppåt då, utan först att Riksbanken har börjat avisera att de ska höja räntan. Och där är då att just det här med att med räntor med då långa löptider, att de går upp då och då. Då ska ju då, ja, men här i Sverige då, när vi som bank till exempel ska låna upp pengar, då får vi betala mer, och så kommer då också det som vi tar ut om gentemot mot hushållen kommer också gå upp då.
1: Och Riksbanken har ju flaggat för en höjning av styrräntan i år. Kommer de behöva tänka om?
5: Ja, jag tror att de kommer leverera. Om möjligt kan man ju säga att när de här långa räntorna går upp, då dämpar ju det också då tillväxten som jag nämnde då. Det blir ju kanske sämre då investeringar, och hushåll kanske kommer hålla hårdare i plånböckerna då. Det är för tidigt att säga att vi ser de effekterna, men jag tror att Riksbanken kommer tyvärr fortsätta att röra sig mot en räntehöjning, eller flera då räntehöjningar nu närmaste året.
1: Tack så mycket, Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB.
2: Stockholm, fredag. Något som ofta slår mig med den amerikanske presidenten Donald Trump när jag hör honom är att det ofta känns som jag har träffat honom personligen på något sätt. Hans svada och rättframhet och självförtroende är nämligen så likt det som man ofta träffar på i New York City. Och det är inte så konstigt egentligen, han är ju faktiskt därifrån, han är ett barn av sin stad. Och när jag ser och hör Trump så kommer jag också ofta att tänka på den hyresvärd jag hade under åren i New York 2007-2010. Hyresvärden, vi kan kalla honom Pete, en charmig New Yorkare, också född och uppvuxen i Bronx i New York, precis som Trump, hade på sin yrkesnivå ett sätt som väldigt mycket liknar Trumps, och vi hade en bra relation. När till exempel en nära släkting gick bort hemma i Sverige så bad Pete mig om adressen till min farsa som han aldrig hade träffat för att skicka kondoleansblommor. Jag tänkte, det där kommer du aldrig att göra, men en vecka senare berättade farsan att en präktig blombukett med innerliga kondolianser hade kommit från en Pete i New York. Och när jag sen skulle sluta som korrespondent 2010 och lämna tillbaka förstahandskontraktet så tittade Pete inte länge på den pedantiskt städade lägenheten innan han lovade att den rätt stora depositionspengen snart skulle sitta på mitt konto igen. No problem, Daniel. Det gick några dagar, inga pengar. Det gick en vecka. Jag frågade Pete hur går det med depositionen. No worries, Daniel. 2 veckor, inga pengar. Jag eskalerade lite grann, gick upp på hans kontor och höjde rösten lite till exempel. Pete som tidigare, bara lugnt och trevligt. Daniel, don't worry. Några duktiga jurister jag hade lärt känna rådde mig att anlita en advokat som kunde sätta tryck. Depositionsproblem är vanligt i stan, sa de. Men att anlita en riskerade att kosta mycket mer än hela depositionen, insåg jag. Och det där visste förstås Pete om, precis som Trump vet i många lägen på sin nivå. Är du inte beredd att sätta hårt mot hårt så ses det lätt som en svaghet och som att du inte står upp för din rätt. När man till exempel läser Trumps bok The Art of the Deal om hans uppväxt och tid som fastighetsmagnat i New York så är det sida upp och sida ner av stämningar, domstolsförhandlingar, advokater, hårda ord på glatt men rått humör för att få sin vilja igenom. Jag gav upp de där depositionspengarna till slut. Och min tolkning är att Pete inte såg det som att han hade gjort något fel. För honom var det jag som hade varit mesig och inte stått upp för min rätt. Och då såg han det som att han lika gärna kunde behålla pengarna. Likheten i logik slog mig när Trump hotade med att ta Grönland med våld i våras. EU-ledarna som dessförinnan hade valt att fjäska för Trump i nästan varje konflikt tidigare valde till slut då att stå upp, eskalerade, stod samman och skickade till och med trupp till Grönland för att visa Trump att de menade allvar. Då backade han, precis som hyresvärden Pete också kanske hade gjort om jag hade anlitat den där svindyra advokaten. Man lär så länge man lever. Det här är Daniel Alling, internationell korrespondent.
1: Då ska det handla om Kanadas något ansträngda förhållande till USA och försöken att göra sig mindre beroende av sin granne i söder.
6: I'm proud to announce that the government of Canada is officially listing the West Coast pipeline, now known as Pacific Link, as a project of national interest.
7: Oh yeah.
6: There we go. On time.
1: Ja, det blir applåder där. När premiärminister Mark Carney igår meddelade att Kanada kommer att påskynda bygget av en ny oljeledning, Pacific Link eller Stilla havslänken. En oljepipeline som gör att Kanada kommer att kunna exportera 1 miljon fat olja om dagen när den är klar. Och tidigare i morse så hade jag Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter här på Ekot i studion, som berättade om varför det här beskedet kommer just nu.
9: Ja, det är det nog. 2 anledningar till Kanada står just nu mitt i ett skenande handelskrig med USA. Bara den här veckan så är det nya, USA sagt att man inte kommer alls importera kanadensisk alkohol, mjölkprodukter, höga tullar åt båda håll mellan Washington och Ottawa. Och så ser också Mark Carney och kanadensarna möjligheten på den globala oljemarknaden för att bli en större exportör i och med det som händer i Mellanöstern och svårigheterna att få ut oljan från till exempel Saudiarabien ut i världen. Man inser nu från kanadensiskt håll att Kanada kan skala upp och bli en mycket större spelare och exportera olja även till andra länder, inte bara söderut, till den stora grannen i söder i USA.
1: Mm. Så vad skulle då den stora skillnaden bli med om man får en sån här pipeline på plats?
9: Den stora skillnaden skulle bli över 1 miljon fat olja per dag. Att Kanada kraftigt med kanske runt ungefär 20% skalar upp sin export. Man får helt enkelt oljan ut från oljefälten inne i landet i Alberta, ut till kusten, kan ta den på fraktfartyg och skicka den österut istället för enbart genom rörledningar söderut in i USA. Så man får en kraftig ökad exportkapacitet. Man kan helt enkelt ta oljan ut på skepp och få den ur landet och öppna upp för mycket större export till andra köpstarka aktörer i Asien, som Kina, Japan. Man pratar även om Sydamerika från kanadensiskt håll. Så möjligheten att få fler köpare för den kanadensiska oljan är det man vill.
1: Ja, oljan är viktig för Kanadas ekonomi.
9: Enormt. Kanada är världens fjärde största oljeproducent. Oljan är viktig för Kanada, men den är synligen viktig för västra Kanada. Man pratar här om provinsen Alberta i västra Kanada, där man producerar den kanadensiska oljan. Det här är ju en region som också är väldigt viktig politiskt i Kanada. Bara om några veckor, 19 oktober, så ska man ha en folkomröstning om man ska gå vidare med processen för att Alberta ska träda ut av Kanada. Den finns en ganska potent självständighetsrörelse i Alberta. Så klart oljan där och möjligheten att exportera den spelar enormt stor roll för hur folken i västra Kanada ser liksom på landet i stort. Den är helt avgörande för ekonomin, särskilt i den västra delen av landet.
1: Vilka är det som ska köpa oljan då?
9: Ja, man ser väl framförallt på Kina. Det säger ju inte Mark Carney rakt ut, men det är klart man ser för sig den asiatiska marknaden. Och som sagt så ser man ju där att det är svårigheter att få olja från Mellanöstern ut till Asien. Det har ju visat sig efter USA och Israels krig i Iran att det kan, med ganska enkla medel så kan till exempel Iran störa världshandeln av olja vid en blockad i Hormuzsundet. Så där pekar man ju från kanadensiskt håll på att det kommer vara mycket svårare att blockera handeln på Stilla havet, och man ser för sig att man kan ta över en del av den roll som ekonomierna i Mellanöstern har spelat, att Kanada kan fylla det gapet så att säga.
1: Men som du säger då, idag exporterar Kanada 90% av sin olja via USA, så om de nu lägger om det här, vad skulle det betyda för relationen till USA?
9: Det skulle betyda att Kanada i långt mindre grad kommer vara beroende av amerikanerna, av USA och av Washington. Och det har ju varit lärdomen framförallt från Trumps andra presidentperiod, och egentligen någonting man har debatterat och pratat om i Kanada i så länge Kanada har funnits. Hur nära ska relationen mellan Ottawa och Washington vara? Hur beroende ska man vara i Kanada av USA? Och det här är ju ett led där man vill gå längre i att liksom hitta andra att handla med. Man har nu fattat att i och med att det är inte bara olja, det är väl 75% av all export ungefär från Kanada går till USA. Och det är klart, när det kommer någon som Donald Trump som sitter i Vita huset som förespråkar handelstullar, så är ju det potentiellt helt förödande för kanadensisk ekonomi. Så det är klart, om man lyckas producera och exportera olja till andra marknader, så skulle det i grund också kunna ändra handelsrelationen och beroendet som Kanada har av USA idag.
1: Vad kan man tänka sig för reaktioner från president Trump då och USA på det här agerandet från Kanada?
9: Ja, man har ju hört relativt kraftiga reaktioner gentemot Kanada egentligen senaste året från Trump, men det är klart, USA är ju också i viss utsträckning ganska beroende av importen från Kanada. Alltså 60% av oljan som USA importerar kommer från oljefälten i Alberta. Så det är klart att Trump lär väl se det här som ytterligare ett steg där han anser att Mark Carney inte agerar i led med hur Trump vill att han ska göra. Och Trump har ju hotat med regler att krossa den kanadensiska ekonomin om Kanada inte backar i det här handelskriget. Så det är väl att vänta att det kommer vara retorik i linje med hur det har låtit från Trump och Vita huset tidigare gentemot mot grannen i norr.
1: Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt hörde vi där. Och det här var ett samtal som vi hade tidigare i morse. Hela samtalet finns i appen Sveriges Radio.
7: Framtiden.
8: Och jag längtar intensivt.
12: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
7: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
23: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
24: Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid enligt Universitets- och högskolerådet, utan kommer att ta 2 år längre att färdigställa. Tidigast 2029 kan det bli klart. Avgående högskoleministern Lotta Edholm skriver till Ekot att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar, och därför ligger tidsplanen fast tills vidare. Jag ber om ursäkt. I 50 av landets 290 kommuner är det nu klart hur de kommer att styras. Det visar Ekots och P4s genomgång. Hälften av de som är klara är blocköverskridande. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det säger Fredrik Holm, biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun. P4 Dalarna har läst rapporterna som röstmottagarna skrivit, och det finns inte några händelser som kan tyda på ett utbrett fusk eller otillåten påverkan där. Och då har det blivit dags för Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
3: Som börjar lite tidigare. Och Ekonomiekot, vi börjar i Kina, som allt mindre är en tillväxtmarknad för svenska företag. Konkurrensen från öst, den ökar nu när Kina ska helautomatisera flera industrier inom ramen för den nya statliga femårsplanen. Det här säger Per Portén, som är handelssekreterare för Kina på Business Sweden.
11: Jag tror inte att alla är helt beredda på den här situationen och vad som kommer här under kommande år.
13: Det handlar om Kina chock 2.0, när Kina nu konkurrerar med väst inom avancerad tillverkning. Den första chocken kom 2001 när Kina gick med i världshandelsorganisationen WTO och blev världens fabrik för enklare jobb. Och nu står alltså företag som inte är marknadsledande inom bland annat biomedicin, fusionsenergi och industriella maskiner inför ett stort hot enligt Business Sweden, när dessa sektorer helt ska automatiseras inom ramen för den nya femårsplanen från den kinesiska regeringen. Och pressen märks redan nu hos allt fler svenska företag där svarta siffror har blivit röda.
11: Man måste investera mer och mer för att hålla takten igång, och avkastningen på den investering man gör finns inte riktigt där. Och det kan vara så inom vissa industrier att man inte tjänar marginaler som svenskt företag.
13: Och det råder ingen tvekan om var konkurrensen är och kommer att bli hårdast enligt Per Portén.
11: Underleverantörer till automotive, där är det väldigt tufft.
13: I och med den nya femårsplanen tar Kina alltså ett tydligt steg från tillväxtmarknad mot konkurrent. Men för de svenska företag som är marknadsledande inom sitt område kan det finnas tillväxt att hämta.
11: På det stora hela så är det mer konkurrens än möjligheter, men det finns fortfarande möjligheter.
13: Dessutom riskerar allt mer av den växande kinesiska exporten att hamna i Europa när USA stänger dörren mot Kina med skärpta handelshinder.
11: Vi ser ju redan att exporten till Europa har ökat enormt mycket. Och det blir intressant att se här framöver vad som händer när nu EU diskuterar vad man ska sätta upp för skyddsåtgärder för den inre marknaden.
3: Säger Per Portén, handelssekreterare för Kina på Business Sweden. Reporter Stina Ålila. Bostadspriserna steg mer än vanligt i september, det här ser den statliga banken SBAB. Lägenhetspriserna steg med 1,3% och huspriserna med 1,8%. Enligt banken har stigande bundna bolåneräntor och en förväntad höjd styrränta ännu inte gjort avtryck på bopriserna. Men priserna brukar falla tillbaka mellan oktober och december. Och det kommer blandade signaler från den amerikanska centralbanken Federal Reserve om styrräntan. Igår sa Fed-guvernören Philip Jefferson att det kan dröja innan centralbanken behöver höja räntan igen. Det här fick de amerikanska långräntorna att sjunka. Men nu säger Fed-chefen i Dallas, Lori Logan, att centralbanken måste höja räntorna med en halv procentenhet eller mer, därför för att få tillbaka inflationen på rätt spår. Federal Reserve höjde förra månaden räntan för första gången på 3 år, och marknaden den förväntar sig fler höjningar framöver. Så några marknadsnoteringar. Tokyobörsen hittills minus 1,1%, Hongkong är ner med 2,7%, Shanghai-börsen den är stängd idag. Igår stängde både Nasdaq och Dow Jones kring nollstrecket, och Stockholmsbörsen stängde igår på minus 1,2%. På valutamarknaden handlas en dollar för 10 kronor och 2 öre, och en euro den kostar 11 kronor och 28 öre. Och nu lite reklam.
14: Jakten på mark och billig el gör att datacenter lockas till Sverige. Men det finns kritik.
15: Risk för högre elpriser, det riskerar att slå mot våra befintliga företag.
14: Det handlar om miljardinvesteringar och kommunerna hoppas på tillväxt.
25: De skapar ju enorma värden, men det är inte så mycket av de här värdena som stannar i Sverige.
14: Lyssna på Ekonomiekot extra.
3: Det här kan ni lyssna på i appen i eftermiddag och i P1 imorgon klockan 11.35. Till sist kan vi notera att 14 835 nya företag startades under det tredje kvartalet. Det är en ökning med 9% jämfört med i fjol. Det här visar siffror från Bolagsverket som företaget Spiris har tagit fram. Hittills i år så har 49 884 företag startats. Och där slutar Ekonomiekot.
1: Och då har Vetenskapsradions Jonna Westin tagit plats i studion. Vi ska få höra om hur vi känner av värme och kyla.
16: Ja, precis. Ny forskning tyder på att kroppens sätt att registrera just värme och kyla är mer komplext än vad man tidigare har trott. När vi till exempel går barfota på ett kallt golv eller håller en varm kaffekopp med händerna så är det nervceller i huden som känner av temperaturen och skickar information till hjärnan, men inte på det sätt som vi har antagit hittills. Line Löken, docent inom fysiologi vid Göteborgs universitet, förklarar.
17: Det vänder lite på ett helt perspektiv av hur vi har tittat på hur värme och kyla tolkas utav hjärnan.
18: Tidigare har man trott att vissa receptorer kände av kyla och andra värme. Men forskare i Australien och Tyskland har genom experiment på möss visat att hjärnan verkar tolka temperatur utifrån den elektriska aktiviteten hos en större grupp nervceller. När det blir kallare skickar nervcellerna starkare signaler samtidigt som fler nervceller

0: har vi faktiskt väldigt svårt att uppleva även värme.
1: Line Löken menar att upptäckten inte bara är viktig för att förstå hur hjärnan tolkar temperatur, utan också kan få betydelse för forskning om smärta och utvecklingen av nya behandlingar.
0: Det räcker inte med att liksom blockera en typ av nervceller för att minska eller ta bort någon typ av nervaktivitet.
2: Reporter Thelma Åberg. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersöker just nu om det går att odla fjällröding och regnbågslax på ett hållbart sätt i kraftverksdammar i Norrlands inland. Man tittar bland annat på hur tillförseln av näringsämnen från fiskodlingarna påverkar kraftverksdammars vanligtvis näringsfattiga ekosystem. Forskningsprojektet ser också till samhällsnytt, hur fiskodling i kraftverksdammar kan bidra till bland annat livsmedelsförsörjning. Forskningsprojektet där man jämför kraftverksdammar med och utan fiskodlingar pågår till och med 2028. Nu om att ett enda träd i tropikerna kan innehålla en hel värld av tidigare odokumenterat liv. Det här upptäckte biologisk mångfaldsprofessorn Alexander Antonelli när han och hans kollegor satte upp insektsfällor i ett fikonträd i Atlantskogen i Brasilien.
3: De här fällorna som är högst upp där då, första gången vi tittar på det här proverna då som det samlat lite insekter, så visade jag för min kollega som är expert på just flugor, så var det liksom kanske 150 eller 200 olika små insekter i ett sånt här provrör, så frågade jag, tror du det är någon ny art bland de här? Så tittade han på mig, någon ny art? Alla de här arterna är nya för vetenskapen. Vi har fokuserat nu 3 år på att kartlägga all mångfald på ett enda träd. Och det är helt otroligt liksom vad vi hittar. Och det är väldigt många små flugor och steklar och liksom andra bin. För när man pratar om biologisk mångfald så kanske man tänker på just liksom de här fina djuren på savannen eller liksom fina örsidéer. Men det mesta är egentligen insekter. Och efter det så kommer svampar. Liksom. Och insekter just är något som är otroligt viktigt förstås för hela ekosystem. The small guys that run the world. Men de är otroligt okända och vi har till exempel tagit prover från högt upp i trädet. Och det har vi på 8, 16, 24 och 32 meter ovanför marken. Och det är ingen som någonsin har gjort det här i Atlantskogen. Man tänker idag på skog och träd som massa koldioxid sänker. Och det tycker jag är så otroligt nedlåtande. När man tänker på ett träd så är det så otroligt mycket mer än så.
2: Reporter här, det var Sara Sällström.
4: Och vi ska stanna kvar i Brasilien, men nu handlar det om presidentvalet där på söndag. Ett val som präglas av en intensiv debatt om yttrandefrihetens gränser på nätet. Sittande president Lula da Silva har nyligen infört ett dekret som tvingar sociala medieföretag att begränsa spridningen av antidemokratiskt innehåll på sina plattformar. Presidentens huvudmotståndare Flavio Bolsonaro anklagar nu Lula för att censurera sina kritiker.
5: När Flavio Bolsonaro tar mikrofonen stiger jublet på Avenida Paulista. Det växer till ett vrål när han lovar att om han vinner valet så kommer hans pappa, ex-president Jair Bolsonaro, bli den som lägger presidentbandet över hans bröst. Flavio Bolsonaros tal handlar till stor del om hans två antagonister. Dels sittande president Lula da Silva och dels Alexandre de Moraes, domaren i högsta domstolen, som dömde Flavios far Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för att ha försökt genomföra en statskupp när han förlorade valet mot just Lula för 4 år sedan. Ovanför folkmassan som samlats i duggregnet svävar en stor upplåsbar Donald Trump-docka. I ena handen håller han Lula klädd i randig fängelseuniform. Och alla Bolsonaro-anhängare som jag pratar med på manifestationen hoppas att Trump ska hjälpa dem att vinna valet.
6: Vai terminar o Trump prendendo ele. Tem que prender o Lula e tem que prender o Alexandre de Moraes. E colocar na mesma cela do Maduro lá.
5: Varför tar han så lång tid?

0: på sig. Jag hade hoppats att Trump redan nu skulle ha satt både Lula och Alexander de Moraes i samma fängelsecell som Venezuelas ex-president Maduro. Där borta i New York, säger Rosa. Hon håller som bäst på att fotografera sina två kompisar in till en pappdocka som föreställer Jair Bolsonaro.
1: Ele quer o quê? Liberdade de expressão. Ele quer que solte os presos políticos que não fizeram crime algum.
0: Trump har belagt Brasilien med strafftullar, men han kan göra mer, vänta bara. Han vill frige alla politiska fångar. Han bryr sig om yttrandefrihet, säger Rosa.
1: Essas blusas aqui que eu estou, ó.
0: Hon öppnar sin jacka och visar den gulgröna landslagströjan som blivit en symbol för Bolsonaro-anhängare. Idag på tunnelbanan hit vågade jag inte visa att jag hade den här på mig. Du vet, man kan bli lynchad av vänsteranhängare. Brasilien är inte ett fritt land längre. Om du är höger så kan du inte säga vad du tycker. Vi lever i en diktatur.
1: Então isso não é democracia, isso não é liberdade. Isso é ditadura.
0: Det låter som ett extremt överilat uttalande. Men faktum är att många Bolsonaro-anhängare hävdar att Brasilien slutat vara en demokrati. Det grundar sig dels på den långa rättegången mot Jair Bolsonaro, där domaren i högsta domstolen, Alexander de Moraes, i praktiken agerade både åklagare, offer och domare. Men det handlar också om den brasilianska regeringens beslut att reglera sociala medierföretag genom att göra dem ansvariga för vad som publiceras på deras plattformar. Och de här två frågorna, statskuppsförsöket och de nya internetreglerna, hör faktiskt ihop. Det säger Nina Santos, fram tills nyligen regeringens ansvarige för digital politik.
2: Os discursos contra as instituições e contra a democracia se tornaram muito fortes nas plataformas digitais.
0: När Bolsonaro förlorade valet 2022 så började han och hans allierade ifrågasätta både valresultatet och de demokratiska institutionerna på sociala medier.
2: Do Supremo e do Palácio do Planalto.
0: Det spreds och ledde i förlängningen till en folklig stormning av kongressen, högsta domstolen och presidentpalatset, säger Nina Santos. Det var högsta domstolen i Brasilien som först beslutade, bara några månader efter statskuppsförsöket, att sociala medierföretag har ett ansvar för att skydda demokratin och måste ta bort antidemokratiska budskap från sina plattformar. I lagdekreten står det att enskilda poster inte ska tas bort. Det är bara när budskap sprids systematiskt, säger Nina Santos.
2: Brasil entrou na rota de atenção dos Estados Unidos, né?
0: Nina Santos har nyligen lämnat sin regeringspost och är idag fristående forskare. Och det som oroar henne nu är USA:s möjliga försök att påverka valet, dels genom politisk press och dels genom sina techbolag.
2: Por ser a maior potência do mundo e donos das principais plataformas digitais, eles têm uma capacidade de intervenção.
0: Under valkampanjen har vi sett AI-gjorda profiler, deepfakes, som sprider propaganda. Och AI-företagens chattbottar rekommenderar kandidater, fast det är uttryckligen förbjudet i Brasilien. Och Meta, som äger Facebook och Instagram, har tillåtit köp av politisk reklam från utlandet på sina plattformar i strid med brasiliansk lag. Men det kanske allra mest oroande, säger Nina Santos, det är algoritmerna. Vad eller vem som styr dem? Det vet vi ingenting om.
2: Então elas decidem como é que o nosso debate social se organiza, mas a gente não sabe.
3: Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigada. Tem só esse aqui, ó. Pode ser?
0: På ett gathörn i centrala São Paulo står ett gäng unga studenter och delar ut flygblad för Lula da Silva. Samtidigt har de alla känslan av att valkampanjen egentligen avgörs någon annanstans.
4: Você ser de esquerda atualmente no país e na América Latina é você lutar contra o sistema, porque é isso, presidente e donos de big techs.
0: Att vara vänster i Brasilien idag är att simma mot strömmen. Såväl USA:s president som amerikanska techbolagsägare säger öppet att de vill att högerkandidater vinner val över hela Latinamerika. Så nu kämpar vi inte bara mot våra politiska motståndare utan mot ett helt system, säger Diogo, som hoppas att de nya lagarna för sociala medierföretagen kan förändra spelplanen.
4: Tá lutando, você tá nadando contra a maré.
0: Många av flygbladen som studenterna delar ut hamnar på trottoaren. Men de runda klistermärkena med Lolas leende ansikte är mer poppis. Och studenten Lucas Pereira tror trots allt inte att Trump skulle kunna få Bolsonaro vald som Brasiliens president.
5: Eu acho que as tarifas é um exemplo de como eles não conseguiriam interferir.
0: Han har ju försökt med strafftullar och en massa förtäckta hot. Trump har klassat brasilianska gäng som terroristorganisationer, vilket kan användas som argument för en militär intervention. Men jag tror inte att USA skulle våga göra mot Brasilien vad de gjorde i Venezuela. Brasilien har många allierade. Vi behöver inte USA, säger Lucas Pereira.
5: Eu não acho que eles teriam esse culhão. Eu acho que qualquer país defenderia o Brasil.
6: Det här var ett reportage av vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. I nyheterna klockan 9 så hör vi bland annat att det är svårt att få till en regering, men i över 50 kommuner är det klart hur de ska styras. Så inga tecken på valfusk i utpekad vallokal i Borlänge enligt kommunen. Då är det dags för Kulturnytt igen och nu blir det litteratur, Jens Möller.
7: Sara Kadefors kultförklarade ungdomsbok Sandor slash Ida har fått en uppföljare. Sandor slash Ida, en chans till. Ja, den boken utspelar sig 25 år senare och Kulturnytts Sara Ek har läst.
8: Det är ett farligt uppdrag att tönrosa-aktigt väcka kultromanens ur-00-tals ungdomar Ida och Sandor till liv igen. Vakna, nu har ni kronisk smärta, jobbar med HR och får inte kontakt med era barn. När jag läser om den första boken från 2001 så förstår jag varför den gjorde ett sånt avtryck. Vann Augustpriset, blev film och kallas klassiker. Ungdomarna är mysigt stereotypa, både artikulerat förstående men också barnsliga. Och häver ur sig en välfångad uppgivenhet i chattforumet som lyser på familjedataskärmen om nätterna. Det är en perfekt ungdomsbok. Och speciellt för vuxna. Jag både förstår barnet och kan se naiviteten genom den vuxnas blick. Ida och Sandor träffas i chattforumet som 15-åringar och blir tillsammans i slutet av första boken. Det håller bara i ett halvår, får vi veta i bok 2, när de börjar chatta igen 25 år senare. Kan du rädda mig igen, tror du? Jag är sjukt öppen för det, skriver Sandor. De är 40 år gamla men har på inga sätt släppt årskurs 9 och välvilligt börjat projicera sina erfarenheter på sina barn. Idas svåra relation med sin mamma utvecklas och duktiga Sandor får en ny sida när han slirar totalt. Och det är intressanta fördjupningar. Men samtidigt så känns upplägget lovat vi är ärliga mot varandra, följt av att båda ljuger, mer sprudlande när det gällde 15-åringar. Och det finns något ojämnt över bokens tempo. Vissa delar är märkligt redogörande. Det är som att vi skyndar till poängen. Ida och Sandor blir varandras eskapism igen, men det är svårt att heja på deras relation den här gången. Även för dem själva. Det är också då romanen är som bäst. I den punkterade känsla av att åren går och att usel problemlösningsförmåga är ålderslöst.
7: Säger Sara Ek om Sandor slash Ida, en chans till. Nu film. Tom Cruise gör huvudrollen som blekrufsig och cynisk oljemiljardär i Alejandro Iñárritus nya film Digger. Superstjärnan Cruise berättar om ett magiskt möte mellan honom själv och regissören när han fick manus uppläst för sig under ett par kvällar.
9: He read it and after the first night I feel like Princess Bride, you know, the scene where the kid goes, wait. What happens now? Stop. You know, he's like, I'll come back. It's like, no. You can't wait for what's going to happen next. And that's what it's like with Alejandro. There's just moments when you're working with artists and that level, you're just going, it's inspiring.
10: Tom Cruise berättar om när Alejandro Iñárritu läste manus för honom, när han samtidigt på dagarna tog scener för Mission Impossible. Men där på kvällarna kunde jag inte slita mig från hans berättelse. Det var som i The Princess Bride, när barnen storrökt ville ha mer.
11: Well, let's fucking go.
10: Tom Cruise berättar också hur minutiöst han förbereder sig för en roll. Kläder, smink och mask. Hur påverkar det mina rörelser? Hur mycket energi tar till exempel cowboybootsen och min fatsuit i Digger?
9: My goal always is to be on set, the entire time, and that my energy level is just the same at the end of the day as it was in the beginning, because that's how we're going to get the best out of this movie. For me as an actor, that's how I perform. It's like skill, skill, skill. Then I'm freedom, freedom. I want to play jazz in the scenes.
7: Kulturnytts Björn Jansson var på plats på den internationella pressträffen där Tom Cruise berättade om det här arbetet med filmen Digger. Så till en annan bioaktuell film, Guldpalmsvinnaren Fjord.
12: Am I on trial for my beliefs?
13: De overkligt vackra norska fjällen tornar upp sig över en klarblå fjord, och där, i en liten stuga, flyttar en rumänsk familj in med sina 5 barn. De tycks ha kommit till paradiset, som snart ska förvandlas till skärseld när socialtjänsten börjar misstänka att de konservativt kristna föräldrarna slår sina barn. Den rumänske regissören Christian Mungiu verkar vilja osäkra vår nordiska självbild. Han vill in och gräva med spaden i det som många nog anser vara säker mark. För kan det vara så att ett samhälle byggt på idéer om allas lika värde med en stark stat som ska beskydda våra barn också kan krossa den som inte helt och hållet följer mallen? Där stannar Mungiu med sin spade, och vi får sitta där i 2,5 timme med en familj i kras. Det hade kunnat vara outhärdligt, men han är smart, Mungiu. Alla i filmen, progressiva som konservativa, får både skavanker och fina sidor som skänker berättelsen en gråskala som den centrala frågeställningen tjänar på. Sen blir det också rätt så larvigt när Mungiu ska ta i från tårna för att skildra det progressiva, progressiva Norge. Att någon säger, nej, men om man inte skulle ta och göra lite yoga direkt efter att de svept i sig sitt vinglas i sitt tokrenoverade hem. Det blir ju en tydlig relief mot den stramt hållna rumänska stugan, men det är också bara för dåligt. Skådespelerskan Renate Reinsve är annars som vanligt alldeles översvallande bra i huvudrollen, så Fjord landar på en stark 3 i betyg.
7: Joakim Silverdahl recenserade sist i Kulturnytt.
14: Och då får vi en väderprognos från SMHI på detta. Morgonens meteorolog Erik Höjgård Olsen, varsågod.
15: Tack så mycket, Pia. Vi har ett högtryck över Baltikum som försvagas och förskjuts söderut. Och så har vi ett mindre lågtryck med centrum över Oslo ungefär. Det passerar åt nordost, och i samband med det så passerar också ett frontsystem österut över landet. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Västra Götaland och västra Svealand. Molnigt, och just nu så rör sig regn in från sydväst som passerar åt nordost, och främst i Götaland följs det av uppklarning. Dagstemperatur 10-15 grader. I natt breder låga moln, dis och dimma ut sig. Natttemperatur 5-10 grader. Sydostlig vind vridande till sydvästlig. Östra Götalands fastland med Öland. Dagen börjar med klart till halvklart och ganska soligt väder. Dagstemperatur 15-20 grader. Från mitt på dagen ökar molnigheten från sydväst, och under eftermiddagen och kvällen passerar lättare regn. I natt mest klart väder, men dis och dimma breder ut sig. Natttemperatur omkring 5 grader. Sydostlig vind vridande till sydvästlig. Gotland och östra Svealand. Sol varvas med tidvis lättare molnighet, och nu på morgonen även en del dis eller lokal dimma. Dagstemperatur 15-20 grader. I kväll ökar molnigheten från sydväst, och i östra Svealand följer i natt något regn. Natttemperatur 8-13 grader och sydostlig vind vridande till sydvästlig. Hela södra Norrland. Nu under förmiddagen utbrett med låga moln, dis eller dimma. De lättar under dagen, men sen istället så driver fronten med nya moln och regn in från sydväst. Den passerar åt nordost och väntas släppa kustlandet framåt småtimmarna imorgon bitti. Temperatur i eftermiddag 12-17 grader, i natt 5-10 och vind omkring syd. Och hela norra Norrland. Dis, dimma och låga moln, men stundom bryter solen igenom. Dagstemperatur 10-15 grader. Från mitt på dagen börjar tätare moln och tidvis regn röra sig in från sydväst. Och det passerar sedan långsamt åt nordost under eftermiddagen, kvällen och natten. Natttemperatur från omkring 10 grader ut med kusten till närmare 0 i fjällen. Och vind omkring syd. Och helgen fortsätter sedan på det ostadiga temat. Både under lördag och söndag så passerar fronter österut över landet med täta moln och lättare regn på sina håll. Tidvis ges också utrymme för solen att visa sig. Framåt söndag kväll rör sig sedan ett djupare lågtryck in över Norska havet och senare även norr om landet. Detta ger en generellt tilltagande västvind med friska till hårda vindbyar. Och nästa vecka inleds med lågtryck som passerar österut på nordlig bana. Och det ger friska till hårda vindbyar på många håll. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade både Stockholm och Göteborg 14 grader. Malmö 16, Karlskrona 15, Kalmar och Visby båda 13, Jönköpings flygplats och Norrköping båda 11. Karlstad 10, Gävle 12, Mora 10, Sundsvall 11, Östersund 10, Umeå 13, Vilhelmina 10, Luleå 11 och Kiruna 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet är Nikkaluokta med 3,2 minusgrader. Åter till Pia Fridén.
14: Och du som tagit sovmorgon får nu en chans till uppdatering. Det blir Ekonyheter strax och i P1-morgons sista kvart handlar det om hur AI förändrat och påverkat arbetsmarknaden. Tuffast för tjänstemän visade sig. Och så berättar vår mellanösternkorrespondent Cecilia Udén om dramadokumentären NASA som skildrar hur övervakningsteknik används till bombningarna av Gaza. Vad som händer i Ring P1 är däremot en öppen fråga.
16: Det är ju faktiskt upp till dig som lyssnar. Ring 020 22 10 10 och prata med mig i Ring P1. Vi börjar om en halvtimme.
17: Klart i över 50 kommuner vilka som ska styra. Efter granskning av röstmottagarnas rapporter, inga tecken på valfusk i utpekad vallokal i Borlänge. Nästan hälften av kommunerna i Kalmar län har haft hotfullt klotter på skolor om skolskjutningar. Och oro i Brasilien att USA ska påverka presidentvalet. Ja, i 50 av landets 290 kommuner så är det nu klart hur de kommer att styras. Det visar Ekots och P4s genomgång. Igår blev det klart att Lund kommer att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
18: Jag tror väl ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodox från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
19: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Salberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
20: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas där vi ska ta ansvar och driva den politik som vi liksom har jobbat tillsammans med här under veckan efter valet för att liksom få ihop en gemensam plattform.
19: Bland de drygt 50 styren som hittills är klara består så många som 40 av en annan konstellation partier i styret än tidigare. Men det handlar inte alltid om maktskiften utan ofta om att något eller några partier tillkommit, bytts ut eller försvunnit i ett styre som annars i huvudsak har en liknande sammansättning som tidigare.
17: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Malmöhus, P4 Väst och Uppland och Sörmland. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det här visar kommunens dagliga incidentrapporter från den vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
1: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
21: Det är här, mitt bland klädaffärerna på översta våningen på köpcentret Kupolen, som röstningslokalen fanns från att förtidsröstningen startade i augusti. Och det är just den här platsen som har hamnat i fokus kring det misstänkta valfusket i Borlänge. I olika medier har det förekommit uppgifter om att väljare ska ha försetts med förkryssade valsedlar och att det kan ha varit pengar inblandade. Men det enda som åklagaren vid Riksenheten mot korruption, som utreder otillbörligt verkande vid röstning, har bekräftat är att det pågår en förundersökning, men inte vilken typ av händelser de utreder. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där. Utan rapporterna handlar om saknade valsedlar, dataproblem och valsedlar som håller på att ta slut. Kan det vara så att röstmottagarna inte har hunnit med att anteckna allt?
1: Det är inte våran bild.
17: Det sa Fredrik Holm som är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun, och reporter var Lisa Linder Lindberg. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök efter att en man i 30-årsåldern skottskadats i Norra Hammar i Jönköping sent igår kväll. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador enligt polisen, och polisen uppger under morgonen att ingen misstänkt har gripits. De senaste veckorna har det kommit många rapporter om hotfulla meddelanden på sociala medier riktad mot skolor. Men det finns även fall med hotfullt klotter. Nästan hälften av kommunerna i Kalmar län har haft incidenter med klotter om skolskjutningar på någon av sina skolor det senaste året. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun, är orolig.
22: Jag bryr mig väldigt mycket om våra barn och unga, och då vill man det som en säker och trygg miljö, vilket vi har, men det kommer ju närmare nu. Det gör ju det.
23: Borgholm är en av de kommuner som hittills klarat sig från hoten. Men den turen har man inte haft i Västervik, Emmaboda, Oskarshamn och i Mönsterås. Och nu under veckan kom det flera hot i Vimmerby. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun, som under våren hade två incidenter med klotter i en skolsal och en toalett.
24: I samband med den händelsen så fick vi reda på att det inträffat i andra skolor runt om i Sverige innan dess då. Så att ja, det tyvärr så ökade.
23: Skolskjutning idag 12.00, ni är körda, kunde man läsa på en skoltoalett i Oskarshamn nu i slutet av september. Henrik Svensson tror att det kan ligga en trend på TikTok bakom det hela.
24: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva och sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dålig effekt utav detta, eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar liksom.
23: Kommunerna polisanmäler incidenterna, och i Borgholm, liksom på många andra skolförvaltningar runt om i länet, tar man det hela på allvar. Roland Hybelius, skolchef Borgholms kommun.
22: Så man funderar mycket kring det här nu, i och med det sprider sig tydligen sociala medier, och det kommer liksom närmare i vårt län också, så vi är väldigt på tårna i detta nu. Men ännu har vi inte haft något hot så, nej.
17: Reporter var Kåre Persson, P4 Kalmar. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kyiv ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Även energiinfrastruktur i Kyiv-regionen och ett hamnområde nära Odessa ska ha attackerats. Även Ukraina ska ha genomfört drönarattacker mot mål i Ryssland, bland annat industrier i staden Volgograd. Och tidigare i veckan lades den ryska budgeten fram i Duman, det ryska parlamentet. Och Ryssland planerar att lägga rekordstora summor på militären nästa år.
21: Budgeten ska vara balanserad, realistisk, fri från populism, sa Rysslands president Vladimir Putin när han talade inför det ryska parlamentets underhus Duman i onsdags. Enligt ett pressmeddelande från ryska regeringen ligger fokus i nästa års budget på stöd till familjer, på sjukvård, utbildning samt på försvar och säkerhet. De konkreta siffrorna talar om att det framförallt är pengar till landets militär som är prioriterat. Motsvarande runt 2000 miljarder svenska kronor ska gå till försvaret nästa år. De högsta militärutgifterna sedan Ryssland inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan. Samtidigt skärs utgifter för bland annat sjukvård och skola ner enligt nyhetsbyrån Reuters beräkningar. Viktigast av allt är krigsmålen. Hur människor lever spelar ingen roll, säger ekonomen Igor Lipsits till den ryska exil-tv-kanalen Dorst. Budgetsiffrorna talar inte bara om att Ryssland planerar för fortsatt krig utan också om att mer pengar krävs till det egna luftförsvaret på grund av Ukrainas attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier.
0: Reporter Johanna Melén. I en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid där de protesterar mot bostadskrisen i Spanien. Och idag ska parlamentet rösta om nya hyreslagar. Bland annat handlar det om ett tillfälligt hyresstopp och att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade. I Brasilien växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Sittande president Lula da Silva utmanas av ex-president Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Och vår korrespondent träffar väljare som både hoppas och fruktar att Trump ska lägga sig i.
2: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa, en av tusentals brasilianare som kommit till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i São Paulo. Över folkmassan svävar en stor upplösbar Donald Trump-docka som håller en liten fängelseklädd Lula da Silva i ena handen. Den brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken för att USA ska försöka påverka valet har nått en kritisk nivå. Trump har öppet stöttat den nuvarande presidentkandidaten Flavio Bolsonaros pappa, ex-president Jair Bolsonaro, dömd till fängelse för statskuppsförsök. Under rättegången försökte Trump med tullar och sanktioner tvinga Brasilien att släppa Bolsonaro. Det är tydligt att Trump vill se en allierad vinna valet. Och USA har kapacitet att försöka påverka resultatet, bland annat genom sina techbolag. Det säger Nina Santos, forskare och tidigare ansvarig för regeringens digitala politik. Inför valet har vi upptäckt chattbottar som rekommenderar kandidater och fejkade AI-väljare i strid med brasiliansk lag, säger Nina Santos. Lotten Collin i São Paulo.
0: Och då har det blivit dags för sport med Mats Fagerström.
3: Och jag börjar med friidrott.
4: Mondo Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 och den svenska stavhoppsstjärnan missar därmed inomhus-EM i Spanien i vår. Han skriver i ett pressmeddelande att han fattar det här beslutet för att ge sin kropp den återhämtning och förberedelse den behöver. Duplantis, som haft problem med skador under 2026, han avbröt därmed ligtävlingen i London med ett bandage runt sitt lår. Och i Bryssel lite senare drog han sig ur efter uppvärmningen på grund av en känning i låret. Det här är en bakgrund till beslutet att inte tävla någonting under den kommande inomhussäsongen.
3: Reporter Martin Hedberg.
5: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
25: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta
6: under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara något problem.
3: Reporter där, Emanuel Nashed.
8: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
9: Älskar att spela med landslaget, det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
8: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus, så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
9: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakut, det gör det.
3: Reporter Susanna Andrén som blir sist ut hos mig.
0: Tack för det, Radiosportens Mats Fagerström. Och så vädret. Idag får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, medan det i de västra blir regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger kompakta på andra. Och i fjällen regn som under eftermiddagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Från 15 till 20 grader i söder till mellan 8 till 14 grader i norr. Pia Fridén, P1-morgon går vidare.
14: Ja, det gör vi alldeles strax. Men först är det sista chansen den här veckan att säga sin mening i P1, eller hur, Jack Lantz?
16: Ja visst, en kvart har ni på er innan programmet börjar att ringa in. Det är många som har ringt och skrivit om det här med vad arbetslösa borde göra medan de väntar på att få jobb. Ska de ut i markerna och röja sly till exempel, som en inringare tyckte, eller invasiva arter? Ja, men ring 020 22 10 10 så har säkert du också bra idéer.
14: Mm, och klockan 9:30 börjar Ring P1 idag med Jack Lantz. Nu i P1-morgon ska det handla om AI och jobben. Det finns både förväntningar och farhågor kring att artificiell intelligens på sikt ska kunna utföra många av de jobb som finns på arbetsmarknaden idag. Vilka jobb det handlar om och hur vi bäst kan anpassa oss ska vi prata om nu. För tidigare i morse så hade jag Patrick Joyce, chefsekonom på tjänsteföretagens branschorganisation Almega, och Torbjörn Hollö, chefsekonom på LO, här i studion. Och LO som i en ny rapport tittat på jobbutvecklingen sedan ChatGPT lanserades 2022.
10: Alltså, vi har haft en ökad arbetslöshet under de här åren. Det som är intressant är att arbetslöshetsökningen är bland tjänstemän, inte bland arbetare. Och något motsvarande har vi inte haft de senaste liksom kriserna. Då har det varit arbetare som har drabbats hårdare än tjänstemän. Nu är det tvärtom. Och hur mycket som detta beror på AI, det går naturligtvis inte att exakt säga. Men vi kan konstatera att de yrkesgrupper som drabbas hårdast är de som är mest AI-exponerade.
14: Mm. Och vilka är det då?
10: Typiska AI-exponerade jobb, det är ju ekonomer, statistiker, IT, den typen av jobben. Och när vi tittar på de som blivit arbetslösa så är det till exempel IT-personer eller vissa typer av IT-yrken, ska jag säga.
14: Mm. Så framförallt arbetslösheten har ökat bland tjänstemän, inte bland arbetare, och det är ovanligt.
10: Ja, det har inte hänt de senaste kriserna, utan det har alltid varit tvärtom att arbetarnas arbetslöshet har stigit medan tjänstemän har stigit något mindre. Och nu är egentligen hela arbetslöshetsuppgången, när vi tittar på AFs siffror, kommer bland tjänstemän.
14: Patrick Joyce då, som är chefsekonom på tjänsteföretagens branschorganisation Almega. Era medlemsföretag är ju tjänsteföretag. Där jobbar bland många andra jurister, ekonomer, revisorer, kommunikatörer. Delar du bilden från LO och Torbjörn Holler här?
11: Ja, vi kan absolut se att AI har haft en påverkan på sysselsättningen de senaste 3 åren. Inte så dramatiskt som man kan tro, utan det har framförallt handlat om att nyrekryteringen till vissa AI-exponerade jobb har bromsat in. Och det har ju då framförallt drabbat unga som vill in i de här yrkena. Och där vi ser den tydligaste effekten, det är just inom IT-sektorn. Mjukvaruutvecklare, nätverkstekniker och så där. Man kan säga att i de här företagen har ju produktionen utvecklats. De har gått väldigt bra de senaste 3 åren. Produktionen har ökat snabbt, men jobben har stått stilla. Nyrekryteringen till de här yrkena har stannat av. Så att arbetslösheten har nog inte kommit av att folk så mycket förlorat jobb som att många unga som hade hoppats få sitt första jobb har inte fått det.
14: De går ut i arbetslöshet efter sin utbildning?
11: Hittills i alla fall. Vi har ju också haft en svag konjunktur, så att om konjunkturen lyfter så kan det ändra sig. Men de senaste 3 åren har det inte varit så bra.
14: Vi ska koppla in Göteborg också. Hugo Borg som jobbar med spelutveckling är med oss därifrån. God morgon Hugo.
7: God morgon.
14: Ja, du blev av med jobbet till en AI.
7: Ja, men det blev jag där 2-3 år sedan. Sen så vill jag väl inte helt säga att det är den hela sanningen. Då man har svårt att se hur AI då har ersatt det som vi utvecklare som blev varslade gjorde på det företaget.
14: Men hur gick det till när du blev varslad då? Vad fick du för förklaring?
7: Men förklaringen var väl att man ville se på sikt att AI skulle kunna då producera det som vi utvecklare gjorde.
14: Hur kändes det?
7: Det kom ju som en chock och det är ju väldigt tråkigt att det blev just så som det blev. Men det tog inte ner hoppet för framtiden på något sätt heller.
14: Men ni var många då som fick gå och som ersattes av AI?
7: Ja, men det var runt 50 personer kanske.
14: Och idag så jobbar du som lärare inom spelutveckling. Du fick helt enkelt byta jobb.
7: Ja, det blev så. Jag jobbade ju kvar i spelbranschen lite grann efteråt. Och sen hittade den här lärarlinjen och körde på det.
14: Det här var ju några år sedan. Skulle du säga att vi har blivit bättre på att anpassa oss till AI på jobbet, eller?
7: Till viss del, men jag tror också att det finns en liten rädsla för framtiden. Just det här med att unga inte kommer ut i jobb. Att man inte över juniorer på samma sätt. Och när man inte ger unga den liksom chansen att utvecklas så kommer det sluta med att vi har en bransch utan professionella liksom folk eller erfarna människor som jobbar i dem.
14: Mm. Det säger Hugo Borg, Patrik Joyce, Almega. Du nickar instämmande.
11: Mm. Det har ju varit ett problem här att man ser att AI, inte minst inom IT-sektorn, verkar användas just för att göra de enkla arbetsuppgifterna, de som kanske i första hand gick till unga förut när de lärde sig in i jobben. Och då är ju som Hugo säger att det blir ett problem på sikt, därför att erfarna mjukvaruutvecklare så finns det fortfarande gott om jobb för de som har en bred palett och djupa kunskaper. Men hur ska man få det om man är ung och ska komma in och inte få sitt första jobb? Så där måste ju företagen, och det gäller ju inte bara IT-branschen, att lära sig att använda AI-tekniken men också att träna upp unga så att de också blir de framtida seniora experterna. Och det är en utmaning ser vi många AI-exponerade jobb. Alltså det är inom tekniska tjänster, juridiska tjänster och så vidare. Att företagen får nog ställa om, lära sig använda AI, men också kunna få in unga så att de med hjälp av AI-tekniken också kan bli erfarna framöver.
14: Mm. En ny rapport från Tillväxtanalys visar att det inte skett några stora och snabba förändringar på svensk arbetsmarknad till följd av AI. I USA ser man inte heller så stor påverkan. Är det här, men du tror att det kommer bli en påverkan? Är det bara en tidsfaktor här?
11: Ja, därför att nu pratar vi om AI har funnits brett i 3-4 år. Och tidigare digital teknik talar vi om 10-20 år innan du ser full effekt av. Men jag menar, största effekten kommer bli positiv, att många jobb kommer att förstärkas av AI. Folk kommer kunna använda AI-verktyg för att göra sitt jobb snabbare och bättre än förut. Det är en minoritet av de här jobben som är exponerade mot AI som riskerar att slås ut. Majoriteten kommer att förstärkas.
14: Torbjörn Hållu, vad säger du om den här utvecklingen?
12: Nej, men man ska ha stor respekt för att det är väldigt tråkigt för den som drabbas av arbetslöshet, i det här fallet Hugo. Men det var också bra att höra att Hugo har gått vidare och fått ett nytt bra jobb. Så det ska man ha stor respekt för. Men i grund och botten så är det väldigt positivt den här utvecklingen. För vad vi gör det är att vi effektiviserar strukturrationaliserar som det heter på ekonomfikonspråket. Och det gör vi att vi blir liksom, får högre tillväxt och högre produktivitet och därmed också större löneutrymme till till de anställda. Så att detta är egentligen en utveckling som jag välkomnar. I någon mening så påminner detta om det som har skett i industrin under årtionde. Vi har automatiserat och effektiviserat. Och det är klart att det var väldigt tråkigt för de industriarbetare som kanske förlorade jobbet. Men de industriarbetare som blev kvar på företaget tjänar idag mycket mer. Och de industriarbetare som tappade jobbet har gått vidare till nya jobb. Och så hoppas jag och tror att det kommer bli med AI också. Att man går vidare till nya, bättre betalda jobb och de som är kvar får högre löner.
14: Det sa Torbjörn Holle, chefsekonom på LO, och ni hörde också Patrick Joyce, chefsekonom på Almega, och Hugo Borg som förlorade jobbet till AI. Hela det här samtalet, den hittar ni i appen Sveriges Radio. Igår kväll så var det svensk biopremiär för dokumentären NASA som fått stor internationell uppmärksamhet för sin skildring av kriget i Gaza. Dokumentären är både hyllad och hårt kritiserad. Bland annat så har de israeliska regissörerna blivit anklagade för att vara landsförrädare. Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent på Sveriges Radio, såg filmen igår och berättade vad det här är för en film tidigare i morse.
13: Ja, det är en rätt kuslig inblick i avhumaniseringen av palestinier, och där man får höra hur vissa soldater och befäl har resonerat när det gäller civila dödsfall, som vi hörde här. Och så är den filmad på hustak i Tel Aviv. Alla som pratar är anonymiserade, deras röster har förvrängts eller justerats, och även deras profiler så man inte kan identifiera dem. Och där sitter man och tittar ut över fasader i Tel Aviv. Man ser liksom hur människor tittar på kvällsnyheterna på tv i huset mitt emot eller gör någonting annat. Och så sitter intervjuaren Yuval Abraham och ställer ganska lugna frågor till de här soldaterna och befälen. Det är inte konfrontativt, utan han kan till exempel säga: jaha, så du kunde höra och se då hur barnen i rummet pratade och innan du gav klartecken till en attack som skulle döda deras pappa. Och soldaten svarar: ja, man hörde dem och man såg, de satt också och såg på tv, folk pratade.
14: Mm. Vad mer då exakt är det som avslöjas i den här dokumentären?
13: Ja, det är ju att man genom AI kan beräkna hur många civila som kommer att dö samtidigt om man väljer att döda ett Hamas-befäl i till exempel hemmet. Men det här är egentligen ingenting nytt, utan det skrevs om det här för 2 år sedan redan i israeliska och internationella tidningar. Och det är kanske heller inte det som ger störst intryck i filmen, utan det är hur soldater och befäl pratar om det här kriget i Gaza. En av dem kallar det för ett folkmord, en annan säger: ja, jag gjorde ju bara mitt jobb rent tekniskt, jag följde order. Och så finns det de som berättar om en 12-årig flicka vars telefon har avlyssnats, och om ett system som heter Var är pappa, som myntades, där man avlyssnar barnens telefoner för att höra när pappa kommer hem, och pappan är då ett Hamas-befäl som ska dödas, och så dör allihopa. En annan soldat beskrev hela kriget som ett spel och berättade om njutningen i att skjuta ihjäl människor när de sprang mot en matutdelningsstation till exempel. En annan om ångesten i att se hur hundar åt upp döda människor som soldaterna inte flyttade på och inga palestinier vågade närma sig när de hade dödats. Småbarn som blir ihjälskjutna om de gick in i fel zon och så vidare.
14: Mm. Den här filmen heter NASA. Det syftar på ett militärt begrepp. Vad betyder det?
13: Ja, det är en förkortning av Nezek Agavi som betyder collateral damage, som man säger på engelska. Det finns egentligen ett bra svenskt uttryck för det här. Oavsiktliga offer ungefär, som råkar dödas när man träffar ett mål, och målen har då varit Hamas-befäl. Och så handlar det om uträkningar av hur många NASA som kommer att uppstå vid varje givet tillfälle. När en Hamas-ledare ska dödas, så kanske hans NASA är 20. Det betyder att 20 andra kommer att dödas samtidigt som han dödas.
14: Och du säger att för dig var det inga nya uppgifter i den här filmen, men för allmänheten då?
13: Ja, för allmänheten så tror jag att de stora nyheterna det är hur de här soldaterna resonerar. Och sen finns det ju olika uppfattningar om detta med NASA, där den israeliska militären förnekar att man medvetet dödar civila, vilket filmarna mer eller mindre påstår. Och det här är ju, de är journalister, de här filmarna, också aktivister, kända för sin skoningslösa kritik av Israel, Gaza-kriget, av bosättarterrorism. De gjorde också en Oscarsbelönad film, No Other Land, om palestinier på Västbanken som trakasseras av bosättare.
14: Hur har den här dokumentären tagits emot då, i Israel?
13: Ja, den har väckt mycket starka fördömanden, upprördhet och invändningar. Det har kallats för förtal. Filmarna har stämplats som landsförrädare. Det har varit demonstrationer utanför deras föräldrahem där demonstranterna har krävt dödsstraff. Politiker, bland andra Netanyahu, har hotat med att dra in deras israeliska medborgarskap. Och Netanyahu beskrev den här filmen som en attack med dussintals ballistiska missiler, som en global antisemitisk uppvigling. Det finns journalister också som har höjt sina röster mot den. Medan den har fått stöd i Israel av filmskapare som i ett öppet brev konstaterade att konstens och journalistikens roll är att sätta en spegel framför samhället som man verkar i.
14: Den här filmen hade alltså premiär i Sverige igår. Hur tror du att den kommer att tas emot av publiken här?
13: Ja, den landar ju i ett polariserat Sverige också. Den har redan hyllats i vissa recensioner. I Sydsvenskan skrev Talia Pollack att reaktionerna i Israel visar att Israel inte är ett friskt land. Medan Svenska Dagbladet skrev att det är beklagligt att filmen inte berör det faktum att Hamas inte heller bryr sig om palestinska civila offer utan ser dem som nödvändiga uppoffringar. Och sen var det en skribent i Kvartal som jämförde applåderna på filmfestivalen i Venedig där den belönades och fick stående ovationer i 25 minuter. Hon jämförde det här med att tvingas applådera Stalin.
14: Mellanösterkorrespondent Cecilia Udén hörde ni där om den nya dramadokumentären NASA. Hela intervjun hittar ni i appen Sveriges Radio. Det börjar bli dags att runda av. Producent idag Matilda Kindström och Alexander Ceylon Lund, tekniker Jakob Laler och Fabian Begnet, och sändningskoordinator idag Ebba Björk. Reporter har vi haft två styckna, Emanuel Tillberg och Thomas Eriksson. Men Petmorgon är tillbaka imorgon, lördag 7:05, en komprimerad timme med mycket innehåll ledd av min kollega Elias Wahlberg. Och 19 dagar nu utan ny regering, klockan 11 håller riksdagens talman Andreas Norlén pressträff. Ni kommer säkert att höra om detta i Sveriges Radio också. Nu tackar vi för oss och lämnar över till Ring P1, och dagens programledare där är Jack Lantz.
16: Ja, god morgon. Ring P1 direkt ifrån Malmö har vi här med möjligheten för alla er lyssnare att vara med och prata om det just ni tycker är intressant idag. Vi hörde nyss spelutvecklaren Hugo som blev ersatt av AI på jobbet. Läskigt, eller är det här bara en naturlig och bra effektivisering? Vad tycker du? 020 22 10 10 är numret. Våra slussare sitter redo att ta emot ert samtal. Nu har vi med oss en första inringare. Det är du som heter Magnus Sjöstedt på Gotland. Hej!
1: Hej! Från Pia Fridén till herr Lantz.
16: Ja, och till herr Sjöstedt. Och vad vill du prata om?
1: Jag kommer inte ifrån det namnet. Ja, vad vill du veta? Jo, det handlar om att igår ringde jag, alltså det var redan igår. Och då flög topplocket av på mig. Och det var därför att det var en, det gäller regeringsbildningen. Det ska vi säga, alltså det gäller ju den dag ut och dag in. Ja, det var något jag hörde igår, och det var en partiarbetare, det var inte en partiledare, som sa rätt ut nu igen att vi vann valet. Och då reagerade jag när de håller på att regeringsbilda, vilka var det egentligen som vann valet? Och då tittar jag lite på siffrorna, och då ser jag att KD till exempel är större än Miljöpartiet. de vann valet över Miljöpartiet, medan Miljöpartiet säger då att de vann valet.
15: Ja, du menar
1: vem att... som ligger
15: ja,
1: först.
15: Ja, ja. Vem tycker du vann valet?
1: Det gjorde tveklöst Liberalerna, alltså på sin planhalva. Sen vet man aldrig hur det går för dem, för det var ju stödröster och stödkorvar och jag vet inte allt. De gjorde en fantastisk valrörelse, men kan de göra det igen? Det är frågan, det får vi se.
15: Ja,
1: ja.
15: Men det här med att vinna valet, man kan ju också prata om vilka som ska bilda regering, att det är de som, ja, som man kan tycka ja, det, vann
1: det,
15: valet.
1: Där, nu kommer du in, herr Lantz, på min poäng. Jag tycker inte att Magdalena Andersson ska bilda regeringen, för att hennes parti, alltså det var förlorarna. De säger ju att de också var vinnare, men då menar de blocket, alltså det rödgröna blocket vann. De har flest mandat, ett par, tre stycken. Jag tycker inte att hon riktigt har rätt att bli statsminister. Jag tror inte hon tycker det nästan. Nu ska, hon vill ju inte sondera. Det kommer ju idag. Det vet varken du eller jag liksom vad talmannen säger. Mm. Han kommer antingen säga Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson eller skjuta upp det en gång till. Mm. Alltså det finns det tredje alternativet. Att det blir, det blir ingen sonderar. Alltså vi befinner oss i ett limbo här.
15: Ja, men frågan är ju då om inte Magdalena Andersson, vem då?
1: Ja, det är ju Ulf eller Elisabeth Tand Ringqvist. Uh-huh. Om Elisabeth Tand släpper sin röda linje, det lär hon inte göra i första taget. Men att hon liksom inför, alltså du, nu hänger hela Sverige på dig. Då tror jag att hon säger ja, för Sveriges skull eller något sånt. Hon har så många i Centerpartiet som faktiskt är lite höger. Att de kan tänka sig att ja, men ja, skit i Magdalena. Ja, förlåt att jag sa så. Jag är väldigt positiv till Magdalena. Jag är skolkamrat med henne och med Ebba Busch. Du anar inte. Så att jag tycker om Magdalena.
15: Se där, det är kanske du som ska mäkla fred här nu. Som verkar
1: det är jag
15: ha
1: som går
15: kopplingar
1: in
15: till flera av dem.
1: Ja, nu har jag... Nu, bara ring mig så fixar jag det här.
15: Ja, ja men där fick vi en ny lösning. Ja. Ja. Ja, men jag hör vad du säger. Tack för de här tipsen. Så får vi se vad som händer klockan 11.
1: En sak till.
15: Ja.
1: Du har en fantastisk producent i form av Anna.
15: Ja, det ska jag framföra. Anna ler här i rummet bredvid.
1: Ja, men hon skrattar lite åt det. Vi är positiva till allting.
15: Gott, ha det fint. Hej! Och vidare från dig, Magnus, till Borås och Olof Larsson. Vad är det du tänker på idag?
18: Jo, jag ligger här och funderar ibland. Och så kommer jag på att... Varför gör inte Sverige och världen? Varför plockar de inte de här den lågt hängande frukterna som finns på miljöområdet?
15: Aha. Vad tänker du på då?
18: Jo, jag bor ju på landet och här går kanske bilar var andra, var tredje minut ungefär sådär. Men så kommer det en sån här tvåtaktare.
15: En moped alltså?
18: Ja. Och då lägger sig en dimma av oförbrända avgaser över nejden i en 5-10 minuter. Jag tycker det känns ganska onödigt.
15: Då är det en gammal veteranmoped som kommer, eller vad är det för någonting?
18: Jag vet inte riktigt vad det är för någonting, men det finns ju inga begränsningar på gamla tvåtaktare i världen och det förundrar jag mig. För jag har hört att en tvåtaktare släpper ut lika mycket som 100 personbilar. Jag ska inte säga att det är...
15: Det lät väldigt mycket. Men ja. Nu har inte jag siffrorna här på mig, men det är ju, som du säger, så gamla tvåtaktare då... behöver ju inte ha katalysator till exempel, sån här rening. Och det finns ju lite sån här undantag för gamla fordon överhuvudtaget, gamla bilar, gamla mopeder, att de inte behöver leva upp till nya krav. Vad ser du för problem med det där? Jag tänker att det kan ju vara folk som har de här gamla och tycker att jag vill fortsätta kunna köra min fina gamla moppe. Vad tänker du om det?
18: Jo, man kan ju säga att det här gäller ju även gamla EPA-traktorer som man kanske får lägga bakom i långa köer, och där får man ju stänga av sin friskluftsintag. Och detta gäller ju även gamla amerikanare. Jag tycker faktiskt om amerikanare, för det finns ju inget så härligt ljud som en V8 på tomgång. Men att jag samtidigt ska stå och behöva ta in de här stinkande avgaserna, det passar mig inte.
15: Ja, det är på gott och ont alltså. Det är fint ljud, men avgaserna... Ja. Är...

0: som har en gammal amerikanare eller en gammal tvåtaktare och kan berätta lite om hur de tänker kring det här. Men bra förslag, och tack för att du ringde in om det, Olof.
1: Ja, jag vill bara säga att just såna här tvåtaktare, tvåhjulingar, det finns ju mängder med andra fordon, så de borde ju, det skulle inte behöva säljas så längre, alltså tvåtaktare. Och båtmotorer, det funkar ju jättebra med elmotorer istället.
0: Se där. Ja. Ja. Tack så jättemycket för att du ringde, Olof. Ha det fint.
1: Ja, tack du. Hej.
0: Vi har en pågående diskussion både på mail och på Facebook efter ett samtal som jag fick igår. Det var Lena Hjelt i Hagfors som föreslog att arbetslösa ska söka jobb, ska jobba med saker medan de söker jobb. Till exempel då med att röja invasiva arter som gullris med röjsåg. Jonathan i Jo, han mejlar in till oss och skriver att precis det här, det görs redan med exakt de här individerna som Lena pratar om i kommunen i och med aktivitetskravet som kom i år. Och han skriver då att han hoppas att fler kommuner ska arbeta likadant som i Jo, för det finns massvis med andra nyttiga och riktiga arbetsuppgifter vilket sysselsätter arbetssökande. Det här var väl intressant. Ja, det kom en ny lag i 1 juli i år då som säger att kommuner ska kunna kräva att om man går på försörjningsstöd och har gjort det en viss tid så ska man delta i olika aktiviteter. Du som lyssnar, har du några erfarenheter av detta? Ring 020 22 10 10. Nu har vi med oss Olof Larsson. Nej, det har vi ju inte alls. För honom pratar jag nyss med. Men däremot Wilfred Landstedt i Ödeshög. Hej på dig!
2: Hejsan!
0: Hej, vad vill du prata om?
2: Nästa tisdag den 6 oktober så är det den internationella CP-dagen. Och jag tycker det är viktigt att sprida kunskap om denna funktionsvariation.
0: Ja, vad är det för kunskap du vill sprida?
2: Ja, lite vad det innebär, för att jag själv har en liten CP-skada och det finns tyvärr mycket fördomar om denna funktionsvariation, och det är viktigt att bryta fördomarna, tycker jag.
0: Mm. Vad är det för fördomar du stöter på?
2: Ja, det är väl att många tror att man blir mindre liksom, eller att det har något med intellektet att göra CP-skada, men det har det inte, utan det är bara det motoriska som liksom påverkas. Mm. Och jag till exempel går lite vingligt ibland, men jag klarar mig ändå ganska bra och jag har lite sämre motorik och så bara.
0: Mm. Och hur behöver du i din vardag liksom, hur påverkar det dig?
2: Ja, man ser lite på min gång kanske när jag går, att jag går lite vingligt ibland och man, ja det är väl det, och att jag går lite mer vingligt ibland och jag behöver lite mer hjälp och kanske bära saker ibland och så, men annars så klarar jag mig ganska bra.
0: Mm. Mm. Ja, nej, jag tror verkligen som du säger att det låter bra att uppmärksamma vad det här är och hur det kan vara på olika sätt. Hur ska du själv uppmärksamma den här dagen på tisdag?
2: Jag vet inte riktigt, men man ska ju klä sig i grönt för att uppmärksamma det på olika sätt och så försöka sprida den här kunskapen och så.
0: Mm. Ja, nej, men då kanske vi andra också får ett tips här. Och jag ska själv också gå in och läsa på lite mer efter det här om den här dagen. Och att klä sig i grönt lät väl som en trevlig sak. Är det någonting som vem som helst kan göra, tänker du?
2: Ja, det är för att liksom uppmärksamma den här dagen på tisdag.
0: Och hur

0: tror du att vi kan göra för att hjälpa till och minska de här fördomarna?
1: Men det är väl att läsa på. Kanske som du skulle göra, gå in och läsa lite fakta bland annat. Och sen, jag vet inte, men dela med oss till andra av den här kunskapen.
0: Ja, tack för att du var med och gjorde det nu. Och så får vi andra informera oss ännu mer. Och ha en trevlig tisdag. Och dessutom en trevlig helg innan dess.
1: Detsamma till dig. Mm.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Detta sa Wilfred Landstedt. Och nu tar vi oss vidare till Stockholm. Där har vi med oss Anders Erkeus. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, jag gissar att det gäller regeringsbildningen. Kan det stämma?
2: Det kan stämma det.
0: Ja, vad tänker du?
2: Jag sitter och har funderat på sista tiden vem som skulle tjäna mest på att inte sitta i regeringen.
0: Mm-hmm.
2: Och jag har själv då, innan jag blev piratpartist så var jag miljöpartist. Och vi hade en period när vi var tydligt öppna åt bägge sidorna, va? I förhandlingar. Och vi fick igenom ett jättebra kontrakt då med 101 punkter som vi hade. Miljöpartiet hade haft så stor inflytande som man hade då. Om vi tittar på Sverigedemokraterna idag. Jag tror att de flesta är överens om att de har haft ett väldigt stort inflytande. Och jag menar att de har tjänat på att inte sitta i regering för att fixa detta.
0: Men det var ett intressant perspektiv. Just nu hör vi bara om alla som vill sitta i regeringen. Men du menar att det kan finnas poäng med att inte göra det?
2: Exakt. Alla är så sugna på liksom den formella makten. Va? Men att alltså, man kan ha en jättebra makt i riksdagen just liksom. Ja. Och om vi kan... Om vi kollar på hur det ser ut för Centern och Vänsterpartiet. Så, alltså för Centern är det så fruktansvärt uppenbart hur de skulle tjäna på detta.
0: Hur då?
2: Då kan de köra sin nyliberala ekonomiska politik med borgarna hejdlöst. Och de kan köra sin miljöpolitik med sossarna, va?
0: Just det. Så du tänker att oavsett vilka det blev som blev regering, om det blev en moderat eller en socialdemokratisk, så skulle Centern kunna vinna i vilket fall?
2: Kanske det. Fast jag föreställer mig att de, så att säga, jobbar mot sossarna. Men det är nog inte otroligt som du säger. Va? Alltså, de skulle ha en frihet åt bägge håll förstås. Liksom. Så är det ju. De behöver inte, grejen är att de städer ingen... I alla frågor. Det är det som är poängen med att agera fritt i riksdagen.
0: Vad är det som gör då, tror du, att så många partier verkligen vill sitta med i regeringen?
2: Ja, det är väl fint, höll jag på att säga. Alltså, det är ju en formell position som gör att man liksom... Man får väl känslan av att man har en helhetskontroll som man kanske inte ändå har. Ja. Jag vet inte. Ja. Men jag måste prata lite grann om Vänsterpartiet också.
0: Ja, visst.
2: Det är inte fullt så uppenbart. Men ändå så tror jag till exempel deras rädsla för att bli dörrmaste parti som de har pratat om. Det var ju deras eget val förr i tiden. Va? Liksom, alltså, det var ingenting som... Och de har ju visat att de inte behöver vara det när de lyckades stoppa marknadshyrorna häromsistens.
0: Så du tror att även de skulle kunna få igenom mycket om till exempel Centern och Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering utan dem?
2: Ungefär så. Eller alltså, de skulle åtminstone kunna, så att säga, tycka det var positivt att, så att säga, kapsla in Centerpartiets nyliberala ekonomiska politik med miljöpartister och socialdemokrater, va? Liksom, för att den skulle ju inte kunna bli fullt så utpräglad i det läget liksom.
0: Ja, men har man det där perspektivet då kanske man skulle kunna lösa upp en del knutar.
2: Ja, precis. Jag tycker jag borde tipsa liksom, kära talman på detta.
0: Ja. Kanske lyssnar han. Han ska uttala sig nu 11:00 och berätta hur vi går vidare. Så det är om en dryg timme. Så jag gissar att både du och jag kommer kommer att lyssna intresserat vad som händer då.
2: Ja, nej, men det är onekligen intressant. Ja.
0: Nej, men tack för att du var med nu, och så får vi se vad som händer om en timme helt enkelt.
2: Ja, precis. Ja. Okej.
0: Okay. Ha det fint.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vidare nu till, inte så långt ifrån Stockholm där Anders befann sig, nämligen Gnesta. Klaus-Peter Bayersdorf är med. Hej och god dag.
3: Hej, bra. Nu lyckades uttala mitt namn.
0: Ja, jag har ju ändå varit utsänd i Berlin, så. Och jag gissar att du har kopplingar till Tyskland.
3: Ja, men precis. Ja. Det stämmer bra.
0: Men vad vill du prata om?
3: Förutom mitt svenska dansbandsnamn då, möjligen.
0: Ja, just det.
3: Klaus-Peters.
0: Ja, vad tänker du på idag?
3: Jag lyssnade ju lite grann på den här killen som blivit av med sitt jobb på grund av AI, spelutvecklaren.
0: Ja.
3: Och jag har väl liksom så här liten inspel på det. Och det är väl lite grann så här, get used to it, tror jag. Jag tror att det är jättemånga som blir av med sina jobb här fem igenom. Det kommer också skapas en massa nya jobb med hjälp av AI. Jag utvecklar själv spel och digital kreatör. Mm. Och det här är ju för mig, är det, liksom, det här är ju det mest förlösande i hela min karriär. Jag har hållit på med digital kreativitet i 25 år.
0: Mm-hmm.
3: Jag var liksom med när internet kom, och det var ju en stor grej. Man fattade liksom inte riktigt hur stort det var förrän kanske 5-10 år in i liksom disruptionen. Alltså det här jätteförändringen som internet har inneburit för oss allihopa. På gott och ont.
0: Mm-hmm.
3: Och sociala medier och sådär. Och AI är ju liksom, det är ju det gånger 10. Alltså kunskapsjobb, tror jag. Det kommer bli jätteutmanande. Mm. Jag tror att bara slå omkring och vara allt för säker på att man kan få en ingångslön liksom på 50 000 som programmerar på ett spelbolag med säkerhet längre. Utan här gäller det att anpassa sig. Liksom.
0: Men du pratade om, vi hörde i P1 morgon här innan, en spelutvecklare, Hugo, som hade blivit ersatt så att säga. AI hade tagit hans jobb och han hade fått börja göra någonting annat. Du är också spelutvecklare. Vad tänker du kan hända med ditt jobb?
3: Men så här, jag är egentligen inte spelutvecklare. Det är det här som är så fantastiskt. Ah. Jag är digital kreatör. Jag har hållit på med liksom marknadsföring och reklam i 25 år. Men plötsligt så blir jag spelutvecklare, därför att jag sitter nu plötsligt med en jättestor en låda med verktyg som jag aldrig någonsin tidigare har, alltså det är som ett jättestort Lego om man ska göra någon slags jämförelse, där jag kan bygga i stort sett vad som helst. Och det är bara kreativiteten som tar sätter gränsen på något sätt, och jag tror att embrace the change någonstans, så här. Det här är ju demokratiserande på ett sätt som är helt fantastiskt. Alltså, alla kan plötsligt bli kreatörer. Alla som har ju sett att alla har en bok i sig. Det betyder inte nödvändigtvis att den boken ska ges ut, men man kan ju få skriva ner den och berätta den. Här har ju alla plötsligt liksom en jättemycket. Till exempel då, jag satt nu i veckan och fick en idé. Nu är det ju Världshälsodagen för psykisk ohälsa, eller psykisk hälsa, den 10 oktober. Och jag har haft lite. I mitt privata en person som har haft lite jobbigt med psykisk hälsa. Det var som att jag skulle göra ett spel om det här. Tjejer då, unga tjejer som mår dåligt av en massa olika anledningar. Och där har vi ju digitaliseringen som en del av detta, dessvärre. Sociala medier som sätter enorma krav på, framförallt på unga tjejer. Och jag har liksom byggt ett spel nu som normalt kanske skulle tagit kanske 2 år att producera på 2,5 dagar, 3 dagar. Bara med hjälp av olika AI-verktyg. Och tänkte försöka släppa det här liksom till den 10 oktober. Och sen då, om jag får in någon form av intäkt på detta, donera bort de pengarna till Mind kanske då i Sverige. Det hade jag aldrig kunnat göra tidigare. Så att för mig är det här liksom, det är en cykel för sinnet. Alltså, du kan plötsligt göra saker mycket lättare.
0: Men det låter ju väldigt härligt att ta förändring så här glatt som du gör. Det finns ju de som är oroliga för AI-utvecklingen när det kommer till jobb. Vad har du för tips då för att man ska kunna hänga med och få dra nytta av det istället?
3: Ja, men du vet vad, jag är också jätteorolig. man ska inte göra en liksom. Man ska låta spela ner det för mycket, för att jag är jätteorolig. För det här kommer att ställa till det otroligt mycket i hela världsekonomin. Därför att vi kommer att vara tvungna att anpassa oss efter att kunskap inte är pengar längre. Kunskap är plötsligt. om det inte har varit tillgängligt tidigare med internet så är det ju tillgängligt nu. Jurister, alltså läkare, lärare, alla som har kunskapsjobb, traditionella kunskapsjobb. Eller programmerare för den sakens skull. Och det är väl nästan det mest extrema exemplet. Där man egentligen då är, som människa är ett filter mellan maskin och användare. Mm. Nu kan jag använda en direktprat. Jag kan ju göra mitt eget spel. Eller min egen programvara. Mm. Bara genom att prata med datorn direkt. Då behöver jag inte programmera längre. Mm. Så att det är ju det mest extrema exemplet. Ja. Och de jobben kommer att försvinna. Och det kommer ställa till det.
0: Ja.
3: Jättemycket.
0: Ja.
3: Och det kommer ju, jag tror att vi kommer få en enorm utmaning ja, men, i hela samhället här nu på grund av detta. Så jag vill inte göra det för lättvindigt. Däremot säga att som en kreatör så tycker jag att det är fantastiskt.
0: Just det.
3: Verktygslåda liksom.
0: Ja. Ja, det här är ju jätteämne, men har du bara något sista liksom, vad tänker du är viktigast hur vi förbereder oss för den här stora omställningen som du talar om?
3: Ja, men jag tror att dels så måste man nog vara lite försiktig. Så jag tror att vi pratade precis om regeringen i förra samtalet här. Jag hörde inte en enda politiker prata om AI i hela valet. Det tror jag var den här valrörelsens största misstag. Digital suveränitet och vad det kommer, hur mycket det kommer påverka samhället de närmaste 4 åren. Bara. Alltså, i kort perspektiv. Det kommer hända jättemycket.
0: Mm.
3: Så att politikerna måste, tror jag, och även, även alltså det regulatoriska måste komma ifatt. Mm. Nu springer man bara. Det, och sen som privatperson eller som användare av eventuellt de här tjänsterna så är det ju nyfikenhet, tror jag. Att vara öppen för förändring. Det är mitt slutord egentligen.
0: Ja. Tack för det utmärkta slutordet och för att du var med. Ha det så fint och en trevlig helg på dig.
3: Detsamma. Ja. Tack.
0: Tack och hej. Vi ska väl hinna med en sista inringare också. Och jag tror att det får bli Göran Cederström på Ekerö. Hejsan.
4: Hej.
0: Hej, vad har du för tankar denna fredag?
4: Ja, jag har några synpunkter på den här fartygsolyckan, kollisionen som inträffade utanför Tjörn.
0: Just det, ja, den otäcka historien. Ja.
4: Ja, det jag vet om den här olyckan, det har jag fått höra genom radion.
0: Mm.
4: Och det hade varit intressant att följa rättegången. Men min tanke är nu att den här besättningen på den lilla segelbåten måste väl ha varit medvetna om att de låg i en farled. Som trafikeras av stora fartyg.
0: Precis, ja det var ju... Ja. Nej, fortsätt.
4: Jag menar det att den gyllene regeln som gäller fritidsbåtar i trånga farleder, det är att de ska hålla undan för yrkestrafiken, för de större fartygen som har mycket svårare att manövrera. Den här farleden, jag har inte någon sjökort framför mig, men jag har hört att den är trång. Mm. Och det här gäller ju framförallt i trånga farleder. Alla fritidsbåtar ska gå så nära styrbordslandet som möjligt, va? Hålla undan.
0: Mm.
4: Om babord. Alla fartyg som möter eller som kommer akter ifrån ska kunna passera om babord på fartygen. Håll undan och håll om styrbord.
0: Ja.
4: Jag tycker det är märkligt. Det jag hörde att den som styrde segelbåten, den upptäckte det stora fartyget först när han kastade en blick runt vänster axel. Det förstod jag inte. Han måste väl ha observerat fartyget när det befann sig på mycket större avstånd från segelbåten.
0: Ja.
4: Men fartyget närmade sig akter ifrån. Borde han ha reagerat och hållit, gått mera styvo.
0: Ja,
4: och inte legat mitt i farleden.
0: Ja, jag har ju själv inte läst den här förundersökningen. Jag har förstått att det var dåligt väder och kanske dålig sikt. Domen blev ju att de som framförde det här större fartyget, att de dömdes då för vad nu åtalspunkten var, men någon typ av oaktsamhet, vållande till allans död eller liknande. Jag ska låta det vara osagt, men det var i alla fall de som dömdes. Så att...
4: Men det här var tydligen i slutet på juli. Klockan var väl 9:30 omkring. Det kan ju inte ha varit kolmörkt. Och om det var dålig sikt, det tvivlar jag på. För i så fall skulle ju fartyget ha aktiverat sina sirener.
0: Ja. Men oavsett skuldfrågan här, vad kan vi lära oss? Det kanske är nästan det viktigaste.
4: Ja, det viktigaste är att ett nöjesbåt, den som seglar för sitt nöjes skull, ska alltid se till att hålla undan för yrkestrafiken.
0: Mm.
4: Framförallt i trånga farleder.
0: Mm. Det låter som ett bra slutord att ta med oss, för nu drar det ihop sig till att gå över till nästa program. Tack Göran Cederström på Ekerö för att du ringde.
4: Ja, tack själv.
0: Och idag har jag, Jack Lantz, suttit vid rodret i det här programmet. Tekniker var Christian Jangegård och Anna Landelius var producent i Slussen, Michel Mitrovic och Michael Schröder. Vi hörs på måndag igen.
5: Här är Ekot. En man i 65-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt uppgifter till polisen ska han ha blivit skjuten. En annan man i 65-årsåldern som också var med i jaktsällskapet är gripen och anhållen efter inledande förhör. En förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. Anhöriga är underrättade. Ökad arbetslöshet bland tjänstemän kopplas till utvecklingen av ChatGPT enligt en ny LO-rapport. Spelutvecklaren Hugo Borg blev av med jobbet och ersattes av AI.
6: Förklaringen var väl att man ville se på sikt att AI skulle kunna då producera det som vi utvecklare gjorde. Det kom ju som en chock och det är ju väldigt tråkigt att det blev just så som det blev.
7: LO har i en ny rapport analyserat hur den svenska arbetsmarknaden utvecklats sedan ChatGPT lanserades 2022. Och LOs chefsekonom Torbjörn Holle noterar en ny trend.
8: De yrkesgrupper som drabbats hårdast är de som är mest AI-exponerade. Ekonomer, statistiker, IT, den typen av jobben. De senaste liksom kriserna, då har det varit arbetare som har drabbats hårdare än tjänstemän. Nu är det tvärtom.
7: Han pratar om en överakademisering av arbetsmarknaden och menar att vi behöver ställa om till mer praktiska yrkesutbildningar, till exempel inom vård och äldreomsorg, eller hantverkaryrken som till exempel elektriker.
8: Det har varit ett misstag. Man måste läsa någonting som efterfrågas på arbetsmarknaden.
5: Reporter Annie Säv. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har nu stigit till 15. Igår hittades 8 personer begravda i snön vid bergets basläger, fortfarande i sina tält. Ytterligare en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde inför höstsäsongens utländska gäster. Dåligt väder komplicerar sökinsatsen efter katastrofen, som beskrivs som en av de värsta i Nepals bergsbestigningshistoria. Det startades fler nya företag under förra kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Nästan 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har närmare 50 000 företag startats, vilket är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade närmare 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att cirka 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med att Bad Bunny spelade. Och det får avsluta Eko klockan 10 med Leif Näslund i studion.
9: P1, Sveriges Radio.
10: När nästa fotbolls-VM inleds om 4 år så kommer det ha gått 100 år sedan det allra första anordnades i Uruguay 1930. Det som då var en turnering med 13 deltagande lag vars syfte var att öka förståelsen nationer emellan har idag blivit ett av världens största och mest uppmärksammade evenemang präglat av stora pengar, geopolitiska maktspel och korruption. Hur gick det här till? Och kommer fotbolls-VM kunna överleva ytterligare 100 år? Det ska vi prata om i förmiddag i P1 idag. Jag heter Viktor Harris.

0: The Power and the Glory, A New History of the World Cup. Så heter den brittiska sportjournalisten Jonathan Wilsons nya bok om fotbolls-VMs historia. För att diskutera den så har jag med mig i en studio i Stockholm sportjournalisten och författaren Simon Bank. Välkommen.
1: Tackar så mycket.
0: Och med på länk ända från Frankrike, Johanna Frendén, också sportjournalist och författare. Välkommen du också.
2: Stort tack.
0: När jag läste Jonathan Wilsons bok så förväntade jag mig hela tiden ett svar på frågan varför fotbolls-VM har blivit så ofattbart stort och mäktigt som det är idag. Men jag fick inte det i den här boken. Så istället vill jag fråga er, går det att svara på den frågan utan att behöva ta till klyschor om jag vet inte, sportens magi, fotbollens magi eller något sånt?
2: Ja, det går nog att svara på det utan klyschorna, för att sportens magi har ju såklart spelat in, men det förklarar ju inte varför det är fotboll istället för volleyboll eller någon annan lagsport. Jag tror att lagsporter sitter lite i förarsätet här för att bli så där populär ändå. Men den absoluta grundanledningen till att fotbollen har blivit så stor av alla sporter är väl att den är så lätt och spela, utföra. Men det är väldigt lätt att på väldigt många olika nivåer spela fotboll. Man behöver egentligen bara en boll. Och sen så behöver man kanske ett mål och lite regler och sånt där när man kommer upp på en viss nivå. Men det är ju någonting väldigt grundläggande med fotbollen som gör att den är otroligt enkel att tillägna sig. Mm. Sen så ska man inte glömma att fotbollen växer fram i Europa mestadels och sen även Sydamerika, men kanske framförallt Europa. Där finns det ju såklart ett lite kolonialt perspektiv. Det är klart att om det hade det börjat nu så kanske det hade varit en asiatisk sport. Mm. Vilken det nu skulle vara, badminton kanske, som hade blivit världsledande.
0: Har du något att lägga till det, Simon? En förklaring?
1: Jag tycker det är väl sammanfattat och att det är såklart att det är svårt att ta bort det från det stora koloniala projektet som Johanna är inne på. Att britterna kommer till Sydamerika, britterna kommer till delar av Asien, till Afrika och ja, men Italien och Spanien dessförinnan. Och de kommer dit med det som då är ett relativt färdigt regelverk, en färdig infrastruktur, ett färdigt, ja, snart till och med ett färdigt FIFA vad det lider. Det är då parat med att det fanns väldigt låga trösklar in som Johanna också är inne på, som gör att de andra sporter som var kanske stora i England och Storbritannien då med hästsport och ridsport eller cricket. Det var, ja, man behövde inte en häst för att spela fotboll. Man behövde inte en massa timmar på gatorna för att spela cricket. Det tror jag är en stor förklaring. Och det kan jag sörja lite, för det har varit kul idag med den här fragmentariserade multimediala upplevelseindustrin med det vi klagar på att ingen orkar se en hel fotbollsmatch. Det måste hackas sönder i highlights-paket och TikTokifieras för att kunna följa. Det hade varit kul om det istället för fotboll hade varit cricket. Då hade all världens 16-åringar fått att bita i.
2: De har ju faktiskt skalat ner cricket också till ett lite snabbare format. Så att ingen kommer undan det här, tror jag. Men visst är det en intressant alternativ tanke. Mm.
0: Idén till fotbolls-VM föddes ju i Frankrike av en man som heter Jules Rimet. Han hade varit med och bildat FIFA 1904. Och han såg ju den organisationen som en slags fotbollsrelaterat FN, eller League of Nations som det heter då. Och han tänkte att ett världsmästerskap, det skulle vara ett bra sätt att fostra brödraskap folk och nationer emellan. Fick han någonsin uppleva den effekten av fotbolls-VM, tror ni?
1: Alltså ja och nej. Det finns ju så här lite luddigt kring exakt vad det mest tanke var. Alltså det är lätt att se någon som, för han pratade i termer av arbetarklassen och sådär. Han startade sin egen klubb med Red Star i Paris, just Johannas Paris, som ju är en väldigt så vänsterkodad klubb. Men själv var han väl inte vänster, utan mer någon slags ja, kristdemokratisk, mer socialt intresserad arkitekt. Fick han ett VM som var en internationell mötesplats? Ja, tvivelsutan. Alltså en enormt stor kulturell och sportslig arena där världen har mötts. Och det har väl både jag och Johanna upplevt att man har varit på fotbollsmästerskap som just är den där välbehövliga flykten från eller vägen till någonting gemensamt för hela världen där skillnader suddas ut och broar byggs och så vidare.
0: Det allra första VM, det var ju i Uruguay. Och där tog sig värdnationen till finalen där de mötte Argentina. Och redan där, den allra första VM-finalen i historien, så var det 70 000 personer som såg matchen på plats i Montevideo. I Argentina så stängde fabriker för att tiotusentals människor kunde samlas utanför nyhetsredaktionerna för att höra någon slags live-ish uppdateringar som anlände via telegraf från matchen. När Uruguay sen vann så fick statsanställda i hela landet ledigt så att alla skulle kunna fira, medan man i Argentina satte eld på Uruguays ambassad i Buenos Aires. Alltså det, jag undrar lite, hur kunde en helt ny turnering få ett sånt här enormt omedelbart genomslag, tror ni?
1: Ja, alltså i grunden så handlar det om att klubbfotbollen redan var, den infrastrukturen, den historiken och framförallt den rivaliteten fanns ju redan i både, ja, på båda sidor om Rio de la Plata, i Uruguay, i Buenos Aires och hela Argentina. Sen så kommer ett VM som då blir, istället för en splittrande faktor, en enande nationell faktor där Uruguay och Argentina, liksom oerhörda rivaler, ska mötas och mäta krafter. Så att rivalitet och en sportslig historia och ett ramverk för vad fotboll var för någonting och kunde vara för någonting, det fanns redan. Den bara blev större och växte och fick en helt ny och mer folkrik arena i samband med VM. Mm.
0: 4 år senare så blev det någonting lite annorlunda. Då skulle kanske Rimés vision redan där på något sätt vändas upp och ner. För då var det Mussolini och fascismens Italien som stod som värdland. Och Mussolini, han såg ju uttryckligen VM som ett sätt att få visa upp fascismens styrka och fördelar inför världen. Och när jag läser om det här så känns det som att Mussolini var så extremt mycket före sin tid med det som vi idag kallar sportswashing. Alltså med att förstå propagandapotentialen i fotbollen. Vad har ni att säga om det VM:et? Det är ju 1934 då.
2: Ja, nej, men det är precis som du säger. Det här är ju liksom en väldigt mörk tid i Europas historia. Och det som Mussolini och Hitler har gemensamt, eller de har ju mycket gemensamt såklart, men båda förstod ju verkligen idrottens värde som propagandamaskin. Och det kunde ju fungera både som såklart kanske i Nazi-Tyskland att det var mer en hyllning av den friska idrottande kroppen då. Där motsatsen var liksom en degenererad, icke-arisk kropp och så vidare. Och i Mussolinis fall så var det kanske lite mer det här modernare synsättet som vi har, eller stöter på nu ganska ofta, nämligen att det är ett utmärkt sätt att sälja ett land och sälja en image, att sporttvätta helt enkelt. Och om de här tidiga propagandisterna på den allra längst ut på högerkanten förstod någonting för alla andra, så var nog det här en av de sakerna. Och det är också intressant i perspektivet att att i fotbollen på den här tiden var ju en arbetarklasssport, så att det var ju inte någon självklar överlappning mellan utövarna och de som led fotbollen eller organiserade VM.
0: Har du något att säga om det här, Simon? Mussolini och fotbollen?
1: Ja, jag håller med om att han, det är väl första lyckade exemplet på någon form av sporttvätt. Sen så kommer det mer kända och större 2 år senare när Hitler eller Goebbels eller Leni Riefenstahl gör Hitler-olympiaden 36 i Berlin, som ju blir det absolut största som någonsin har skett i den vägen. Och ska man säga någonting dels om fascisterna, så var det Mussolini och fascismen som egentligen skapade infrastrukturen för hela den italienska klubbfotbollen som den egentligen fortfarande ser ut idag. Och man kan liksom fortfarande se de arkitektoniska märkena från den epoken och den tiden, om det är då så här marmorträdgårdar utanför Stadio Olimpico i Rom, eller om det är hela Artemio Franchi-stadion i Florens som är formad utifrån, ja, fascistiska principer och sådär.
2: Man ska ju komma ihåg det kanske också att landslagsfotbollen och all landslagsidrott kom ju med en för framförallt fascister och nationalister väldigt lyckade medskicket att man håller på ett land när man håller på ett fotbollslag. Så att man kan säga att halva jobbet är ju redan gjort av hur upplägget ser ut.
0: Det är intressant, tycker jag, det här med alltså vilken betydelse man lägger i vad som i till syvende och sist är ett spel. 1950 så hålls VM i Brasilien och när värdnationen då spelar lika mot Schweiz så attackerar förvirrade brasilianare Sveriges ambassad i Rio. Man har väl inte förstått att det är två olika länder. När Brasilien sen förlorar mot Uruguay, det kommer senare att beskrivas som Brasiliens Hiroshima. Och bilder av det här avgörande målet kommer hemsöka landet och jämföras med bilderna senare då av avrättningen av John F. Kennedy. Och sen när Brasilien vinner VM 20 år senare, 1970, då kallar man det för en större bedrift än månlandningen. Och jag vill fråga er som båda är sportjournalister, vilken roll har ert skrå haft i att skapa den här tyngden, den här oerhörda betydelsen som många lägger i fotbolls-VM idag?
1: Ja, alltså man fnissar lätt åt hyperbolen och tänker att så där skulle en kvällstidning aldrig uttala sig nu för tiden. De starka, eller kanske möjligen så. Nej, men det är klart att det har varit en oerhörd, det är ingen slump heller att, som vi pratar om VM nu, att det växte i takt med medier, om det nu var liksom radio och tidningar som gjorde att ljud och trycksvärta kunde resa långt när 1900-talet var ungt och 1930-talet. Att VM sen växer och blir ännu större på 50-talet när TV kommer och kan skicka liksom rörlig bild.
0: Även om VM, som vi hört, varit sammankopplat med politik och propaganda ända från början, så pekar Jonathan Wilson i sin bok på en avgörande brytpunkt som inträffade 1974. Och det ska vi prata om nu, här i förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Med i dagens program är sportjournalisterna Simon Bank och Johanna Frändén. Så, 1974 så valdes João Avelange, en brasiliansk advokat och affärsman och son till en belgisk välbärgad vapenhandlare, till FIFAs sjunde president. Och han skulle bossa över FIFA ända tills 1998. Varför tror ni att Jonathan Wilson menar att Avelange entré som FIFA-president är en sån total brytpunkt för fotbollen? Vad säger du, Simon?
1: Ja, för att det är han som... Alltså man kan säga att på 90-talet så hände det att idrotten gifter sig med nöjesindustrin. Det som hände på 70-talet och under Avelange är att idrotten gifter sig med den kommersiella, eller med industrin helt enkelt, med internationella varumärken, storsponsorer. Det var väl Coca-Cola och tyska Adidas då, lämpligt nog i början. Att man ser att det här sport är en produkt och den går att sälja. Att uppmärksamheten som den drar till sig från massorna, det är något man kan profitera på. Och vilka är det som ska profitera på det här? Jo, men det är FIFA, den stora internationella federationen som då tar ägandeskap helt enkelt över fotbolls-VM på ett helt nytt sätt. Och ser till då Avelange och hans kronprins Sepp Blatter som sätter sig i förhandlingsrummen med de stora internationella företagen och säger, titta, vi har ett fotbolls-VM som hela världen brinner för. Vad är ni beredda att betala för att få med och synas i samband med det? Och det skulle visa sig att de var beredda att betala väldigt mycket på den tiden och väldigt, väldigt, väldigt mycket under de årtionden som skulle följa.
0: Men alltså, tog det verkligen fram till 1974 innan man förstod den här potentialen? För ja, han beskriver, hela, Jonathan Wilson beskriver ju att fotbolls-VM, att många som har varit med länge är nostalgiska för VM 1970, för att det var innan varenda yta var täckt av reklam. Det går ju för mig som inte har sett det än, så det går inte ens att föreställa mig faktiskt. Men det var alltså en skillnad med, när han, som man kunde se som fotbollsfan när han tog över FIFA.
1: Ja, det var en väldigt stor skillnad och någonstans är det väl också alltså döden för något. Ett naivt förhållande om man nu är ekonom eller ett idealistiskt förhållande om man är ideolog. Att man började se fotbollen som en vara på ett helt nytt sätt. Och det är klart att det var, man kan tycka att det var sent. Och det, ja, på sätt och vis så var det väl det. Men det hänger ju också ihop med att då har TV fått snart två årtionden på nacken och flyttat in i varmans hem och inte bara i var tionde mans hem, vilket gör att ja, marknaden är också redo för något helt nytt.
2: Jag kommer ihåg att det här är så länge sedan så att man knappt Simon Bank var ju född på 70-talet, i alla fall inte stora delar av det. Det var ju också en helt annan värld. I Sverige skulle det ta ganska många år innan vi fick, ja, det skulle ta 20 år innan det blev tal om reklam, tv och så vidare. Fotbollen sågs ju inte som, eller idrotten generellt, eller åtminstone inte i stora delar av världen, som någon speciellt lukrativ bransch. Men det var ju också kanske en liten reflektion av hur samhället såg ut då. Man hade inte som förvana att kommersialisera varje ledig yta överallt. Jag tror att man kan skriva in det också i ett allmänt, en tid som var mycket mindre fokuserad på de här sakerna. Mm. Och det andra man kan säga under Avalanche är såklart att han ju tog ut fotbollen i hela världen. Jag menar, det vi ser, som, det var ju bara 16 lag i, ända fram till vad det var på början på 80-talet. Vilket gjorde att ett fotbolls-VM var ju inte en angelägenhet för så väldigt många egentligen. Här började den expansionen och nu förmodligen så kommer vi ha 64 lag i nästa fotbolls-VM. Så att början, det är liksom språnget tas ju under hans period då, utöver att han också anordnar turneringar för juniorlag och U20-lag och så vidare. Han lanserade damernas fotbolls-VM. Det finns en massa saker, eller det lanseras under hans tid. Så det hände väldigt mycket under de här åren. Och väldigt mycket av det som vi nu anklagar FIFA för, eller som många upplever har blivit skevt, började på den här tiden. Och då var det inte rakt igenom kritiserat på något sätt.
0: Det han skriver, Jonathan Wilson, i sin bok är ju att med pengarna, det är väl en truism i sig, men alltså med pengarna så kommer ju också korruptionen. Och jag menar, korruptionen inom FIFA har det gjorts mycket program om, både här på Sveriges Radio. Det finns ett bra program av Konflikt som kom nyligen, som ni kan lyssna på om den. Så vi ska inte gå in på jättemycket detaljer, men Jonathan Wilson har i sin bok en passage som jag tycker beskriver, sammanfattar väldigt mycket på väldigt få ord, som jag tänkte läsa upp och få era reaktioner på. Det handlar alltså då om den i kölvattnet till den i svenska ögon ikoniska turneringen i USA 1994. Då bildas USAs första proffsliga, Major League Soccer, som idag är en av världens 10 mest lukrativa sportsligor. Och han skriver så här om hur den blev till, citat: Major League Soccer, MLS, är ett privat bolag där Alan Rotherberg är chef. MLS tilldelades $500,000 från World Cup USA där Alan Rotherberg sitter i styrelsen. De fick de här pengarna för att presentera sin affärsplan till US Soccer Federation, vars president var Alan Rotherberg. US Soccer Federation och Alan Rotherberg beslutade sedan att välja Alan Rotherbergs Major League Soccer som mottagare av $3.5 million från Alan Rotherbergs World Cup USA. Men att ifrågasätta det här vore helt enkelt att missförstå hur FIFA fungerar. Vad säger ni om det här citatet?
1: Ja, inget nytt under solen. Så där är det, och vi kan ju köra samma lustifikationer idag om man vill, om hur det är väldigt många fingrar i väldigt många syltburkar och väldigt många män som sitter på väldigt många stolar samtidigt. Där Johanna sitter i Paris, inte minst med Nasser Al-Khelaifi, alltså PSG:s president, som då sitter på, ja, som både är kund och president inom världsfotbollen, som är ordförande i, varit ordförande för europeisk klubbfotboll, som nämns som ny UEFA-president, kanske FIFA-president, som då styr Paris Saint-Germain, som vinner Champions League, som varit med alltså genom katolska staten och handlat tv-rättigheter, sponsorskap och så vidare och så vidare. Att man sitter liksom på alla stolar runt samma förhandlingsbord på något sätt. Och ja, det är väl så det fungerar i världen. Där pengarna finns kommer korruptionen också att sippra in förr eller senare.
2: Nej, jag kan bara instämma. Det är ju det som kanske är lite mer slående med fotbollen är att det här har alltid funnits lite, som Jonathan Wilson argumenterar, eller åtminstone sen det började komma in i fotbollen. Men det har väldigt sällan gjorts några riktigt helhjärtade försök att komma till rätta med det. Och fotbollspubliken, eller ja, förbunden kanske, som ingår i olika fotbollsorganisationer, har tvingats bli väldigt luttrade kring den här typen av händelser och korruption överhuvudtaget. För det har varit egentligen det enda sättet att kunna fungera i den här världen. Mm.
0: en grej, alltså mycket av den här korruptionen som man har rapporterats handlar ju om vem som ska tilldelas värdskap för fotbolls-VM. Och innan 2010 så delade ju FIFA på pengarna från sändningsrättigheter, biljetter, sponsorskap och så vidare med värdnationerna. Idag tar FIFA alla pengar själv samtidigt som man begär skattelättnader, skriver Jonathan Wilson. Och det här för mig låter ju som en fruktansvärt dålig deal rent ekonomiskt för värdnationerna. Så alltså, om man inte är, säg, en skurkstat i behov av en PR-boost som VM kanske är, vad finns det för incitament kvar att betala de här summorna och att bli ett värdland för fotbolls-VM?
1: Det vill bara titta på the proof is in the pudding, som engelsmännen så träffande säger, att man, vilka är det som har arrangerat de senaste världsmästerskapen i fotboll? Ja, men det är Ryssland, det är Qatar och det är USA. Det vill säga tre stycken nationer som har haft alltså politiska skäl att vilja synas, att vilja sporttvätta, att vilja markera sin plats i världsekonomin och världshierarkin. Vill man räkna hem affären fotbolls-VM med den fördelningen ekonomiskt som du beskriver, då måste det vara ett land som har en färdig infrastruktur mer eller mindre, där arenorna redan står klara. Du måste vara till exempel USA. USA byggde ju ingenting nytt inför fotbolls-VM nu den här sommaren. De arenorna fanns redan där. Tyskland skulle kunna arrangera ett VM, de arrangerade 2006. Det var inte heller mycket nytt som byggdes, utan de hade en fotboll som var så pass långt fram vad gäller infrastruktur. Så att det gick också ganska så pass bra. Men det här när man försöker sälja in fotbolls-VM som att det drar så mycket turister och det drar in så mycket pengar, det gör det inte. Man hade behövt en stor del av den här kakan med tv-rättigheter och mediala rättigheter för att kunna, och sponsorrättigheter, för att kunna räkna hem det. Så det enkla svaret är att det gör man inte ekonomiskt. Vilket betyder att du måste ha andra incitament för att vilja ha ett VM.
0: Jag läste att Sydafrika, där var något citat från, nu minns jag inte vem, det var någon av de styrande i landet som sa, det har kostat oss 10 gånger mer än vad vi planerade för och vi har fått in 10 gånger mindre pengar än vad vi trodde att vi skulle få. Jag menar, hur länge kan det fortsätta så här? Vi nämnde i början, vi ska prata lite mer om det sen också, men alltså, hur ska fotbolls-VM överleva 100 år till om det är på de här premisserna?
2: Nej, alltså det är ju en väldigt relevant fråga att ställa, för att det finns väl två alternativ, och det ena är att man får vänja sig vid att det fördelas eller tilldelas stater som har mer eller mindre, vad ska vi säga, ärliga eller hederliga skäl att vilja synas och putsa lite på sin image. Oftast då kanske man vill göra det om man inte är en rakt igenom demokratisk rättsstat till exempel. Och det andra är ju såklart att man gör om det här systemet på ett eller annat sätt. Men Sydafrika är ju ett sorgebarn i sammanhanget, för att det som många utifrån och ändå kände var en någon form av kanske lyckat första nedslag i Afrika, som det var det första afrikanska värdlandet, så säger man ju att det är 10 år efter kanske fortfarande liksom märks sviterna av den här kostnaden och den här otroligt taffliga beräkningarna av hur att det skulle generera massa jobb. Ja, men det genererade jobb 2 månader innan under VM, men varför skulle de jobben finnas kvar sen, och så vidare och så vidare. Så att det är svårt att känna någon sådär sprudlande optimism, tycker jag, inför framtiden. En möjlig utveckling är ju att vissa stora länder, Simon nämnde Tyskland till exempel, kommer att få kanske lite oftare då agera värd. Jag vet inte hur det skulle gå annars, för att det är ju väldigt svårt att se att nästan några andra europeiska länder skulle kunna klara av att göra det och bära kostnaderna och ja, vara så väl förberedda med infrastruktur att det faktiskt kan gå.
0: Det här är förmiddag i P1. Idag pratar vi fotbolls-VMs historia och förhoppningsvis någon framtid också, med Simon Bank och Johanna Frändén. I epilogen i sin nya bok The Power and the Glory om fotbolls-VMs historia så skriver ju då sportjournalisten Jonathan Wilson att, citat, för nästan alla är det deras första VM som blir deras personliga favorit. Det är då ens horisonter vidgas och man förstår världens väldighet och mångfald. Vad säger ni? Vilket är ert favorit-VM? Börja med dig, Simon.
1: Ja, det är ju, jag tycker Jonathan Wilson har helt rätt i det han säger, att man, fotbolls-VM ägs egentligen inte av FIFA eller av Coca-Cola eller Adidas eller vad det nu kan vara. Det ägs av alla världens 11-åringar, eller i mitt fall då 7-åringar, som första gången får uppleva magin i ett fotbolls-VM. Jag var just 7, det var VM i Spanien 1982. Starkaste minnet av alla är, för jag är redan förälskad i det franska laget, och ser dem gå igenom det som är deras största, kanske inte deras Hiroshima, men deras största idrottsliga upplevelse, som ju är en förlust på straffsparkar då mot arvfienden Västtyskland. Spelarna grät, hela Frankrike grät, och jag var 7 år och jag grät också. Det sitter djupt i mig.
0: Vad säger du, Johanna?
2: Jag tror att det här stämmer för väldigt, väldigt många, men jag tror ganska ofta att det kan spela in hur det har gått för ens eget land. För mitt första VM som jag egentligen var medveten om var 1990 i Italien. Och jag kommer ihåg en hel del från det, såklart. Men som svensk så var det ju liksom inget favorit-VM. Och sen så kom ju USA 4 år senare. Så då var jag 13, så det är ju, jag kan inte räkna det som mitt första. Men det är klart det är mitt favorit-VM. Jag är ju VM94-generationen through and through, så att säga.
0: Jag gillar hans formulering, världens väldighet och mångfald. Är det något ni känner igen er i, som ni kopplar till att se fotbolls-VM? Att man känner den känslan för världen?
1: Absolut. Alltså jag kan fortfarande se och relatera till just den här armén av 10-åringar, 11-åringar då. Och just det här är, nu kan jag vara helt snett på det, men jag har en bild av att det oftast är pojkar som har den här drivkraften att förtrollas av flaggor. Man ser alla världens flaggor och du sorterar dem och lär dig dem på ett sätt som liksom gränsar till det besatta. Du ser flaggorna, du lär dig namnen och du katalogiserar världen kanske för första gången.
2: Mm. Jag tror absolut det, men jag undrar om det inte här hade lite mer bäring för 20 år sedan och tidigare. För världen var väldigt, väldigt stor på 70-80-talet för barn framförallt. Och då var nog ofta, precis som ni är inne på, ett fotbolls-VM var kanske det första mötet med massa olika länder som man inte hade talas om. Och namn man inte hade hört och flaggorna och sådär. I och med globaliseringen så har ju världen krympt för väldigt många. Och många 8-10-åringar som upplever sitt första fotbolls-VM har redan rest ganska mycket.
0: Jonathan Wilsons bok arbetar sig framåt på två parallella spår. På ena sidan själva sporten och matcherna, spelet, målen, och på andra sidan pengarna, politiken, korruptionen. Det blir aldrig särskilt tydligt i boken exakt hur de två olika spåren påverkar varandra. Tycker ni att ni kan se, ni som följer VM år efter år, att det går att se någon påverkan åt något håll där de här spåren på något sätt, där säg pengarna, politiken påverkar själva spelet på plan?
2: Alltså, i sommarens fotbolls-VM, det som gick i USA, så kom ju liksom det mest flagranta exemplet i modern tid på detta, nämligen att den amerikanska spelaren Florin Balogun blev av med ett rött kort och en utvisning som skulle rendera i en avstängning för att Donald Trump, som själv tog på sig, eller ja, som skrävlade lite om det här, menade att han hade dragit i lite trådar och så. Det var ju ett flagrant exempel och extremt kritiserat. Och för det, på något sätt så har man alltid, tror jag, separerat de här två lite grann. Även om man vet att mästerskap tilldelas inte liksom på ett helt och hållet genom hederligt sätt. Och man vet att det finns ju också förstås i det andra spåret matcher som är läggmatcher och sånt där. Så har ju i liksom mästerskapssammanhang så har den typen av skandaler varit ganska frånvarande. Här är det ju något som hände i somras och reaktionerna blev ju därefter också. Så att egentligen är det inte helt omöjligt att de här spåren kan leda eller finnas parallellt utan att riktigt gå i varandra. Sen så ska man ju komma ihåg att det finns ju, i den mån man får mer eller mindre pengar tilldelat av FIFA till exempel, det påverkar ju vad man har för möjlighet att bygga infrastruktur och akademier och utbildningar och sånt där. Och så att i förlängningen påverkar det ju såklart spelet också. Ja, jag vet inte, Simon, om du har en annan ingång i det hela.
1: Nej, men jag håller med om att det här, det påtagliga under VM, du lyfter Balogan som ett flagrant exempel, det finns ju också, eller fanns också fallet med Iran som då alltså ligger i krig med arrangörslandet USA. FIFA lyckas baxa in dem i turneringen, men de får ju inte delta på lika villkor som alla andra. De får inte vistas i USA mer än liksom ett dygn i taget eller vad det var. De tvingas resa och men får helt enkelt sämre förutsättningar alla lagen de möter. Och då har man ju satt fotbollen i det undantagsläget, att det är mest grundläggande, att det är rättvisa och lika regler för alla. Ja, det gällde inte längre under det här VM:et. Och det som hänt och som väl är en fara, tror jag, för om man tittar på VM specifikt framåt, det är att FIFA nu agerar som en egen nationalstat med Gianni Infantino, presidenten, som agerar som en president för ett eget land, som är runt på G14 och sitter i politiska möten och som besöker ovala rummet i parti och minut och flyger världen runt och drar liksom linjer mellan det är Ryssland ena dagen och Saudiarabien nästa dag och så vidare, som ser på FIFA som en politisk aktör bland andra politiska aktörer. Och det är klart att det i förlängningen kommer att styra även hur fotbollen som sport ser ut, och därigenom i ytterligare förlängning också hur spelet på planen kommer att se ut.
0: Mm. Jonathan Wilson skriver så här: fotbolls-VM har överlevt Mussolini och den argentinska juntan. Den har överlevt brittisk likgiltighet och Joao Avalanche. Den kommer att överleva skandalerna i Ryssland och Qatar. Och det kommer att överleva Mohammed bin Salman och Gianni Infantino. Innan vi slutar vill jag bara fråga, vad tror ni om fotbolls-VMs överlevnad i det långa loppet, Johanna?
2: Jag tror att fotbolls-VM kommer leva så länge i alla fall vi lever. Med mindre att det inträffar någon enorm då naturkatastrof eller förstås världskrig och sånt där kan ju påverka. Men jag tror, känslan är ju att det har gått liksom 100 år. Fotbolls-VM har hängt i via världskrig, genom globala kriser. Vi såg precis som Simon sa i år ett land som ligger i krig med ett värdland kommer ändå dit, även om förutsättningarna är sämre och så vidare. Så att, jag tror att FIFA kommer att överleva. Och det enda som skulle kunna hota FIFA är ju att korruptionen så som den har sett ut nu och missnöjet med en sån som Gianni Infantino gör att det bildas ett utbryta FIFA. Det är inte helt omöjligt. Det är svårt att föreställa sig, men den dagen det händer så händer det liksom.
0: Vad säger du, Simon?
1: Ja, jag har väl ett sådär argumentatoriskt problem. Jag har skrivit en bok som heter Vem dödade min fotboll? Och nu ska jag berätta varför fotbollen inte kommer att dö. Och jag tror inte heller att den kommer att göra det. Jag tror också att det kan finnas problem för sättet som det arrangeras på, FIFAs legitimitet och så vidare. Där kan absolut en fara finnas. Men jag minns väldigt tydligt EM, förra EM i Tyskland för 2 år sedan är det väl då. Hur det liksom arrangerades mitt i ett Europa och ett EU som präglades av en legitimitetskris och bråk internt, liksom en nyfascistisk våg, det var mycket rasism och flyktingkriser och det ena med det tredje. Och när man var på plats i Tyskland så upplevde man just det här som Jules Rimet kanske drömde om, att det var en mötesplats, det var en festplats, en glädjens högtid på något vis. Och den känslan var enormt stark. Att den gick på tvären mot hur alla våra vardagliga problem. Att det var just den här eskapistiska höjdpunkten. Och jag tror att fotbollen fortfarande har det allt jämt i sig. Hade den inte haft det så hade fotbollen redan nu legat på katafalken och chippat efter andan.
0: Tack Johanna Frändén och Simon Bank, sportjournalister och författare båda två, för att ni kunde komma till förmiddag i P1. Det här avsnittet producerades av Carl Kadhammar och jag som programledare heter Viktor Haris. Och vill du komma med synpunkter, du som lyssnat, så kan du mejla oss på formiddagip1@sr.se. Vi hörs!
3: Lotten, hur mycket hoppas Jair Bolsonaro på att hans son ska vinna presidentvalet i Brasilien nu?
4: Ja, alltså med tanke på att valet för honom innebär antingen att sitta kvar i husarrest eller att bli liksom överrock till presidenten i presidentpalatset, så hoppas han nog mycket på att Flavio Bolsonaro ska vinna valet.

0: Messias Bonsola.
1: Men den verkliga huvudpersonen för det här mötet dyker snart upp på en stor skärm bakom scenen. Ett enormt ansikte mot vit bakgrund. Håret är kammat i sidbena, polisongerna lite gråa. Det är Flavios far, ex-presidenten Jair Bolsonaro. Eller rättare sagt, det ser ut att vara han. Det ni ser här är inte jag, säger jätteansiktet. Det är en simulering av min bild och min röst är skapad med artificiell intelligens. Eftersom Jair Bolsonaro döms till ett långt fängelsestraff för att ha planerat ett statskuppsförsök år 2022 sitter han i husarrest och får inte uttala sig om politik. Men AI-versionen av honom ser nu strängt ut över publiken och tar till orda. Jag ber er att med öppna armar välkomna den person jag valt att ta min plats.
0: Sangue do meu sangue, meu filho Flavio.
1: Mitt eget kött och blod, min son Flavio.
0: E o futuro é Flavio Bolsonaro, presidente.
1: Flavio, som står där bakom podiet, ser berörd ut och torkar en tår. Snart går Latinamerikas största land till val. Och inför den första valomgången den 4 oktober ser det ut som att namnet Bolsonaro kan vara på väg in i maktens korridorer igen.
2: Gästar Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
1: Så Lotten, vi ska gå igenom hur den här historien då om Jair Bolsonaro på senare tid kommit att handla allt mer om olika medlemmar i hans familj också. Men jag tänker om du kan börja med att påminna oss om hur det går till då när han dyker upp på den politiska scenen i Brasilien.
3: Ja, så under många decennier var Jair Bolsonaro en obskyr och högerextrem kongressledamot som gör sig känd för misogyna och antidemokratiska uttalanden. Mm-hmm. Han är tidigare militär. Faktum är att jag faktiskt har pratat själv med Jair Bolsonaro i telefon en gång när jag försökte få en intervju med honom. Och då sa han, kommer du från Sverige? Åh, jag hatar Sverige för att Sverige har gett hela världen barnaga lagen. Och det är ert fel att vi brasilianer inte längre kan slå våra barn. Och sen slängde han på luren. Det blev ingen intervju. Han blir känd för den stora allmänheten i samband med riksrättegången mot den dåvarande presidenten Dilma Rousseff från Arbetarpartiet och samtidigt då korruptionsåtal mot flera personer i Arbetarpartiets ledning, däribland ex-president Lula da Silva. Till exempel en sån där sak som brukar sägas är att han hyllade den militären som torterade Dilma Rousseff i underlivet under diktaturen under den här riksrättegången i kongressen. Han liksom börjar växa i samma stund egentligen i Brasilien som Arbetarpartiet börjar gå ner i opinionen. Och när det sen blir presidentval 2018 så medierna fokuserar väldigt mycket på honom och han rider på den här demonstrationsvågen och missnöjet med Arbetarpartiet.
1: Men vad är det han själv går till val på då och lovar?
3: Ja, men det är ju väldigt mycket en kampanj som handlar om korruptionen. Han lovar då att han kommer rensa ut korruptionen från brasilianska systemet. Han är väldigt kritisk mot institutionerna, högsta domstolen, kongressen och pratar väldigt mycket om familjevärderingar, alltså han är emot abort. Han vill riva upp en del av lagstiftningen kring genusfrågor eller mänskliga rättigheter.
4: On the economic front, Bolsonaro has vowed to privatize or even shut down state-owned companies as he tries to deal with mounting debt and one of the worst recessions Latin America's largest economy has seen in years.
3: Han är en väldigt stark konservativ kraft som också pratar mycket om att livet var bättre i Brasilien under militärdiktaturen. Och sen blir han mitt under valkampanjen knivhuggen under ett valmöte 2018. Det är en person, en man som tar sig fram och knivhugger Bolsonaro. Man ser på videon att han liksom böjer sig framåt och tar sig för magen. Och sen lyfts han av den här folkmassan och åker sen i ilfart till sjukhuset. Och just där och då vet ju ingen om det så att han faktiskt har mördats där mitt i det här valkampanjmötet.
5: on the streets of Sao

0: Paulo, it's turning ugly. Brazil's left and right are at each other's throats, anger flaring by a candlelit vigil for stabbed far-right frontrunner Jair Bolsonaro.
1: Och en del analytiker i Brasilien pekar på hur han lyckas vända det här till en politisk framgång. Han blir en sorts martyr. Och sen då, tillsammans med givetvis många andra faktorer, så väljs han då till president.
2: And the right-wing leader Jair Bolsonaro has in fact been confirmed as the winner of that election. One of the most polarizing political campaigns in Brazil history.
3: Och om han springer ur då de här kontroversiella uttalandena ihop med ett motstånd mot arbetarpartiet och så, när han väl blir president, vad utmärker honom då skulle du säga?
1: Han kopierar ju Trump på många sätt. Han stigmatiserar demokratiska institutioner, journalister.
4: He told a reporter he would like to punch him in the face.
1: Sen kommer ju pandemin, då blir han ännu mer kontroversiell.
5: Brazil's right-wing president Jair Bolsonaro said he will not take a coronavirus vaccine.
1: Förespråkar behandlingsmetoder som inte har någon medicinsk legitimitet.
5: The South American country has the second highest number of coronavirus deaths in the world.
1: Men sen, det som blir allra mest symboliskt och betydande för hans presidentskap är ju faktiskt slutet på det. 2022 så ställer han ju upp för omval och då är vänsterkandidaten Lula da Silva tillbaka, släppts från fängelset, friskrivits från korruptionsanklagelserna.
6: One of the most stunning political comebacks, Luiz Inácio Lula da Silva has been voted in as Brazil's next president.
1: Och då är det ju som Bolsonaro helt enkelt inte vill lämna makten utan iscensätter ett försök till en statskupp.
3: Och vad är det som händer där om du skulle sammanfatta bara det här statskuppsförsöket som utspelar sig?
7: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação.
1: Han signalerar först valfusk, han ifrågasätter systemet, låter förstå att han inte kommer avgå. Hans anhängare tältade utanför militärens förläggningar för att be dem att gripa in då och genomföra någon sorts militärkupp. Hans anhängare stormar sen kongressen två dagar efter att Lula svärs in som president 3 januari 2023. Efter allt det här så läcker planerna ut på att personer nära Bolsonaro bland annat ska då ha planerat att försöka giftmörda Lula da Silva.
8: Documents seized by police show how the plan was to shoot or poison Lula and his vice president-elect and then hold new elections.
1: Bolsonaro åtalas. Många av hans tidigare ministrar gör det också, och generaler. Och han döms 2025 till 27 års fängelse, mot sitt nekande då. Men på grund av hälsoproblemen då, efter det här knivdådet 2018, så får han till slut sitta i husarrest.
3: Så då sitter han av det här straffet hemma i sitt hus då?
1: I Brasilia då, i huvudstaden, bor han i som ett gated community.
9: Amen, gloria Deus!
1: Så jag var faktiskt där då i samband med att domen mot honom föll. Och då var det anhängare utanför som höll gudstjänster utanför det här stängda komplexet och bad för Jair Bolsonaro och grät för att han då skulle behöva sitta 27 år i fängelse eller i husarrest.
3: Men jag, Lotten, Bolsonaro-historien är ju inte slut där.
1: Som
3: vi nu
1: nej, är inte det.
3: Går över då till årets presidentvalsrörelse, då det alltså är Jair Bolsonaros son Flavio som ställer upp som presidentkandidat och utmanar just då Lula da Silva. Alltså, hur har det blivit så?
1: Så här, Bolsonaro är en familjeaffär. Så har det alltid varit.
3: Mm-hmm.
1: Många hoppades nog att det skulle komma en annan kandidat på högersidan. Någon som kunde locka mittenröster, för att det finns ett stort missnöje med Arbetarpartiet och med Lula da Silva. Och man ville ha någon som kunde locka hela det missnöjet, inte bara Bolsonaros lojala väljare. Men Bolsonaro gör tydligt att han vill ha sin egen klan på posten. Så att först så pratades det ganska mycket om hans fru, Michelle Bolsonaro, som har stort stöd bland frikyrkorna. Och dessutom så tror man att hon kan locka kvinnliga väljare. Och så pratades det om Bolsonaros tre äldsta söner från hans tidigare äktenskap. Hans första son, som han kallar då för Serung, för han kallar sina söner för nummer. Han har liksom alltid refererat till sina barn som Serung, det är Flavio, Serodois, det är Carlos, och så Serotreis, Eduardo. Och ganska länge så är Eduardo mest känd. Så det spekuleras i att han kommer föra vidare det politiska arvet. Han är tyckare, han syns på sociala medier, han åker på olika högerkonferenser utomlands. Han rör sig mycket i USA bland liksom amerikanska opinionsbildare, försöker få faktiskt dem att påverka den här rättegången mot pappa Bolsonaro på olika sätt. Men just det, att han försöker påverka USA och Trump helt enkelt att pressa Brasilien, så blir han faktiskt åtalad även han i Brasilien för att ha försökt störa rättsprocessen mot Bolsonaro, och det slutar med att han flyr Brasilien och bosätter sig i Texas i USA.
9: Today's ruling has barred the 41-year-old Bolsonaro from holding public office for 8 years, a decision which can still be appealed.
3: Så då är liksom nummer 3 ut ur bilden då, i alla fall för att ställa upp i presidentvalet.
1: Precis. Och då var det 2 kvar. Frun eller den första sonen.
3: Mm.
1: Och det blev Flavio Serung.
10: Among Lula's challengers, one name stands out, Bolsonaro. Flavio Bolsonaro.
3: Så då måste den här frun ha blivit lite besviken då, eller?
1: Den här konflikten blev helt öppen när Michel Bolsonaro i juni publicerade en video.
11: Eu redigi uma nota. Disse que...
1: Där hon hävdar att Flavio har föremjukat henne och smutskastat henne, sagt att hon inte förstår politik och att hon ska hålla sig borta från politiken. Och han tvingas då be om offentlig ursäkt. Men det finns en massa frågetecken kring allt det här, därför att Michel Bolsonaro bor ju i samma hus som Jair Bolsonaro, där han sitter i husarrest.
3: Mm-hmm.
1: Så var han med när den här videon spelades in? Vem höll i kameran? Var är han? Han får inte prata med media och inte publicera liksom någonting, offentliga uttalanden eller så. Så att frågetecknarna hoppades ju om vems sida han står på nu. Om det är sin frus eller om det är sonen. Så det blev en massa spekulationer om det.
3: Men okej, mitt i den här, vad ska vi kalla det, liksom politiska familjesåpoperan, så blir det ju alltså ändå då Flavio, sonen, som ska på något sätt representera familjen här och ställa upp i presidentvalet. Och jag vet ju, Lotten, att du varit på plats i Brasilien för att ta tempen på det, hur det låter där nu. Så kan du berätta lite vad det är du mött?
1: Jag var bland annat på ett stort kampanjmöte, får man väl ändå kalla det, på självständighetsdagen den 7 september i Sao Paulo. Och då var Flavio Bolsonaro där och alla framträdande högerkandidater och allierade stod där uppe på scenen för att visa liksom enighet. Det var t-shirts med patriotiska budskap. Det var flaggor.
12: Sim, é o melhor. Não tem outro. Brasil.
1: Över hela manifestationen så flög det en stor ballong som föreställde Trump som håller i Lula da Silva i sin ena hand, iklädd fängelseuniform.
3: Men det är ändå så då att genom alla de här skandalerna och den här domen för statskuppsförsök och så är det fortfarande en följarskara som verkligen älskar den här Bolsonaro-familjen då. Vad är det de liksom säger att de drivs av i det?
1: Ja, men det är det som är lite intressant, för att absolut så finns det människor som verkligen försvarar Bolsonaro i vått och torrt och tycker att han är det bästa som någonsin har hänt Brasilien. Men en del jag träffade där, liksom när jag frågade varför de ska rösta på Bolsonaro, så började de direkt prata om Lula och att han är en kommunist och att han kommer förstöra Brasilien och att vi måste se till så han försvinner.
13: Men jag votar på Flavio Bolsonaro för att ta Lula.
1: Jag träffade några kvinnor där som stod och tog selfies med en stor pappdocka föreställande Jair Bolsonaro, och de började prata om att de hoppas att USA ska intervenera och hjälpa Bolsonaro-familjen att få bort Lula och att det måste hända så snart det bara går. Dagen efter så var jag med kampanjarbetare för Lula, och då frågade jag dem, ja, men varför Lula? Och då får jag istället då, vad som helst förutom Bolsonaro, vi måste ha bort Bolsonaro. Det viktigaste är att skydda demokratin, och Bolsonaro får absolut inte komma tillbaka till makten. Och för Lula så är ju diskursen också, handlar väldigt mycket om USA, men då handlar det istället om att skydda Brasilien, försvara Brasilien mot USA och mot Donald Trump. Så att han vill ju utmåla Flavio Bolsonaro som att han sitter i Trumps knä, som en person som verkar mot brasilianares intressen. Landsförrädare helt enkelt. Så att det är ganska tydligt att det är just motståndet och avskyn för den andra kandidaten som är drivande för båda de här kampanjerna. Och jag skulle säga att valet till stor del avgörs liksom av vem är mest framgångsrik i att måla upp den andra som ett hot.
14: My name is Jair Bolsonaro. I'm father, husband, and now I'm running for president.
15: But underneath all that, what are you?
3: I en påkostad filmtrailer syns snabba klipp ur Jair Bolsonaros liv.
16: What people say about you?
3: En familjemiddag på en lummig terrass. Ett bröllop. Och så de dramatiska scenerna när en blänkande kniv trycks in i magen på honom under ett valmöte. Spelfilmen om Bolsonaro heter Dark Horse och är producerad i samarbete med familjen. Huvudrollen spelas av Hollywoodskådisen Jim Caviezel, känd från rollen som Jesus i Passion of the Christ. Det beskrivs som den dyraste filmproduktionen i Brasiliens historia. Och egentligen skulle den haft biopremiär nu innan valet. Men istället har filmen dragits in i en omfattande polisutredning om korruption och penningtvätt. Och flera polisrazzior har genomförts mot produktionsbolaget.
15: Well, going over to Brazil now, the country's right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro is under investigation over alleged corruption and money laundering.
3: I mitten av september kommer nyheten att presidentkandidaten Flavio Bolsonaro är en av de misstänkta i den här härvan. Vilket bedömare menar kan skada hans chanser i presidentvalet. Men Bolsonaro nekar till brott. Och i opinionsmätningarna är det i stort sett dött lopp mellan honom och Lula da Silva. Men Lotten, om Flavio Bolsonaro skulle vinna här, alltså eftersom det ju är så tydligt att det i själva verket är hans pappa som på något sätt ställer upp i valet genom honom, alltså vad skulle det kunna leda till då?
1: Nej, men alltså Flavio är helt öppen med att Jair Bolsonaro ska ha en framträdande roll. På den här manifestationen i São Paulo nyligen så pratade han där om hur han vill att Jair Bolsonaro, att hans pappa, ska vara den som sätter på honom presidentbandet den 1 januari nästa år när han då hoppas att han har blivit vald till Brasiliens nästa president. Och då blev det liksom jubel i hela folkmassan där på i São Paulo. Det var tydligt att det var fler än han som drömde om det.
3: Men du, om det inte blir så, alltså om Flavio förlorar det här valet, eftersom han nu är så att säga hästen de har satsat på här, the dark horse i det här racet. Alltså, hur tror du det kommer låta vid middagsbordet hemma hos Jair och frun som ju också hade lite politiska ambitioner där i husarrest?
1: Ja, precis. Middagsbordet med polisbevakning. Mm. Ja, alltså, Michelle har ju varit ganska osynlig då sen hon släppte den där videon och anklagade Flavio för en massa saker. Så att det är nog ingen vild gissning att tänka att hon ser sig själv som att hon skulle ha varit en bättre kandidat. Men hon kanske hoppas på Zero Quattro, alltså den fjärde sonen som är den enda sonen som de två har ihop.
3: Mm-hmm.
1: Och han heter faktiskt Jair Bolsonaro, precis som sin pappa, och försöker nu för första gången bli kongressledamot i det här valet, där man ju också väljer kongressledamöter. Så att familjen Bolsonaro lär nog bli kvar i brasiliansk politik länge till.
3: Tack så mycket, Lotten.
1: Tack.
17: Programledare var Robin Olin. Gäst Lotten Collin. Producerade gjorde Mårten Paradon Pettersson, Irma Eneroth och Stina Fischer.
18: Det här är en direktsändning från Ekot med anledning av att talman Andreas Norlén håller pressträff. Vi väntar oss besked kring hur regeringsbildningen ska fortsätta framöver. Varmt välkommen att lyssna. Jag heter Emil Rönnlund. Och vi sänder i P1 och appen Sveriges Radio. Det är också appen vi hänvisar till om man vill höra programmet Stil som utgår i och med den här sändningen. Och med det sagt så vänder jag mig till Helena Gissén, Ekos inrikespolitiska kommentator. I det här pressmeddelandet då så kallar man till pressträff med anledning av regeringsbildning, heter det. Det är ganska diffust. Vad är för besked vi kan få från talmannen?
19: Ja, det mest troliga det är att någon partiledare får sonderingsuppdraget, som det heter. Alltså får försöka då att åstadkomma en regering. Och han kan då också meddela hur lång tid personen får på sig. Han kan också meddela om han tycker att det hela ska sluta med en statsministeromröstning i kammaren. Och enligt uppgift i Dagens Nyheter nu för en stund sedan så kommer uppdraget att gå tillbaka till Magdalena Andersson som ju i måndags lämnade tillbaka sitt sonderingsuppdrag som hon uttryckte det då. Och det var då med motiveringen att det har uppstått en ny konstellation i riksdagen sedan Vänsterpartiet bestämt sig för att inte rösta på en socialdemokratisk talman i måndags då utan på Andreas Norlén att han skulle få förlängt som talman. Han är ju moderat. Och därmed menade Magdalena Andersson att det fanns då inte förutsättningar för henne att bilda regering. Så hon lämnade tillbaka sonderingsuppdraget efter, ja, jag tror det var 10 dagar hon hade hållit på.
18: Och det här är en efterlängtad, eller många har väntat på att Norlén ska säga något sen talmansrundan i onsdags. Han höll ingen pressträff då eller igår. Vad har vi fått höra från partierna då som ändå har uttalat sig efter mötena med talmannen?
19: Ja, precis. Då sa Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet att uppdraget borde övergå till Ulf Kristersson trots att det ju blev en rödgrön majoritet i riksdagen. Och det motiverade dem med att han hade ju uttryckt att det finns en icke-socialistisk majoritet efter valet och då räknar han in Centerpartiet i den icke-socialistiska majoriteten och i och med det där så borde han få testa den varianten tyckte de. Medan de 4 partierna på högersidan tyckte att Andersson skulle få tillbaka uppdraget och sen underställas en statsministeromröstning i kammaren. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar överlät till talmannen att avgöra vad som han tyckte var lämpligast men hon öppnade för att låta centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist pröva sin teori om en regering i den breda mitten. Så att man kan säga att han fick inte så tydlig vägledning helt enkelt utan det spretade ganska mycket där.
18: Mm. Det har ju pratats mycket om pressen på de olika partiledarna i det här, inte minst på den rödgröna sidan då. Men talmannen då, Andreas Norlén, hur pressade han?
19: Ja, man ska ju ha klart för sig att det är ju inte hans ansvar att det blir en regering utan det är ju partierna som i den vinnande konstellationen, i det här fallet de rödgröna då, som har ansvaret att försöka få ihop en regering. Det som möjligen pressar honom det är väl att det är extra känsligt nu i med det här att Vänsterpartiet gick emot praxis och röstade på honom som talman. Kravet att han ska agera opartiskt, det är ju nu svårt eller viktigt så att säga för honom att leva upp till. Och det är också naturligtvis en press att han inte låter den här processen dra ut på tiden i all oändlighet. Han har ju själv sagt att det bör inte ta 134 dagar som det gjorde efter valet 2018. Det var inte rimligt, har han sagt flera gånger i efterhand. Mm.
18: Och som du är inne på där, hur mycket är den här pressen självförvållad i och med att han har sagt att men det måste gå snabbare den här gången?
19: Ja, precis. Nej, men det kan man väl säga att det är självförvållat. Jag tror i och för sig inte att han blir så stressad av det. Men han är noga med att det ska gå framåt i en rimlig takt den här gången. Så är väl intrycket. Sen kan man väl konstatera då att pressen framförallt ligger på Magdalena Andersson som ju har utropat sig själv till vinnare i det här valet. Och där finns ju stora problem på den sidan i det rödgröna laget där Vänsterpartiet absolut kräver att få ministerposter i en rödgrön regering. Medan Centerpartiet, som ju också behövs i den här konstellationen då, säger absolut nej till detta. De säger att Vänsterpartiet får absolut inte ta plats i en regering. Och dessa oförenliga krav är svåra att nöta ner. Magdalena Andersson och andra ledande socialdemokrater har sagt att nu är det dags att börja sudda i de här röda linjerna. Men vad vi har hört hittills i alla fall från både Vänsterpartiet och Centerpartiet så är det ingen av dem som hittills har visat någon som helst beredskap på att rucka på de här hårda, ultimativa kraven då. Mm.
18: Det här är en direktsändning från Ekot då där vi väntar på att talman Andreas Norlén ska hålla pressträff. Det är ett fullsatt presscenter vid riksdagen där vi har vår politikreporter då, Katarina Helmersson. Ja, hur är stämningen på plats, Katarina?
20: Ja, vi sitter här och gluttar ut genom dörren för att se om han är på gång. Det är väl ungefär det som händer. Som du sa, fullt med folk här och alla tittar ut och ser om han kommer.
18: Mm. Har du sett några av de andra huvudpersonerna, partiledarna, sådär på plats?
20: Nej, inte än så länge, utan bara andra journalister och riksdagens vakter.
18: Mm. De här uppgifterna som har förekommit från DN då, att de erfar att det blir Magdalena
20: nu
18: Andersson?
20: Nu kommer han tydligen här.
18: All right.
20: Han kommer borta i korridoren, säger min kollega Erik Ridderstolpe, och fotograferna springer efter honom här. Så att
18: ja,
20: nu kommer vi nog att få höra vad han har att säga.
18: Ja, vi väntar då på att han ska inta podiet vid presscentret. Det är som sagt fotografer som springer snabbt för att hinna ta bild på när han gör det. Och det gör han nu. Vi lämnar över till talman Andreas Norlén som står vid mikrofonen.
21: God förmiddag och välkomna till Sveriges riksdag och den här pressträffen. Som ni vet så meddelade Magdalena Andersson i måndags att hon ville återlämna det sonderingsuppdrag hon tidigare hade fått av mig. Jag hade sedan i onsdags en talmansrunda med överläggningar med partiledarna, de övriga partiledarna. Jag hade också ett samtal med de vice talmännen och har därefter haft fortsatta informella kontakter åt olika håll. En ny överläggning med de vice talmännen. Jag har också informerat hans majestät konungen om processen. Och mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober. Då kan Magdalena Andersson antingen slutrapportera uppdraget eller be om förlängd tid om det då pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och som behöver få fortsätta. När sonderingsuppdraget är avslutat så kommer det att genomföras en statsministeromröstning i riksdagen. Skälet till att jag har sagt att sonderingsuppdraget formellt återupptas på måndag den 5 oktober är att jag vill ge partierna viss tid för eftertanke innan den formella processen återupptas. Det är en signal om att det krävs eftertanke och omprövning för att processen ska kunna föras framåt. När det gäller frågan om varför Magdalena Andersson får uppdraget och inte Ulf Kristersson, som ju också har diskuterats i den allmänna debatten, så kan jag konstatera att de grundläggande politiska och parlamentariska förutsättningarna är alldeles de samma nu som de var när Magdalena Andersson först fick uppdraget för en tid sedan. Det vill säga, det är exakt samma valresultat, det är samma mandatfördelning, det är samma partier som pekar ut henne som sin främsta statsministerkandidat, och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Och då är det rimligt att hon får återuppta sitt sonderingsarbete. Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss, och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit. Och Magdalena Andersson och jag är överens om det här. Hon har förklarat sig villig att åta sig det här sonderingsuppdraget från och med måndag den 5 oktober. Hon och jag är också överens om att uppdraget ska avslutas med en omröstning i kammaren. Ja, men det är jag redo att svara på frågor, Fredrik.
22: 2018 var du noga mot att ha huvudkandidaterna varannan gång. Varför tänker du annorlunda den här gången?
21: Ja, men jag ser det som att det i grunden är samma sonderingsuppdrag. Att det som hände i måndags och det som har hänt under veckan har varit ett slags hack, en fnurra på tråden. Och att vi nu fortsätter på det sättet som var tänkt redan från början. Att det är rimligt, som jag sa, att givet de politiska och parlamentariska förutsättningarna att man börjar med att sondera på den rödgröna sidan i riksdagen.
22: En annan sak som skiljer sig från 2018 är att du redan nu tänker ha en statsministeromröstning efter redan... Om vi säger att hon återupptar sitt uppdrag, då är det här första sonderingen. Och då blir det snabbt en omröstning. Mm. Hur kommer det sig? Det är ju då nytt för dig, så att säga.
21: Ja, nej, men jag gick tillbaka och tittade i almanackan. Och 2022 så röstade vi om Ulf Kristersson som statsminister den 17 oktober. 2018 hade vi den första statsministeromröstningen. Också då om Ulf Kristersson för övrigt den 14 november. Och sen om Stefan Löfven den 14 december. Så att jag skulle säga om man har en omröstning här, ja, när det nu blir exakt i oktober, så blir ju det ungefär vid samma tidpunkt som 2022. Men jag har ju signalerat att jag gärna ser att processen går fortare än 2018 och att jag 2018 var lite för långsam i starten. Och det berodde väl på att ingen då hade upplevt en komplicerad regeringsbildning av det slaget och att jag sökte mig fram lite grann i terrängen. Och nu har vi erfarenheterna från 2018 med oss, och då väljer jag att göra på det här sättet.
0: Ja, ja, du sa att du och Magdalena Andersson är överens om det här. Mm. Har det kommit fram någonting, om hon ser någon skillnad i... Hon lämnade ju tillbaka uppdraget tidigare. Varför hon kan tänka sig att ta på sig det nu igen?
21: Nej, det tänker jag är en fråga som i första hand bör ställas till henne förstås. Men jag tror att vi i grunden gör samma bedömning. Alltså att det är... Mandatfördelningen i riksdagen ser ut nu som den gjorde för ett par veckor sedan. Och i grunden så är det ingen skillnad, och då är det rimligt att hon får återuppta det här uppdraget.
0: Ser du om någonting har förändrats? Har något luckrats upp eller mjukat? Ser du några ändringar alls?
21: Nej, jag tänker att det inte riktigt är min roll i det här läget att, så att säga, på det sättet recensera partierna eller processen, utan jag kan väl bara konstatera, som jag sa, att jag tror att det finns, att det är bra att jag ville ju då signalera att vi nu behöver eftertanke inför att den formella processen återupptas, och det beror ju på att det finns fortsatt, så vitt jag kan förstå, betydande låsningar. Ja,
2: Magdalena Andersson lämnade ju tillbaka uppdraget, så har du fått övertala henne att fortsätta med?
21: Nej, men jag brukar ju aldrig kommentera exakt hur diskussionerna går mellan mig och partiledarna. Jag är en vänlig person, så att jag tänker att vi kommer överens om det här i god anda.
2: Och en sak om statsministeromröstning då. Ska vi uppfatta det som att du kommer pröva kandidaten efter varje uppdrag du ger?
21: Ja, jag skulle säga så här. Det är väl min grundinställning vad gäller den här hösten, att det är rimligt att sonderingsuppdrag avslutas med en statsministeromröstning. Sen vill jag inte låsa mig för det liksom definitivt, utan varje situation måste ju prövas individuellt. Men i grunden så tänker jag att det ändå är en ganska bra metod för att, så att säga, föra processen framåt stegvis. Att man har en sondering, den avslutas med en omröstning. Och att det också är något som jag tror att partiledarna är beredda att acceptera.
4: Yes. Har du satt någon deadline för när en statsministeromröstning för Magdalena Andersson ska ske nu?
21: Inte efter, alltså så här. Hon ska ju rapportera då till mig resultatet av sitt uppdrag den 12 oktober. Om det blir en slutrapport, det vill säga om hon säger att hon då är färdig, då, om man ska vara väldigt konkret, så kan ju, då står det ju i regeringsformen att när talmannen har föreslagit en statsminister, så ska det förslaget prövas inom 4 dagar. Och om det då blir en slutrapport måndag den 12 och jag samma dag går till kammaren med ett statsministerförslag, då kan det bordläggas en första gång på måndagen, det kan bordläggas en andra gång på tisdagen, och då kan det hållas omröstning i kammaren på onsdagen. Men i och med att hon också i det här läget kan begära förlängning, så går det ju inte idag att säga att sätta ett definitivt datum, utan det beror ju på hur sonderingsuppdraget fortskrider.
4: Och hur lång skulle den förlängningen vara som hon begär?
21: Ja, det blir ju också en fråga för diskussioner mellan mig och sonderingspersoner, så det går inte heller att säga i förväg.
23: Är det din uppfattning att man framöver kan lämna tillbaka ett sonderingsuppdrag om det?
21: Ja, alltså jag skulle säga att min uppfattning är väl att om man får ett uppdrag, så är det ju bra om man slutför det. Så att sen kan, det är en semantisk fråga kanske. Jag har ju sagt tidigare att Sverige är ett fritt land. Jag kan inte tvinga någon att göra något de inte vill. Men jag tänker ändå att vi har, vi har 8 partiledare. Vi har 4 omröstningar. Vi har en process som förhoppningsvis ska ge Sverige en regering. Det är klart, då förutsätter ju jag att alla agerar lojalt inom systemet, så att säga.
23: Du säger också att det här ska återupptas, det här uppdraget, först på måndag. Alltså, är det verkligen upp till dig hur Magdalena Andersson väljer? Alltså, vad betyder det? Hon kan väl börja sondera redan nu?
21: Ja, alltså, ja precis. Alltså, jag kan inte styra vem som pratar med vem vid vilken tidpunkt. Utan jag bara säger att från mina utgångspunkter så återupptas det formella sonderingsuppdraget på måndag. Och för att jag vill ge signalen att det nu är tid för eftertanke och ge partierna ett par dagar att överväga hur de ska agera inför den formella processen. Men sen hur de väljer att agera under den tiden, det kan ju inte jag lägga mig i.
5: Ser du framför dig att den här tidsspannen som du sätter nu, att det blir en praxis även inför en eventuell andra omgång?
21: Ja, nej, alltså så här, det är klart att jag ser väl framför mig att i min roll att jag behöver vara så rättvis och agera utifrån objektiva utgångspunkter som möjligt. Och det innebär ju att om det blir fler sonderingspersoner den här hösten, det vet vi ju ingenting om. Men det är klart att då är det väl rimligt att alla får ungefär samma förutsättningar. Sen är det ju inte en exakt vetenskap på dagar och minuter hur lång en sonderingsperiod ska vara. Det kan ju bero på olika omständigheter. Men i grunden så är det klart att de olika personerna, sonderingspersonerna, om det nu blir fler, behöver få ungefär samma förutsättningar.
5: En annan fråga är, med tanke på den här fnurran på tråden då, som skedde här med valet av talman, det kommer ju även andra lägen nu framgent i riksdagen där partierna ska behöva komma överens. Hur ser du på känsligheten i att en person som får sonderingsuppdraget känner att han eller hon kan lämna tillbaka det om det sker lite trassel i deras kommunikation mellan de olika partierna?
21: Ja, alltså jag vill inte kanske här spekulera om problem, utan jag ser bara möjligheter. Jag tror att alla sonderingspersoner kommer att agera, om det sen blir en eller flera, kommer att agera effektivt och lojalt inom systemet.
6: Jo, jag undrar dels, för du sa att du var inte helt tydlig där om det skulle bli en statsministeromröstning efter varje eventuellt sonderingsuppdrag. Men i det här fallet så kommer det definitivt bli, om jag förstod dig rätt.
21: Ja. Jo, och det är vi överens om.
6: Ja. Och när det gäller den här eftertanken, vad tycker du att den där, vad ska den innehålla?
21: Ja, nej, men det var ju som jag sa att det framstår ju som att läget fortsatt är låst, och jag tror jag sa redan 2018 när jag var ny talman att jag är talman men inte trollkar. Alltså, jag kan skapa en process, men jag kan inte göra politiska val, utan det är ju partierna som måste bestämma hur de vill agera, vilka samarbeten de vill ha och vilka samarbeten de inte kan tänka sig. Och det har vi då ett låst läge, så vill jag ändå peka på att det är partiernas ansvar att nu förvalta den här processen som jag skapar ramarna för. Sen det här med att jag inte definitivt sa en statsministeromröstning efter varje sonderingsuppdrag, nej, det var väl att jag inte till slut vill binda mig för det, men jag sa ändå ganska tydligt att det är nog ändå min idé att det är så det bör gå till, men sen måste ju varje fall prövas för sig.
7: Det låter som Sverige har blivit ett något mindre fritt land den senaste veckan, men jag skulle fråga om nu Andersson ska ställas upp till omröstning och inte har kommit fram med vad hon anser är ett färdigt regeringsalternativ, har du fortfarande kravet att statsministerkandidaten ska berätta med vilka partier som ska ingå i den regeringen?
21: Ja, och det är inte jag som ställer det kravet, utan det är ju fast konstitutionell praxis. Redan när talmannen fick den här rollen i regeringsbildningen på 1970-talet så skrev regeringen i propositionen, grundlagspropositionen, att man förutsätter att talmannen inte går till kammaren med en kandidat förrän den kandidaten kan berätta vilka partier som ska ingå i regeringen.
7: Så finns det då en möjlighet för henne att, så att säga, strejka sig ur detta genom att säga att jag har inte en sån sammanställning att presentera?
21: Dels kan man väl säga så här, jag kan ju inte hitta på vilka partier som ska ingå i en regering. Så jag kan inte föreslå en kandidat som inte anger en regeringens partimässiga sammansättning. Men jag förutsätter ju, eftersom Magdalena Andersson och jag är överens om att den här processen ska avslutas med en statsministeromröstning, att hon då kommer att ange för mig vilka partier som då ingår i den prövning som kammaren gör. För då skulle det vara så som du säger, att det inte finns en färdigförhandlad uppgörelse, ja, då kan ju en statsministerkandidat till exempel peka på sitt eget parti, att det ska ingå i regeringen.
7: Så hon måste presentera, det är inte bara det att hon ska ställas upp, utan hon måste också presentera någonting, oavsett om hon har det eller inte.
21: Att det man måste ange i samband med en statsministeromröstning, det är vilka partier som ska ingå i den regering som statsministerkandidaten vill bilda. Och det framgår då som sagt av fast konstitutionell praxis. Det har varit så sedan 70-talet. Det är också av det skälet som man inte kan lägga till eller dra ifrån ett parti i en regering med mindre än att man gör en formell regeringsbildningsprocess. Därför att kammaren tar ställning till en statsministerkandidat med uppgift om vilka partier som ska ingå i regeringen. Det är det som kammaren prövar. Och det som sagt har varit så ända sedan 70-talet.
0: Jag försöker bara, om detta ändå går ut, då ställs hon som enpartiregering i så fall då, om hon inte skulle säga att hon har kommit fram till någonting.
21: Alltså det är ju en fråga som hon måste svara på. Jag kan väl notera då 2018, den 14 november, när kammaren prövade Ulf Kristersson. Då sa han, för då fanns det ju heller inte något färdigförhandlat förslag. Det fanns ingen koalition. Och då sa han att han ville bli prövad som statsminister för en regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna. Så att det är ju statsministerkandidaten som väljer vad man vill ange helt enkelt för partimässig sammansättning.
8: Ja, först undrar jag, i onsdag så sa ju du att du skulle överlägga lite mer och beskedet dröjde då. Om nu förutsättningarna är de samma, så vad var det du behövde fundera över, eller vilka svar var det du behövde ha de här dagarna?
21: Ja, nej, men det var väl ganska tydligt tror jag för er som följde presskonferenserna i onsdags att partiledarna hade lite olika synpunkter på hur processen skulle drivas vidare, vem som skulle sondera helt enkelt. Och då bedömde jag att jag ändå ville fundera på det och också ha informella samtal för att liksom, helt enkelt reda ut vad som är den bästa vägen framåt. Så att,
9: vad kallar du den tiden? Du, Magdalena Andersson lämnar sonderingsuppdraget i måndags och ska ta upp det igen då, måndag efter. Det är en vecka. Vad kallar du den veckan?
21: Ja, jag har inte funderat på det. Jag ser fram emot att få ta del av kloka förslag här. Nu ska vi se, du hade en följdfråga.
8: Precis, och jag tänker till de medborgare som känner sig frustrerade över att det ser väldigt låst ut, det här tar tid. Alltså, vad säger du till dem?
21: Jag säger att jag förstår det. Alltså jag förstår deras upplevelse av situationen. För det är klart att det är en låst situation, så vitt jag kan bedöma. Och det gäller ju då att, det är väl ganska uppenbart att på något sätt så måste några positioner förflyttas partierna emellan för att det ska kunna bli en regeringsbildning. Och sen får man väl säga, apropå just till medborgarna, att ibland så tar regeringsbildningar lite tid, och så måste det fungera i en demokrati. Så kan det vara ibland, och man får helt enkelt ge sig till tåls. Ja.
10: Under dina samtal med Dad Gustav och Tan Ringqvist, upplevde du att det fanns någon vilja eller utrymme för förhandling mellan dem?
21: Jag tänker att det måste de få kommentera själva. Det tror jag inte att jag ska recensera eller bedöma i det här läget.
9: Den här eftertanketiden som du gärna, kan du bara, du var inne på det innan, men ska man se det som en pik mot de här partier?
21: Jag delar inte ut pikar. Jag är världens snällaste person faktiskt.
9: Förklara då bara varför liksom behövs det nu när du har pratat med dem?
21: Ja, nej men, som sagt, jag var ju inne på det, att det är mitt sätt att signalera att det nu krävs eftertanke inför att den formella processen återupptas. Och det beror ju på just att läget framstår som rätt låst. Och då krävs det ju att man tänker efter, tar ett djupt andetag och funderar på hur man nu vill gå in i den här återupptagna sonderingsperioden.
11: Kan du berätta mer om de här informella samtalen? Vilka är det du har haft dem med?
12: hur har de sett ut?
21: Jag ser fram emot att presentera mina memoarer om några år. Så då kommer jag att redovisa närmare om detta.
13: Vid en sån här parlamentarisk låsning, hur skulle du vilja beskriva talmannens inflytande och makt?
21: Jag skulle säga att talmannen är en processledare. För ibland liksom, kan jag känna i liksom, beskrivningen av det som sker så framstår det som att det är talmannen som ska lösa det här. Och min uppgift är ju att skapa ramarna för partiernas arbete. Jag kan sätta press genom att sätta kortare sonderingsfrister. Jag kan gå till kammaren med en statsministerkandidat och därigenom föra, om det blir misslyckat och om omröstningen inte lyckas, föra Sverige närmare ett extraval och därigenom öka pressen. Men det är till slut inte jag som avgör hur detta slutar, utan det är partierna i Sveriges riksdag som avgör vilka beslut de fattar om och hur de bedömer det politiska och parlamentariska läget. Så att i den meningen så har ju talmannen inte makt över slutresultatet, utan den makten ligger hos partierna. Och jag tycker att det är viktigt att säga det, för att som sagt, ibland framställs det i medierapportering och andra sammanhang som att talmannen är en slags trollkarl som ska lösa det här. Och jag kan bara skapa en rättvis, transparent process som har en framdrift. Sen måste partierna och partiledarna bestämma sig hur de vill ha det.
5: Hur långt fram är du i tankarna liksom, om Magdalena Andersson inte klarar en statsministeromröstning? Har du några nu liksom, några namn du tänker ska du fördela sonderingsuppdraget till därefter?
21: Ja, jag tänker att vi får ta en sak i taget, och nu har jag precis berättat om det här återupptagna sonderingsuppdraget och tidsramarna för det, och då tar vi det därifrån.
5: Och vad säger du om det här? Det var ju flera partiledare som ville testa, och Kristersson och även Tan Lindqvist namn lyfte fram för att liksom, sondera den. Liksom, vad är din kommentar liksom, till de namnen?
21: Ja, nej, men det är helt rimligt att det förs en diskussion om den bästa processen framåt. Det har jag inga synpunkter på. Jag kan ju, som jag sa, också konstatera att vid talmansrundan i onsdag så hade partiledarna inte samma råd till mig om vem som skulle få sonderingsuppdraget, utan det fanns olika uppfattningar, och vilket ju var skälet till att jag ville fundera ytterligare på saken.
18: Talman Andreas Norlén där, som får frågor vid en pressträff där han alltså kungjort att det blir Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, som får tillbaka sonderingsuppdraget som hon lämnade ifrån sig i måndags. Vi kan väl lyssna på hur det lät när han gav oss det beskedet.
21: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober. Och då kan Magdalena Andersson antingen slutrapportera uppdraget eller be om förlängd tid om det då pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och som behöver få fortsätta.
18: Så sa alltså Andreas Norlén, riksdagens talman, för en liten stund sedan. Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator för Ekot. Du lyssnade. Vad tänker du om beskedet vi fick från Andreas Norlén?
19: Ja, det var inte så oväntat egentligen, därför att Magdalena Andersson har ju själv konstaterat att det finns en rödgrön majoritet efter valet och att det är fyra partier på den sidan som alla då vill ha henne som statsminister. Och hon lämnade ju tillbaka uppdraget i måndags och motiverade det då med att Vänsterpartiet hade deklarerat att de tänkte rösta emot en socialdemokratisk talman. Och då menade hon att då fanns det en ny konstellation i riksdagen och då borde den prövas istället. Men det där har man lite grann backat ifrån, och talmannen sa uttryckligen här att han uppfattade det där som ett hack i kurvan. En fnurra på tråden, och nu var det läge att lägga turbulensen kring talmansvalet bakom sig, och Magdalena Andersson har då förklarat sig villig att ta på sig det här fortsatta uppdraget. Hon har också enligt talmannen accepterat att det kommer att bli en statsministeromröstning om henne då i kammaren när hon har avslutat det här uppdraget. Och det har hon ju fått tid på sig då fram till den 12 oktober till att börja med, men hon kan också begära förlängt. Mm.
18: Men just formatet då, alltså en vecka slutar med statsministeromröstning som det ser ut nu då. Varför landar han i det, tror du?
19: Ja, han sa ju här att 2018 var processen lite för långsam. Han sökte sig lite framåt i den ganska obekanta terrängen som rådde då. Och nu vill han ha en större framdrift, som det brukar kallas, en större effektivitet i den här processen. Det är naturligtvis också lite grann för att sätta press. Sen så var det ju intressant det här att det här sonderingsuppdraget som Andersson nu ska fortsätta med, att det inleds formellt på måndag, och det motiverade ju talmannen då med att han vill ge de inblandade partierna lite tid för eftertanke. Så att de ska fundera över helgen på om det går att luckra upp de här låsningarna som vi pratade om tidigare, nämligen att Vänsterpartiet till varje pris vill ha ministerposter och att Centerpartiet till varje pris inte vill att Vänsterpartiet ska ha ministerposter. Det är ju den konflikten som ser så svårlöslig ut. Mm.
18: Det säger Helena Isén, Ekots inrikespolitiska kommentator, alltså i den här sändningen från Ekot, med anledning av att talman Andreas Norlén kallade till pressträff om regeringsbildningen. Beskedet var att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, får tillbaka sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Sändningstiden i P1 är slut, men vi fortsätter i appen Sveriges Radio. Varmt välkomna dit, men för dig som lyssnar i P1 så tackar vi för nu.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
14: Ekot har ju sänt extra nu på förmiddagen, vilket innebar att fredagens stil fick utgå. Vi sänder programmet som handlar om kjolen istället söndag lunch klockan 12 här i P1. Eller lyssna redan nu i Sveriges Radio-appen. Stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman. 11:30 är klockan. Det är dags för Fabriken från UR.
15: I The Police odödliga låt Every Breath You Take får vi höra hur en man följer vartenda steg som hans kärleksintresse tar. Vissa ser låten som en romantisk kärleksballad, medan andra tycker att det är djupt obehagligt när Sting sjunger: Men oavsett om man gillar låten eller inte, har den här 40 år gamla hitten blivit verklighet för många par.
16: Ja, det har blivit allt vanligare att man delar sin platsinformation med sin partner.
15: Genom smarttelefonens platstjänster och annan teknologi kan vi numera följa våra partners vartenda andetag, rörelser och steg.
24: Alltså det var inget vi diskuterade om direkt så, utan det var bara att jag satte på den, tror jag, och sen hade du på den.
15: Och det är såklart romantiskt för vissa.
25: Det är väldigt praktiskt.
15: Men kan vara direkt farligt för andra.
26: Jag tror att unga framförallt har vuxit upp i en tid där deras föräldrar ofta har behövt ha koll på dem via mobilen, och att de därför kanske inte tycker att det är särskilt konstigt.
15: Du lyssnar på Fabriken som idag handlar om hur våra relationer mår av så kallad trygghetsteknologi. Vad händer med kärleken när partners alltid kan ha koll på varandra? När blir omtanke till övervakning? Och hur påverkar det vår definition av tillit? Och jag som är med dig heter Johannes Tjacka. Med mig i studion har jag då Katarina Winter och Emma Engdahl. Välkomna hit.
27: Tack så mycket.
28: Tackar.
15: Katarina, du är docent i kriminologi samt doktor i sociologi och har studerat trygghetsteknologi. När var det sist du använde platstjänster för att hitta en vän eller en partner, Katarina?
28: Alltså, jag använder inte platstjänster för att göra det. Så att jag har någon gång sett det på min medförälders telefon. Mm.
15: Alltså är det då att det så skicka mig din location aktiv,
28: ja,
15: okay.
28: Ja, men precis. Ja, men kanske i somras då när någon kompis, vi är på den här stranden, ja, kom hit. Ja, det är ju också platstjänster, absolut.
15: Emma, du är ju professor i sociologi, men du kallas också kärleksprofessorn.
29: Precis.
15: Tycker du att Every Breath You Take är romantisk eller obehaglig?
29: När jag var yngre tyckte jag nu den var extremt romantisk. Och då tänkte jag mer så här att man andas in och andas ut tillsammans. Det är romantiskt. Idag skulle jag säga att det är direkt obehagligt. Någon som kontrollerar en, någon som ser en som en egendom. Och det är ungefär så som allt våld i nära relationer börjar. Med att man studerar varje steg någon tar och vill veta allt den tänker och allt den känner. Och till slut har den människan inget eget liv.
15: Men om vi tar det här från början, Katarina, vad menas egentligen med trygghetsteknologi?
28: Ja, men precis. Det beror ju lite på hur man definierar det. Men om jag ska ta en ganska bred definition som flera kan ansluta till, så är det någon form av digitala verktyg som används med ambitionen eller liksom talar om att de ska ta sig an fenomenet trygghet på ett eller annat sätt. Och ett väldigt tydligt exempel är ju kameror som ju finns överallt i hela samhället, framförallt på offentliga platser, i tunnelbanan, lokaltrafik, gator och torg, även så semi-offentliga platser som skola eller butik och så. Mm. Men det är ju också andra former av teknologier och verktyg, som appar exempelvis, som på ett eller annat sätt med olika funktioner tänker att så här, vi tar oss an det här fenomenet genom att du som organisation eller du som medborgare, allmänhet, använder den här appen, och då i syfte att öka tryggheten. Mm. Men jag menar, i hela begreppet så ligger det ju en motstridighet. Dels liksom, vem får bestämma vad trygghet är? Vilka aktörer är ansvariga för det här? Så att det är liksom ett ganska spretigt begrepp, och det är ganska liksom politiskt också, eftersom det är saker som tas för givet men som sen liksom kanske bestäms av privata aktörer som tjänar pengar på att folk känner sig otrygga och vill ladda ner en app till exempel.
15: För du nämnde appar, alltså vilka appar är det handlar om då?
28: Ja, men det kan vara allt ifrån appar som används av organisationer, skolor, kommuner, som larmappar exempelvis, för att, som det heter då, bättre mobilisera vid en akut händelse eller så. Det finns också en ganska stor uppsjö av appar som riktar sig till allmänheten. Och då kan det också vara i funktionen av att larma. Alltså om du går hem själv från tunnelbanan och du ska liksom kunna larma med då påkopplat ett stort abonnemang som går till en säkerhetstjänst som då kommer vid en larmsituation. Men det kan också vara just det här att dela plats med nära, kära och liknande. Så att en app som delar platsen men som ramas in då, att den heter någonting med trygghet. Det är egentligen samma sak som att bara dela platsen via någon kartfunktion eller så.
15: Men ibland är det ju väl också på sociala medier. Jag vet ju till exempel, jag minns när Snapchat lanserar liksom hitta min vän-funktion. Nu minns jag inte exakt vad den heter. Men att man kan ju liksom se vart ens vänner befinner sig någonstans. Mm. Och Instagram har en liknande funktion, och även ett tag liksom, nu är det här långt tillbaka, men att man kunde checka in på Facebook, om ni minns det.
28: Visst.
15: Att det är så, nu är jag på Gröna Lund, och så checkar man in i det området. Att det liksom har blivit...
1: Det kan man fortfarande.
15: Ja. Det kan man fortfarande göra.
1: Jag är en sån som fortfarande använder Facebook, och ibland checkar jag fortfarande in.
15: Mm. Men känner du att det där är kanske en form av platstjänst?
1: Ja, men man gör ju det bara när man vill att andra ska se vart man är. Man väljer ju själv, och det tycker jag är väldigt viktigt. Att man själv alltid är fri att välja när man vill dela sin plats och när man inte vill det. Om ett stort problem med den här nya teknologin, det är ju att det ofta startar som något väldigt vackert som vi använder av omsorg för varandra, för att kunna hjälpa varandra om vi råkar ut för någonting som var oförväntat. Men sen smyger det sig sakta på som ett krav, både på den som älskar någon, att man ska vilja veta vad den är hela tiden, men också från den som är älskad, att jag måste dela med mig av allting och privatlivet och liksom det alldeles egna livet krymper och krymper och krymper. Till slut finns det ju liksom ingen olikhet mellan den man älskar och den som älskar en, och då finns det inte mycket till relation kvar, tänker jag.
2: Statistiken som vi ska titta på nu, den kommer ifrån rapporten Svenskan och internet, och den visar att var femte vuxen faktiskt spårar sin partner via GPS, bland annat via sådana olika appar då som kan finnas i telefonen.
3: För oss är det ganska okomplicerat, det är mer typ så en hjälp i vardagen när man ska planera sina liv.
4: Jag har en delning med min man. Och det är inga problem för mig.
2: Ännu tydligare det blir det om man tittar på de som är yngre i åldrarna 16-34 år. Där spårar var tredje person sin partner via GPS.
17: Alltså det är ju mer skönt att veta, säg att jag ska laga mat och du är på väg hem, så kan jag kolla, ja, han kommer om typ en kvart. Kan man förbereda det?
20: Varför ska man liksom sitta och förfölja dem genom telefonen? Det är inte okej.
15: Men varför har det här blivit så populärt? Jag kan vara transparent och säga, jag och min partner, vi vet vart vi har varandra. Och det var ju inte så. Men ett litet möte visade att du, jag litar inte på dig och jag vill veta vad du är. Utan det var lite bara så, var är du någonstans? Jag är här, okej, delar min plats. Och så är den alltid
28: sen
15: på.
28: Sen fortsätter det. Exakt. Efter det. Okej, men jag tänker att det har jättemycket att göra med att det är normalisering för att alla gör det, såklart. Nu gör ju inte jag det själv. Men när jag väl, om jag väl hade börjat, det blir ju väldigt svårt att sluta. För man blir ju, det blir ju en, kanske inte finns en misstanke från början. Mm. Och att det är därför man delar plats. Men det blir ju misstänkt om man slutar helt plötsligt.
29: Det är ju det som är problemet. Har man rätt att säga nej? Har man rätt att stänga av den här funktionen? Eller måste man liksom förklara sig? Blir man misstänkliggjord? Men jag tänker ändå att det börjar med en önskan om att veta vad den andra

0: farligt att gå ensam hem på natten och man kan råka ut för överfall och olyckor och annat. Och därför vill man av omsorg kunna finnas på plats så fort det bara går att veta var ens älskade befinner sig. Men jag tror det är överdrivet, om jag ska vara ärlig. Vi använder det för mycket och det är det som är problemet. Mm. Inte att det finns, utan när det övergår till tvång.
1: Ja, för Emma, hör du ofta att par du möter delar platsposition och liknande med varandra?
0: Ja, de delar inte bara platsposition, de kan dela lösenord, de kan dela såna här träningsklockor, de delar allt möjligt och jämför sig på olika sätt med varandra, har koll på varandra. Men det här kan man också tycka är härligt, för att man vill vara i varandras liv, man vill sporra varandra, peppa varandra. Mm. Så jag menar inte att det är liksom inte av ondo i sig. Det är mer när kärlek börjar bli någonting som likställs med full insyn, full kontroll istället för tillit. Och det är väl det här jag är lite rädd för. Att istället för att prata med varandra om vad jag ska göra under dagen, så förväntar man sig att det där kan den andra ändå se med hjälp av de här apparna och vad det nu är man har. Så samtalet försvinner och digitala liksom hjälpmedel och verktyg kommer mellan en själv och den man älskar. Och tilliten då, som jag tycker är jätteviktig i alla typer av relationer, speciellt intima, det bygger ju faktiskt på att man inte med säkerhet kan kontrollera den andra, att man inte vet allt om den andra, men att man ändå litar på att den andra vill en väl, att man har gemensamma intressen och så vidare. Mm. Och det här är något man bygger i relationen genom kommunikation, genom att finnas där tillräckligt ofta och genom att till slut vara trygg även när man är ifrån varandra. Och det tror jag är helt avgörande för alla goda relationer. Och den här tekniken kan störa det lite och ersätta det med information istället för kommunikation mellan människor.
2: Jag tänker mig att det här är liksom på något sätt formulerat som omsorg, som du var inne på, och ansvar. Alltså en ansvarsfull medmänniska, en ansvarsfull medborgare, en ansvarsfull liksom förälder exempelvis, eller partner, är någon som använder sig av de här verktygen. Och det är liksom ett resonemang som man såklart kan kritisera och problematisera som sociolog. Men det är likväl väldigt liksom out there. Alltså folk resonerar så att det handlar om liksom ansvar. Och de resonerar också så att det handlar om de här övergripande berättelserna om att men vi har ju en otrygghet i samhället och det är ju en hotbild som finns i skolor och liknande. Och den berättelsen, den här övergripande berättelsen om hur farligt allting är. Det finns ju många som har skrivit väldigt bra och problematiserande om det. Men den är väldigt stark. Så även om det sen i vardagen, i logistiken, handlar om att så här, men nu ska jag se vad mitt barn är eller min partner är för att jag ska börja laga mat vid en viss tid. Och det är väl praktiskt. Men det kapar ju både kanske vad ansvar och omsorg och trygghet är. Men det kapar ju också relationen och kommunikationen och så här, vissa föräldrar som jag pratat med säger att det är så här, ja, men det är skönt att slippa tjata på mitt barn och undra vad det är eller så. Och det jag kan man tänka sig att det är inte så att man vill slippa tjata på sin partner, men ändå att ja, men det är praktiskt liksom. Men det kapar ju ett möte eller ett potentiellt samtal som jag vill inte låta liksom ultra traditionell, men jag hör att jag gör det. Men liksom, jag tror att det kapar någonting som vi kommer se konsekvenser av på ett ganska negativt sätt. Faktiskt.
1: Vilka typer av konsekvenser då?
2: Ja, men jag tänker att det är liksom lite tidigt att veta vad det handlar om. Men om man ser liksom den så här digitala, det är ju också lite mer binärt. Alltså vad kan vi se? Vi kan se plats, men vi kan inte veta hur personen mår, exempelvis. Så det är inte, det är mycket mer liksom förenklat och dikotomt vad vi kan förstå om vår person som vi säger oss älska så mycket och bryr oss så mycket om. Liksom.
0: Men jag tänker också att man i samhället idag lägger över ansvaret på individen. Liksom ja. Att skapa trygghet och säkerhet och se till att folk mår bra. Istället för att vi lägger det på samhället. Vi ska ha trygga offentliga platser. Vi ska ha en fungerande kollektivtrafik. Vi som medborgare ska gripa in om det händer någonting, även om det drabbar någon som vi inte känner. Och den där debatten är ju minst lika viktig och skapar kanske ännu större trygghet än den här nya teknologin, tänker jag. Och det är lätt att tappa bort den diskussionen och säga, nu ligger det på föräldrar och enskilda individer att se till att de älskar är trygga och säkra.

0: Och sen så, som du sa, en plats, vad säger det om hur någon mår? Vad de gör på den där platsen som de är på?
1: För skulle det hända någonting där och då, vad ska du göra med platsinformationen? Alltså, det blir ju liksom en ganska falsk bild av trygghet att man använder det här.
2: Hello and welcome back to my channel. I am on a journey of listening to songs, bands and artists I've never heard before. And today we listen to The Police, Every Breath You Take. So at first I was like, okay, so he's protected of her, like everything you do, like I got your back. And then as soon as he looked into the camera, I was like, oh, never mind.
3: No, oh no, he has not got your back.
2: He's like,
3: he's watching your back.
2: He's watching everything you do. It's giving creepy stalker vibes. And yeah.
0: Jag tänker ju också att vara övervakad av kameror och annat, och man vet att ens partner vet var man är. Det kan ju också ta bort liksom spontaniteten och lusten att utforska platser, att gå en annorlunda väg. Och man kan också börja övervaka sig själv.
1: Yeah.
0: Så man begränsar sig själv.
4: Och det där,
0: ja, att man helt enkelt gör det man har bestämt. Att man inte spontant gör något annat. Mm. Eller man träffar en kompis på stan, man har lust att gå och ta en after work. Men det gör man inte, för då behöver man förklara det, eller det kan verka konstigt. Jag är ju en sån som får spontana infall hela tiden. Och min man undrar verkligen var jag är. Och han skrek och gapade på mig i början när vi hade en relation, att du måste ha din telefon med dig så att du åtminstone kan nå dig. Mm. Och jag fattar liksom inte alls vad det handlade om. Men sen förstod jag att han oroade sig faktiskt på riktigt. Men så jag har en väldigt stor frihetslängtan, eller att känna att jag kan gå vilken väg jag vill, att jag kan avvika från det jag har planerat, om jag då ändå håller det jag har lovat på olika sätt och vis. Och det begränsar det här. Jag tror att den här typen av övervakning leder till självövervakning, minskad spontanitet, nyfikenhet, inte bara på sin partner utan också på världen och andra människor. Och det är ju himla himla trist. Och också kanske att man själv börjar tro att saker och ting är farligt.
1: Mm. Ja.
4: Ja, för det finns också någonting med hur det här paketeras. Alltså jag tänker på trygghet eller att, eller inte alltid så här bara trygghet. Jag tänker väldigt mycket på platstjänster, sociala medier, alltså bara så, oj, min vän är 5 minuter från mig. Det är ju jättenice. Ja. Att så här, nu kan jag höra av mig, du, ska vi ses på en öl eller vad det skulle vara. Men att det paketeras ju inte alltid bara som oro och trygghet, utan också social gemenskap. Alltså, är det så fel? Alltså, är inte det bra att jag kan se att min vän Elias är bara 4 minuter bort från mig?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är förfärligt om alla mina vänner vet var jag är och får för sig att det betyder att jag vill träffa dem. För ibland vill man ju bara vara i fred. Om man träffar väldigt mycket människor i sitt jobb, så är det så viktigt att bara kanske få gå på stan i sina egna tankar utan att behöva prata med någon. Och det är där jag menar valet måste komma in. Jag visar ju gärna vad jag är när jag vill att mina kompisar som är 5 minuter bort bara ska liksom ta en kaffe med mig eller säga hej. Men ibland vill jag inte det. Och då vill jag verkligen känna mig fri. Att ingen vet var jag befinner mig.
1: Men jag tänker att det är liksom en aktiv och passiv... Alltså jag tror inte heller att man kanske vill ha koll på varandra hela tiden. Men att den här passiva normaliseringen av att så här, ja, men jag ser det genom de apparna. Alltså Instagram hade ju inte den här funktionen förut exempelvis. Mm. Det var väl Snapchat som var tidig med det. Så att vare sig vi vill eller inte så får vi tillgång till det liksom. Och sen är det ju också att... Det beror väl på vad man har för rutiner, men det är ju, jag menar tidigare, nu har vi ändå haft mobiltelefonen ganska länge, det är ju väldigt lätt att nå folk om man vill. Och det är också väldigt lätt att inte svara om man inte vill. Alltså det blir mycket tydligare. Sen klart att det i sig är en teknologi som har gjort att vi liksom kan bli nådda hela tiden. Men där finns ju ett val liksom. Med platstjänster är ju inte ett, det är inget val.
4: Du lyssnar på Fabriken, programmet som undersöker hur den tekniska utvecklingen påverkar oss människor. Idag om hur våra relationer påverkas av trygghetsteknologi. Och med mig i studion har jag Katarina Winter, docent i kriminologi samt doktor i sociologi. Och Emma Engdahl, professor i sociologi, även kallad kärleksprofessor. Har tekniken förändrat våra förväntningar på vad en förälder, en partner eller en vän bör kunna veta?
0: Ja, framförallt har det ju förändrat idén om vad en god partner och en god förälder är. Som en omsorgsfull förälder och partner, så ska man liksom vilja veta vad ens partner är, vilja dela lösenord och allt möjligt, liksom dela precis allt. Det är ett tecken på kärlek, men framförallt också ett tecken på att jag ser dig, jag är beredd att släppa allt jag har för händerna för att rädda dig om du behöver räddas och så vidare. Så det är klart att det förändrar vår bild av vad en god förälder och en god partner är.
4: Mm.
0: Det gör det. Det gör all ny teknologi på gott och ont. För det är ju inte bara av ondo att vara övervakad. Och man kan ju också säga, vad spelar det roll för vad jag är någonstans? Det kan väl vem som helst få veta om jag liksom inte är kriminell och brottslig. Men då har vi det där med frihet. Och vi har ju också det du var inne på, eller vi har varit inne på, att när teknologin ersätter tillit och ersätter liksom, eller minskar vår förmåga att stå ut med osäkerhet, den osäkerheten som alla mellanmänskliga relationer har inbyggt i sig själv. Du kan aldrig kontrollera en annan människa fullt ut. Du kan aldrig veta allting om en annan människa. Och man vill ju också att en annan människa, speciellt ens partner, ska vara något av ett mysterium. Som man varje dag liksom upptäcker något nytt hos. Och dessutom som förändras över tid. Våra barn förändras, våra partner förändras. Så liksom, teknologin tycker jag är konservativ snarare än innovativ.
4: Jag ser ju många varningstecken när jag hör er prata. Men jag tänker också på de här föräldrarna. Alltså många föräldrar där ute som också använder det här för att man har koll på sina barn. Om man bor i ett, liksom, ett utanför skapsområde med väldigt mörka krafter, eller där man hamnar i, det kan vara en trubbig skola, och det finns föräldrar som är så, det här kanske är mycket av en illusion, men att det ger faktiskt någon känsla av så här, jag vet i alla fall vad mitt barn är.
0: Men det tycker jag är helt okej. Men som jag sa innan, när det blir föräldrarnas ansvar att se till att ens barn är trygga i det offentliga rummet, på skolan, på biblioteket, i mataffären, då har vi ett stort samhälleligt problem. Och jag är väl lite rädd att vi lever i ett samhälle där individualismen ibland har gått något för långt, och vi tänker att allt ansvar ska läggas på individen och tekniken kan hjälpa individen att hantera det här. Och det kan den inte när det kommer till trygghet i utsatta områden och så vidare. Där behöver vi göra stora satsningar så att föräldrar inte ska behöva vara rädda att släppa iväg sina barn och övervaka dem, tycker jag egentligen.
1: Ja, jag tror inte att det är särskilt effektivt heller. Liksom. Men sen kan man ju också se att den typen av, alltså där det verkligen är liksom en marknad, där man säljer en vara på en marknad, den bygger ju på att det finns en hotbild och en oro och så vidare. Men man vill sälja den här produkten till de som ett, har pengar, två, faktiskt egentligen inte behöver teknologin. Mm. Alltså, för då går ju inte företaget runt. Liksom. Så att det är ju ganska mörkt i det också. Att säga sig trygga ett område och sen går det inte, som av en händelse, så går det inte att använda den här produkten i vissa områden. När jag undrar varför. Liksom.
5: There's an ambiguity about that song that is unusual. I mean, some people interpret that song as being a very romantic love song, or it's about a stalker, you know, this obsessive, you know, watching. I'll be watching you.
6: I've been watching.
5: I don't contradict people in their individual interpretation of the song. I think it enriches the song, which I think gives us its power. It's about both things.
4: Katarina, vad tänker du att de som ändå vill använda olika typer av trygghetsteknik ska ha med sig?
1: Jag tänker att det kanske är ändå finns en nytta i att ta lite mer ansvar för kring varför man använder någonting, och att inte liksom förlita sig på den här större berättelsen om att så här öka trygghet, utan att vara så här, okej, men det kanske faktiskt handlar om mitt egna specifika intresse, för att jag faktiskt vill hålla koll på min unge för jag tycker att han är si eller så. Men att man erkänner att det här är mitt aktiva val som jag gör, och det är ett aktivt val som jag också kan sluta med, istället för att så här lean into att ett företag har definierat att det här minskar brottsligheten. Alltså det blir ju löjligt liksom när det är liksom den vardagliga användningen ligger väldigt långt ifrån att så här skapa ökad trygghet för alla i hela samhället. Liksom. Mm. För det är ju alltid den liksom, det är så det paketeras och säljs in och legitimeras. Men det är ju inte det som är praktiken av det här som jag har pratat om här idag. Utan det handlar ju mycket mer om så här, den egna individuella valet. Och då tycker jag liksom inte att man ska ha rätt till att få känna sig som så här, en ansvarsfull, omsorgsfull människa som liksom tar hand om min... Alltså, jag köper inte det som argument.
4: Har ni några konkreta tips på hur man kan ta snacket med sin partner kring trygghetsteknologi?
0: Först tänker jag att man ska inventera på vilket sätt kontrollerar vi varandra? För jag tycker man kan använda kontrollera på lite liksom ett skojigt sätt. Alltså, vad är det vi delar med varandra? Mm. Så man har koll på det. Och sen så, varför gör vi det? Mm. Och vad får vi ut av det? Känner jag mig mer trygg, mer älskad? Har vi roligare tillsammans för att vi gör det här? Utvecklas vår relation bättre? Om man svarar ja på alla de frågorna, då finns det inga problem med att övervaka varandra. Men om man svarar nej på det här, eller känner liksom att man begränsar sig, övervakar sig själv, inte vågar säga allting, inte vågar stänga av, inte vågar ta den diskussionen, då har man ju uppenbara problem. Så jag tycker man ska göra det lite som ett spel, alltså en trevlig kväll när man äter god mat. Då kan man liksom göra en liten inventering, så att säga.
4: Vad säger du, Katarina?
1: Nej, men jag tycker att man kan, det är bra tips från Emma, men också liksom lite som jag var inne på tidigare, rannsaka sina intressen. Alltså om man tänker historien kring kameror i samhället, så har ju det gått till att heta från övervakningskamera till säkerhetskamera till numera trygghetskamera. Alltså det är ju samma teknik, bara den är mer avancerad nu, men ramas in med andra ord. Och det tror jag vi sysslar med själva också, så att ett liksom ärligt, transparent samtal med vänner eller barn tycker jag också är jätteviktigt, eller partners för den delen. Men jag menar, barn ska ju också vara med i den diskussionen. Absolut. I så fall. Och det tänker jag att när många föräldrar resonerar kring det här, så har det kanske skett en sån dialog någon gång i tiden. Och sen så har den liksom, jo men sen tänker vi att kanske när barnet blir si och så äldre, eller liksom blir lite äldre tonåring, då ska vi sluta. Men det finns alltid den där horisonten sen. Så här, sen är allt möjligt, sen ska allt göras. Mm. Men jag tror man ska vara liksom lite mer ärlig här och nu.
0: Och också tänka om sina barn, att man startar för att de faktiskt behöver den här tryggheten och övervakningen. Men målet ska vara att de inte behöver, att de blir självständiga och trygga och kan klara sig själva. Jag tror det är viktigt att tänka på det som förälder. För vi har ju ett visst ansvar för små barn som inte riktigt fullt ut kan ta ansvar för sig själva. Men en bra förälder gör ju sina barn oberoende av dem, även om det är extremt jobbigt som förälder den dag man upptäcker min dotter eller min son behöver mig inte längre. Det har jag ju själv varit med om. Men det är ändå ett gott betyg på en som förälder.
1: Ja. Att kalla någonting för en trygghetsteknologi när det i själva verket är en övervakningsteknologi i relationer där det är liksom väldigt destruktiv användning, det är ju liksom rent farligt också. Så det är ju otroligt motstridigt att det skulle få kallas för trygghetsteknologi när det liksom handlar om liksom väldigt kontrollerande relationer och liknande. Och det var ju så, det liksom såldes in på liksom tidigt 2000-tal. Jag minns det här som liksom en teknologi på väldigt liksom basic nivå, men liksom att man kunde lägga olika saker i väskor och liknande. Och då var ju det någonting som pratades om för att kunna övervaka sin flickvän då i heterosexuella relationer. Det är ju inte trygghet.
4: Liksom. Nej, det låter ganska sjukt.
1: Ja.
4: Avslutningsvis då, vad tror ni att Sting själv tycker om sin sång Every Breath You Take? Är det en romantiker eller en stalker som bevakar sitt kärleksintresse varenda steg, andetag och rörelse? Vad tror ni?
0: Kärlekslåt, helt övertygad.
1: Ja, jag tänker att det är liksom besattheten man är i när man verkligen är svinkär.
0: Limerence. Sjuklig förälskelse.
4: Han ger faktiskt inte klara besked, men i en intervju motsätter han sig inte några av tolkningarna, och det är ju just tvetydigheten som gör låten så stark.
0: Fast det är ju lite sådär med kärleken. Det måste finnas både liksom social kontroll och individuell frihet för att skapa det där viet, men det gäller ju att balansera på det, och man behöver både trygghet och spänning. Ja, jag vet inte vad han var ute efter. Jag tror det är ett efterhandskonstruerat svar.
1: Verkligen.
4: Katarina Winter, Emma Engdahl, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
1: Stort tack.
4: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Och jag heter Johannes Tjacka.
6: Det här är ett program från UR.
7: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer Förstå mer på UR Play.
8: Om 9 minuter börjar Vetenskapsradion Fredag, som idag ska handla om Nobelpriset. Men först, Torvald Sällström. Nu hoppas jag att du lyssnar på P1. För om en minut ska du få höra din favoritdikt i dagens dikt.

Den stora sorgen. Naturens lagar är redan på väg att ställa oss alla mot väggen. Den väggen är lag av naturen. Den saknar evangelium. Den stora sorgen måste vi alla dela. Då blir den möjlig att bära. Den stora sorgen är den stora omsorgen. Den måste vi alla lära. Det finns bland alla bör och borde ett måste för alla. Alla måste lära att sörja för världen. När människan nu fått makt nog att ställa till världssorg, då är tiden inne att bota världssorg i tid. Innan all naturen blir sorgebarnet för alla. Detta kallas omsorg i tid. Den verkliga sorgen som i tid ser och inser.

0: Den stora sorgen är en scendikt av Harry Martinsson från 1971 och med i samlingen Dikter om ljus och mörker. Den var önskad av Thorvald Sällström och det var Simon Reitner som läste. Efter dikten spelade Isabelle Faust en fantasia i A-moll av Nicola Matteis den yngre. Vill du höra fler dikter, gå in på appen Sveriges Radio och sök efter dagens dikt.
1: Och det uppmanade Katarina Wikars som är producent för dagens dikt. Nu ska vi få veta vad som händer här i P1 om några minuter.
2: Ja, hej hej, säger vi här från Vetenskapsradion i Uppsala. Om några minuter hör vi om material som behövs för att tillverka en osynlighetsmantel. Upptäckten av hormonet orexin som styr vakenhet i hjärnan som förklarar sjukdomen narkolepsi. Det kanske också blir ovanligt mycket hud i Vetenskapsradion. Strax hör ni våra tips om forskningsrönen som kanske blir årets naturvetenskapliga Nobelpris.
3: Och sen studie 1 då, efter 16 nyheterna, det är ju så att Sverige har en sonderingsperson, en nygammal sådan. Magdalena Andersson får försöka igen. Strax före lunch här så fick hon i uppdrag av talmannen att få ihop en regering. En vecka får hon på sig. Talmannen underströk att han just är talman och inte trollkar och manade partierna till eftertanke och omprövning. Nu var det ju så att Magdalena Andersson gav ju upp redan i måndags. Varför skulle det gå bättre nu närmsta veckan? Och skulle då S få ihop den rödgrön regering så ska man ju också snickra ihop en ny klimatpolitik bland annat. Det har man lovat. Hur lätt blir det? Bränslepriserna kan bli ett problem. De kommer att öka. Hur ska det här lösas där vid pumpen? Och skogen full av träd som bland annat då Miljöpartiet och Centern vill hantera på helt olika vis. Storbritannien har ju en ny regering, en ganska ny fortfarande, där premiärministern nu vill söka sig tillbaka till EU. Brexit har ju kostat britterna ganska mycket i tillväxt, investeringar, export och allt annat. Allt har blivit sämre, fast har det? Alltså alla andra jämförbara länder har ju också haft problem med inflation och annat. Är det ens självklart bättre att gå med i EU igen? Och sen mer EU och migrationen, den eviga frågan efter den plötsliga och dramatiska vågen av migranter vid den spanska enklaven Ceuta i somras då tiotusentals migranter togs över gränsen. Då vill EU nu hitta nödlösningar, bland annat att snabbt och helt kunna stoppa asylansökningar. Och Brasilien hinner vi med också, val i helgen, intressanta motståndare där. Presidenten Da Silva satt ju i fängelset när Jair Bolsonaro var president. Nu står Lula mot sonen Bolsonaro medan pappa är fängslad då, en slags familjefejd av grekiska eller shakespearska mått. Efter fyra här i P1.
4: Alltså det finns alldeles för mycket husdjur.
5: Är det så? Och hur påverkar det i sådana fall miljön och klimatet?
6: Det är ju inte så stort problem som Ulla verkar tycka att det är.
5: Lyssna på Ring P1 reder ut. För fakta i frågan.
7: Jag har inte sett någon hundskit och kattskit.
5: Och hör inringarens reaktion.
4: Ja, alltid kanske jag irriterar någon.
5: Följ Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio.
2: Och många laboratorier runt om i världen stiger nu spänningen. Många forskare vankar nu av och an i väntan på nästa vecka då det internationella forskarsamhällets uppmärksamhet riktas mot Sveriges huvudstad Stockholm. Måndag, tisdag, onsdag så handlar det om tillkännagivandet av årets naturvetenskapliga Nobelpris. Vi på Vetenskapsradion ska nu passa på att gå händelserna i förväg och försöka berätta om vilka forskare, forskningsområden, som kanske vinner Nobelprisen 2026. Jag heter Gustav Klarin och med mig i studion har jag ett antal synska kollegor. Börja med dig, Annika Östman, medicinreporter.
8: Ja, frågan är hur synsk är, det vet jag inte. Men det jag tänker är att med tanke på att Nobelkommittén för medicin eller fysiologi, de har under åren prisat då 218 män och 14 kvinnor. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dem lite på traven med tips på bra kvinnor som är forskare.
9: För de ser ju inte kön, eller hur?
8: Säger Nej, de. Men de skulle ju kunna uppmana de som nominerar att tänka eftersom jag tror att det fortfarande finns lite snedfördelning så att inte alla kvinnor som är superkompetenta kommer fram. Mm. Men då tänker jag på en kvinna som heter Elaine Fuchs. Hon jobbar på Rockefeller i New York och jobbar med kroppens största organ, huden. Och har man någon gång varit sjuk så vet man hur jobbigt just om man har varit sjuk i någon hudcell så där, hur jobbigt det är. Men det man kanske inte tänker på är hur snabbt huden återskapar sig själv. Hur lång tid tar det innan man får helt nya hudceller på sin ytterkropp?
9: Jag kan säga direkt, hos mig händer det inte, jag bara rasar.
10: Säg samma.
9: Det ser så grå och tråkigt ut, men ja, det finns säkert ett svar på det som är mer vetenskapligt.
8: Ja, 4 veckor tar det.
9: Och för hela huden?
8: Ja, oj. Precis.
11: Det är snabbt.
8: Visst är det. Och det är ju då... Elaine Fuchs, hon har jobbat tillsammans med sitt team för att se just på hur stamcellerna i då överhuden fungerar. Och det är de som agerar när det blir sår och reparerar snabbt. Stamceller är ju som reparationsgänget i kroppen. Och som en, skulle jag säga, evig vikariepool. Och hon menar då att en endaste av de här stamcellerna kan återskapa all hud. Det är också lite magiskt, tänker jag. Men hennes grej då, det är att det är ju lätt att tänka att ja, men det här med minnen och så, då tänker vi på hjärnan, nervceller. Men hon och hennes team, de säger, nej men minnen, det finns också i huden hos de här stamcellerna. För då har de gjort experiment som visar att om man då har en hudsjukdom, psoriasis eller eksem, så återkommer det ofta på samma ställe. Och det är fast man då kanske, och även fast det kanske liksom reparerar sig, ser helt bra ut. Så när de går igenom alla olika lager utav celler som finns, så inser de att ja, men i stamcellerna så finns minnet kvar utav att här har någonting hänt. Och det gör ju då att man ofta kan få eksem på samma ställe igen. Det kan ju vara ganska jobbigt. Men de här stamcellerna är ju också då med sitt minne. Det innebär att de är också snabbare på att reparera och fixa till huden. Så har man ett ställe där man ofta skadar sig så blir det snabbare reparerat faktiskt. Och det hon och hennes team då, och det måste jag bara säga, och jag tycker hon är så häftig när hon föreläser. För att då... det är många professorer som tar åt sig äran själv sådär, men hon har hela tiden snygga bilder på sina medarbetare på olika delar på PowerPointsen då. Men det de då visar är ju att det här hur stamcellernas minne fungerar, det gör ju att kan man styra det mer så innebär det ju också att man kanske skulle kunna påverka både den goda sidan utav minnet och att vara snabba på att reparera, eller att man kan minska det här dåliga minnet att få tillbaks sjukdomar. Så hon har ju då helt enkelt...
9: Vad heter hon igen?
8: Elaine Fuchs.
9: Elaine Fuchs, okej. Okay. Och för det här att hon har hittat hur att minnet finns och att kunna styra, det kan bli...
8: Ja, det jag tänker att hon har visat att huden och även andra, det handlar ju om andra vävnader i kroppen, inne i tarmarna och i lungorna och så här också. Men att det inte är bara passiva skyddslager utan stamceller bygger, underhåller och reparerar kroppens yttersta skyddsbarriär och andra vävnader. Och att det här liksom har förändrat grundsynen på hur vävnader förnyas och hålls friska. Och jag tycker då att Fiona Watts, en skotsk stamcellsforskare, också skulle kunna vara hennes kompanjon i medicinpriset.
9: Annika Östman, medicinreporter, säger det. Om vi går, det var i måndagens pris då. Sen tisdagen, då är det fysiken.
10: Ja,
9: Camilla
10: det är Bidek.
9: Det. Ja. Den har du lite koll på.
10: Ja, och mitt främsta tips där för i år, det går under rubriken osynlighetsmanteln. Mm. Om någon tycker det låter bekant så kan det till exempel bero på att man lyssnade på radio igår. För jag gjorde ett helt program om detta igår. Eftersom jag tycker det är så sannolikt att det kan bli ett pris just i år. Och det är spännande område också.
9: Ja, det var ett bra program. Jag kan rekommendera lyssning.
10: Jaha, men tackar så mycket. Vetenskapsradion, det också förstås. Mm. Det handlar alltså, handlar kanske inte riktigt om en osynlighetsmantel, men det sätter ändå liksom fingret på lite grann vad det går ut på. Det handlar om forskning som lurar ljus att bete sig på konstiga sätt. Och ibland så handlar det faktiskt om att göra saker osynliga, men då har det varit riktigt, riktigt små saker och inte hela små trollkarlar som Harry Potter då, som man kanske tänker på när man pratar osynlighetsmantlar. Så det kan ha att göra med osynlighet, men det handlar alltså om att styra framförallt elektromagnetisk strålning på olika sätt som gör att man kan ta fram, och det finns, väldigt tunna linser eller väldigt bra antenner. Det finns också andra såna här komponenter som har med ljus eller annan elektromagnetisk strålning att göra som använder de här effekterna. Radar eller LIDAR, som är liksom en släkting till radar, som jag tror det finns ovanpå såna här självkörande bilar som snurrar runt där för att de ska ha koll på sin omgivning. Den typen av grejer alltså kommer redan med den här typen av material, metamaterial som de heter. Grejen med de här materialen, det är att de har pyttesmå strukturer som är mindre än de våglängder som de ska påverka. Det kan vara små toppar eller små ringar eller små pinnar eller någonting. Och grejen med materialen är de här strukturerna. Ringarna, pinnarna, topparna, det är de som ger dem egenskaperna. I och för sig är det viktigt vad det är för kemiskt ämne också, men kemin är inte alls lika viktig, utan det är strukturerna som gör jobbet, så att säga.
9: Och det här är då metamaterial, och de här materialen finns inte i naturen.
10: Nej, just det. Utan man ger dem de här egenskaperna på de här sätten då. Så att man kan, ja, men till exempel göra en lins mycket tunnare än vad den behöver vara om man gör den bara av vanliga material, så att säga, utan de där strukturerna. Mm. Och det här, alltså forskningen kom igång om det här för 20 år sedan, kan man väl säga. Och jag tycker på något vis att det här området har allting, har alla så här som klickar i alla boxar för Nobelpris. Det kom en teori för jättelänge sedan, var någon som började prata om det här på 60-talet, 68 eller sånt där. En sovjetryss, han lever inte längre, så han kan inte få pris. Men sen så kom det mer tydligare teori och praktik, eller alltså experiment, att man faktiskt gjorde ett sånt här material för 20 år sedan. Sen har forskningsområdet vuxit och vidgats och blivit väldigt, väldigt aktivt, och det har börjat att ge tillämpningar. Det har liksom satt igång massa forskning. Det handlar inte längre bara heller om elektromagnetiska vågor, utan andra typer av vågor. Det kan handla om akustiska vågor, alltså ljud, eller sådana vågor som finns i vibrationerna i jordbävningar. Alltså alla de här typerna av vågor kan man på olika sätt påverka med smarta strukturer som är lite mindre än vågorna då.
9: Oj!
10: Eller hur?
9: Ja, men verkligen.
10: Är det spännande?
9: Från det, ja.
10: Trots att inte någon liten trollkarl har blivit osynlig.
9: Nej.
10: Det är spännande.
8: Ja, häftigt.
9: Verkligen. Camilla, ja, det här kan bli ett Nobelpris i fysik alltså.
10: Ja, ska jag säga namnen, vill du höra?
9: Ja, men
10: ja. Ja, jag sätter en peng, eller kanske inte peng, men lite ära sådär ändå, på en britt som heter John Pendry. Han heter till och med Sir John Pendry. Alltså blivit adlad, eller vad man säger. Och en amerikan som heter David Smith. Och båda de här är fortfarande aktiva i forskningen, och de var på konferens om metamaterial i Umeå så sent som i somras.
9: Mm. Ja, vad bra, Camilla Widerbeck, fysikreporter på Vetenskapsradion. Jag vänder mig nu till dig, Lars Broström.
11: Mm, hej.
9: Hej. Du har du kemin på din meny här. Och
11: ja.
9: Är det onsdagen, då ska kemipristagaren utses.
11: Ja, precis. Jag kan inte låta bli att vara kvar i fysikpriset, för jag tänker på den gamla klassiska actionfilmen Rovdjuret, där en alien har just ett sånt här kamouflage. Ja, filmen måste ju vara från 80-90-talet, jag såg den när jag var liten. Så att, det är nu det blir verklighet. Det känns fint.
10: Ja, akta dig.
11: Ja.
9: Alltså han hade en sån dräkt, alltså blev han osynlig.
11: Ja, exakt. Kunde inte se, de såg inte den här otroligt effektiva jägaren då, som var kamouflerad.
9: Okay. Ja, det är fysiken, men kemin då? Vad är det du vad
11: ja,
9: du?
11: Men kemi, det är ett sånt där ämne som liksom, det pendlar från, som förra året med kemiingenjörer nästan, som hade skapat det här, de här moffarna, det här materialet som, ett poröst material som kan suga upp vatten ur ökenluft eller katalysera kemiska reaktioner. Men i år tror jag att det går mer åt medicinhållet. Så min toppkandidat är upptäckten av orexin.
9: Orexin. Mm.
11: Det är ett hormon i hjärnan som styr vakenhet och sömn. Och precis när jag säger de här orden så tänker jag, ja, det kan ju lika gärna bli ett medicinpris.
8: Ja, det tänker jag. Ja. Det ligger, att jag tittar det mer på
11: ja.
8: Det.
11: Ja, och jag vet ja. Ju att när jag går igenom de här olika forskarna så tänker jag Emmanuel Minot som är vid Stanford i USA har väl du träffat?
8: Ja, för 13 år sedan. Då var han ju här efter, det var ju i samband med svininfluensan och när det blev det eländiga bakslaget för Pandemrix-vaccinet som gjorde att vissa barn och tonåringar fick narkolepsi, den här sjukdomen som gör att du får ofrivillig dagsömnighet eller kataplexier och tappar, blir muskelsvag och när du vill skratta bara faller du ihop. Mm. Eller att man får eländiga hallucinationer. Mm. Och han hade ju försökt varna för det här men hade inga tydliga bevis men bara indikationer på att något inte stämde. Men ja, han har ju jobbat vidare.
11: Mm. Ja, precis. Och det är väl det som är grejen att jag tror på det här i år. För att just nu har de lyckats, jag vet inte om han är en av de som är bakom, men i alla fall deras upptäckter. Och han en japan som heter Masahi Yanagisawa och en tredje tänkbar pristagare som heter Louise Deleke Lesea vid Stanford. Det här har i alla fall gjort att man just i år har kunnat lansera ett nytt, mycket effektivare läkemedel mot narkolepsi som funkar just på det här orexinsystemet i hjärnan. För att hormonet är just i hjärnan och det styr vakenhet och sömn. Och det är en så kallad neuropeptid. Och det är en kort kedja av aminosyror som då är i nervsystemet. Ja, men en peptid är ju en massa aminosyror som sitter ihop. Och är kedjan tillräckligt lång så blir det ett protein. Men innan det så kallas det peptider. De här orexinvarianterna, de är 28 eller 33 stycken aminosyror som sitter ihop. Och de reglerar sömn och vakenhet. De stimulerar också aptit. De påverkar också kroppens energiomsättning. Alltså ämnesomsättningen kan regleras från hjärnan, det här orexisystemet. Men är också inblandat i stress och känslor. Så att man tittar också på att använda läkemedel som styr de här, som påverkar det här systemet mot just stress och ångest.
9: Så att behandling mot narkolepsi är ganska konkret, men ja. Det är mycket bredare än så. Med
11: ja, och jag menar, det är som det är med när man upptäcker hormoner och hur de funkar, att det är sällan så att de bara funkar på ett sätt.
8: Men det jag vet, det han sa när vi träffades, det var också det här att problemet är ju, eller det är oftast lättare att täppa till ett nyckelhål, men att fixa en nyckel som går in i nyckelhålet och liksom ökar mängden av orexin, det är mycket svårare. Och det är ju det man, vad jag förstår, har lyckats med nu. Så det är ju väldigt häftigt.
11: Just det, och det där rimmar ju exakt med det som, det har ju funnits sedan några år tillbaka, ett annat läkemedel just som är ett sömnmedel där man just blockerar orexinupptaget.
9: Säger Lars Broström, där är Vetenskapsradion. Vi spekulerar om här hur det ska gå nästa vecka, måndag, tisdag, onsdag, de naturvetenskapliga Nobelprisen. Jag noterar att ingen har nämnt favoriten, min favorit från förra året, GLP-1-preparaten.
8: Mm. Jo, men de finns ju där och kluckar runt.
10: Det är de här fetma-medicinerna som har blivit så himla
8: Ja, men stora. Precis. Och som jag har gått ifrån att när man först upptäckte dem så höll de liksom, var det 2 minuter eller något sånt där i kroppen. Sen bröts de ner Och man lyckades utveckla det till 12 timmar och sen så nu är det en vecka då. Så det är ju en väldig utveckling.
11: Mm. Ja, men det är det. Och det roliga är att det roliga här är faktiskt att det är också en neuropeptid, precis som orexin. Mm. Men den här verkar ju mer lokalt i tarmarna, GLP-1-läkemedlen, medan orexin funkar mer lokalt i hjärnan. Men ja, med det sagt, de här GLP-1-läkemedlen påverkar också hjärnan på det viset att de förstärker mättnadskänslan och minskar hunger och dämpar liksom matsuget.
9: Och det går långsammare för maten att passera genom magsäcken.
11: Det stämmer, det är också en effekt. Och sen påverkar den också bukspottkörteln genom att den stimulerar insulinfrisättning så att blodsockret regleras bättre.
8: Men det är ju spännande eftersom det från början var ett diabetes 2-läkemedel och sen så har man ju insett då vilka enorma effekter det får på vikt, på hjärt-kärlsjukdomar. Det har ju verkligen förändrat väldigt mycket. Mm. Jag tänker problemet för Nobelkommittén kommer väl att vara att det är ganska många som kan tycka att de har del i äran här.
11: Ja, ja precis. Jag tittar återigen lite på GLP-1 och då dyker ett namn upp, Svetlana Mojsov, som är född i dåvarande Jugoslavien men nu jobbar på Rockefeller University. Och hon tillsammans med Jesper Juul Holst och kanadensaren Daniel Drucker, det är liksom de tre...
8: Eller Jens tror jag han heter, men ja.
11: Ja, Jens heter han. Mm. Jens Juul Holst, det stämmer. Men om det blir ett medicinpris eller kemipris, osäkert, och exakt vilka de här tre som får priset.
8: Ja, förlåt, Bjerre Knudsen var ju också den i Danmark då som såg till att det just höll lite längre och blev brukbart som en reell medicin skulle jag säga.
9: Jag tänker på just det här att Nobelprisen ska gå till landvinningar, forskning som har gjort den största nytta för mänskligheten. Och de flesta av oss är ju lite runda så att säga. Va? Och fetma är ett av de största hälsoproblemen i världen just nu. Och det här verkar ju som att den här kurvan kanske bryts nu. Att vi inte blir så mycket fetare. Det kom förra året från USA att amerikanerna kanske håller på och de har nått sin topp eventuellt. Så det här är ju gigantiskt.
11: Mm. Ja, nu när vi resonerar kring det här så kanske det halkar upp på som favorit snarare än orexin då kanske.
9: Det är kemi och det är medicin här som slåss om det där. Något mer fysiskt, Camilla?
10: Ja, jag tänkte du skulle få välja på två rubriker här. Ja. Antingen galax, gentlemannen eller mönster i magisk vinkel.
9: Mönster i magisk vinkel. Det låter lite Harry Potter det också tycker jag.
10: Ja, nästan. Ja. Alltså det här atomtunna materialet grafen som fick pris 2010 som ser ut som ett atomtunt hönsnät. Om man lägger två lager av det ovanpå varann och så vrider man dem i magisk vinkel 1,1 grader då får man effekter som till exempel att det kan bli supraledande.
9: Supraledande?
10: Ja, alltså leda ström helt utan motstånd. Ja. Och det här är också sånt där som har satt igång forskning och kommit andra typer av material som man, där man kan göra samma sak med. Lägga tunna skikt på varandra och vrida lite vinkel och så. Mm. Men de flesta tror nog att det där priset dröjer. Men det kan bli en spanjor, vore det lite kul, och en kvinna finns också på listan där. Ja, jag hinner inte säga namnen faktiskt. Men...
9: Nej, nu är det väl stort sett slut för det här programmet då.
8: Optogenetik, säger jag.
9: Ja, vad bra. Annika Östman säger det. Vi har Annika Östman, medicinreporter, Camilla Widerbäck, fysik och Lars Broström som har hand om kemin. Hand om tekniken har Thomas Harsem. Och jag som har fått vara med här med mina kollegor heter Gustav Klarin. På måndag, ja, då smäller det. Då sänder vi direkt i 12.09 i P1.
12: Magdalena Andersson, kommer du att bära folk direkt under riksdagens öppnande?
13: Det får vi se.
12: Och Ulf Kristersson?
14: Det låter jag alltid andra avgöra.
12: Jimmy Åkesson, kommer du bära folk direkt?
15: Ja, men det är inte osannolikt.
12: Sad Gustav?
16: Jag tror inte det.
12: Ni andra?
17: Ja.
18: Ja, nej skulle jag säga. Ja.
12: Moamsson, blir det folkdräkt?
19: Det är vår förbannade plikt.
12: Folkdräkt bingo i landskampen på fredag i P1 18.05 eller när du vill i våra. Bingo!
1: Ja, bingo för oss alla som gillar frågesport, nyheter och Annika Lantz. Landskampen ikväll 5:05. Om en halvtimme börjar Pet Kultur med Roger Wilson. Och som vanligt på fredagar ska det handla en hel del om film. Till exempel filmen En ljuvlighet från ingenstans. Nu är klockan 00:30.
13: Här är lunchekot. Magdalena Andersson får göra ett nytt försök att bilda regering. Volvo Cars pressas allt hårdare ekonomiskt. Stora protester mot bostadspolitiken i Spanien kan leda till nyval. Och här hemma i Sverige har novellsamlingar fått ett rejält uppsving. Det är rubrikerna idag. Per Edberg i studion. Ja, riksdagens talman Andreas Norlén ger alltså återigen Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda regering. Beskedet kom i en pressträff i riksdagen under förmiddagen.
16: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
20: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom efter att Vänsterpartiet bestämt sig för att rösta på Moderaternas kandidat till talman. Mot bakgrund av detta och de samtal hon hade fört då gjorde att hon inte tyckte då att det fanns någon möjlighet för henne att bilda en regering. Sedan dess har talman Andreas Norlén under veckan haft nya samtal med alla partiledare och idag ger han beskedet att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till talmannen. Hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur det går för henne kommer därefter en statsministeromröstning att genomföras. Att det blir Magdalena Andersson och inte Ulf Kristersson som får uppdraget att sondera motiverar Andreas Norlén med att det är samma parlamentariska förutsättningar nu som tidigare.
16: Det vill säga det är exakt samma valresultat, det är samma mandatfördelning, det är samma partier som pekar ut henne som sin främsta statsministerkandidat, och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Och då är det rimligt att hon får återuppta sitt sonderingsarbete.
20: Andreas Norlén säger att Magdalena Andersson och han är överens om att hon får sonderingsuppdraget.
16: Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss.
21: Ser du några andra öppningar nu än vad det var tidigare?
16: Det är ju fortsatt ett låst läge, så att sen ska inte jag recensera olika partiers ståndpunkter exakt.
21: Men det blir en statsministeromröstning helt oavsett hur förutsättningarna ser ut för att hon ska klara den. Varför då?
16: Ja, därför att talmannen får ju föreslå kammaren en statsminister 4 gånger, sen blir det automatiskt extraval. Och för att då, om nu den här sonderingsprocessen inte blir framgångsrik, då tycker jag att det är viktigt att vi börjar avverka statsministeromröstningar för att få ett tryck framåt i processen.
22: I en skriftlig kommentar välkomnar Magdalena Andersson uppdraget och skriver att hon under helgen kommer begrunda hur hon kan ta processen framåt. Hon hoppas också att andra partier, som hon skriver, funderar igenom sina ställningstaganden. Miljöpartiet skriver att partiet kommer vara fortsatt konstruktivt, och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar skriver att Vänsterpartiet är berett att ingå i en regering. Moderaternas Ulf Kristersson skriver att det är naturligt att riksdagen får pröva Magdalena Anderssons förmåga att samla en majoritet.
13: Reportrar Katarina Helmersson och Karin Runblom. Och med direkt nu har vi förstås vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, Magdalena Andersson försökte ju så att säga återlämna uppdraget att försöka bli statsminister, men den gubben gick inte. Varför vill talmannen att hon ska fortsätta egentligen?
23: Ja, han säger ju då att det är fortfarande så att det är hon som har en majoritet bakom sig, och märk väl att det denna gång också snart ska rösta som henne i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av den långa regeringsbildningen 2018 som många minns, med de 134 dagarna. För Norlén har ändrat taktik. Då startade han med att låta Stefan Löfven och Ulf Kristersson sondera förutsättningarna att bli statsminister utan omröstningar. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna. Och som vi hörde så kan man bara ha 4 misslyckade omröstningar, för efter den fjärde så blir det automatiskt extraval. Så när det här närmar sig är tanken att då kan partierna röra sig.
13: Vad säger du då? Hur väntat var det att Magdalena Andersson fick besked om att hon skulle fortsätta?
23: Ja, det var inte självklart. Eftersom Magdalena Andersson har haft uppdraget en gång så kunde det ses som att det var Kristerssons tur. Dessutom har det komplicerats av att partierna har varit oeniga om vad nästa steg ska bli. Båda sidor har velat att motståndarnas statsministerkandidat ska ställa upp eftersom de har räknat med att han eller hon ändå misslyckas. Ja, det här har gjort Norléns uppdrag svårare. Men han har valt att se det som att Magdalena Andersson återupptar sitt uppdrag, inte får ett nytt. Och eftersom hon har accepterat det så går det att göra så.
13: Vad tror du då? Hur lång tid kommer regeringsbildningen att ta? Kommer det ta ytterligare 134 dagar som du gjort tidigare?
23: Ja, det finns väl i alla fall en del förutsättningar för att det ska kunna gå fortare. Eftersom talmannen då har lärt sig av 2018. Det här var ju en process som utreddes noga i efterhand. Men ytterst hänger det på partierna och de har uppenbarligen inte lyssnat på de forskare som gick igenom regeringsbildningen 2018. För deras råd var att dra inte så mycket röda linjer i förväg. Förbered er för att minska den misstro som finns emellan er. Och det har ju de rödgröna definitivt inte gjort. Misstron mellan framförallt Vänsterpartiet och Centerpartiet är ju väldigt stor. De har ju inte ens kunnat sitta på partiledarnivå i samma lokal. En annan skillnad mot då, det är ju att den här gången så måste inget parti tänka om och stödja en statsminister som de från början inte ville ha. Men det ser ju ändå svårt ut det här. Även talmannen sa ju att läget är fortsatt låst.
13: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Borlänge kommun har inte sett några tecken på systematisk eller organiserat valfusk i någon av kommunens vallokaler, uppger man i ett pressmeddelande idag. Valnämnden i kommunen godkände vid ett sammanträde idag valkansliets årsrapport om valet 2026. Men parallellt pågår en polisutredning om misstänkt valfusk i Borlänge och kommunen skriver att man kommer invänta utredningen innan ytterligare beslut tas. Biltillverkaren Volvo Cars är hårt pressad just nu. Framförallt handlar det om rasande försäljning i Kina och en svagare marknad i USA. Nu slopar bolaget till och med sin prognos för året och det är oroande enligt Peter Bryntesson som är vd för branschorganisationen FKG.
0: Alltså när man sänker volymen så pass som man verkar ha gjort här så påverkar det självklart även leverantörsindustrin och ger en del varsel.
3: Det är framförallt Kina som tynger Volvo Cars just nu. Ja, det var beskedet från bolaget i ett pressmeddelande idag inför kommande kvartalsrapport. Under tredje kvartalet föll försäljningen där med över 40% jämfört med samma period i fjol. Samtidigt som återhämtningen i USA inte tagit fart som bolaget hoppats. Europa går bättre och elbilsförsäljningen ökar. Men det räcker inte. Peter Bryntesson är vd på FKG, branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. Och han säger att volymminskningen syns snabbt.
0: Ja, men det märks ganska direkt. Det är ju just-in-time-leveranser på det mesta, så det märks omgående, ska man säga.
3: Och är svenska fordonsjobb då till exempel mer utsatta nu när konkurrensen från Kina då hårdnar?
0: Ja, men det är de. Och så absolut är vi under ganska tufft tryck just nu från den kinesiska fordonsbranschen. Det kommer påverka arbetstillfällen. Leverantörsindustrin står ju för 75% av ett fordon, så när volymerna går ner så märks det.
3: Volvo Cars avböjer intervjuer idag, men på en strategidag i Stockholm i mitten på september sa bolagets globala försäljningschef Erik Severinsson till Ekot att läget redan då var pressat.
6: Nej, man ska inte sticka under stol med att det är väldigt tuffa tider. Det är tuffa tider för industrin, det är tuffa tider för oss också. Vi är ju inte där vi skulle vilja vara på lönsamhet och även på försäljning.
3: Göteborgsbaserade Volvo Cars har omkring 42 600 heltidsanställda globalt och en tung industriarbetsgivare i Västsverige. Men några besked om personalneddragningar finns inte nu från bolaget. Men mer information väntas i samband med kvartalsrapporten den 23 oktober.
13: Rapporterade John Pira. Stockholmsbörsen just nu upp 1%, London ner 0,1, Frankfurt upp 0,7. Dollarn står i 10 kronor och 6 öre och euron i 11 och 30. Det här är Lunchekot i P1

0: när Marie Carmen blev vräkt trots att hon alltid betalat hyran. Och att det är allt fler spanjorer som inte har råd att betala hyror och är oroliga för att bli vräkta. Det är grundproblemet.
1: Och dagens omröstning då i parlamentet, berätta.
0: Ja, alltså det verkar inte gå så bra, för att Pedro Sanchez behöver ju ha allt det stöd han har bakom sig i parlamentet. Men det är ju också väldigt splittrat. Så ett av partierna, Junts, som är ett katalanskt parti, de är ett konservativt parti och de har nu sagt här i debatterna att de kommer inte ställa sig bakom de här två dekreten eller lagförslagen. Och då pekar mycket mot att, att det inte kommer att gå igenom helt enkelt.
1: Och vad händer då då?
0: Ja, det är flera ministrar i regeringen har sagt att Pedro Sanchez nog måste utlysa nyval i sådana fall. Det är så pass allvarligt för att motståndet nu på gatan bara växer. Imorgon kommer det vara en stor strejk över hela Spanien. Det pratas även om generalstrejk från hyresgästföreningen, så att det folkliga motståndet kommer fortsätta.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Madrid. Det finns fortfarande en rad obesvarade frågor kring försöket att kapa ett flygplan mellan Dubai och Tel Aviv i onsdags. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger nu att piloten som gick till attack genomgått islamistisk radikal indoktrinering.
2: He underwent Islamist radical indoctrination.
3: Benjamin Netanyahu beskriver det här som ett försök till en självmordsattack. Han säger att den ena piloten och passagerarna lyckades avvärja det han beskriver som en 11 september-lik attack.
2: That prevented another 9/11.
3: Samtidigt så är han tydlig med att detaljerna runt motivet är okända och säger att nu pågår en efterforskning både i Israel och i Förenade Arabemiraten. Alltså här lät det inne i Fly Dubai-planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv efter att reservpiloter lyckades nödlanda i Saudiarabien. En av piloterna attackerade den andra inne i cockpiten, och trots att han fått svåra stickskador så ska den ena piloten ha lyckats öppna dörren till cockpiten så att passagerarna kunde ta sig in och övermanna gärningsmannen. Piloten som attackerades kommer från Indien. Kapten Smit Machar säger idag i en tv-sänd telefonintervju med premiärminister Narendra Modi att han förstod att alla de över 170 passagerarna skulle dö om han inte lyckades öppna cockpitdörren. Misstänkta gärningsmannen uppges vara från Oman och vårdas nu på sjukhus. Planet ska ha störtdykt över 4000 meter på ungefär en halv minut innan man fick kontroll över planet. Passageraren Yaniv Hayoun hyllas nu som hjälte i Israel. Han beskriver hur han drog ut gärningsmannen från cockpiten och drog upp spakarna på kontrollpanelen för att få kontroll över planet. Han hade sett hur man skulle göra i ett tv-program om flyghavarier, säger han.
1: Och reporter här var Trygve Ulriksen Skogsätt. Runt 400 gymnasieskolor i Frankrike har stängt idag efter våldsamma och omfattande protester där elever har blockerat skolor och även drabbat samman med polis. Eleverna protesterar bland annat mot lärarbrist och nedgångna lokaler. 65 skolanställda har blivit skadade och omkring 2000 personer har omhändertagits, de flesta minderåriga, enligt Frankrikes justitieminister. Hovrätten sänkte idag straffet för den 16-åring som sköt ihjäl en man efter fredagsbönen vid en moské i Örebro i fjol. Straffet sänks till 7 år och 10 månader i fängelse. Hovrätten friade samtidigt en tidigare livstidsdömd man från inblandning i det här mordet. En tredje person, som var den som pekade ut mordoffret, fick sin livstidsdom fastställd av hovrätten idag. Kooperativet Lantmännen gjorde en vinst på

0: nästan 1,5 miljard kronor för perioden maj till augusti i år. Det är Lantmännens hittills bästa resultat. En av förklaringarna är rekordskörden förra året, säger Magnus Kagevik som är vd för Lantmännen.
1: 2/3 av resultateffekten kommer i år. Så vi har ju fått en väldigt bra effekt av att ha stora volymer med oss in i år då.
2: Lantmännen redovisade ett justerat rörelseresultat på 1,48 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det kan jämföras med 995 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Och utöver förra årets skörd förklaras siffrorna även av besparingarna på över 0,5 miljard kronor som gjordes under 2025.
1: Och det har ju spelat in i år naturligtvis när vi får full effekt av det.
2: Och vem kommer den här vinsten till del? Är det er eller era ägare, bönderna?
1: Nej, men vi har ju vi delar ju ut en stor del av våran vinst, går tillbaks till våra ägare som är 17 000 svenska aktiva bönder då. Så att allt resultat som vi tjänar på våran lantbruksaffär, 100% av det rörelseresultatet går tillbaks till våra ägare.
2: Och även om det var glada bönder som vd Magnus Kagevik presenterade siffrorna för på fredagen, så är läget pressat på svenska gårdar. En av få delar av lantbruket där lönsamheten kan sägas vara god är bland köttbönderna, enligt Magnus Kagevik.
1: Medan på spannmålssidan har det varit betydligt mer utmanande, där spannmålspriserna har varit lägre och kostnaderna för insatsvaror har varit relativt höga då, på gödsel och annat och energi, diesel och såna här saker. Så där har det varit tuffare.
2: Lantbruksåret har präglats av klimatförändringar med en höstskörd som frös på många håll i vintras och en ovanligt varm och torr sommar. Sverige påverkas mindre än länder i exempelvis södra Europa, enligt Magnus Kagevik. Men investeringar kommer att krävas i ett läge när räntorna väntas stiga och bönderna kan nu behöva stöd för att möta både översvämningar och torka.
1: Det är både för dränering och för bevattning en väldigt viktig fråga som jag tycker är en nationell angelägenhet faktiskt.
0: Lantmännens vd Magnus Kagevik, reporter Stina Ollila. Nu om litteratur. Flera av det senaste årets mest omtalade svenska debutböcker är nämligen novellsamlingar, och det talas just nu om en ny novellboom i Sverige, både bland läsare och bland författare. Viveka Blad vid Kulturnytt, hur märks den här trenden av?
3: Förutom att det syns väldigt tydligt i bokutgivningen så verkar läsare idag också uppskatta det korta formatet. Författaren Soraya Bey, som själv debuterade med novellsamlingen Ymnighetshornet i våras, tror att det passar vår livsstil.
4: Det finns också noveller som du kan läsa medan du pendlar till jobbet, så har du bara liksom en liten snabb berättelse att ta dig igenom. Vilket ju blir tacksamt i ett sånt effektivitets- och produktivitetsbesatt samhälle.
0: Men betyder det här att man ska se det som att novellens status har ökat i förhållande till romanen?
3: Ja, det man kan säga är att novellen som format har varit mer populär under vissa perioder. Det talas om en svensk novellvåg under 1940-talet och sen under 1990-talet. Samtidigt så har det här korta formatet av vissa inte ansetts kanske lika fint som romanen. Men det håller inte litteraturkritiker Annina Rabe med om.
5: Novellen betraktas lite som en sådär kusin till romanen som är kanske lite yngre. Många börjar sin bana med att skriva noveller och sen skriver de en roman på riktigt. Men då missar man ju det här att novellen faktiskt, det är ju en konstform i sig. Och det är ju en väldigt speciell konstform att kunna skriva noveller. Och det är verkligen inte alls alla som kan det.
0: Om man jämför novellerna som skrivs nu då med tidigare vågor av noveller?
3: Ja, novellerna på 1940- och 90-talen, de hade mycket realism. Men Annina Rabe, hon ser andra saker i den här nya generationen novellister. Det som kallas magisk realism till exempel, en slags uppluckrad verklighet.
0: Och vad säger du, märker man av det här på något annat sätt än att det kommer ut en massa novellsamlingar?
3: Jo, för nu i helgen då inleds en festival helt tillägnad novellformen. Det är Novellbiennalen i Lund med författarsamtal och uppläsningar. Festivalens konstnärliga ledare, författaren Oline Stig, ser ytterligare en fördel med noveller.
6: Det är en genre som lämpar sig så fantastiskt bra för högläsning, och det är rätt magiskt att sitta och lyssna tillsammans.
0: Oline Stig sa det, och tack så mycket Kulturnytts Viveka Blad. Den tidigare amerikanska demokratiska vicepresidentkandidaten Tim Walz varnar idag för att det amerikanska mellanårsvalet kan leda till instabilitet om demokraterna vinner majoritet i kongressen. Walz skrädde inte orden när han besökte Stockholm igår.
7: A United States in the position where we're at right now, in my opinion, a threat to a global order that protects human rights and protects democracy. And so...
8: Nej, just nu går inte USA att lita på, säger den demokratiska före detta vicepresidentkandidaten och Minnesota-guvernören Tim Walz. Var försiktiga, råder han, men kom ihåg, det gamla USA finns kvar.
7: So I guess long way around, be cautious, but I would assure you of this, the America you know, we're still here.
8: Walz blev internationellt känd när vicepresident Kamala Harris utnämnde honom till sin vicepresidentkandidat i valet 2024. Han var ett oväntat namn enligt många bedömare, men en populär guvernör, före detta lärare och fackföreningsledare. I år gav han upp sina försök att bli omvald som guvernör ytterligare en gång efter att en omfattande bedrägerihärva uppdagats där mångmiljonbelopp förskingrats från delstatens välfärd. Nu är han i Stockholm och knyter affärskontakter och stämningen är god i den fullsatta salen på Moderna museet. Men när frågan kommer upp om det stundande mellanårsvalet i USA, då blir tonen snabbt allvarlig.
7: States are taking precautions. It's not a given that the elections come off without a hitch. He continues to try and interfere with the elections.
8: Delstaterna förbereder sig nu för att mellanårsvalet kanske inte kommer kunna hållas på ett ordnat sätt, säger Walz. Och om demokraterna vinner både representanthuset och senaten, då är handlingsutrymmet för presidentens administration i verklig fara. Och då kan den bli ännu mer oberäknelig, om det nu är möjligt, säger Tim Walz.
7: But if we win both the House and the Senate, this administration is in mortal peril. Not just reining them back in, but holding them accountable in a real serious way. And in that position, they will become even more erratic if that's possible. That's my opinion.
0: Reporter Anna Pandolfi. Den svenska programmeraren Ola Bini har gripits och deporterats från Ecuador, uppger han själv. Han ska ha gripits efter att landet återkallat hans visum. Bini greps annars i Ecuador 2019 och anklagades först för att vara spion och försöka destabilisera landet på uppdrag av Wikileaks-grundaren Julian Assange. Han dömdes sedan 2024 för försök till dataintrång. Radiosporten nu, varsågod Susanna Andrén.
9: Tack så mycket, vi ägnar oss åt friidrott och beskedet att det varken blir inne-EM eller Mondo Classics för stavhopparen Armand Duplantis i vinter. Hans beslut att stå över inomhussäsongen hyllas av Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar.
10: Då tycker jag faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
11: Finns det en risk att Karalis, att han har den här inomhussäsongen att komma ännu närmare Mondo?
10: Karalis kanske tycker det är skönt och vet då liksom att han slipper möta Mondo. Men nackdelen är ju då, det är nog lite jobbigt mentalt för motståndarna med liksom att Mondo fattar det här beslutet och vila upp sig nu ordentligt och sen så hinner han då grundträna. Och då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj. Då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där.
9: Säger Miro Salar om Duplantis besked. Reporter var Selma Jennervall.
12: Det blir en stjärnfattig svensk friidrottssäsong inomhus i vinter. Den nyblivna världs- och Europamästaren Andreas Almgren satsar inte heller på inomhustävlingarna.
13: Passar inte mig så bra nu liksom, när det bara är 3000 inomhus och det är liksom alltid en skaderisk med den typen av kurvor. Så tycker jag att det är bättre för min del att köra landsvägslopp. Sen har jag ju den här uttalade tanken med att när efter OS så ska vilja helt gå över mot maraton.
12: Och i november väntar New York Marathon för Andreas Almgren.
9: Reporter Alexander Lundholm.
0: Tack för det, Susanna Andrén. Huvudnyheten i lunchekot idag. Riksdagens talman har gett Magdalena Andersson i uppdrag att göra ett nytt försök att bilda regering. Och med det sätter vi punkt. Producent Louise Steinberger, jag heter Per Edberg. Över till SMHI för land och sjöväder.
14: Tack Per, och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, en front som just nu ligger över våra västra landskap passerar åt nordost över landet och om cirka 24 timmar så rör sig nästa front in från sydväst. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra Götaland. Moln och regn över sydvästra Götaland rör sig bort åt nordost och över just nu ganska soliga sydöstra Götaland blir det nog bara några enstaka droppar. I kväll och i natt uppklarnande bakom fronten, men istället breder dis eller dimmoln ut sig. Nattemperatur 5-10 grader. Dis och dimma dröjer sig kvar under morgonen men luckras upp och följs av en solig lördag. Dagstemperatur 14-19 grader och vind omkring väst. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Moln och regn rör sig bort åt nordost och följs av uppklarning. Den fuktiga luften och senare fallande temperaturerna leder emellertid till att låga molndis och dimma breder ut sig. Nattemperatur 7-12 grader. Imorgon varvas molnen med soliga stunder, men framåt sena eftermiddagen och kvällen driver nya skurar in västerifrån. Dagstemperatur imorgon 11-16 grader och sydlig eller sydvästlig vind. Nordöstra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Soligt, men under återstoden av dagen ökar molnigheten från sydväst och med molnen följer ikväll enstaka lättare skurar. I natt varvas klara områden med låga moln och på småtimmarna dis eller dimma. Nattemperatur 8-13 grader. Morgondagen blir sen efterhand mest solig med 14-19 grader. Sydlig vind, vridande till västlig eller imorgon sydvästlig. Södra Norrlands kustland samt norra Norrlands kust och inland. Sol varvas med låga moln, men molnigheten ökar från sydväst och framåt kvällen följer regn som passerar åt nordost. Det följs av uppehåll och imorgon i södra Norrlands kustland även av uppklarning. Temperatur i natt 5-10 grader, imorgon eftermiddag 10-15. Vind omkring syd, imorgon sydvästlig. Och södra Norrlands inland samt hela Norrlands fjälltrakter. Molnigt och under eftermiddagen rör sig regn in från sydväst. I natt rör sig regnet bort åt nordost och följs av uppklarning och temperaturer som faller till mellan 1 och 6 plusgrader. Imorgon varvas sol först med bara en del moln, men under eftermiddagen ökar molnigheten åter från sydväst följt av nya skurar. Dagstemperatur 8-13 grader. Svag till måttlig vind omkring syd. Imorgon kväll tilltagande och vridande väst. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. En front med måttlig till dålig sikt i regn och dimma som just nu ligger över Västerhavet passerar alltså åt nordost och Norrbottniska viken sent ikväll. På Östersjön mest god sikt men risk för kustnära dimma. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak sydväst 4-9 meter per sekund, ökande till 7-12. Imorgon kväll nordväst. Kattegatt väst eller sydväst 2-7, ökande till 4-9. Vänern sydväst 3-8. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön omkring väst eller växlande 2-7. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och skärgårdshavet omkring syd 5-10, avtagande till 2-7 och vridande väst eller sydväst. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken omkring syd eller sydväst 5-10, utmed svenska kusten tidvis växlande 1-4 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12, då hade Stockholm 18 grader. Göteborg, Malmö och Karlskrona alla 16, Kalmar 17, Visby 18, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 16, Karlstad 13, Gävle 17, Mora och Sundsvall båda 13, Östersund 10, Umeå 13, Vilhelmina 11, Luleå 13 och Kiruna 7 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Nikkaluokta med 3,2 minusgrader. God eftermiddag.
15: P1, Sveriges Radio. Det här är P1 Kultur och idag ska vi försöka reda ut varför alla tycker så olika om bioaktuella Digger, den nya filmen av Alejandro González Iñárritu med Tom Cruise i huvudrollen. Kritikerkåren är djupt splittrad. Här i Sverige har betygen gått från en nolla i DN till en femma i GP. Vi hör också en entusiastisk Tom Cruise berätta om sin rolltolkning med fet dräkt och allt. Dessutom kommer regissören Ester Bergsmark hit och prata om sin film En ljuvlighet från ingenstans. Hon förklarar varför det kan vara på sin plats med en stunds meditation innan man går och ser en film för att öppna sina sinnen. Vi ska testa lite radiomeditation här i P1 Kultur idag. Och så sammanfattar vi kulturveckan som gått. Befinner sig den svenska filmen i en djup publikkris eller en renässans? Och hur omslutna blev vi av Lars Lerin-upplevelsen Det mörka ljuset? Allt det här i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: When all else fails, you hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang! Woo!
1: Tom Cruise hör vi här som blek, rufsig, lönnfet, stenrik oljemagnat som peppar upp sig själv inför ett besök i Europaparlamentet efter att hans oljeföretag orsakat en miljökatastrof som hotar stora delar av Europa. Idag är det biopremiär för den mexikanske stjärnregissören Alejandro González Iñárritus nya film Digger. Det här är en absurd, på sina håll burlesk till och med, nattsvart klimatsatir som ger en desillusionerad bild av världspolitik, mänsklig girighet och konsekvenserna av fossilbränsleindustrins framfart på jorden. Och mottagandet bland filmkritiker och filminfluencers har varit så extremt varierande att det nu blivit en del av filmens marknadsföring. Avgör själv, uppmanar filmbolaget i USA i en ny reklamfilm där man ställer uttalanden som magnifik och obehaglig mot varandra. Och mottagandet bland svenska filmkritiker, ja, det har varit lite mer positivt än bland de amerikanska, men även här finns det en ganska extrem spännvidd. En nolla i DN där Kerstin Jeselius jämför filmen med 60- och 70-talens crazy komedier och slår fast att Digger snarare påminner om Operation Helknäpp än Dr. Strangelove. Medan Hynek Pallas skriver i GP att det här är en uppvisning och ett förvandlingsnummer som kommer att studeras på framtidens filmskolor. Om några sådana finns kvar då, förstås. Och här i studion finns Expressens Maria Brander. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Du lägger dig precis i mitten här på spektrumet med en trea i betyg. Hur känns det för dig att vara den ljumma mellanmjölken i den svenska filmkritiken? Eller ska man se det här betyget mer som ett medelvärde? Innehåller det kanske både en nolla och en femma?
2: Ja, jag skulle säga att jag är inte så här diplomatiskt lagd att sitta där och försöka så här ena kritikerkåren, utan det är väl mer ett väldigt kluvet genomsnittsbetyg. Jag är liksom både nollan och femman i samma person. Att ena stunden känner jag att det här var ju ett briljant klimatsatir, och andra stunder känner jag bara, men är det bara en förhärligad buskis? Mm. Och sen sitter jag och bollar det här fram och tillbaka inom mig, och till slut blir liksom själva bollandet i sig intressant, och då vet jag inte vart vi är på väg längre.
1: Nej. Brukar det här hända det ofta, och brukar det här hända i svensk filmkritik ofta, att folk verkligen inte riktigt kan bestämma sig för vilket ben man ska stå på?
2: Jag kan faktiskt inte riktigt komma ihåg när det hände liksom så här starkt. Det är klart att det förekommer olika åsikter, men inte liksom att det är verkligen så här, jag tar verkligen ställning och du sätter femma eller nolla, och att det är liksom så starka känslor kring det. Nej, verkligen inte.
1: Mm. Vi ska prata mer om filmen om en stund, Maria, men först ska vi ge ordet till bland annat Tom Cruise. För på den digitala internationella pressträffen så berättade Cruise om sitt arbete med huvudrollen i den här filmen, som bland annat inkluderade en fat suit och avancerat maskarbete. Men själva arbetet med filmen Digger, det involverades han tidigt i.
3: You know, he worked in this movie for 9 years. You know, he first came to me in 2019 with Mary Parent, his brilliant producer. And then we were able to, you know, really launch the film, and he was working on it all the time throughout. But he's, you know, in working with him, I had, you know, when I'm working with writers, directors, I have them read the script to me. Because I want to understand first, what are they thinking? What do they want? Where are we going? You know, what do you want? And I'm very much the audience when they're doing that. And it enables me to understand what they want to communicate. And it changes it absolutely, like looking at the world and art from their perspective and storytelling.
4: Tom Cruise har varit med på resan sedan 2019. Det var då Alejandro Iñárritu kom till honom med ett utkast. Och jag lät honom läsa det för mig. Jag brukar göra så med manusförfattare och regissörer, säger han. Jag vill höra vad de vill, vart berättelsen tar mig. Jag är i hög grad åskådare ändå. Jag får berättelsen med deras blick. Och Tom Cruise berättar om läsningen han och Alejandro Iñárritu hade tillsammans när han var på inspelningen för en annan film, en Mission Impossible-film. Men där på kvällarna kunde jag inte slita mig från hans berättelse. Det var som i The Princess Bride, när barnen storrökt vill ha mer.
3: There's moments he read it, I feel like I'm in Princess Bride, you know, where he read, because this draft here, he came in, I was shooting Mission Impossible, and he read it over two nights, and we spent 3 or 4 days together. But he read it, and after the first night, I feel like Princess Bride, you know, the scene where the kid goes, wait, what happens now? Stop, you know, he's like, I'll come back. It's like, no, you gotta, you know, I'm gonna be off set, we have this scene, you can't wait for what's going to happen next. And that's what it's like with Alejandro. There's just moments when you're working with artists and that level, you're just going, it's inspiring.
4: Inspirerande att jobba med Alejandro Iñárritu, säger Tom Cruise. Och han berättar också hur minutiöst han förbereder sig, kläder, smink och mask, hur påverkar det mina rörelser, hur mycket energi tar till exempel cowboybootsen och min fatsuit i Digger. Kommer jag ta samma energi i slutet av dagen som i början?
3: So when you're looking at Digger and the stuff that we're talking about, the cowboy boots, the weight of the fat suit, you know, the hours in the makeup chair. So what things that I'm looking at ahead of time, and I know from a producer also, I'm looking at how's that going to affect time, budget, length. So these are all things that I'm going, okay, it starts at 6 hours. I need to get it down so that I'm on set. My goal always is to be on set the entire time and that my energy level is just the same at the end of the day as it was in the beginning, because that's how we're going to get the best out of this movie. For me as an actor, that's how I perform. It's like skill, then I'm a freedom, you know. Freedom, I want to play jazz in the scenes.
4: Och Tom Cruise berömmer de andra skådespelarna. En av dem är Riz Ahmed, som spelar miljöansvarig på Digger Rockwells oljebolag. Och han berättar att filminspelningen påminner om teatern. Tillsammans med ensemblen växte våra karaktärer fram på plats utifrån scenerna.
5: We were all baking each other's cakes together in real time. So it was kind of like devising a theatrical ensemble in that sense. Very unique for a movie at least, and very, very exhilarating and quite exposing, quite vulnerable. Everyone felt was kind of out of their comfort zone to in one way or another. And that was kind of thrilling, and I hope people can see that, you know, and feel that sense of play and risk in the movie.
4: Och Digger är både tidlös och brännande aktuell, tycker Riz Ahmed, och får medhåll av en annan av skådespelarna i filmen, Michael Stuhlbarg.
5: This feels very much like a really age-old, timeless story, you know, greed, power, responsibility, people being irresponsible as well, and yet it also feels very confronting about this moment that we're in,
6: and global as well. I mean, it may have glimpses of America, but it really encapsulates the entire world.
7: President,
8: I got a tomahawk so accurate it can shoot the tits off a Russian ballerina from halfway around the world.
7: Please, there are women present.
1: Ja, vi hörde Michael Stuhlbarg intervjuas av Björn Jansson. Han spelar USAs vicepresident i filmen och Björn pratade också med Riz Ahmed som spelar den miljöansvariga på det stora oljebolaget och som beskrev filmen som ett gemensamt kakbak. Dessutom en inspirerad Tom Cruise kring rollarbetet med filmen Digger som jag alltså går upp på bio den här helgen i Sverige. Och just Tom Cruise rollprestation lyftes fram i många recensioner, bland annat här i Sveriges Radios Kulturnytt där filmen fick en 4. Och med mig här i studion har jag Maria Brander, filmkritiker på Expressen. Vi ska prata mer om Digger. Och du tyckte också att Cruise var bra, eller hur? Du skrev att det var lite en lättnad att se honom skådespela på riktigt. Vad menar du med det?
2: Därför att han är ju känd för annars var den här superhjälten Tom Cruise som han har också varit med på senare år. Jag tror det var nästan 20 år sedan han gjorde en annan typ av roll. Och då är det så härligt att se honom kliva utanför det. Det är liksom äntligen ett tecken på att det fortfarande finns någon där inne. Lite så känns det.
1: Men är det så att han kanske också måste sätta på sig en massa silikon och latex i ansiktet och på kroppen för att stänga ut det Hollywood-skalet som du kallar det, Tom Cruise?
2: Ja, men det blir väl ett lättare sätt att göra det på. Sen har han ju tidigare gjort roller där det faktiskt inte är det här. Men det är väl som att en del har väl menat att det här är ett sätt för honom att så här, doppa tån i ålderdomen. Liksom. Eftersom det ändå fortfarande varit att han är med i filmer så ska han vara max 46 år gammal.
1: Han är för fräsch helt enkelt för att spela och gammal utan jättemycket...
2: Kanske, det är ett straff, men någon måste ta det.
1: Okej. Men påminn mig då, vad är det för roller han gjorde? Du sa det var 20 år sedan sista, så vad har han gjort då för skådespelarroller?
2: Alltså, han gjorde ju faktiskt ganska många sådana så här, på 90-talet, men om jag tänker den som var senast, som kanske inte var, och som man jämför sig lite med den här med Diggory, är den här i, som är mer en kultklassiker, den här Tropic Thunder. Ja. Där han är den här filmstudiechefen Les Grossman heter, men det känns egentligen mer som någon sorts här konstig Adam Sandler-karaktär. Jag tror man höll en rätt så här, hemlig. Men där har han ju också faktiskt så här fat suit och är väldigt ful. Mm. Så han testade det redan då. Sen kan man ju tänka första gången man blir lite mer finskådespel. Spelare född den 4 juli, Oliver Stones film, som är ju intressant också som någon sorts kommentar till Top Gun, liksom, som är väldigt här, vapenvänlig, och så kommer det något helt annat. Och den också blir Oscars nominerad. Och sen är det väl kanske framförallt Magnolia. Och den sticker ut, för där känns ju, den känns ju mest spännande, för då ligger han ju ändå ganska nära Tom Cruise. Och också från den filmen, jag får för mig att jag minns bara Tom Cruise, den är ju från 99, men egentligen var det ju så här 8 skådespelare till i olika karaktärer, men det är det liksom som har blivit minnet.
1: Kanske minst några stycken till. Ja. Tror du att det här också är ett led i någon form av, jag tänker att Tom Cruise ändå kanske tänker att han skulle vilja ha en Oscar någon gång under sin karriär. Han fick ju en hedersOscar 2026 då, för tror jag egentligen för att han var med och räddade den amerikanska biobranschen genom att han väntade med att sätta upp sin Top Gun sequel. Han väntade tills pandemin var helt över innan han satte upp den och lockade folk tillbaka till biograferna. Men tror du inte att det här också är en sån där, jag vill också vara där med Nicole Kidman och andra i någon form av fin skådis omgivning?
2: Det kan man ju tänka sig. Man kan ju tänka sig att han kanske känner sig något sorts utanförskap där ändå på något sätt. Men man kan ju också se det som att det här är kanske hans sätt. Han måste ju ta skådespeleriet vidare, för nu, han är väl 64 år, så det börjar ju ändå ligga på gränsen för hur många liksom Mission Impossible, Top Gun-filmer kan han göra. Han måste ju ta det här någon annanstans, och då kanske det här kan vara ett sätt.
1: Mm. Om man undrar varför vi pratar så mycket om Tom Cruise andra roll och hans skådespeleri, så är det ju för att den här filmen, alltså när jag hade sett den så tänkte jag, den går faktiskt inte att prata om alls, för allt, nästan allt man säger om den är att spoila, och säger man att man inte ska spoila så kan nästan spoila man bara med det. Så att vi ska vara lite försiktiga liksom att prata runt den här, men man kan väl ändå konstatera att Roy Anderssons bildvärld är alive and kicking i Iñárritus filmskapande här.
2: Det får man ju verkligen säga, och han har ju berättat tidigare att han verkligen respekterar och är inspirerad av Roy Andersson, men här känns det ju som att det är liksom så här Roy Andersson bilder rätt av, fast kanske fylla med lite ett annat temperament, men det är ju de här verkligen gulbleka farbröderna och tablåerna, dioramor och lite konstiga djur och ja.
1: Jag tycker att jag blev otroligt glad av det, för det är så många filmskapare som säger att de är inspirerade av Bergman. Och så känner jag att liksom, det är dags att Roy Andersson-kulten också sprider sig över världen.
2: Ja, han har fått stå i skuggan lite, det får man ändå säga.
1: Och han har ändå ett mer originellt bildspråk, kan man väl ändå kanske säga, på många sätt. Kanske lite eget. Svårare att bli inspirerad av utan att kopiera. Sen så tänkte jag också att du skulle gå till en formulering i din filmrecension som ändå har stannat kvar lite grann i mitt medvetande. Och det var när du beskrev den här filmen som en påträngande gubbpung. Det är en intressant liknelse. Du får gärna utveckla vad det betyder.
2: Jo, men,
1: sa programledaren 56 år gammal.
2: Exakt, ja. Ser lite anklagad på något sätt, jag förstår inte. Nej, men dels så var det väl en bild som faktiskt är med i filmen, så här, så det jag menar rent konkret, en sån här ganska Roy Anderssons bild där de sitter i någon sorts så här, situation room, alla de här gubbarna uppradade med liksom multipel manspread i någon sorts ganska liksom, oformliga, tajta chinos. De kändes väldigt mycket Ja. Men sen är det ju också lite mer metaforiskt eller halvmetaforiskt, så det finns ju också en jargong i den här filmen som vi hörde lite det här intervjusegmentet, där det är liksom väldigt, det är väl liksom väldigt mycket snopp anusprutt hela tiden. Och det är ju också intressant, för det är någonstans en sorts manlig maktjargong. Det är ju liksom ett privilegium att kunna uttrycka sig på det här äckliga sättet. Det kan inte vem som helst göra. Och det är väl också liksom hela den här buskisjargongen och som kanske någonstans är en metatwist på hur maktens män faktiskt är. Så att, ja, både i ande och rent visuellt.
1: Mm. Det finns också i flera recensioner, har jag tänkt på, någon slags ilska över en skenhelig Hollywood-elit. I DN så skrev Jeselius, det enda Iñárritu åstadkommer när han försöker göra upp med rovdriftsmaskineriet i samhällets topp, det är att dra ner byxorna på den välmenande Hollywood-eliten. Fossil kan inte med fossil fördrivas. Och i Variety skriver en urförbannad Owen Gleiberman, alltså han är så arg i den här recensionen, så jag vet, det känns liksom inte som att det finns några gränser. Han skriver att filmen kostade över 125 miljoner dollar att göra, en siffra som inte bara är för hög för att troligtvis kunna rättfärdigas. Den är också ett bevis på filmskaparnas arrogans, på antagandet att vi kommer att strömma till i massor för att se denna klumpiga, absurdistiska läxa. Och han beskriver filmen som självupptagen och skuldbeläggande mot publiken. Det där är ju tuffa ord. Går det att adressera klimatkrisen och fossilbranschens utnyttjande av jordens resurser i en film som faktiskt kostar mer än 1 miljard svenska kronor?
2: Det är ju ett dilemma, kan man säga, men samtidigt så känns det som någonting som alltid kommer upp så fort som man ska göra klimatsatir av någon anledning. Det var samma jargong, minns jag, när det kom den här Adam McKay's Don't Look Up. Då var det liknande, men nu stack ju inte den filmen ut riktigt lika mycket, så det kändes som att diskussionen inte blev riktigt lika våldsam. Men det är på något sätt som att man av olika anledningar inte får göra klimatsatir, antingen på grund av att ja, men då löser vi ju massa resurser, eller men den här berättar ju ingenting som vi inte redan vet, eller med argumentet att verkligheten överträffar alltid dikten. Och det känns som att det är någonting som alltid blir så fort det handlar om klimat. Det är ju ingen som på samma sätt säger det om man ska göra en film om krig eller andra missförhållanden, utan det verkar som att folk tycker att det är komplicerat, precis som att människor i verkligheten tycker att det här är ganska svårt att prata med varandra bara sinsemellan.
1: P1-kulturs producent Henrik Arvidsson sa någonting till mig efter att vi hade sett filmen som jag ändå tyckte var en rätt bra grej. Jag var ganska entusiastisk och han med. Och han skrev att det är uppfriskande att se en film som man inte sett förut. Alltså även om vi nu pratar om Roy Andersson-inspiration. Jag har inte sett den här filmen förut alls, tror jag.
2: Ja, och det kan jag verkligen hålla med. Och jag som är lite kluven då, jag känner väl mest att jag kanske inte alltid var så här jätteunderhållen av filmen i liksom då och där, för att jag kände väl att det kanske var lite mycket buskisskönt. Men samtidigt så blir jag liksom det här att den roterar i mitt huvud. Den är liksom som ett dockskåp eller askar i askar och ett experiment med form och metanivåer och liksom verkligen ett nät av saker som man inte sett förut. Och bara det här att någon försöker göra någonting helt annorlunda är ju väldigt uppfriskade. Men det känns ju också då som de kritikerna som inte gillar filmen, att det känns som att också att det är just det som de har blivit provocerade av. Så här, komma här och tro att man är någonting och göra en jättekomplicerad film.
1: Mm. Så nu när vi har pratat och du har skrivit recensionen och har gått lite tid, vilken sida av dig tar över nu då? Är du fortfarande mitt i mitten av de här två rösterna i huvudet, eller är det någon som har fått ta med lite mer kommandot?
2: Vilken av vargarna ungefär? Det är nog faktiskt ändå den positiva rösten, just eftersom den blir ju mer man tänker på den, desto roligare blir den, att man kan bolla de här grejerna fram och tillbaka. Så det blir ju nästan som en upplevelse till som fortsätter efter filmen, och då tycker jag ändå man har lyckats med någonting.
1: Mm. Och gillar man inte att bli spoilad på innehåll och sådär, så är det kanske en bra idé att gå och se den här filmen ganska så omgående.
2: Ikväll.
1: Tack så mycket Maria Brander, filmkritiker på Expressen, för att du var här i P1 Kultur och pratade om filmen Digger. Och nu ska vi liksom gå till andra sidan spektrumet inom helgens filmutbud. Vi ska prata om filmen En ljuvlighet från ingenstans.
9: If you're gonna dance, make sure you really dance. If you're gonna eat cake, make sure you really eat it. If you're going to kill someone, make sure that you really kill them.
1: Ja, så här låter det i trailern till filmen En ljuvlighet från ingenstans som har på biopremiär den här fredagen. Här i P1 Kulturstudion finns filmens regissör Ester Bergsmark. Välkommen hit.
10: Tack.
1: Tänk att det är 18 år sedan vi satt i studion här intill faktiskt, tror jag, och pratade om din debut, dokumentären Maggie vakna på balkongen, som du gjorde tillsammans med Mark Hammarberg.
10: Ja.
1: Jag minns fortfarande den där intervjun liksom.
10: Det gör jag också. Det var jättefint. Det var i Kino, va?
1: Ja, precis.
10: Den gamla härliga Kino. Ja.
1: Och då var du alldeles nykläckt och sen vann ni en guldbagge för den där filmen. Sen dess har du gjort Pojktanten och Någonting måste gå sönder. Men det var ett tag sedan vi pratade film här i radion, och det känns också som att det här var en film som du har tagit lite tid på dig att göra.
10: Ja, det var 10 år sedan Någonting måste gå sönder kom. Eller lite mer än 10 år sedan. Och sen var det 20 år sedan jag gjorde min första kortfilm som var med på Nordisk Panorama. En kortfilm, så nu är jag... firar jag 20 år som regissör.
1: Precis. Vad har tagit som tid då?
10: Alltså dels har jag doktorerat och är nu doktor i film. Men sen tror jag också, jag vet inte, det var också någonting att jag gjorde ju 3 långfilmer på liksom från 2008 till 2014 och bara liksom uttryckte väldigt mycket genom filmen. Så det var andra delar av mitt liv som inte riktigt hängde med, som behövde komma ikapp också, tror jag. Så jag är på en annan plats också. Jag tror den här filmen är också en del av den resan som på något sätt har varit som transkvinna också. Alltså jag har verkligen förlitat mig på mitt att leva i filmen och i skapandet, och det har gjort mig lite avskärmad ibland från livet och avskärmad från kroppen och så hela den här filmen handlar ju väldigt mycket om att liksom komma tillbaka till en känslighet och en kroppslighet som också, ja, som jag försökt uttrycka filmiskt.
1: Den tar ju sitt avstamp i en känsla och en händelse, ett glåpord som kastades efter dig när du kom till Berlin en sen kväll. Hur blev det där en del av en kreativ process?
10: Jo, men jag hade liksom blivit nedslagen någon månad innan, och sen märkte jag hur hela min känsla för tid helt plötsligt försvann. Som att jag inte visste vad jag var, jag hittade inte. Och så mitt i den där skräcken så fick jag också en otrolig fascination för hur tid och kroppen och de här olika lagren finns pågående på samma sätt. Och då tyckte jag att det var extremt filmiskt också att försöka uttrycka den här... jag vet inte, omtumlande, men också det är något fantastiskt ibland att liksom tappa fotfästet. Det är något svindlande och någonstans ligga där mellan det här svindlande och det liksom överväldigade var någonting som jag tror är viktigt, för det är liksom också någonting att vi hela tiden idag blir översköljda av så mycket saker att det är lätt att liksom stänga av och bli helt avtrubbad. Och hur kan man som liksom en kropp som har blivit förvägrad njutning på vita duken faktiskt återta sin kropp på något sorts erotiskt och nyfiket sätt. Det här är liksom den första filmen jag gör utan någon sexscen, men för mig finns det en annan liksom en erotisk subtilitet i ljudet och i mer en sensualitet. Så det är kanske det som har hänt på 20 år, men jag tycker det är väldigt kul att se tillbaka att det finns någon så här. Även i Maggie som var liksom någon sorts marginaliserad kvinnlighet och hur hon liksom använde kameran som ett vittne och den här kreativa blicken av att det fanns en värdighet i själva kamerarbetet. Det finns en värdighet i lusten att i blicken, en annan sorts blick, och det liksom återkommer hela mitt konstnärskap, och det är rätt kul att börja titta lite tillbaka på det.
1: En kropp som blivit förvägrad njutning på vita duken. Vad betyder
10: det? Jag tänker att queera kroppar och transkvinnor, alltså om och igen blivit liksom, det finns ju så många troper och hånade och lite, ofta queera karaktärer blir ju ofta dödade och inte får liksom ha samma liksom tillgång till en liksom en sorts nyanserad sexualitet på något sätt. Så
1: Det finns ju en hel del olika väldigt, alltså olika beståndsdelar som också skiljer sig väldigt mycket från varandra i den här filmen. Mm. Det finns iscensatta scener med skådespelare, det finns mängder av djur, bland annat den nordamerikanska pungråttan vars överlevnadsmekanism är att spela död. Egna texter, dokumentärt material, intervjuer. Ett ganska komplicerat pussel. Jag tänker att när jag ser filmen att du också liksom prövat dig fram med de här olika delarna.
10: Ja, det här har varit den mest experimentella och lekfulla och såklart jobbigaste och svåraste processen. Alltså det har verkligen varit också hur gestaltar en erfarenhet också, alltså för att jag tycker liksom fiktionen som en del har en viss kroppslighet, en viss, skapar en viss sorts sanning, och sen är de här naturdokumentarklippen en annan sorts sanning, och det essayistiska nära rösten har en annan sanning, och jag var nyfiken på hur de skulle liksom skava och vara mot varandra på något sätt. Också kanske för att faktiskt reflektera den här liksom kroppsliga erfarenheten, tänker jag. Och det här är verkligen ett försök och en inbjudan och en film som vi hade ju premiär igår kväll, och så var det några av mina nära kollegor, de som jag verkligen älskar i Filmsverige, som såg den. Och jag var så nervös innan. Och sen när de kommer ut och så lyser ögonen, är så tacksamma för den här nyfikenheten och kompromisslösheten som jag har haft i den här filmen, som jag var svinrädd fram till igår. Så nu, idag är jag jättelättad också att känna att jag fått dela den. Och i en tid där också det var en stor finansiär som sa på filmens internationella premiär, den här filmen skulle aldrig kunnat bli gjord idag. Och att vara så här, insistera på nyfikenhet, insistera på att göra film mitt i en filmkris som inte begär av tittaren att bli, det här ska du förstå, det här ska du bli upplärd, det här ska du, utan faktiskt erbjuda en sensorisk och en liksom en inbjudan till att tänka på nya sätt. Det är liksom så här, det är så unikt idag. Det är så, filmvärlden är så tråkig, det är så snark. Så att bara få liksom ha de här nära kollegorna och inte vara ensam i att faktiskt bry sig om alla bilder. Tänk liksom det där tåget kom rusande mot filmpubliken för över 100 år sedan och alla hoppade ur stolarna. Den kroppsliga liksom reaktionen som idag är helt bortsprungen. Så att liksom, jag tycker det är få som verkligen tar hand om filmen, som värnar om filmen idag. Mm. Det är som att det, ja.
1: Du pratade om en av de allra första filmvisningarna där publiken trodde att det där tåget skulle träffa dem när det kom fram rusande på bildduken eller på filmduken. Och det finns ju liksom flera aspekter. Det finns ju ett meditativt stadium som man går in i när man ser den här filmen. Men det är ju också så att du har gjort en inledande meditation som jag tänkt att man ska lyssna på innan man ser filmen. Jag lyssnade på den här innan jag skulle gå ner i studion, och du sa till mig, det är därför du ser så mosig ut kanske idag. Och det var kanske, jag vet inte, det var på ett sätt att fokusera, men jag blev också kanske lite väl avslappnad på ett annat sätt. Varför behöver man en meditation innan man ser en film?
10: Det jag märkt när jag har haft meditationer innan filmer är ju också att det skapas en annan sorts inkludering och vad brukar man säga, ett kontrakt med tittaren där den här nyfikenheten får ta plats. Det är inte bara liksom sinnet som säger vad behöver förstå, utan att det finns den kroppsligheten kommer fram, att ta till sig färger och ljud och sånt på en helt annat sätt som skapar en avslappning, en annan sorts medskapande. Att verkligen så här, den liksom specifika upplevelsen du har är viktig. Det är inte den här liksom allmänna utplattande erfarenheten som är den viktiga, utan just hur olika delar av filmen resonerar i just din kropp.
1: Mm. Och du har ju lovat att du ska ta med oss på en liten radiomeditation här. Mm. Känner du dig redo? Ska vi liksom sätta oss lite avslappnat här nu då? Vi som lyssnar.
10: Är du redo?
1: Ja, jag tror det. Vi kan sätta igång lite musik här från filmen och så får du ta med mig ut.
10: Ja, så då bjuder jag in dig till att ta en bekväm position och en position som kanske är både bekväm men också om du kan sitta med värdighet och mjukhet på samma gång med en upprest ryggrad. Sätta båda fötterna i golvet och antingen låta blicken vara mjuk eller sluta ögonen. Och se vad som händer om du inte behöver prestera något just nu. Om du byter växel från att göra till att vara. Och med varje andetag låta närvaron sjunka ner i kroppen. Fylla ut kroppen. Känna tyngden mot stolen, soffan eller vad du nu än sitter på, golvet. Känna dina konturer. Känna andningen som kommer och går utan att du behöver göra någonting. Ljuden omkring dig. Återknyta till dina sinnen. Beröring. Hörsel. Och syn. Smak och doft. Låt hela ditt sensorium vecklas ut. Och din vackra, känsliga kropp får vara exakt det den är just nu. Och du behöver inte uppnå något speciellt, utan se vad som händer om du bara låter saker vara. Och ibland när man saktar ner så här ska man känna sig trött eller irriterad eller kåt eller glad. Och låt det bara ske som moln på en himmel som glider förbi och ändrar form. Och fortsätta följa andetaget och låta närvaron spridas ut i alla dina celler. Var så stor som du är. Behöver inte begränsa dig till kroppens konturer. Kanske upptäcker du ett skifte. Bara få smak på ett lugn eller en sorts djup längtan. En kärna kanske av en sorts erotisk subtilitet och ett begär och en längtan efter en annan värld. Och ta din längtan och ditt begär på allvar och låt den fylla ut dig.

0: Och nu när du kommer ur meditationen, var mjuk mot dig själv och kanske om det finns någonting du vill bära med dig som du kan komma tillbaka till resten av dagen, stanna upp och njut lite extra. Tack.
1: Tack så mycket Ester Bergsmark för att du tog med oss på den här meditationen. Och man kan ju ta med den i SR-appen, Sveriges Radio-appen, och lyssna på den kanske innan man ser din film En ljuvlighet från ingenstans som går upp den här helgen.
0: Ja, vi har också lite guidade meditationer som en del som finns som man kan hitta.
1: Tack för att du kom hit. Som jag sa, det är en del av en rätt så maffig biohelg. Vi har pratat om Digger tidigare i programmet. Och en del av de andra av helgens premiärer, jag är själv också lite mosig nu, eller jag är väldigt avslappnad här efter den här meditationen. Men vill man höra mer om några av de andra av helgens premiärer, då rekommenderar jag ett besök i Sveriges Radio-appen och de senaste avsnitten av P1 Kultur. Guldpalmsvinnaren Fjord till exempel, den filmen djupdök vi i onsdagens P1 Kultur. Då intervjuade vi regissören Christian Mungo och lät vår egen kritiker Nina Assan och Stånga med Erik Helmersson, ledarskribent på Dagen, om huruvida den här filmen är en femma eller en svag trea. Och igår var det premiär för dokumentärfilmen NASA, som vi dock uppmärksammade stort redan förra veckan. NASA, som handlar om Israels dödande av civila palestinier i Gaza. Och här i P1 Kultur hörde vi både Mellanöster-korrespondenten Samar Hadous om det höga tonläget i Israel och DNs filmkritiker Helena Lindblad om hur filmen faktiskt är. Så hjärtmarkera P1 Kultur i Sveriges Radio-appen för att hålla koll på vårt program och de nästan 4 timmar kulturjournalistik vi bjuder på varje vecka. Och sen tycker jag också att ni ska hjärtmarkera den kommande programpunkten här, för den har en egen sida i appen, Veckans Kultur med Lisa och Roger, där vi tar upp vad som är värt att dröja kvar vid från kulturveckan som gått. Och om du nu är så avslappnad från den här meditationen, så är det dags att hålla i dig lite grann, för nu kommer en lite större signatur. Det här är Veckans Kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att jag, Roger Wilson, sitter här med Lisa Bergström för att sammanfatta kulturveckan som gått. Vad är värt att hålla fast vid när vi lägger ytterligare en kulturvecka till handlingarna? Vi befinner oss ju just nu mitt i vad du, Lisa, myntade som boksmällan när vi pratades vid i förmiddags. Alltså bokmässebaksmällan, lite kortare då, boksmällan. Där större delen av den svenska kulturjournalistkåren troligtvis just nu befinner sig i en både mental och bokstavligt talad bakfylla. För jag förstod att det var lite chockad under ditt besök hur mycket som faktiskt dracks på den där mässan.
2: Ja.
1: Både efter stängningsdags och på Göteborgs olika faciliteter.
2: Ja, men det här är ju avdelningskvaller. Alltså det är ju, bokmässan har ju många fina funktioner med många bokmässobesökare och sådär. Men faktiskt så, det här är min tredje bokmässa och jag blev lite ställd av att det var sån otrolig festlig fyllestämning.
1: Var det mer än vanligt menar du?
2: Ja, jag har ju väldigt, liksom, mina referensramar är ganska skrala då. Ja, men jag bara noterade att gud vad det dricks. Jag tyckte det var märkligt.
1: Man brukar ju säga traditionellt att det där beror på att mässan är fylld av författare som suttit på sin kammare ensamma hela året och filat på sina texter. Och helt plötsligt är de på bokmässan och det är massor med folk och så får de massor av social ångest och så måste de hälla i sig sprit och dövas med den. Men jag följer ju mässan på distans liksom genom sociala medier och olika rapporter. Och det verkar som något har hänt medan jag var i USA. Jag kom hem för ett år sedan, jag vet. Men det är ändå ibland så ser jag sådär, det här är inte samma bokmässa som jag var på. För det var ju, mina flöden visade en mässa som var spelplats för poddare, spelutvecklare, influencers, medieprofiler. Och kanske är det också tecken i tiden att flera jag pratat med sa att det var Carola som var mässans stora litterära stjärna.
2: Hon gick förbi när vi direkt sände faktiskt. Hon promenerade förbi. Nej, men det som har hänt är ju bokmässan By Night som är på fredagkvällen.
1: Jo, men den har ju funnits ett tag. Jaha, liksom. Okay. Men det verkar som att folk inte bara var där första kvällen, det var ju var ju där hela tiden liksom. Jag menar, Emil Persson var ju där så länge så att Stefan Holm, han tar stryptag på honom. Ja, och det är ju också kanske någonting att den största mediehändelsen under bokmässan var ett bråk mellan en idrottare och en poddprofil.
2: Men det är otroligt högoktanigt. Alltså, det är mycket känslor i svang. Det är trångt, folk har gått runt och varit sociala, glada, trevliga. Man kommer liksom inte undan på mässan. Man är i ett konstant brus. Och det är ju underbart. Och det är 1000 tankar på en gång. Och det är känslor som... Mm. Alltså alla känslor kommer på en och samma gång på bokmässan i Göteborg. Du går runt på olika seminarier där dramatiska saker diskuteras. Så att jag vet inte. Det bara slog mig att jösses, Amalia. Mm. Att det är nog en boksmälla som kommer här helt enkelt.
1: Säg någon.

0: Ja. Mm.
1: Är du redo med dina ögon också? Det där var min melodi.
0: Ja, jag förstår. Jag gillar att liksom utsätta ögonen för vissa saker. Vill du att jag ska liksom börja med någonting här? Mm. Är det det du menar?
1: Ja, jag vet ju vad du ska prata om ungefär. Så ja. Nu för tredje gången försöker jag få dig att börja prata om det.
0: All right. Hörrni, det var en grej i veckan här som fick mig att fundera på en sak som är det här. Varför skulle man vilja gå in i konsten? Alltså, vill man inslutas i konst eller liksom omringas av måleri eller liksom nästan dränkas i bildkonst? Vill man det?
1: Ja,
2: ja det skulle vara helt fantastiskt.
0: Ja. Ja. Nej, för jag testade det.
1: Nu. Om det inte är kubism.
0: Ja. Jag testade det i veckan. Jag gick till den nu övergivna teaterscenen Elverket där de har smält upp en slags 360-graders Lars Lerin multimedia-show som heter Det mörka ljuset. Och då, man kan väl beskriva det som ett slags akvarellbad. Man går in i en jättestor rum, ett jättestort rum. Och så projiceras det liksom såna här enorma projektioner av Lars Lerin-bilder åt alla håll man tittar. Så man är liksom inuti boxen på något sätt. Det kallas för immersive art, om jag har förstått det rätt, det här greppet. Vill ni gå in i måleriet?
2: Men vi har varit där, vi har gått in i måleriet. Vi var där igår kväll.
1: Du har ju testat andra sådana här.
2: Jag har testat andra sådana. Jag var på i Paris, var på Chagall. Mm. Och där var rummet lite annorlunda. Där kunde man gå upp och ner för olika trappor och röra sig på ett annat sätt i rummet. I det här rummet, under den här föreställningen som de kallar det då, det här avsnittet i tiden där vi är, så sitter man ju ganska still. Nu uppmuntrade regissören oss till att Sara Bros, som ju är en erkänd regissör som har jobbat med Lars Lerin ganska mycket. Hon uppmuntrade oss att röra oss i rummet, men det var väldigt lydigt ändå, Roger. Folk satt still ganska mycket.
1: Ja, och det kanske var en uppmaning främst för att de där pallarna var ju döden för ryggen, så att det kanske är därför också man skulle... Så att man då hade ont i ryggen kunde man inte riktigt klaga, för hon hade ju faktiskt sagt att man skulle gå runt.
0: Ja.
1: Men jag tycker jag uppfattar en inte så vag ton av missnöje och kritiskt, en kritisk ton, Tommy, i den här frågan.
0: Jag var lite kluven, för precis som du, Lisa, så har jag sett några sådana här tidigare och tyckte att det var ganska skönt att det fanns någonting, liksom att man kunde flyta omkring i det. Men den här Lars Lerin multimedia-showen, eller vad vi ska kalla det, den är ju ganska hårt styrd. Den har en story, alltså den har en linjär berättelse som jag började tycka att den här styrde mig lite mycket. Jag hade varit helt nöjd med att bara, så att säga, sugas in i akvarellerna. Mm. Men nu fick man även berättarröst, och det var musiksatt, och det var videosnuttar, och det var gamla foton, och det var ju i 360 grader, så vart man än var så kunde man inte ducka den här storyn. Och då kände jag mig lite, det är väl för att jag har svårt med auktoriteter kanske, men jag hade lite svårt att köpa det. Och sen var det en annan sak också, så att ibland så var det att de här liksom målningarna var lite animerade, och då började jag känna att behöver man göra det här? Blir det inte, tappar man inte lite av känsligheten här? Drar det inte lite åt kitsch, tänkte jag då. Mm-hmm. Och sen kände jag mig så här, gud vad snobbig jag är, för att alla andra som var i rummet verkade tycka att det här var 100% toppen. Mm. Så jag var lite kluven där inne. Men framförallt så tänkte jag på det här, varför vill man vara insluten av konsten?
2: Mm. Ja, men jag kände lite när vi var där igår kväll, Roger, att jag saknade konsten. Ja, så det kanske jackar in i det du säger, för att jag har varit i Sandgrund och sett Lars Lerins målningar där i Karlstad, och de är ju stora och maffiga, och de har ett mörker i sig själva och så. Så jag saknade det där mötet med bilden faktiskt.
0: Mm.
1: Men samtidigt måste man väl ändå, jag menar, är inte lite också lite bakåtsträvare nu? Jag menar, varför ska det enda sättet man kan se konst på vara tavlor som hänger på en vägg i en steril konsthall? Eller att man ser en film om konst på en obekväm stol i ett litet avskärmat rum där folk går och vandrar ut och in och där man bara är helt stressad. Här befann vi oss ändå i och fick liksom se konsten och hans historia på ett annat sätt. Mm. Alltså visst, Sara Bros har gjort en dokumentär om Lars Lerin också, men det här var ju konsten och livet i ett. Alltså varför får man inte testa lite nya grejer?
0: Nej, men jag tycker absolut man får göra det. Frågan är om man ska göra det. Eller så här, det var väl jag som kände mig lite skriven på näsan, kan man väl säga. Och sen började jag

0: Men det som var bra med det här var att jag satt där på en sån här liten sittpuff mitt, alltså omringad av Lars Lerin. Och så började jag tänka på att, är inte själva grejen, är inte ramen ganska underskattad? Att man ritar upp en liten ruta och så säger man, här inne, här är det konst. Allt det andra är någonting annat, och så får du titta in i det. Jag tyckte att det var, jag kom på att för, det kanske inte är någonting för mig att vända på perspektivet helt, att jag är inne i en låda och är omsluten av det här och inte har någon annanstans att titta ut. Det var väl kanske det jag tog
1: saknar
0: med mig.
1: Saknar du överenskommelsen?
0: Det den kan vara överenskommelsen. Så. Det kan vara så. Och jag ska säga, obs, jag är ingen sån här snobbig Lerin-hater. Jag gillar verkligen det han gör, att han är... Att han målar ett gistet eternithus i en lövlös höst någonstans långt åt helvete i den värmda skogbygden. Toppen, jag älskar det. Jag kanske inte måste ha det 360 grader bara. Men jag är liksom lite, jag blir lite mer reaktionär när det gäller sån här konstgrejer.
1: Men Roger, du sitter här och älskar eller?
2: Ja, men jag tycker att det är invändningar kanske är lite tråkiga, men jag tycker att det som kanske kan vara intressant på lite längre skala är ju att den här lokalen som tidigare hyrdes av Dramaten nu då hyrs av Nexiko, som är ett tv-produktionsbolag som bland annat Filip och Fredrik har drivit, och att det här kanske är första liksom föreställningen man ger, så ger man sig också in i högkultur, finkulturlandet, någon sorts gränsland. Men det ska bli intressant att följa den här nexikofieringen av kulturen i Sverige.
1: Jag tycker det är spännande.
2: Kan vi se liksom mer blandformer och var landar de? För att även om Lars Lerins historia hade mycket svarta, så kunde jag också känna att den kanske inte gick så djupt in på de jobbiga punkterna. Det skulle ändå vara trevligt om man gick dit. Mm. Men det ska bli intressant att se om det här blir ett ställe där man har skivbolagsevents där folk står och spelar och med liksom, du vet, häftiga 360-effekter på väggarna, eller om det, vad man kommer att fylla det här rummet med.
1: Ja, men det känns som spännande. Vad kan man göra där? Jag tycker det var en spännande start ändå, tycker jag.
2: Försökte ändå bara lite positivt.
0: Ja, det är fint. Ja, du tar ansvar, Roger.
2: Ja, men det var väl också för att vi nu ska gå in på nästa ämne som kanske inte är så muntert. Eller ja. Lisa?
1: Nej, men jag tycker det är viktigt att lyfta dokumentären Knife av Alex Gibney om Salman Rushdie. Författaren som har skrivit Midnattsbarn och Satans verserna. Exempel. Minns ni attacken på honom den 12 augusti 2022?
0: Mm. Ja.
1: Alltså han ska hålla en föreläsning om hur man skyddar författare på en scen. Det är förmiddag. Han blir angripen av en man med kniv. Alltså Salman Rushdie överlever, men han blir svårt skuren i ansiktet, halsen, och hans vänsterhand blir väldigt skadad. Alltså det här sker mitt på scen inför publik och sånt. Och vi ser allt det här i den här filmen Knife. Och det är också meningen. Vi får se hela attacken. Den var grov, och vi får se hans skador. Alltså, han blir så illa skadad att han svävar mellan liv och död. Och i filmen så finns det en scen där Salman Rushdie formulerar sig kring det här från sjuksängen. Vi kan lyssna, det har så gått 6 dagar efter attacken, och han formulerar sig så här.
3: We said that we want everyone to see.
4: Yeah. And we want to make a record.
3: Yeah.
4: Because it's not just about me. You know, it's about freedom.
3: Mm-hmm.
4: It's about the ability to say your truth.
1: Han säger att det är viktigt att dokumentera allt, för det handlar om frihet och det handlar om sanning. Och parallellt med att vi ser hans återhämtning här, så dyker vi också ner i hans författarskap då, och framförallt historien om satansverserna, som var en del av den här mannens motiv då, när han som attackerade Salman Rushdie. Alltså han hade läst lite om Salman Rushdie på Twitter och läst 2 sidor i satansverserna, men det var ändå det därför han attackerade honom där. Och Salman Rushdie, han liksom tar det här till sig, han bara tar och äger hela den här situationen på ett väldigt inspirerande sätt, tycker jag. Jag blir full av beundran för honom efter att se den här dokumentären. Han döper gärningsmannen till The A.
0: Vad betyder det?
1: A står för asshole.
2: Ah. Men det här var ju ett dåd som inträffade 2022. Mm. Hur är det att se den här historien nu då?
1: Hur menar du? Hur det är att se den nu?
2: Nej, men, ja, den här, ja. Ser berättelsen om det som hände 2022. Hur landar det nu då i Lisa 2026?
1: Nej, men den landar ganska väl faktiskt. Även om det känns som att det var länge sedan. Alltså det är så. Mm. Men jag tycker att det fortfarande är väldigt aktuellt i att man kan bli angripen för det fria ordet. Jag tycker det är väldigt spännande att se hur han tar sig an det här och hur han pratar om frihet hela tiden, Salman Rushdie. Och han säger också att det var en nyckel under det här perioden när det var som värst med satansvärstena, tidigt 90-tal, slutet av 80-talet, 89 till 98 ungefär. När det var som värst där efter att Ayatollah Khomeini hade uttalat en fatwa om att han ska avrättas, så var nyckeln för honom själv att formulera det som att jag kämpar för friheten, inte bara för min överlevnad, inte bara för mitt ord, utan för friheten. Och de orden tar han till nu också. Så de hjälper honom här i hans överlevnad.
2: Precis, men vad vi ser idag är ju också en yttrandefrihet som är väldigt utsatt överallt ifrån. Och det kanske är då som vi ska titta tillbaka 2022 och hur en person har hanterat de här hoten. Men egentligen så är det ju också så att det är två filmer som går upp samma vecka, mitt i boksmällan. Och finns det några likheter mellan den här Rushdie-dokumentären och Verity med Dakota Johnson? Är de samma bild av författarskapet, säger du?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men det finns ju för sig något upphöjt kring författarskapet i båda två.
2: Vad gör Dakota Johnson där då? Vår generations mest endimensionella skådespelare, tänker jag.
1: Ja, i Verity så är Dakota Johnson en deckarförfattare som ska täcka upp för en annan deckarförfattare, en bästsäljande författare som har blivit svårt sjuk. Så då ska hon täcka upp och skriva liksom klart hennes böcker för att förlaget vill fortsätta tjäna pengar på författarskapet. Mm. Förstår ni? Intrigen.
0: Ja, det låter lite som någon Tony Samuelsson-bok som jag läste för något år sedan.
1: Och för att göra det flyttar hon in i den här kvinnans liv och hem för att skriva då manuset. Mm. Nej, det är en katastrofdålig film. Den behöver ni inte se faktiskt. Jag kan säga det rakt ut. Anne Hathaway spelar den andra författarinnan.
2: Kanske kan man göra en svensk remake där det handlar om någon som ska skriva fortsättning på Mankel-böcker eller något liknande och flytta in i Mankels gamla hus. Jag vet inte.
1: Men ska
2: det
1: vara...
2: Det är pure fiction förstås.
0: Eller?
2: Ja, eller faktiskt inte.
1: Vad har du emot Dakota Johnson?
2: Allt. Men jag tycker bara att hon är en ton i. De senaste filmerna jag sett henne i så är det verkligen rösten också. Det finns en ton som hon varierar.
1: Mm. Det är verkligen hennes vecka dock, Taylor Swift-videon.
2: Ja, precis. Men jag vill hellre prata om något annat nu, Lisa. Vi har några få minuter kvar.
1: Nej,
2: jag vill att ni förklarar för mig om svensk film befinner sig i kris eller renässans, eftersom det kom siffror från 2025 där det stod att antalet biobesök halverades och svenska filmen stod för 11,8% av de totala besöken istället för 20% året innan. Mm-hmm. Och det gick det dessutom lite sämre då för biobesöken i stort. Och så blev Svenska Filminstitutet helt rasande och släppte en ny pressrelease som svar. Och sa att 2026 ser ut att bli det starkaste bioåret efter pandemin. Och här går det minsann uppåt och det är de unga som går på bio. Mm. Och svensk film har börjat locka massor med publik. Så vilket håll är det på? Ni har 40 sekunder på ungefär.
1: Okej, 2025 var ett katastrofår för svensk film.
2: Ja.
1: 2026 öppnade med I Just Want To Be Cool och Skurkarnas Skurk. Den drog massa biopublik. Och nu så puttrar ju Resan till Piemonte på ganska bra. Mm. Så att det tror jag, det visas fler svenska filmer nu det här året än vad det gjorde året innan. Det var för få svenska filmer som gick upp på biograf.
0: Mm. Är det så enkelt alltså?
1: Ja, men det spelar väl roll. Alltså man går inte och ser svensk film om det är väldigt få svenska filmer, så säger publiken uppenbarligen 2025. Men nu har de börjat gå.
2: Det brukar ju vara så att en av två svenska filmer med miljonpublik kan rädda hela statistiken. Oftast går de upp i jul och sen så går folk och tittar hela januari också. Och så går det bra. Men jag tänker också att det är någonting med att vi inte pratar om svensk film efter premiärerna. Då dör de. Så kanske ska vi införa någon ny punkt här i radion när vi pratar om 3 veckor gamla filmer.
1: Men gör det du, Roger.
2: Tack så mycket Lisa Bergström och Tommy Jönsson för att ni hjälpte till att försöka sammanfatta den här kulturveckan. Dagens producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker var Olle Sjöström, jag heter Roger Wilson. Och nu, en nyhetsuppdatering från Kulturnytt.
5: Noveller står i centrum för litteraturfestivalen Novellbiennal i Lund. En genre som lockar många just nu.
6: Det är en genre som lämpar sig så fantastiskt bra för högläsning. Och det är rätt magiskt att sitta och lyssna tillsammans på en novell.
5: Författaren Oline Stige är konstnärlig ledare för festivalen som varvar författarsamtal och uppläsningar. Årets tema är korsningar. och det märks i programmet.
6: Till exempel har vi novellkonst där man läser upp en novell och så är det en konstnär som målar samtidigt inför publik. Och sen har vi fyra författare som kommer att läsa varsin novell som sen kommer att tolkas genom dans och musik. Så har vi novellvandring i stan med noveller som blir upplästa i gathörnen i Lund. Det är också det här att förflytta liksom litteraturen till oväntade platser, att det händer någonting då. Liksom. Det blir väldigt spännande.
5: I år gästas biennalen bland annat av Lis Tremblay, Claes Östergren och Lina Wolf.
6: Vår intention med den här festivalen har varit att göra liksom en litteraturfestival som har mer av festen av konferens över sig.
5: Nora Makander, Kulturnytt.
7: Och nu en litteraturrecension.
8: Sara Kadefors kultförklarade ungdomsbok Sander slash Ida har fått en uppföljare. Sander slash Ida, en chans till, som utspelar sig 25 år senare. Det är ett farligt uppdrag att Törnrosa-aktigt väcka kultromanens ur-00-tals ungdomar Ida och Sandor till liv igen. Vakna! Nu har ni kronisk smärta, jobbar med HR och får inte kontakt med era barn. När jag läser om den första boken från 2001 så förstår jag varför den gjorde ett sånt avtryck, vann Augustpriset, blev film och kallas klassiker. Ungdomarna är mysigt stereotypa, både artikulerat förstående men också barnsliga, och häver ur sig en välfångad uppgivenhet i chattforumet som lyser på familjedataskärmen om nätterna. Det är en perfekt ungdomsbok, och speciellt för vuxna. Jag både förstår barnet och kan se naiviteten genom den vuxnas blick. Ida och Sandor träffas i chattforumet som 15-åringar och blir tillsammans i slutet av första boken. Det håller bara i ett halvår, får vi veta i bok 2, när de börjar chatta igen 25 år senare. Kan du rädda mig igen, tror du? Jag är sjukt öppen för det, skriver Sandor. De är 40 år gamla, men har på inga sätt släppt årskurs 9 och välvilligt börjat projicera sina erfarenheter på sina barn. Idas svåra relation med sin mamma utvecklas och duktiga Sandor får en ny sida när han slirar totalt. Och det är intressanta fördjupningar. Men samtidigt så känns upplägget, lovat vi är ärliga mot varandra, följt av att båda ljuger, mer sprudlande när det gällde 15-åringar. Och det finns något ojämnt över bokens tempo. Vissa delar är märkligt redogörande, det är som att vi skyndar till poängen. Ida och Sandor blir varandras eskapism igen, men det är svårt att heja på deras relation den här gången. Även för dem själva. Det är också då romanen är som bäst. I den punkterade känsla av att åren går och att usel problemlösningsförmåga är ålderslöst. Sara Ek, Kulturnytt.
9: Vissångaren Bengt Sänd är död, det rapporterar Aftonbladet med hänvisning till hans hustru.
10: Nu i den förbannade sommaren här, en obeskrivlig plåga.
9: Vals om sommaren blev en av Bengt Sänds mest kända visor. Han debuterade som visartist 1964 och spelade ofta på humor i sina texter. Bengt Sänd gav även ut böcker och 2011 fick han Fred Åkerström-stipendiet. Bengt Sänd blev 88 år.
10: Nu är den förbannade sommaren slut.
9: Jens Möller, Kulturnytt.
7: Det senaste från Kulturnytt hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan för våra recensioner, reportage och nyheter.

0: Ekot börjar med att en man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mordet på en man som hittades död i tisdags morse vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm. Det här rapporterar P4 Stockholm. De häktas på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Ytterligare en man som tidigare var anhållen för mordet har släppts, men misstankarna kvarstår. Och så ekonomi. Oktober har inletts med en räntechock som tryckt upp räntorna i alla stora ekonomier till rekordnivåer. Och det här kommer att påverka även den svenska ekonomin, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.
1: När räntorna går upp, det blir dyrare att låna pengar, det blir dyrare att investera, det dämpar den globala tillväxten. Så att det här kan ju vara en motvind för den ekonomiska tillväxten och Sveriges exportindustri då. Men framförallt då för Sverige då, så är det ju boräntorna som vi kommer få se. För att när man då till exempel ska binda sin ränta och låna på 3 eller 5 eller kanske då längre löptider, ja, då får man betala högre ränta.
2: Ja, under den senaste tiden har det skett en ränteuppgång i alla stora ekonomier. Det handlar dels om en oro för ökad inflation med bakgrund av bland annat krigen i Mellanöstern och Ukraina och effekter från väderfenomenet El Niño. Och det handlar också om en misstro mot länder som har höga statsskulder, till exempel USA, där man vill ha mer ersättning för att låna ut pengar till de länderna genom att köpa statsobligationer, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB.
1: Och när räntorna går upp och det finns en misstroende mot amerikanska räntor och vi har inflationsrisker, då går också tyvärr svenska räntor också upp.
3: Så det kommer vi att se nu framöver?
1: Ja, vi har ju redan sett det, och tittar du på Riksbanken så har ju de flaggat för att de kommer höja räntan. Sannolikt blir det väl då här i november.
0: Robert Bergqvist intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Carl Friborg. Svenskarna lägger allt mer pengar på att handla second hand. En ny rapport från Svensk Handel visar att second hand-varor för 1,9 miljarder handlades i augusti, vilket är rekord. Brill Ivarsson är analytiker på Svensk Handel.
4: Just second hand-handeln och synen på second hand, det har gått från skam till glam. Så att det har absolut skett ett skifte i hur vi ser på second hand, och det är ju också någonting som driver utvecklingen.
0: Sa Brill Ivarsson på Svensk Handel till P4 Jämtland. Minst 5700 människor har dödats eller skadats i Haiti hittills i år till följd av gängvåldet i landet. Det säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk. Fler än 1000 kvinnor och flickor har drabbats av sexuella övergrepp och 230 personer har kidnappats. Siffrorna gäller från perioden 1 januari till 11 september i år. Volker Türk betonar att de verkliga siffrorna är sannolikt mycket högre. Leif Näslund i studion.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Två personer med helt olika åsikter i en fråga, men i en och samma bil. Sen kör vi iväg. Vad händer då med samtalet? Kommer de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus. Idag så ska det handla om karensavdraget, som förut hette karensdagen.
7: Ja, vissa kan jobba hemma när de är förkylda och slipper karensavdrag. Andra kan inte det. Krasch eller konsensus om drygt 10 minuter handlar idag om karensavdraget ska slopas. Men först, medierna special. Om och med den tyske journalisten Günther Wallraff, vars efternamn blivit ett verb. Programmet sändes första gången i lördags.
8: Medierna special. Idag ett reportage om att Wallraffa.
9: Ja, hallå. Ja, Wallraff.
8: En klassisk men kontroversiell metod.
9: Han gick så på djupet.
8: Hej och välkommen till den här kortversionen av medierna. Att som journalist anta en falsk identitet för att avslöja ett missförhållande kallas sedan 70-talet för att wallraffa. Namnet kommer från metodens pionjär, tysken Günther Wallraff, som under sin karriär stod för flera uppmärksammade avslöjanden.
9: Ja, hallå. Da war das.
10: Hallo. Hallo.
9: Schön euch zu hören. Prima.
10: Ja, gleichfalls. Freut mich.
11: Günther Wallraff föddes 1942 under brinnande krig. Pappa var fabriksarbetare och mamma dotter till en pianofabrikör. Men enligt Wallraff hade han inga nära band till sin familj.
9: Vi hade ingen direkt familj. Jag hade mig en ersatsfamilj geschaffen.
11: Att iklä sig en annan identitet var inte främst en arbetsmetod, utan ett sätt att skapa en känsla av tillhörighet.
9: Alltså, bei mir ist das nicht an allererster Stelle ein Arbeitsprinzip, sondern auch eine Zugehörigkeit zu schaffen.
11: Efter att ha vapenvägrat under lumpen i västtyska Bundeswehr och blivit bestraffad med tvångsvård på en psykiatrisk klinik började Wallraff med sina första journalistiska grävjobb. Under slutet av 60-talet tog han anställning på västtyska fabriker under falsk identitet. I reportagen skildrar Wallraff hur usla arbetsvillkor i fabrikerna ledde till allvarliga kroppsskador och sjukdomar. Men med åren vidgar Wallraff målet för sina granskningar från den tyska industrin till andra samhällsmiljöer.
9: Det var fälle där människor över ihre privatleben, över ihre geschichten absolute.
11: Günther Wallraff fick under 70-talet brev från människor som fått sina privatliv uthängda av den tyska tabloiden Bildzeitung. Ibland var det självmordsbrev från personer som enligt Wallraff drivits till sin död av tidningens oetiska publiceringar.
9: Zuschriften von Menschen, die von der Bildzeitung in den Tod getrieben wurden.
11: 1977 får Bildzeitung en ny medarbetare, Hans Esser, med bakgrund i den tyska militärens enhet för psykologisk krigföring. En perfekt rekrytering för en tidning som dagligen arbetar med att få ett brett genomslag, kanske cheferna på tidningen tänkte. Men Hans Esser var i själva verket journalisten Günther Wallraff.
9: Ich hab dann einen sehr militärischen Haarschnitt.
11: Jag skaffade mig en militär frisyr, satte på mig kostym i slips. Jag kände inte igen mig själv när jag såg mig i spegeln.
9: Och var plötsligt en typ wo ich mich selbst im Spiegel nicht erkannt habe.
11: Trots det skulle man kunna tro att någon skulle ha känt igen honom i korridorerna på tidningen. Och en gång var det faktiskt nära att hans riktiga identitet röjdes.
9: Aber einmal im Flur, das war ein großes Verlagshaus, wo auch eine Druckerei war.
11: I samma hus som redaktionen för Bildzeitung låg, huserade ett stort förlag.
9: Da sprach mich jemand an, hör mal, du bist doch der Günther Wallraff.
11: En gång stötte jag på en person i korridoren som sa: "Ni är Günther Wallraff. Gratulerar. Vad gör ni här?"
9: Mensch, gratuliere, was machst du denn hier?
11: Hans identitet var röjd.
9: Dem habe ich die Hand gegeben und gesagt, bitte.
11: Jag skakade hand med honom och sa: "Snälla, glöm bort det här." Och han höll tyst.
9: Und der hat dich gehalten.
11: Grävet på Bildzeitung ledde till publiceringen av flera böcker och en film där Wallraff avslöjar tidningens oetiska metoder. Det handlar om allt ifrån telefonavlyssning, intrång i människors privatliv och felaktigt återgivna intervjuer. Allt enligt Wallraff i jakt på sensation och politiskt inflytande. Svaret från Bildzeitung och dess ägare, koncernen Axel Springer, låter inte vänta på sig.
9: Sie versuchten das als Tatbestand der Täuschung zu kriminalisieren.
11: Förutom att avlyssna Günther Wallraffs telefon och anklaga honom offentligt för att vara kommunist, något Wallraff förnekar, försökte också Bildzeitung stoppa publiceringen av Wallraffs material och med det förbjuda hela metoden att rapportera genom att utge sig för att vara någon man inte är. Alltså helt enkelt att förbjuda Wallraffande.
9: Und dann in letzter Instanz hat das oberste Gericht in Deutschland zu meiner.
11: Efter att frågan prövats i flera juridiska instanser i Tyskland vann Wallraff till sin egen förvåning målet mot Bildzeitung.
10: Infiltration, das wird ja manchmal so als die Atombombe des Journalismus bezeichnet.
11: Vi frågade Günther Wallraff vilka principer han satt upp för sig själv när han gått in i sina roller och ljugit för sin omgivning för att få tillgång till miljöer han vill skildra.
10: Welche Voraussetzungen müssen also für dich erfüllt sein, damit ein Wallraff-Einsatz gerechtfertigt ist?
9: Das Privatleben, erst recht der Intimbereich, hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Und selbst
11: Människors privatliv har ingen plats i det offentliga, säger den tyska journalisten till oss på medierna. Idag har wallraffandet blivit en metod som redaktioner ibland använder sig av när man anser att det inte finns någon annan väg för att rapportera från stängda miljöer. Men frågan är om begreppet med tiden fått en något annan innebörd.
12: Medierna är snabbare nu. Liksom det finns något romantiskt. Alltså det slås upp stort om man gör, om någon är utliga 2 dagar eller 2 nätter.
11: Författaren och journalisten Stig Hansén har skrivit en bok om Günter Wallraff och genom det lärt känna den tyska journalisten. Hansén håller med om att begreppet idag delvis fått en annan betydelse, där vilket journalistiskt jobb som helst som görs under annan identitet kallas för Wallraff.
12: Men han, som sagt, håller på med det uthålliga, och det är därför det fick större verkan för mig, tror jag. Han gick så på djupet.
11: Stig Hansén refererar till Günter Wallraffs kanske kändaste granskning, den när han i början av 80-talet iklädde sig rollen som den turkiske gästarbetaren Ali. Wallraff satte på sig bruna kontaktlinser, började prata tyska med turkisk brytning och sökte jobb på allt ifrån snabbmatskedjor till fabriker.
12: Det fick en grundläggande betydelse uppe i riksdagen, det var uppe i lagar ändrats etc.
11: Wallraff har under sin 60-åriga karriär fått en hel del kritik, bland annat för att vara aktivistisk i sin rapportering, men också för att vara okänslig i sitt val av identiteter.
13: Jag vill
11: 2008 antog den då 67-årige tyske journalisten ett så kallat blackface. Han lät sminka sin hudfärg svart och antog rollen som somalien Kwame Ogomo. Med dold kamera ville Wallraff granska tyskarnas inställning till svarta personer.
9: Alltså, ich merkte, wie Rassismus alltäglich war.
11: Jag märkte hur alldaglig rasismen är och till vilken utsträckning hudfärg definierar en människa. Hur man exkluderas, bespottas, hur rädd man blir för att gå ner för en gata.
9: Und wie man angst hatte über die Straße zu gehen.
11: Efter publiceringen fick Wallraff kritik för att ägna sig åt kulturell appropriering, alltså att anta en marginaliserad grupps identitet utan att på riktigt ha erfarit vad det innebär. Och idag är inte Günter Wallraff säker på att han hade gjort om Wallraffet som Kwame Ogono.
9: Wie heute das machen würde, weiß ich gar nicht.
11: Idag är det många fler svarta tyskar som skriver om sina egna erfarenheter, och det är mycket mer autentiskt än det jag gjorde.
9: Und das ist, finde ich, authentischer und wichtiger. Aber das war damals nicht.
11: Idag är Günter Wallraff 82 år. Vi frågar honom om han har gjort sitt sista Wallraff.
9: Nej.
11: Och får det både tydliga och hemlighetsfulla svaret. Jag är mitt uppe i en ny story.
9: Ich bin mittendrin auch in der neuen größeren Geschichte.
14: Reportrar var Viktor Lövgren och Wendela Antepol. Och det här reportaget sändes första gången, sommaren 2025. Jag heter Johan Cedersjö och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna som podd redan 7 på morgonen eller efter 11 nyheterna i P1.
15: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
7: Jag missar inte ordinarie medierna här i P1 imorgon förmiddag 11:03. Om en minut börjar Krasch eller konsensus med Niklas Källner. 3 får vi ekonheter och 3:04 börjar Spanarna med Jessica Gedin, Björn Edgren och Patrik Kadenius.
16: Hör Jonas Gahr Støre, Norges statsminister, i Ekots lördagsintervju. Hur allvarligt är Rysslands hot mot NATO just nu? Och vad säger Norges ledare om läget i Sverige efter valet? Jonas Gahr Støre i Ekots lördagsintervju. Lördag morgon i appen Sveriges Radio. Och 5:01 i P1.
17: Hallå!
18: Du vill ha mig här fram, va?
17: Ja. Båda ska vara här fram.
18: Båda ska.
17: Men Elinor, är det okej att sitta i mitten? För Sven-Olof har ju varit med tidigare i programmet. Då fick han sitta i mitten.
6: Två personer med helt olika åsikter i en fråga. Men i en och samma bil. Sen kör vi iväg. Vad händer då med samtalet? Kommer de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
17: Hallå Sven-Olof. Du får sitta ytterst den här gången. Tänkte jag vara så här lite rättvist nu att... Välkomna till bilen, Elinor Odeberg, chefsekonom på Handelsanställdas förbund. Och Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
18: Mm. Tack så mycket.
3: Ja. Tack.
17: Idag så ska det handla om karensavdraget, som förut hette karensdagen.
6: När du blir sjuk så får du en sjuklön från din arbetsgivare de två första veckorna. 80% av din vanliga lön. Men arbetsgivaren gör ett karensavdrag. En del av sjuklönen dras av. Man kan se det lite som en självrisk. När du blir sjuk får du stå för en del av kostnaden själv. Idag är frågan en het potatis som splittrar de politiska partierna. Det ena lägret pekar på orättvisan i att vissa yrkesgrupper kan jobba hemma när de är förkylda och därför slipper löneavdrag, medan andra inte har den möjligheten. Det andra lägret varnar för att ett slopat karensavdrag skulle innebära enorma kostnader för företagen. Att det skulle öka sjukfrånvaron och minska produktiviteten och i förlängningen påverka Sveriges välstånd.
17: Och i den här frågan tycker ni olika. Eller du är för att slopa karensavdraget. Alltså att du tycker att man ska få sjuklön från första dagen när man är sjuk. Varför?
19: Det finns ju idag redan ett ekonomiskt incitament att gå till jobbet eftersom att man inte får full täckning för lönen utan den är bara 80%. Så även om man tog bort karensen så skulle ju en sån självrisk kvarstå. Mm. Och idag så slår ju karensavdraget väldigt olika. Vissa grupper kan gå till jobbet även med en förkylning, andra måste stanna hemma. Och sen så handlar det ju såklart också om en ekonomisk rättvisa, så att man inte har råd att vara hemma sjuk. Och det här drabbar ju framförallt arbetarkvinnor men även andra grupper på arbetsmarknaden.
17: Sven-Olof, du är emot att ta bort karensavdraget. Varför är du det?
18: Egentligen det huvudsakliga skälet skulle jag vilja säga att för att vi ska få ökat välstånd i vårt land så behöver vi ökad ekonomisk tillväxt. Och då behöver man bättre generella förutsättningar för företagen. Och det här är ju precis tvärtom. Det här kommer öka kostnaderna jättemycket för företagarna och framförallt gör det väldigt besvärligt för många av de små företagarna. Det här kommer leda till att man anställer färre, investerar mindre och på sikt så att säga så kommer det här drabba vårt välstånd. Så att det här är en väldigt dålig idé.
17: Mm. Jag tänkte att vi ska åka iväg nu på en resa. Ni har fått bestämma vart vi ska åka och ni har kommit överens dessutom. Då tänker jag att vi tar oss dit.
19: Kör.
18: Bra. Mm.
17: Ska jag sätta bara igång bilen också?
19: Den är automatväxtad i alla fall.
17: Nej, men varför startar inte bilen nu då? Ja, det var nu.
6: När jag bestämde mig för att göra ett krasch eller konsensus om karensavdraget började jag faktiskt undra vad har jag gett mig in på? För det första har jag märkligt svårt för själva språket kring karensavdraget. Är du emot att ta bort karensavdraget? Där händer någonting i mitt huvud. Emot, ta bort, avdrag. Tre saker som på något sätt ska ta ut varandra. Och här gäller det att inte snubbla på orden. Och skulle jag dessutom sätta mig i en bil med två chefsekonomer? Jag ser framför mig decimaler, procentsatser och nationalekonomiska resonemang där jag någonstans efter 3 minuter kommer nicka och säga just det, utan att längre ha någon aning om vad vi pratar om. Men det ska visa sig att jag behöver inte vara särskilt orolig. För det här ska bli betydligt mer livfullt än så.
17: Två chefsekonomer i bilen.
18: Mm. Mm. Så är det.
17: Men ni har mött varandra förut.
19: Ja, massa gånger. Men vi har faktiskt inte diskuterat karensavdraget förut.
18: Det har vi inte gjort.
19: Vi har mest pratat skatter.
17: Okay.
19: Och lite ramverk.
18: Finanspolitiska ramverk
19: har
18: vi pratat om.
19: Där har vi tyckt lite mer lika.
17: Ja. Men karensavdraget är ju en fråga som engagerar er båda väldigt mycket ändå.
18: Ja.
17: Konstigt att ni inte har diskuterat det förut.
18: Nej, det har nog bara blivit så. Ja.
19: Men jag tror karensavdraget har ju också ökat i relevans i takt med att hemarbete har blivit mer möjligt för stora tjänstemannagrupper. Pandemin, när man då tillfälligt avskaffade det och liksom såg positiva aspekter på minskad smittspridning och sådär. Så att det har ju liksom gett skjuts i den här debatten. Att liksom,
17: båda för den har ju verkligen kommit upp i debatten och i valrörelsen och sådär. Har du samma bild att det har med pandemin att göra, Sven-Olof?
18: Nej, från vår sida och man hör på våra medlemsföretag så är det ju snarare att det här har blivit en fråga som man har drivit från oppositionspartierna. Då. Våra medlemsföretag, jag skulle säga att det finns ingen fråga de är mer oroliga inför än möjligheten att det blir ett slopat karensavdrag.
19: Mm. Och den kostnaden ligger ju då på löntagarna. Är det rimligt att löntagarna ensidigt bär det?
17: Ja, ni ska få
18: Det här stämmer ju inte för att kostnaden för arbetsgivaren kommer öka med nästan 15 miljarder bara av att de måste betala den första dagen. Det är ju korrekt att den kostnaden tar ju då arbetstagaren. Det är ju en form av en självrisk med vilken annan försäkring som helst. Den andra effekten är att det kommer öka sjukskrivningarna.
19: Fast vad baserar du det på, Sven-Olof? Det är ju snarare forskning. Så att arbetsmiljöforskningen visar att om du har mycket sjuk närvaro, alltså du går till jobbet trots att du är sjuk, då ökar ju risken för längre sjukskrivning.
17: Ja, nu får ju lyssnarna en liten försmak hur den här debatten kommer att låta. Mm. För jag tänkte inte att ni ska dra igång den.
18: Du ser, vi är taggade.
17: Ja, ni är taggade. Men innan vi drar igång, så även om ni har träffat varandra så har man ju ändå någon slags bild av den andra personen. Och bara för att det ska bli tydligt för er hur ni tänker om den andra, så har vi ju ringt upp er tidigare i veckan där ni har fått säga era fördomar om varandra. Vi ska lyssna på vad Elinor tänker om dig, Sven-Olof.
18: Ja. Mm?
20: Min fördom är att Sven-Olof är omgiven av personer i näringslivet som är vana att leta kryphål och skatteplanera, och att han därför förutsätter att svenska arbetare skulle missbruka en avskaffad karens. Kanske att han själv också skulle göra det.
17: Ja, vad tänker du om det, Sven-Olof? Du skrattar, eller Nord, du tyckte att du har tagit i ganska hårt där, eller?
18: Ja, ganska hårt kan man säga. Nej, men det är ju också en stor skillnad mellan hur man ser på företagare. Det är ju värdeskapare i ekonomin. Många av dem är ju väldigt små företagare som ofta tar väldigt stora risker, belåna hus och allt annat för att försöka genomföra en dröm om ett företag och få det att växa och investera. Och det är ju inte fifflare som det handlar om, utan jag skulle vilja säga att det här är en syn på företagare som är väldigt förlegad och som vill ju ha fart på tillväxten i Sverige, då måste vi snarare inse att det är företagarna som faktiskt skapar tillväxten.
19: Men det är väl inte så mycket rörmokare och elektriker som du hänger med på Svenskt Näringsliv på Östermalm då?
18: Nej, men jag är ju uppvuxen i en arbetarklassfamilj, så att jag har nog de rötter. Min pappa var börschaufför och mamma var butiksbiträde, så att jag...
19: Hade de missbrukat karensen, tror du?
18: Nej, det har de verkligen inte gjort, men det arbetsstormarna har också skilt sig väldigt mycket åt från den generationen till den generation som finns nu, och det finns ju forskning på det också.
19: Du menar att dagens arbetare inte är mer lata än dina föräldrar?
18: Nej, men det är inte, jag säger inte att alla är det, men jag säger att vi vet från forskningen att sjukskrivningarna ökar om man inte har någon självrisk i sjukförsäkringen. Det fanns en rapport från Uppsala universitet som visar till exempel att under fotbolls-VM i Sydkorea och Japan, ja, då ökade sjukskrivningarna för män med 40% antalet sjukdagar.
19: Och då ska man kollektivbestraffa alla arbetarkvinnor som jobbar i hemtjänsten och i butiker och äldreomsorg?
18: Ja, men det handlar ju inte om att bestraffa, utan det handlar ju om att man måste dela på risken och kostnaden när någon är sjukskriven. Mm. Det är ju lika bra som man kan säga att jaha, varför ska företagare som ofta kämpar stenhårt betala för att någon inte jobbar? De tar ju redan idag 13 av de första 14 dagarna. Plus att man också betalar en avgift i arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen. Då är det helt orimligt att man också ska betala ytterligare en dag när vi dessutom vet att det kommer missbrukas. Att det inte kommer missbrukas, det är naivt. Det är naivt att tro att det inte kommer missbrukas.
19: Vi vill ju alltså att sjukskrivningarna skulle gå upp, alltså de korta sjukskrivningarna. Det är ju en önskvärd effekt av att ta bort karensavdraget, eftersom att vi idag har folk som går till jobbet trots att de är sjuka när de borde stanna hemma. De långsiktiga effekterna kan ju lika gärna bli att sjukskrivningstalen går ner, därför att det har en positiv effekt på den allmänna folkhälsan. Vi minskar smittspridning, vi minskar risken för längre sjukskrivning. Det finns ju också vinster av ett sånt här förslag som man inte riktigt räknar på, utan man räknar bara på pessimistiska, ganska kortsiktiga scenarios.
18: Där vill jag säga att det är fromma förhoppningar om vinster. Om man tittar tittar på när vi senast då inte hade någon karensavdrag eller karensdag då, mellan 87 och 93, då ökar ju sjukskrivningarna extremt mycket.
19: Det här var ju liksom leda. 40 år sedan. Jag menar, ja, men det som man pekar på nu, Norge till exempel har ju ingen karensdag, Danmark ingen karensdag, Finland ingen karensdag. De här länderna är ju inte avsevärt sämre än Sverige.
17: Men ni ska få diskutera det här, alltså, ni hamnar i diskussion
18: på en gång.
17: Ja, på en gång. Alltså, det är så oerhört intressant. Är ni inte nyfiken på vad
19: Eleonor... Jo, jag menar, men Sven Olof inte prata. Jag måste bemöta vad han säger.
17: Nu ska vi höra vad Sven Olof tänker om dig, Eleonor.
19: Mm.
17: Mm? Så här låter det.
2: Nej, min fördom om Eleonor är att hon tror att man kan använda företagen som en bankomat utan att det påverkar tillväxten och välståndet i Sverige.
19: Spännande.
17: Mm. Har du den synen på företagare?
19: Nej, jag försöker förstå kopplingen till frågan. Det är ju löntagarna som idag får agera ekonomisk buffert för en sjukdom som man oftast inte kan rå för och som kanske till och med uppkommit i samband med arbetet. Till exempel om man jobbar i barnomsorg eller äldreomsorg, kontaktyrken.
17: Vad menar du, Sven-Olof?
18: Ja, men det är egentligen det här att det här, man tror att man kan stapla kostnader på företagen utan att det får någon som helst effekter på ekonomin och vårt välstånd. Och jag tycker jag ser det här ganska ofta från vänsterhåll att man ska införa nya skatter, bankskatt och miljardärskatt, och man ska införa då ett slopat karensavdrag som ju innebär då att företagarna kommer få kostnader uppemot 42 miljarder kronor.
19: Men det där är ju en total skrämselkalkyl.
18: Nej, det är ingen skrämselkalkyl.
19: Jo, för det där, när man tog bort karensavdraget under pandemin till exempel, då gav man en fast ersättning. Det kostade ungefär 5 miljarder. Skulle man göra motsvarande idag kanske skulle kosta 7 miljarder. Det är en modell att göra det på. En annan modell skulle vara att kanske att arbetsgivare har stått delar på kostnaden. Ytterligare en är att arbetsgivarna helt bär kostnaden. Det scenario som du har räknat på, det är ju att du har tagit de statliga beräkningarna och liksom nästan dubblerat det när ni har räknat på att allting skulle ersättas med dyr övertid eller bemanningsanställda, när vi vet att i handeln exempelvis, det som händer om folk är sjuka, det är att befintlig personal får springa fortare. Jag skulle lika gärna kunna ge en glädjekalkyl då på att ja, men vi får ökade vinster och minskade kostnader tack vare minskad smittspridning och ökad folkhälsa och mindre längre sjukskrivningar. Men jag tycker ändå att vi får liksom hålla oss till liksom det neutrala underlag som finns, vilket är en beräkning från en statlig utredning som är mellan 15 och som mest 25 miljarder i kostnad.
18: Det vi räknar på, det är dels den direkta kostnaden som är, det vet man hur mycket den är. Den är runt 15 miljarder. Sen kommer det till då de här ökade kostnaderna för ökade sjukfrånvaro. Och det vet vi också från forskningen att det kommer hända. Det är ju det som är kostnaden för företagen. De betalar de första 14 dagarna, det är där kostnaden uppstår. Sen så kommer nästa fråga. Ja, men du är en företagare, om du till exempel har en verkstadsindustri, fler blir sjuka, då måste du ju ersätta den här personalen om du ska bibehålla produktionen. Är inte det en kostnad då? Antingen så måste du ersätta personalen för att kunna producera lika mycket, eller så kan du inte göra det och då får du produktionsbortfall. Varför ska vi inte räkna med det?
19: Hur uppstår sjukdom i arbetsstyrkan? Ja, till exempel att det kommer arbetskamrater sjuka till jobbet för att de inte har råd att stanna hemma. Så att det är ju också ett produktivitetsbortfall genom att vi idag har incitament att gå till jobbet fast man är sjuk. Jobbar du som deltidsanställd i handeln, vilket majoriteten av kvinnorna i butik gör, då har du inte råd ens med ett 20-procentigt inkomstbortfall första dagen. Då skulle du fortfarande sannolikt gå till jobbet sjuk, men risken för att du går till jobbet sjuk skulle i alla fall minska lite grann. Och den samvetsstress som väldigt många upplever, det vill säga lojaliteten mot kollegor, lojaliteten mot arbetsgivare, den skulle också kvarstå.
17: Svenskt Näringsliv brukar ju ta upp småföretagarna som ett exempel på en grupp som skulle drabbas hårt. Mm. Kan du ge ett konkret exempel?
18: Ja, men det kan jag. Men om du är en liten företagare och jag har till exempel en verkstadsindustri eller något annat litet, eller en byggfirma eller någonting, du har ingen stor HR-avdelning, du kan som inte lätt ta in ersättningspersonal. Vad är det då att fler kommer att vara hemma från jobbet på kort tid då? Ja, då måste du på något sätt ersätta den här personalen. Men det är ju väldigt svårt för en småföretagare, och de är ju väldigt pressade redan idag. Jag tycker ofta att man prata om företagare som att det finns, att de har hur stor plånbok som helst och att de bara kan ösa ur pengar. Men i realiteten så är 97% av våra företagare småföretagare, och de har ofta väldigt pressade marginaler. Det som är bra idag är att när man har en självrisk i sjukförsäkringen, då innebär det också att en del faller på, så att säga, arbetstagaren. Majoriteten faller på företagarna. Det är fortfarande så att de betalar 13 och 14 dagar.
19: Det är ju sällan folk är sjuka i 2 veckor och efter 8 dagar så krävs det ju ett sjukintyg från läkare, så att det är ju inte så att folk lättvindigt sjukskriver sig. Och det är ju det vi ser ju också, att är du en arbetstagare på en liten arbetsplats, då är den här samhällsstressen ännu tydligare. Du har en ännu starkare liksom vilja att gå till jobbet. Du vet att du lämnar kunder i sticket eller brukare i sticket och kollegor och sådär.
17: Men kan du förstå det Sven-Olof pratar om, att det kan vara orättvist mot småföretag?
19: Nej, jag tycker att det är väldigt orättvist att vi skulle ha olika möjligheter att vara hemma när man är sjuk, beroende på om man jobbar på ett stort eller litet företag, eller beroende på om man är tjänsteman eller arbetar i ett kontaktyrke till exempel. Däremot, som jag tycker i så fall den debatten borde väcka, är ju så här, var ska kostnaderna ligga? Det kryllar av undantag för småföretag för att det är mer känsligt för ökade kostnader. Och även en sån här fråga så skulle man ju kunna då diskutera fram, ska staten bära kostnaden då för mindre företag och att det sen tas av arbetsgivare? Alltså, det, så för mig är det mer en fråga om då fördelning. Men det ändrar
17: alltså fördelning mellan olika företag menar du då? Eller?
19: Mellan stat och arbetsgivare i vem som skulle bära kostnaderna av ett avskaffat karensavdrag. Det förändrar inte min syn på att karensavdraget borde avskaffas.
17: Det här är ju en väldigt svår fråga. Kan ni på något sätt förstå varandras argument i den här? Alltså...
18: Ja, men jag har förståelse för argumentet att man upplever det här som orättvist. Och jag har en förståelse för att många i kontaktyrken inte har samma möjligheter att vara hemma när man är sjuk som kanske vissa tjänstemän har. Men samtidigt så tror jag också att den här skillnaden överdrivs. Alltså tittar vi på antalet sjukdagar till exempel. Det är inte så stor skillnad som man kan tro mellan arbetare och tjänstemän i påbörjade sjukskrivningar. Som inte kanske föranleder den här debatten av det tjänstemän har så bra för de kan alltid vara hemma när de är sjuka, medan arbetare inte kan det. Det finns en viss skillnad, den är inte så stor som påtalas i den här debatten.
19: Men jag tycker det är negativt också att tjänstemän går till jobbet sjuka, och jag tror att det faktum att den här karensdagen finns gör ju att det blir en väldigt hög tröskel att sjukanmäla sig och liksom helt säga som tjänsteman då, nu loggar jag ut och stänger av mejlen. Liksom.
17: Ja, för ni brukar ju ofta framföra till exempel undersköterskor, alltså de förlorar en dags lön när de blir sjuka, medan en kontorsarbetare kan jobba hemifrån. Vad tänker du om det, Sven-Olof?
18: Nej, men så är det ju. Det finns ju olika skillnader mellan olika yrken. Det vissa har större möjligheter att jobba hemma och andra har inte samma möjligheter. Så är det och så kommer det ju alltid vara. Och det är ju någonting som man också måste ta i beaktande när man, så att säga, individen, när man väljer ett yrke och vad man gör. Men det som man ändå måste återkomma till är ju att för företagarna tar de ju den här stora kostnaden. För de blir ju också, så att säga, orättvist att de ska bära hela kostnaderna av det här. Sen så har man en annan sak som är väldigt viktig här. Det är att vi vet att korttidssjukfrånvaron kommer att öka, inte bara för att folk är hemma när de är sjuka, utan också för att de är hemma och för att de kanske inte riktigt orkar gå till jobbet. Vi vet att man blir oftare sjukskriven till exempel på måndagar tillsammans med stora sporter.
17: Ja, vi kallar något för måndagssjuka.
19: Det är ju väldigt ohederligt, för att jag menar, du är ekonom, Sven-Olof, så du vet ju att på en vecka så har vi 7 dagar. 3 av dem är lördag, söndag och måndag. Det vill säga, sannolikheten att din sjukdom ser ut att börja på en måndag kommer vara ganska hög, men den kan ju lika gärna börja på lördagen eller söndagen. Så därav att det är fler sjukskrivningar på måndagar.
17: Men vad ligger i begreppet måndagssjuken för dig då?
18: Men det är precis det, att om vi gör reglerna mer gynnsamma, då är det fler som kommer sjukskriva sig på just måndagar. Och det har tidigare forskning också visat så är fallet. Det finns många som kommer, så att säga, att vara hemma i mycket högre utsträckning.
17: Du menar att de tar en längre helg? Alltså?
18: Man tar en längre helg, man kanske har varit ute på helgen och gjort något roligt och inte känner sig lite hängig.
19: Det här jag menar, synen på arbetare från dig. Ändå stämmer överens med min fördom då, vilket jag tycker är märkligt givet liksom din bakgrund och det du säger om att mina föräldrar hade minsann inte liksom utnyttjat det här. Så är läget även idag. De allra flesta går till jobbet för att de känner en lojalitet med arbetsplatsen, med sina kollegor, med sina arbetsgivare. När vi frågar våra medlemmar i Handels som jobbar i butik, många av dem deltidsanställda, vad skulle du göra om du fick 1 000 kronor mer i plånboken? Ja, men då säger de att de ska gå till tandläkaren. Alltså det här är inte grupper med stora ekonomiska marginaler.
17: Men kan du se att det kan finnas risker med att folk utnyttjar systemet?
19: Ja, absolut. Men de riskerna ska ju vägas mot de konsekvenser som vi idag ser av att karensavdraget finns. Det är inte rimligt att arbetare ensamt bär hela kostnaden för den första sjukdagen. Så ser det heller inte ut i övriga Norden. Norge har ingen karensdag, Danmark har ingen karensdag, Finland har ingen karensdag. Och de har inte en ökad korttidsfrånvaro.
18: De har 8% av 8% av BNP går. För jag måste alltså få svara på det här. Med, för det här får jag höra ganska ofta. Det är mycket som skiljer olika länder åt. Norge är ju så att det är absolut, det gillar ju att vandra i fjällen. Då brukar man ju träffa många norrmän där uppe. Och de är ju otroligt hurtiga att gå. Men samtidigt är de Västeuropas sjukaste folk. Kan jag få prata klart? 8% av BNP så att säga är så att säga gå till det här. Det är ett extremt höga kostnader. När svenskar flyttar från Sverige till Norge så blir de helt plötsligt mycket sjukare. Tittar vi på andra länder som Finland, ja det är sant, de har ingen karensdag, men de har också krav på sjukintyg eller läkarintyg typ från dag 1. Vi har från dag 8.
19: Det är viktigt att skilja på när man säger norrmännen blir sjuka eller svenskarna blir sjukare. Det är klart att om du har ett mer generöst system så kommer ju det återspeglas också i liksom sjukskrivningstal. Det behöver ju inte betyda att systemet i sig leder till ökad sjukdom.
18: Och du kommer sjukskriva dig oftare.
19: Vi vet ju idag att folk går till jobbet fast de är sjuka. Så jag, till skillnad från dig som har gjort en skrämselkalkyl, så kommer inte jag göra någon glädjekalkyl. Utan jag tror att det skulle leda till en ökad korttidssjukfrånvaro. Men däremot tror jag inte att det kommer leda till längre sjukskrivningar, utan kanske minska de längre
18: sjukskrivningarna. Får jag bara svara på det med glädjekalkyl?
1: Det var det som var min fråga. Svenskt Näringsliv, ni kom ju ut med en siffra om att ett slopat karensavdrag skulle kosta uppåt 42 miljarder. Hur kom ni fram till den siffran?
18: Ja, vi utgår från en tidigare forskning och den finns då sammanställd i en departementspromemoria. Och där finns det väldigt tydliga siffror och sen har vi bara skalat upp dem då till årets värden. Det kommer att kosta företagen 15 miljarder roughly. Sen har man då en osäker effekt som innebär att man kommer att, en indirekt effekt som innebär att sjukfrånvaron kommer att öka på grund av att man gör det mer förmånligt då att sjukskriva sig. Men till det så måste man också lägga att när folk då sjukskriver sig i högre utsträckning så måste arbetsgivarna antingen så att säga anställa annan personal för att ersätta dem. Och det kostar.
1: Och det är med i den kalkylen.
19: Och det är där beräkningen blir fel.
18: Nej, den blir inte fel.
19: För där räknar ni på bemanningsanställda och övertid. Och så ser det inte ut på stora delar av arbetsmarknaden. Utan man låter befintlig personal springa fortare. Eller den som är sjuk får ta igen arbetet när den är tillbaka. Eller så har man in en billig timmis. Så det är ju inte sant att det är dyrare. Det är vissa enskilda väldigt leveranskänsliga sektorer möjligen. Och där tycker jag också man ska fråga sig, har man det så slimmat att om en person blir sjuk, ja då så kraschar hela verksamheten. Ja, men då kanske man behöver fundera på hur man bemanningsplanerar. Nej, det behöver inte fungera så.
18: Det fungerar för småföretagare. Småföretagare är väldigt känsliga.
19: Småföretagen är inte majoriteten av arbetskraften.
18: Gud ja, absolut. Det är 97% av företagen.
19: Men 60% inte av antal anställda. Och vi pratar ju om antal individer.
18: 60% tror jag av alla sysselsatta som jobbar i ett små företag. Och jag tycker den här svartmålningen av... det är det du håller på med. Svartmålningen av företagare är så tråkig. Det är de som bygger hela vårt välstånd. Hela välfärden som vi är så stolta över. Det byggs över att företagarna så att säga vågar ta risk och anställa investerare.
19: Du behöver inte hålla ett första majtal om företagare. Det är inte det som den här diskussionen handlar om. Diskussionen handlar om, borde man avskaffa karensavdraget eller inte? Du argumenterar för att man inte ska göra det därför att det ökar kostnaden för företagen. Jag argumenterar för att man borde göra det för att den här kostnaden bärs idag en sidigt av löntagarsidan.
1: Ja, nu sammanfattar du diskussionen i bilen här.
19: Det
1: är mitt jobb för de nyinkomna lyssnarna, så vet man vad det handlar om.
21: Det här är Krasch eller konsensus. Jag heter Niklas Källner och bredvid mig här framme i bilen så sitter alltså de båda chefsekonomerna Elinor Odeberg på Handelsanställdas förbund och Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv. Och jag måste säga att jag hade nog aldrig föreställt mig att en debatt om karensavdrag mellan just två chefsekonomer skulle bli så livfull. Men frågan är om de kan närma sig varandra. Lite oväntat så har de lyckats komma överens om målet för veckans resa som vi nu är på väg till. Men det är i princip det enda. I övrigt så är de oense inte bara vad ett slopat karensavdrag får för konsekvenser, utan också hur man ens ska räkna på det här.
1: Jag ville bara sammanfatta, Sven-Olof, så jag bara förstår, för ni är ekonomer. Så du räknar inte bara, i er kalkyl så räknar ni inte bara av det som händer om liksom just den dagen som försvinner, utan att man då måste ersätta med annan arbetskraft och sådana saker. Det är det som gör att ni har räknat?
19: Att ni har blåst upp siffran till dubbla vad statens egen utredning gör.
18: Inte blåst upp, utan det är ju, den här kostnaden finns ju för företagen. Jag skulle till och med hävda att det finns ytterligare kostnader som vi inte tänker på och som vi inte räknar med. Vi vet redan idag att ungefär en tredjedel av företagen säger att höga sjuklönekostnader redan idag är ett tillväxthinder för dem, som gör att de inte vågar anställa i den grad de skulle vilja. Skulle det här så att säga införas då, ett slopa karensavdrag, då kommer man bli ännu mer försiktig att anställa. Dessutom finns det en risk här att man kommer också bli försiktig att anställa sådana som har en sjukdomshistorik och de som är långt utanför arbetsmarknaden. Vi har idag ett fungerande system där företagarna tar ett extremt stort ansvar.
19: Inte lika stort som i våra övriga nordiska länder. Och det är också så att om man är en person som har till exempel migrän eller något annat sjukdomstillstånd som kan påkalla att man är ofta sjukskriven, ja, då är det staten som bär den kostnaden. Då kan man få ett läkarintyg som gör att man undantas från karensdagen. Så den gruppen är redan omhändertagen.
18: Där har du krav på läkarintyg från dag ett. Det har vi inte i Sverige.
19: Men tänk, det är ju en annan diskussion. Ja, om man ska försöka landa i någon slags konsensus någon gång i diskussionen, får se om det gör det. Men här är det ju liksom direkt getklövarna i backen, karensavdraget måste vara kvar, löntagarna ska bära den här kostnaden själva för att det är av någon anledning okej, men det är inte okej att företagen gör det. Och sen så blåser man upp en statlig beräkning utifrån en hypotetisk kalkyl som inte har med verkligheten att göra.
1: Men hur skulle din kalkyl se ut då?
19: Ja, så precis. Skulle jag göra en glädjekalkyl då så skulle ju, för att spegla Sven-Olofs skrämselkalkyl här, så skulle ju det vara att vi minskar de längre sjukskrivningarna. För det som arbetsmiljöforskningen visar är att om du upprepade gånger går till jobbet när du är sjuk, alltså hög sjuknärvaro leder till längre sjukskrivningar. En annan del skulle ju vara att vi minskar smittspridningen. Det har också produktivitetsvinster. Det har också vinster för samhällsekonomin och för oss som människor i det här samhället. Att det faktiskt ska vara okej att vara hemma och bli frisk.
1: Men oavsett kalkyl så kommer det kosta miljarder att ta bort karensen.
19: Ja, vi flyttar den kostnad som idag ligger på löntagarna till antingen stat eller företag eller både och, istället för löntagarna.
18: Men sen så får man komma ihåg att det kommer öka korttidsfrånvaron, så att det kommer komma till en kostnad också.

0: Vi har egentligen en maktkamp på sätt och vis.
1: Jag är lite nyfiken på er. Alltså, finns det någonting i er bakgrund som har gjort att ni har landat i den här åsikten? Alltså någonting ni har sett som har gjort att ni har blivit så engagerade? För ni, det är ni ju båda på varsitt håll.
0: Det skulle jag säga är grundat i ett allmänt engagemang för att arbetsmarknaden ska bli lite mer rättvis. Men det är inte i huvudsak mina egna personliga erfarenheter som får mig att tycka så här, utan det är liksom statistiken. Att jag inte tycker att det är rimligt att det är så här olika.
1: Sven-Olof, har du någon sån?
2: Jag kommer från arbetarbakgrund så att säga. Min pappa var busschaufför och min mamma var butiksbiträde. Och det som jag fick verkligen intutat i mig när jag växte upp, det var de här otroligt starka arbetsnormerna som den generationen hade. Att man ska arbeta och göra rätt för sig och man ska inte ligga samhället till last. Däremot det som man ser nu är att arbetsnormerna i Sverige har tyvärr försvagats över tid. Och många av våra medlemsföretag vittnar ju också om det här. Jag är ju rädd att om vi slopar karensavdraget och inte har någon självrisk i sjukförsäkringar, då kommer vi gå från än mer från en arbetskultur med starka arbetsnormer till en frånvarokultur. De här diskussionerna om arbetstidsförkortning och slopa karensavdrag, att vi ska jobba mindre samtidigt som alla länder som vi konkurrerar med, där jobbar de mer. Alltså det här håller inte, ekvationen går inte ihop.
0: Jag tycker att det är väldigt tydligt att vi snarare har ett problem med undersysselsättning och att man vill jobba mer än vad man får och att när man blir sjuk så är det liksom fan också. Jag som verkligen liksom såg fram emot det här arbetspasset eller inte vill lämna kollegorna i sticket. Den arbetsnormen är fortsatt stark och i den mån den är svag, då tycker jag ändå man måste fråga sig vad är det i kulturen på arbetsplatsen som gör att man i så fall har en tendens att eventuellt då utnyttja systemet. Varför vill man inte gå till jobbet? Ja, då kanske man måste ställa sig andra frågor då kring arbetsmiljön i stort som egentligen inte handlar om karensdagens vara eller karensavdragets vara eller icke-vara. Och det är väl där jag tror att liksom skon klämmer för en del av dina medlemsföretag då, att man vill inte kanske behöva ställa sig de där svåra frågorna.
2: Jag delar inte alls den bilden. När jag är ute bland våra medlemsföretag, de tar ett otroligt stort arbetsmiljöansvar och de är väldigt, väldigt måna om sina anställda. Det här är ju inte bara kollegor för de här småföretagen, utan det är ju nära vänner.
0: Men det skapar ju relationer. Och det är väl också så att om du skulle fråga henne, vill du att dina anställda ska gå till jobbet när de är sjuka? Då skulle väl hon sannolikt svara nej.
2: Ja, absolut.
0: Ja, absolut. Det är ju det som det här är liksom kärnan av den här.
2: Men det tror jag också även storföretagare tycker, att är du sjuk så ska du vara hemma.
0: Ja, precis. Och nu har vi idag ett system som gör att folk har inte råd att stanna hemma när de är sjuka. De går till jobbet ändå, smittar andra, smittar kunder. Ingen vinner på det.
2: Man kan vända på argumentet också. Så kan man fråga sig, varför ska företagare betala för någon som inte jobbar?
0: Ja, för att man bär ett solidariskt ansvar.
2: Men det är inte solidariskt ansvar om de tar hela kostnaden för all korttidsutfrånvaro.
0: Men du har ju 20% inkomstbortfall. Jag tycker inte att vi ska ha den norska modellen fullt ut. Utan jag tycker det är rimligt att det finns någon typ av självrisk. Men den är för hög idag. 80% är rimligt.
1: Nu har vi kommit till den platsen som... Jag tror det var du, Elinor, som föreslog den först och du accepterade den här platsen.
2: Absolut.
0: Ja,
2: absolut.
0: Lasarett, precis.
1: Vi är vid ett lasarett här, Sankt Görans sjukhus. Hur kom det sig att ni kunde enas om den här platsen?
2: Jag lät Elinor bestämma.
1: Ja, du lät. Elinor, varför valde du sjukhuset? Ja.
0: Nej, men här har vi ju ett sjukhus, så att här måste ju sjukvårdspersonalen, vare sig de har råd eller inte, stanna hemma sjuka. Och det är ju en spegling av den här orättvisan som vi har på arbetsmarknaden. Och det är ju också en plats där man kan själv smittas som anställd eftersom att man jobbar med sjuka till vardags. Vi kommer alla behöva vård en dag och den ska finansieras. Och då är det ju angeläget att vi har en arbetskraft som är frisk och stark och produktiv. Och då är det dåligt att ha ett karensavdrag som uppmuntrar till att gå till jobbet sjuk.
1: Ja, finns det en risk, Sven-Olof, att många här kanske tänka, jag är lite förkyld, nu, det kan jag ju ändå.
2: Nej, jag tror de flesta som jobbar på sånt här ställe vet riskerna med att gå till jobbet om man är sjuk och kan smitta andra. Och kan ha en viss förståelse för argumentet att det här känns orättvist, så att säga, att andra grupper har så där, möjligheten faktiskt att stanna kanske hemma och jobba hemifrån. Men det tycker jag är kanske det bästa argumentet. Men Samtidigt så måste man ju komma ihåg att det kommer skapa andra problem. Alltså sjukhus, äldreomsorg och liknande. Där är det ju så att redan idag så är det ju stor kompetensbrist här. Problemet här är ju då att om vi vet då att

0: vi slopar karensavdraget och fler kommer sjukskriva sig, då kommer ju de som idag jobbar att få jobba ännu hårdare. Eller att man får då ta in den här bemanningspersonalen för att täcka upp då. Det är inte heller rättvist att säga att de som kanske har starkare arbetsnormer och faktiskt går till jobbet som man ska göra ska behöva täcka upp för de som känner att även idag kan jag stanna hemma. Det här kan skapa andra typer av problem.
1: Det är ju därför vi ser, till och med i våra mätningar, stressen att gå till jobbet fast man är sjuk också grundar sig i att man inte vill lämna kollegorna i sticket. Den försvinner ju inte även om man tar bort karensavdraget.
2: Frågan om karensavdrag har ju blivit politiskt aktuellt i senaste valet. Jag tänkte att vi ska ta in det aktuella politiska läget i den här diskussionen. Det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus, tredje rösten. Karensavdraget är en fråga som splittrar de rödgröna partierna. Vi ringde upp Helena Gissén, Sveriges Radios inrikespolitiska kommentator, för att ta reda på vad partierna står i frågan. Och hur viktig frågan om karensavdrag är för de rödgröna partierna.
3: Ja, detta att slopa karensavdraget är ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften faktiskt. Och en av deras tydligaste välfärdsreformer kan man säga på senare år. Men den vållar ju då strid på den rödgröna sidan eftersom Centerpartiet inte alls vill ha detta. Det var så här att Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist, hon sa i ett inslag i Sveriges Television i valspurten att hon går i opposition om de andra partierna driver på för ett slopande av karensavdraget. Sen kom hon på att det där kanske inte var så strategiskt då och mjukade upp sin hållning. Hon sa till Sveriges Radio att det kanske kunde diskuteras ändå om det gick att hitta en lösning som inte kostar någonting för företagen. Och för Vänsterpartiet är frågan viktig, men det är mer en fråga i mängden för dem. Och Miljöpartiet som tog det här beslutet 2021 att driva på för ett slopat karensavdrag, de tycker att det är viktigt nu av rättviseskäl, och det visade sig fungera under pandemin, för då hade man slopat det här avdraget. Så att det är därför som Miljöpartiet nu också driver på för det här.
2: Ja, S, V och MP är för att slopa karensavdraget medan C är emot. Varför har den här frågan vuxit fram och blivit så viktig i politiken, skulle ni säga?
0: Nej, men jag tror från Socialdemokraternas håll är ju att det finns ett krav från LO. Då har man drivit den nu ganska hårt mot bättre vetande. Centern är ju ett klassiskt, alltså företagarparti, och kanske alltid måna om de små företagen. Men jag kan ju också se att det finns nog bland våra medlemsföretag en oro att Centerpartiet på något sätt kommer vika ner sig i de här regeringsförhandlingarna.
1: Fast när vi tittar på väljarsympatierna så är ju en majoritet av svenskarna för att slopa karensavdraget. Mer än 80% av våra medlemmar svarar att de vill att det här tas bort och att de skulle vara beredda att byta parti också för den här frågan.
2: Hur tror ni att det kommer gå? Kommer S stå på sig om slopat karensavdrag? Kommer C att vika ner sig?
1: Jag tror att det kanske delvis handlar om hur det finansieras, och jag förstår att, som sagt, att man sätter getklövarna i backen för att man vill skapa sig en starkare förhandlingsposition, men tid är bortröstat och det behövs kompromisser nu för att ta Sverige framåt, för att man ska få en ny handlingskraftig regering som faktiskt ökar jämlikheten och sänker arbetslösheten i Sverige.
2: Vad tror du, Sven-Olof?
0: Säg nu att Magdalena Andersson skulle på något sätt få möjlighet att bilda en regering. Ja, då får man ju hoppas att Centerpartiet verkligen står fast vid det här. Att slopandet av karensavdragen kommer inte på fråga. Får vi se vad som händer i regeringsförhandlingen. Det blir ju väldigt mycket spekulation här. Men som sagt, vi vet ju vad Centerns ekonomiska politik är.
1: Och
0: den
1: ligger
0: ju materialt ifrån både vänster och socialdemokrater.
1: Helt enig om att detta är ett huvudbry.
2: Ska vi ta och lämna Sankt Göran?
1: Vi lämnar Sankt Göran innan vi blir inlagda här båda två.
2: Nu får ni hjälpa mig. Kommer det någon cyklist där?
4: Nej, det är lugnt.
1: Nej,
2: ja,
4: det är
1: bra. Lugnt här.
2: Jo, jag tänkte fråga. Är det här en renodlad vänster-högerfråga?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag uppfattar ändå att högerpartierna har en ambition att representera vanliga löntagare och inte bara näringslivets intressen.
2: Sven-Olof, vad tänker du? Är det en höger-vänsterfråga där?
0: Rent politiskt är det ju det man ser vart partierna lägger sig, men sen så är det väl också, tycker jag, en större fråga. Man kan ju som inte bara titta på vad enskilda individen vill ha, utan partier har ju ett ansvar också att verka vad som är bäst för Sverige och för hela samhället. Och det är det som jag tycker man ändå har tagit det ansvaret på den, kan man säga, borgerliga sidan av politiken.
2: Men ni företräder ju två olika särintressen.
1: Eller samhällsintressen.
4: Ja, eller samhällsintressen. Ja,
0: samhällsintressen.
4: Ja, olika intressen. Och har ni lyssnat på varandra och försökt förstå hur den andra tänker?
0: Jag har gjort ett försök. Absolut.
4: Har du gjort ett försök?
0: Ja, absolut.
4: För nu är det ju dags för att ni ska inta varandras positioner.
0: Jag har gjort ett försök.
1: Ja. Han vill liksom inte ändra sig. Han vill bara driva sin linje.
4: Ja, vi får ju se nu här om man... Och Sven-Olof klarar uppgiften.
1: Ja.
4: Att IT är Elinors argument. Mm. Ska du börja då?
0: Jag kan
4: att
0: absolut
4: försöka
0: börja.
4: Verkligen...
0: Jag ska försöka göra det rättvisa.
4: Ja.
0: Absolut.
4: Ja. Varför är det viktigt att slopa karensavdraget?
0: Därför att vi har sett efter pandemin att många i tjänstemannagrupper framförallt kan i mycket, mycket högre utsträckning jobba hemma fast de är krassliga eller sjuka, medan det är många andra yrkesgrupper som inte kan göra det. Då innebär ett karensavdrag väldigt höga kostnader för dem när de då måste vara hemma och vara sjuka. Och därför är det så att säga det är en rättvisefråga snarare än någonting annat. Att den här gruppen behöver ha så att säga också ha möjligheter att kunna stanna hemma när man är sjuka. Och dessutom finns det stora ekonomiska kostnader på lång sikt av att om folk går sjuka till jobbet, då kommer smittspridningen öka och då kommer långtidssjukfrånvaron att öka. Så därför så behöver då karensavdraget så att säga tas bort. Gjorde det rättvist då? Jag hade nästan kunnat börja jobba på LO.
1: Ja, nästan. Ja, ja. Men du har ju en arbetarbakgrund. Du vet ju vad det handlar om.
4: Ja, du
1: bara, jag vet inte vad som hände i Kiruna där. Någon gång så gick du på villovägar.
4: Kan du göra det lika bra då, Elinor?
0: Hitta det hem bland alla härliga företagare.
4: Kan du göra det lika bra då, Elinor, tror du?
1: Det är frågan.
4: Det är dags.
1: Ja. Det är dags.
4: Ja. Varsågod.
1: Man måste se att det här skulle innebära en enorm kostnad för svenska företag. Och man bär redan idag en väldigt stor del av sjuklönekostnaden de första 2 veckorna. Och det är viktigt att det finns en självrisk i försäkringen. Att det är inte rimligt att man sjukar sig bara för att man är lite bakfull eller har kollat på VM sent på natten. Utan där behöver det fortfarande finnas ett incitament att gå till jobbet. Och det handlar ju också om att vi ska ha ett starkt näringsliv som bidrar till skatteintäkterna i Sverige och därmed till vår tillväxt och välstånd. Och då, genom det kan vi också få en starkare sjukförsäkring som ju inte bara handlar om karensdagen utan också om hur ersättningsnivåerna i stort ska se ut. Det sa du för sig inte som ett argument.
0: Nej, men det var ett elegant argument. Jag kanske ska börja använda
1: med det. Jag kom på halvvägs att du vill väl försämra sjukförsäkringen på sig.
0: Nej, det vill jag absolut inte.
4: Men vad tyckte
1: du?
4: Vad tyckte du så nog om?
0: Nej, men jag tyckte det var bra. Som sagt, Elinor kom med lite nya argument här som man kan föra också. Det var ju intressant tycker jag. Att det är ju viktigt att vi har tillväxt och vi får ökade skatteintäkter. Och då kan vi få en bättre välfärd och bättre välstånd. Så det tycker jag, absolut.
4: Jag tycker att ni har varit skickliga på liksom ändå att ni förstår ändå den andras positionen eller var ni kommer ifrån, eller?
1: Ja, absolut.
0: Ja, men det tror jag. Det är bara det att vi är oense i själva sakfrågan. Mm.
4: Finns det någonting som är någon kompromiss som ni skulle kunna hålla med varandra om i den här frågan? Är det möjligt?
1: Det tror jag. Vem som ska bära. Jag tror att du, Sven-Olof, vore väl inte alls lika negativt inställd om det här var staten som tog delar eller hela notan för ett sånt här förslag. Sen är det ju också ett ge och tagande som sagt i en sån här förhandling. Det finns ju andra förslag på bordet som Svenskt Näringsliv ogillar. Kanske olika mycket i och för sig som att ta bort vinsterna i skolan. Det har ju också varit ett starkt vallöfte och där Centerpartiet också har sagt att det tycker de att det ska finnas kvar. Ingen kan få sin vilja igenom fullt ut utan det är liksom ett givande och tagande. Och då är frågan, vilken fråga av de här ogillar man mest och vem ska bära kostnaden?
0: Mm. Ja, det kommer ju bli någon form av förhandling och den här kommer ju antagligen att ligga på bordet. Så är det ju. Så att det delar ju den synen på det också.
4: Så du tror också att det kan finnas någon slags kompromiss i det här?
0: Det kan säkert finnas kompromiss. Sen så har ju alla kompromiss, även om det är så att klart, om man lyfter det här till att det är staten som kan ta kostnaden, det är ju på kort sikt också bra för företagen naturligtvis, får man lyfta den kostnaden från dem. Men man ska också komma ihåg att det är en ganska stor kostnad då som kommer att falla på staten och den ska ju finansieras någonstans.
4: Mm.
0: Så att det kommer i slutändan antagligen ändå att drabba företagen. Så att det är ju inte helt enkelt det här.
1: Och även de anställda såklart.
0: Ja, det är också. Menar,
4: Hur tycker ni diskussionen har varit här i bilen? Har det lett till någonting?
0: Ja, men det tycker jag. Förhoppningsvis har det väl lett till att de som lyssnar på det här har lärt sig någonting förhoppningsvis. Mm. Med syn på de olika perspektiven, hur man ser på det här, varför det här är en så viktig fråga då, i mitt fall då, för landets företagare. Mm. Och varför man brinner väldigt hårt för den här frågan. Jag har som sagt, under valrörelsen är det ingen fråga som företagarna har varit så upprörda över som den här, och det tror jag man ska ta med sig.
1: Och det är inte så konstigt i andra änden att löntagarna är upprörda över det, eftersom att den kostnaden bärs av dem idag och företagen vill inte ha den kostnaden. Så det, man förstår ju liksom från båda håll varför man inte vill bära den här kostnaden, för att det är en tung kostnad att bära, i synnerhet om du är någon som jobbar deltid eller har små ekonomiska marginaler.
0: Och det tror jag också är viktigt, just att komma ihåg att företagen redan idag tar ett tungt ansvar och har redan idag en väldigt hög kostnad för kort sjukfrånvaro. Alltså man tar de 13 av de första 14 dagarna, och det är för många företagare väldigt, väldigt betungande.
1: Det är sällan folk är sjuka så länge.
0: Men nej, men det är fortfarande en kostnad som man måste så att säga ta.
1: De
0: så
1: flesta
0: att,
1: är sjuka kort.
0: Absolut, det håller jag helt med om, att de flesta flesta sjukskrivningarna är korta. Mm. Så att det är vi helt eniga om.
4: Finns det någonting som ni själva har tagit med er från den här diskussionen? Någonting som har vidgat era perspektiv?
0: Jag tyckte Elinor hade så elegant argument här när hon skulle iträda min roll, så att säga. Att, ja, men det är viktigt just med det här att vi inte kastar på kostnader för företagen, för att de ska kunna växa och anställa och investera, och att vi kan få tillväxt, och på det sättet får vi skatteintäkter, och då kan vi ju faktiskt skapa bättre förutsättningar för arbetstagarna. Det tyckte jag var väldigt elegant. Den tar jag med mig.
4: Ja,
0: den ska jag börja använda.
1: Varsågod.
4: Elinor, har du tagit med dig någonting?
1: Ja, du. Ja. Nej, men det här var kul. jag har ju liksom grävt ner mig rätt mycket i karensavdraget, så jag känner mig ganska bekant ändå, det tror jag liksom Sven-Olof är också, med liksom för- och motargumenten, och att det som, någonstans liksom kokar ner till en syn på rättvisa och makt, helt enkelt, på arbetsmarknaden. Nej, men jag förstår också småföretagarperspektivet. Sen så tycker jag inte att det är lätt hänt, tycker jag, att småföretagarna liksom blir som en snuttefilt i debatten liksom, för att det är lättare att få sympati då för sitt argument än när man pratar om de stora drakarna. Men samtidigt, så det är helt rätt att det är klart att det är en större kostnad för ett litet företag, men det finns ju modeller för att lösa det på. Så det är väl det jag tar med mig kanske. Hur skulle man kunna trixa för att rörelsefirman ska tycka att det här är en bra idé.
0: Och låt mig säga också, jag tycker också att det är roligt att debattera med Elinor, för hon är en väldigt skicklig debattör, och det tror jag också lyssnarna hör här, att hon är bra på det hon gör.
4: Ja, tack så hemskt mycket för det här samtalet. Och trevligt att ha i bilen. Tack så mycket, Elinor Odeberg, och tack så mycket, Sven-Olof Daunfeldt.
1: Tack så
0: mycket. Tack så
4: mycket. Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Kjellner. Producent Gustav Asplund, redaktör Linda Jensen Kedane, inspelningstekniker Astrid Anka Krona, klippning Mattias Lindgren, mixning Nils Vennem Lundberg, exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Om 4 minuter börjar Spanarna. Nu är klockan 3.
6: Här är Ekot. Centerpartiet bjuder in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till ett möte för att få en gemensam lägesbild. Det här skriver partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på Svenska Dagbladets debattsida. Hon skriver också att Centerpartiets linje om att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering ligger fast. Enligt tidningen har samtliga partier tackat ja till Centerpartiets inbjudan. I Frankrike håller 400 gymnasieskolor stängt idag efter flera dagar av våldsamma protester där ett antal byggnader satts i brand och polisen svarat med tårgas. Skolpersonal har skadats och över 2000 personer har gripits.
7: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée.
8: Donc quand on s'est retrouvé face au feu, on a quand même eu peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur.
9: Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna. Regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats, inklusive 40 gymnasierektorer. Och över 2000 har gripits, de flesta under 18 år.
6: Reporter Rickard Myrenberg. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4000 människoliv, här uppger lokala myndigheter. Sedan utbrottet i början av maj har över 8000 fall av smitta bekräftats. Det är det snabbast växande utbrottet av Ebola som hittills konstaterats. Idag öppnade Stortinget i Norge och för första gången närvarar Håkon den åttonde som kung. Däremot kommer hans fru, drottning Mette Marit, inte att finnas på plats. Hon har lämnat återbud på grund av en luftvägsinfektion, rapporterar NRK. Drottningen, som är sjuk i lungfibros, genomgick en lungtransplantation i juni. Och så vädret. I morgon blir det dimma eller låga moln på många håll som fram på dagen lättar och ger utrymme för en del sol. I västra Svealand och norra Norrlands kust och inland dröjer dock molnen kvar hela dagen. Och i fjällen blir det regn framåt eftermiddagen. Temperatur från i söder 15 grader till i norr 10 grader.
10: Radiosporten med fotbollsnyheter. För idag meddelar engelska storklubben Manchester City att man överklagar beslutet från Premier League. Att klubben är skyldig till 114 regelbrott, främst gällande de ekonomiska reglerna. I ett uttalande på klubbens hemsida skriver City att klubben är oskyldig, besviken och förvånad över anklagelserna. Slut citat. Det kan bli helsvenskt redan i fotbollens Europa Cups kvartsfinal på damsidan om Malmö FF och Hammarby vinner sina åttondelar. Det står klart efter fredagens lottning här. I åttondel fick MFF tuffa nederländska Ajax. Hammarby ställs mot mer överkomliga Spartak Myjava från Slovakien. Dubbelmöten i åttondelen spelas kring nästa månadsskifte. I appen Sveriges Radio hör du om de svenska utmaningarna inför Nations League-toppmötet borta mot Bosnien-Herzegovina ikväll. I studion nu, Susanna Andrén.
11: Klockan har slagit 3:04, vilket innebär att just i detta nu sitter tre siare och gör sig redo att ge er sina framtidsvisioner. Jag som leder er genom detta heter Josefin Johansson och nu är det inte mycket att be för. Nu börjar spanarna. Efter förra veckans utflykt till Tiljorna i Göteborg är vi tillbaka i Radiohuset. Men panelen är väl lika glad för det? Om inte gladare än
12: totalt. Alltså så glad.
11: Tycker ni spritter?
13: Jo, det är full gas här.
11: Ja, det är det. Panelen består av läkare och manusförfattare Björn Edgren.
13: Stämmer bra.
11: Programledare Jessica Gedin.
12: Jajamensan.
11: Och språkvetare Patrik Hardenius.
14: Hej, hej.
11: På måndag startar tillkännagivandena av årets Nobelpris.
14: Äntligen ska man ropa dem.
11: Ja, absolut. Mm. Ja, men det är ju någonting att se fram emot. De börjar med att på måndag då berätta vilka som får priset, kan man säga, i din kategori, Björn, fysik eller medicin?
13: Ja, absolut. Särskilt fysiken där är jag. Det är verkligen mitt fält. Vad vill
11: du
13: veta?
11: Det är ju inte fysik och medicin.
14: Fysiologi.
11: Fysiologi måste det vara.
13: Det är vanligare, att de slår upp de två, men de kan ju ha gjort något annat.
14: I år har de gjort lite
11: remix version.
14: Jag undrar.
11: Fysiologi, ja. Fysiken är inte kanske just din. Eller ja, det ska inte jag uttala.
13: Nej, det ska inte du. Det ska...
11: Men däremot så vill jag veta, vad gör du då på måndag förmiddag? Alltså, vad gör läkarkåren denna dag? Brukar ni sitta redo vid radion, fira när det blir något med T-celler eller något sånt?
13: Ja, jag vet ju inte. Jag kan inte svara för alla. Jag hoppas att många gör en Johnny Holm, om ni kommer ihåg. När Stefan Holms pappa firade när han fick, var det Gäringpriset eller Bragdguldet kanske? Att han bara sa ja! Och så åt han en till sked med mos ur en sån här metallmatlåda på bruket i någonstans.
11: Ja, men absolut. Det är väl en helt rimlig
13: reaktion. Så tänker jag att det ungefär blir.
11: För sen har vi ju på torsdag litteraturpriset ska tillkännages. Jessica, boktoken där.
12: Ja, då. Alltså det brukar ju vara fruktansvärt intensivt. Men vi sänder också Babel Live samma kväll. Så aha, att jag kommer att ha alltså,
11: TV.
12: 5 timmar på mig och läsa in mig.
11: Ja, såklart. För du måste ju veta allt om den författaren då, som har vunnit.
12: Ja, sen måste jag veta allt. Men eller, jag måste inte veta allt. Men jag måste i alla fall kunna guida de som vet lite mindre än jag.
14: Det är samtidigt så kort om tid så att du är förlåten att du inte har läst på.
12: Ja, för så kan man inte. Nej, så kan man inte ha det. Vi brukar också försöka, vi speedläser ju ett verk. Förut hade vi i alla fall, ja, men vi spelade, vi hade 24 eller 48 timmar på oss att göra ett program.
11: Ja.
12: Och då, men då jobbade vi dygnet runt. Ganska mysigt och intensivt. Men nu blir det som sagt live på torsdag.
13: Men är det ofta som, eller händer det ändå ibland på riktigt att du typ inte har hört talas om?
12: Det händer ju ganska ofta, förstås. Det kommer ju alltid finnas fler böcker man inte har läst än man har läst.
13: Såklart.
11: Det är
13: ju
11: ett faktum. Det är så synd att det är så.
12: Ja. Ja.
11: Men Patrik, du har ju varit i förlagsvärlden. Hur stort är det där? Alltså, sitter ni och följer så oddslistor?
14: Absolut.
11: Bettar det själva rent utav? Lägger in en hundring?
14: Ja, inte bettar, men däremot så samlas förlaget på, senast jag var där på Norstedt så satt vi i ett särskilt konferensrum och så sitter man där. Och jag hade turen ett år när jag jobbade så fick vi priset. Vi, just, man säger så. Fick vi priset.
12: Ja.
14: Annie Ernaux fick Nobelpriset och då tyckte vi att det också var vårt. Och det var ju helt magiskt roligt. Alltså det är klackarna i taket.
11: Ja, såklart, ja.
14: Och så ska champagne vara varm, för man kan ju inte ha lagt den på kylning.
12: Nej,
14: då har man ju jinxat.
11: Den ska vara lite dammig, långt in i någon förråd. Exakt, den har legat i flera år.
12: Ja. Men det betyder ju ganska mycket för förlagen att hova in en Nobelpristagare, som ju också innebär att man kan ge ut andra författare och att andra författare söker sitt liv. Så att det har ju en väldigt fin spridningseffekt i litteraturen överhuvudtaget.
13: Ja, verkligen.
11: Och en finansiell påverkan, kan man säga då.
12: Ja, det råder ju brist på det i just vår bransch.
11: Men apropå pengarna då, prissumman höjs i år med 1 miljon.
12: Vad är det, 11?
11: 12 miljoner får man.
12: Mm.
11: Var jag så, vad gör man med dem? Man tänker ju kanske så att det går tillbaka till forskningen. Jag har undersökt lite här och visar sig att man får göra vad man vill med pengarna. Och många skänker då till ny forskning. Knut Hamström piffar upp sin trädgård. Någon anlag en 740 kvadratmeter stor krocketbana.
12: Mm.
11: Så
12: det har köpt bilar. Och ja. Det. Men vetenskapsmännen och kvinnorna brukar ju oftast investera tillbaka i vetenskapen.
11: Ja,
12: de brukar ju också
11: fint.
12: Vara ganska framgångsrika redan när de får priset.
11: Ja,
12: kan man
11: sant.
12: Säga.
11: Men det är ju kul, tycker jag, att man får göra vad man vill. Det är ju här roligt att se Malala i en Ferrari.
12: Mm.
11: Eller?
12: Mm. Visst, ja, absolut.
11: Ja. Det blir inga tyvärr 12 miljoner idag till någon av er. Däremot så kommer vi få 3 spaningar. Och det är lika bra att vi drar igång direkt, eller?
13: Det tycker jag.
11: Och då är det väl lika bra att du börjar, Björn.
13: Ja, det tycker jag också. Då ska jag säga så här, att här sitter vi i studion. Jessica Gedin. Tydligt namn, det är lätt att förstå vem man menar. Patrik Hadenius, det är heller ingen som blandas ihop med någon annan. Däremot Josefin Johansson, då undrar jag, har du ofta blivit förväxlad med andra Josefin Johanssöner?
11: Ja, det finns någon annan som dessutom skriver kanske lite barnböcker och manus och sånt. Det är förvirrande för många.
13: Ja, du ser. Och kollar vi bara på våra förnamn här inne, Jessica, Patrik, Josefin och Björn, så gissar jag att vi alla har gått i klass med, eller i alla fall känner någon som heter samma sak som oss. Det är ju så. Men det här är snart historia.
11: Mm-hmm.
13: För det ska vi prata om idag, att det blir viktigare och viktigare för människor att ha ett helt eget epitet. Om vi börjar med första exemplet då, som är förnamn, så finns det för det första många fler namn i omlopp idag än vad det gjorde förut. Det finns idag över 200 000 registrerade förnamn i Sverige om man räknar med olika stavningar. Och det här är en enorm ökning jämfört med 1950 när alla hette Lars.
12: Just det.
13: Kvinnor alltså, som män.
12: Ja, namnsdagsalmanackan är så förlegad.
13: Ja, exakt. Och det är också så att även de vanligaste namnen blir ovanligare, om ni förstår vad jag menar.
14: Ja.
13: Det är bra.
14: jag tyckte det var, behövdes en bekräftelse där.
13: Ja, nej, men det är knappt att jag hänger med själv här. Men under 50-talet då fick typ 5-8% av barnen det vanligaste namnet varje år. Lars och Maria oftast. Idag får endast 1% av barnen det vanligaste namnet varje år. Förra året var det Noah och Vera. Så även om man har det just nu vanligaste namnet i Sverige så är man ändå fortfarande relativt unik, precis som svenska föräldrar verkar vilja ha det.
11: Och de här siffrorna, de har du räknat ut själv, hittat på olika...
13: Jag har bara chansat.
14: Ja, alltså, skjut ifrån höften, det tycker jag är...
13: Det är känsla.
11: Känsla, okej.
13: Nej, jag har läst en artikel i DN faktiskt. Ja. Dessutom är det så att ungefär vart 13:e barn får ett förnamn eller en stavningsvariant som de är helt ensamma om. Mm-hmm. Alltså ett namn som ingen annan heter. Så om vi Gud förbjuder råkar döpa våra barn till samma namn som någon annan så kan vi i alla fall krångla till stavningen så att den blir unik.
12: Jag träffade heter... Niklas i sommar med liksom väldigt mycket Q och Z.
13: Mm. Ja, oj, perfekt. Wow. Ja, just det. Ja, jag hade skrivit upp här Karl, Q-A-L.
14: Mm. Ah, det är snyggt.
13: Verkligen. Varför är det så här? Ja, det var väl för så här att när du bodde i Nordmaling på 1800-talet så var det aldrig några problem med att heta Karl Olsson. Alla visste vem du var Karl Olsson helt enkelt. Men när du efter urbaniseringen klev in på den stora fabriken i Göteborg och mötte 7 andra Karl Olsson så blev det lite krångligt och så började folk kalla dig för Kalvsyltan Olsson istället. Och där och då kände du att det ska min son slippa, så då döpte du honom till Metodius istället. Och så tog du efternamnet Bergström, vilket kändes exotiskt på den tiden.
11: Men Metodius Bergström lever och frodas, nej?
13: Ja, det vet jag inte vad han gör. Ingen aning, men han är ovanlig i alla fall. Ja. Och det här leder oss då in på det andra exemplet, vilket är vad som håller på att hända med våra efternamn då i Sverige. Och tittar man på de 16 vanligaste efternamnen i Sverige så är samtliga sonnamn. Det kan du vara stolt över där, Jossan.
11: Tack så hjärtligt.
13: Men de har alla blivit färre. På 20 år har antalet Anderssons minskat med 34 000. Karlsson har blivit 20 000 färre och Nilsson har blivit 14 000 färre.
11: Ja, det är ganska stora siffror.
13: Ja, ganska mycket, ja. Och när man gifter sig till exempel så är det mycket vanligt att sonnamnet åker på tippen. Antingen för att man väljer att ta partners, något mer exotiska Bergström, eller, vilket blir mer och mer vanligt då, att man tar ett helt nytt gemensamt efternamn och inte sällan ett helt nyskapat sådant.
12: Förlåt, jag måste bryta in här med kanske det roligaste, den roligaste nyheten jag har läst i hela mitt liv. Och från när Robinson Robban bytt namn från, vad nu hette, något sonnamn till Drakwind. Vilket var först också en så jättekonstig hybrid mellan svenska och engelska. Men sen bytte han också tillbaka efter ett litet tag. Och då ringde journalisten upp honom och frågade hur det här kom sig och så. Och sen slutade hela intervjun med att journalisten bara är så här, ja. Så du har alltså betalat 600 kronor för att heta Jonsson? Eller vad det heter. Då Robinson Robban bara, ja.
14: Ja, rimligt.
13: Ja, men det var verkligen inte förlåt. Det tillförde
12: det var starkt
13: mycket
12: för mig.
13: Ja, det var... Ja, det var alltså Drakwind med W?
12: Drakwind,
13: ja. Jättebra. Ja. Jättebra.
14: Det är nu är det ledigt igen alltså.
12: Ja, nu är det ledigt.
14: Ah, up for grabs.
13: Ja, förresten, något som jag tycker borde öka i popularitet om man vill vara unik, det är ju att heta sonnamn i förnamn istället. Det är ju vanligt i engelskspråkiga länder. Jackson Pollock, Harrison Ford eller Anderson Cooper på CNN.
14: Men det är inte tillåtet.
13: Det är inte det?
14: Nej,
13: ja, men alltså du ser...
14: förnamn får inte vara efternamnsliknande.
13: Okay.
14: Lärde vi oss när vi skulle döpa vår första.
13: All right, för ni försökte namnge döpa honom till Nilsson Mandela.
14: Precis. Ungefär. Ungefär. Ja.
13: Då skulle ju människor kunna behålla sina namn, tänker jag, men byta plats på dem om det hade varit tillåtet. Så då får vi försöka göra det tillåtet då helt enkelt, Patrik. För då skulle du kunna heta Johansson Josefin istället.
11: Mm. Ja, helt okej tycker jag.
13: Helt okej tycker jag också.
14: Det var så krångligt det skulle vara.
13: Men unikt.
14: Att alltid,
13: men unikt.
14: Nej, det är tvärtom. Hur menar
13: särskilt,
14: du tvärtom?
13: Särskilt om det är olagligt. Tydligen så är det så också att svenskar byter efternamn i större utsträckning än människor i våra grannländer. Och framförallt så verkar det då handla om det här om att man vill vara unik. Man ska ha sin egen signatur helt enkelt. Och vet ni vad? Jag förstår verkligen grejen med det här, för jag är också fast i det här med att ett namn ska vara unikt för personen. Och det insåg jag häromdagen när jag läste en otroligt bra barnbok på rim. Att köpa en sked heter den. Och har ni inte läst den så kan jag verkligen rekommendera den. Superbra. Och vem har skrivit dessa fenomenala rader tänkte jag och blev nästan provocerad när författaren hette Nils Andersson. För det finns över 3000 Nils Andersson i Sverige, och hur fan ska jag kunna googla efter honom och ta reda på vem det är? Och till och med när jag kombinerar med hans titel Nils Andersson författare så kommer jag ändå inte ner på en individ. Det är för vanligt helt enkelt.
14: Det är agoglist som det heter.
13: Ja, exakt. Mm. Och det leder mig in på det tredje exemplet på vårt behov av unika epitet. Och nu lämnar vi namnen därhän och går in på just våra titlar då istället. Så trenden säger att vi helst inte vill heta Patrik längre, no offense Patrik. Vi vill helst inte heta Johansson längre, no offense Jossan. Men för att ytterligare förstärka vårt unika ID så att säga, så vill vi heller inte ha en för vanlig yrkestitel. Det är helt ute att jobba som säljare till exempel. Inte själva yrket förstås, folk säljer grejer som aldrig förr. Men nu heter det ju istället Principal Business Development och Market Penetration Executive. Eller Commercial Go-to-Market Lead and Enterprise Account Architect. Eller lyssna på de här titlarna som alla finns. Content Creator, Content Strategist, Content Manager, Content Producer, Content Specialist, Content Lead, Content Director. Vad jobbar du med? Jag är content strategist. Jaha, vad är det? Ja, det är typ som content manager fast mer strategiskt kan man säga.
12: Att det är ganska vanligt också att när man ställer den där följdfrågan, jaha, vad innebär det, så kan folk inte riktigt svara på vad de arbetar med.
13: Överhuvudtaget inte.
14: Men det kan man inte oavsett titel, tror jag.
15: Är det sant? Ska vi börja berätta? Ja, det är spaningar vi gör.
13: Ja,
15: man...
13: ja, det är sant.
14: Det är mest existentiella frågan man kan få. Och vad, liksom, vad gör du?
13: Ja, och det räcker inte att vara chef längre. Man måste vara head of det ena eller det andra. Global Head of Enterprise Revenue Ecosystems and Commercial Alignment till exempel. Vad gör en sån? Det vet jag inte. Men jag kan nästan lova dig att vederbörande inte heter Linda Karlsson utan kanske snarare Strips Frisbert eller något sånt.
14: Varför är alla titlar på engelska dessutom?
13: Det är ju verkligen oklart.
14: Ja.
13: Det borde ju du svara på.
14: Ja, men förresten. Det kommer i min spaning.
13: Ja, perfekt. Vi har även börjat med den här tituleringen privat, har jag märkt. Häromdagen så hörde jag talas om någons barns gudbror till exempel.
15: Wow!
13: Gudbror, vad är det? Är det ett syskon med Jesuskomplex? Eller är det mer så här, det här är min gudbror? Sen har vi plastpappa, låtsassyskon, medföräldrar och hundpappa och gammel matte och fan och hans moster. Det sistnämnda är dock vad jag vet inget som används som titel. Det här är min fan och hans moster. I så fall säger man väl snarare det här är mitt fan och hans moster.
15: Just det.
13: Och varför nu han har med sig sin moster, det vet jag inte. Jag känner att vi har kommit från ämnet. Vad håller vi på med? Jo, titlar även privat. Så specifikt som möjligt. Det här är inte bara min kompis, det här är min träningskompis och så vidare. Framtiden?
15: Ja, absolut.
13: Ja, det här är nog den mest självklara framtidsspaning jag har gjort, tror jag. Och det är en tvåstegsraket. För det första som kommer hända är ju att min sorts efternamn, den här ursvenska sammansatta namnet av två olika grejer som har noll med varandra att göra, Edgren, Berg, Dal, Holm, Lund, Lindström, kommer gå samma öde till mötes som sonnamnen. Bort med dem. Sen kommer det också finnas 10 miljoner olika yrkestitlar så att allas arbete låter lika unikt som deras namn. Men sen, i steget efter det, ja då känns det ju helt självklart att Anna Johansson har blivit så exotiskt att det börjar öka i popularitet igen. Mm. Då vill alla heta det. Så Nils Andersson, författare, kommer vara extremt eftertraktat. Medan Siam Långvätare, content producer, kommer kännas alldeles för vanligt. Och själv överväger jag att byta namn till en QR-kod.
15: Ja, också bra.
13: Med tillägget The Artist Formerly Known As.
14: Åh.
15: Ja, men en framtid att se fram emot, det ser jag det.
13: Ja.
15: Tack Björn.

0: håller på med spanarna. Det är det vi sysslar med i kanalen som heter P1. Björn Edgren, du berättade just att Strips Fisbert kommer att vara det vanligaste namnet i Sverige inom några år.
1: Det är troligt, absolut.
0: Och som sagt, jag tror att det kan bli kul en stund.
1: Ja, och sen tröttnar vi.
0: Ja, och sen kommer ju då Jossan Johansson vara det alltså, nya roliga.
1: Va? Du ligger så bra till där så att...
0: Ja. Men jag får bara hålla ut.
1: Du ska hålla ut.
0: Ja.
2: Det är alltid det. För att vara trendig så gäller det bara att hålla ut. Ja. Förr eller senare träffar...
3: Jag som ansiktsblind funderar nu på att också bli namnblind.
1: Ja, hur skulle det funka?
3: Att jag bara inte känner igen varken hur folk ser ut eller vad de heter.
1: Du känner dem bara inte.
3: Så är det.
0: Jag tycker det här är perfekt uppladdning. För nu vill jag nämligen höra vad du har att säga. Jessica,
3: ja, det vill ni säkert, för Ig Nobelgalan gick ju av stapeln för några veckor sedan. Priset som går till vetenskap som först får dig att skratta och sen att tänka. Jag är då ledsen för scenspaning. Jag kan eventuellt vara den enda som är ledsen för det eftersom det är jag själv som har utnämnt mig till liksom, den som alltid ska redovisa vad som har försiggått i Ig Nobelspaning. Men jag tänker att ni har längtat efter min analys ändå.
1: Verkligen.
3: Typ hållit andan av spänning. Trogna lyssnare vet ju att jag är galen i det här priset av många anledningar. Dels är det då min obesvarade kärlek till vetenskapen och dels är den här galan ett kondensat av allt som är bra i världen. Nyfikenhet, kunskap, samarbete, humor och hopp. Men med det sagt så kom årets gala med en lite deppig twist, för den priset brukar ju delas ut på Harvard i Cambridge, Massachusetts. Men i år så har de varit i Zürich för att pristagarna som då kommer från hela världen har inte vågat resa till USA.
1: Oj,
3: det var smärtsamt tydligt redan förra året, för då kom bara 6 av 10 vinnare. Och Mark Abrams, som då är värd för priset, har sagt att ja, men det har blivit för farligt för gästerna att komma. Och vi kan inte med gott samvete be vinnare eller internationella journalister att resa till USA. Så ny plats alltså, men samma gamla pappersplanskastning, opera, riktiga Nobelpristagare på plats och förstås underbar forskning som belönas med ära, diplom och 10 biljoner zimbabwiska dollar. Och ett axplock då bland priserna i år. Fysikpriset gick till ett forskarlag som studerat hur man skapar en stänkfri urinoar. Och svaret är att vinkeln på strålen ska understiga 30 grader. Mycket viktig forskning anser jag som har en arbetsplats med könsneutrala toaletter.
1: Men strålen kan de väl inte styra?
2: Nej, det är
1: väl...
3: man kan vinkla, ja, men strålen, det finns grejer, ni har grejer att vinkla i alla fall.
1: Ja. Men jo, höjden. Men då är det inte så mycket de som har gjort något, tänker jag.
0: Men nej, men de har väl bara höjt
1: de har satt upp en skylt bara, håll
0: den ska väl vara jättehögt upp.
2: Det är genialiskt faktiskt.
3: Ja. Medicinpriset gick till forskning om hur man snyter sig på bästa sätt. Och om ni vill veta hur man gör det så tar man en näsborre i taget och snyter med kraft. Och det ska vara en lång utblåsning. Fredspriset gick till en grupp forskare som visat att vi uppskattar vänner som är taskiga mot folk vi ogillar. Och priset i luktsinne gick till en studie som handlar om att föräldrar tycker att deras bebisar luktar jättegott men att deras tonåringar luktar sådär. Och Perna Roskin talade om ekonomipriset för några veckor sedan, det där med att överklassen inte skyggar för att stjäla godis från barn. Men jag tänkte fokusera på priset i biomekanik som då handlar om kyssar. Eller som definitionen lyder, icke-aggressiv inomartspecifik interaktion mun mot mun kontakt med viss rörelse av läppar eller mundelar och utan överföring av föda.
2: Ah.
3: Det är definitionen.
0: Det är ganska bra, man får det tydligt framför sig.
3: Ja, för de har då studerat inte bara människor utan också myror, fåglar och isbjörnar.
2: Kysser alla dem varann?
3: Ja, de har då, förlåt, en icke-aggressiv inomartspecifik interaktion mun mot munkontakt med viss rörelse av läppar eller mundelar utan överföring av föda. De har då kommit fram till att neandertalarna förmodligen kysste varann. När man har studerat DNA i plack så ser man att neandertalare och människor har delat orala bakterier. Och kyssar kan ha uppstått redan för 21,5 miljoner år sedan.
0: Okej, okay. Det är en stund sedan.
3: Ja, det är en stund sedan. Och det som är intressant då ur ren vetenskaplig aspekt är att det liksom inte finns någon orsak till att vi kysser varann. I alla fall inte någon biologisk. Det är helt enkelt bara himla trevligt. Mm. Och ibland, som vi vet, livsomvälvande. Ni minns väl er första kyss?
1: Ja, alltså, självklart.
3: Ja, är det någon som vill vittna?
1: Jag kommer ihåg att jag tänkte på att man kände de här knottrarna på tungan extremt mycket mer än vad man hade trott.
0: Dina eller personens?
1: Den andra.
3: Ja, okay. Jag förstår, är det någon annan som vill dela med sig?
2: Ja, jag minns, det var i Göteborg och i en skog.
3: Ja,
0: det var i Björnaryd.
3: Mm. Ja. Alltså fantastiskt. Alltså, jag trodde att jag skulle svimma. Knäna vek sig på riktigt. Det var det bästa som hänt mig i mitt liv dittills. Och kyssens betydelse är ju stor, inte bara för oss personligen. Vi har ju också viktiga kyssar genom historien, från Judas kyssen till Britney och Madonna på MTV-galan 2003.
1: Men, är det de två viktigaste skulle du säga?
3: Men jag tänkte att det var ändå en bredd.
0: Det är ett spektrum.
3: Men kyssen har då de senaste åren börjat bli en utrotningshotad verksamhet. Och det här måste vi göra någonting åt, tycker jag. Men hittills har kyssnyheterna varit ganska nedslående faktiskt. Den 13 februari är tydligen kyssens dag.
2: Och, 13 februari?
3: Ja, dagen före då Alla hjärtans dag. Och på den dagen i år sattes rekord för flest kyssar, eller faktiskt pussar snarare, på 30 sekunder. Då den brittiska journalisten Joshua Saunders pussade sin tjej Jenny Troy 146 gånger. Och det var inte kul att se. Alltså, hon ser så obekväm ut, och hans pussande kan väl snarast beskrivas som något slags invasivt pickande på hennes kind. Inte särskilt sexigt.
0: Det låter heller inte så mycket, 146.
3: På 30 sekunder.
0: Ja, jo, mer.
1: Snabbt är det ju.
0: Men då är det inte, då är det som du säger, något annat.
2: Då, ja, exakt.
1: Men nej, det var inte hett. På kinden.
3: Ja, nej, jag vet. Det var inte hett. Ni hör
2: det är lite
3: ju.
2: Mer så här guppy, liksom. Ja, nej.
0: Det måste bli svampig på kinden när man tar emot.
3: Ja, hon såg liksom obehagad ut på ett sätt som...
2: Men det var ju ingen överföring av flöde i alla fall. Så det stämmer in på en del av definitionen.
3: Det stämmer in på en del av definitionen. Men det är inte så mycket mun mot mun då.
2: Nej.
3: Forskning visar att den optimala kyssen varar i 6 sekunder. För då hinner man helt enkelt sluta tänka på annat och koncentrera sig på själva kyssen. Kyssar har också hälsofördelar om man är intresserad. Bortsett från det uppenbara då, att knäna viker sig och man blir väldigt lycklig. I alla fall om det är en bra kyss med någon man vill kyssa. Men det kan också förebygga hål i tänderna. Sänka blodtrycket, stärka immunförsvaret, bränna kalorier. Men då ska det nog till en långtradare, för det är mellan 2 och 26 per minut.
0: Oj.
3: Och om man kysser någon minst 7 gånger i månaden så kan man också sänka sitt kolesterol.
0: Oj, det var väl bra.
3: Ja, det är väl jättehärligt.
2: Verkligen. Va? Och tänk om man är olika lång också, då måste det också bli mycket bättre om man liksom behöver böja sig.
3: Du menar för kalori?
2: Ja, exakt. Kliva upp på en stol, kliva ner, kliva upp. Ja.
1: Jag tänker att man måste ju vispa på rejält om man ska bränna 26 kalorier på, vad sa du, 1 minut?
3: Man vet inte, jag tänker att hjärtverksamheten ökar lite grann också.
2: Ja, men man fladdrar lite i öronen och det händer mycket saker.
3: Ja, det gör det. Men tyvärr så verkar vi alltså inte kyssa varann så länge. Tydligen pussar vi våra hundar oftare än våra partners. Enligt en studie som medgav 52% av deltagarna att de gjorde det, och andra 48% ljög förmodligen.
2: Men skulle det inte vara... Ja just det, för nu sa du puss då, för det var väl inom arten?
3: Mun
2: inte...
3: mot mun, ja det var inom arten. Jag vet att vi har lämnat lite den absoluta definitionen av en kyss.
0: Jag tycker om att du är paragrafryttare. Det är viktigt.
2: Vi bara visar att jag lyssnar.
3: Alltså, det finns också en lista på... Det finns ju mycket så här listor på bästa filmkyssarna och bästa kyssarna i historien och så. Det finns en lista på de absolut bästa kyssarna i Marvel-universumet till exempel. Och på en ohotad första plats kommer då den numera moderna klassikern, jag vet inte om ni kommer ihåg den, men den upp- och nervända kyssen.
1: Jo.
3: Just det. Alltså Spindelmannen och Mary Jane.
0: Jaha.
3: Det är då under Tobey Maguire Spindelmannen-tid, och Mary Jane spelades av Kirsten Dunst. Och då firar Spindelmannen ner sig och hänger upp och ner, och Mary Jane rullar upp hans mask till näsan och kysser honom i regnet. oerhört romantiskt.
2: Det är konstigt att man faktiskt minns det.
3: Ja, det gör man. Men även där, tråkiga kyssnyheter. Bakom kulisserna, rapporter säger att den här inspelningen var helt fruktansvärd eftersom regnet hela tiden fyllde Tobey Maguires näsa. Så det var snarare waterboarding.
1: Ja, han blev liksom dränkt av det.
3: Ja, och gång på gång blev de tvungna att ta om det här eftersom han bara frustade och höll på liksom dränkas. Det finns också en kyssmaskin framtagen nu för att man ska kunna kyssa varandra på avstånd i vårt allt mer digitaliserade samhälle, eller om man är väldigt långt bort från sin älskade. Det är då en liten burk med silikonläppar som sticker ut och som känner av läpprörelsen och överför dem till den andra silikonmunnen, var den nu än befinner sig. Det finns också ljud till manden snarare än smackanden. Och i ärlighetens namn kanske något av det absolut äckligaste jag sett.
0: Oj.
3: Jag fick anstränga mig, det var som Clockwork Orange. Jag fick alltså anstränga mig för att titta klart på videon. Som hotfulla, liksom tjocka maskar som bara stack ut ur burken och rörde sig på ett sätt som fick en att bara vilja gå i livslångt celibat. Mm. Alltså, ew.
2: Bli kysk istället för kysst.
3: Ja, verkligen.
0: Kommer det här säga någonting om framtiden?
3: Ja, alltså inget kan ju ersätta den riktiga kyssen eller då den icke-aggressiva inomartsspecifika interaktionen mun mot mun kontakt med viss rörelse av läppar eller mundelar utan överföring av föda. Den är inte bara biologiskt oförklarlig ju, kyssen, utan också kemiskt magisk. Den som får hjärtat att klappa fortare, knän och vika sig och tankar och tystna. Och jag har en uppmaning, rädda kyssen. Gör det nu. Kyss varandra så ofta som du kan. Kyss en främmande man. Kyss länge eller lite grann. Stjäl en kyss när ingen ser. Kyss någon tills de ber om mer. Kyss bara en eller fler. Kyss någon farväl i hans kvarter. Kyss någon farlig eller snäll. Kyss hungrigt eller sensuellt. Kyss någon och ta in på hotell. Och kyss någon redan ikväll.
0: Mm. Puss poesi.

0: Direkt från Radiohuset hör ni Spanarna, där Jessica Gedin precis berättade om, ja, var det världens äldsta kyss som var 21,5 miljoner år gammal. Mm. Och historien fram till idag egentligen.
1: Ja,
0: och kanske framåt.
1: Lite kort och effektivt.
0: Jättebra gjort. Mm. Nu ska vi lämna över strålkastarljuset till dig, Patrik.
2: Ja, tack. Och förra veckan så var ju jag, Jessica och jag på bokmässan i Göteborg, och Spanarna var där. Vi spelade in.
0: Jag skulle på att säga jajamän, menar jag.
1: Exakt. Just det, när redan glömt.
0: Va? Ja, var jag?
3: Man är där utan mig.
2: Ja, just det. Ja, men jag gick runt där på mässgolvet och det var folkligt, festligt och extra fullsatt faktiskt. För under mässans fyra dagar kom det över 100 000 personer. Det är 10 000 fler än förra året. Och det var fler läsare, fler böcker, fler författare, myllrade, minglade, myste, träffades, trängde oss, tappade tålamodet. Och då tänker jag inte bara på den där sportiga feelgood-författaren som gick Holmgång. Ursäkta. Sorry. Ja, hur som helst. Mest var det bokglädje, men ändå inte bara glatt. För jag var på seminarier och lyssnade till samtal i montrar där det inte var lika livat. Paneler där man la pannan i djupa veck. Det handlade om läskris, PISA-resultat, AI och digital dystopi.
0: Ja, det låter tråkigt nu.
2: Ja, jo, ja,
1: det är fredag, Patrik. Ja, jag skärpar det lite.
2: Jag vet, men nu har ni varit så roliga så jag tänkte det var dags att lägga lite sordin på stämningen. Vi har tappat vårt fokus och vi överlåter språket åt AI och våra hjärnor krymper.
0: Aj då.
2: Tjo! Ja. Och jag delar den där oron och jag känner det där hotet. Och jag verkar dessutom dela den där oron och känna hotet med många omkring mig. Vi förstår att något måste göras. Nyss skulle man ju ha många bollar i luften, vara agil, stresstålig, multitaskande, trivas i högt tempo. Ni har sett annonserna och sådär. Den vindflöjel som svarade snabbast var mest anställningsbar. Det är ju moderna dygder det där, och nu är de på väg ut. För det visar sig att AI är ju snabbast av alla, smidigast av alla. Tekniken är mer agil än människan, och dessutom är den ju nästan gratis. Mm. Därför blir andra egenskaper mer värdefulla, mer anställningsbara, och det är det min spaning handlar om idag. Så nu blir det lite gladare, tänker jag. Hoppas jag, i alla fall. För vi behöver bara hitta andra dygder, koncentration, tålamod, närvaro. Mm. Och på bokmässan så utbrast någon: tvivel är vår nya superkraft.
1: Mm. Oj!
2: Mm, precis.
1: Äntligen efter all den här tröttsamma självsäkerheten.
2: Ja, visst är det. Mm. Ja, precis. Så det är nästan så att de klassiska dygderna är tillbaka. Minns ni Platons 2400 år sedan? Kan ni någon?
0: Om jag minns, klassisk 2400 dygd. År sedan.
2: Ja, det är en stund efter att kyssen uppfanns.
0: Ja, just det.
2: Ja, det kan man ju säga. Men klokhet.
1: Sen kom dygderna.
2: Sen kom, ja. Precis. Ja, klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet. Platons fyra dygder.
0: Ja.
2: Fina ju.
0: Ja, men det verkar ändå helt
2: och det kan vara människans chans mot AI.
0: Mm.
2: Mm. För när maskinerna vänder kappan efter vinden, det vet ni ju, ni som har pratat med AI, hur den gör det hela tiden, och de är ju orättvisa och måttlösa hela tiden, så blir mänsklig klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet åter på modet. Och på bokmässan så såg jag tecken på att vi faktiskt fattat galoppen, eller snarare saktat ner till långsam lunk. Mitt första exempel är den nya översättningen av Nya Testamentet.
0: Mm.
2: Mm. Den lanserades med fanfar inför rekordpublik på bokmässan. Det lär ha varit 1000 personer på plats när man släppte och liksom avtäckte de här nya översättningarna. Den förra bibelöversättningen, som nu då ska fasas ut, den hade ledord som begriplighet och vardaglighet. Och en del tyckare tyckte att det var alltför slätstruket och lättviktigt. Det kan jag själv tycka är lite hårt eftersom jag gillar begripligt språk. Men visst klingar Fader vår lite skönare än vår fader. Kanske, eller? Jag vet inte. Vad tycker ni?
3: Jo, ja, den här nyare varianten är mer svårbegriplig, tycker jag.
1: Ja, lite urvattnad och hänger inte heller ihop med att vi har haft det här som talesätt.
0: Ja. Så, ja, men det är någonting man gillar med att kyrkan ändå har varit likadan sedan medeltiden på något sätt.
2: Värderingarna
0: kanske ändras lite.
2: Ni har tyckarna med er i alla fall. Men den nya översättningen som lanserades då på bokmässan har gått tillbaka till de gamla grekiska texterna och analyserat de senaste forskningsrönen. Och det ger ibland därför ett kärvare och mindre genomskinligt språk.
1: Det var spännande, jag också läst på eftersom jag då hamnade i ett rabbit hole med Judas kyssen, att den också har omdefinierats.
2: Precis.
1: Efter att man har läst om texterna och så vidare.
2: Mm. Inte bara det. Åke Bonnier som är biskop emeritus och ordförande i Bibelsällskapet som står bakom det här kallar den nya översättningen mer grundspråksnära.
0: Mm.
2: Ja, den är alltså närmare texten så som den formulerades för 2000 år sedan. Till exempel kallas de vise männen nu för mager.
0: Mm.
2: Har ni hört mager?
3: Nej.
2: Mm. Alltså ni har ju hört mager, men det var ju en annan betydelse förstås. Det kommer från grekiskans magoi, hur det nu uttalas. Och det betecknar lärda män och präster i det antika Persien. Och det är bara ett exempel, jag ska inte dra alla här, på att språket kräver lite mer av läsaren. Man kommer liksom stanna upp lite sådär.
0: Men kommer vi inte säga de tre vise männen? Kommer vi säga de tre vise magerna?
2: Alltså, om jag har förstått, de tre vise männen försvann redan i förra. De heter nu bara vise män i förra bibelöversättningen. Och nu har
1: män
2: de blivit mager.
1: Men av oklart antal.
0: Exakt. Ja. Som inte är visa heller längre. Utan
2: nej,
0: det ingår ju
2: de är mager. Bara... Alltså en mager är verkligen vis och lärd och tittar på stjärnorna. Men man vill helt enkelt gå tillbaka mer till ursprungstexten. Och då är de inte vise män utan de är mager. Och det är ju en titel... Alltså, Björn, det här är ju för dina titlar. En jättebra titel.
3: Ja. Executive Mager Creative.
1: Det finns ju också något rimligt med att inte avmystifiera språket när det handlar om religion som väl ska vara mystisk i sin kärna.
2: Ja. Men inte bara på mässan möter man den nya tiden. Mitt andra exempel handlar om andra möten. Jag är bjuden till en konferens nästa vecka och det är inget sånt där kort frukostmöte med gott om tid för mingel och nätverkande, utan det var en konferens från morgon till kväll. Långa inlägg, korta bensträckare, det är oklart när man ska hinna gå på toaletten. Och jag fick ju en chock när jag såg det här programmet, för man har ju vant sig vid att det nu bara ska vara liksom frukostfralla och sen 10 minuters någonting. Men sen förstod jag ju att det här är en konferens för koncentration, fördjupning. En konferens i tiden helt enkelt. Och när jag googlar så upptäcker jag att det här är trenden verkligen. Alltså min endagskonferens är snarare kort jämfört med vad man hittar. Och ni anar, om du trillar ner i Judas rabbit hole, alltså när man börjar googla konferenser som pågår. Det var ju så roligt, vad mycket roliga.
0: Du sken verkligen upp nu, Patrik.
2: Ja, men det var
1: precis, alltså... Här har vi lite olika preferenser, Patrik, hör jag, vad som är kul en fredag. Men
2: nej,
1: absolut.
2: Men alltså, den nordiska nätverksträffen för kärade byggnader på 3 dagar.
0: Oj!
2: Ja, eller hur?
3: Alltså, ja, du förstår. 100%.
2: Ja, precis.
1: Nej, nu ökade pulsen.
3: Ja, jag vill dit.
2: Ja, ja. Och det var också en 9 dagar om svarta hål. Vad som händer när de krockar.
3: Lite långt nu. Ja.
2: Men... I september samlades forskare på en konferens ordnad av Nordita, som är Nordiska institutet för teoretisk fysik i Stockholm. Och de ville fördjupa sig i bakgrundsstrålningen och bättre förstå det tidiga universum. Det krävde ett program på 3 veckor. Det är ändå en konferens.
1: För det här är ju verkligen inte alls för att folk vill åka iväg tillsammans och bo på hotell och ha lite...
0: Gå på spa.
2: Men det är det som har blivit inne igen. Det är det, alltså, om vi ska fördjupa

0: Mitt tredje exempel är i alla fall alla mobilfria platser som poppar upp. Nu råder det ju mobilförbud i grundskolan sen 1 augusti och barnen är ju redan med på noterna. Men hur är det med mamma och pappa? Jag läser idag också Dagens Nyheter och där berättar läraren Helena Thorhage. Hon tror att barnen kan tycka att det är lite spännande att vara onåbara och få upptäcka världen själva. Oron är föräldrarnas, säger hon.
1: Mm. Ja.
0: För det är föräldrarna som behöver öva. Och därför växer det nu fram kommersiella aktörer som arrangerar telefonfria retreats. Och i september var det ett företag som ordnade en telefonfri weekend på Justerö. Tänk, det kan väl vara härligt.
1: Hur lång?
0: Och de har också...
1: Det är en weekend. Förlåt, jag hörde vad du sa nu. Nu föll det ner. Jag har redan gått in i fredagsmode.
0: Ja, men du kan få komma på deras telefonfria läsning.
1: Tänk att weekenden kan bli längre än med.
0: Ja, men då den telefonfria läsningen, då möts man och stoppar undan mobilen och så läser man tyst tillsammans i en timme. Så det är kul grejer.
2: Ja, och då vill man veta, kommer det här bli ännu mer i framtiden?
0: Ja, men ju mer medvetna vi blir om uppmärksamhetstjuvarna och AIs överlägsna snabbhet, desto mer kommer vi acceptera begränsningarna. Mobilförbuden kommer ju följa i rökförbudens spår, så det blir mobilförbud förstås på restauranger och i kollektivtrafiken, även på perrongerna. Och för att träna vår uthållighet ska vi inte bara ha långa möten, utan vi går på hjärngympa och spelar Scrabble och Monopol och Risk och testar vårt tålamod och får oss att tvivla. Och då, när tron vacklar, läser vi Bibeln. Förstås i den första originalöversättningen från 1526. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Och vi kommer gå tillbaka i stavning, vi kommer införa pluralformer på verb. Vi införa, alltså inte vi inför, ni förstår, pluralformen där, va? Mm. Ta tillbaka de gamla kasusböjningarna och givetvis inför vi åter tre genus. Allt för att det ska bli lite jobbigare, vi ska tänka lite djupare. Han, hon och det. Hjärtat, det slår, men skogen han susar och spaningen. Hon flyger.
2: Alltså, otroliga framtidsvisioner ni har gett mig idag. Eller? Jag är bara glad.
3: Det är därför vi är här, vet du.
0: För din skull,
1: det har varit jobb.
2: Ja, men att det har varit så ljust och fint och man bara bra idé. Skvättfria urinarer har nämnts.
0: Det var det som
1: drömmen.
0: Satte sig. Det var det du minns.
1: Drömmen.
3: Ja, jag vill verkligen åka på konferens om kärade hus, känner jag.
0: Ja,
3: det tyckte jag
0: lät, tre dagar med övernattning.
2: Ja, det är otroligt. Jag kan bara tacka och ta emot det här. Snabbt nu innan helgen är igång så ska jag bara berätta lite tråkiga nyheter. För att nu i helgen så gör radiobilarna på Liseberg sina sista varv. Efter 99 år. Ja,
0: vi som hade så kul.
2: Har funnits där sedan 1927. En nöjesparkens äldsta åkattraktion. Nu ska de bort. Känslor?
1: Alltså besvikelse, sorg, vrede.
0: Var det där man kunde ha sin första kyss kanske? Mm. I radiobilarna? Nej, det var det inte. Det var i den här tunneln.
1: Kan man väl.
0: Ja. Men...
3: Jag har aldrig gillat dem. Jag tycker det är jättebra att de stängs.
2: Okej, lite andra åsikter här i lokalen. Ja, men ni kommer inte vara där och köra sista ärevärv då och liksom vinka hejdå till dem.
1: Jag hade gärna velat, om jag hade vetat det hade jag kunnat tänka mig att ta en tur.
2: Jag märkte att jag verkligen drog ner det här nu. Du var på gott humör och nu så tåras.
1: Nu är helgen. Weekenden.
0: Hur
1: lång det än blir. Förstörd.
3: Jag är supernöjd.
0: Veckända kan vi säga.
2: Okej, för att dra upp sinnet igen så kan jag meddela att de överväger att eventuellt återuppväcka bilarna någon annanstans.
3: Nej!
0: Det var som när Liseberg skulle lägga ner Flumride och så gjorde man inte det.
2: Nej, du ville att den skulle bort.
0: Va? Flumride?
2: Ja.
0: Nej, men det var ju samma, det var också så här, man säger att man ska lägga ner något och så blir det protest. Alla utom Björn protesterar och så.
2: Björn sitter och skadeglatt. Haha, Flumride, bort med
3: nej,
2: dig.
3: Nej, den Flumride rör ni inte.
0: Tar du alltid den här positionen i alla sociala sammanhang?
3: Du får testa mig.
1: Det är radiobilshotare, så det var det du kom ut som.
3: Ja, fy. Ja.
2: Hörrni, tack för era åsikter. Hur mycket de än sticker ut. Jag är jätteglad för att få höra dem. I panelen idag satt Patrik Hardenius, Jessica Jedin och Björn Edgren. Ljudtekniker var Susie Martinsson. Producent Märta Myrstener. Musiken har valts av Berit Nygren. Jag heter Josefin Johansson. Och nu har det blivit min favoritstund på dagen, nämligen sista jassen innan helgen.
1: Yay.
2: Ja, ni är sugna, va? Jag kan berätta att det blir nunca mais, som förmodligen betyder aldrig mer på portugisiska. Så att ni kommer aldrig mer behöva åka radiobil, Björn, jag lovar.
3: vanligt efternamn i någon kort.
2: Det är Emily Remler som framför den. Nu säger vi hej då!
1: Hej då, trevlig helg!

0: Och vill du njuta av dessa spaningar ännu en gång så sänder vi programmet igen här i P1 lördag förmiddag 9:03. Nu ska vi till Göteborg och Tommy Johansson.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm Uppsala.
3: Radiofynd.
4: Vi ska denna vecka uppehålla oss vid två nationers förluster i storkrig. Dels Tysklands kapitulation i första världskriget 1918 och Sveriges förlust vid Poltava i Ryssland 1709 i det stora nordiska kriget. Den första kvinnliga svenska krigskorrespondenten Tora Garmfex kom till Berlin i det tyska nederlagets månad november 1918. Den tyska kapitulationen kom som en överraskning och chock för de flesta tyskar. Vänersborgsfödda Tora Garmfex jobbade bland annat för Dagens Nyheter. Hon kom för övrigt till Tyskland hösten 1918 från en reportageresa i Ryssland där hon fått en uppmärksammad intervju med revolutionsledaren Lenin.
5: Och det var en mycket, mycket dystert att komma till Berlin under sådana förhållanden. Så var det ju någonting så gränslöst sorgligt detta att se hur detta land måste böja, som hade varit segerrikt hela tiden. Och nu mot slutet, helt simpelt, alldeles till egen och andras förvåning, blir den förlorande parten. Det var ju ett dråpslag, kan man säga.
4: Vi känner reaktionen från högern i Tyskland. Där skyllde man förlusten 1918 på andra än armén, generalstaben och kejsaren. Den här revanschistiska berättelsen och dess fasansfulla konsekvenser känner ju en hel värld till. Men många tyskar reagerade på ett helt annat sätt än med revanschism. Det blev istället en slags kollektiv förnekelse. Man försökte hålla skenet uppe till varje pris. Inte kan vi ha förlorat. Ett barockt exempel på detta är Tora Garmfex berättelse om Berlinekaféernas förlustbakelser.
5: Ja, det var bakelser så vackra och så förtjusande på Kranzers konditori. Så jag, en fransman och jag var där och åt, det var en kemist. Och då var fransmannen och jag på Kranzers konditori. Och han dissekerade en sådan bakelse som var så vacker att skåda. Och så man satt där, tänkte man, skulle man få en bakelse. Och vi tittade på varandra när efter första munsbiten. Ja, han förklarade grädden, det var krita som var blandat med vatten och så något annan historia, så den blir, och allsammans var likadant, den smakar icke ett endast det dugg, men var vacker att skåda, som jag vet inte vad. Tyskarna är ju märkvärdiga med att kunna göra sådana saker, men de bakelserna, de var verkligen synonyma för det hela, det blev verkligen på det sättet. Så var det med allting där, det var ett sken de höll upp i de allra längsta människorna runt om.
4: De här bakelserna i Berlin blev en makaber och sorglig illustration av en nation som inte bara hade förlorat ett stort krig. För många tyskar hade världen gått under i november 1918. Från Tyskland vid första världskrigets slut tillbaka cirka 190 år i tiden till den största svenska förlusten i krig. I juni 1709 under det stora nordiska kriget besegrade tsar Peter den stores armé den invaderande svenska armén ledd av kung Karl den XII. Astra Petré i Onsala utanför Kungsbacka satte på 1980-talet upp en operettpjäs med namnet I skuggan av Poltava, uppfört av ett amatörteatersällskap i Onsala. Pjäsen byggde bland annat på de i Ryssland besegrade karolinernas dagböcker.
6: Ja, det är dagböckerna från karolinersoldaterna. Och där skriver de ju hur de har det och hur de som rymmer hem. I pjäsen skildrar jag fyra öden. Och det är just fyra krigsfångar då som har lyckats ta sig hem och leva över.
7: Alltså fly?
6: Flyr.
7: Det måste ha varit strapatser med det.
6: Fruktansvärt, man svårt att fatta det.
8: Fira segern över Karl XII:s armé!
9: Ja!
8: Låt oss jubla!
9: Ja!
8: Låt oss dricka till moder Rysslands ära!
9: Ja!
10: Skål!
11: Skål!
12: Och snart ska vi beskåda denna slagna trasarmé! På 25 000 män, fick strykrädda hundar så ska de tåga i led efter led genom Moskvas gator till det ryska folkets åtlöje.
3: Och de svenska karolinerna ska få lära sig att deras konung stridit i Ryssland för sista gången.
9: Ja!
3: Vivat!
9: Vivat!
4: Ur Asta Petrés pjäs I skuggan av Poltava. Tiotusentals svenska krigsfångar visades upp i Moskva efter den svenska förlusten vid Poltava 1709. Radiofynd med Tommy Johansson.
0: Om du gillar kombinationen frågesport, nyheter och Annika Lantz, ja då får du inte missa Landskampen ikväll 17:05. Om 6 minuter får vi ekonyheter, men först Kulturnytt.
10: Här är Kulturnytt. Greta Garbo skulle vara stolt över hur vi bevarar hennes eftermäle. Det säger hennes brors barnbarn Craig Ricefield, som godkänt användningen av en AI-version av Garbo i en reklamfilm. Han minns själv världsstjärnans besök hemma när han var litet barn.
11: She was the kind of person that had, charisma, had a presence. Mm. And I would say that even to us, her family, that was very apparent.
13: So how come you wanted to give your permission to use her legacy and her face and her voice?
11: If you don't control those intellectual property rights, you will spend your time chasing people and litigating people who want to use it, and there are numerous people who do. And then Greta Garbo, having done a promotional film for Swedish industry for the World Expo in Japan in 1922, and so we were intrigued by their proposal.
10: Om vi inte tar kontroll över hur hennes rättigheter används, så kommer vi behöva jaga dem som vill använda dem utan tillstånd, säger Craig Ricefield, och berättar att företaget SKF:s koppling till en reklamfilm från 1920-talet var viktigt för beslutet att låta dem använda en AI-variant av Garbo. Och så här svarar han på frågan om vad han tror Garbo själv, som var mycket försiktig i valet av sina framträdanden, skulle ha tyckt om det här.
11: Well, I think she would be proud, understanding the circumstances that we kind of operate under in terms of usage of material. We've made it a mission to preserve, protect and enhance her legacy, and I believe we're doing that. I know we're doing that.
10: Jag vet att vi skyddar Greta Garbos eftermäle, säger Craig Ricefield. Reporter var Emma Engström. Ovanligt många av årets svenska debutböcker är novellsamlingar, och det korta formatet lockar också många läsare just nu. Det märks bland annat på litteraturfestivalen Novellbiennal som går av stapeln i Lund nu i helgen, med just novellen i centrum.
14: Det är en genre som lämpar sig så fantastiskt bra för högläsning, och det är rätt magiskt att sitta och lyssna tillsammans.
15: Författaren Oline Stig är konstnärlig ledare för festivalen som varvar författarsamtal och uppläsningar. Årets tema är korsningar, och det märks i programmet.
14: Till exempel har vi novellkonst där man läser upp en novell, och så är det en konstnär som målar samtidigt inför publik. Och sen har vi 4 författare som kommer att läsa varsin novell som sen kommer att tolkas genom dans och musik. Så har vi novellvandring i stan med noveller som blir upplästa i gathörnen i Lund. Det är också det här att förflytta liksom litteraturen till oväntade platser, att det händer någonting då. Liksom. Det blir väldigt spännande.
15: I år gästas biennalen bland annat av Lise Tremblay, Claes Östergren och Lina Wolf.
14: Vår intention med den här festivalen har varit att göra liksom en litteraturfestival som har mer av festen av konferens över sig.
10: Författaren Oline Stig, reporter var Nora Makander. Och så kan du nu se en av 1900-talets mest uppmärksammade romaner som tv-serie.
16: Nobelpristagaren John Steinbecks episka roman Öster om Eden har blivit påkostad miniserie på Netflix.
17: I believe there are monsters born in this world to human parents.
16: När Kain mördat sin bror Abel flydde han i skam till ett land öster om Eden. John Steinbeck plockade med sig tragedin från Bibelns början, placerade den i 1800-talets slut och vävde in den i några nerbrutna stackare i Kalifornien. Han ville främst rota i om ondska är något som är dömt att gå i arv eller om människans fria vilja gör att vi också kan bryta oss fria från den och kasta oss mot godheten. I filmklassikern med James Dean från 50-talet fick vi bara se berättelsens sista tredjedel. När nu Netflix gör miniserie tar man sig an hela boken. Och Steinbecks målande, väldiga allegori har förvandlats till en rakare och tydligare berättelse. Kvar blir hans rollfigurer som istället för att vara fyllda med andemening blir mer moderna, tvetydiga rollfigurer. Lite som när Christopher Nolan nyss gjorde om antike Odysseus till en relaterbar, modern Matt Damon-pappa. Skådespelerskan Florence Pughs råonda karaktär Kathy, som både ska vara ormen och Eva i en och samma person, får plötsligt en viss nyans som ger berättelsen nya bottnar. Men när man zoomar ut och blickar ut över helheten tappar Öster om Eden en del av sin dramatiska tyngd när Steinbecks filosoferande om ondskans drivkrafter hamnar i skymundan. Visuellt är det ändå dunkande doft, lite som att ligga till sängs med huvudvärk i ett rum dekorerat med mörkbetsad mahogny. Precis som det borde, alltså. Så 3 av 5 kan den absolut vara värd, Öster om Eden.
9: You may call me Kathy.
10: Och det tyckte Joakim Silverdahl, sist i Kulturnytt med Andrea Valderrama.
17: Här är Ekot. Den tonårspojke som varit misstänkt för anstiftan eller medhjälp till mordförsök på en skola i Växjö är friad från alla misstankar. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En flicka skadades lindrigt med tillhygge under en idrottslektion för drygt en vecka sedan. Colombia och Saab omförhandlar kontraktet om köpet av 17 svenska Gripenplan. Det bekräftar nu chefen för det colombianska flygvapnet.
18: Colombia pues tiene en este momento unas necesidades económicas altas donde están evaluando los pagos y los beneficios que tiene que llegar al país.
19: Colombia har stora ekonomiska behov och regeringen förhandlar nu om betalningskvoterna till Saab och om vilka fördelar Colombia kommer få av affären, sa flygvapnets chef Juan Martinez Ossa igår till colombianska medier. Colombias president Abelardo de la Espriella har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. I det förbinder sig Colombia att köpa 17 svenska Gripenplan för 34 miljarder kronor. Låten Colin i Buenos Aires.
17: En kvinna dömdes i Hälsinglands tingsrätt idag för allmänfarlig vårdslöshet efter att ha orsakat en brand i ett flerfamiljshus i Hudiksvall förra året. Det här rapporterar P4 Gävleborg. 36 lägenheter totalförstördes och ett 70-tal personer blev utan hem. Orsaken ska vara en stekpanna som lämnats utan tillsyn. Hon döms till 50 dagsböter på sammanlagt 2 500 kronor. Way Out West pausar biljettförsäljningen inför nästa års musikfestival i Göteborg. Festivalens pressansvarige säger till SVT att efterfrågan på biljetter har varit exceptionell. Ingen artist har ännu presenterats, men för att det ska finnas biljetter när man väl släpper namn, ja, då väljer man att pausa. Det här var Ekot klockan 4 med Leif Näslund i studion.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Studiet fredag, där det händer grejer i svensk politik.
22: Ja, de 4 rödgröna partierna ska nu ses tillsammans på seminarium, kanske man kan säga, om Sveriges nuläge. Och Elisabeth Tann Ringqvist som bjöd in finns här i studion.
21: Och sen Socialdemokraternas Anders Ygeman som också är här. Hur ser han på inviten? Är de röda linjerna mindre röda nu?
22: Och oavsett vad det blir för regering så måste den snabbt sänka Sveriges utsläpp om vi ska nå våra mål, säger Klimatpolitiska rådet.
21: Vi hinner med lite annat än politik också. Hur dåligt har det gått för Storbritannien sen Brexit och varför gör en 87-årig spansk kvinna att regeringen kan falla?
22: Studiet är detta med Lasse Johansson och Mattias Rensmo.
21: Vi börjar med beskedet som kom nu på eftermiddagen då, att Centerpartiet bjuder in Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet till samtal om läget för Sverige tillsammans med företrädare från bland annat fack och näringsliv.
22: Och alla de inbjudna partierna har tackat ja, och i studion här finns Elisabeth Tann-Ringqvist, Centerpartiets ledare. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
22: Varför en sån här inbjudan idag?
1: Ja, därför att det samtal med talmannen i onsdags, och han sa väldigt tydligt att vi måste börja fundera på sätt att öppna upp och komma vidare. Och då så funderade jag på hur man skulle kunna göra det på ett sätt som var konstruktivt, också givet att Magdalena Andersson också fick sonderingsuppdraget. Och då så bjöd vi in alla de här partierna som är de rödgröna för att prata om nuläget. Och därför att vi tror att en diskussion måste utgå från om vi har någon som helst liksom, samsyn, eller inte samsyn, om vad som är utmaningen för Sverige.
22: Men ser du det här som ett första steg alltså mot en gemensam regering?
1: Det är klart att det öppnar upp i ett läge där vi har varit delaktiga i att ha ett väldigt låst läge, att inte ens som uppfattas som att inte ha pratat med. Det har vi gjort på olika nivåer, men det uppfattas som att vi har varit helt emot att prata med andra. Och vi har sagt att prata om ministerposter eller börja med förhandling är inte rätt, utan då tar vi steg tillbaka på nuläget. Och det här bygger jag ju väldigt mycket på det jag har gjort alltid i näringslivet. Man tittar på nuläget först innan man gör någonting annat. Och sen så kan man komma fram till om finns det en gemensam syn eller inte. Och det vet vi inte än.
22: Ni skriver ju då att er linje att vi inte ska sitta i regeringen, den ligger fast. Men ni skriver också att frågan om regeringens utseende inte ska blockera samtal som behövs. Hur fast är den där linjen egentligen mot vänstern i så fall?
1: Den är fast, och det är väl alla röda linjer ligger ju fast hos alla partier i dagsläget, oavsett om man tittar tvärs alla möjliga regeringskonstellationer. Men vi öppnar nu upp ett första steg för ett samtal åtminstone om hur nuläget ser ut. Och det handlar ju om, vad är den ekonomiska tillväxten? Var kan jobben komma från? Var är liksom läget för klimatet som klimatpolitiska rådet också har varit på idag? Men också inre och yttre säkerhet. Alla de saker som är avgörande för Sverige. Och vi vill ju att det ska vara en regering som kan hålla över tid om vi ska vara med i den. Mm. Och att den också tar tag i de viktigaste problemen för Sverige.
21: Men du pratar ju om det här låsta läget och att Centerpartiet har bidragit till det. Tycker du själv att ni gör en förflyttning i och med den här inbjudan?
1: Vi öppnar upp för att kunna sitta ner tillsammans och lyssna till då organisationer och myndigheter som kan ge oss en bild av nuläget. Och kunna diskutera, ser vi samma sak på nuläget eller gör vi det inte? Och ibland är det väldigt bra att bara kunna formulera att man ser olika och var de stödsarna finns, istället för att anta att man gör dem. För när vi tittar på vår politik så har vi ju väldigt olika politik, vi i Vänsterpartiet, när det gäller ekonomisk tillväxt, företagande, marknadsekonomi. Men det här kan ju vara ett sätt att se som finns, om det finns insikter om utmaningarna.
21: Mm. Men har alla ju tackat ja till det här? När ska ni ses? Är det bestämt?
1: Så snart som möjligt.
21: Och är det på partiledarna som ska ses då?
1: Eller det är partiledarna och några fler personer som de kan ta med sig. Men det är ett fåtal personer. Partiledaren och några nyckelpersoner från varje parti är tanken.
21: Och ska ni bara lyssna på det här seminariet eller vad man ska kalla det? Eller ska ni liksom prata med varandra, förhandla? Eller
1: jag skulle tro att om man sätter en handfull politiker i samma rum så kommer det ändå bli samtal. Det kan det nog bli. Och syftet är ju att kunna höra vilka frågor man ställer och kunna diskutera också. Om hur man ser på olika lägen såklart.
22: Ska du och Nooshi Dadgostar sitta nära varandra?
1: Alltså, vi sitter ju nära varandra ofta på olika möten. Ja. Men det är inte alltid de fångas på bild.
22: Nej, men det ska bli bild nu alltså?
1: Nej, det bild är inte viktigt här. Nej.
22: Det är en symbolisk gest ändå för att visa att ni vill något tillsammans.
1: Nej, det här är framförallt inte ett bildmöte, utan det här är ett kunskapsmöte och en diskussion om reella problem för Sverige och svensk ekonomi, svensk säkerhet. Vi har ju ett läge idag i Östersjön som är riktigt allvarligt. Vi har ett läge som är för klimatet som är allvarligt. Vi har fortfarande en arbetslös som är hög. Och det är saker som vi vill lösa. Men innan man börjar med lösningar så är min erfarenhet att man börjar med att se, har vi ens en gemensam syn av de problem vi står inför?
21: Men är det inte det här välkänt så att säga? Det här kan man väl googla eller lyssna på Sveriges Radio för att få veta. Varför behöver det vara ett litet seminarium?
1: Därför att när alla lyssnar på samma information så får man också en gemensam bild. Oavsett om man ska göra vilken förändring man än gör eller vilket samtal man än har, så behöver man ibland lyssna på exakt samma sak. Och därför som vi lånar den här modellen från Finland, där man gör det här, då gör man ju det mycket senare i regeringsbildningen. Men då är det här är ju någonting som man plockar ut olika organisationer och information för att titta på, att man förstår utgångspunkten först innan man tittar på lösningen. Mm. Så jag tänker, vi lånar lite grann av det. Vi lånar lite grann från min erfarenhet från näringslivet. Och sen så ser vi om vi kan komma någonstans. Det kan också vara så att vi kommer fram till att nej, vi har inte haft någon samsyn på det här. Så det här är...
21: Och vad händer då?
1: Nej, men då vet vi det.
22: Jag tänker ändå, är det inte så att alla partier vet ungefär vad fack och näringsliv och andra tycker olika samhällsfrågor? Det har jag alltid trott, men det kanske var fel.
1: Det kan man tro. Vi utgår ju oftast från våra egna valanalyser. De är ju skrivna med våra egna glasögon. Så därför kan det vara intressant att lyssna på en uppdaterad analys om hur världen ser ut. Den är ju inte som när vi skrev våra valarna, liksom det vi gick på val på för vid årsskiftet.
21: Mm. Men om ni kommer fram till att ni inte ens har samma världsbild med Vänsterpartiet till exempel. Mm. Är det ett extraval då? Försöka kan man göra, men man måste ju få en regering till slut, antar jag.
1: Jo, det måste man, men det här är ett steg att ta ett steg för att försöka se om vi kan åtminstone sitta och prata tillsammans. Det här är ett steg att vara konstruktiv. Nu är det andra som måste visa på sin konstruktivitet.
22: Hur menar du då?
1: Nej, jag har inte sett något initiativ från någon under de här 3 veckorna som har varit så väldigt konstruktivt.
22: Men vänstern säger ja. Är inte det bra då?
1: Jo, det är jättebra. Ja, det var konstruktivt.
22: Vad förväntar du dig av vänstern nu då?
1: Vi får väl se vad som kommer av de här samtalen, eller det här mötet.
21: För du sa ju att ni har setts ändå, ni och Vänsterpartiet.
1: Fast på gruppledarnivå har vi ju träffats i flera veckor.
21: Men ni partiledare har inte setts efter valet?
1: Nej.
21: Nej. Och vad beror det på då i så fall?
1: Därför att vi har ju haft en ingång från, som vi uppfattade från Vänsterpartiet, har handlat om att de vill sätta sig ner och prata om poster först. Och det här är ett sätt att vi vill inte prata om poster, vi vill heller inte prata om vilken politik vi ska genomföra, utan det här är ett sätt att titta på, kunna diskutera politik utifrån att vi ser på nuläget i Sverige. Har man inte en bild av nuläget så kommer man liksom inte komma någonstans.
22: Varför är det här möjligt nu och inte för en vecka sedan?
1: Talmansrundorna har ju sin gång. Nu så var det jag träffade talmannen i onsdags och funderade på hans uppmaning om vad vi skulle kunna göra. Och det här är ett sätt att öppna upp för en konstruktiv diskussion. Och idag har jag haft möte med vår riksdagsgrupp och vår partistyrelse. Det var ett möte som var planerat sedan länge tillbaka. Så vi passade på också att prata med dem om de tyckte att det här var en bra idé. Och det tyckte man. Så då så skickade jag iväg en inbjudan till partiledarna innan dess att vi publicerade en debattartikel.
21: Jag vill inte vara negativ, men det stora problemet återstår väl att ni och Vänsterpartiet tycker väldigt olika i väldigt många sakfrågor. Hur, om man tänker sig bortom det här mötet, går det att jämka ihop överhuvudtaget, tror du?
1: Vi tar ett steg i taget. Det här är ett sätt att åtminstone prata om utmaningar som Sverige har och få en gemensam lägesbild. Sen får vi se utifrån det om det finns någonting gemensamt eller absolut ingenting.
21: Det finns ju mycket som inte är gemensamt.
1: I de politiska förslagen finns det otroligt mycket som inte är gemensamt. Det har ju både med, liksom, med tillväxt och det har med liksom, försvars- och utrikespolitik och det har med migrationspolitik och det har också med rättspolitik. Så det,
21: där... Och ekonomisk politik inte minst.
1: Ja, tillväxtpolitik, förlåt, ekonomisk politik. Ja. Och här har vi både när det gäller skatter och budget, men det har också med de många förslag som Vänsterpartiet har som handlar om att man vill återreglera ett antal marknader och införa pristak på en del marknader. Så det finns otroligt mycket som skiljer oss.
21: Men ser du framför dig att ni så att säga kan byta fråga mot fråga? Att okej, Vänsterpartiet får slopa en karensdag mot att ni får sänka arbetsgivaravgift till exempel eller något sånt. Är det liksom ett möjligt sätt att förhandla på?
1: Det är möjligt, men jag tror inte att det är ett bra sätt. En regering måste ju ha en utsikt att hålla i 4 år och kunna möta alla de svårigheter som en regering har om utrikespolitik, försvarspolitik, rättspolitik och annat. Och då måste man först vara överens om, finns det en bild av vad utmaningen är för ett land? Och i steg 2 fundera på, vad ska man då göra åt dem? Och det har jag ju sagt under hela valrörelsen. En regering som vi vill stå för, som fortfarande är en regering som ska vila på mittenpolitik. Och den tror vi ju skulle vara bäst för Sverige, för jobben och tillväxten och klimatet. Men vi måste ju ändå, vi ska också vara ärliga och göra vårt jobb i att säga att men vi satt oss ner med Vänsterpartiet och lyssnade på och gemensamt försökte förstå vad utmaningen är för Sverige. Och så har man gjort det. Vi måste ju se till att köra alla idéer i botten innan vi kan säga att vi är liksom klara.
21: Elisabeth Thand-Ringqvist, tack så mycket, Centerpartiets partiledare.
22: Och då har vi också då Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman här. Ni har ju tackat ja till Centerns inbjudan. Varför det?
2: För att det är ju ett konstruktivt inslag för att föra Sverige åtminstone ett litet steg närmare en ny regering. Och jag tycker att det är bra att både Centerpartiet bjuder in till det här och att Vänsterpartiet och de andra partiledarna har bejakat det.
22: Vem har gått längst så att säga? Att skicka iväg en inbjudan eller att säga ja till den?
2: Det är väl inte jag sätta mig i dom. Jag tycker att alla 4 viktig här har varit konstruktiva, det är huvudsaken.
22: Jo, men det är väl Centern och Vänster som har haft svårt att komma nära varandra.
2: Och därför är det så glädjande att de nu båda kan ta konstruktiva steg framåt.
21: För Elisabeth Thand-Ringqvist pratar ju precis om sin mittenlösning här fortsatt. Är det här en öppning eller hur ser du på den här inviten?
2: Jag ser det som ett steg framåt. Vi har ju nu tagit den här veckan något steg framåt. Vi har skapat en ny majoritet i riksdagens utskott tillsammans. Vi har kommer att fördela presidieplatser i riksdagens utskott tillsammans. Och nu kommer partiledarna och några av de främsta företrädarna att träffas tillsammans med ledande samhällsföreträdare för att få en gemensam lägesbild. Och förhoppningsvis kommer det väl under de samtalen också kunna hitta både saker som förenar partierna och så kanske några saker som skiljer partierna åt.
22: Men ni har väl jättekoll på hur samhället ser ut. Är det här bara en förevändning för att träffas?
2: Jag tror kanske man har ibland har lite föreställningar om vad andra partier tycker och vad andra partier drar för slutsatser. Så jag tror att det var ett klokt initiativ av Centerpartiet att liksom ta ett steg tillbaka och så prata och så skapa gemensam samsyn om en del liksom, samhällsproblem. Och då kan ju det vara ett bra sätt också att hitta gemensamma lösningar på en del av de samhällsproblem vi står inför.
21: Men är det här början på regeringsförhandlingar som du ser det?
2: Man får väl ta Elisabeth Borden och säga att det är ett steg framåt i alla fall. Nu har vi tagit något steg framåt innan, nu tar vi ett steg, lite steg till. Magdalena Andersson har fått sonderingsuppdrag från och med måndag och ska ha helgen på sig att reflektera över hur de samtalen ska föras vidare. Men det är klart att det är ju underlättar om man kan sitta tillsammans och diskutera samhällsutmaningar.
22: Fast fortfarande i inbjudan så heter det att Centerpartiet vägrar att ha med vid regering. Är det ett steg framåt eller ett steg på samma
2: Det är väl
22: plats?
2: Samtalsinbjudan som är ett steg framåt. Mm. Sen behöver nog alla partier fortfarande kompromissa för att vi ska få en regering på plats.
22: Och dessutom skriver de inbjudan att jag ska fortsätta samtal med partier som man kan samverka med. Hur ska det tolkas?
2: Jag kan inte tolka det som på något annat sätt än att Centerpartiet fortfarande ser att det finns andra partier i Sveriges riksdag som de kan samarbeta med. Precis som vi har sagt.
22: Delar av Tidö alltså, eller?
2: Ja, det är ju bara Tidöpartierna som inte kommer att möta, så det måste man väl ändå tolka det som. Ja. Men vi har ju också sagt från Socialdemokratins sida att vi är beredda att samarbeta med 7 av de 8 partierna i riksdagen. Och så vitt jag förstår har Centerpartiet gjort samma utfästelse.
21: Men seminarieövningar, man ska börja med att konstatera att C och V är oense om många frågor. Det låter som att det här kommer ta sin lilla tid om ni ska lyckas sy ihop någonting.
2: Det är väl det är väl ingen som har sagt att det här ska bli lätt. Och Magdalena Andersson varnade långt innan valet för att det här skulle bli svårt. Samtidigt så tar vi nu steg i rätt riktning. Det är mindre än 2 veckor sedan vi hade ett valresultat. Tittar vi på när Tidösamarbetet föddes, så var de inte framme vid något regeringsresultat vid den här tiden. Och de hade ju ändå ett antal då gemensamma punkter i valet. Mm. Så jag ser framför mig att det kan ta lite tid, men det rör sig ändå framåt.
21: För det som Tidöpartierna gjorde var ju att de hade börjat ändå talat med varandra före valet. Känner du nu, när vi sitter efter valet, att ni kanske borde ha gjort det också?
2: Jag har läst det där här och var. Jag tror ju att valrörelsen är en väldigt svår period för att få partier att ge upp röda linjer och ta ett steg tillbaka. Och framförallt så har man ju i valrörelsen inte ett valresultat. Så alla partier hoppades på ett för dem lite mer gynnsamt valresultat än det som faktiskt blev utfallet. Mm. Nu har vi ju valresultatet på plats, och då är det rimligt att partierna då drar slutsatser av det och är beredda att modifiera tidigare ställningstagarna.
22: Hur långt kommer ni hinna på en vecka?
2: Återstår att se. Jag har ju inte haft insyn i vad talmannen har haft för diskussioner med de olika partierna. Och de ligger till grund för den tidsgräns han har satt upp.
22: Men fanns det här seminariemötet med i grunden för hur han la ut sonderingsuppdraget nu?
2: Jag vet faktiskt inte svaret på det. Om jag ska vara helt ärlig, jag tvivlar på det.
21: En kort liten sista fråga bara. Ni är mycket större än Vänsterpartiet och ännu lite större än Centerpartiet. Hur mycket ankommer det på Socialdemokraterna att sätta press på de andra partierna eller sy ihop det helt enkelt? Vad är ert ansvar?
2: Vi har ju den fördelen att alla de här partierna vill se Magdalena Andersson som statsminister. Det är klart att vi också gärna ser att de drar rimliga slutsatser av den önskan och gör det möjligt.
21: Men hur mycket ligger på er?
2: Men jag tror inte att det du kan kräva att av ett parti att de ska göra som vi säger. Utan den som är stor måste också vara ganska snäll och ganska konstruktiv. Så jag tror det man kan ställa krav på oss, det är att vi leder den här processen framåt.
21: Mm. Anders Ygeman, tack så mycket för att du kom till Studio 1.
2: Tack så mycket.
21: Och en ny regering behöver snabbt köra igång med beslut som minskar utsläppen kraftfullt om det ska finnas någon möjlighet att nå klimatmålen till 2030. Det här var budskapet från Klimatpolitiska rådet i våras.
22: Och alla de rödgröna partierna talade i valrörelsen om att öka ambitionerna på klimatområdet. Men om det blir nu en rödgrön regering så finns det ändå saker som det kan bli svårt att komma överens om när det gäller klimatet. Det säger Niklas Harring. Han är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
5: Vi kan tänka oss just det här med ökade kostnader för bränsle eller andra sådana frågor där väljare helt enkelt ser att det är jag som tar den här kostnaden tydligt här för klimatpolitiken. Det tror jag kan vara svårare helt enkelt.
6: Bensinpriserna lär fortsätta ha en framträdande roll i debatten om klimatpolitiken även den här mandatperioden. Priserna väntas stiga kraftigt när tillfälliga skattesänkningar löper ut nu under hösten. Samtidigt är det helt centralt att få ner utsläppen från vägtrafiken snabbt om klimatmålen till 2030 ska kunna nås. Något som är starkt kopplat till priset vid pump. Så här lät det när Klimatpolitiska rådets dåvarande ordförande Åsa Persson la fram rådets rekommendationer till regeringen i mars.
7: Vi börjar med transporterna, och det är ju den sektor där vi ser att de snabbaste utsläppsminskningarna kan göras och där åtgärder behövs för att nå klimatmålen 2030. Och vad vi ser är att inblandning av fossilfria drivmedel, det är det som kan åstadkommas, har störst potential på kort sikt. Det kan åstadkommas exempelvis genom ökad reduktionsplikt.
6: Höjd reduktionsplikt, alltså mer biodrivmedel i tanken, är den lösning som pekades ut som mer eller mindre nödvändig både av Klimatpolitiska rådet och lite senare av den så kallade styrmedelsutredningen. Det saknas bra andra alternativ för att få ner utsläppen tillräckligt effektivt, anser de båda expertinstanserna. Men mer inblandat biobränsle gör också att priset ökar ännu mer. Ovanpå de förändringar som redan kommer när tillfälliga skattesänkningar återställs och på grund av oron i omvärlden. Frågan är hur långt en eventuell rödgrön regering skulle våga gå med risk för att stöta sig med väljarna.
5: Jag tror att det kommer vara tuffa förhandlingar här och jag tror att olika partier kanske känner att de har olika mandat från sina väljare att göra de här sakerna.
6: Så hur känslig är frågan om priset vid pump för de rödgröna partierna?
5: Jag tror att den är känslig, men jag tror återigen att det är olika känslig för olika typer eller olika partier i den här konstellationen helt enkelt. Jag tror inte att Miljöpartiet tycker att den är så känslig. Jag tänker att de tycker att de har mandat från sina väljare att agera i klimatfrågan. Medan givetvis det kan vara svårare för de andra partierna här, mer rädda för att det ska bli en debatt om de här frågorna där en opposition kan peka på att titta vad den här regeringen gör, om kostnaderna blir högre för hushållen och så vidare.
6: Här är alltså utfallet mer osäkert enligt statsvetarprofessor Niklas Harring. Men vad kan vi då vänta oss blir av på klimatområdet?
5: Jag tror, om man har lyssnat på vad de här partierna sagt i valrörelsen, att vi kommer kunna förvänta oss en ambitionshöjning. Man kommer vilja satsa mer på klimatåtgärder än vad den tidigare regeringen har gjort och att man vill öka ambitionen i att minska våra utsläpp. Jag tror att det kommer vara lättare när det kommer till frågor om elektrifiering, industrisatsningar, kanske gör symboliska saker som att man öppnar miljödepartementet igen och så vidare. Saker där kostnaderna är lite mer diffusa och satsningarna man ser tydliga. Man ser att det är en regering som satsar på klimatet helt enkelt.
6: Mer generösa stöd till elbilköpare är en lågoddsare. Nära till hands ligger också förbättrade villkor för havsbaserad vindkraft. Och annat som skulle kunna komma på bordet är sänkt elskatt och satsningar på tågtrafik. Däremot står de rödgröna partierna långt ifrån varandra när det gäller frågor om naturvård och biologisk mångfald, alltså den så infekterade frågan om skogen. Här hör vi Miljöpartiets Amanda Lind och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist.
3: Det behövs en helt ny riktning för skogspolitiken.
8: Vi tycker att vi har sparat tillräckligt. Att det finns en mängd som vi har sparat av gammal skog, och det är viktigt.
3: Det finns många problem med dagens skogsbruk, bland annat när det gäller klimatet.
8: Den biologiska mångfalden är ju som störst hos de privata skogsägarna.
5: Jag tänker mig att skogen är en konfliktyta helt enkelt, där olika partier historiskt har betonat olika saker. Där Centerpartiet har talat mer om privata skogsägare och deras mandat att själva bestämma över sin skog helt enkelt. Pratat mer om aktivt skogsbruk. Medan Miljöpartiet har talat mer om att vi ska skydda naturområden. Talat mer om värdet av biologisk mångfald och så vidare. Så det är helt klart en fråga som man kommer behöva förhandla kring helt enkelt. Och där jag tror att de här partierna har lite olika ingångar.
6: Hur politiken landar beror förstås på vilka partier som till slut bildar regering eller utgör underlag för den. Men känsliga frågor inom klimat och miljö kommer inte att saknas. Statsvetarprofessor Niklas Harring pekar på ett antal saker som kan lindra väljares motstånd mot åtgärder som man upplever som negativa, till exempel om priset vid pump skulle stiga.
5: Från forskningen så ser vi att det är en del faktorer som är viktiga för att förklara varför människor tycker om eller motsätter sig klimatåtgärder. Och det handlar om rättvisa, en sån upplevd rättvisa. Så det kan handla om hur man ser på Sveriges insats och hur mycket Sverige ska göra visavi det globala samarbetet och andra länder. Men det kan också handla om rättvisa nationellt, att man tycker att vissa grupper drabbas hårdare av den här typen av åtgärder än andra. Det kan göra att man ställer sig emot eller att man motsätter sig de här förslagen helt enkelt. Det handlar också om effektivitet, upplevd effektivitet, om man tror att det här kan hjälpa till att lösa det här problemet. Men sen också möjligheterna för människor att anpassa sig till de här åtgärderna. Så att det är lätt för mig att ladda en elbil, det är lätt för mig att byta till kollektivtrafik och så vidare. Det kommer vara viktigt.
6: Ofta talas det om att grupper i samhället som drabbas extra hårt av klimatpolitiken, till exempel glesbygdsbor, ska kompenseras. Men på lång sikt ser inte Niklas Harring att det är där fokus bör ligga.
5: Man kan givetvis tänka sig att man på något sätt försöker kompensera grupper eller aktörer för de här höjda kostnaderna. Men samtidigt så tänker jag att man långsiktigt så vill man ju snarare bygga bort fossilbränsleberoendet snarare än att hålla på och kompensera grupper.
6: Frågan är hur det blir med den där blixtsnabba starten för att minska utsläppen kraftfullt i närtid som Klimatpolitiska rådet har efterlyst. Sannolikt kommer ett gediget paket med klimatsatsningar om det blir en rödgrön regering. Men om de kommer att minska utsläppen tillräckligt snabbt för att nå 2030-målen, det återstår att se, säger Niklas Harring.
5: Ja, det är en bra fråga. Det är givetvis väldigt svårt att spå om framtiden och exakt hur de kommer hantera eventuellt motstånd från väljarna när det kommer till höjda bränslepriser och sådär och vilka mål man ger upp. Jag tror det är svårt att tänka sig att man kommer dra ner på ambitionen med en rödgrön regering. Och jag tänker också att man har visst stöd från sina väljare. Tittar man på SVTs valundersökning så ser man att de rödgröna väljarna, deras väljare prioriterar miljö och klimat betydligt högre än de väljare som har valt att rösta på Tidöpartierna. Så jag tänker att man känner att man har ett mandat från sina väljare att höja ambitionsnivåerna i klimatpolitiken. Men givetvis är det så att det här innebär höjda priser för människor, och så kommer man givetvis som politisk aktör att plocka upp det och exakt och veta hur man hanterar det. Det får vi se under mandatperioden helt enkelt. Men frågor om bränslepriser, det tror jag kommer vara någonting den här regeringen oavsett konstellation kommer behöva hantera på olika sätt. Och det ska bli spännande att se.
0: Tyckte Niklas Harring som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och reporter, det var Mona Hambreus.
21: Vi ska prata om Storbritannien nu, för det har väl inte undgått någon att premiärministern där öppnar för att landet ska återansluta sig till EU.
0: Det är väl en lång väg dit kan man tänka. I så fall i botten ligger alla de utvärderingar som gjorts efter utträdet. Utvärderingar som säger att Brexit blev en rätt dyr historia för britterna.
21: Katrin Kielos har vi med oss, journalist på ekonomikanalen EFN, verksam i Storbritannien. Hallå!
4: Hallå!
21: Hej! Du, britterna, är de fattigare idag än de hade varit om de hade röstat annorlunda?
4: Det verkar vara så. Det är alltid svårt med kontrafaktiska ekonomiska beräkningar. Men ett par procent av BNP pekar i den mesta forskningen på nu mellan 2,8, så det är ganska stort spann. Och det är inte att brittisk ekonomi tappar det direkt, utan det är under en 10 eller i vissa beräkningar 15 års period som den brittiska ekonomin beräknas vara så pass mycket mindre än om man hade stannat kvar i EU. Så att visst kostade det att lämna sin största handelspartner, men kanske inte så mycket som man trodde för 10 år sedan.
21: För det var ju somras som rapporterna trillade in då 10 år efter Brexit om tillväxt, investeringar, export. Allt är sämre nu än det hade varit om man var med i EU enligt BBCs sammanställning till exempel. Var det här allmänt känt eller blev det någon ny diskussion om Brexit då?
4: Det har ju ett tag funnits en, och det är väl snarare det som premiärministerns utspel reflekterar tror jag, alltså funnits en övervikt i opinionen för att vara med i EU igen. Jag tror att det är mer en spegling av det kanske, och även det säkerhetspolitiska läget som har förändrats sedan 10 år sedan med kriget i Ukraina som har påverkat britterna mycket och brittisk opinion mycket, och även Donald Trump som är en annan typ av amerikansk allierad än man kanske hade tänkt sig tidigare. Det var ju tidigare den här idén att man skulle bryta med Europa och vända sig närmare till USA. Det är lite svårt idag. Så att jag tror att det är mer den typen av faktorer som spelar in än det ekonomiska, och det är också svårt att skilja de ekonomiska effekterna från de ekonomiska effekterna av pandemin som kom strax efter det brittiska utträdet. Så att det är lite svårt att räkna och peka ut exakt vad som är skurken här.
0: Rickard Forslid, du är professor i nationalekonomi, inriktad på internationell handel på Stockholms universitet, och som Katrin Kielo säger, det är lite problematiskt där med kontrafaktisk historieskrivning, att säga vad som hänt om inte fanns så att säga. Är det trovärdigt att göra de här bedömningarna, att allting har blivit så mycket sämre?
12: Ja, men jag tror att de här, några studier är ganska hög kvalitet. Det är den där Niklas Blum ledde ett gäng från, han är på Princeton, och de har tittat på både på makro och på mikro på företagsnivå och så här, och fått lite olika resultat, olika skattningar, men det ligger nog där kanske, de säger faktiskt 68% på BNP. Och så att det är nog så att på sikt så har effekterna blivit lite värre faktiskt än jag tror de flesta trodde. För de första estimaten handlar ju om att det skulle vara någon procent av BNP eller så. Men sen blev ju Brexit-förhandlingarna så himla utdragna. Och de där 4 åren av osäkerhet, det blev som en våt filt över företagen. De gick ju inte att investera, man fick vänta och se. Och det är liksom, det, där har man förlorat och då får man inte tillbaka. Utan då har man hamnat på en lägre bana. Och,
22: är det det som är det allvarligaste, den här BNP som är mycket sämre?
12: Det är ju en direkt förlust. Och sen har ju sysselsättningen också antagligen, enligt de här estimaten, är då några procent lägre. Och investeringarna är tvåsiffrigt lägre. Så alltså, det är klart att det kostat.
22: För andra länder har ju också gått dåligt under den här perioden. Ja. Vad hade varit annorlunda för Storbritannien?
12: Nej, men det är, självklart så är det precis som Katrin var inne på, att det har ju hänt, det har varit en pandemi och ett Ukraina-krig och så. Och allt det där påverkar ekonomierna negativt, så att det är relativt svårt att skatta. Men man får ju då jämföra med något liknande. Och det verkar som om England har gjort betydligt sämre än de hade kunnat göra. Och jag tror det är liksom det best guess att det faktiskt är så.
21: Men säger du att det var själva den här långa perioden att förhandla och ta sig ur EU som är det stora problemet, inte själva att man har lämnat?
12: Nej, jag tror att det är ett problem att de har lämnat också. Men de här långa förhandlingarna gjorde det bidrog till att det är så på stort tal nu. Alltså.
21: För EU då, hur hjälpsamma har de varit? Eller har det funnits någon form att nu ska vi statuera exempel mot Storbritannien?
12: Säkert. Man var ju sur alltså i början och man var ju rädd att fler skulle följa efter. Så jag tror det fanns en ganska stark känsla i EU. Här gäller det att se till att det inte blir lätt. Men omvänt nu idag så tror jag att EU gärna vill ha med Storbritannien igen. Storbritannien var ju väldigt stor nettobetalare. Efter Tyskland var det de som betalade mest, inte EU.
22: Så att, men om EU förvärrade det hela under förhandlingarna, så går det att beräkna då hur mycket de förvärrade läget för britterna nu, så att säga?
12: Nej, det är inget, det går inte att säga.
22: Nej, det går inte att säga. Nej.
21: Katrin Kieros, i Storbritannien pratar man ju om cost of living crisis, krisen med levnadskostnader som ökar. Hur mycket pratar man om Brexit när det pratas om inflationen och de ökade kostnaderna?
4: Kanske inte så mycket som man borde, för det där är ju där som Storbritannien sticker ut nästan mer jämfört med resten av Europa. Det är den sega inflationen, liksom en bit över 3%, så liksom en bra bit över Bank of Englands mål. Den verkar vara väldigt seg, och där är det igen svårt att beräkna, men det verkar ju logiskt att alltså arbetskraftsbristen i många branscher som blev en effekt av Brexit när många europeiska invandrare lämnade. Igen svårt att skilja från pandemin, då också väldigt många åkte hem, åkte invandrare, åkte ut från landet, lär har spelat roll för inflationen. Det där är en stor diskussion, men det är ju andra saker, det är ju energipriser nu och så vidare och så vidare. Men det där spelar ju stor roll. Vi har sett nu liksom stora rörelser i veckan i brittiska långräntor som spelar roll för ett land som betalar väldigt mycket för sin rätt stora statsskuld. Så fort räntorna går upp, det där är också kopplat till inflationen, så blir reformutrymme i finansminister John Healys budget här nu senare i oktober allt mindre. Så att det där är en stor fråga och lite av ett mysterium kanske. Men en del säkert kopplat till Brexit. Svårt att säga hur mycket.
21: För nu då, när vi har premiärminister Burnham som å ena sidan då öppnar för någon form av återgång till EU. Nigel Farage, han är ju Mr. Brexit verkligen i Storbritannien. Han är ju minst lika relevant nu med sitt nya parti som utmanar både Labour och Tories. Hur kan båda de här finnas samtidigt?
4: Det är väl ett tecken på en polariserad debatt. Nigel Farage är ju, det finns ju en relativt hög sannolikhet slash risk hur man vill se på det att han är nästa premiärminister. Och jag tror att anledningen att Andy Burnham har det jobb som han har just nu handlar ju om att Labourpartiet såg honom som bättre lämpad att ta sig an Nigel Farage än företrädaren Keir Starmer som var premiärminister här fram till någon gång i somras, som jag minns rätt. Många premiärministrar här de senaste åren. Men det är ju en polariserad diskussion som i många andra länder, men i opinionen finns det stöd att gå med igen. Men det skulle nog inte inte vara så enkelt. Och det är också, hur kan liksom EU riktigt lita på en sån brittisk process i ett land som tenderar att byta premiärminister en gång om året? Andy Burnham och säga så här, om man startar någon typ av nya förhandlingar med EU. Det kan vara en ny premiärminister som vill någonting helt annat. Den premiärminister kan heta Nigel Farage, som absolut inte vill gå med i EU. Jag tror att det är svårt att se hur det här ska ske i praktiken.
22: Alltså, jag tänkte, Brexit handlade ju, även om ja, en stor del var ju invandringen och självständighet och sådär. Men hur mycket var det fråga om kronor och ören, att Storbritannien skulle bli ett nytt Singapore och allt sånt där?
4: Det fanns ju, alltså det är som du säger, det var ju, invandringen var ju en större fråga än ekonomin och idén om självständighet och parlamentets suveränitet och sånt var viktigt för många. Och då kan man ju säga det, då har man ju rätt att ta en kostnad för det, ett par procent av BNP, hur mycket det nu blir för att uppnå någonting annat. Det är ju ett demokratiskt beslut som ett land kan fatta i så fall. Så att det var ju inte en jättestor diskussion om kronor och ören. Det fanns den här idén att det skulle bli London skulle bli Singapore vid Themsen, man skulle slippa europeiska regleringar och kunna bli någonting annat och bli mer liberal. Det där är ju svårare igen. Relationen till USA har förändrats på grund av den nuvarande administrationen i Washington. Globaliseringen som man skulle vinna på verkar ganska skakig. Det är ett stort krig i Europa. Så att förutsättningarna för det har förändrats.
21: Rickard Forslid här i studien nationalekonom. Blev det som ni trodde, ni ekonomer, eller har ni lärt er någonting om detta?
12: Ja, det blev nog initialt så de första skattningarna på förlusterna var rätt rimliga. Men sen tror jag faktiskt att de flesta underskattar nog ändå kostnaden på sikt. Och det är liksom att det har liksom tickat på och lite långsamma tillväxt under lång tid. Det ackumulerar upp till ett ganska stort tal. Så jag tippar att det blir lite värre än de flesta trodde ändå.
22: Är det ni har lärt er, att det blir värre än vad man fruktar?
12: Ja, kanske. Alltså, vi får ju lite olika uppfattningar om detta. Det är ju lite okänd materia. Alltså, vissa har givetvis haft uppfattningen att det ska bli ännu värre. Vissa, men om jag skulle försöka säga i allmänhet.
21: Tack så mycket. Rickard Forslid, alltså professor i nationalekonomi, och Katrin Kielos, journalist på EFN och verksam i Storbritannien.
22: Vi hinner med Spanien nu. Huvudstaden Madrid, där pågår just nu stora demonstrationer mot landets bostadspolitik, där hyrorna skenar och det sker vräkningar.
21: Och startskottet för de här stora demonstrationerna var när en 87-årig kvinna fick sin hyra höjd med över 200%, och bärandes ut på bår så fick hon lämna sin bostad efter att hon hade blivit vräkt.
22: Och idag var det omröstning i parlamentet om krisåtgärder, om bland annat vräkningsstopp för utsatta fram till 2030, men det blev nej. Cecilia Blomberg, vår korrespondent på plats i Madrid, berätta mer om vad det var för åtgärder som parlamentet sa nej till.
11: Ja, jag står i alla fall här på Puerta del Sol, då, där är det här tältlägret, och det är lite mer dämpad stämning här än vad det var igår inför omröstningen. Mm. Det man hoppades på, det var som två olika dekret eller lagförslag, som vi kanske mer säger på svenska, som handlar om, det ena handlade om att bland annat göra det väldigt besvärligt för investmentbolag att under ett par år här investera på den spanska fastighetsmarknaden. Det handlade också om då de här omedelbara vräkningsstoppen och hyresstoppen. Det andra lagförslaget handlade om rätten att få livslånga hyreskontrakt, alltså inte tidsbegränsade som de är i Spanien idag. Och det trodde man aldrig riktigt skulle gå igenom, men det första trodde man skulle passera.
21: Varför blev det nej då?
11: Nej, men alltså, Pedro Sánchez regering har ju stöd av ett par separatistiska högerpartier, och den här gången var det Junts, det katalanska höger-mittenpartiet, som inte ville ha så här hårda regleringar, utan de är ett marknadsliberalt parti, och där var deras marknadsliberala ideologi viktigare än att stödja Sánchez socialistregering.
21: För du är ju där på plats där det är demonstrationer. Kan du beskriva den här proteströrelsen?
11: Alltså, det är ju som, det var en sån här gräsrotsproteströrelse som är väldigt spretig. Det är allt ifrån väldigt radikala ungdomsorganisationer på vänster.

0: Hyresgästföreningen. Sen så har då deras talesperson här i Madrid, och hon har varit ute och pratat då, Alicia Del Rio som hon heter, har varit ute och pratat om att man, genom att man inte lyssnar på människor, så ska man utlysa en, eller jobba för en generalstrejk. Vi kan lyssna på vad hon säger.
1: Lo que estamos diciendo es que no se puede tolerar que un parlamento desoya el mandato de su pueblo. Nuestra consecuencia es que organizaremos un proceso de huelga general en el que nos aseguremos de que se escuche a este pueblo.
0: Ja, nej, men alltså hon säger ju då att parlamentet, eller så man kan inte ha ett parlament som inte lyssnar på sitt folk, och det har andra jag har pratat med idag, politiker, sagt att det är viktigt att de som är folkvalda inte bara lyssnar på väljarna under valrörelsen utan också mellan valrörelserna.
2: Och vi hör ju att det är talkörer där bakom dig. Hur kan det här påverka Sanchez regering med stora demonstrationerna?
0: Alltså det som är problematiskt är ju att Pedro Sanchez är beroende av Junts, alltså det här katalanska separatistpartiet, bland annat för att kunna regera. Det är ett lite skört bygge han har bakom sig, och frågan är, kommer de kunna göra det nu? Och kommer Junts kunna fortsätta stödja Sanchez och Sumar, deras vänsterkoalition som också sitter i regeringen? Det är nog många nu som sitter på sina rum och diskuterar fortsättningen på det här. Och redan idag så har...
3: Ja, förlåt. Är Spanien på väg mot en politisk kris, alltså, lite kort?
0: Det kan vara så, och vi får väl se de närmaste dagarna kommer att klarna.
3: Tack så mycket, vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Madrid alltså.
4: Efter 4:45 Ekot handlar studiet mer om de politiska turerna idag. Här är 4:45 Ekot med det senaste om regeringsbildningen. Skogsstyrelsen tvärvänder och vill stoppa avverkning av svenska naturskogar. Och hundratals gymnasieskolor i Frankrike har stängts på grund av våldsamma protester. 4:45 Ekot, fredag, Per Edberg i studion. Och först då till frågan om hur en svensk regering ska se ut framöver. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson fick idag återigen i uppdrag av riksdagens talman att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Och så här sa partikollegan, riksdagsledamoten Anders Ygeman, för en liten stund sedan.
5: Men vi bejakar det, och nu har vi den här tiden för reflektion över helgen, och sen i nästa vecka börjar sonderingsperioden.
6: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom dagen efter att Vänsterpartiet deklarerat att man skulle rösta på Moderaternas kandidat till talman. Under veckan som gått har Andreas Norlén haft nya samtal med alla partiledare, och på förmiddagen idag kom alltså hans besked att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till honom, och hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur sonderingen går kommer en statsministeromröstning att genomföras därefter, säger Andreas Norlén.
7: För att då, om nu den här sonderingsprocessen inte blir framgångsrik, då tycker jag att det är viktigt att vi börjar avverka statsministeromröstningar för att få ett tryck framåt i processen.
6: Magdalena Andersson har meddelat att hon välkomnar talmannens besked och att hon under helgen kommer att begrunda hur hon kan ta processen framåt. Nu på eftermiddagen meddelade Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist att hon vill bjuda in de andra rödgröna partiledarna till ett möte tillsammans med bland andra fack och näringsliv för att där få en gemensam bild över läget i Sverige, inte minst ekonomin, ett möte som de andra partierna tackat ja till. Samtidigt skriver hon i en debattartikel nu på eftermiddagen att partiets linje att Vänsterpartiet inte ska få sitta i regering ligger fast. Så här sa hon för en liten stund sedan om mötet som hon vill få till stånd inom kort.
8: Det här är en öppning för att åtminstone kunna träffas och prata om utmaningarna för Sverige istället för att börja i någonting som är lösningar och positioner.
9: Ser du att Magdalena Andersson har större chanser den här gången att faktiskt samla er till att kunna bilda en regering?
8: Det är alldeles för tidigt att säga.

0: Reportrar Katarina Helmersson och Karin Runblom. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach är med direkt nu. Fredrik, Magdalena Andersson försökte ju slinka ur sitt sonderingsuppdrag förra gången. Nu fick hon tillbaka det av talmannen. Varför blev det så?
1: Ja, talmannen, han säger att det är ju fortfarande Magdalena Andersson som har en majoritet bakom sig och hon är ensam om det. Men det är viktigt att den här gången så ska det också snart rösta som Magdalena Andersson i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av den berömda långa regeringsbildningen 2018, den som var 134 dagar, för han har ändrat taktik. Då startade han med att låta både Stefan Löfven och Ulf Kristersson varsin gång försöka samla stöd för att bli statsminister utan att hålla omröstningar efteråt. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna och man kan ju bara ha 4 misslyckade statsministeromröstningar. Efter den fjärde så blir det automatiskt extraval. Så han har höjt tempot ordentligt.
0: Han har ändrat taktiken del, säger du. Hur besvärligt är det för honom att få ordning på detta?
1: Ja, nu har det varit ovanligt besvärligt. Det kompliceras av att partierna varit oeniga inte bara om vem som borde vara statsminister utan också om vad talmannens nästa steg borde vara. Båda sidor har velat att motståndarnas statsministerkandidat ska ställa upp eftersom de räknat med att han eller hon då ändå skulle misslyckas. Det här gör Norléns uppdrag svårare. Det är lättare för honom att uppfattas som partisk. Det var inte självklart den här gången heller att det skulle bli Magdalena Andersson eftersom hon redan haft uppdraget en gång. Det gör att det kunde ses som att nu var det Kristerssons tur. Men talmannen valde att se det som att Magdalena Andersson återupptar sitt uppdrag, inte att hon får ett nytt. Och eftersom hon accepterar det så kan man göra så, annars tror jag inte det hade fungerat.
0: 2018 tog det ju 134 dagar att få en ny regering på plats. Vågar du idag säga om hur lång tid det kommer ta den här gången?
1: Nej, det gör jag inte. Men det finns väl förutsättningar ändå för att det ska kunna gå fortare. Just för att talmannen har lärt sig av 2018. Och den 2018-processen utvärderades grundligt i efterhand. Men det är ju partierna som det här hänger på ytterst. Och de däremot har uppenbarligen inte lyssnat på de forskare som utredde regeringsbildningen 2018. För då fick partierna rådet att de inte skulle hålla på och dra så mycket röda linjer i förväg. De skulle förbereda sig för att redan före valet minska misstron mellan partier som kan komma att regera tillsammans. Och det har ju de rödgröna definitivt inte gjort. Misstron mellan framförallt Vänsterpartiet och Centern är ju väldigt stor.
0: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Nu ska vi till Spanien. Det har ju varit omfattande protester där mot reglerna på bostadsmarknaden den senaste tiden. Och idag har det spanska parlamentet röstat om 2 nya lagar som skulle ha gett hyresgäster större trygghet. Vår korrespondent Cecilia Blomberg följer vad som händer. Cecilia, röstningen i parlamentet, hur gick den?
2: Ja, för de som då hade hoppats på den här ökade tryggheten för hyresgäster så gick det alltså inte bra. Det blev nej på båda lagarna efter en mycket metodisk omröstning där varje parlamentsledamots namn lästes upp och om den personen röstade ja eller nej. Man ville att det här skulle vara så transparent som möjligt. Så nu blir det helt enkelt inte någon trygghet för spanska hyresgäster tills vidare.
0: Med det här röstresultatet då har det ju pratats en del om att det skulle kunna leda till nyval framöver. Hur sannolikt är det?
2: Ja, så det som ställs på sin spets är att ett av de partier som stöder Pedro Sánchez regering, Junts från Katalonien som ett separatistparti, det var de som fällde det här förslaget. Och kommer de kunna fortsätta regera tillsammans? Nu sitter nog alla och funderar över det. Jag träffade tidigare idag en av de som har drivit den här lagförslagen från då Pedro Sánchez då regeringspartner Sumar. Och han heter Victor Martín och vi kan ju höra hur han kommenterar det här med ett eventuellt nyval.
3: Nosotros mañana vamos a seguir trabajando para traer otros reales decretos y que la cámara siga discutiendo y vamos a seguir escuchando la calle y la calle nosotros entendemos que la gente se va a movilizar, va a reaccionar frente a lo que hoy ocurra aquí en el Parlamento, ¿no?
2: Nej, men Victor Martin, han vill inte ha Nyvelt. Han säger vi kommer att fortsätta jobba med de här frågorna imorgon igen och hitta nya lösningar. Men han säger också att man kommer att få vänta, få se stora protester också på gatorna, att de kommer att fortsätta.
0: Ja, vad tror du, hur pass omfattande protester blir det framöver nu då?
2: Ja, när man lyssnar på den spanska hyresgästföreningen så har de pratat om att de vill försöka mobilisera landet in i en generalstrejk och att de inte kommer ge upp. Det spreds ett rykte att det här tältlägret på Puerta del Sol där jag står nu, att det skulle upplösas under kvällen, men det förnekar de. Utan de kallar till en ytterligare en presskonferens. Vi får väl följa vad som händer, om polisen kommer att köra bort de här demonstranterna eller inte.
0: Cecilia Blomberg direkt från Madrid. Över 400 franska gymnasieskolor har hållit stängt idag efter flera dagar av våldsamma protester där byggnader har satts i brand, skolpersonal skadats och över 2000 personer gripits.
4: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée.
5: Donc quand on s'est retrouvé face au feu, on a quand même eu peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur.
6: Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna, från för långa lektioner till byggnader som inte längre fungerar. Regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Utbildningsminister Edouard Geffray har sagt att studentprotesten kapats av extrema våldskrafter och att över 400 skolor kommer att ha stängt nu under fredagen. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats, inklusive 40 gymnasierektorer. Och över 2000 har gripits, de flesta under 18 år.
0: Rapporterade Rickard Myrenberg. Colombia och Saab förhandlar om kontraktet om köpet av svenska Gripenplan, det uppger chefen för det colombianska flygvapnet.
7: La fuerza aérea colombiana está cumpliendo los hitos contractuales que hay, pero de todas maneras hay unas determinaciones del gobierno en una renegociación del mismo.
8: Den colombianska regeringen omförhandlar just nu villkoren i kontraktet tillsammans med Gripens tillverkare, sa flygvapnets chef Juan Martinez Ossa igår till colombianska medier. Colombias president Abelardo de la Espriella har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. I det förbinder sig Colombia att köpa 17 svenska Gripenplan för 34 miljarder kronor. Förhandlingen som föregick köpet omgärdades av anklagelser om korruption och blev en fråga i valkampanjen. Inte minst eftersom Abelardo de la Espriella tydligt lierat sig med USA, vars F-16-plan var Gripens främsta konkurrent. Sedan han tillträdde har de la Espriella inlett gemensamma militärövningar med USA och gått med i Donald Trumps nya latinamerikanska försvarssamarbete. Exakt vad det nu är som omförhandlas i kontraktet ville flygvapenchefen igår inte bekräfta.
7: Colombia pues tiene en este momento unas necesidades económicas altas donde están evaluando los pagos y los beneficios que tiene que llegar al país.
8: Colombia har stora ekonomiska behov och regeringen förhandlar nu om betalningskvoterna till Saab och om vilka fördelar Colombia kommer få av affären, sa flygvapenchefen Juan Martinez Ossa. Colombia har ett ekonomiskt underskott och ett kostsamt återuppbyggnadsarbete efter jordbävningen som drabbade landet i augusti i år. Samtidigt har den nya regeringen lovat att intensifiera kriget mot väpnade illegala grupper och mot narkotikahandeln, vilket enligt bedömare kräver nya stridsflyg. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Skogsstyrelsen tvärvänder och vill börja kartlägga värdefull natur igen. Enligt Skogsstyrelsen måste avverkningen av naturskogar stoppas. Staffan Norin är generaldirektör för Skogsstyrelsen.
9: De skogarna har utvecklat sina naturvärden under hundratals år och är särskilt värdefulla. Och vi behöver identifiera de skogarna, vi behöver föra en dialog med skogsföretag och skogsägare om hur kan vi bevara de här eller anpassa skötseln så att vi inte äventyrar naturvärdena. Och det är bråttom och det är skyndsamt, för att de skogarna kommer vi kanske inte ha kvar om 25-50 år.
10: Skogar som aldrig tidigare kalhuggits huggs nu ner i rask takt enligt Skogsstyrelsen. Och nu vill myndigheten få koll på var i landet det finns kvar sån här värdefull natur som hotade djur och växter behöver för att överleva. Och föreslår att regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att gå ut och inventera värdefull skog igen. Ett arbete som stoppades för några år sedan efter kritik från skogsägarhåll.
11: Var det ett misstag då att sluta och göra de här inventeringarna av värdefull skog?
9: Vi har ju alltid behov av att veta mer kunskap om skogen. Och den inventeringen var väldigt bra för sin tid. Nu behöver vi jobba på ett nytt sätt för att få ett mycket effektivare, mer heltäckande kunskap om skogen.
10: Men nu måste regeringen också skjuta till pengar för att betala skogsägare för att inte avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
9: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra det genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt, men man får ekonomisk ersättning.
0: Skogsstyrelsens generaldirektör Staffan Norin, reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, ikväll och i natt blir det regn över Svealand och Norrland, i Östersjölandskapen och i fjällen väntar en klar natt. Morgondagen inleds på många håll med moln och dis. Fram på dagen sen lättar det upp och det blir en del sol på många håll. Men i västra Svealand och i norra Norrlands kustland och inland fortsatt molnigt. På eftermiddagen får västra Svealand och södra Norrland regnskurar. Temperatur i morgon lördag från i söder mellan 14 och 19 grader till i norr mellan 9 och 14. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
12: Det här är P1, Sveriges Radio.

0: Ja, det här är Studio 1, timme 2 om politik förstås.
1: Ja, talmannen har sagt sitt. Magdalena Andersson får nytt försök att bilda en regering.
0: Och samtidigt bjuder Centerpartiet till gemensamt rödgrönt möte. Ska det öppna alla låsningar nu?
1: Därefter EU och migrationen.
0: Ja, unionen söker en nödlösning vid extrema lägen att helt stoppa rätten att söka asyl.
1: Och det är val i Brasilien och det blir ett familjedrama kan man säga, där nuvarande president Lula står mot tidigare presidentens son Flavio Bolsonaro.
0: Detta är Studio 1, Mattias Rensmo och Lasse Johansson här i studion.
1: Först då att Centerpartiet bjudit in Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet till samtal om läget i Sverige. Och alla tre eller alla fyra ska vara med på det här mötet. Alla tackat jag i alla fall.
0: Och vid förra timme frågade vi partiledaren då, Centerns ledare Elisabeth Thand Ringqvist, om det här var ett första steg mot en ny regering.
1: Nej, den ilen har vi inte än. Den kommer snart, tror jag. Vi kan börja prata med Fredrik Furtenbach så länge istället. Ekots inrikespolitiska kommentator är ju du. Du lyssnade ju i alla fall live när Socialdemokraternas Anders Ygeman och Centerns Elisabeth Thand Ringqvist var med då. Vad tänkte du på när du lyssnade?
2: Ja, den här inbjudan från Centern är ju åtminstone en kontakt. Men jag uppfattar det inte som att det här handlar om en öppen famn. I politikens värld så är ju inbjudningar ofta spel, och så var det väl åtminstone delvis här också. Centern bjöd i och för sig in, men de skriver samtidigt att Vänsterpartiet inte ska ha ministerposter, att regeringspolitiken ska vara förankrad i mitten och att skillnaderna mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer att märkas under det här mötet. Så att min tolkning är nog att Centern dels gör detta för att slippa stämpeln som bromskloss, dels att de vill visa ännu en gång varför Vänsterpartiet inte kan sitta i regering, det vill säga Centern vill få vatten på sin kvarn.
0: De tänker sig att Vänsterpartiet ska sprattla och göra motstånd på ett sånt här möte, eller hur menar du?
2: Ja, för de har ju sagt att det här ska bland annat handla om tillväxt och företagande, och troligen så kommer skillnaderna bara bli tydliga så att säga. Ja.
0: Vi kan väl höra här nu vad Elisabeth Thand Ringqvist sa ändå vid förra timme, om hon såg det här som ett första steg mot en regering.
3: Det första, alltså det är klart att det öppnar upp i ett läge där vi har varit delaktiga i att ha ett väldigt låst läge, att inte ens som uppfattas som att inte ha pratat med. Det har vi gjort på olika nivåer, men det uppfattas som att vi har varit helt emot att prata med något andra. Och vi har sagt att prata om ministerposter eller börja med förhandling är inte rätt, utan då tar vi steg tillbaka. Och det här bygger jag ju väldigt mycket på det jag har gjort alltid i näringslivet. Man tittar på nuläget först.
0: Så långt alltså Elisabeth Thand Ringqvist.
1: Fredrik Furtenbach, är det någon som har gett med sig här, eller vad är det som händer egentligen?
2: Nej, det tycker jag inte man kan säga ännu, utan jag tolkar det som sagt som att Centern vill visa att de gör något. De uppfattas som samarbetsvilliga, samtidigt ska de ännu en gång demonstrera att Vänsterpartiet kan man inte ha i regering. Sen nappar de andra på inbjudan därför att de vill ju ändå gå framåt, och Vänsterpartiet har sagt att de vill inte förhandla om sakfrågor innan de har fått grönt ljus för regering, och ett sånt grönt ljus vill ju Centern inte ge.
1: För det här blir ju då, sa ju Elisabeth Thand Ringqvist första gången, de fyra partiledarnas syn ses sen efter valet. Spelar det någon roll så att säga?
2: Ja, det gör det ju absolut. Det är klart att det är ett väldigt dåligt tecken att de inte har setts. Och man kan väl också säga att den här, att ses på ett seminarium liknande möte på det här sättet, alltså på ett sätt ger det ju lite ett märkligt intryck också, för det sätter ju ljuset på hur lite de här partierna har pratat ihop sig före valet. Det ville de ju helt enkelt inte, framförallt Centern ville ju inte det.
0: Ja, ska vi ta istället då att talmannen Andreas Norlén ju idag strax före lunch meddelade att Socialdemokraterna nu ska fortsätta få ihop en regering. Fredrik, varför blev det Andersson som ska sondera igen? Hon hade ju precis gjort det.
2: Ja, men talmannen säger att en sak har inte ändrats, och det är att det är hon som har en majoritet bakom sig. Men det är viktigt att den här gången blir det också omröstning om henne, och det här är ju något nytt. Så talmannen har ändrat taktik, och det är väl tydligt att det som spökar i bakgrunden, det är den långa regeringsbildningen 2018 som har påverkat talmannen. För då startade han med att låta Stefan Löfven och Ulf Kristersson försöka samla stöd för att bli statsministrar utan att hålla några omröstningar efteråt. Mm. Nu går han snabbt på omröstningarna. Det är ju så att man bara kan ha 4, sen blir det extra val om ingen av dem har lyckats. Så att det är en betydligt högre tempo än det berömda 2018 då alltihopa tog 134 dagar.
0: Men nu tar han ju också S 2 gånger på raken. Kan man tolka in någonting i det?
2: Ja, alltså det hade ju, ja, talmannen har ju varit en väldigt svår sits, därför att nu är partierna inte bara oense om vem som borde bli statsminister, utan de är också oense om vad talmannens nästa steg borde vara. Båda sidor har ju tyckt att deras motståndare borde få chansen eftersom de inte kommer lyckas. Och det har ju gjort det svårt för honom. Jag tror att det hade inte varit möjligt för talmannen att ge Magdalena Andersson det här, peka på henne en gång till, om det inte var så att han kunde beskriva det som att hon återupptar sitt uppdrag som avbröts. Det var inte så att hon får ett nytt. Mm. Och eftersom Magdalena Andersson accepterar, så kan man göra så. Annars tror jag inte det hade varit möjligt för talmannen att lägga fram Magdalena Andersson, för då hade det uppfattats som att han inte hade rödgröna uppfattat det som orättvist.
1: För alla pratar om 2018 och de 134 dagarna det tog innan regeringen tillträdde då. Hur likt eller olikt är läget nu från då?
2: Ja, men det finns flera likheter. Det är partier som ska samsas som inte brukar samverka. Här gäller det ju framförallt, ja, det är ju de rödgröna plus Centern. Och partier som är ganska olika, som misstror varann och som inte har förhandlat. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har förhandlat många gånger. Men Centern har aldrig förhandlat till exempel med Vänsterpartiet. Sen finns det ju skillnader också. 2018 så var det ju faktiskt 2 partier som var tvungna att välja, så att säga, välja en statsminister som var mer eller mindre nytt. Framförallt för Liberalerna var det ju det. Och man var tvungen, särskilt Liberalerna var tvungna att byta sida. Centern var ju någonstans mitt emellan, kanske man kan säga. Lutade lite närmare de rödgröna. Så att det är en större förflyttning på det sättet 2018. Och det kan man väl möjligen, den skillnaden kanske man kan hoppas att det ska gå lite fortare då.
0: Alla, tänker jag, eller många i alla fall, talar om de där 134 dagarna. Dit vill vi inte igen. Men vad är egentligen problemet om det drar ut på tiden?
2: Men det finns väl 2 problem. Dels så finns det forskning från andra länder på att det faktiskt kostar landet att ha en osäkerhet under lång tid, alltså är pengar. Men det kunde man inte visa 2018 att det stämde på Sverige. Men en tydligare är väl kanske det här med budgeten, därför att den måste läggas den 12 november. Och om vi fortfarande har en övergångsregering då innebär det att det blir de som får lägga fram sin ekonomiska politik. Det blir en repris på förra årets budget. Det blir med andra ord en blå ekonomisk politik. Och det kommer ta tid i så fall innan de rödgröna kan reparera det. Särskilt inkomstskatter, det kan man bara ändra på helår. Så i praktiken skulle det innebära en blå skattepolitik hela 2027, om det blir på det sättet.
0: Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
1: Ja, först så skulle ju Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sondera. Sen gav hon upp och idag fick hon då tillbaka uppdraget av talmannen. Så är Sverige ett steg närmare en ny regering nu, eller är vi längre ifrån kanske rent utav?
0: Och med oss Martin Tunström, politisk chefredaktör Barometern, som är moderat, och Daniel Svedin, politisk redaktör Arbetet, oberoende socialdemokratisk. Välkomna bägge 2. Jag tänker vi börjar med ändå det här Centerpartiets inbjudan till övriga rödgröna om läget i Sverige, myndigheter, organisationer och andra ska ge då bilder om utmaningar för Sverige, vad som behöver göras. Ett slags hjältamöte kanske. Martin Tunström, vad tänker du om det?
4: Ja, det är klart att en och annan i det rödgröna laget uppfattar väl att efter en katastrofvecka så blir varje strimma av ljus i höstmörkret en stor sol, en lite höstglöd. Men jag ser det också som att den här typen av seminarieverksamhet. Det är lite tänkt, det handlar mer om centern och centern, hur centern ska uppfattas, att inte uppfattas som bromskloss utan som ett pragmatisk kraft. Mm. Och det handlar också för centern att jag tänker att Vänsterpartiet ska få sitta och lyssna på föredrag och inlägg av arbetsgivarorganisationer som Almega eller skogsägarföreningar som ligger centern varmt om hjärtat. Så det är en inbjudan, men det är kanske något mer än ett PR-trick. Men i grunden så är det ju centerns intresse i detta spel som manifesteras.
0: Daniel Sedin.
5: Ja, men det är ju klart att det finns en risk att det bara är kosmetika. Och det blir ju intressant vilka som blir inbjudna till det här mötet. Till exempel fackförbundet har sagt ska komma. Är det liksom LO eller SACO-fack så är det ju lite olika syn på skattepolitiken till exempel. Att det spelar roll. Men jag väljer ändå att se det som en höstglöd, som Martin sa. Att det är en början på steg som måste tas för att hitta någon typ av politisk samsyn, kanske inte om klassernas kamp, men ändå liksom att det finns en berättelse om vad en eventuell rödgrön regering skulle kunna genomföra. Och mycket av det som Elisabeth Andrinqvist pekar på är ju så frågor som där det finns samsyn mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet trots allt. Till exempel beredskapsfrågor och energiförsörjning och sådana saker. Så att det här kanske inte löser ut alltihopa, men det är ett steg.
0: Men är det cyniskt av de som kallar det för spel bara?
5: Det är klart att det finns ju en sån faktor såklart, att om det här kollapsar och det går jättedåligt så är det jättebra, eller det är bra för Centern att säga, vi försökte i alla fall, nu får någon annan försöka.
1: Mm. Men Martin Tunström, vad tror du att får de fyra partiledarna i samma rum överhuvudtaget för första gången som det här skulle bli då i så fall? Är det i början till förhandlingar eller är det bara ett spel?
4: Det är väl naturligtvis både och, att de har ju ändå intresse av att driva processen framåt. Men det är ju liksom en gåta hur man ska få ihop det här. Det är en gåta hur Centern tänker i detta. Elisabeth Andrinqvist deklarerade ju i texten att man inte är beredd att kompromissa med den röda linje som partiet har så här, satt upp. Och då är det ju väldigt svårt att någonstans så här, komma till en lösning på detta. Och det har man inte kommit närmare idag än igår eller den här veckan.
0: Vi kan väl lyssna på vad Elisabeth Andrinqvist sa här i vår första timme om just röda linjer.
3: Alla röda linjer ligger ju fast hos alla partier i dagsläget, oavsett om man tittar tvärs alla möjliga regeringskonstellationer. Men vi öppnar nu upp ett första steg för ett samtal åtminstone om hur nuläget ser ut.
0: Daniel Sedin, allt rött ligger kvar fast.
5: Ja, i dagsläget säger hon ju där också. Ja. Det kan man ju vara, det kan man notera. Får vi se hur det ser ut efter de här mötena då. Men jag tycker det fascinerande är ju trots allt, Vänsterpartiet och Centerpartiet har under den mandatperioden som har gått, de har styrt 30 kommuner ungefär tillsammans. De har en handfull regioner de har styrt tillsammans eller haft någon typ av överenskommelse så att de har kunnat styra tillsammans. Och det brukar man säga då, ja men det är möjligt för att man sysslar inte med så mycket ideologi på de frågorna. Men den stora konflikten ute i liksom kommuner och regioner är ju offentligt mot privat. Liksom sophantering handlar om det, sjukvård handlar om det, skolor handlar om det. Och den typen av konflikter kan man överbrygga ute i landet. Skulle man inte då kunna klara det i riksdagen, skulle man inte kunna klara det i regeringskansliet? Det är ju liksom frågan som måste väckas till slut och ställas till Centerpartiet.
1: Kan man enas om sophantering, kan man styra landet ihop, menar du?
5: Ja, om man liksom tänker sig att... Ja, precis.
1: Okay.
5: Ja, ja.
1: Men det är inte det väldigt olika saker? För man pratar ju att på kommunal nivå är mycket mer pragmatiskt, det är mycket mer sakfrågor, det är mycket mer personliga relationer. Det är någonting helt annat att styra till ett land.
5: Absolut, men som jag sa, den stora konflikten i regionen är ju konflikten mellan offentligt och privat. Det är liksom, ska äldreomsorgen drivas av privat eller offentligt? Och kan man liksom överbrygga sådana konflikter så kan man göra det i riksdagen, föreställer jag mig, om man är intresserad på riktigt. Det är också två partier som har kampanjat två folkomröstningar ihop, både kärnkraften och EMU. Det finns kontaktpunkter ute i landet, det finns kontaktpunkter i riksdagen. Det borde gå att göra.
0: Martin Tunström, vad säger du? Borde det gå att göra på riksnivå om man gör det lokalt?
4: Nej, jag tror inte det. Jag har i det område jag jobbar i Kalmar så styr SCV i kommun och i region. Men det är andra typer av frågor. Jag tror också att det som, alltså Centern spelar på två plan här. Å ena sidan så argumenterar man att som en förhandlingsstrategi att det finns en ekonomisk högermajoritet i riksdagen. Och Centern står ju i den meningen som en väldigt ekonomiskt liberal kraft. Och det används i deras argumentation och förhandlingsläge. Men det som driver Centern mot ett samarbete första med Magdalena Andersson, det är ju deras vetskap om väljarkåren. Att redan i förra valet noterar man i sin eftervalsanalys att ungefär hälften av väljarna röstade på Centern för att man inte vill rösta på ett annat parti, det vill säga ett parti som samarbetade med SD. Så detta har man i ryggen och detta gör att man har väldigt så här, svårt att välja den högermajoritet som man någonstans ändå ideologiskt och ekonomiskt tillhör.
0: För hon säger ju samtidigt i den här inbjudan att man ska fortsätta samtal med partier som man kan samverka med, det vill säga Tidösidan. Har du ändå någon slags förhoppning där som moderat?
4: Ja, jag tror att säga att... det har ju förefallit helt osannolikt att vi skulle få någon form av borgerlig regering. Nu är det är inte osannolikt idag, men det är naturligtvis mindre sannolikt. Och där är väl i så fall möjligheten att Centern skulle så här, avstå från att rösta, trycka gult för en regering där inte SD har ministerposter, där Centern inte har det, men där Centern i praktiken får ett veto mot den borgerliga regeringen och kan lägga in ett misstroende för en viss misstroendeomröstning när som helst i fråga om migration eller för all del skatter, arbetsrätt det som, eller de viktiga frågorna som är så centrala för Centern. Vi glömmer Miljöpartiet i detta, att motsättningar, om man har svårt att prata med varandra så kommer man också få svårt att förhandla i ett grönt samarbete. Och för Centerns DNA är också frågor om det är skogsbruk, det är jordbruk, det är landsbygdsskolorna som har rest i valrörelsen och det är också sjukvård och hälsocentraler på landsbygden. Där vill Centern lägga den sin politiska profilering om man kommer in i ett samarbete.
1: Daniel Sydin, nu ska Magdalena Andersson sondera igen. Vad tänker du om det nu i det här perspektivet som är, allt som har hänt idag helt enkelt?
5: Ja, men det här är väl en bra introduktion till den veckan som nu kommer, de 7 dagarna, eller en bra start på den veckan, att man ändå sätter sig ner och diskuterar. Sen är det ju liksom, man kan ju ha liksom stora, jag hörde Anders Ygeman här tidigare, att det är ett problem att man inte började med det här tidigare och att man som regeringsbildare inte varit intresserad av det. Han har ju en poäng såklart i att valrörelsen lägger lite lock på det där, men det här har vi ju vetat att det här ska hända egentligen sedan Vänsterpartiet fällde Stefan Löfven, att det är det här som kommer bli konsekvensen. Och det är ju liksom en del verkar ju resonera som att allting kommer att avgöras i den fjärde statsministeromröstningen. Den som får den är den som kommer bli statsminister. Jag tycker att det är lite pajigt att agera på det sättet och tänka sig att det är en vecka innan en person, Kristersson eller Magdalena Andersson, får då i november eller december någon gång får det sista skottet och skjuta då. Och så ska de förhandla en vecka och hoppas bli klara. Om den rödgröna sidan ska kunna bilda regering så måste man ju redan nu börja känna på varandra. Och det här är väl en bra början på det. Om Vänsterpartiet ska backa på sina ministerkrav så måste det sanktioneras och i partiet nu. Om Centern ska backa från sina så måste det också göras i Centerpartiets riksdagsgrupper och partistyrelse. Sitter ju människor som röstade bort Muharrem Demirok för att han ville ta en middag med Nooshi Dadgostar.
1: Vad tror du, Martin Tunström, just om sonderingarna nu?
4: Nej, men jag tror också, som er kommentator Fruten Bars var inne på förut, att budgeten spelar väldigt stor roll. Och det är inte bara så att om det här drar ut på tiden att en övergångsregeringens budget, en övergångsbudget, den budget som lades förra året med indexuppräkningar kommer gälla. Utan det finns ju också ett hot så sett från den rödgröna sidan att något borgerligt parti, det vill säga Moderaterna, börjar lägga fram ett utskottsinitiativ, en egen budget. Och det kan man tycka mycket om. Det är jag tycker vi ska ha en maktdelning mellan regering och riksdag, att det är regeringar som lägger budgetar och riksdagen som fattar beslut om beskattning och hela så här finansmakten. Men det finns ju också att fungerar inte processen som det är tänkt med sonderingar och med regeringsbildning, så är det också rimligt att det kommer initiativ från riksdagen. Och då kan vi också få en budget som så här, de rödgröna partierna så här, förlorar. Det kan läggas fram ett svårt förslag för Centern att säga nej till. Så att jag tror att den frågan lever man med i de rödgröna, att om inte vi snabbt accelererar den här processen från snigelfart till något annat, så kan vi få en blå budget, en ny blå budget mot oss.
1: Vi får fortsätta följa detta. Martin Tunström är politisk chefredaktör på Barometern som är moderat på ledarsidan och Daniel Svedin är politisk redaktör på Arbetet oberoende socialdemokratisk.
0: Nu, inom EU så diskuteras en kontroversiell idé för att stoppa migranter vid krissituationer, nämligen att tillfälligt ta bort rätten att söka asyl och rätten till individuell prövning.
1: Och det är oklart hur det här skulle fungera med tillsammans med internationella konventioner, men diskussionen förs i spåren av händelsen i spanska exklaven Ceuta i somras, där tiotusentals migranter korsade gränsen på bara några timmar.
6: Klipp från Reuters visar exalterade unga män som ropar Viva España och Trabajo, leve Spanien och arbete. Det var i slutet av juli som människor under kaotiska former tog sig över gränsen från Marocko in i den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. På 2 dagar var det över 70 000 som kom, nästan lika många som hela Ceutas befolkning. Men gränsen mellan Ceuta och Marocko är inte bara Spaniens gräns, det är också EUs yttre gräns. Och inom EU väcker detta smärtsamma minnen från flyktingkrisen 2015 och en debatt om hur man undviker att detta ska hända igen.
7: But the events of this summer show that our tools need to evolve, especially for emergency situations.
6: Så lät det från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen när hon höll sitt stora årliga linjetal i Europaparlamentet i Strasbourg nyligen. Hon sa då att händelsen i Ceuta visar att EU behöver nya verktyg för att hantera migranter vid plötsliga krislägen.
7: And this is why we will propose a new European emergency response instrument.
6: Hon utlovade förslag om ett nytt instrument att användas i nödlägen där man skulle ge EU-länderna större flexibilitet för att hantera migranter. Förslaget finns inte än, men von der Leyens politiska familj, det mäktiga EPP, den största partifamiljen i Europa som styr i de flesta EU-länder och som svenska Moderaterna och Kristdemokraterna tillhör, de har en tydlig idé om vad som krävs. Man behöver kunna frångå dagens asylregler. EPP hade tidigare veckan en träff i Frankrike. Partiet enades då om en resolution om Ceuta där man manade till att ta bort rätten att söka asyl och ta bort individuell prövning för migranter som används i hybridattacker mot EU. Men hur rimmar detta med internationella konventioner om mänskliga rättigheter och internationell asylrätt? Det rimmar dåligt, säger Bernt Parussell, som är forskare och migrationsexpert på CIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier.
8: På något sätt så tror jag att det blir svårt, alltså för att de här reglerna finns ju i internationella konventionerna. Då måste man ju ändå ha någon form av kontakt och prövning för varje enskild person. Det är ju också förbjudet enligt internationella konventioner med kollektiva utvisningar.
6: Bernt Parussell pekar på att man till exempel inte kan utvisa ensamkommande barn utan att veta vad deras föräldrar är. Och i fallet med Ceuta, även om de flesta av de över 70 000 som kom var från Marocko, som betraktas som ett säkert land att återvända till, så fanns där också människor från andra länder.
8: Från Sudan inom gruppen och andra nationaliteter som för vilka det inte är säkert nödvändigtvis att återvända hem.
6: Men även om forskaren Parussell antyder att idéerna som nu diskuteras kan strida mot internationell asylrätt, så vill flera EU-länder gå vidare. Frågan diskuterades igår när EUs migrationsministrar träffades i Luxemburg. Sveriges Johan Forssell gick då bortom Ceuta och pekade på att bland annat Ryssland använder migranter som vapen i vår egen närhet.
9: Här handlar det inte om människor som söker skydd från krig, utan det handlar om att vissa stater, till exempel Ryssland, använder det här för att skada till exempel Finlands nationella säkerhet. Och det måste ju vi förhindra.
6: Och uppmaningarna kommer inte bara från högern. Forssells danska kollega, socialdemokraten Morten Bødskov, var inne på samma linje.
10: What we're talking about here is illegal migrants coming to Europe. They don't have any rights when we look at what we are seeing today.
6: Vi pratar om illegala migranter. De har inga rättigheter, sa Bødskov. Migrationsexperten Bernt Parussell har en annan syn.
8: Alltså alla migranter har ju ändå rättigheter och man vet inte om de är illegala eftersom det kan som sagt i sådana större migrationsflöden finnas personer som, som kommer från länder där det är konflikt eller krig, så att det inte är säkert för de här människorna. Och alla har ju rätt att söka asyl, och när de har skyddsskäl så är resan också inte illegal.
6: Exakt vad EU-kommissionen och Ursula von der Leyen kommer föreslå för nytt flexibelt instrument, det återstår att se. Men Bernd Parusell har svårt att tänka sig att man skulle kunna ge så mycket mer flexibilitet än man redan gör idag, med annat än att man bryter mot internationella konventioner. Och de konventionerna lovar von der Leyen att EU ska följa.
7: We will always comply with our values and fundamental rights.
6: Men hon sa samtidigt att EU inte heller kommer kompromissa när det gäller att skydda sina gränser.
7: But we will never compromise on protecting our borders.
6: En svår ekvation att få ihop. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Studiet Rätta, producent för dagen, det är Gustav Fransén, sändningskoordinator Simon Karlsson och tekniker Brady Chauvier.
1: Och på söndag är det val i Brasilien. Presidenten där, Lula da Silva, står mot den tidigare presidenten Jair Bolsonaros son, Flavio Bolsonaro. Och mycket i debatten har handlat om censur och yttrandefrihet heter det. Strax ska vi höra mer om det i Lotten Collins reportage. Men först Lotten, Lula satt ju i fängelse när Jair Bolsonaro var president. Nu är Lula president och står då mot sonen Bolsonaro, medan pappa Bolsonaro är fängslad istället. Hur mycket är det här en familjefejd egentligen?
11: Det kan ju låta så nu när du beskriver sådär. Jag skulle säga att det är framförallt ett tecken på att brasiliansk politik inte förnyas. Alltså Lula kom in på den politiska scenen i början av strax efter millennieskiftet, och han har inte lyckats under de här över två decennierna att utse någon efterträdare som kan matcha honom i termer av popularitet. Och samtidigt så Bolsonaro och Jair Bolsonaro sitter i fängelse och verkar då inte lita på att någon annan än hans egen familj och hans son kan få ut honom därifrån. Alltså det har varit tal om andra kandidater på högersidan, men Bolsonaro vill försäkra sig om att han blir benådad, och det är nog så man ska se det faktum att Flavio Bolsonaro nu är då Lulas främsta utmanare i valet.
0: Och det är ett väldigt jämnt opinionsläge, eller hur?
11: Mycket jämnt. Alltså i senaste mätningen så ligger Lula återigen lite över Bolsonaro, men allt kan liksom avgöras av ett par procent väljare som inte har bestämt sig än.
0: Jag såg siffror som visar att 54% av väljarna inte vill ha Bolsonaro, 52% vill inte ha Lula. Vad säger det om det politiska läget i Brasilien?
11: Alltså jag tror att det har att göra med det här om bristande förnyelse delvis. Alltså det finns inga nya ansikten att rösta på, eller de har i alla fall ingen chans. Sen tror jag båda sidor har en känsla av att väldigt mycket står på spel. Själva demokratin står på spel. Alltså pratar man med Lulas väljare så ser de en fara med familjen Bolsonaro just på grund av den här historien med statskuppsförsök och stormning av institutioner och så vidare. Det är en väldig risk att han kommer tillbaka till makten. Titta på vad som hänt i USA med Trump. Och Bolsonaros väljare beskriver Lula som en korrupt kommunist som vill censurera yttrandefriheten. Vi ska höra mer om det alldeles strax. Och som har då en allmän misstro gentemot demokratiska institutioner så som de ser ut idag. Särskilt högsta domstolen som man då agerar för att anklaga för att gå regeringens ärenden. Och sen skulle jag säga att det inte heller blir bättre av att kandidaterna inte möts i en enda debatt. Så att var och en håller på sin flank i sina liksom, lojala medier och pratar om en rad lögner också som är i omlopp. Det där tror jag beskriver just den här känslan som många har av att jag röstar på den jag tycker minst dåligt om. Mm.
1: Vilka politiska frågor dominerar då i valet?
11: Men det är ganska lite om det som egentligen skulle man kunna säga i de stora frågorna. Alltså ekonomin, skuldsatta brasilianare, stort skuldberg i Brasilien, klimatfrågan inte minst. Det har varit istället ett väldigt ideologiskt val som har handlat om det här som jag ju nyss pratade om. Alltså framtiden för demokratin, yttrandefriheten och då särskilt på nätet och på sociala medier. Och jag var nyligen i São Paulo för att just skildra den här frågan som har blivit valets viktigaste fråga som är kampen om vad man får säga på sociala medier och andra delar av internet. Så jag tänkte vi kan lyssna på det så ska ni förstå vad jag menar.
12: När Flavio Bolsonaro tar mikrofonen stiger jublet på Avenida Paulista. Det växer till ett vrål när han lovar att om han vinner valet så kommer hans pappa, ex-president Jair Bolsonaro, bli den som lägger presidentbandet över hans bröst. Flavio Bolsonaros tal handlar till stor del om hans två antagonister. Dels sittande president Lula da Silva och dels Alexandre de Moraes, domaren i högsta domstolen som dömde Flavios far Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för att ha försökt genomföra en statskupp när han förlorade valet mot just Lula för 4 år sedan. Ovanför folkmassan som samlats i duggregnet svävar en stor uppblåsbar Donald Trump-docka. I ena handen håller han Lula klädd i randig fängelseuniform. Och alla Bolsonaro-anhängare som jag pratar med på manifestationen hoppas att Trump ska hjälpa dem att vinna valet.
13: Vai terminar o Trump prendendo ele. Tem que prender o Lula e tem que prender o Alexandre de Moraes e colocar na mesma cela do Maduro lá.
12: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hade hoppats att Trump redan nu skulle ha satt både Lula och Alexandre de Moraes i samma fängelsecell som Venezuelas ex-president Maduro. Där borta i New York, säger Rosa. Hon håller som bäst på att fotografera sina två kompisar in till en pappdocka som föreställer Jair Bolsonaro. Trump har belagt Brasilien med strafftullar, men han kan göra mer, vänta bara. Han vill frige alla politiska fångar. Han bryr sig om yttrandefrihet, säger Rosa. Hon öppnar sin jacka och visar den gulgröna landslagströjan som blivit en symbol för Bolsonaro-anhängare. Idag på tunnelbanan hit vågade jag inte visa att jag hade den här på mig. Du vet, man kan bli lynchad av vänsteranhängare. Brasilien är inte ett fritt land längre. Om du är höger så kan du inte säga vad du tycker. Vi lever i en diktatur.
13: Então isso não é democracia, isso não é liberdade. Isso é ditadura.
12: Det låter som ett extremt överilat uttalande. Men faktum är att många Bolsonaro-anhängare hävdar att Brasilien slutat vara en demokrati. Det grundar sig dels på den långa rättegången mot Jair Bolsonaro, där domaren i högsta domstolen, Alexandre de Moraes, i praktiken agerade både åklagare, offer och domare. Men det handlar också om den brasilianska regeringens beslut att reglera sociala medierföretag genom att göra dem ansvariga för vad som publiceras på deras plattformar. Och de här två frågorna, statskuppsförsöket och de nya internetreglerna, hör faktiskt ihop. Det säger Nina Santos, fram tills nyligen regeringens ansvarige för digital politik.
14: Os discursos contra as instituições e contra a democracia se tornaram muito fortes nas plataformas digitais.
12: När Bolsonaro förlorade valet 2022 så började han och hans allierade ifrågasätta både valresultatet och de demokratiska institutionerna på sociala medier.
14: Do Supremo e do Palácio do Planalto.
12: Det spreds och ledde i förlängningen till en folklig stormning av kongressen, högsta domstolen och presidentpalatset, säger Nina Santos. Det var högsta domstolen i Brasilien som först beslutade, bara några månader efter statskuppsförsöket, att sociala medierföretag har ett ansvar för att skydda demokratin och måste ta bort antidemokratiska budskap från sina plattformar. I lagdekreten står det att enskilda poster inte ska tas bort. Det är bara när budskap sprids systematiskt, säger Nina Santos.
14: Brasil entrou na rota de atenção dos Estados Unidos, né?
12: Nina Santos har nyligen lämnat sin regeringspost och är idag fristående forskare. Och det som oroar henne nu är USA:s möjliga försök att påverka valet, dels genom politisk press och dels genom sina techbolag. Under valkampanjen har vi sett AI-gjorda profiler, deepfakes, som sprider propaganda. Och AI-företagens chattbottar rekommenderar kandidater, fast det är uttryckligen förbjudet i Brasilien. Och Meta, som äger Facebook och Instagram, har tillåtit köp av politisk reklam från utlandet på sina plattformar i strid med brasiliansk lag. Men det kanske allra mest oroande, säger Nina Santos, det är algoritmerna. Vad eller vem som styr dem, det vet vi ingenting om.
14: Então elas decidem como é que o nosso debate social se organiza, mas a gente não sabe.
15: Olá, boa noite. Tudo bem? Muito obrigada. Tem só esse aqui, ó. Pode ser.
12: På ett gathörn i centrala São Paulo står ett gäng unga studenter och delar ut flygblad för Lula da Silva. Samtidigt har de alla känslan av att valkampanjen egentligen avgörs någon annanstans.
16: Você ser de esquerda atualmente no país e na América Latina é você lutar contra o sistema, porque é isso, presidente e donos de big techs.
12: Att vara vänster i Brasilien idag är att simma mot strömmen. Såväl USA:s president som amerikanska techbolagsägare säger öppet att de vill att högerkandidater vinner val över hela Latinamerika. Så nu kämpar vi inte bara mot våra politiska motståndare utan mot ett helt system, säger Diogo, som hoppas att de nya lagarna för sociala medierföretagen kan förändra spelplanen. Många av flygbladen som studenterna delar ut hamnar på trottoaren. Men de runda klistermärkena med Lulas leende ansikte är mer poppis. Och studenten Lucas Pereira tror trots allt inte att Trump skulle kunna få Bolsonaro vald som Brasiliens president.
17: As tarifas é exemplo de como eles não conseguiriam interferir.
12: Han har ju försökt med strafftullar och en massa förtäckta hot. Trump har klassat brasilianska gäng som terroristorganisationer, vilket kan användas som argument för en militär intervention. Men jag tror inte att USA skulle våga göra mot Brasilien vad de gjorde i Venezuela. Brasilien har många allierade. Vi behöver inte USA, säger Lucas Pereira.
17: Eu não acho que eles teriam esse culhão. Eu acho que qualquer país defenderia o Brasil.
18: Eu notei aqui que você tem tudo estúdio.
12: Inne på juristprofessorn André Marsiglias kontor står en kamera, en mikrofon och en stor vit studiolampa. Utöver att undervisa i grundlagsrätt på universitetet och vara en stående gäst i olika högermedier driver han numera också sin egen YouTube-kanal. Men han vågar inte prata fritt.
19: Não. E eu tento me proteger daquilo que eu digo.
12: Nu för tiden aktar jag mig noga så att inget jag säger riskerar att tolkas som antidemokratiskt. Men det är svårt att veta var gränsen går, säger André Marsiglias och tar fram en bok ur bokhyllan ovanför.
19: Política de Aristóteles, ela diz que a democracia é o sistema mais degenerado do mundo.
12: Kan jag citera Aristoteles till exempel när han skriver att demokrati är ett fördärvat system? Eller är det brottsligt nu?
19: Você pode de repente ter realmente suas contas suspensas, isso é entendido como conteúdo antidemocrático.
12: André Marsiglias anser, precis som många Bolsonaro-anhängare och familjen Bolsonaro själva, att statskuppsförsöket efter förra valet inte alls var ett statskuppsförsök, utan bara en folklig manifestation som spårade ur. Han hävdar att Lula och högsta domstolen använt det som en ursäkt för att skapa en digital polisstat i Brasilien.
19: Não pode justificar você criar estado policialesco de vigilância total.
12: André Marsiglia ser inga problem med att varken Trump eller de digitala amerikanska jättarna skulle försöka påverka valutgången i Brasilien.
19: O que ele fizer aqui no Brasil?
12: Donald Trump agerar i USA:s intresse.
19: Sempre a preocupação primeiro vai ser os americanos.
12: Och när Brasilien inför regleringar som missgynnar och begränsar amerikanska techbolag, så är det klart att både Trump och företagen själva invänder mot det och vill se en annan regering, säger André Marsiglia.
19: Mas eu acho que tem uma questão comercial óbvio.
12: Som inte heller ser något problem med politiskt vinklade algoritmer.
19: Jag acho que o Elon Musk och qualquer deles tem o direito de falar. Não.
12: Elon Musk till exempel har gett högerkandidater mer utrymme och räckvidd på X.
19: Det är privata, så får du göra.
12: Men det är ju hans företag. Han borde få göra vad han vill på sin plattform, säger André Marsiglia. Problemet, tycker han, är den bristande transparensen. För en fråga
11: vill juristprofessorn, precis som sina motståndare på vänsterkanten, få svar på. Varför är min megafon på de här plattformarna olika stor beroende på vad jag säger? Vem och vilka politiska intressen styr egentligen över det? Det ligger i demokratins intresse att få svar på.
19: Pode impactar inclusive em eleições. É muito importante que se saiba por que que as antenas funcionam de forma diferente.
1: Ett reportage där av vår korrespondent Lotten Collin.
0: Ylva Lindahl finns här nu från Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
20: Mm, tack.
0: Det är ju ett jämnt val i Brasilien mellan vänster och konservativa, precis som i somras då Peru och Colombia, där de konservativa till slut vann. Vad säger det om regionens politiska läge?
20: Att det är polariserat kanske. Ja. Därför att det är båda, ja, polarisering behöver ju inte vara för att någon vinner, men det är i båda de fallen väldigt jämnt, precis som här. Och man kan också säga att det är en trend som har funnits. Det slår åt ena hållet, det slår åt andra hållet. Man har ofta pratat tidigare i Latinamerika, man pratade tidigare om en pink trend, en rosa skärtrend, och sen kom en blå trend, och sen har det varit lite åt det. Lite mer åt vänsterhållet, och nu har det slagit väldigt långt åt höger i
0: igen.
20: Nästan hela Latinamerika.
0: Ja. Ja. USAs Trump vill ju se Bolsonaro vinst. Hur viktigt är Brasilien för USA?
20: Ja, viktigt får man ju säga. Latinamerikas absolut största stat är det ju. Både ekonomiskt och befolkningsmässigt och sådär. Och det skulle ju verkligen cementera hans grepp, kan man säga, över regionen, som ju, det är ju trumpismen som trend som har ju ett enormt genomslag i Latinamerika faktiskt. De är inte bara mer höger än vänster, utan de är ju trumpisttyper väldigt mycket, många av de här som har tagit hem segern på senare år, även i Centralamerika, fast det är småstater. Och Bolsonaro är klanen Bolsonaro, om man så vill, de är ju nära allierade med Trump och republikanska partiet, och det är klart att det vore jättebra att få dem på sin sida. Sen har ju relationen med Lula och Brasilien inte gått riktigt. Det är inte riktigt så illa som det kanske har sett ut ibland. Men det är klart att han hejar på Bolsonaro. Det är uppenbart.
0: Så skulle det bli en så stor skillnad, så att säga, vad det gäller relationen till USA, beroende på om det är Bolsonaro eller Lula som får behålla makten?
20: Ja, det blir ju enklare. Det blir förmodligen lite dämpade tullar, även om Brasilien har lyckats komma från de värsta förslagen som kom från början där. Mm. Jo, det skulle ju naturligtvis förenkla, och framförallt skulle det ju stärka hela bilden av att USA och Latinamerika går i takt. Trump-administrationen har ju lanserat den här, vad det nu är, ett slags allians som ska slåss mot narkotikakartellerna och stärka säkerheten i hela regionen. Och skulle Brasilien komma ombord, det här som kallas Shield of Americas, då kanske den får en slags tyngd som den har svårt att ha annars, tror jag.
0: Ska vi ta Kina också, som ju finns med här? Det är ju Brasiliens största handelspartner.

0: direkt, tror jag. Sen har ju Lula driver ju en sån här multipolär en bild av hur han tycker världen ska utvecklas, och hela den ideologiska biten så står ju Lula mycket närmare Kina, men om det i praktiken får någon större betydelse är svårt att säga.
1: Så om Lula får behålla makten, då skulle liksom han inte lägga tonvikten mer åt det kinesiska hållet på något sätt, det tror du inte?
0: Nej, det tror inte jag, fast det är klart att det beror lite på hur USA agerar om de stänger ut ännu mer. Men Lula har ju väldigt mycket betonat det här att det är viktigt att sprida. Mm. Ja, en multipolär värld är verkligen ett av hans mål, så att säga.
1: Det är ju jämnt. Är det givet att det blir ytterligare en valomgång?
0: Ja, som jag ser det är det nästan givet, ja.
1: Tack så mycket, Ylva Lindahl från Utrikespolitiska institutet.
2: Och innan vi slutar för idag så ska vi rätta oss också i samtalet om Spanien. Så sa vi felaktigt att det är strejker imorgon. Rätt är att det är demonstrationer, landsomfattande sådana som planeras till imorgon lördag. Gustav Fransén är det som har producerat programmet idag. Eko närmast med Per Edberg om vad då?
3: Ja, inte helt oväntat kanske om de senaste krumbukterna när det gäller regeringsbildningen.
1: Och efter Ekot som vanligt på fredagarna Landskampen, mycket om politik där också, sannolikt med Svenska Dagbladets Henrik Torehammar och SVT:s Erik Nilsson som möter politiker. Mat, duon Klara Poppen av Tor och Klara Lovisa Lundström.
2: Lasse Johansson och Mattias Rensmo önskar trevlig helg.
3: Kvart i sex Ekot fredag med det senaste om regeringsbildningen. Skogsstyrelsen vill stoppa avverkning av svenska naturskogar och noveller ser ut att ha fått ett uppsving. Det är rubrikerna i Kvart i sex Ekot idag. Först regeringsbildningen då. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson fick idag återigen i uppdrag av riksdagens talman att sondera förutsättningarna för att bilda en ny regering. Och så här sa hennes partikollega, riksdagsledamoten Anders Ygeman, om det.
4: Ja, men vi bejakar det, och nu har vi den här tiden för reflektion över helgen, och sen i nästa vecka börjar sonderingsperioden.
5: Hur ser du på att hon kommer att prövas i riksdagen i en statsministeromröstning?
4: Det är ju egentligen talmannen som lägger upp arbetet, så man får respektera hans beslut.
6: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom dagen efter att Vänsterpartiet deklarerat att man skulle rösta på Moderaternas kandidat till talman. Under veckan som gått har Andreas Norlén haft nya samtal med alla partiledare, och på förmiddagen idag kom alltså hans besked att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till honom, och hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur sonderingen går kommer en statsministeromröstning att genomföras därefter, säger Andreas Norlén.
7: För att då, om nu den här sonderingsprocessen inte blir framgångsrik, då tycker jag att det är viktigt att vi börjar avverka statsministeromröstningar för att få ett tryck framåt i processen.
6: Magdalena Andersson har meddelat att hon välkomnar talmannens besked och att hon under helgen kommer att begrunda hur hon kan ta processen framåt. Nu på eftermiddagen meddelade Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist att hon vill bjuda in de andra rödgröna partiledarna till ett möte tillsammans med bland andra fack och näringsliv för att där få en gemensam bild över läget i Sverige, inte minst ekonomin. Ett möte som de andra partierna tackat ja till. Samtidigt skriver hon i en debattartikel nu på eftermiddagen att partiets linje att Vänsterpartiet inte ska få sitta i regering ligger fast. Så här sa hon för en liten stund sedan om mötet som hon vill få till stånd inom kort.
8: Det här är en öppning för att åtminstone kunna samträffas och prata om utmaningarna för Sverige istället för att börja i någonting som är lösningar och positioner.
5: Ser du att Magdalena Andersson har större chanser den här gången att faktiskt samla er till att kunna bilda en regering?
8: Det är alldeles för tidigt att säga.
3: Reportrar Katarina Helmersson och Karin Runblom. Och så här säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach om varför Magdalena Andersson nu alltså återigen får i uppdrag att sondera möjligheten att bilda en regering.
9: Ja, talmannen han säger att det är ju fortfarande Magdalena Andersson som har en majoritet bakom sig, och hon är ensam om det. Men det är viktigt att den här gången så ska det också snart röstas om Magdalena Andersson i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av

0: Den berömda långa regeringsbildningen 2018, den som var 134 dagar, för han har ändrat taktik. Då startade han med att låta både Stefan Löfven och Ulf Kristersson i tur och ordning försöka samla stöd för att bli statsminister utan att hålla omröstningar efteråt. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna och man kan ju bara ha 4 misslyckade statsministeromröstningar. Efter den fjärde så blir det automatiskt extraval. Så han har höjt tempot ordentligt.
1: Han har ändrat taktiken en del, säger du. Hur besvärligt är det för honom att få ordning på detta?
0: Ja, nu har det varit ovanligt besvärligt. Det kompliceras av att partierna varit oeniga inte bara om vem som borde vara statsminister utan också om vad talmannens nästa steg borde vara. Båda sidor har velat att motståndarnas statsministerkandidat ska ställa upp eftersom de räknat med att han eller hon då ändå skulle misslyckas. Det här gör Norléns uppdrag svårare. Det är lättare för honom att uppfattas som partisk. Det var inte självklart den här gången heller att det skulle bli Magdalena Andersson eftersom hon redan haft uppdraget en gång. Det gör att det kunde ses som att nu var det Kristerssons tur. Men talmannen valde att se det som att Magdalena Andersson återupptar sitt uppdrag, inte att hon får ett nytt. Och eftersom hon accepterar det så kan man göra så, annars tror jag inte hade fungerat.
1: 2018 tog det ju 134 dagar att få en ny regering på plats. Vågar du idag säga om hur lång tid det kommer ta den här gången?
0: Nej, det gör jag inte. Men det finns väl förutsättningar ändå för att det ska kunna gå fortare. Just för att talmannen har lärt sig av 2018. Och den 2018-processen utvärderades grundligt i efterhand. Men det är ju partierna som det här hänger på ytterst. Och de däremot har uppenbarligen inte lyssnat på de forskare som utredde regeringsbildningen 2018. För då fick partierna rådet att de inte skulle hålla på och dra så mycket röda linjer i förväg. De skulle förbereda sig för att redan före valet minska misstron mellan partier som kan komma att regera tillsammans. Och det har ju de rödgröna definitivt inte gjort. Misstron mellan framförallt Vänsterpartiet och Centern är ju väldigt stor.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Nu går vi utrikes, närmare bestämt till Frankrike, där fler än 400 gymnasieskolor hållit stängt idag. Detta efter flera dagar av våldsamma protester där byggnader satts i brand, skolpersonal skadats och över 2000 personer gripits.
2: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée.
3: Donc quand on s'est retrouvé face au feu, on a quand même eu peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur.
4: Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna, från för långa lektioner till byggnader som inte längre fungerar. Regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Utbildningsminister Edouard Geffray har sagt att studentprotesten kapats av extrema våldskrafter och att över 400 skolor kommer att ha stängt nu under fredagen. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats, inklusive 40 gymnasierektorer. Och över 2000 har gripits, de flesta under 18 år.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Konflikten i Jemen och Houthi-rebellernas övertag över Bab al-Mandab-sundet har tvingat över 3000 jemenitiska flyktingar över gränsen till grannlandet Djibouti. Gamila Mossi åkte med en överfull båt till ett flyktingläger i staden Obok.
5: Det är så många människor som dödats i Jemen, säger Gamila.
6: För 3 veckor sedan eskalerade kriget i Jemen på nytt. Den internationellt erkända regeringens flygattacker möttes av ett kraftfullt svar från de iranstödda Houthi-rebellerna som slog tillbaka med både automatvapen och långdistansrobotar. Houthierna har nu stärkt sitt grepp om Bab el-Mandeb och Jemens röda havskust. En viktig farled för världshandeln. Gamila vittnar om fruktansvärda scener från konflikten. Längs gatorna har kroppar från människor som dödats i striderna lämnats kvar och hundar har nu börjat äta av kvarlevorna. Hon tror att fler kommer att dödas eftersom houthierna gömmer sig bland civila och gör vanliga människor till måltavlor. Vi kan inte återvända till Jemen förrän houthierna är borta, säger hon. Vid hamnen i Djibouti ligger ett 50-tal flyktingbåtar. Flyktingarna har slagit upp plasttält. Det är brist på mat, vatten och mediciner. Djibouti i Östafrika är ett militärstrategiskt nav. Här finns amerikanska, franska och kinesiska militärbaser. Och landet har beskrivits som ett potentiellt mål i kriget mellan USA och Iran. USA har hittills inte fått attackera houthierna från Djibouti, men här finns amerikanska luftvärnssystem installerade om houthierna attackerar. Jag vill att kriget ska ta slut, säger 10-åriga Kifaya. Mona Ismail Yama, Djibouti.
1: Här hemma i Sverige tvärvänder Skogsstyrelsen och vill börja kartlägga värdefull natur igen, trots att man stoppade just det arbetet för några år sedan. Enligt Skogsstyrelsen måste avverkningen av naturskogar stoppas för att Sverige ska klara målet med en levande svensk skog. Staffan Norin är generaldirektör för Skogsstyrelsen.
7: De skogarna har utvecklat sina naturvärden under hundratals år och är särskilt värdefulla. Och vi behöver identifiera de skogarna, vi behöver föra en dialog med skogsföretag och skogsägare om hur kan vi bevara de här eller anpassa skötseln så att vi inte äventyrar naturvärdena. Och det är bråttom och det är skyndsamt, för att de skogarna kommer vi kanske inte ha kvar om 25-50 år.
8: Skogar som aldrig tidigare kalhuggits huggs nu ner i rask takt enligt Skogsstyrelsen. Och nu vill myndigheten få koll på var i landet det finns kvar sån här värdefull natur som hotade djur och växter behöver för att överleva. Och föreslår att regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att gå ut och inventera värdefull skog igen. Ett arbete som stoppades för några år sedan efter kritik från skogsägarhåll.
9: Var det ett misstag då att sluta och göra de här inventeringarna av värdefull skog?
7: Vi har ju alltid behov av att veta mer kunskap om skogen och den inventeringen var väldigt bra för sin tid. Nu behöver vi jobba på ett nytt sätt för att få ett mycket effektivare, mer heltäckande kunskap om skogen.
8: Men nu måste regeringen också skjuta till pengar för att betala skogsägare för att inte avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
7: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra det genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt, men man får ekonomisk ersättning.
1: Skogsstyrelsens generaldirektör Staffan Norin, reporter Magdalena Martinsson. Volvo Cars varnar idag för sämre resultat under det tredje kvartalet. Detta efter kraftigt fallande försäljning i Kina. Och nu slopar bolaget också sin tidigare prognos för året. Problemen kan ge följder för underleverantörer och påverka jobb här i Sverige.
10: Beskedet kom idag i ett pressmeddelande inför den kommande kvartalsrapporten i slutet på oktober. Och det handlar alltså om en förhandsvarning om att försäljningen har gått sämre än väntat och att man inte längre räknar med att nå sina tidigare förväntningar när det gäller försäljningsvolymer och kassaflöde. Volvo Cars har avböjt att kommentera dagens besked, men bolagets globala försäljningschef Erik Severinsson sa till Ekot i september att läget var pressat redan då.
11: Nej, man ska inte sticka under stol med att det är väldigt tuffa tider. Det är tuffa tider för industrin, det är tuffa tider för oss också. Vi är ju inte där vi skulle vilja vara på lönsamhet och även på försäljning.
10: Och det är framförallt Kina som tynger. Där rasade försäljningen med över 40% under tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol. Samtidigt har återhämtningen i USA gått långsammare än väntat. Europa och elbilsförsäljningen går bättre, men inte tillräckligt för att väga upp tappet. Peter Bryntesson är vd för FKG, branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. Han säger att problemet hos en stor biltillverkare märks snabbt.
12: Ja, men det märks ganska direkt. Det är ju just-in-time-leveranser på det mesta, så det märks omgående, ska man säga.
10: Och Göteborgsbaserade Volvo Cars har omkring 42 600 heltidsanställda globalt och en tung industriarbetsgivare i Västsverige. Men några besked om personalneddragningar finns inte nu från bolaget. Men enligt Peter Bryntesson kan utvecklingen i förlängningen påverka arbetstillfällen i leverantörsledet.
12: Det kommer påverka arbetstillfällen. Leverantörsindustrin står ju för 75% av ett fordon, så när volymerna går ner så märks det.
1: Reporter John Pira. Stockholmsbörsen stängde upp 0,8, London steg 0,3 och Frankfurt upp 1,1. Dow Jones just nu upp 0,3, Nasdaq upp 1,2. Dollarn 10,04, euron 11,30. Så om AI och arbetsmarknaden, där en ny bok ifrågasätter perspektivet att AI tar människors jobb. Istället borde diskussionen handla om att AI riskerar att förändra jobben så att människor blir mer lika maskiner. Det säger författaren Sara O'Connor, som är journalist på Financial Times.
13: I'm not being replaced by a machine, but I feel as if I'm being turned into a machine.
14: När Sarah O'Connor gjorde reportagearbetet för boken We Are Not Machines stötte hon på människor som inte sa att de blev ersatta av maskiner, men att det kändes som att de höll på att förvandlas till maskiner. Det skulle i så fall vara tvärt emot idealbilden av AI som ett hjälpmedel som kan göra allt det tråkiga, rutinmässiga arbetet, medan människorna kan ägna sig åt mer kreativt arbete.
13: The quantity of work is not the only thing that is at stake here. Also the quality of work is at stake.
14: Det är inte bara antalet jobb som står på spel, utan jobbens kvalitet i och med AIs inträde, säger Sarah O'Connor.
13: The thing that really makes the difference is who has control and who has power over these machines. So
14: ekonomijournalisten vill flytta fokus från vad som eventuellt kommer att hända med AI i framtiden till vad som redan är verklighet. Och då är det centralt att anställda får vara med och tycka till om hur ny teknik ska användas, menar hon. Ett exempel i boken är Bolidens gruvor, där självkörande fordon och positioneringssystem har införts. Andreas Mortensson är klubbordförande på facket Unionen där.
15: Successfaktorn här är att man tidigt involverat egentligen arbetsstyrkan som har varit med i testförsök och som ingått i referensgrupper och så vidare. Så att man jobbar ju i en projektform som egentligen ska säkerställa att det blir bra för alla parter.
14: Forskning har pekat ut unga som förlorare på AI. De får svårare att komma in på arbetsmarknaden när företag höjer sin produktivitet genom att erfarna medarbetare lär sig AI.
13: If you're a young person and you haven't even got a job yet, the table is so far away from you. You know, you're outside the door. So that's a different problem entirely, and that's going to need more policy intervention, I think.
14: Det här är ett verkligt problem som kommer att kräva politiska åtgärder, säger Sarah O'Connor. Att de unga inte ens får sitta med vid bordet där de nya jobben utformas.
1: Reporter Anders Hjelmin. Ovanligt många av årets svenska debutböcker är novellsamlingar, och det korta formatet lockar också många läsare just nu. Det här märks bland annat på litteraturfestivalen Novellbiennal som går av stapeln i Lund nu i helgen.
16: Det är en genre som lämpar sig så fantastiskt bra för högläsning, och det är rätt magiskt att sitta och lyssna tillsammans.
17: Författaren Oline Stig är konstnärlig ledare för festivalen som varvar författarsamtal och uppläsningar. Årets tema är korsningar, och det märks i programmet.
16: Till exempel har vi novellkonst där man läser upp en novell, och så är det en konstnär som målar samtidigt inför publik. Och sen har vi fyra författare som kommer att läsa varsin novell som sen kommer att tolkas genom dans och musik. Så har vi novellvandring i stan med noveller som blir upplästa i gathörnen i Lund. Det är också det här att förflytta liksom litteraturen till oväntade platser, att det händer någonting då. Liksom. Det blir väldigt spännande.
17: I år gästas biennalen bland annat av Lis Tremblay, Claes Östergren och Lina Wolf.
16: Vår intention med den här festivalen har varit att göra liksom en litteraturfestival som har mer av festen av konferens över sig.
1: Vår reporter här var Nora Makander vid Kulturnytt. Över till Radiosporten nu och Nike Bormgren.
18: Tack! Sporten börjar med volleybollnyheter.
19: Nu är det klart. Det svenska damlandslaget i volleyboll är kvalificerat för sitt andra världsmästerskap.
20: Det känns helt otroligt.
19: För den svenska passaren Vilma Julevik är nyheten extra behaglig. Julevik missade förra VM på grund av skada. Det svenska laget som nådde kvartsfinal vid EM i år tar platsen tack vare sin världsrankning.
20: Det känns ju som att vi är bra på att överraska i alla fall på mästerskap och så jag hoppas att vi kan lyckas med det igen på VM.
18: Reporter Andreas Mats, klockan 20.45 är det tidig gruppfinal i Nations League för de svenska herrarna borta mot Bosnien-Herzegovina. Och efter en säsongstart med begränsad speltid i Arsenal hänger nu mycket på Viktor Gyökeres i ett sjukdomsdrabbat svenskt anfall.
21: Trivs extremt bra här. Jättebra grupp. Och så är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan.
18: Reporter Emanuel Nashed. Du hör spänningen i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Återstår av denna sändning väderprognosen för morgondagen. Den inleds på många håll med moln och dis. Fram på dagen sen lättar det upp och det blir en hel del sol på många håll. Men i västra Svealand och i norra Norrlands kustland och inland blir det fortsatt molnigt. På eftermiddagen sen får västra Svealand och södra Norrland en del regnskurar. 14-19 grader i söder, 9-14 i norr. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg. Nu blir det Landskampen.
22: Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1. En frågesport om veckans minst hemska nyheter. Där valets så kallade vinnare äntligen har fått professionell hjälp med vad som måste till för att bilda en regering.
23: Tycker att man ska göra en kompromiss.
22: Iris tycker att man ska göra en kompromiss. Och om det är ett tidigare okänt ord för vissa så förklarar Iris här.
23: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra ville.
22: Tack P4 Kristianstad, nu är regeringsfrågan löst. Det var fler som nickade runt bordet medan vi lyssnade på Iris. Sara?
24: Det kändes så bra, man blev så lugn också.
22: Hon tog sin tid.
24: Det gjorde hon, uttalade varje ord tydligt.
22: Precis, kunde man gjort det bättre?
24: Nej!
22: Iris, det är väldigt bra betyg från Sara. Vi ska se här, vi ska också välkomna kvällens tävlande, hej!
25: Hej!
22: Förlåt, nu lät jag lite nonchalant, men jag är jätteglad att ni är här.
25: Okej.
22: I lag Henrik och Erik så har vi Svenska Dagbladet-stjärnan Henrik Torehammar och Sveriges Television-stjärnan Erik Nilsson.
26: Yeah. Hallå.
22: Hallå. Hallå, välkomna. Och i lag Klara och Klara Lovisa så har vi debattredaktörsstjärnan från Expressen, Klara Poppen och Tor och politikerbyråstjärnan Klara Lovisa Lundström.
25: Hej, hej.
22: Hej, ni fick applåd. Finns redan en maktbalans som har rubbats.
25: Förlåt, det är ett väldigt samvete mot er.
22: Men ni har ju också Klara och Klara Lovisa det här kontot Politikermat. Jag tar upp det för där är ni ju tre, då är ju också Laura Ingmarsson med. Men hon kunde inte vara med här idag, för vad jag förstår så skrek hon sönder sin röst på gårdagens presskonferens med Miljöpartiet.
25: Men det var vilt.
22: Det var vilt.
27: Hela den här rödgröna regeringsbildningen upplevs nog av många som ska... Hela den här regeringsbildningen upplevs nog av många som liksom illa förberedd.
22: Alltså jag säger till dig Sara, de här verkar ju veta redan, men det var så många som strömmade ut ur plenisalen samtidigt. Ja. Så de gick förbi och var väldigt högljudda.
26: Det var ju de nya riksdagsledamöterna.
22: Hur vet man att de var nya?
26: Därför att det var, alltså, och med de nya menar jag också, Lars Leijonborg.
22: Ja, just, nygamla också.
26: Nygamla, alltså de som kom in nya och så ska de sitta och gå igenom. Och då var det typ en bild på så här, vett och etikett. Då var det Simona Moansson som tar i hand med Magdalena Andersson. Kom ihåg hur man gör här när man debatterar. Och Lars Leijonborg sa också också efteråt att så här, jag kunde ändå det mesta, men några grejer har de förändrat sen jag var här senast 2007.
0: Men det fanns ingen sån skylt när det var så, var tyst när du går förbi festsalen.
2: Nej, men alltså det här minglet då, eller det var typ att de fick inlogg till intranätet. Det var den typen av mingel.
22: Var de som alltså störde
2: de här presskonferenserna om talmansrundan. Men fick jag veta av en väldigt barsk person, det här minglet har varit inplanerat sedan lång tid tillbaka, alltså innan talmannen kom på att han skulle ha den här rundan. Så att de var ju ändå först.
22: Okay.
26: Vissa hade förberett sig, vissa regeringsalternativ har inte gjort det.
22: Så den känslan har ju många fått. Och samtidigt kan man tycka att det var lite skönt kanske att det blev sånt där sål så att Laura fick skrika ut den här frågan.
27: Tror ni inte att många av era väljare är liksom besvikna eller tycker att det här är pinsamt?
22: En fråga många har velat skrika ut den här veckan. Mm. Ja. Ni är ju, vad heter det? Förlåt.
26: Jag tänkte säga att det är vi som ska vara utmattade, vi som håller på med politik. Men det är du drabbas värre.
22: Ja, jag drabbas värre. För jag måste lyssna på allt. Allt, Henrik, allt. Men jag fick också med mig faktiskt att du var med i Nya Värmlands Tidning och kallade ledamöterna på Stockholmsbänken för skrikapor. Och jag undrar lite grann om du fick samma reaktioner på det som Anna Kinberg Batra fick när hon sa att stockholmare var smartare än lantisar. Blev det samma reaktion?
26: För de är små skrikapor och det vet de om, vår älskade lilla Stockholmsbänk. Med
22: alla nickar igen. Är det så? Att
3: jag nickar inte.
22: Nej, du klarar.
0: Du är den enda urstockholmaren här också.
22: Ja, korrekt. Det är några här som har ett frågetecken över vårt
26: huvud. Grejen var att NVT, Nya Värmlandstidningen, ville att jag skulle rata Värmlandsbänken, och det är ju liksom på något sätt snällisar. Det är Håkan Svenneling från Vänsterpartiet, det är Daniel Bäckström från Centerpartiet, det är vad jag kallade den lilla goa köttbullen,
22: Peter Kullgren. Ja, höll på att bli en glosa faktiskt, den värmländska köttbullen, men ja,
26: han kom ju tyvärr inte in då. Men de bråkar jovialiskt. Andra bänkar har en annan sorts tonalitet. Det är liksom, det förkläs ju mycket med värmländskan och glädjen och så där, att så här, jag hatar dig. Man bara, nej men gud, Hanna Hellqvist, gå härifrån.
2: Det är så ni tänker att ni upplevs.
3: Precis, men vi måste ha en separat utbildning för alla nya värmländska riksdagsledamöter.
0: Det var väldigt kul, jag gick in på deras TikTok, alltså Nya Värmlandstidningens TikTok, när du var med. Och sen såg jag att den videon innan var Stefan Holms fru. Och var så här, de var sådana stjärnor i Värmland.
26: Det är mycket som händer där och folk måste få höras.
22: Allting måste fram. Och Erik, hur har din vecka varit? Har du lämnat riksdagen? Eller har du, för jag tycker jag sett dig på alla presskonferenser som har sänts.
2: Men det stämmer. Jag har lämnat riksdagen en gång. Jag gick faktiskt och tog ett litet glas på ett ställe. Va? Och då satt en kvinna vid ett annat bord och så tittade hon på mig. Kände inte henne överhuvudtaget. Och hon sa bara, du ser så himla trött ut.
22: Nej!
2: Jag vet.
22: Så oförskämt.
26: Men också inkännande.
2: Det var min vecka.
22: Men det gör inget att du inte kände igen mig. Okay. Ska vi lyssna på era knappar som vi ska ha i tävlingen idag? Ska vi börja med Klara och Klara Lovisa?
0: Ja.
22: Och ja! Ni fick Lena Philipsson.
0: Ja, underbart.
22: Ja, kärleken är evig. Och den får ni för Lena ifrån Vetlanda. Precis.
3: Talman Kår.
22: Yes, precis som den nyvalde vice talmannen Johanna Haraldsson, Socialdemokraterna, och andre vice talmannen Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Båda är födda 1980, gick i samma skola som varandra. Mm. Jag höll på att säga som Lena Philipsson, stämmer inte.
26: Det vet.
3: Vet vi inte det? Gick de inte på Njurunga, Njurunga gymnasiet i Vetlanda?
22: Kanske bara finns ett.
3: Det är en sån magnet school.
22: Det finns bara ett här, nu får jag det bekräftat. Bra, vi har så kallad research. Och det är bara olika år på dem, men inte så mycket skillnad, Lena, det är det inte.
26: Nej.
22: Okej, nu vad har ni för knapp? Komedi, där tragedin finner tröst. Ja, ni har den. Ja, hur reagerar du på det? Är det
26: hip-hop rap?
22: Ja, det är Aki med komedi.
3: Gick han på ett gymnasium i Vetlanda?
22: Nej.
3: Nej.
22: Faktiskt inte, vad du vet.
3: Inte vad, nej, research,
22: vad jag vet. Hallå? nej, den här knappen vet jag inte riktigt var den har sitt gymnasiala ursprung. Men den har vi för att humor kan skapa tålighet mot smärta. Och tristess kan göra oss mindre smärttåliga. Mm-hmm. Så att om man har rätt inställning till landskampen ska man kanske passa på att göra tusen nålar och sånt som man gör eller vad man gör i sin relation.
3: Ska välja glädjen.
22: Välj glädjen, precis. Okej, ni ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. I tisdags var det ju då äntligen dags för riksmötets öppnande och det var pompa, det var ståt och arméns musikkår lyckades ibland bättre än vanligt med sin timing, som här efter att kommentatorerna uppmärksammat jämställdheten i riksdagen.
4: I denna nya riksdag som efter det här valet har 187 män och 162 kvinnor.
22: Man blir glad. Ja. Snart är vi där, snart är det 50-50. Kul. Under kommentarerna om gästerna nåddes väl vad som ändå måste ses som en peak-kommentar om Ulf Kristerssons längd.
4: Statsministern är halv statsminister.
2: Jaha.
22: Nej, vi vidare bara. Efter talmansrundan i onsdag så verkade det för en sekund som att talmannen var så desperat att få till en lösning att han vänt sig till andevärlden. Så här lät det i SVT.
5: Jag ska säga också att vi väntar alltså på att
22: Moa Martinsson dök inte upp. Men Simona Moansson dök upp. Och sen finns det bara en aptonym den här veckan och det är detta.
6: Det är jätteskönt.
7: Det säger Britt Sommar som älskar både Britt Sommar och hösten rent generellt.
22: P4 Östergötland vet, va? Hur en slipsten ska dras. Det mest spännande som hände i Ekot i veckan var nog ändå att man för första gången lyckades intervjua en bro.
8: Och en Strömsundsbro som känner sig uppgiven, det är Maria Halvarsson.
9: Jag är så jäkla less på den här reparationen och hur lång tid det har tagit.
26: Det är som man tänker att en bron låter.
22: Exakt.
26: Verkligen.
22: Visst är det perfekt tonfallschef.
26: Att de kunde fånga.
3: Jag vet. Att väggar kan prata, men att vägar kan prata.
22: Nu vet
3: broar,
22: vi.
3: De har verkligen alltid Strömsund.
22: Och Ekot, du. De vet hur man får någon att öppna brödlocket. Eller vad det heter. Vi ska dra igång tävlingen nu, tänkte jag. Och det gör vi med snabbfrågor, påståenden, så ni ska gissa om de är sanna eller falska. Och det gör ni lagvis. Mm. Och Sara bestämmer vilket lag som börjar.
3: Ja, det blir Klara och Klara Lovisa.
22: Nej, vad kul. Mm. Japp.
3: Mm, vad kul.
22: Det här kommer gå som smort. Ta varandra i handen så kör vi. Marocko har genom Fatima Essar El Mansouri fått sin första kvinnliga premiärminister.
3: Sant.
22: När talmannen var med Aktuellt i måndags kunde man i bokhyllan bakom honom, mellan en Olof Palme-biografi och en bok om Nixon, ana Jane Austens förnuft och känsla.
3: Sant.
22: Efter att talmannen aviserat att han på talmansrunda två bara skulle bjuda på vatten var det minst två partiledare som protesterade och menade att det var att, citat, gå emot praxis.
3: Falsk.
22: När påve Leo den 14 flyger går han gärna in i cockpit och pratar med piloterna då han har en stark passion för flygbilar och mekanik.
3: Sant.
22: I tisdags åt Cristiano Ronaldo en falafelrulle på Möllan.
3: Sant.
22: Centerpartiets Elisabeth Ringqvist åt frystorkad mat när de hade en kort paus under talmansomröstningen.
3: Sant.
22: Nooshi Dadgostar Sambo tycker att Elisabeth Ringqvist sjunger bra.
3: Sant.
22: Tre framstående fysiker vid Massachusetts Institute of Technology planerar att ha en uppesittarkväll inför nästa veckas Nobelavslöjanden för att inte miss the call.
3: Sant.
22: Lagom till riksmötets öppnande i tisdags förbjöds kardborreband på utrustningsväskorna och fotoväskorna i riksdagens pressrum på grund av att de stör ljudet.
3: Falskt.
22: Det är falskt, men...
2: Skulle...
22: Du ser
3: det borde vara sant.
22: Det borde vara sant. Lyssna här från Magdalena Anderssons pressträff efter att hon lämnat tillbaka sonderingsuppdraget.
10: Och då får jag dra slutsatsen av det.
11: Varför har du inte samlat alla de rödgröna partierna?
22: Det är du som pratar, Erik.
2: Det är en fråga.
22: Ja, känner du dig tystad, Erik?
2: Ja, men, att någon ska dra just...
22: I micken. Kan du micka mig?
2: Ska de öppna när jag ställer fram? Alltså det är liksom, nej.
3: Är någon som har någon liksom, något sånt på sig? Ska vi göra en remake? Det... Jag har ett blixtlås.
22: Jag har bara hyskor.
26: Ja.
22: Nej, det är inte
2: men var det du, Henrik? För att jag stal ändå din plats under en tidigare pressträff.
26: Ja, och jag blev vansinnig. Jag straffade på det enda rimliga sättet, nämligen att öppna kardborre så att man hörde halva din fråga och folk bara, what? Ja.
22: Det är dags att gå vidare, jag känner det.
3: Nej, men jag förstår ju att Laura skrek.
22: Ja, precis. Man måste överrösta allt möjligt i det här.
2: Vid en annan fråga så bröts sändningen. Det blev liksom tillfälligt avbrott i SVT Play. Så det är någonting...
22: Jaha.
2: Jag börjar känna att någon är ute efter
3: Henrik ser väldigt skyldig ut.
26: Ja, jag har använt ryska hackare och AI för att skada dig. Det, vad har hänt? Vet sen vi slutade jobba på samma arbetsplats.
22: Det kan vara så att du somnade, Erik.
2: Ja, det kan
22: ha varit så.
2: Ja.
22: Vi ska vidare till era snabbfrågor. De kommer
26: just det, just det. Nu måste vi hitta varandra igen.
22: Fint, ni håller också här. Nu är det dags. När Sveriges nationalsång sjöngs i Storkyrkan under riksmötets öppnande kunde man se Ulf Kristersson mima NATO istället för Norden.
2: Falskt.
22: En AI-version av Greta Garbo har tagits fram och används nu i en reklamfilm.
26: Sant.
22: Personer födda på skottdagen har i vissa fall haft svårt att få förtidsrösta.
26: Sant.
22: Vad sa ni?
26: Sant.
22: Potatisen är ovanligt snygg i år.
26: Sant.
22: Det finns en riksdagsledamot som i efternamn heter Kors och en annan som heter Tvärs.
26: Falskt.
22: Svenska vattenkraftverk står för upp till 60% av det så kallade brown noise som används i avslappningsövningar på YouTube.
26: Falskt.
22: Vänsterpartiet tycker inte att Andreas Norlén är en moderat vilken som helst.
26: Sant.
22: När en av när en av kontrollanterna skulle visa att valurnan var tom inför talmansomröstningen i måndag så låg där en kvarglömd råttfälla.
26: Falskt.
22: Centerpartisten Rickard Nordin var den enda av riksdagskandidaterna som under måndagens upprop svarade yes istället för ja.
26: Sant.
22: Opsi, opsi. Det gick jättebra.
3: Helvete.
22: Hade de lite lättare frågor?
26: Ja.
22: Alltså jag kände det när jag läste dem.
3: Den balansen säger det, men det är bra att du säger det.
22: Jag tar upp den då. Rickard Nordin var verkligen den enda riksdagsledamoten att under måndagens riksdagsupprop gå emot ja-praxis.
6: Ja. Rickard Nordin?
22: Jag tycker det piggade upp.
0: Jag gjorde så där hela gymnasiet, så jag tänker att det är inget fel med det.
22: Alltså, men just att säga yes.
0: Yes.
3: Du är också född på skottdagen. Hade du svårt att förtidsrösta?
0: Faktiskt inte, men jag kände väldigt mycket med den mannen som var med i P4 och pratade om det här.
22: Men förtidsröstade du?
0: Det gjorde jag. Okay. Och fick rösta.
22: Wow, vad mycket bra för dig. Vilken härlig höst du har haft.
0: Bra, än så länge.
26: Men nu tar det lyckas slut.
0: Jag känner som att det är så.
22: Eller gör det? Vad står det, Sara?
24: Henrik och Erik har 9 poäng. Mm. Klara och Klara Lovisa har 6 poäng.
3: Nej.
22: Ja, men det är inte mycket tapp. Det är 3 poängs skillnad. Kanske ni får dem lättare nästa
3: gång. Ja, så sa de till Tidepartierna också.
22: Det är exakt samma skillnad som i mandatfördelning. Behåll det här, är ni gulliga. Fast det kan ju ändra, det kan ju fluktuera lite fram och tillbaka. För nu är det poäng på gång. Nu är det dags för någonting som många har väntat på i ungefär ett år.
26: Om Validalarna.
22: Jag pratar om.
12: Folkdräktsbingo.
3: Omval i Dalarna har samma jingle, tror jag.
22: Ja, det kan vara så. Ja, hörru ni, nu kan ni vända på pappret ni har framför er. För det är dags för folkdräktsbingo. Och även om jag var rädd faktiskt för att det inte skulle bli något folkdräktsbingo i år, SVT:s Marie Forsblad var nämligen utbytt och riksmötets öppnande kommenterades istället av Fouad Youssefi och Kristoffer Törnmalm. De sa förvisso saker som...
13: Det kommer nog vara ganska mycket folkdräkter.
22: Så jag var så pepp. Jag bara, okej, kul. Ge mig namn. Nej, okej, inte det. Men en stund senare så väcktes hoppet igen.
13: Nu är det mycket folkdräkter här. Nu har vi en samiska dräkter här, inte minst.
22: Okej, Kristoffer, men vem bär de samiska folkdräkterna? Vi måste ha namn för att göra folkdräktsbingo. Nej. Utan de var så ointresserade av kläder. Killar, alltså. Alltså, jag ber om ursäkt om det är generaliserande, men... Jag menar, jag ville höra vem som hade målat Ulf Adelssons slips och istället fick jag...
13: Och här spelas det jazz.
22: Jag ville höra om stadsmotivet på Birgitta Olssons rosa skimrande klänning, men fick...
13: Tänkte vi kanske ska prata lite mer om det militära närvaron här.
22: Och jag ville få en målande beskrivning av blomsterarrangemanget, men fick en kille som aldrig tagit ordet krysantemum i sin mun.
13: Santemum i orange och gula ska de vara, och dahlia, tomatröda har man skrivit här.
22: De var där längs hela liksom trappan. Oavsett, till slut lossnade det även för Fouad och Kristoffer. Så nu ska jag erbjuda er årets mest knätofsiga och förklädstäta rond. Här går det till som så att vi lyssnar på när Fouad och Kristoffer berättar vilka som defilerar förbi på sin väg mot riksdagen. 5 av dem som nämns här bär folkdräkt. Men vilka? När ni tror er har hört namnet på de 5 personer som bär folkdräkt i den här uppräkningen ropar ni bingo.
2: Okay. När vi har hört 5.
22: När ni har hört de 5 som ni tror bär folkdräkt i den här uppräkningen ropar ni bingo. Och den som ropar bingo närmst den sista personen som bär folkdräkt får den poängen. Men ni kommer också få poäng om ni vet exakt vilka det är som bär folkdräkt, så att inte det här bara ska bli en chansning. Att man råkar bara bingo och man kan få poäng på grund av det. Förstår ni? Så man kommer tjäna poäng också om man vet exakt vilka som hade folkdräkt.
24: Det här är en kunskapstävling.
22: Tack Sara, man kan inte nog poängtera det.
0: Vi vet inte hur många det är.
22: Fem, som vi har nämnt vid två tillfällen.
0: Vi är så förvirrade nu när vi har noterat fler än fem här redan.
22: Ja, det som gör ronden spännande. Ja.
6: Och är det svenska folkdräkter?
22: Jag säger bara folkdräkter. Alltså folkdräkter. Vi gör inte skillnad på folkdräkt och folkdräkt. Okej, är ni redo? För här kommer årets folkdräktsbingo.
4: Där såg vi finansminister Elisabeth Svantesson. Här ser vi Elisabeth Tandringqvist.
13: Så är Peter Hultqvist komma gåendes också.
4: Vi såg också Johan Forssell, Moderaterna. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard.
13: Gurgin.
4: Bakircioglu.
13: Just det, miljöpartist. Jag ska säga Jessica Stegrud var det vi såg i Sverigedemokraten.
4: Och där har vi Alice Teodorescu Måwe, kristdemokrat.
13: Hans Eklind.
4: Så ser vi Liberalerna Simona Månsson. Denise Westerberg som är sverigedemokrat.
13: Martin Ådahl, centerpartist.
4: Här har vi Mikael Damberg, socialdemokraten. Så såg vi Lena Hallengren, va? Och Amanda Lind.
22: Bingo!
4: Martin Melin här, Liberalerna. Carl-Oskar Bolin, ministern, ser vi där. Samtidigt ser vi bilder på den gamle vänsterledaren Lars Ohly.
22: Spännande! Det här var ju exakt samtidigt. Var det det?
24: Det var det.
22: Alltså, vad otroligt. Undrar om det stämmer. Vi kommer inte lyssna riktigt än om det är rätt. Jag skulle vilja höra er uppräkning av vilka som bar folkdräkt.
26: Mm. Vi tar varannan.
0: Okej, okay. Ska vi börja med Elisabeth Hanningqvist?
24: Ja.
26: Gurgin.
0: Då har vi Denise.
22: Ja, okay.
26: Martin Ådahl.
0: Och Amanda Lind. Amanda Lind.
26: Samma.
0: I Västerbottensdräkt, för att hans mamma är från Norsjö.
22: Okej,
24: ni svarade samma.
0: Hade ni alltså, precis, vi hade exakt
26: det. Ja, vi tog varannan utöver det.
22: Är ni kanske det starkaste folkbingo-startfältet hittills? Vi får lyssna. För det här, ja, vi kan skicka det till Sara.
24: Ja, tack.
22: Och så tar vi och lyssnar på svaret. Här kommer det.
4: Där såg vi Elisabeth Svantesson. Här ser vi Elisabeth Tandringqvist i en folkdräkt.
13: Så är Peter Hultqvist.
4: Johan Forssell, Maria Malmö Stenergard.
13: Gurgin.
4: Bakircioglu.
13: Miljöpartist. Ja, han ska komma en kurdisk folkdräkt från norra Kurdistan. Jessica Stegrud.
4: Alice Teodorescu Måwe.
13: Hans Eklind.
4: Simona Månsson. I vit folkdräkt till höger i bild, Denise Westerberg.
13: Martin Ådahl, centerpartist, kommer i Leksands direkt. Det gör han ofta.
4: Lena Hallengren, va? Här har vi Mikael Damberg. Och Amanda Lind i en folkdräkt. Bingo, bingo, bingo. Martin Melin. Carl-Oskar Bolin ser vi där i skägg. Lars Ohly använder iklädd en slips i partiets färg.
22: En obehaglig beskrivning av Ohly eftersom man ser honom framför sig bara i den här slipsen i partiets färg.
26: Och en liten ny tatuering.
22: Men glöm det. Vet du vad det är för tatuering?
26: Nej, jag tänkte på det där när han var naken. Skulle han inte visa en ny tatuering? Ni gjorde den som en snoppbild.
22: Okej, det här är så mycket information jag inte vet vad det är. Vad är det för bild?
26: Googla inte den, men en gång så lade en partiledare ut en bild. Jag tror att han skulle visa en tatuering. Det var någonting annat med i bilden.
22: Aha, okej. Ja. Oj, det är inte så lätt att ta
26: just den delen.
22: Tatueringsbilder.
26: Nej.
22: Ja, vad bra det gick, Sara.
24: Alla hade alla rätt.
22: Det är otroligt! Grattis.
24: Det blir jättemycket poäng till båda lagen.
22: Ja, det här, ni rusar iväg på ett
24: oerhört. Båda ropade bingo samtidigt.
22: Det har aldrig hänt förut faktiskt. Så det här var lite speciellt till och med för mig.
0: Känns lite bättre nu.
22: Ja, precis. Ni har verkligen hämtat hem. Tyvärr står det nog.
3: Kan man få några pluspoäng för vad andra personer på den listan hade på sig? Eller kanske
22: är det något särskilt du vill nämna?
3: Massor.
0: Väldigt favorit.
22: Ja, nej, det var ju inte som sagt så mycket information kring de andras klädsel som ni hörde, utan det var folkdräkterna som nämndes då och då. Men det var många fler, större del av Centerpartiet såg jag på ett inlägg på.
24: Kan det vara så att ryktet om den här ronden har spritt sig?
22: Ja, jag önskar att den hade spritt sig även i SVTs kommentatorer. Men Sara, vad står det nu då?
24: Men till våra tävlande har ni i alla fall.
22: Det kan
24: kanske eventuellt, eller så är ni bara bra på att lägga märke till folkdräkt. Det är så att Henrik Torehammar och Erik Nilsson har 15 poäng.
22: Ja, det är bra så här 15. Tidigt.
24: Ja, det är inte ens, vi har inte ens kommit till andra snabbfrågor. Klara Poppenotor och Klara Lovisa Lundström har 12.
22: Ja, jättebra jobbat.
26: Men vem kommer först till 175?
22: Det ska vi kolla nu, det är därför dags för...
14: Dolt ord.
22: Det här är någon som jag tror inte ni har tävlat i förut, någon av er. Känner ni igen det?
3: Jag har övat hela veckan på dolda ord.
22: Jättebra.
3: Det finns så många ord som jag inte har hört, sett eller läst.
22: Åh, vad spännande! Då gäller det verkligen att skärpa öronen nu. För det är en väldigt konstig rond, men det betyder inte att den inte bär på subliminala budskap om situationen i landets politiska toppskikt, om ni förstår vad jag menar. Här kommer vi lyssna på ett ljudklipp från veckan, och i klippet slinker ett ord med som inte var tänkt att vara där. Ofta bildat av två ord, att två ord i talet binds ihop och bildar rätt tredje. Här kanske den uppmärksamma uppfattade ordet rätt.
3: Alltså, och den ouppmärksamma,
22: den får ingen poäng.
3: Som inte hänger med.
22: Mm. Okay. Du kommer förstå.
3: Okay.
22: Det kan också vara att någon bara slinter med tungan så att det uppstår ett ord som inte ska vara där. Jag kommer också försöka ge lite ledtrådar. Men lyssna uppmärksamt. Och det viktiga här är att ni inte trycker för ni hör den här symbolen. För vad händer då, Sara?
24: Då går frågan över till det andra laget.
22: Mm?
0: Men man frågar om vi trycker och svarar fel. För de svarar då.
22: Nej.
0: Okay. Bra att veta.
6: Mm. Då måste vi trycka alltså.
24: Ja. Det blir sant.
22: Ingen har ställt en fråga så direkt rakt in my face. Jag kommer börja här. Det första klippet ni hör här är inte det ni ska lyssna extra noga på. Det här vill jag bara, det är mer som information. För vi ska börja med liberalen Lars Leijonborg, som har nämnts redan. Han sitter nu som en inrikespolitikens Yoda tillbaka i riksdagen. Men i Aktuellt i måndags infriade han först inte alls förhoppningarna om att han skulle säga något klokt och erfaret om regeringsbildningskaoset, hör här.
15: Vad ser du framför dig kommer hända nu?
16: Ja, vem vet det? Hur skulle jag kunna veta det som ingen annan vet?
26: Det var väldigt Yoda.
22: Ja, på sätt och vis, men han hade för tydlig ordning på orden eventuellt. Och plus att liksom Aktuellt undrar hur ska vi fylla de här 15 minuterna. Men han kom igång. Leijonborg tyckte bland annat på hur tydligt tidelaget varit med att det just finns ett tidelag. Vi ska lyssna, men vilket dolt ord? Ett ord vars betydelse det känns som att hela regeringsbildningssamtalen är drabbat av, hör ni här.
16: I och med att man har sagt det så tydligt så blir det heller ingen fråga så att säga. Så att det...
15: Inte senare i processen heller?
16: Nej, jag får säga generellt, men det har ingenting med liberalerna att göra.
22: Mm, det är Klara Lovisa och Klara som trycker.
0: Vi skulle trycka nu. Har du någonting?
3: Nej.
0: Vi hade bara hört mens, vi kan inte vara det.
3: Men så att säga generellt.
22: Ett ord vars betydelse det känns som att hela regeringsbildningssamtalet är drabbat av.
0: Det var ju svaret inte mens. Jättekonstigt.
22: Vi lyssnar.
16: Mens.
22: Var det? Ja, det är det.
3: Mens.
0: Förlåt, det var ju konsekvent.
3: Det har tagit längre än en vecka. Alltså, om man har en liksom mens som är så här lång, då ska man uppsöka vård.
22: Det är faktiskt
3: sondera
22: sant.
3: Vård.
22: Jag tror att jag syftade mer på hur man kan känna sig under mens. Och det är humör man kan ha och hur man kan känna inför andra. Och hur villig man kan vara att kompromissa. Verkligen. Jag slutar nu, för jag kan fortsätta.
0: Tack för att du förklarade.
3: Och om det är rödgrönt, då är det inte bra.
22: Det är det enda man kan vara riktigt
24: röda linjer
22: på.
24: Finns ju.
22: Exakt, då borde man också kolla sin tampong. Okej, vidare. Även nyvalde talmannen var med Aktuellt, och i hans svar på Katja Elliots fråga här så får han med ett dolt ord som för tankarna till förledet på den institution från förr där man förmodligen hade spärrat in dagens eftervalsdebatt. Tryck inte för ni hör symbolen.
17: Vad kan du göra förutom det du redan har sagt då för att öka pressen så att de börjar kompromissa?
18: Ja, nej men... Det är väl det jag har redovisat är ju just de tydligaste verktyg som en talman har att just ge sonderingsuppdrag. Komedi,
22: där tragedi, det är tröst. Henrik och Erik.
26: Mental.
22: Vi lyssnar.
18: Mental.
0: Snyggt.
22: Tog du på ledtråden eller hörde du det?
26: Jag hörde.
22: Mycket bra. Vi går vidare. Det finns fler. Vi ska till Vänsterpartiet, vars viktigaste uppgift i det senaste veckan har varit att ställa upp för Aktuellt. För även den här veckan lät det så här, lyssna bara.
17: Och nu skulle vi haft företrädare för Centerpartiet här, men de hoppade av vid lunchtid idag. Och Socialdemokraterna, de hoppade av för ett par timmar sedan. En person blir kvar och det är du, Ida Gabrielsson.
22: Så har det varit några gånger nu. Nej, förlåt. Nej, frågan kommer nu.
3: Vad hörde ni för ord?
22: Ja, just det, vad hörde du för ord?
3: Ja, det behöver inte säga.
22: Nej, det behöver jag faktiskt inte. För här kommer frågan. För Nooshi Dadgostar har också hörts då och då som i Agenda häromsistens då hon var kritisk till Centerpartiets vänsteraversion. Där fick hon till ett ord som för tankarna till en känsla som man kan få för sig att vissa går och bär på i den här regeringsbildningsprocessen.
1: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem, och då får man ställa frågor till dem. Varför inte de kan åtminstone, så att säga, ha ett lära känna möte?
22: Oj, oj, det är otroliga reaktioner i det här fallet från Klara.
0: Jag kom på det med att jag tryckte. Hat.
1: Hat.
22: Det är rätt.
0: Ja.
22: Det går ju bra. För om ni inte fattar så går det jättebra. Kommer sista frågan i dolt ort. Vi ska lämna Vänsterpartiet och gå till andra ringhörnan. Där hittar vi Centerpartiet, och Centerns ungdomsförbunds tidigare ordförande Reka Tolnai var med i Aktuellt i tisdags. Och då fick hon med ett dolt ord som en del medborgare kanske har väntat på. Men vilket?
14: Man behöver inte per automatik sitta i en regering. Men man kan få mycket vänsterpartistisk politik som Centerpartiet kan gå med på kompromiss om. Även det som svider för Centern. För låt oss vara ärliga, Centerpartiet kommer behöva ge någonting till Vänsterpartiet.
22: Ja, nu tycker alla, men det är Vetlanda vi hör.
0: Gång-gång.
3: Gång-gång.
0: Då har du ett annat ord.
3: Vi säger gång-gång.
22: Gång-gång. Jag blir ändå nyfiken. För ni tycker
26: jag tänkte förlåt oss.
22: Vi lyssnar.
14: Förlåt oss.
22: Förlåt oss. Ja, det är exakt vad som sades. Ja, det var bara en millisekund så hade det blivit poäng där. Men äran och glädjen över att någon kunde.
3: Vissa av oss tänker gång-gång.
22: Precis, precis. Ni kan inte höra ordet förlåt ens.
0: Nej.
22: Men, ja, Sara.
0: Jag vill säga det.
22: Det här blir, nej, för nu börjar det bli tufft här. För att jag har blivit ett poäng till.
24: Ja, det har blivit poäng.
22: Vad står det?
24: Det har ju blivit ett flertal poäng.
22: Ja, kul, är det över 20?
24: Nej.
22: Nej, inte än.
24: Jo, totalt sett är det ju det. Man lägger ihop båda lagen. Klara och Klara Lovisa, 14 poäng. Bra. Henrik och Erik, 16 poäng.
22: Ja, okej, okay. Ja, det knappas in. Ja, vad kul. Men vi rusar bara vidare då, för att vi har snabbfrågor nu. Och jag vill gärna se det här vända åtminstone en gång. Sen kan du vända tillbaka, för jag har ingen favorit. Utan det hade bara varit spänstigt. Okej, okay, då är det vilka som börjar, Sara.
24: Då är det Henrik och Erik som börjar nu.
22: Ja, okej. Okay. Ni hade alla rätt förra gången. Det går liksom nästan inte att ha bättre. Ska vi kolla? När jämställdhetsminister Nina Larsson fyllde år i måndag stod en We Are NATO-mugg på frukostbrickan.
26: Ja, sant.
22: Kronprinsessans och prins Daniels paradkupé drogs på väg till riksdagens öppnande av Hastings och Figaro.
26: Sant.
22: Efter att Ida Gabrielsson vid upprepade tillfällen hävdat att talmannen kan göra mycket men han kan inte trolla, reagerar nu Andreas Norlén med att han faktiskt kan några korttrick samt en citat, sitt klassisk myntmanöver.
26: Falskt.
22: I helgen bakade jag talmannen sockerkaka med blåbär och rabarber från första talmansrundan.
26: Sant.
22: I SVT Plays utsändning av tisdagens Aktuellt ledde tekniskt strul till att Anders Ygeman och Roger Nordin fladdrade upp och ner samt till höger och vänster.
26: Sant.
22: Sen visade det sig att det inte var något tekniskt strul utan att Ygeman och Nordin faktiskt fladdrade upp och ner samt till höger och vänster.
26: Falskt.
22: Den här gård som syntes på den gamla moderatledaren Ulf Adelsson slips under riksmötets öppnande är enligt uppgift Ulf Hyttans herrgård.
26: Sant.
22: Bordtennisspelaren Mattias Karlsson missar pingis-EM i Slovenien efter att han skadat fingret när han bäddade sängen.
26: Falskt.
22: En sportfråga, killar. Andreas Norlén gick i förmiddags ut med nyheten att han under sonderingstiden två gånger i veckan kommer att lägga ut podden Fråga talmannen, där man får fråga talmannen vad man vill.
26: Falskt.
22: Varför är det inte sant? Varför kan inte det vara sant? Han kommer inte starta podden, Norlén, den här podden Fråga talmannen. Men efter att ha hört avslutet på hans anförande på pressträffen i måndag så vet jag i alla fall hur den podden skulle kunna låta.
19: Men det är öppen för alla tänkbara frågor.
20: Toppen då, Annika, Sveriges Radio.
21: Tack. Ja, alltså jag har köpt en porslinsdocka på auktion utan att fatta varför. Men nu tycker min familj att den är läskig och vill att jag ska skicka tillbaka den. Tycker du också det? Håller du med om det?
19: Att jag inte skulle dela uppfattningen att man kan lämna tillbaka den.
21: Ja, kan jag säga att du har sagt det?
19: Nej, det har jag nog aldrig sagt.
21: Så, schyssta då.
19: Så det skulle jag nog säga att ja, man kan lämna tillbaka.
21: Okej, okay, du behöver inte tjata. Nästa.
22: Jag tyckte det var väldigt härligt när han sa att man kunde ställa vilka frågor som helst. Mm. Men ja, det var tydligen bara något som han sa. Ja, och dessutom ska jag påpeka att vi pratar ju nu, vi sitter och pratar och det är torsdag sen eftermiddag. Han ska ju ha presstis på fredag förmiddag så det kan ha hänt mycket. Mm. Det kan ju hända saker fort.
3: Man kanske har ändrat så man kanske får lämna tillbaka porslin.
22: Precis, eller inte behöver lämna tillbaka sin porslinsdocka. Det kanske det presskonferensen kommer att handla om. Det vet vi inte än. Men ni har också en hoper snabbfrågor.
0: Ja, just det.
22: Ja, just det. Har ni glömt bort. Men det går till som förra gången bara. Mm. Här kommer de. 726 miljoner valsedlar blev över efter valet.
0: Sant.
22: Urban Efraim, en del av dem kommer att användas till kulturskolans rikstäckande elevutställning där man bygger upp framtidssamhällen i papier-maché.
0: Falskt. Mm.
22: Urban Efraimsson i Borås har ätit fler än 10 000 luncher på restaurangen på Södra Älvsborgs sjukhus.
0: Sant.
22: I Östgöta teaterns nya Cervantes-uppsättning spelas Don Quixote av en Jimmy Åkesson lookalike som här slåss mot vattenkraftverk.
0: Sant.
22: I den nya versionen av Nya Testamentet har bröder blivit till bröder och systrar.
0: Sant.
22: Riksdagens ålderspresident, socialdemokraten Anders Ygeman, avslutade sitt välkomsttal i riksdagen med ett citat från Lars Winnerbäcks senaste skiva.
0: Sant.
22: Arbetsmiljöverket föreslår nu obligatorisk blodtrycksmätning av personalen under 2 månader efter att man uppdaterat en arbetsplats operativsystem.
0: Falskt.
22: Edvard Blom har nu släppt en video där han tillagar en ragu av Carolina Gynnings påfågel.
0: Sant.
22: Vindelns kommun har infört en klädkod och anställda ska ha kläder som ger citat god täckning av kroppens privata delar.
0: Sant.
22: Och ni kan den här omgången. Det där med vindeln visste ni? Ni visste det här med Urban Efraimsson?
0: Ja, vi lyssnar på P4.
5: Ja. Vad har hänt med vinden?
0: Man får inte visa brösten eller rumpan.
22: Som man brukar göra.
0: Och nu har de skrivit ett dokument och folk är jättesura.
5: Men för vad är det som har anlett?
22: Det är exakt, Henrik.
0: De uppdaterar sina styrdokument, HR-avdelningen. Det är ingenting som har hänt.
3: Det tar de blodtrycket.
22: Ja, men man känner att någon måste ju
0: HR-avdelningen borde
22: visat någonting för att den här paragrafen ska till.
5: Ja, det känner jag nog också. Att det här är P4. Nu har ni inte riktigt jobbat igenom det här.
22: Vet du vad, vi ska inte lägga det här på P4.
3: Riktigt snygging i vindens offentliga sektor. Till den grad att det blir ett arbetsmiljöproblem.
5: Ja, och de bara, täck dig, Mattias.
22: Vad skönt att någon vet hur det ligger till. Så måste det ha varit.
5: Ja,
22: det är nog inte P4s fel. Det kan vara vi som läste rubriken. Det är ganska ärligt sägas. Nu rasade det in.
24: Alltså, ja, det gjorde det nu verkligen. Vet jag att det vilka duktiga lag
22: ja,
24: har.
22: Verkligen.
24: Båda över 20.
22: Nej, jo. Har det hänt? Eller?
24: Ja.
22: Ja.
24: Vill ni veta hur mycket? Ja. Är det så?
22: Jag säger det i ental, det är kul.
24: Henrik och Erik har 23 poäng.
22: Ja.
24: Klara och Klara Lovisa har 22 poäng.
22: Oj, det är så spännande. Det är så spännande. Är det någon som vill yttra någonting innan vi går vidare? Nej. Utan ni vill bara ha fler poäng?
0: Exakt.
2: Inga fler sportfrågor.
22: Nej, jag kände att sportfrågorna, liksom, där tappade ni.
2: Vi är klara med det nu.
22: Ja, men nu har vi haft sport, så är det ju. Nu är det dags för populärkulturella referenser. Det är ju kul. Som veckan till ära har fått en alternativ jingle.
7: Det var en gång en liten flicka som hade en väldigt dum ovana.
8: Hon brukade alltid ha röda linjer.
7: Men då sa mamma.
8: Sudda röda linjen.
9: Sudda bort den här röda linjen.
22: Japp, det är dags för populärkulturella referenser. Och där hade vi en, men den var utom tävlan. Det var Gullan Bornemark med hitten sudda bort din röda linje. I måndags valdes ju då en ny talman. Ett historiskt val, inte bara för att Andreas Norlén blev omvald för tredje gången, utan för att det ledde till att Magdalena Andersson som första socialdemokrat någonsin trodde att Vänsterpartiet och Moderaterna skulle bilda regering. Först upp i talarstolen inför talmansvalet var vänsterns gruppledare Samuel González Wrestling. Men vilken populärkulturell referens slank med här? Jag har inte förklarat om det, men ni vet hur det här funkar, va?
0: Ska vi vänta på?
22: Ni ska vänta på symbolen.
0: Ja,
22: mycket
0: då
22: bra.
0: Med.
22: Ja, då är ni med. Och ni ska gissa vilken populärkulturell referens det är vi fick kopplingar till här. Här kommer det.
10: Och tillsammans har vi ett arbete att sköta.
23: Lägg av! Lägg av!
10: Det fina med demokratin som vi har i Sverige är att vi får lov att tycka olika.
22: Det är Erik och Henrik som...
5: Ska vi köra på en enkel tillsammans?
2: Ja, men jag tänkte också på det som jag såg igår. Så jag känner att det är väldigt...
22: Okej, berätta mer.
5: En film.
2: Filmen.
24: En film som heter Tillsammans.
22: Jaha, jag förstår. Ja.
5: Det känns som att det här inte är riktigt det hon hade räknat med, kan man säga.
22: Okej, det ska vara en låt.
5: En låt.
24: Men det borde du...
22: Nej, förlåt. Nej, så
24: det skulle
22: kan man
24: du
22: inte
24: ha sagt före, för annars hade ju det andra laget kunnat trycka när de fick veta
2: finns
24: detta.
2: Finns det en låt som heter Lägga av?
5: Lägg
22: Vill ni höra den låten? Ja, ni är lite unga faktiskt. Här kommer den.
4: Lägg av! Ni fattar ingenting!
23: Lägg av!
4: Sök inte med någonting!
22: Det här är Nationalteatern. Lägg av! Sa han tillsammans också?
26: Det gjorde han, och ja, den valde du bara kasta bort. Du var besatt utav din gamla progg.
22: Ja, det var jag faktiskt. Tillsammans var för enkelt, Henrik. Det måste vi ändå. Ja. Så, riktigt så lätt är det inte. Men det kan vara, förlåt, varför säger jag så? Nu har vi nämligen nästa här. Två gånger. Så.
26: Men nu är det alltså bara låtar. Det är alltid bara låtar. Nej, okej, okay, nu är det inte längre bara låtar.
22: Jo, nu är det det.
24: Du borde haft ett möte innan.
22: Det borde du verkligen haft. Nu är det en låt jag söker.
26: Okej. Okay.
22: Ja. Två gånger nekade sossarna att möta Ida Gabrielsson i Aktuellt studion. Men i onsdags stod Anders Ygeman äntligen vid studiobordet. Jag har gjort ett litet hopklipp av Ygemans budskap. Men vilken populärkulturell referens. Även den med tilltal för de lite yngre, hör ni. Här, vänta och trycka tills ni hör symbolen.
6: Jag hoppas att vi ska kunna sätta oss ner och prata om vägen framåt. Men jag tror att den måste börja i att man tar ett litet steg tillbaka först.

0: procent den som du säger. Så att vi tar den.
1: Det var jättekul att höra alla era olika förslag. Vad tyckte ni för?
2: Jag tänkte dels att vi skulle tycka först och bara komma på något i stunden. Men om vi inte kom på något skulle jag säga Olivia Deans Baby Steps. Men det är lite internationellt.
1: Vad mycket ni kan om olika saker. Här kommer rätt svar.
3: Att först så går det framåt. 1, 2, 3, 4.
4: Lite steg tillbaka.
3: 5, 6, 7, 8.
4: Framåt.
2: Det här var för en yngre publik, sa du.
5: Vilken sorts yngre publik? När var den ung? När var den ung? Annika, snälla berätta exakt när den var ung.
2: När var den ung?
1: Jag har inte varit med om den här lynchstämningen i studion.
5: Vi mår jättementalt bra, vi också.
1: Det är sant att det här var ett tag. Men den har ju gått i repris. Det var ju 5 myror i fler än 4 elefanter. Ja. Men den kanske var lite... Det var 2 stycken svåra för er som liksom precis har kommit ur.
5: Zygoterna här, absolut.
1: Som har börjat med smakportioner. Och jag ser att nästa...
6: Jag tycker också att ni har gjort... Henrik framförallt har visat framfötterna här. Och gjort mycket bra gissningar som hade kunnat vara rätt.
1: Verkligen.
6: Så jag har faktiskt gett Henrik och Erik en liten... skakande rumpa.
1: Oj! Turkey! Wow!
5: Det här känns unikt. Nu börjar vi riktigt.
1: Men det finns en fråga kvar, Klara, Lovisa och Klara.
7: Så ni kan kanske visa framfötterna.
1: Precis. Men den där rumpan är naturligtvis i vindeln täckt med byxa. Jag vill ändå poängtera det så ingen får bild. Det här kan ju också vara lite... Jag säger på en gång att det är från 1997. När är ni födda?
2: Efter det.
7: Efter det.
1: Fusk, de har fattat.
5: Riggat. De hade VHS då. De hade VHS också.
1: Precis. Det här är faktiskt något man kan ha hittat på en loppis som VHS.
5: Okej.
1: Vi ska lyssna på den omvalde... Ja, det här kommer vara svårt. Vi ska lyssna på den omvalde talmannen själv, Norlén. Han upplyste ju ödmjukt på sin pressträff i måndags att...
8: Det har gått mer än 40 år sedan. En talman senast omvaldes för en tredje mandatperiod. Och det var på den tiden vi fortfarande hade 3-åriga valperioder.
1: Han sa inte det rakt ut den här gången, men jag tror att om man ber snällt så...
8: kan man få en PowerPoint på detta.
1: Det här kunde vi också höra, men vilken eventuellt lite lågsökt och talmanifierad populärkulturell filmreferens hör ni på slutet här. Och jag la då till som en ledtråd filmreferens från 1997. Här kommer det.
8: Jag kan bara konstatera att jag har blivit återvald som riksdagens talman för en tredje mandatperiod och jag är väldigt glad och ödmjukt tacksam för det.
1: Klara,
7: alla filmer Klara från 97, säg dem nu.
2: Miss Congeniality.
1: Jättebra gissning. Den tar vi och så lyssnar vi.
3: Hur fan ska jag vara?
8: Ja, vad sägs om att pröva kort, glad och tacksam? Och tacksam.
1: Det var ogifta par. Ja, precis. Dessutom långsökt, han säger ju inte kort. Han säger det på,
5: han varför
1: säger
5: sa han inte
1: på
5: det?
1: På talmansvis. Ja, jag tolkade in vad han sa, kan man säga. Ja. Men jättebra kämpat i London populärkulturella referenser. Ni hade många, även om inte det var de vi på redaktionen hade tänkt. Men vi har en rond kvar, så det är inget att hänga läpp för. Vi går vidare till nästa rond, som är...
9: Hur slutade?
1: Vad skönt. En gammal hederlig hur slutade. Ni vet hur det går till. Det är ett klipp. Vi har klippt bort slutet. Ni trycker på knappen. Berättar hur det slutar. Sara vill ha det.
2: Ganska exakt.
1: Här har vi någonting. Apropå kläder i riksdagen som ju en del av den här sändningen har kretsat kring, så har ju olika tider bjudit på olika garderobiära disputer. Nu senast var det väl den stora upprördheten efter att det slafsiga beslutet att klädkoden i riksdagen gick från udda kavaj till prydliga jeans. Och under riksmötets öppnande så bjöd Kristoffer Törnman faktiskt på en klädhistoria, det ska han ha, nämligen den här. Men hur slutade den?
10: Det kanske mest klassiska, det var Birger Schlaug 1988 som inte ville komma i kavaj, Miljöpartiets språkrör. Ja, då kom han i kofta med slag och det var okej, så talmannen. Det fick heta kofta med...
1: Oj,
2: Schlaug.
1: Jag vill säga att det trycks med båda händerna från Poppen och Thor och Lundström.
2: Kofta med Schlaug.
10: Ja, då kom han i kofta med slag och det var okej, så talmannen. Det fick heta kofta med slag.
1: Jag vill bara lyfta en sak, att när det kommer till populärkulturella referenser som har några år på nacken, då är det helt blankt. Men när man
2: har inte född
1: kofta med slaug, då är det någonting som är
2: tidlöst.
1: Tidlöst. Sitter i,

0: sitter i hjärnan. Ja, snyggt.
1: Precis. Snyggt, väldigt. Mm.
0: Väldigt bra gjort. Men det kommer fler, det kommer mer här. Nej, vad spännande.
2: Va?
0: Förlåt, är det lika?
2: Ja.
3: Låt oss stanna här då.
2: 23 lika står det.
3: 23. Med,
2: ja, och Henrik och Erik har också en skakande rumpa. Men det går inte i poängräkningen.
0: Ja, men som sagt, det är inte riktigt...
4: Ska vi säga så?
2: Ja, tack för idag.
5: Vad trevligt.
2: Så kul.
0: Vi ska skilja er åt. Minns ni förresten det eventuella valfusket?
2: Ja, just det. Med värme. Ja,
0: det är en hel vecka sen, så det är så fort. Det är så konstigt om man har glömt bort.
3: Vilken vecka vi har haft.
0: Ja, verkligen. Men det var en vecka sedan den nyheten briserade. Misstankarna om valfusk i vänsterleden utreds alltjämt. Och i Agenda fick den då ständiga gästen Ida Gabrielsson den här frågan om den personvalsinröstade Mohammed Ali. Men hur slutar det här?
6: Hade Vänsterpartiet full koll på vem han var och hans bakgrund innan ni förde upp honom på riksdagslistan?
7: Den där typen av uppgifter skulle jag säga att nästan inget parti skulle ha koll på. Det måste man göra en stor...
0: Komedi, där tragedi, Erik och Henrik är snabbast. Det måste man ju... Just den här randen går för frågan över, ska jag säga, om laget.
3: Bra, du sa det.
8: Gud.
5: Är en stor genomlysning av stor undersökning, stor genomlysning.
0: Genomlysning. Frågan går över. Man måste göra
3: en undersökning eller
9: ansträngning, förbättring.
0: Är det här det enda ni inte har sett den här veckan?
9: Jag har sett det, men även jag måste nog göra en stor, vad det nu är.
0: Eventuellt, ja, för att samtidigt så har man hört det, så minns man det, för vi lyssnar på svaret, ska vi göra det. Här är det.
7: Det måste man göra en stor research för.
3: Just det.
0: Ingen kan veta, man måste nämligen göra research för att veta vilka man har på listorna.
5: Ja. Men hon sa så mycket annat bra den här. Hon sa ju det här också. Man ska inte passa på. Bara för att det är lite... Då sa, man tar
3: och att
5: hon
3: erkände valfusk själv.
5: Ja, men herregud.
9: Det har alla varit där.
0: Okej, vi ska ta sista frågan också. För att det inte ska kännas som måndag hela veckan med allting, så tycker jag att vi kort uppmärksammar att vi fått en ny vice talman, Johanna Haraldsson, ju nämnde henne tidigare. Här har vi ett klipp från SVT:s sändning från talmansvalet, men hur slutar det här?
10: Och vi fick ett besked där, Elisabeth. Ja. Johanna Haraldsson.
11: Ja, inte jättekänd ledamot.
10: Så. Nej, vad vet vi om henne?
0: Komedi, där tragedi, alla tycker, men Erik och Henrik är snabbast.
4: Ingenting.
5: Ingenting.
4: Okay. Ska vi säga det?
0: Ingenting. Frågan går över.
3: Jag tror att det är, jag är inte mycket.
9: Jag tror att det också är, jag är inte mycket.
0: Vi lyssnar.
11: Inte jättekänd ledamot.
10: Så. Nej, vad vet vi om henne?
11: Ja, du.
0: Men det hänger i luften. Ja. Inte mycket hänger i luften och ingenting hänger i luften. Men tyvärr, inget var exakt.
2: Nej, inte det räcker inte med det lilla jaet heller för att få en halv poäng.
0: Precis.
2: Det var så många andra ord där. Men
0: jag måste säga att ni har ju varit otroliga.
9: Tusen tack.
4: Detsamma.
0: Ja. Känner ni er nöjda med er insats?
3: Ja,
9: skulle vi kunna få en skakande rum?
3: Ja, precis. Nej. Inte en till fråga.
2: Nej.
3: För vi har alla förlorat en landskamp och det här, vi är väldigt stolta över det.
2: Vi har mött akademiledamöter, Nordegren, Epstein. Epstein.
5: Wow!
0: Vad
5: skakades för rum på?
3: Så inte en till fråga, vi vill stanna här.
0: Okej, vi kvar en sekund i den känslan, men nu måste vi höra resultatet.
2: Mm. Ja, kanske ej förvånande för den som verkligen har följt det här nu. Så slutar vi på 23-23.
0: Jaha!
2: Ja, för det blev ju inte poäng.
0: Nej!
2: Precis. Så Klara Poppen och Thor och Klara Lovisa Lundström har 23 poäng. Medan Henrik Torehammar och Erik Nilsson har 23 poäng och en skakande rumpa.
0: Alltså,
5: obesegrade.
3: Det känns jättebra att inte förlorat
0: något. Jätteskönt. Precis, och det är många som kommer mena att ni vann den moraliska segern just för att ni inte fick en skakande rumpa. Det är också en grupp.
9: Alla är vinnare.
0: Alla är vinnare i vinden. Okej, tack för alla tips som har kommit in den här veckan. Tack Hans Landvik i Värnamo.
2: Pia Berg, Stockholm.
0: Staffan Olsson, Södertälje.
2: Adrian Gyllingberg, Skövde.
0: Och Eva Tillberg i Vålberg. Och tack Stina Fagerberg som har fått oss att låta bra den här sändningen. Och tack till er.
2: Tack
0: efter den här oerhört tuffa veckan. Erik, klarade du det?
4: Det var underbart.
0: Vad roligt att du orkade komma.
4: Tack.
0: Och ha en underbar helg allihop.
3: Detsamma.
2: Detsamma.
4: Detsamma.
0: Hej då.
2: Hej då.
5: Hej då.
2: Hej då.
5: Thank you.
1: Och en riktigt trevlig helg önskar jag också dig, Annika Lantz. Vi sänder veckans Landskampen igen här i P1 imorgon kväll 8:03. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Strax Kulturkollen och sen 7 blir det Ekonyheter.
12: Hör Jonas Gahr Støre, Norges statsminister, i Ekots lördagsintervju. Hur allvarligt är Rysslands hot mot NATO just nu? Och vad säger Norges ledare om läget i Sverige efter valet? Jonas Gahr Støre i Ekots lördagsintervju. Lördag morgon i appen Sveriges Radio. Och 5:01 i P1.
1: Och det är Joar Bendjelloul som intervjuar. Nu dags för Kulturkollen.
13: Vilka är 2000-talets bästa tv-serier om man skippar de stora engelskspråkiga titlarna? Kulturkollen, idag med mig, Andrea Valderrama, tipsar om serierna som den nya topp 100-listan missat. Och jag har med mig Mattias Lindén på Kulturnytt. Hej Mattias!
14: Hej!
13: I veckan kom en stor topplista över vad som skulle vara de 100 bästa tv-serierna sedan millennieskiftet. Och den här listan toppades av serien Breaking Bad.
15: Chemistry is the study of matter.
16: Is it why?
15: But I prefer to see it as the study of this.
16: You understood what I've just said to you?
15: Yes. Lung cancer.
17: You want to cook crystal meth?
13: Men Mattias, vad är det för lista egentligen?
14: Ja, men det är The New York Times som bett skådespelare, serieskapare och andra som jobbar i branschen att rösta på sina 10 tv-favoriter som hade premiär på den här sidan millennieskiftet då. Drygt 500 svarade och det mynnade ut i den här topp 100-listan.
13: Men Mattias, 25 års lista, 100 tv-serier, går det ens att göra en rättvis lista över det här?
14: Det beror ju naturligtvis på hur man definierar rättvis i sammanhanget. Man kan argumentera för att den är rättvis utifrån att det är en omröstning, men sådana är ju samtidigt inte någon objektiv sanning. Och det är ju en hopplös uppgift att bedöma kulturyttringar av så vitt skilda slag mot varandra.
13: Men du Mattias, vi på Kulturnytt när vi pratade om det här tyckte att den här amerikanska listan var lite väl snål mot resten av världen. Det fanns bara 2 serier på andra språk än engelska med på listan. Så vi har då samlat serierna som New York Times panel har missat. Kan du berätta lite, vad är det för någonting Kulturnytt föreslår?
14: Ja, det är som väntat en brokig skara serier det handlar om.
18: Se queda sin plan B.
19: Manila ha hecho lo que debía hacer.
18: No. Le dimos la confianza para criar a nuestro hijo y se ha limpiado el culo con ella.
19: Arturo nunca tiene la culpa.
14: Här finns allt från spanska kriminalserien La Casa de Papel till brett anslagna tyska historiska kriminaldramat Babylon Berlin.
20: Herr Kommissar, die Förhörprotokolle.
21: Danke.
14: Via norska fenomenet Skam och turkiska Ethos. Det är också lätt att notera en förbläss för det danska, vilket är ju för sig inte så konstigt med tanke på det fina renommé som danskt tv-drama har haft under många år. Hela vår lista den hittar du i appen Sveriges Radio om du söker på Kulturkollen.
13: Men Mattias, om den här listan på tv-serier görs om några år, vad tror du det är för skillnad på den då?
14: Det finns absolut anledning att tro att den skulle innehålla betydligt fler inslag av icke-engelskspråkiga serier. Streamingtjänsten har ju gjort att distributionskanalerna mellan länder och språkområden blivit kortare. Det syns ju också på streamingtjänsternas topplistor där serier på andra språk allt oftare gör avtryck. Det man dock kan ha med sig där är ju att det inte alls givet att det är på originalspråk som publiken tar del av dem eftersom det alltjämt är vanligt med dubbade versioner. Och vad AI kan möjliggöra när det gäller vilket språk skådespelare spelarna talar, det kan ju förändra spelfältet.
13: Men om du då ska strunta i vad våra kollegor tyckte om vilken som var den bästa serien och ska tipsa om din favorit, vilken bestämmer du då?
14: Ja, den är ju egentligen solklart franska spiondramat Falsk identitet.
22: Gustave?
23: Ja, precis.
22: En grand vest, chemise rose et un type en blouson jean 30 ans à peu près.
23: Parfait. Leur nom, prénom, profession, numéro 2.
14: Men eftersom den ju är en av de här 2 icke-engelskspråkiga serierna som faktiskt är med på listan så väljer jag en annan. Och då får det bli det infernaliskt spännande danska kriminalserien Brottet.
24: Det drejer sig om eftersøgning av en försvunnen gymnasieelev, Nanne Birk Larsen, 19 år, ikke set siden fredag.
25: Skal jeg tage
6: roligt, hein?
14: Serien som fick mig att i alla fall fundera på att återuppväcka kunskaperna från syslöjden och försöka mig på att sticka en variant av huvudpersonen Sara Lunds berömda tröja. Bara en sån sak.
13: Ja, poliser, det gillar jag också på tv, men jag som brukar gilla deckare tycker faktiskt att alla ska se den norska serien Perny.
7: Jag känner att du är jävligt skuffa akkurat nu, men du kallar inte morra dig för ett fittetryne, det känner du av Sigrid. Se på mig, Sigrid!
13: Om socialarbetaren Perny då, som kämpar med jobb och tonårsbarn och kärlek och livet i stort. Stor humor och igenkänning. Du har hört Kulturkollen. Följ Kulturnytt i appen Sveriges Radio för att inte missa våra nyheter och nästa avsnitt av Kulturkollen.
1: Strax nyheter och sen om 3 minuter ska vi än en gång sända P1 Kultur med Roger Wilson. Och som vanligt på fredagar kommer det handla mycket om film. Nu är klockan 7.
8: Ekot. Sjöfartsverket förtydligar nu att befälhavaren alltid har det yttersta ansvaret ombord, även när en lots har en aktiv roll vid rodret. Det här beskedet kommer efter att både en befälhavare och en lots i veckan dömdes efter den tragiska båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och 2 personer omkom. Jonas Fransén, presstalesperson på Sjöfartsverket.
10: Regelverket är enligt oss väldigt tydligt att befälhavaren alltid är ytterst ansvarig för fartyget och dess framförande, även vid lotsning. Lotsens uppgift är att stödja befälhavaren ombord, men också kunna ta en aktiv roll när det är det bästa för sjösäkerheten.
21: En mamma och dotter dog i olyckan medan pappan och sonen hittades allvarligt skadade. Göteborgs tingsrätt slog i onsdags fast att lotsen tagit på sig ett större ansvar för fartygets framförande än vad som normalt följer av lotsuppdraget. Därför ansåg rätten att han också hade ansvar för att utkik inte hölls på rätt sätt. Sjöfartsverket vill nu med sitt förtydligande klargöra hur ansvarsfördelningen ser ut ombord. Jonas Fransén igen.
10: Det vi gör nu är att när lotsen går ombord så förtydligar vi det och påminner det för befälhavaren om de regelverk som finns.
8: Och både kaptenen och lotsen har nekat till brott. Tingsrättsdomen kommer att överklagas. Reporter här, det var August Klittmar. En mans död i samband med jakt i Arjeplog utreds nu som grovt vållande till annans död från att tidigare utreds som misstänkt mord, där uppger åklagarmyndigheten. Det här eftersom inget tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda kommer från Norge. Den misstänkte förnekar brott. Utrikes så, svenska parlamentet röstade tidigare idag ner nya hyreslagar. Premiärminister Pedro Sanchez och hans regering hade lagt fram nya åtgärder för att lösa landets bostadskris. Regeringen ville bland annat att hyreskontrakt inte ska vara tillfälliga och stoppa vräkningar av utsatta personer i Spanien. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4 000 människoliv, där uppger lokala myndigheter. Sen utbrottet i början av maj så har över 8 000 fall av smitta bekräftats. Det är det snabbast växande utbrottet av Ebola som hittills konstaterats. Trafikverket vill sätta in en beredskapsfärja efter haveriet på Strömsundsbron i Jämtland. Det meddelar myndigheten i ett pressmeddelande. Bron har varit avstängd sedan tisdagskvällen efter att en tung transport fått den att hamna ur läge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
25: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Ekot är med oss hela kvällen och natten och nästa nyhetssändning hör vi 8. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är 7:03, fredag kväll, och jag som håller i sällskap i radion heter Per Berg. Vi fortsätter kvällen i P1 om en liten stund med fredagens P1-kultur. Men först ska Marie Lundström berätta vad som händer här i P1 imorgon eftermiddag 5.
26: Bästa lyssnare, kriminalförfattaren Sara Strömberg tar plats i studion min. I nya boken Slam är journalisten Vera Bergström tillbaka Hon snubblar över nya mord och brottas med gamla mörka relationer. Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Det här är P1 Kultur och idag ska vi försöka reda ut varför alla tycker så olika om bioaktuella Digger. Den nya filmen av Alejandro González Iñárritu med Tom Cruise i huvudrollen. Kritikerkåren är djupt splittrad. Här i Sverige har betygen gått från en nolla i DN till en femma i GP. Vi hör också en entusiastisk Tom Cruise berätta om sin rolltolkning med fet dräkt och allt. Dessutom kommer regissören Ester Bergsmark hit och prata om sin film En ljuvlighet från ingenstans. Hon förklarar varför det kan vara på sin plats med en stunds meditation innan man går och ser en film för att öppna sina sinnen. Vi ska testa lite radiomeditation här i P1 Kultur idag. Och så sammanfattar vi kulturveckan som gått. Befinner sig den svenska filmen i en djup publikkris eller en renässans? Och hur omslutna blev vi av Lars Lerin-upplevelsen Det mörka ljuset? Allt det här i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: when all else fails, you hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang! Woo!
1: Tom Cruise hör vi här som blek, rufsig, lönnfet, stenrik oljemagnat som peppar upp sig själv inför ett besök i Europaparlamentet efter att hans oljeföretag orsakat en miljökatastrof som hotar stora delar av Europa. Idag är det biopremiär för den mexikanske stjärnregissören Alejandro González Iñárritus nya film Digger. Det här är en absurd, på sina håll burlesk till och med, nattsvart klimatsatir som ger en desillusionerad bild av världspolitik, mänsklig girighet och konsekvenserna av fossilbränsleindustrins framfart på jorden. Och mottagandet bland filmkritiker och filminfluencers har varit så extremt varierande att det nu blivit en del av filmens marknadsföring. Avgör själv, uppmanar filmbolaget i USA i en ny reklamfilm där man ställer uttalanden som magnifik och obehaglig mot varandra. Och mottagandet bland svenska filmkritiker, ja, det har varit lite mer positivt än bland de amerikanska, men även här finns det en ganska extrem spännvidd. En nolla i DN där Kerstin Jeselius jämför filmen med 60- och 70-talens crazy komedier och slår fast att Digger snarare påminner om Operation Helknäpp än Dr. Strangelove. Medan Hynek Pallas skriver i GP att det här är en uppvisning och ett förvandlingsnummer som kommer att studeras på framtidens filmskolor. Om några sådana finns kvar då, förstås. Och här i studion finns Expressens Maria Brander. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Du lägger dig precis i mitten här på spektrumet med en trea i betyg. Hur känns det för dig att vara den ljumma mellanmjölken i den svenska filmkritiken? Eller ska man se det här betyget mer som ett medelvärde? Innehåller det kanske både en nolla och en femma?
2: Ja, jag skulle säga att jag är inte så här diplomatiskt lagd att sitta där och försöka så här ena kritikerkåren, utan det är väl mer ett väldigt kluvet genomsnittsbetyg. Jag är liksom både nollan och femman i samma person. Att ena stunden känner jag att det här var ju ett briljant klimatsatir, och andra stunder känner jag bara, men är det bara en förhärligad buskis? Mm. Och sen sitter jag och bollar det här fram och tillbaka inom mig, och till slut blir liksom själva bollandet i sig intressant, och då vet jag inte vart vi är på väg längre.
1: Nej. Brukar det här hända det ofta, och brukar det här hända i svensk filmkritik ofta, att folk verkligen inte riktigt kan bestämma sig för vilket ben man ska stå på?
2: Jag kan faktiskt inte riktigt komma ihåg när det hände liksom så här starkt. Det är klart att det förekommer olika åsikter, men inte liksom att det är verkligen så här, jag tar verkligen ställning och du sätter femma eller nolla, och att det är liksom så starka känslor kring det. Nej, verkligen inte.
1: Mm. Vi ska prata mer om filmen om en stund, Maria, men först ska vi ge ordet till bland annat Tom Cruise. För på den digitala internationella pressträffen så berättade Cruise om sitt arbete med huvudrollen i den här filmen, som bland annat inkluderade en fat suit och avancerat maskarbete. Men själva arbetet med filmen Digger, det involverades han tidigt i.
3: You know, he worked in this movie for 9 years. You know, he first came to me in 2019 with Mary Parent, his brilliant producer. And then we were able to, you know, really launch the film, and he was working on it all the time throughout. But he's, you know, in working with him, I had, you know, when I'm working with writers, directors, I have them read the script to me. Because I want to understand first, what are they thinking? What do they want? Where are we going? You know, what do you want? And I'm very much the audience when they're doing that. And it enables me to understand what they want to communicate. And it changes it absolutely, like looking at the world and art from their perspective and storytelling.
4: Tom Cruise har varit med på resan sedan 2019. Det var då Alejandro Iñárritu kom till honom med ett utkast. Och jag lät honom läsa det för mig. Jag brukar göra så med manusförfattare och regissörer, säger han. Jag vill höra vad de vill, vart berättelsen tar mig. Jag är i hög grad åskådare ändå. Jag får berättelsen med deras blick. Och Tom Cruise berättar om läsningen han och Alejandro Iñárritu hade tillsammans när han var på inspelningen för en annan film, en Mission Impossible-film. Men där på kvällarna kunde jag inte slita mig från hans berättelse. Det var som i The Princess Bride, när barnen storrökt vill ha mer.
3: There's moments he read it, I feel like I'm in Princess Bride, you know, where he read, because this draft here, he came in, I was shooting Mission Impossible, and he read it over two nights, and we spent 3-4 days together. But he read it, and after the first night, I feel like Princess Bride, you know, the scene where the kid goes, wait, what happens now? Stop, you know, he's like, I'll come back. It's like, no, you gotta, you know, I'm gonna be off set, we have this thing, you can't wait for what's going to happen next. And that's what it's like with Alejandro. There's just moments when you're working with artists and that level, you're just going, it's inspiring.
4: Inspirerande att jobba med Alejandro Iñárritu, säger Tom Cruise. Och han berättar också hur minutiöst han förbereder sig, kläder, smink och mask. Hur påverkar det mina rörelser, hur mycket energi tar till exempel cowboybootsen och min fatsuit i Digger. Kommer jag att ha samma energi i slutet av dagen som i början?
3: So when you're looking at Digger and the stuff that we're talking about, the cowboy boots, the weight of the fat suit, you know, the hours in the makeup chair. So what things that I'm looking at ahead of time, and I know from a producer also, I'm looking at how's that going to affect time, budget, length. So these are all things that I'm going, okay, it starts at 6 hours. I need to get it down so that I'm on set. My goal always is to be on set the entire time and that my energy level is just the same at the end of the day as it was in the beginning, because that's how we're going to get the best out of this movie. For me as an actor, that's how I perform. It's like skill, then I'm a freedom, you know. Freedom, I want to play jazz in the scenes.
4: Och Tom Cruise berömmer de andra skådespelarna. En av dem är Riz Ahmed, som spelar miljöansvarig på Digger Rockwells oljebolag. Och han berättar att filminspelningen påminner om teatern. Tillsammans med ensemblen växte våra karaktärer fram på plats utifrån scenerna.
5: We were all baking each other's cakes together in real time. So it was kind of like devising a theatrical ensemble in that sense. Very unique for a movie at least, and very, very exhilarating and quite exposing, quite vulnerable. Everyone felt was kind of out of their comfort zone to in one way or another, and that was kind of thrilling, and I hope people can see that, you know, and feel that sense of play and risk in the movie.
4: Och Digger är både tidlös och brännande aktuell, tycker Riz Ahmed, och får medhåll av en annan av skådespelarna i filmen, Michael Stuhlbarg.
5: This feels very much like a really age-old, timeless story, you know? Greed, power, responsibility, people being irresponsible as well. And yet it also feels very confronting about this moment that we're in.
6: And global as well. I mean, it may have glimpses of America, but it really encapsulates the entire world.
7: President.
8: I got a tomahawk so accurate it can shoot the tits off a Russian ballerina from halfway around the world.
7: Please, there are women present.
1: Ja, vi hörde Michael Stuhlbarg intervjuas av Björn Jansson. Han spelar USAs vicepresident i filmen och Björn pratade också med Riz Ahmed som spelar den miljöansvariga på det stora oljebolaget och som beskrev filmen som ett gemensamt kakbak. Dessutom en inspirerad Tom Cruise kring rollarbetet med filmen Digger som ju alltså går upp på bio den här helgen i Sverige. Och just Tom Cruise rollprestation lyftes fram i många recensioner, bland annat här i Sveriges Radios Kulturnytt, där filmen fick en 4. Och med mig här i studion har jag Maria Brander, filmkritiker på Expressen. Vi ska prata mer om Digger. Och du tyckte också att Cruise var bra, eller hur? Du skrev att det var lite en lättnad att se honom skådespela på riktigt. Vad menar du med det?
2: Därför att han är ju känd för annars för den här superhjälten Tom Cruise som han har också varit med på senare år. Jag tror det var nästan 20 år sedan han gjorde en annan typ av roll. Och då är det så härligt att se honom kliva utanför det. Det är liksom äntligen ett tecken på att det fortfarande finns någon där inne. Lite så känns det.
1: Men är det så att han kanske också måste sätta på sig en massa silikon och latex i ansiktet och på kroppen för att stänga ut det Hollywood-skalet som du kallar det, Tom Cruise?
2: Ja, men det blir väl ett lättare sätt att göra det på. Sen har han ju tidigare gjort roller där det faktiskt inte är det här. Men det är väl som att en del har väl menat att det här ett sätt för honom att så här, doppa tån i ålderdomen. Liksom. Eftersom det ändå fortfarande varit att han är med i filmer så ska han vara max 46 år gammal.
1: Han är för fräsch helt enkelt för att spela och gammal utan jättemycket...
2: Kanske, det är ett straff, men någon måste ta det.
1: Okej. Men påminn mig då, vad är det för roller han gjorde? Du sa det var 20 år sedan sist. Alltså, vad har han gjort då för skådespelarroller?
2: Alltså, han gjorde ju faktiskt ganska många sådana så här, på 90-talet. Men om jag tänker den som var senast, som kanske inte var, och som har jämförs lite med den här med Digger, är den här som är mer en kultklassiker, den här Tropic Thunder. Ja. Där han är den här filmstudiochefen Les Grossman heter han. Det känns egentligen mer som någon sorts konstig Adam Sandler-karaktär. Jag tror man höll en rätt så hemlig. Men där har han ju också faktiskt så här fatsuit och är väldigt ful. Mm. Så han testade det redan då. Sen kan man ju tänka första gången man blir lite mer fin skådespelare, född den 4 juli, Oliver Stones film, som är ju intressant också som någon sorts kommentar till Top Gun, liksom, som är väldigt så här vapenvänlig, och så kommer något helt annat. Och där han också blir Oscars nominerad. Och sen är det väl kanske framförallt Magnolia. Och den sticker ut, för där känns ju, den känns ju mest spännande, för då ligger han ju ändå ganska nära Tom Cruise. Och också från den filmen, jag får för mig att jag minns bara Tom Cruise, den är ju från 99, men egentligen var det ju så här 8 skådespelare till i olika karaktärer. Men det är det liksom som har blivit minnet.
1: Kanske minst några stycken till. Ja. Men tror du att det här också är ett led i någon form av... Jag tänker att Tom Cruise ändå kanske tänker att han skulle vilja ha en Oscar någon gång under sin karriär. Han fick ju en hedersOscar 2026 då för, tror jag egentligen, för att han var med och räddade den amerikanska biobranschen genom att han väntade med att sätta upp sin Top Gun sequel. Han väntade tills pandemin var helt över innan han satte upp den och lockade folk tillbaka till biograferna. Men tror du inte att det här också är en sån där, jag vill också vara där med Nicole Kidman och andra i någon form av fin skådis omgivning?
2: Det kan man ju tänka sig. Man kan ju tänka sig att han kanske känner sig något sorts utanförskap där ändå på något sätt. Men man kan ju också se det som att det här är kanske hans sätt. Han måste ju ta skådespeleriet vidare, för nu, han är väl 64 år, så det börjar ju ändå ligga på gränsen för hur många liksom Mission Impossible, Top Gun-filmer kan han göra. Han måste ju ta det här någon annanstans, och då kanske det här kan vara ett sätt.
1: Mm. Om man undrar varför vi pratar så mycket om Tom Cruise andra roll och hans skådespeleri, så är det ju för att den här filmen, alltså när jag hade sett den så tänkte jag, den går faktiskt inte att prata om alls, för allt, nästan allt man säger om den är att spoila, och säger man att man inte ska spoila så kan nästan spoila man bara med det. Så att vi ska vara lite försiktiga liksom att prata runt den här, men man kan väl ändå konstatera att Roy Anderssons bildvärld är alive and kicking i Inheritus filmskapande här.
2: Det får man ju verkligen säga, och han har ju berättat tidigare att han verkligen respekterar och är inspirerad av Roy Andersson, men här känns det ju som att det är liksom så här Roy Andersson bilder rätt av, fast kanske fyllda med lite ett annat temperament, men det är ju de här verkligen gulbleka farbröderna och tablåerna, dioramor och lite konstiga djur och ja.
1: Jag tycker att jag blev otroligt glad av det, för det är så många filmskapare som säger att de är inspirerade av Bergman. Och så känner jag att liksom, det är dags att Roy Andersson-kulten också sprider sig över världen.
2: Ja, han har fått stå i skuggan lite, det får man ändå säga.
1: Och han har ändå ett mer originellt bildspråk, kan man väl ändå kanske säga, på många sätt. Kanske lite eget. Svårare att bli inspirerad av utan att kopiera. Sen tänkte jag också att vi skulle gå till en formulering i din filmrecension som ändå har stannat kvar lite grann i mitt medvetande. Och det var när du beskrev den här filmen som en påträngande gubbpung. Det är en intressant liknelse. Du får gärna utveckla vad det betyder.
2: Jo, men,
1: sa programledaren 56 år gammal.
2: Exakt, ja. Ser lite anklagande ut på något sätt, jag förstår inte. Nej, men dels så var det väl en bild som faktiskt med i filmen, så här, så det jag menar rent konkret, en så här ganska Roy Anderssons bild där de sitter i någon sorts så här situation room, alla de här gubbarna uppradade med liksom multiple manspread i någon sorts ganska liksom oformliga tajta chinos. De kändes väldigt mycket Ja. Men sen är det ju också lite mer metaforiskt eller halvmetaforiskt, så det finns ju också en jargong i den här filmen som vi hörde lite här intervjusegmentet, där det är liksom väldigt, det är väl liksom väldigt mycket snopp anus prutt hela tiden. Och det är ju också intressant, för det är någonstans en sorts manlig maktjargong. Det är ju liksom ett privilegium att kunna uttrycka sig på det här äckliga sättet. Det kan inte vem som helst göra. Och det är väl också liksom hela den här buskisjargongen och som kanske någonstans är en metatwist på hur maktens män faktiskt är. Så att, ja, både i ande och rent visuellt.
1: Mm. Det finns också i flera recensioner, har jag tänkt på, någon slags ilska över en skenhelig Hollywood-elit. I DN så skrev Jeselius, det enda Iñárritu åstadkommer när han försöker göra upp med rovdriftsmaskineriet i samhällets topp, det är att dra ner byxorna på den välmenande Hollywood-eliten. Fossil kan inte med fossil fördrivas. Och i Variety skriver en urförbannad Owen Gleiberman, alltså han är så arg i den här recensionen, så jag vet, det känns liksom inte som att det finns några gränser. Han skriver att filmen kostade över 125 miljoner dollar att göra, en siffra som inte bara är för hög för att troligtvis kunna rättfärdigas. Den är också ett bevis på filmskaparnas arrogans, på antagandet att vi kommer att strömma till i massor för att se denna klumpiga, absurdistiska läxa. Och han beskriver filmen som självupptagen och skuldbeläggande mot publiken. Det där är ju tuffa ord. Går det att adressera klimatkrisen och fossilbranschens utnyttjande av jordens resurser i en film som faktiskt kostar mer än 1 miljard svenska kronor?
2: Det är ju ett dilemma kan man säga, men samtidigt så känns det som någonting som alltid kommer upp så fort som man ska göra klimatsatir av någon anledning. Det var samma jargong minns jag när det kom den här Adam McKay's Don't Look Up, då var det liknande, men nu stack ju inte den filmen ut riktigt lika mycket, så det kändes som att diskussionen inte blev riktigt lika våldsam. Men det är på något sätt som att man av olika anledningar inte får göra klimatsatir, antingen på grund av att ja, men då löser vi ju massa resurser, eller men den här berättar ju ingenting som vi inte redan vet, eller med argumentet att verkligheten överträffar alltid dikten. Och det känns som att det är någonting som alltid blir så fort det handlar om klimat. Det är ju ingen som på samma sätt säger det om man ska göra en film om krig eller andra missförhållanden, utan det verkar som att folk tycker att det är komplicerat, precis som att människor i verkligheten tycker att det här är ganska svårt att prata med varandra bara sinsemellan.
1: P1 Kulturs producent Henrik Arvidsson sa någonting till mig efter att vi hade sett filmen som jag ändå tyckte var en rätt bra grej. Jag var ganska entusiastisk och han med. Och han skrev att det är uppfriskande att se en film som man inte sett förut. Alltså även om vi nu pratar om Roy Andersson inspiration. Jag har inte sett den här filmen förut alls, tror jag.
2: Ja, och det kan jag verkligen hålla med. Och jag som är lite kluven då, jag känner väl mest att jag kanske inte alltid var så här jätteunderhållen av filmen i liksom då och där. För att jag känner väl att det kanske var lite mycket buskisskönt. Men samtidigt så blir jag liksom det här att den roterar i mitt huvud. Den är ju liksom som ett dockskåp eller askar i askar och ett experiment med form och metanivåer och liksom verkligen ett nät av saker som man inte sett förut. Och bara det här att någon försöker göra någonting helt annorlunda är ju väldigt uppfriskande. Men det känns ju också då som de kritikerna som inte gillar filmen, att det känns som att också det är just det som de har blivit provocerade av. Så här, komma här och tro att man är någonting och göra en jättekomplicerad film.
1: Mm. Så nu när vi har pratat och du har skrivit recensionen och har gått lite tid, vilken sida av dig tar över nu då? Är du fortfarande mitt i mitten av de här två rösterna i huvudet, eller är det någon som har fått ta med lite mer kommandot?
2: Vilken av vargarna ungefär? Jo, men det är nog faktiskt ändå den positiva rösten, just eftersom den blir ju mer man tänker på den, desto roligare blir den, att man kan bolla de här grejerna fram och tillbaka. Så det blir ju nästan som en upplevelse till som fortsätter efter filmen, och då tycker jag ändå man har lyckats med någonting.
1: Mm. Och gillar man inte att bli spoilad på innehåll och sådär, så är det kanske en bra idé att gå och se den här filmen ganska så omgående.
2: Ikväll.
1: Tack så mycket Maria Brander, filmkritiker på Expressen, för att du var här i P1 Kultur och pratade om filmen Digger. Och nu ska vi liksom gå till andra sidan spektrumet inom helgens filmutbud. Vi ska prata om filmen En ljuvlighet från ingenstans.
9: If you're gonna dance, make sure you really dance. If you're gonna eat,

0: going to kill someone, make sure that you really kill them.
1: Ja, så här låter det i trailern till filmen En ljuvlighet från ingenstans som har på biopremiär den här fredagen. Här i P1 Kulturstudion finns filmens regissör Ester Bergsmark. Välkommen hit.
2: Tack.
1: Tänk att det är 18 år sedan vi satt i studion här intill faktiskt, tror jag, och pratade om din debut, dokumentären Maggie vaknar på balkongen, som du gjorde tillsammans med Mark Hammarberg.
2: Ja.
1: Jag minns fortfarande den där intervjun liksom.
2: Det gör jag också. Det var jättefint. Det var i Kino, va?
1: Ja, precis.
2: Den gamla härliga Kino. Ja.
1: Och då var du alldeles nykläckt och sen vann ni en guldbagge för den där filmen. Sen dess har du gjort Pojktanten och Någonting måste gå sönder. Men det var ett tag sedan vi pratade film här i radion och det känns också som att det här var en film som har du har tagit lite tid på dig att göra.
2: Ja, det var 10 år sedan Någonting måste gå sönder kom. Eller lite mer än 10 år sedan. Och sen var det 20 år sedan jag gjorde min första kortfilm som var med på Nordisk Panorama. En kortfilm, så nu är jag... firar jag 20 år som regissör.
1: Precis. Vad har tagit sån tid då?
2: Alltså dels har jag doktorerat och är nu doktor i film. Men sen tror jag också, jag vet inte, det var också någonting att jag gjorde ju 3 långfilmer på liksom från 2008 till 2014 och bara liksom uttryckte väldigt mycket genom filmen. Så det var andra delar av mitt liv som inte riktigt hängde med som behövde komma ikapp också, tror jag. Så jag är på en annan plats också. Jag tror den här filmen är också en del av den resan som på något sätt har varit som transkvinna också. Alltså jag har verkligen förlitat mig på mitt att leva i filmen och i skapandet. Och det har gjort mig lite avskärmad ibland från livet och avskärmad från kroppen. Så hela den här filmen handlar ju väldigt mycket om att liksom komma tillbaka till en känslighet och en kroppslighet som också ja, som jag försökt uttrycka filmiskt.
1: Den tar ju sitt avstamp i en känsla och en händelse, ett glåpord som kastades efter dig när du kom till Berlin en sen kväll. Hur blev det där en del av en kreativ process?
2: Jo, men jag hade liksom blivit nedslagen någon månad innan och sen märkte jag hur liksom hur hela min känsla för tid helt plötsligt försvann. Som att jag inte visste vad jag var, jag hittade inte. Och så mitt i det där skräcken så fick jag också en otrolig fascination för hur tid och kroppen och de här olika lagren finns pågående på samma sätt. Och då tyckte jag att det var extremt filmiskt också att försöka uttrycka den här... jag vet inte, omtumlande, men också det är något fantastiskt ibland att liksom tappa fotfästet. Det är något svindlande och någonstans ligga där mellan det här svindlande och det liksom överväldigade var någonting som jag tror är viktigt, för det är liksom också någonting att vi hela tiden idag blir översköljda av så mycket saker att det är lätt att liksom stänga av och bli helt avtrubbad. Och hur kan man som liksom en kropp som har blivit förvägrad njutning på vita duken faktiskt återta sin kropp på något sorts erotiskt och nyfiket sätt. Det här är liksom den första filmen jag gör utan någon sexscen, men för mig finns det en annan liksom en erotisk subtilitet i ljudet och i mer en sensualitet. Så det är kanske det som har hänt på 20 år, men jag tycker det är väldigt kul att se tillbaka att det finns någon så här. Även i Maggie som var liksom någon sorts marginaliserad kvinnlighet och hur hon liksom använde kameran som ett vittne och den här kreativa blicken av att det fanns en värdighet i själva kamerarbetet. Det finns en värdighet i lusten att i blicken, en annan sorts blick, och det liksom återkommer hela mitt konstnärskap och det är rätt kul att börja titta lite tillbaka på det.
1: En kropp som blivit förvägrad njutning på vita duken. Vad betyder
2: det? Jag tänker att queera kroppar och transkvinnor alltså om och igen blivit liksom det finns ju så många troper och hånade och lite ofta queera karaktärer blir ju ofta dödade och inte får liksom ha samma liksom tillgång till en liksom en sorts nyanserad sexualitet på något sätt. Så
1: Det finns ju en hel del olika, väldigt, alltså olika beståndsdelar som också skiljer sig väldigt mycket från varandra i den här filmen. Mm. Det finns iscensatta scener med skådespelare. Det finns mängder av djur, bland annat den nordamerikanska pungråttan vars överlevnadsmekanism är att spela död. Egna texter, dokumentärt material, intervjuer. Ett ganska komplicerat pussel. Jag tänker att när jag ser filmen att du också liksom prövat dig fram med de här olika delarna.
2: Ja, det här har varit den mest experimentella och lekfulla och såklart jobbigaste och svåraste processen. Alltså det har verkligen varit också hur gestaltar en erfarenhet också, alltså för att jag tycker liksom fiktionen som en del har en viss kroppslighet, en viss, skapar en viss sorts sanning, och sen är de här naturdokumentärklippen en annan sorts sanning, och det essayistiska nära rösten har en annan sanning, och jag var nyfiken på hur de skulle liksom skava och vara mot varandra på något sätt. Också kanske för att faktiskt reflektera den här liksom kroppsliga erfarenheten, tänker jag. Och det här är verkligen ett försök och en inbjudan och en film som vi hade premiär igår kväll, och så var det några av mina nära kollegor, de som jag verkligen älskar i Filmsverige, som såg den. Och jag var så nervös innan. Och sen när de kommer ut och så lyser ögonen, är så tacksamma för den här nyfikenheten och kompromisslösheten som jag har haft i den här filmen. Som jag var svinrädd fram till igår. Så nu, idag är jag jättelättad också att känna att jag fått dela den. Och i en tid där också det var en stor finansiär som sa på filmens internationella premiär, den här filmen skulle aldrig kunnat bli gjord idag. Och att vara så här, insistera på nyfikenhet, insistera på att göra film mitt i en filmkris som inte begär av tittaren att bli, det här ska du förstå, det här ska du bli upplärd, det här ska du, utan faktiskt erbjuda en sensorisk och en, liksom en inbjudan till att tänka på nya sätt. Det är liksom så här, det är så unikt idag. Det är så, filmvärlden är så tråkig. Det är så snark. Så att bara få liksom ha de här nära kollegorna och inte vara ensam i att faktiskt bry sig om alla bilder. Tänk liksom det där tåget som kom rusande mot filmpubliken för över 100 år sedan och alla hoppade ur stolarna. Den kroppsliga liksom reaktionen som idag är helt bortsprungen. Så att liksom jag tycker det är få som verkligen tar hand om filmen, som värnar om filmen idag. Mm. Det är som att det, ja.
1: Du pratade om en av de allra första filmvisningarna där publiken trodde att det där tåget skulle träffa dem när det kom fram rusande på bildyken, eller på filmdyken. Och det finns ju liksom flera aspekter. Det finns ju ett meditativt stadium som man går in i när man ser den här filmen. Men det är ju också så att du har gjort en inledande meditation som är tänkt att man ska lyssna på innan man ser filmen. Jag lyssnade på den här innan jag skulle gå ner i studion, och du sa till mig, det är därför du ser så mosig ut kanske idag. Och det var kanske, jag vet inte, det var på ett sätt att fokusera, men jag blev också kanske lite väl avslappnad på ett annat sätt. Varför behöver man en meditation innan man ser en film?
2: Det jag märkt när jag haft meditationer innan filmer är ju också att det skapats en annan sorts inkludering och vad brukar man säga, ett kontrakt med tittaren där den här nyfikenheten får ta plats. Det är inte bara liksom sinnet som säger vad behöver förstå, utan att det finns den kroppsligheten kommer fram, att ta till sig färger och ljud och sånt på en helt annat sätt som skapar en avslappning, ett annat sorts medskapande, att verkligen så här, den liksom specifika upplevelsen du har är viktig. Det är inte den här liksom allmänna utplattande erfarenheten som är den viktiga, utan just hur olika delar av filmen resonerar i just din kropp.
1: Och du har ju lovat att du ska ta med oss på en liten radiomeditation här. Känner du dig redo? Ska vi liksom sätta oss lite avslappnat här nu då? Vi som lyssnar.
2: Är du redo?
1: Ja, jag tror det. Vi kan sätta igång lite musik här från filmen och så får du ta med mig ut.
2: Ja, så då bjuder jag in dig till att ta en bekväm position. Och en position som kanske är både bekväm men också om du kan sitta med värdighet och mjukhet på samma gång, med en upprest ryggrad. Sätta båda fötterna i golvet och antingen låta blicken vara mjuk eller sluta ögonen. Och se vad som händer om du inte behöver prestera något just nu. Om du byter växel från att göra till att vara. Och med varje andetag låta närvaron sjunka ner i kroppen. Fylla ut kroppen. Känna tyngden mot stolen, soffan eller vad du nu än sitter på, golvet. Känna dina konturer. Känna andningen som kommer och går utan att du behöver göra någonting. Ljuden omkring dig. Återknyta till dina sinnen. Beröring. Hörsel och syn, smak och doft. Låt hela ditt sensorium vecklas ut och din vackra, känsliga kropp får vara exakt det den är just nu. Och du behöver inte uppnå något speciellt, utan se vad som händer om du bara låter saker vara. Och ibland när man saktar ner så här ska man känna sig trött eller irriterad eller kåt eller glad, och låt det bara ske som moln på en himmel som glider förbi och ändrar form. Jag fortsätter följa andetaget och låta närvaron spridas ut i alla dina celler. Var så stor som du är. Behöver inte begränsa dig till kroppens konturer. Och kanske upptäcker du ett skifte. Bara få smak på ett lugn eller en sorts djup längtan. En kärna kanske av en sorts erotisk subtilitet och ett begär och en längtan efter en annan värld. Och ta din längtan och ditt begär på allvar och låt den fylla ut dig.

0: Och nu när du kommer ur meditationen, var mjuk mot dig själv och kanske om det finns någonting du vill bära med dig som du kan komma tillbaka till resten av dagen, stanna upp och njut lite extra. Tack.
1: Tack så mycket Ester Bergsmark för att du tog med oss på den här meditationen. Och man kan ju ta med den i SR-appen, Sveriges Radio-appen, och lyssna på den kanske innan man ser din film En ljuvlighet från ingenstans som går upp den här helgen.
0: Ja, vi har också lite guidade meditationer som en del som finns som man kan hitta.
1: Tack för att du kom hit. Som jag sa, det är en del av en rätt så maffig biohelg. Vi har pratat om Digger tidigare i programmet. Och en del av de andra av helgens premiärer, jag är själv också lite mosig nu, eller jag är väldigt avslappnad här efter den här meditationen. Men vill man höra mer om några av de andra av helgens premiärer, då rekommenderar jag ett besök i Sveriges Radio-appen och de senaste avsnitten av P1 Kultur. Guldpalmsvinnaren Fjord till exempel, den filmen djupdök vi i onsdagens P1 Kultur. Då intervjuade vi regissören Christian Mungo och lät vår egen kritiker Nina Assan och stånga med Erik Helmersson, ledarskribent på Dagen, om huruvida den här filmen är en femma eller en svag trea. Och igår var det premiär för dokumentärfilmen NASA, som vi dock uppmärksammade stort redan förra veckan. NASA som handlar om Israels dödande av civila palestinier i Gaza. Och här i P1 Kultur hörde vi både Mellanöster-korrespondenten Samar Hadous om det höga tonläget i Israel och DNs filmkritiker Helena Lindblad om hur filmen faktiskt är. Så hjärtmarkera P1 Kultur i Sveriges Radio-appen för att hålla koll på vårt program och de nästan 4 timmar kulturjournalistik vi bjuder på varje vecka. Och sen tycker jag också att ni ska hjärtmarkera den kommande programpunkten här, för den har en egen sida i appen, Veckans Kultur med Lisa och Roger, där vi tar upp vad som är värt att dröja kvar vid från kulturveckan som gått. Och om du nu är så avslappnad från den här meditationen, så är det dags att hålla i dig lite grann, för nu kommer en lite störig signatur. Det här är Veckans Kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att jag, Roger Wilson, sitter här med Lisa Bergström för att sammanfatta kulturveckan som gått. Vad är värt att hålla fast vid när vi lägger ytterligare en kulturvecka till handlingarna? Vi befinner oss ju just nu mitt i vad du, Lisa, myntade som boksmällan när vi pratades vid i förmiddags. Alltså bokmässebaksmällan, lite kortare då, boksmällan. Där större delen av den svenska kulturjournalistkåren troligtvis just nu befinner sig i en både mental och bokstavligt talad bakfylla. För jag förstod att det var lite chockad under ditt besök hur mycket som faktiskt dracks på den där mässan.
2: Ja.
1: Både efter stängningsdags och på Göteborgs olika faciliteter.
2: Ja, men det här är ju avdelningskvaller. Alltså det är ju, bokmässan har ju många fina funktioner med många bokmässebesökare och sådär. Men faktiskt så, det här är min tredje bokmässa och jag blev lite ställd av att det var sån otrolig festlig fyllestämning.
1: Var det mer än vanligt menar du?
2: Ja, jag har ju väldigt, liksom, mina referensramar är ganska skrala då. Ja, men nej, men jag bara noterade att gud vad det dricks. Jag tyckte det var märkligt.
1: Man brukar ju säga traditionellt att det där beror på att mässan är fylld av författare som suttit på sin kammare ensamma hela året och filat på sina texter. Och helt plötsligt är de på bokmässan och det är massor med folk och så får de massor av social ångest och så måste de hälla i sig sprit och dövas med den. Men jag följer ju mässan på distans liksom genom sociala medier och olika rapporter. Och det verkar som något har hänt medan jag var i USA. Jag kom hem för ett år sedan, jag vet. Men det är ändå ibland så ser jag sådär, det här är inte samma bokmässa som jag var på. För det var ju, mina flöden visade en mässa som var spelplats för poddare, spelutvecklare, influencers, medieprofiler. Och kanske är det också tecken i tiden att flera jag pratat med sa att det var Carola som var mässans stora litterära stjärna.
2: Hon gick förbi när vi direkt sände faktiskt. Hon promenerade förbi. Nej, men det som har hänt är ju bokmässan By Night som är på fredagkvällen.
1: Jo, men den har ju funnits ett tag. Jaha, liksom. Okay. Men det verkar som att folk inte bara var där första kvällen, det var ju var ju där hela tiden liksom. Jag menar, Emil Persson var ju där så länge så att Stefan Holm, han tar stryptag på honom. Och det är ju också kanske någonting att den största mediehändelsen under bokmässan var ett bråk mellan en idrottare och en poddprofil.
2: Men det är otroligt högoktanigt. Alltså, och det är mycket känslor i svang. Det är trångt, folk har gått runt och varit sociala, glada, trevliga.

0: som Stefan Holm gjorde på Emil Persson. Det kanske jag kan slippa. Allting måste inte bli kulturdebatt.
1: Det här är väl ingen kulturfråga?
0: Nu ska vi släppa in Tommy Jönsson också, som också sitter här.
2: Ja, hallå.
0: Tystad.
2: Ja, jag har inte varit på någon bokmässa, så jag har inget kul skvaller.
0: Längtar du dit?
2: Nej, jag aktar mig för det, för att man får tinnitus i den där stora mässhallen. Mm. Jag är rädd om mina öron.
0: Okej, okay. Eller rädd om dina ögon också?
1: Jag vill bara säga att det är jättekul på mässan, Tommy.
2: Okay.
1: Det är jättekul också. Mm. Mm. Ja.
0: Är du rädd om dina ögon också? Det där var min melodi.
2: Jag förstår. Jag gillar att liksom utsätta ögonen för vissa saker. Vill du att jag ska liksom börja med någonting här? Mm. Är det du menar?
0: Ja, jag vet ju vad du ska prata om ungefär. Så nu för tredje gången försöker jag få dig att börja prata om det.
2: All right. Hörrni, det var en grej i veckan här som fick mig att fundera på en sak som är det här. Varför skulle man vilja gå in i konsten? Alltså, vill man inslutas i konst eller liksom omringas av måleri eller liksom nästan dränkas i bildkonst? Vill man det?
0: Ja.
1: Ja, det skulle vara helt fantastiskt.
2: Ja, nej, för jag testade det nu.
0: Och det inte är kubism.
2: Ja, jag testade det i veckan. Jag gick till den nu övergivna teaterscenen Elverket, där de har smält upp en slags 360-graders Lars Lerin multimedia-show som heter Det mörka ljuset. Och då, man kan väl beskriva det som ett slags akvarellbad. Man går in i en jättestor rum, ett jättestort rum. Och så projiceras det liksom såna här enorma projektioner av Lars Lerin-bilder åt alla håll man tittar. Så man är liksom inuti boxen på något sätt. Det kallas för immersive art, om jag förstått det rätt, det här greppet. Vill ni gå in i måleriet?
1: Men vi har varit där, vi har gått in i måleriet. Vi var där igår kväll.
0: Du har ju testat andra sådana här.
1: Jag har testat andra sådana. Jag var på i Paris, var på Chagall. Mm. Och där var rummet lite annorlunda. Där kunde man gå upp och ner för olika trappor och röra sig på ett annat sätt i rummet. I det här rummet, under den här föreställningen som de kallar det då, det här avsnittet i tiden där vi är, så sitter man ju ganska still. Nu uppmuntrade regissören oss till att Sara Bros, som ju är en erkänd regissör som har jobbat med Lars Lerin ganska mycket, hon uppmuntrade oss att röra oss i rummet, men det var väldigt lydigt ändå, Roger. Folk satt still ganska mycket.
0: Ja, och det kanske var en uppmaning främst för att de där pallarna var ju döden för ryggen, så att det kanske är därför också man skulle... Så att man då hade ont i ryggen kunde man inte riktigt klaga, för hon hade ju faktiskt sagt att man skulle gå runt.
2: Ja.
0: Men jag tycker jag uppfattar en inte så vag ton av missnöje och kritiskt, en kritisk ton, Tommy, i den här frågan.
2: Jag var lite kluven, för precis som du, Lisa, så har jag sett några sådana här tidigare och tyckte att det var ganska skönt att det fanns någonting liksom att man kunde flyta omkring i det. Men den här Lars Lerin multimedia-showen, eller vad vi ska kalla det, den är ju ganska hårt styrd. Den har en story, alltså den har en linjär berättelse som jag började tycka att den här styrde mig lite mycket. Jag hade varit helt nöjd med att bara, så att säga, sugas in i akvarellerna. Mm. Men nu fick man även berättarröst, och det var musiksatt, och det var videosnuttar, och det var gamla foton, och det var ju i 360 grader, så vart man än var så kunde man inte ducka den här storyn. Och då kände jag mig lite, det är väl för att jag har svårt med auktoriteter kanske, men jag hade lite svårt att köpa det. Och sen var det en annan sak också, så att ibland så var det att de här liksom målningarna var lite animerade, och då började jag känna att behöver man göra det här? Blir det inte, tappar man inte lite av känsligheten här? Drar det inte lite åt kitsch, tänkte jag då. Mm-hmm. Och sen kände jag mig så här, gud vad snobbig jag är, för att alla andra som var i rummet verkade tycka att det här var 100% toppen. Mm. Så jag var lite kluven där inne. Men framförallt så tänkte jag på det här, varför vill man vara insluten av konsten?
1: Mm. Men jag kände lite när vi var där igår kväll, Roger, att jag saknade konsten. Ja, så det kanske jäkar in i det du säger, för att jag har varit i Sandgrund och sett Lars Lerins målningar där i Karlstad, och de är ju stora och maffiga, och de har ett mörker i sig själva och så jag saknade det där mötet med bilden faktiskt.
0: Mm. Samtidigt måste man väl ändå, jag menar, är inte lite också lite bakåtsträvare nu? Jag menar, varför ska det enda sättet man kan se konst på vara tavlor som hänger på en vägg i en steril konsthall? Eller att man ser en film om konst på en obekväm stol i ett litet avskärmat rum där folk går och vandrar ut och in, och där man bara är helt stressad. Här befann vi oss ändå i och fick

0: liksom se konsten och hans historia på ett annat sätt. Mm. Alltså visst, Sabrius har gjort en dokumentär om Lars Lerin också, men det här var ju konsten och livet i ett. Alltså varför får man inte testa lite nya grejer?
1: Nej, men jag tycker absolut man får göra det. Frågan är om man ska göra det. Eller så här, det var väl jag som kände mig lite skriven på näsan, kan man väl säga. Och sen började jag... Men det som var bra med det här var att jag satt där på en sån här liten sittpuff mitt, alltså omringad av Lars Lerin. Och så började jag tänka på att det är inte själva grejen. Är inte ramen ganska underskattad? Att man ritar upp en liten ruta och så säger man här inne, här är det konst. Allt det andra är någonting annat, så får du titta in i det. Jag tyckte att det var... Jag kom på att det kanske inte är någonting för mig att vända på perspektivet helt, att jag är inne i en låda och är omsluten av det här och inte har någon annanstans att titta ut. Det var väl kanske det jag tog
2: saknar
1: med mig.
2: Saknar du överenskommelsen?
1: Det kan vara så. Det kan vara så. Och jag ska säga, obs, jag är ingen sån här snobbig Lerin-hater. Jag gillar verkligen det han gör. Att han målar ett gistet eternithus i en lövlös höst någonstans långt åt helvete i den värmländska skogbygden. Toppen, jag älskar det. Jag kanske inte måste ha det 360 grader bara. Men jag är liksom lite... Jag blir lite mer reaktionär när det gäller sån här konstgrejer.
2: Men Roger, du sitter här och älskar, eller?
0: Ja, men jag tycker att invändningar kanske är lite tråkiga, men jag tycker att det som kanske kan vara intressant på lite längre skala är ju att den här lokalen som tidigare hyrdes av Dramaten nu då hyrs av Nexiko, som är ett tv-produktionsbolag som bland annat Filip och Fredrik har drivit, och att det här kanske är första liksom föreställningen man ger, så ger man sig också in i högkultur, finkulturlandet, någon sorts gränsland. Men det ska bli intressant att följa den här nexikofieringen av kulturen i Sverige.
2: Jag tycker det är spännande.
0: Kan vi se liksom mer blandformer och var landar de? För att även om Lars Lerins historia hade mycket svarta, så kunde jag också känna att den kanske inte gick så djupt in på de jobbiga punkterna. Det skulle ändå vara trevligt om man gick dit. Mm. Men det ska bli intressant att se om det här blir ett ställe där man har skivbolagsevents där folk står och spelar om med liksom, du vet, häftiga 360-effekter på väggarna, eller om det vad man kommer att fylla det här rummet med.
2: Men det känns som spännande. Vad kan man göra där? Jag tycker det var en spännande start ändå, tycker jag. Jag
0: försökte ändå vara lite positiv.
1: Ja, det är fint. Ja, du tar ansvar, Roger.
0: Ja, men det var väl också för att vi nu ska gå in på nästa ämne som kanske inte är så muntert. Eller? Ja.
2: Nej, men jag tycker det är viktigt att lyfta dokumentären Knife av Alex Gibney om Salman Rushdie. Författaren som har skrivit Midnattsbarn och Satans verserna. Till exempel. Minns ni attacken på honom den 12 augusti 2022?
1: Mm. Ja.
2: Alltså han ska hålla en föreläsning om hur man skyddar författare på en scen. Det är förmiddag. Han blir angripen av en man med kniv. Alltså Salman Rushdie överlever, men han blir svårt skuren i ansiktet, halsen, och hans vänsterhand blir väldigt skadad. Alltså det här sker mitt på scen inför publik och sånt. Och vi ser allt det här i den här filmen Knife. Och det är också meningen. Vi får se hela attacken. Den var grov. Och vi får se hans skador. Alltså, han blir så illa skadad att han svävar mellan liv och död. Och i filmen så finns det en scen där Salman Rushdie formulerar sig kring det här från sjuksängen. Vi kan lyssna. Det har alltså gått 6 dagar efter attacken och han formulerar sig så här.
3: We said that we want everyone to see.
4: Yeah. And he wants to make a record.
3: Yeah.
4: Because it's not just about me. You know, it's about freedom.
3: Mm-hmm.
4: It's about the ability to say your truth.
2: Han säger att det är viktigt att dokumentera allt, för det handlar om frihet och det handlar om sanning. Och parallellt med att vi ser hans återhämtning här så dyker vi också ner i hans författarskap då, och framförallt historien om Satans verserna, som var en del av den här mannens motiv då, när han som attackerade Salman Rushdie. Alltså han hade läst lite om Salman Rushdie på Twitter och läst 2 sidor i Satans verserna, men det var ändå det därför han attackerade honom där. Och Salman Rushdie, han liksom tar det här till sig, han bara tar och äger hela den här situationen på ett väldigt inspirerande sätt, tycker jag. Jag blir full av beundran för honom efter att se den här dokumentären. Han döper gärningsmannen till The A.
1: Vad betyder det?
2: A står för asshole.
1: Ah.
0: Men det här var ju ett dåd som inträffade 2022. Mm. Hur är det att se den här historien nu då?
2: Hur menar du? Hur det är att se den nu?
0: Nej, men, ja, den här, ja. Ser berättelsen om det som hände 2022. Hur landar den nu då i Lisa 2026?
2: Nej, men den landar ganska väl faktiskt. Även om det känns som att det var länge sedan. Alltså det är så. Mm. Men jag tycker att det fortfarande är väldigt aktuellt i att man kan bli angripen för det fria ordet. Jag tycker det är väldigt spännande att se hur han tar sig an det här och hur han pratar om frihet hela tiden, Salman Rushdie. Och han säger också att det var en nyckel under det här perioden när det var som värst med satansvärsterna tidigt 90-tal, slutet av 80-talet, 89 till 98 ungefär. När det var som värst därefter att Ayatollah Khomeini hade uttalat en fatwa om att han ska avrättas, så var nyckeln för honom själv att formulera det som att jag kämpar för friheten, inte bara för min överlevnad, inte bara för mitt ord, utan för friheten. Och de orden tar han till nu också. Så de hjälper honom här i hans överlevnad.
0: Precis, men vad vi ser idag är ju också en yttrandefrihet som är väldigt utsatt överallt ifrån. Och det kanske är då som vi ska titta tillbaka 2022 och hur en person har hanterat de här hoten. Men egentligen så är det ju också så att det är två filmer som går upp samma vecka, mitt i boksmällan. Mm. Och finns det några likheter mellan den här Rushdie-dokumentären och Verity med Dakota Johnson? Är de samma bild av författarskapet, säger du?
2: Nej.
0: Nej.
2: Men det finns ju för sig något upphöjt kring författarskapet i båda två.
0: Mm. Vad gör Dakota Johnson där då? Vår generations mest endimensionella skådespelare, tänker jag.
2: Ja, i Verity så är Dakota Johnson en deckarförfattare som ska täcka upp för en annan deckarförfattare, en bästsäljande författare som har blivit svårt sjuk. Så då ska hon täcka upp och skriva liksom klart hennes böcker för att förlaget vill fortsätta tjäna pengar på författarskapet. Mm. Mm. Förstår ni? Intrigen.
1: Ja, det låter lite som någon Tony Samuelsson-bok som jag läste för något år sedan.
2: Och för att göra det flyttar hon in i den här kvinnans liv och hem för att skriva då manuset. Mm. Nej, det är en katastrofdålig film. Den behöver ni inte se faktiskt. Jag kan säga det rakt ut. Anne Hathaway spelar den andra författarinnan. Mm.
0: Kanske kan man göra en svensk remake där det handlar om någon som ska skriva fortsättning på Mankelböcker eller något liknande och flytta in i Mankels gamla hus. Jag vet inte.
1: Men vad har
0: det är ju pure fiction förstås.
1: Eller?
0: Ja, eller faktiskt inte.
2: Vad har du emot Dakota Johnson?
0: Allt. Men jag tycker bara att hon är en ton i. De senaste filmerna jag har sett henne i så är det verkligen rösten också. Det finns en ton som hon varierar.
2: Mm. Det är verkligen hennes vecka dock, Taylor Swift-videon.
0: Ja, precis. Men jag vill hellre prata om något annat nu, Lisa. Ja, vi har några få minuter kvar.
2: Nej,
0: jag vill att ni förklarar för mig om svensk film befinner sig i kris eller renässans, eftersom det kom siffror från 2025 där det stod att antalet biobesök halverades och svenska filmen stod för 11,8% av de totala besöken istället för 20% året innan. Mm-hmm. Och det gick det dessutom lite sämre då för biobesöken i stort. Och så blev Svenska Filminstitutet helt rasande och släppte en ny pressrelease som svar och sa att 2026 ser ut att bli det starkaste bioåret efter pandemin. Och här går det minsann uppåt och det är de unga som går på bio och svensk film har börjat locka massor med publik. Så vilket håll är det på? Ni har 40 sekunder på ungefär.
2: Okej, 2025 var ett katastrofår för svensk film.
0: Ja.
2: 2026 öppnade med I Just Want To Be Cool och Skurkarnas Skurk. Den drog massa biopublik. Och nu så puttrar ju Resan till Piemonte på ganska bra. Mm. Så att det tror jag, det visas fler svenska filmer nu det här året än vad det gjorde året innan. Det var för få svenska filmer som gick upp på biograf.
1: Är det så enkelt alltså?
2: Ja, men det spelar väl roll. Alltså man går inte och ser svensk film om det är väldigt få svenska filmer, så säger publiken uppenbarligen 2025. Men nu har de börjat gå.
0: Mm. Det brukar ju vara så att en av två svenska filmer med miljonpublik kan rädda hela statistiken. Oftast går de upp i jul och sen så går folk och tittar hela januari också. Och så går det bra. Men jag tänker också att det är någonting med att vi inte pratar om svensk film efter premiärerna. Då dör de. Så kanske ska vi införa någon ny punkt här i radion när vi pratar om tre veckor gamla filmer. Så
2: men
0: folk
2: gör det
0: går och ser
2: du,
0: dem. Tack så mycket Lisa Bergström och Tommy Jönsson för att ni hjälpte till att försöka sammanfatta den här kulturveckan. Dagens producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker var Olle Sjöström, jag heter Roger Wilson.

0: Och jag ska tillägga att det här var en återutsändning från tidigare idag. Strax nyheter och sen om 3 minuter fråga filosofen. Kan man säga vad som är objektivt vackert? Filosoferna Torbjörn Tännsjö, Jonna Bornemark och Lyra Eriksson Lindbäck svarar på lyssnarnas frågor. Nu är klockan 8.
1: Ekot börjar med att Sjöfartsverket nu klargör att det är kaptenen som alltid är ytterst ansvarig ombord på ett fartyg, även då en lots har en aktiv roll. Det här beskedet kommer efter domen rörande dödsolyckan utanför Tjörn i somras, då en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och 2 personer omkom. Både kaptenen och lotsen dömdes nämligen i tingsrätten. Sveriges Radio, SVT och Utbildningsradion ska samarbeta mer för att minska kostnaderna. Det här beskedet det kom efter att bolagen fått nya krav om ökat samarbete i det nya sändningstillståndet. Kalle Sandhammar är vd på Utbildningsradion.
2: Alla 3 bolagen har ju haft omfattande besparingar som vi gör inom respektive bolag. Och det här är ju ett sätt att effektivisera ytterligare och sänka kostnader.
3: Samtidigt betonar Sandhammar att samarbetet inte gäller det journalistiska innehållet utan stödfunktioner som löner, redovisning och fastigheter.
2: Här samverkar vi inom områden som inte påverkar mediemångfalden, och det handlar om att kunna frigöra resurser och säkra kärnverksamheten.
3: Samarbetet är en följd av det hårda spartrycket på public service. Tidigare i år varslade till exempel SVT 141 tjänster efter ett sparkrav på 355 miljoner kronor. Men hur mycket det nya samarbetet ska spara kan URs vd Kalle Sandhammar ännu inte säga.
2: Vi får återkomma till summorna lite senare i processen.
3: Inte heller på frågan om personal kommer avskedas kan han svara på, men säger att det finns en risk för det.
2: Finns det förstås en risk att det påverkar personalen?
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I Haiti har i år minst 5700 människor dödats eller skadats i gängvåld. Det här enligt FNs människorättschef, det rapporterar AFP. Över 1000 kvinnor och flickor har våldtagits och 230 människor kidnappats. Samtidigt bedöms mörkertalet vara stort. Människorättschefen varnar för att gängen fortsätter att expandera i Haiti trots en internationell säkerhetsstyrka. Den här styrkan den är tänkt att omfatta 5500 personer, men har hittills bara runt 1500 på plats. I Sydafrika så har minst 45 personer dödats i misstänkta politiska mord i år fram till september, samtidigt som kommunvalen börjar närma sig. Antalet dödsoffer överstiger redan helårssiffran sedan en organisation började övervaka utvecklingen 2005, visar en ny rapport. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Framtiden.
6: Och jag längtar intensivt.
7: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
5: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
8: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
0: Och här i P1 kan vi än en gång höra fredagens spanarna imorgon förmiddag, 9:03. Nu är klockan strax 8:04, fredag kväll, och dags att öppna dörren till filosofiska rummet. Och ett nytt avsnitt av Fråga filosofen. 3 filosofer svarar på lyssnarnas frågor under ledning av Cecilia Strömberg Wallin. Programmet sändes första gången i söndags.
9: Fråga filosofen är tillbaka, och här är frågorna. Fungerar våld för att uppnå resultat? Varför får vi inte bestämma själva om vårt livsslut? Kan man säga om en byggnad är objektivt ful? Och varför är tanken på den framtida evigheten skrämmande? Det här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen. Och det är filosoferna Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö som svarar på frågor från er lyssnare. Hej och välkomna till er.
10: Tackar, tackar.
11: Härligt att vara tillbaka.
9: Torbjörn, du också?
12: Ja, men visst. Jag följer panser som man säger här. Ringrostig så här.
9: Och välkomna alla lyssnare. Det är precis när vi spelar in det här så är det början av hösten. Det är lite svalare, allt har rullat igång. Kanske väcker några filosofiska tankar hos er. Jonna, du har ju funderat över rytm till exempel.
10: Ja, det har varit jätteroligt. Skillnad mellan rytm och takt.
9: Kanske hänger ihop med årstiderna på något sätt.
10: Nej, det var ju nu sommarprojektet så att det är inte riktigt...
11: Jag har tänkt väldigt mycket på skillnader mellan fiktion i skönlitterär form och verklighet. Det känns av någon anledning som en mer och mer akut fråga för mig.
9: Mm-hmm. Ja, men vi tar lyssnarnas frågor nu då. Och jag vill också säga ett stort tack till alla som har skickat in. Och vi börjar med en fråga från Erik Winqvist. Han undrar hur ni ser på våld för att uppnå resultat. Anser ni att våld fungerar? Jonna?
10: Ja, det här är ju en väldigt kontextlös fråga. Den blir ju väldigt stor och jag funderar lite på vilket typ av sammanhang som har väckt frågan för Erik. Men det vet jag ju nu inte. För jag tänker att om det handlar om att nå resultat och om resultatet ska vara till exempel ja, en god samhällsdialog, ja, då skulle jag säga att våld inte är särskilt lämpligt. Men i krig så är det ju uppenbart att det liksom är våld det handlar om. Så jag tänkte att vi kanske ska börja i vad våld liksom, vilken roll det spelar i våra liv för att nå vilket resultat som helst på något sätt. Och då tänker jag att våld ju faktiskt alltid är en aspekt i alla våra relationer. Den ligger liksom där någonstans långt ner i det enkla faktum att vi är sårbara kroppar och att vi är kroppar som kan göra illa andra kroppar. Och då pratar vi alltså bara om fysiskt våld, man kan naturligtvis prata om psykologiskt våld också. Så att det här är ju en sak som till exempel gör att många män inte riktigt förstår att om de är i en relation till en fysiskt svagare kvinna så finns det alltid ett underliggande våld som spelar roll. Och det är oftast den som känner sig att det finns en liksom risk för våld som på något sätt är medveten om våldet. Det är sällan vi verbaliserar våldets dimension i en kärleksrelation. För att vi tänker att där finns den naturligtvis inte. Och så vet vi att den finns där kanske lite för ofta. Och ofta innan den ens fysiskt utövas finns där. Och att vi kan vara rätt omedvetna om det. Och då får ju våldet ett sorts resultat. En kanske lite obehaglig stämning. Eller inte vet jag. Det kan hända saker i relationen av det där underliggande. Och då är det ett resultat av våldet. Men det är inte ett resultat som kanske någon vill ha. Så det, ni hör, man kan ju bara spinna iväg åt vilket håll som helst. Jag började ju också tänka på våld... Ja, men mellan länder som alltid finns där som någon sorts underliggande, alltså hotet om våld får ju, där är det kanske mer beräknat ofta och får en massa resultat. Jag tänker djur emellan. Vi lever ju hela tiden utifrån en våldsrelation om vi äter andra djur eller äter mejeriprodukter så finns någon sorts våld där i botten. Hela tiden. Så jag började snarare, när jag tänkte på den här frågan, fundera på hur våldet liksom är där hela tiden. Och när det handlar om att ja, få den där steken till middag, ja då ger ju våldet ett väldigt tydligt resultat. Så det är klart att våldet hela tiden påverkar våra liv och därmed ger en massa resultat. Men våld ger naturligtvis inte rätt resultat i en massa fall. Så pass vag blir jag nog i mina försök att ringa in den här frågan.
12: Om jag får gissa vad frågeställaren är ute efter så gissar jag att det inte är liksom det här våldet som finns överallt i samhället eller så i relationer utan det handlar om våld som ett medel för att uppnå resultat. Och då på ett ganska enkelt sätt kan man väl skilja mellan, kan individer uppnå sina mål så att säga, realisera sina mål genom att använda våld? Och då tror jag att det är ett ganska trubbigt redskap ofta. De flesta sitter nog inspärrade som har försökt liksom få sina liv att gå väl genom individuell våldsutövning. Medan däremot staters våld väldigt ofta verkar löna sig helt enkelt. Man uppnår de mål man förutsätter sig. Och det är nog väldigt jobbig asymmetri här.
13: På vilket sätt menar du att stater kan uppnå sina mål genom våld?
12: Ja, de betvingar varandra. De tittar på Israel i Gaza till exempel. Man uppnår ju de mål man har genom en våldsamt utövande av det här våldet. Så att stater har en position där de kan nå mål med stöd av våld. Medan individen nog väldigt ofta misslyckas.
10: Och det beror ju på att vi har ett våldsmonopol i samhället. Att det är ju liksom bara polisen som får aktivt utöva våld och militären då i vissa fall.
12: Ja, visst.
10: Och det gör ju att vi har på någon individnivå så försöker vi just friskriva oss från att det ska liksom inte finnas våld i våra individuella relationer. Men det jag ville peka på är att våldet alltid ändå finns med i våra liv.
11: Jag tror inte att vi gör det i så hög utsträckning idag, Jonna. Jag tror inte att individuell fysisk styrka spelar en särskilt stor roll i mellanmänskliga relationer. Att det är därför faktiskt vi har kunnat få ett mer jämställt samhälle. För att vi lever i en så högteknologisk kultur. Och om man ser på det fysiska våld som utövas mellan stater så spelar ju den fysiska individuella styrkan absolut ingen roll överhuvudtaget. Utan det är ju liksom bara män som, eller, och kvinnor som sitter och trycker på knappar i olika rum någonstans. Det är ju väldigt hög utsträckning så har den fysiska styrkan fått stå tillbaka. Sen tycker jag att det är intressant med den här frågan. Alltså, egentligen är det två olika frågor. Erik undrar hur vi ser på våld för att uppnå resultat. Då börjar jag genast tänka etiskt. Men sen ställer han frågan om vi anser att våld fungerar, vilket är en helt annan fråga.
10: Ja.
11: Och där behöver man ju ha lite mer kontext.
13: Ja, finns det resultat då, som man kan uppnå med våld som man kan säga är moraliskt försvarbara, som är etiska?
10: Vi resonerar ju som om det vore så, till exempel i krig. Så dödar vi ju hejvilt och menar att det är etiskt försvarbart. Ja, men i någon sorts, eller hur, någon sorts samhällsöverenskommelse. Och om någon attackerar mig så får jag använda våld. Och om jag vill äta någon, en annan art, så får jag också använda. Så att rent etiskt, om man tittar på hur det finns någon sorts samhällelig överenskommelse, så är det ju faktiskt så att vi accepterar våld på en massa sådana platser.
12: Och personligen skulle jag säga då att det är det enklaste exemplet, det här att man dödar djur och äter dem. Det tycker jag är ett försvarligt sätt att utöva våld på. Men förutsatt att det sker så att säga, på ett sätt som inte är plågsamt för djuren och att det innebär att djuren får leva liv de annars inte hade fått leva och så vidare. Men kan man också hitta våldsutövning människor emellan som är försvarlig?
10: Boxning?
12: Nej, det tycker inte jag är försvarligt. Det är oförsvarligt. Nej, jag tycker det är svårt att hitta sådana exempel. Alltså jag är numera pacifist, tror jag, i en radikal bemärkelse. Okay. Jag tycker inte att militärt våld är försvarligt. Jag tror att det går att hitta andra lösningar på konflikter idag. Och hela den militaristiska stämning vi nu lever i är förfärlig, tycker jag. Där vi nu vänds återigen vid att acceptera våld som lösning på problem.
10: Jag tycker nog att samtyckt våld, för det finns en hel del samtyckt våld i vårt samhälle, till exempel inom boxning eller karate, liksom inom olika typer. Naprapati, BDSM-utövning. Alltså samtyckt våld är ju en spännande sfär, för där hanterar man det här våldet som hela tiden faktiskt finns i vår existens. Och bearbetar det på lite olika sätt. Däremot är jag tveksam till det där med köttätandet, men det kanske vi behöver ta i en egen fråga.
13: Torbjörn, vi har ju pratat om krig här och Jonna tog upp det, ett uppenbart exempel på våldsanvändande och där stater har framgång, sa du. Jag menar, det är lätt att tänka på Ryssland attackerar Ukraina. Vad skulle Ukraina vara idag om inte Ukraina hade försvarat sig? Du säger att du är radikal pacifist.
12: Jag tror att man kan försvara sig på helt andra sätt än militärt och det har inte varit särskilt framgångsrikt. Det gäller till och med Gaza till exempel, det här folkmordet som faktiskt har utövats gentemot människor som bor där. Jag tror att bästa sättet att försvara sig för palestinierna är också en icke-våldsrörelse som kan också väcka appell bland omvärlden och ge den typ av sympati som behövs.
13: Ja, för det är det jag undrar, Torbjörn. Är det resultatet eller etiken du pratar om här då?
12: Det är samma sak.
10: Som den utilitarist.
11: Jag skulle bara vilja fråga lite kort. Urholkar våld själen i någon bemärkelse? Alltså, finns det alltid en kostnad för våldsutövandet?
12: Det är väl uppenbart att göra det. Är det inte det?
10: Inte i det samtyckta våldet.
11: Nej,
12: jag glömde det här med sex. Och så. Det är en helt
10: och inte bara sexsport också.
12: Och sport, jag vet mer att sex. Jag tycker inte samtycke är tillräckligt för att berättiga att man skadar varandra. Men kanske inom viss vissa gränser om man också tycker det är kul och njuter av det.
13: Hur svarar du själv på din fråga, Lyra, eller varför ställde du den?
11: Jo, men det tror jag att den gör. Jag tror att det är en väldigt viktig aspekt att föra in i liksom, den globala krigshetsen och fredsfrågan som Torbjörn är inne på. Att våldet alltid har ett pris, även om man uppnår suveränitet eller liknande. Så kanske liksom, man har en stat som är rutten ända ner i själen, vad det nu betyder för en stat att ha själ. Men...
10: Mm. Och så skulle vi resonera i privata relationer, ja. Att om jag håller kvar dig med våld så säger det väldigt, så kommer vår relation, jag kommer antagligen inte heller kanske må jättebra i den relationen, men mellan stater så resonerar vi på ett helt annat sätt kollektivt sätt, och det där skulle man verkligen kunna vrida på många varv, varför det är okej stater emellan, och jag skulle nog vilja konstatera att det är, krig är inte etiskt korrekt. Ja. Oavsett om det funkar eller inte så är det etiskt fel med krig.
13: Och nu har vi vridit det sista varvet i det här svaret i Fråga filosofen. Frågan från Erik Winqvist var ju om våld kan ge resultat. Och, man kan väl säga att panelen svarar ja, men det har en kostnad. Ungefär. I Fråga filosofen i filosofiska rummet med Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Vi har fått mejl från Ingvar Holtz som har en fråga om livets slut. Han skriver att han inte har mycket tid kvar i livet, han fyller 88. Men det är inte det som bekymrar honom. Det som bekymrar honom är det som avslutar processen och som han har mött hos nära anhöriga. Han tycker att den döende borde få bestämma när den livsuppehållande behandlingen ska upphöra för att istället övergå till nedsövning när slutet närmar sig. Han tar heller inte avstånd från mer aktiva metoder där den döende förses med instruktion och tillhandahållande av lämpligt medel från någon från sjukvården fristående myndighet. Och Ingvar Holtz frågar, vad är det för filosofiskt tankegods som ligger bakom samhällets inställning om att individen inte själv ska få bestämma när och hur han eller hon vill lämna jordelivet? Lyra, vill du bena upp det här?
11: Jag tycker att det här är en föredömligt specifik fråga och vill tacka Ingvar för den. Det korta svaret på vilket tankegods som ligger bakom den allmänna inställningen till aktiv dödshjälp, det är ju då det kristna arvet, enligt vilket vi inte äger våra kroppar eller själar utan bara förvaltar dem åt Gud. Men bakom det kristna arvet så finns ju liknande tankegångar i antiken som Augustinus faktiskt åberopar sig på när han stavar ut den här hållningen för första gången i kristendomens historia. Och det är ju Platons dialog Phaidon, när Sokrates ska tömma giftbägaren och omges av sina disciplar och snacka med dem och försöker liksom förklara varför han ändå kommer att tömma giftbägaren medan de försöker avråda honom såklart. Han är redan blivit dömd till döden då. Och då säger Sokrates att det kan vara bättre att vara död än att vara levande i vissa fall. Om man till exempel lider väldigt mycket och så vidare. Och att för en filosof kan det specifikt vara bra att själen skiljs från kroppen. För kroppen menar då Platon slash Sokrates alltid fördunklar sanningen i någon bemärkelse. Men man har liksom inte rätt att göra av med sig själv hur som helst, säger Sokrates. Så här är ett av liksom de få passager där Sokrates bara refererar till gudarna utan att liksom ge några fler rationella argument för varför gudarna har rätt. Bara efter tecken från gudarna eller liknande får man ta koll på sig själv. Och det tycker han att han har fått. Hans daimon har sagt till honom att han ska tömma giftbägaren efter det här. Och då citerar han mysterierna så här. Vi människor befinner oss i ett slags fängelse och ingen får lösgöra sig själv eller rymma från det. Och han kallar det för ett mäktigt ord, men svårt att begripa. Och det är det här som det kristna, i det kristna arvet sen blir, ja men människan är gudens egendom. Och självmord har ju straffats otroligt hårt genom kristendomens historia. Man har inte fått begravas i vigd jord och så vidare. Och sen tar ju upplysningen över det här synsättet i hög utsträckning. Jag menar, det okränkbara människovärdet hos Kant ekar ju av ett kristet arv. Människan är alltid ett mål i sig, aldrig ett medel. Och oavsett hur uselt någon människas liv är så ska det aldrig behandlas som ett ting. Och det menar Kant att man gör när man tar koll på sig själv, att man behandlar sitt eget liv som ett objekt liksom. Och därför är det per definition fel. Ja, Ingvar verkar ha koll på tanketraditionen inom medicinen. Den hippokratiska eden om att aldrig ge någon gift och aldrig göra skada.
13: Nej, för han har en tanke om att ska man få hjälp att lämna livet så att säga, så kanske det kan ske genom en instans utanför.
11: Precis, någon fristående myndighet. Och då undrar jag, vad ska det här vara för myndighet? Ska den vara liksom så här demokratiskt vald? Eller liksom, hur ska det här maktutövandet ske? För det här är ju en annan del av det samhälleliga tankegods, liksom, alltså samhällskontraktet, att medborgarna alltid ska skyddas av samhället och sådär, som blir lite problematiskt i frågan om dödshjälp. Hur kan man garantera att en sån här institution inte bara börjar avrätta människor lite godtyckligt?
10: Jag tänker att utöver de där historiska beskrivningarna som Lyra gav, så är det ju tanken om slippery slope som gör att dödshjälp är så svårt. Men det finns ju fall där i princip alla så här känner, ja, men låt människan bara få ända, liksom, ta slut på det här lidandet vid väldigt allvarliga sjukdomar och så. Och där det är på ett sätt ganska oproblematiskt. Men sen är det där, du är inne på det lite grann på slutet, Lyra, med situationer. Okej, okay, om det är okej. Okay. Men den här situationen då? Och den här situationen när en 20-åring som är mår riktigt dåligt, liksom psykiskt dåligt under en period, ska den också få göra det då? Och ska vi kanske, det här är dyra människor, ska vi kanske liksom till och med uppmuntra någon som har varit sjuk psykiskt eller fysiskt länge? Ska sjukvården börja rekommendera och informera om den här vägen och tala om den?
11: Jag tror och vem ska utföra
10: och vem ska
11: här
10: göra
11: boken?
10: Det? Så att den här liksom hårda gränsen vid nej, inget assisterat självmord någonsin är okej. Jag tror att den först och främst beror på att det är så otroligt svårt att dra den där gränsen.
13: När håller du med om det, Torbjörn? Du har ju sysslat väldigt mycket med de här frågorna.
12: Jag har sysslat väldigt mycket med de här frågorna, men jag tror Lyra har rätt delvis i att det finns ju en sån här kristet etisk tradition. Men den bröt sig, kan man säga, när vi legaliserade abort. Så det är en besynnerlig asymmetri.
11: Då att man, bröts den hippokratiska eden också.
12: Man kan döda foster som har hela livet framför sig. Men man kan inte tillgodose en önskan från en 83-88-årig person som önskar få hjälp med att avsluta sitt liv.
13: Så och det handlar ju om vid livets slut också.
12: Ja, som jag menar, det är en väldig skillnad här. Så att det, i så fall så tror jag att Jonna har mera rätt i att det man idag lutar sig åt är mer någon sorts utilitaristiska former av oro. Att man, var ska det sluta om man börjar tillåta? Men där är vi ju en process. Frågeställaren undrar, skulle man inte kunna få säga nej till livsuppehållande behandling? Den rätten har man ju idag. Skulle man kunna få sova istället in i döden? Där är vi ett gränsland. För ungefär 25 år sedan var det ett rättsfall med en läkare som bedrev det som kallades terminal sedering. Han avbröt vätske- och näringstillförseln hos de här personerna som ville dö, svårt cancersjuka patienter. Och så fick de sova in i döden. Det där betraktades då för 25 år sedan som mord eller dråp. Men är ju sånt som förekommer idag inom sjukvården. Man får inte använda ordet terminalsedering, det ska heta palliativ sedering eller någonting annat. Problemet är att patienten är väldigt maktlös. Det hänger helt på om man hittar en läkare som är beredd att hjälpa en på det sättet. Men vi är ju redan på en slags slippery slope mot att legalisera, vill jag påstå. Det finns en stark opinion för att legalisera. Så jag skulle säga idag den svåra frågan är att just hitta en form av lagstiftning som besvarar de där frågorna som kanske väcker oro. Ska psykiska diagnoser kunna kvalificera eller inte? Det gör det till exempel i Nederländerna. Ska man behöva vara döende eller lider man bara väldigt svårt under väldigt lång tid? Är det lidande som är viktigt? Man har ju legaliserat på många olika sätt eutanasi, dödshjälp och läkarassisterade självmord. Så där tror jag att egentligen diskussionen borde föras idag.
10: Vi har redan påbörjat slippery slopen.
12: Vi har påbörjat den där slippery slopen mot någonting som förhoppningsvis blir ett bra ansvarsfullt hantering av det här.
10: Och det som också
12: problemet.
10: Sker är ju att personer som då har råd åker utomlands där det är legalt ja, visst, och gör ja, visst. Det i Schweiz.
12: Ja, värre än så. Alltså, en god vän till mig som alltid har varit den som fått tala mot eutanasi när jag har pratat för, hade plötsligt ändrat sig. Varför? Jo, därför det finns en svart marknad, också i Sverige. Och har man tappat greppet från samhället på ett sida på det sättet, man har folkopinionen emot sig, man har patienter som tar antingen medicinsk turism eller till och med kan köpa tjänsten i Sverige, ja då går det inte att hålla emot längre, så att vi kommer att få en lagstiftning.
10: Och det har ju varit
12: min övertygelse.
10: Det har ju varit ett centralt argument för abort också.
13: Jag tänkte på den här frågan som Ingvar Holtz också tog upp, alltså vem som ska hjälpa en person som vill dö i livets slutskede. Hur svår fråga tycker ni att
12: om man ser på Nederländerna där man kan välja läkarassisterad dödshjälp eller att göra, och där man alltså måste göra det själv eller att läkarna utför det, då väljer nästan alla att läkaren ska utföra det. Och det är klart man vill att ha främsta expertis här så att man inte misslyckas, men i inget land så är det en plikt för läkaren att göra utan bara en rättighet. Så det har aldrig uppstått några problem egentligen med att man behöver ha någon sorts samvetsklausuler eller så.
10: Läkarkåren är så fixerad förstås vid att bota. Men i den palliativa vården så handlar det om att dö väl. Alltså, där finns det faktiskt en enorm kompetens också att hantera döden på ett sätt som jag tycker saknas i resten av samhället. Så jag skulle känna mig rätt trygg med att lämna över det till precis den.
13: Med det så rundar vi av svaret till Ingvar Holtz. I Fråga filosofen i filosofiska rummet med Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Kalle i Sundbyberg har en fråga som utgår från debatten om vad som är vackert och fult när nya byggnader ska uppföras. Till exempel var det en häftig debatt när planen för ett nytt Nobelcenter vid Slussen i Stockholm presenterades. Kan man objektivt säga vad som är vackert och vad som är fult? Eller handlar det om den egna subjektiva smaken? Frågar Kalle. Och Torbjörn, vad svarar du?
12: Spännande fråga vill jag först säga. Tack för att vi fick den. Man måste nog göra distinktioner här mellan olika frågeställningar. Om någonting är vackert eller inte, det är på något vis en lite platt fråga i sammanhanget, även om den har en plats där till sist. Men ändå, man kan fundera över estetisk njutning, alltså hur reagerar vi på de här byggnadsverken? Jag får det där man skulle kunna en estetisk njutning. Alltså i estetik brukar man ju skilja mellan någon sorts distanserad njutning som man får av estetiska objekt. Och man vill inte räkna in här, om man tittar på Bragolins gråtande barn till exempel.
11: Inte ren sentimentalitet,
12: utan det ska vara någon sorts... Och när det gäller arkitektur är det mycket lättare att göra den här distinktionen än när det gäller bildkonst och så. Därför att om vi tittar på hus så är det väl ganska mycket den typen av åskådning som estetiker brukar intressera sig för. Och då finns det studier, det finns framförallt en psykolog, Daniel Berlin, som har studerat hur människor reagerar på just byggnader. Lite platt på ett sätt, men det är ändå ganska övertygande. Det verkar inte bara vara en subjektiv upplevelse, utan det finns något system i hur människor i allmänhet reagerar på byggnader. Och det är två aspekter då. Är det enkelt eller är det komplext? Är det tråkigt och välkänt eller är det överraskande och nytt? De här dimensionerna spelar roll. Man får en sorts normalfördelning så att när man riktigt njuter av en byggnad, ja då är den inte för invand utan den är lagom ny och utmanande och inte för enkel utan det finns en komplexitet i den och så. Och så kan man få en sån där kurva på det. Ett problem är naturligtvis att man vänjer sig också vid hus. Ta operahuset i Sydney till exempel. De flesta tyckte det var förfärligt och bara ett kaos av olika figurer och men nu tycker man ju det är fulländad estetik. Jag tror att man kan svara på den frågan på det viset att vi tenderar att reagera på ett ensartat sätt på byggnader ändå. Så det finns någonting i det. Och då tänker jag på hur vi reagerar. Och det har inte så mycket att göra om de är vackra eller fula, det tror jag. Ja. Men sen kan man ju fundera över den djupare filosofiska frågan här om estetiskt värde också, tycker jag. Den hör ju hemma i sammanhanget. Kan en byggnad, ett byggnadsverk, vara värdefullt, estetiskt värdefullt? Alldeles bortsett från om vi gillar det, om någon får tillfälle att gilla det eller ej. Anta att man håller på att renovera Köln-domen och världen går under. Ska vi ändå renovera den? Ska vi liksom lämna efter oss detta kulturarv eller inte? Är det viktigt eller inte? Vissa filosofer har sagt att det är viktigt.
11: Varför ska man ens ställa den frågan?
12: G.E. Moore säger att det är viktigt. Att det, även om ingen kan säga det. Henry Sidgwick säger nej, det spelar ingen, vi ska inte göra några ansträngningar.
11: Vi har väl verkliga problem att ägna oss
12: då. Ja, okej. Okay. Men många skönandar skulle nog ändå säga att estetiska föremål har egenvärde. Och det är inte bara att vi njuter av dem eller så. Så jag tycker det är en intressant fråga att ställa i alla fall. Och i så fall, hur stort det där värdet är. Och sen har vi det där med skönhet. Det tror jag, det är väl, om vi tänker på skönhet hos människor och så där, det är väl någon sorts genomsnittlighet bara. Så det är en ganska platt och ointressant dimension av det hela. Men det estetiska värdet, egenvärdet, är filosofiskt intressant att fundera över om det finns eller inte. Och hur vi beter oss när vi tittar på byggnader är också förstås viktigt. Om det finns gemensamma sätt att ta till sig dem. Och den här Daniel Berlin hävdar att det här är också oberoende av kultur och annat.
13: Vad säger ni andra med tanke på de enorma bråk som ändå blir faktiskt kring byggnader? Och det finns ju en politisk fråga vad det ska vara för byggnader, om de ska vara i lite mer traditionell stil. Och, ja. Så att jag ifrågasätter, Torbjörn, att människor tenderar att reagera på liknande sätt.
12: Ja, men då är det att de ligger lite olika i fas med varandra. Liksom. Vad som är nytt för den ena kanske är invant för den andra och så vidare. Och åtminstone om den här Berlin har rätt i sina studier. Han är psykolog och han har tittat noga på detta.
13: Lyra på hugget.
11: Jag sitter och kokar här. Skönhet är ingen intressant filosofisk fråga. Alltså, förlåt, Torbjörn, som estetiker så blir jag fruktansvärt upprörd här. Jag tycker skönheten är extremt intressant filosofiskt just för att det inte går att mäta objektivt, även om det finns väldigt många analytiska estetiker som håller på och intresserar sig för neurovetenskap och försöker mäta hjärnaktivitet på olika sätt och variationer i hudtemperatur när man kollar på olika tavlor och sådär, tycker jag är trams. Det man kan göra med skönhetsomdömen är att man kan kvantifiera dem sociologiskt. Alltså man kan uppskatta hur många människor i vilka samhällsgrupper tycker att vad det är vackert och inte, och få en relativ förutsägbarhet i det, tycker jag också är ointressant. Litteraturvetenskapen håller allt mer på att gravitera mot någon sorts sociologi. Jättetråkigt. När estetiska frågor är så intressanta och handlar så himla mycket om vad det är att vara människa. Och där är ju väldigt mycket en kantian. Alltså jag tycker liksom att skönhetsomdömet har en subjektiv universalitet, vilket är ganska komplicerat.
13: Vad betyder det?
11: I korthet, ni känner du Cecilia, stelade till på stolen. I korthet betyder ungefär att det är ett subjektivt omdöme. Det handlar om någonting som händer inom mig. Men eftersom, menar Kant, vi kan anta att andra människor fungerar ungefär som vi själva, så borde de kunna uppleva det här vackra ungefär på samma sätt som jag gör det, vilket skapar en impuls som är kopplad till upplevelsen av det sköna, att bråka om sitt omdöme och att vilja övertyga andra. Och det här är på något sätt fundamentet för vår mellanmänsklighet, enligt Kant. Så det är en väldigt viktig filosofisk fråga.
10: Jag tänker att det verkligen handlar mycket om den där relationen mellan individ och kollektiv. För den estetiska blicken, den formas ju alltid av en tradition. Jag tänker inte minst när det gäller hus. Så det är helt uppenbart att hus ser väldigt olika ut i olika tider. Det är väldigt svårt att se något sorts universellt. Det här är huset med stort H. Sådär. Men här är det då också att vi hör till olika bildningstraditioner. Arkitekter har sett mängder av hus och liksom, odlat olika typer av nyanser av det här. Har naturligtvis ett annat omdöme i frågan, uppfattar skönhet på ett annat sätt än en person som, alltså det handlar ju väldigt mycket om associationer när det gäller hus. Vad är det som finns runt det här huset? Hur lever man i det? Och den här röda stugan med vita knutar som liksom lovar någon sorts bortglömd idyll, den står ju sig fortfarande väldigt högt. Alla arkitekter blir ofta väldigt irriterade på det. Så där, den där spänningen finns ju däremellan. Så det är uppenbart att det är någonting vi vill bära tillsammans. Att det säger någonting om vår historia. Att det säger någonting om vad som är viktigt i relationen till någonting. Det är där skönheten bor. Och där håller jag med Lyra om att spänningen ligger just i när subjekten måste få bråka om det här. Just för att vi inte är överens, men vi hör till samma kollektiv.
12: Jag tror ändå att frågan om skönhet rent estetiskt är övervärderad i så fall. Om man som jag har spelat blåsmusik som komponeras av Dror Feiler exempelvis, så vet man att det kan finnas konstnärliga ideal som bygger på att skapa konstprodukter, och det gäller också säkert i arkitektur, som inte ska vara vackra att titta på, men som ska på annat sätt väcka vårt engagemang och vara komplexa och samtidigt enhetliga och så vidare. Så jag tror att just skönheten, det är den plattaste av alla kategorier i estetiken. Men det finns så mycket djupare sätt att närma sig ett konstverk på. Och då tror jag, och sen finns naturligtvis att man kan mäta hur folk gillar och ogillar. Och det är det den här Burline har gjort när det gäller arkitektur. Och det är naturligtvis så att arkitekter har mycket större hunger på nymodighet än vad folk i allmänhet har. För de är så avtrubbade, kan man säga. De har sett så mycket redan i den här vägen. Så att det blir individuella variationer av det slaget. Men jag undrar om inte den här Burline har rätt i att de här två dimensionerna är ändå viktiga. Det får inte vara för tråkigt, det får inte vara för järvt utmanande, det får inte vara för platt och enkelt, det ska vara en viss komplexitet. Och de där värdena måste vägas samman.
13: Jonna och Lyra, ni som ändå tänker er att skönhet hos en byggnad, det är inte ett objektivt värde i det. Man kan inte säga det objektivt. Hur ska man kunna liksom enas då om byggnader i det offentliga rummet? Som kommer folk man tycker aldrig olika, som om ja. Människor har helt olika smak.
10: Man bråkar om det. Mm. Och sen så är det några som har mer våldskapital än andra, och så blir det så. Psykiskt våld.
12: Ja, ofta röstar man med de saken, men det kan du se som våldsutövning kanske.
11: Det är väl pengarna som styr i slutet.
12: Och pengarna som styr förstås.
13: Med detta får frågan från Kalle i Sundbyberg anses då besvarad. Panelen är delad om något kan vara objektivt, vackert och vad det egentligen är man strävar efter när man sätter upp nya byggnader. Det här är Fråga filosofen i Filosofiska rummet med Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Och nu ska vi svinga oss ut i evigheten. Erland Svensson vill ha hjälp att förstå en känsla som följer honom genom livet. Han är rädd för sin egen död, för att inte finnas. Tankar som väcker ångest och är förlamande. Det har blivit allt mer uppenbart för Erland att det inte är själva döden som är skrämmande, utan tanken på evigheten. Men märkligt nog är det endast evigheten framåt i tiden som är skrämmande, skriver han. Att jag alltid, i all tid, inte mer ska finnas. Men evigheten har väl funnits innan jag blev till och blev till liv. Men denna evighet, att jag i evighet aldrig funnits, är inte alls skrämmande, skriver Erland Svensson. Jonna, hur förstår du den här känslan?
10: Ja, tack Erland. Jag tycker det är en väldigt fin fråga. Och kanske inte helt ovanlig känsla. Och jag tror att han inte känner liksom oro eller tycker att det är obehagligt med evigheten innan han föddes, är ju för att den evigheten bär ju på ett löfte om att han ska finnas. Och han sitter ju med facit, han fanns ju. Medan evigheten efter är aldrig mer. Så att värderingen och skillnaden mellan de två tycker jag är uppenbar. Det vill säga, evigheten är inte bara ett sorts neutralt tillstånd i Erlands och min uppfattning, utan evigheten är en typ av liksom rörelse som pågår. Då tänker jag också att det handlar väldigt mycket om det här jaget förstås, som inte fanns, nu finns och sen inte kommer att finnas. För är du, Erland, är du bara det här jaget som finns just nu? Eller är dina idéer, dina bilder, din materia, din energi, allt det har ju på något sätt funnits innan. Jag tycker om att tänka i termer av hela universum som en självformande materia som rör sig och ständigt tar nya former. Alltid har någon sorts form. Och sen så en dag så är det blob, så är det en blob som frigör sig från den här självständiga materian och blir just den här formen som är Erland. Och sen så i slutet av livet så upplöses den och utgår och blir nya blobbar. Om man liksom har den typen av bilder framför sig, så betyder det att det där som är jag, delar av det har alltid redan funnits och delar av det kommer alltid sedan att finnas eller liksom hitta någon annan form. Jag kan tycka att vi pratar för mycket i termer av ett väldigt individualistiskt perspektiv där jaget är helt separerat ifrån och plötsligt bara uppstår och sen bara inte finns. Tittar man på materien så är det uppenbart inte sant. Vi kan ju diskutera medvetande här förstås, men dina tankar och idéer och vad du säger och gör till andra och så, det kommer ju också att leva vidare i andra och ta nya former. Så jag vill inte säga att din ångest här är irrelevant, för det där jaget och dess liksom unika form och det här medvetandet som finns just nu, ja, det kommer ju inte att finnas igen. Och vi upplever den här kontinuiteten under ett liv. Så att det finns ju också någonting som knuffar tillbaka oss till det här, den här ändliga tillvaron. Och att faktiskt få ta tillvara på den.
11: Mm. Jag tycker det här är en väldigt fin fråga. Det här är på något sätt grundimpulsen till filosofi. Åtminstone om man får tro vår gamla goda vän Platon. Att rädslan för döden, säger Sokrates i sitt försvarstal. Det är liksom ingenting annat än att tro sig vara vis när man inte är det. Alltså att tro sig, att veta att döden är det värsta som kan drabba en människa. Det skulle kunna vara det bästa som kan hända en människa. Det vet vi inte. Och hur man väljer att förhålla sig till sin dödsrädsla, om man försöker döva de tankarna, trycka undan dem, eller om man istället försöker fördjupa dem, för det är den yttersta okunskapen på något sätt. Det är impulsen till filosofi. Så Erland har alla förutsättningar med den här ångesten till att bli en god filosof. Om han bara väljer att fördjupa tankarna istället för att försöka tränga undan dem och hitta tröst eller sådär.
12: Alltså det är ju en gammal klassisk frågeställning förstås. Epikuros sa ju att vi ska inte frukta döden för vi är aldrig döda.
13: Mm. Vad menar den med det?
12: Ja, där jag finns inte döden, och där döden finns så finns inte jag. Jag finns inte när jag död. Jag fanns inte innan jag föddes. Och då sa Lucretius, just precis som frågeställaren här säger, att Erland, att du behöver inte oroa dig heller för all den där tiden som du berövas genom att du dör. För du är ju inte orolig för den tid som fanns innan du föddes. Men Erland går ju inte på det argumentet. Han tycker att det är en viktig skillnad här mellan det förflutna och framtiden. Och den kan man ju förstå psykologiskt på det sättet. Det är ju lätt att föreställa sig vad det är att man kunde fortsätta att leva ännu 2, 5, 10 eller 20 år till. Men det är nästan omöjligt, eller har varit omöjligt, att föreställa sig att man kunde ha fötts 20 år tidigare. Det hade ju inte varit jag, tänker man på något sätt. Men numera är ju det möjligt. Tänk att om Erland hade varit resultatet av en provrörsbefruktning där ett embryo hade legat nedfryst i 20-30 år innan det implanterades. Så att egentligen hade han kunnat födas 20-30 år tidigare. Och då hade han fått uppleva 70-tal och sånt vidare på ett sätt som ja, nu, jag vet inte hur gammal han är, men man kan laborera med olika åldrar.
10: Det är fortfarande ganska som petigt i det här evighetsperspektivet.
11: Utgår det också från att människan är sitt DNA-punkt?
12: Nej, det är ett embryo som redan finns, så att säga. Så, åtminstone kristna skulle säga att det var han som fanns där i frysen.
11: Men han
12: missade 30 år av föregående liv, alltså det går att föreställa sig det. Mm. Och då är det kanske, det tycker jag är psykologiskt intressant, är det då inte möjligt också att tycka att det hade varit väldigt kul att få vara med om de där sakerna som äldre pratar om nu. Och då blir det symmetriskt igen. Och då måste man hitta någon annan tröst. Min allmänna idé här är ju att vi måste sluta vara så egoistiska. Det är inte viktigt att jag just är med, att jag var med eller att jag kommer att vara med. Det är viktigt att det finns någon. Det fanns ju några då, och att det kommer några i framtiden, och att vi inte tar koll på mänskligheten. Om man gör upp med sin egoism på den punkten att jag måste vara närvarande, då kan man också försona sig med döden. Men rent psykologiskt går det också att konstruera en situation där man kan beklaga att man inte var född tidigare, och det är begripligt.
11: Men en avgörande skillnad är också att man får höra talas om vad som har hänt i historien före ens födelse, medan man vet att när man dör då kommer man inte ha någon aning om vad som händer i världen överhuvudtaget någonsin igen. ur det perspektivet är det ju rationellt att känna att det inte är samma sak.
13: Men vad väcker det för känslor då, tänker du?
11: Ja, men att man känner att historien tillhör en på något sätt. För att det är historien fram till min födelse och det är en historia som jag kan få kunskap om. Den är inte bara uppslukad av ett intet.
10: På det sättet har jag varit där trots att jag inte levde, så att säga. För det finns ett kollektivt, jag är del av ett kollektivt minne.
11: Det är inte bara ett liksom avgrundsdjupt mysterium.
10: Men jag tänker att vi skulle ändå kunna ge lite till på det här med liksom att jag finns, som Torbjörn var inne på. För det är också så att om jag ska finnas för all evighet, som en del tänker, en transhumanistisk inriktning till exempel, att vi ska leva, vi som finns just nu ska leva helst för alltid. Men det gör ju just att vi inte kan få barn, för då blir det överbefolkat. Den där egoismen blir ju väldigt tydlig, att jag ska finnas för alltid, och då finns inte utrymme för andra. Men jag tänker att det finns ett annat sätt också att möta det där, och det är att hitta i sig själv de lager som både har funnits tidigare och kommer att finnas senare. Jag tänker på hur jag i livmodern går igenom en massa av evolutionens utvecklingssteg. Jag bär liksom på hela evolutionens minne i min egen kropp. Och när jag dör så kommer liksom andra delar att leva vidare. Så det är inte heller så att det här jaget är helt stängt. Utan det finns delar som går vidare på olika sätt och som hämtar från tidigare. Så kanske ska vi inte se på jaget som den här helt separata, autonoma, avskurna delen. Utan snarare som någonting som för en liten

0: en yttersta gräns för det.
1: Erland skriver ju själv att han har kommit på att det handlar om den här tanken på evigheten som är skrämmande egentligen, att det inte är döden. Är det någon skillnad på döden och evigheten?
0: Alltså det är ju två outgrundliga begrepp. Alltså som vi inte kan ha slutgiltig kunskap.
2: Men det som är fint med evighet är ju just att det fortsätter. Alltså det är ju någon sorts liksom förvissning om att ja, döden, just det här medvetandet som Lyra liksom formulerar, ja men det kanske försvinner. Men någonting finns kvar. Så att det är ju liksom någon sorts nästan intuition om att det finns tid trots att inte jag finns. Så att jag tänker att evighet på det sättet liksom bär på något sorts liksom positivt liksom grundton, och att det kanske är just den där grundtonen i evigheten som också är att ja, men då vill jag ju vara med om det på något sätt, och så blir det liksom lite konflikt med döden som är så negativ och liksom ett slut.
3: Så att det finns en ganska vardaglig och enkel tanke här ändå, att livet har hållit på väldigt länge i alla fall, och kanske oändligt länge innan jag kom till, och så samma sak åt den andra hållet så att säga framför. Och Erland tycker det är otäckt det här att det ska, och det får man ändå respektera, den känslan inför den evigheten eller långa tidrymden som kommer efter att han är död. Men jag tror som sagt att man kan försona sig också med det. Knepet är just att inte lägga så stor vikt vid att det är jag själv som finns, utan att det finns någon som har ett lyckligt och bra liv.
2: Och där är vi faktiskt ovanligt överens.
0: Ja, där tycker jag att ni brister i filosofisk öppenhet båda två. För att poängen här är ju inte att hitta någon slags tröstande dogm att luta sig mot. Utan poängen är att fördjupa sig i det vi inte vet.
2: Ja, men varför fick du dogmen ifrån? Jag tänker att fördjupandet i det är just att undersöka i sig själv. Att se vilka lager som kan leva vidare.
0: Det känns som ni letar efter tröst här och inte sanning, eller?
3: Jag söker tröst i sanningen, ja, om att jag inte betyder så mycket.
1: Hörrni, i de här frågorna kan jag tycka att det är skönt med lite tröst också, mitt i alla de här evigheten och döden. Och så funderingarna som ni har haft nu kring vad det är som kan förklara Erland Svenssons känslor inför döden och evigheten. Och det var allt från Fråga filosofen och Filosofiska rummet den här gången. Och svarande filosofer var som vanligt Jonna Bornemark, professor vid Södertörns högskola, Torbjörn Tännsjö, professor emeritus vid Stockholms universitet, och Lyra Eriksson Lindbäck som även är författare. Tack för att ni var med.
0: I evighet. Amen.
1: Tack alla som ställde frågor och såg till att vi fick olika funderingar om evighet och vad som är en objektivt vacker byggnad med mera. Tekniker var Maria Stockhaus, producent Marie Liljedahl, Cecilia Strömberg-Wallin heter jag. Tack för oss. Ha det så bra.
4: Och fler funderingar från lyssnare får svar i programmet Allvarligt talat. Den här veckan med Kjell Westö. Söndag eftermiddag klockan 5. Om en minut, fredagens tankar för dagen.
5: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
6: Traditionellt så har behandling av depression handlat om att lindra de mörka känslorna. Men nu visar forskning att det kan vara mer effektivt att istället satsa på att träna upp förmågan att känna glädje. Hur gör man egentligen det när inget känns bra? Och varför kan det vara meningsfullt även för vardagsdystra och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
7: I hjärnan på Louise Epstein.
4: Söndagar 7:30 på morgonen i P1. Och när du vill i Sveriges radioappen.
8: Jag trodde ju fram till jag var 40 år att jag höll på att bli galen. Jag försökte ju vara normal. Så ville jag ju inte... Jag pratade ju aldrig med någon om att jag hade tics. Eller att jag hade lust att säga knäppa grejer.
9: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat.
4: Och hela serien finns i Sveriges radioappen. Sök på Funk. Nu tid för tankar för dagen med Sverker

0: Holger Sörlin, historiker och författare.
1: Förmåga var en gång ett vackert ord. Det var ljust och ville mycket. Vem vill inte räcka till randen av sin förmåga? Eller hjälpa så långt jag förmår? När någon hade en förmåga så var den ofta särskild. Man kunde säga, den förmågan är det bara hon som har. En sådan förmåga måste sitta djupt, på något sätt höra ihop med människan själv. Den som visade talang kunde kallas en verklig förmåga. Förmågan satt i den enskilde. Kanske skulle den utvecklas till sitt fulla mästerskap först när individen nådde vuxen ålder. Av en sådan förmåga kan det bli en stjärna. Det berodde på hur hon förvaltade sitt pund. Motsatsen fanns förstås, oförmågan. Även moralen hängde ihop med något vi måste förmå. Som att avstå från farliga lockelser. Men han saknade förmågan att säga nej. Å andra sidan, den som hade samvete kunde inte förmå sig att synda. Förmåga var en egenskap och den fanns inuti oss. Men det var då. Också du som lyssnar har säkert tänkt på det, att förmåga inte längre handlar så mycket om egenskaper hos enskilda. Som det står i ordboken, möjlighet att utföra något som enbart beror av inre egenskaper eller dylikt, särskilt hos levande varelser. Istället förekommer det nu i offentligheten påfallande ofta när det handlar om stora kollektiv. Vi har förmågor, heter det nu. Vi syftar på hela Sverige. Ganska ofta sådana förmågor som NATO kräver att vi har i Sverige. Och i plural, trots att ordboken om förmåga särskilt påpekar knappast plural. Våra förmågor har på kort tid blivit först och främst en fråga om bestämda kvantiteter. Antal ubåtar, antal luftförsvarssystem. NATO har bestämda förmågemål, det vill säga beskrivningar av den möjlighet att åstadkomma en effekt eller ett önskat resultat som bör finnas att tillgå vid en viss tidpunkt. NATO har också 7 civila förmågekrav. Dessa ord från Försvarsmakten har blivit dagligt tungomål i myndigheter, kommuner och regioner. Sverige ska säkra förmågor inom dricksvattenförsörjning, energi och digital infrastruktur. Även befolkningen omtalas allt oftare som en massa i besittning av förmågor att vara responsiva, digitaliserade och kunna hantera sin vevradio. Till och med kulturen, detta förut som marginaliserade fenomen, har upplevt en liten renässans eftersom kulturella förmågor verkar kunna ge utdelning i det rådande säkerhetsläget. Men vad vi själva förmår, vi enskilda, ofullkomliga människor, verkar ordens nya befälhavare bry sig allt mindre om. Plötsligt är vi så upptagna av förmågor som andra bestämt åt oss att vi står handfallna inför det faktum att våra barn inte längre lär sig läsa och räkna. TikTok, AI blir deras förmågor. Medan den verkliga förmågan är samlad hos en opersonlig instans någonstans högt över våra huvuden där den hanteras av ett litet fåtal som begär mycket stora resurser för att nå sina förmågemål utan att vi får veta så mycket om vad detta fåtal till sist förmår.

0: Och där slutar fredagens tankar för dagen med Sverker Sörlin. Om 5 minuter får vi ekonheter. Om 9:03 ska vi än en gång sända förmiddag i P1. Nu närmast klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska försöka bilda regering igen. Idag gav talmannen Andreas Norlén tillbaka uppdraget till henne.
2: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
1: I måndags sa Magdalena Andersson att hon inte kunde bilda en regering nu. Det var efter att Vänsterpartiet sagt att de inte tänkte rösta på Socialdemokraternas förslag till talman. Men nu ska Magdalena Andersson alltså försöka bilda regering igen. Talmannen säger att det här är en fortsättning på det första försöket.
2: Ja, men jag ser det som att det i grunden är samma sonderingsuppdrag. Att det som hände i måndags och det som har hänt under veckan har varit ett slags hack, en fnurra på tråden.
1: Socialdemokraterna fick tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet flest röster i riksdagsvalet. De här 4 partierna vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Men partierna tycker olika om flera andra viktiga frågor och har haft svårt att komma överens. Den största frågan handlar om vilka partier som ska få vara med i regeringen. Andra viktiga frågor handlar om ekonomi, pengar. Talmannen säger att Magdalena Anderssons nya försök att bilda regering börjar först på måndag. Och så här säger han om pausen på några dagar.
2: Jag vill ge partierna viss tid för eftertanke innan den formella processen återupptas. Det är en signal om att det krävs eftertanke och omprövning för att processen ska kunna föras framåt.
1: Och när Magdalena Andersson har jobbat klart ska riksdagen rösta om de vill ha henne som statsminister eller inte. Innan riksdagen röstar ska Magdalena Andersson berätta vilka partier hon vill ha med i regeringen. Nu ska det handla om parafotboll. I helgen var det turneringen Västkuppen i Göteborg och tjejerna i laget Progress åkte dit hela vägen från Karlstad. En av dem var Nora.
3: Det är kul att få vara med i ett lag och spela och åka på cup fast man inte alls är bra på fotboll. Jag önskar alla hade den lyxen.
4: I den piskande Göteborgsvinden står 7 tjejer i grönvita fotbollskläder. Sofia rättar till strumporna över benskydden.
5: Jag brukar vara back och när det är back och när jag får en bär så är det vum.
4: Sofia spelar egentligen i Säffle SK. Men Progress frågade om hon ville följa med till Göteborg.
5: Jag blir jätteglad och tackar jag. Få bo på hotell med 4 tjejer och umgås med detta laget. Det är helt otroligt. 2, 3, 4!
3: Jag vet inte hur man ska förbereda sig. Men jag tror inte man ska äta morotskaka innan, men det var ju gott.
4: Nora mår lite illa efter att ha tagit för sig av hotellets kakbuffé.
3: Jag vet inte om jag har lärt mig om morotskaka för att jag känner att jag kommer göra om det om jag får chansen igen.
4: Trots mycket energi och hjälpen från Sofia tycker Nora att matcherna är svåra.
3: Det är tråkigt. Det hade varit roligare om man var på samma nivå så att det var ungefär jämnt. Men det är fortfarande kul att komma iväg på cup och åka till Göteborg och vara med laget och så.
4: Det är först i näst sista matchen som Progress lägger sitt första mål. Cynthia berättar vad som hände.
6: Jag vet att jag fick boll i pannan, men tydligen så blev det mål utan att jag vet om det.
7: Hur känns det då?
6: Bra men konstigt.
8: 12 minuter kvar, en armväg till.
7: Gör det någonting om ni vinner eller förlorar?
3: Jag vet inte. Det är väl hur stämningen blir i laget efteråt. Det blev ett mål till andra laget igen då.
4: När domaren blåser för sista gången kliver Sofia och de andra tjejerna av planen.
7: Sofia, hur känns det?
5: Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Förlora 4. Men jag är otroligt glad att jag får med i Karlstadlaget. Ber det mig igång så ger vi igen ett. Det är inte slut än.
1: Reporter var Celine Henriksson. Jag heter Leila Karlsson. Trevlig helg.
9: Skogsstyrelsen tvärvänder nu och vill börja kartlägga värdefull natur igen, trots att man stoppade det här arbetet för några år sedan. Enligt Skogsstyrelsen så måste avverkningen av naturskogar stoppas för att Sverige ska klara målet med en levande skog. Staffan Norin, generaldirektör för Skogsstyrelsen.
10: De skogarna har utvecklat sina naturvärden under hundratals år och är särskilt värdefulla. Och vi behöver identifiera de skogarna, vi behöver föra en dialog med skogsföretag och skogsägare om hur kan vi bevara de här eller anpassa skötseln så att vi inte äventyrar naturvärdena. Och det är bråttom och det är skyndsamt, för att de skogarna kommer vi kanske inte ha kvar om 25-50 år.
11: Skogar som aldrig tidigare kalhuggits huggs nu ner i rask takt enligt Skogsstyrelsen. Och nu vill myndigheten få koll på var i landet det finns kvar sån här värdefull natur som hotade djur och växter behöver för att överleva. Och föreslår att regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att gå ut och inventera värdefull skog igen. Ett arbete som stoppades för några år sedan efter kritik från skogsägarhåll.
12: Var det ett misstag då att sluta och göra de här inventeringarna av värdefull skog?
10: Vi har ju alltid behov av att veta mer kunskap om skogen, och den inventeringen var väldigt bra för sin tid. Nu behöver vi jobba på ett nytt sätt för att få ett mycket effektivare, mer heltäckande kunskap om skogen.
11: Men nu måste regeringen också skjuta till pengar för att betala skogsägare för att inte avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
10: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra det genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt, men man får ekonomisk ersättning.
9: Skogsstyrelsen Staffan Norin där, reporter Magdalena Martinsson. Ekot har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren för en kommentar. I Storbritannien så åtalas en 28-årig man för att ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Mannen misstänks för att ha planerat någon form av terrordåd under sommaren, och enligt tidningen The Times så handlar det om samma man som misstänks för att ha mördat Reform UK's Anne Whitcomb i början av juli i år. P1-dokumentären Du som brukade vara min mamma har vunnit det prestigefyllda internationella Prix Italia. Dokumentären av Karin Holsten och producenten Anna Frey handlar om hur Karin följer sin mammas Alzheimer under 10 år. Priset delades ut vid en gala i Italien ikväll. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
13: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Och en längre ekosändning kommer klockan 10. Sen 9:12 börjar kvällsupplagan av Studio 1. Nu är klockan 9:03 och strax ska det handla om fotbolls-VMs historia och framtid. Vi ska än en gång sända förmiddag i P1. Men först ett tips om vad du kan höra här i kanalen imorgon kväll 7:03.
14: Vilka är mest passivt aggressiva? Är det svenskarna eller norrmännen? Hur kommer det sig att våra rika länder i Norden värderar vård och omsorg så lågt? Och ska vi prata om kaoset i svensk politik? Ingen kommer undan. Jag heter Åsa Linderborg. Och mig hör ni i norsken, svensken och dansken. Här i P1 eller i appen Sveriges Radio.
15: När nästa fotbolls-VM inleds om 4 år så kommer det ha gått 100 år sedan det allra första anordnades i Uruguay 1930. Det som då var en turnering med 13 deltagande lag vars syfte var att öka förståelsen nationer emellan har idag blivit ett av världens största och mest uppmärksammade evenemang, präglat av stora pengar, geopolitiska maktspel och korruption. Hur gick det här till? Och kommer fotbolls-VM kunna överleva ytterligare 100 år? Det ska vi prata om i förmiddag i P1 idag. Jag heter Viktor Harris.

0: The Power and the Glory, A New History of the World Cup. Så heter den brittiska sportjournalisten Jonathan Wilsons nya bok om fotbolls-VMs historia. För att diskutera den så har jag med mig i en studio i Stockholm sportjournalisten och författaren Simon Bank. Välkommen.
1: Tackar så mycket.
0: Och med på länk ända från Frankrike, Johanna Frendén, också sportjournalist och författare. Välkommen du också.
2: Stort tack.
0: När jag läste Jonathan Wilsons bok så förväntade jag mig hela tiden ett svar på frågan varför fotbolls-VM har blivit så ofattbart stort och mäktigt som det är idag. Men jag fick inte det i den här boken. Så istället vill jag fråga er, går det att svara på den frågan utan att behöva ta till klyschor om jag vet inte, sportens magi, fotbollens magi eller något sånt?
2: Ja, det går nog att svara på det utan klyschorna, för att sportens magi har ju såklart spelat in, men det förklarar ju inte varför det är fotboll istället för volleyboll eller någon annan lagsport. Jag tror att lagsporter sitter lite i förarsätet här för att bli så där populär ändå. Men den absoluta grundanledningen till att fotbollen har blivit så stor av alla sporter är väl att den är så lätt och spela, utföra. Men det är väldigt lätt att på väldigt många olika nivåer spela fotboll. Man behöver egentligen bara en boll. Och sen så behöver man kanske ett mål och lite regler och sånt där när man kommer upp på en viss nivå. Men det är ju någonting väldigt grundläggande med fotbollen som gör att den är otroligt enkel att tillägna sig. Mm. Sen så ska man inte glömma att fotbollen växer fram i Europa mestadels och sen även Sydamerika, men kanske framförallt Europa. Där finns det ju såklart ett lite kolonialt perspektiv. Det är klart att om det hade det börjat nu så kanske det hade varit en asiatisk sport. Mm. Vilken det nu skulle vara, badminton kanske, som hade blivit världsledande.
0: Har du något att lägga till det, Simon? En förklaring?
1: Jag tycker det är väl sammanfattat och att det är såklart att det är svårt att ta bort det från det stora koloniala projektet som Johanna är inne på. Att britterna kommer till Sydamerika, britterna kommer till delar av Asien, till Afrika och Italien, Spanien dessförinnan. Och de kommer dit med det som då är ett relativt färdigt regelverk, en färdig infrastruktur, ett färdigt, snart till och med ett färdigt FIFA vad det lider. Det är då parat med att det fanns väldigt låga trösklar in som Johanna också är inne på. Som gör att de andra sporter som var kanske stora i England och Storbritannien då med hästsport och ridsport eller cricket. Det var, man behövde inte en häst för att spela fotboll. Man behövde inte en massa timmar på gatorna för att spela cricket. Det tror jag är en stor förklaring. Och det kan jag sörja lite, för det har varit kul idag med den här fragmentariserade multimediala upplevelseindustrin med det vi klagar på att ingen orkar se en hel fotbollsmatch. Det måste hackas sönder i highlights-paket och TikTokifieras för att kunna följa. Det hade varit kul om det istället för fotboll hade varit cricket. Då hade all världens 16-åringar fått att bita i.
2: De har ju faktiskt skalat ner cricket också till ett lite snabbare format. Så att ingen kommer undan det här, tror jag. Men visst är det en intressant alternativ tanke. Mm.
0: Idén till fotbolls-VM föddes ju i Frankrike av en man som heter Jules Rimet. Han hade varit med och bildat FIFA 1904. Och han såg ju den organisationen som en slags fotbollsrelaterat FN, eller League of Nations som det heter då. Och han tänkte att ett världsmästerskap, det skulle vara ett bra sätt att fostra brödraskap folk och nationer emellan. Fick han någonsin uppleva den effekten av fotbolls-VM, tror ni?
1: Alltså ja och nej. Det finns ju så här lite luddigt kring exakt vad det mest tanke var. Alltså det är lätt att se någon som, för han pratade i termer av arbetarklassen och sådär. Han startade sin egen klubb med Red Star i Paris, just Johannas Paris, som ju är en väldigt så vänsterkodad klubb. Men själv var han väl inte vänster, utan mer någon slags kristdemokratisk, mer socialt intresserad arkitekt. Fick han ett VM som var en internationell mötesplats? Ja, tvivelsutan. Alltså en enormt stor kulturell och sportslig arena där världen har mötts. Och det har väl både jag och Johanna upplevt att man har varit på fotbollsmästerskap som just är den där välbehövliga flykten från eller vägen till någonting gemensamt för hela världen där skillnader suddas ut och broar byggs och så vidare.
0: Det allra första VM, det var ju i Uruguay. Och där tog sig värdnationen till finalen där de mötte Argentina. Och redan där, den allra första VM-finalen i historien, så var det 70 000 personer som såg matchen på plats i Montevideo. I Argentina så stängde fabriker för att tiotusentals människor kunde samlas utanför nyhetsredaktionerna för att höra någon slags live-ish uppdateringar som anlände via telegraf från matchen. När Uruguay sen vann så fick statsanställda i hela landet ledigt så att alla skulle kunna fira, medan man i Argentina satte eld på Uruguays ambassad i Buenos Aires. Alltså det, jag undrar lite, hur kunde en helt ny turnering få ett sånt här enormt omedelbart genomslag, tror ni?
1: Ja, alltså i grunden så handlar det om att klubbfotbollen redan var, den infrastrukturen, den historiken och framförallt den rivaliteten fanns ju redan i både, ja, på båda sidor om Rio de la Plata, i Uruguay, i Buenos Aires och hela Argentina. Sen så kommer ett VM som då blir, istället för en splittrande faktor, en enande nationell faktor där Uruguay och Argentina, liksom oerhörda rivaler, ska mötas och mäta krafter. Så att rivalitet och en sportslig historia och ett ramverk för vad fotboll var för någonting och kunde vara för någonting, det fanns redan. Den bara blev större och växte och fick en helt ny och mer folkrik arena i samband med VM. Mm.
0: 4 år senare så blev det någonting lite annorlunda. Då skulle kanske Rimés vision redan där på något sätt vändas upp och ner. För då var det Mussolini och fascismens Italien som stod som värdland. Och Mussolini, han såg ju uttryckligen VM som ett sätt att få visa upp fascismens styrka och fördelar inför världen. Och när jag läser om det här så känns det som att Mussolini var så extremt mycket före sin tid med det som vi idag kallar sportswashing. Alltså med att förstå propagandapotentialen i fotbollen. Vad har ni att säga om det VM:et? Det är ju 1934 då.
2: Ja, nej, men det är precis som du säger. Det här är ju liksom en väldigt mörk tid i Europas historia. Och det som Mussolini och Hitler har gemensamt, eller de har ju mycket gemensamt såklart, men båda förstod ju verkligen idrottens värde som propagandamaskin. Och det kunde ju fungera både som såklart kanske i Nazi-Tyskland att det var mer en hyllning av den friska idrottande kroppen då. Där motsatsen var liksom en degenererad, icke-arisk kropp och så vidare. Och i Mussolinis fall så var det kanske lite mer det här modernare synsättet som vi har, eller stöter på nu ganska ofta, nämligen att det är ett utmärkt sätt att sälja ett land och sälja en image, att sporttvätta helt enkelt. Och om de här tidiga propagandisterna på den allra längst ut på högerkanten förstod någonting för alla andra, så var nog det här en av de sakerna. Och det är också intressant i perspektivet att att i fotbollen på den här tiden var ju en arbetarklasssport, så att det var ju inte någon självklar överlappning mellan utövarna och de som led fotbollen eller organiserade VM.
0: Har du något att säga om det här, Simon? Mussolini och fotbollen?
1: Ja, jag håller med om att han, det är väl första lyckade exemplet på någon form av sporttvätt. Sen så kommer det mer kända och större 2 år senare när Hitler eller Goebbels eller Leni Riefenstahl gör Hitler-olympiaden 36 i Berlin, som ju blir det absolut största som någonsin har skett i den vägen. Och ska man säga någonting dels om fascisterna, så var det Mussolini och fascismen som egentligen skapade infrastrukturen för hela den italienska klubbfotbollen som den egentligen fortfarande ser ut idag. Och man kan liksom fortfarande se de arkitektoniska märkena från den epoken och den tiden, om det är då så här marmorträdgårdar utanför Stadio Olimpico i Rom, eller om det är hela Artemio Franchi-stadion i Florens som är formad utifrån, ja, fascistiska principer och sådär.
2: Man ska ju komma ihåg det kanske också att landslagsfotbollen och all landslagsidrott kom ju med en för framförallt fascister och nationalister väldigt lyckade medskicket att man håller på ett land när man håller på ett fotbollslag. Så att man kan säga att halva jobbet är ju redan gjort av hur upplägget ser ut.
0: Det är intressant, tycker jag, det här med alltså vilken betydelse man lägger i vad som i till syvende och sist är ett spel. 1950 så hålls VM i Brasilien och när värdnationen då spelar lika mot Schweiz så attackerar förvirrade brasilianare Sveriges ambassad i Rio. Man har väl inte förstått att det är två olika länder. När Brasilien sen förlorar mot Uruguay, det kommer senare att beskrivas som Brasiliens Hiroshima. Och bilder av det här avgörande målet kommer hemsöka landet och jämföras med bilderna senare då av avrättningen av John F. Kennedy. Och sen när Brasilien vinner VM 20 år senare, 1970, då kallar man det för en större bedrift än månlandningen. Och jag vill fråga er som båda är sportjournalister, vilken roll har ert skrå haft i att skapa den här tyngden, den här oerhörda betydelsen som många lägger i fotbolls-VM idag?
1: Ja, alltså man fnissar lätt åt hyperbolen och tänker att så där skulle en kvällstidning aldrig uttala sig nu för tiden. De starka, eller kanske möjligen så. Nej, men det är klart att det har varit en oerhörd, det är ingen slump heller att, som vi pratar om VM nu, att det växte i takt med medier, om det nu var liksom radio och tidningar som gjorde att ljud och trycksvärta kunde resa långt när 1900-talet var ungt och 1930-talet. Att VM sen växer och blir ännu större på 50-talet när TV kommer och kan skicka liksom rörlig bild.
0: Även om VM, som vi hört, varit sammankopplat med politik och propaganda ända från början, så pekar Jonathan Wilson i sin bok på en avgörande brytpunkt som inträffade 1974. Och det ska vi prata om nu, här i förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Med i dagens program är sportjournalisterna Simon Bank och Johanna Frändén. Så, 1974 så valdes João Avelange, en brasiliansk advokat och affärsman och son till en belgisk välbärgad vapenhandlare, till FIFAs sjunde president. Och han skulle bossa över FIFA ända tills 1998. Varför tror ni att Jonathan Wilson menar att Avelange entré som FIFA-president är en sån total brytpunkt för fotbollen? Vad säger du, Simon?
1: Ja, för att det är han som... Alltså man kan säga att på 90-talet så hände det att idrotten gifter sig med nöjesindustrin. Det som hände på 70-talet och under Avelange är att idrotten gifter sig med den kommersiella, eller med industrin helt enkelt, med internationella varumärken, storsponsorer. Det var väl Coca-Cola och tyska Adidas då, lämpligt nog i början. Att man ser att det här sport är en produkt och den går att sälja. Att uppmärksamheten som den drar till sig från massorna, det är något man kan profitera på. Och vilka är det som ska profitera på det här? Jo, men det är FIFA, den stora internationella federationen som då tar ägandeskap helt enkelt över fotbolls-VM på ett helt nytt sätt. Och ser till då Avelange och hans kronprins Sepp Blatter som sätter sig i förhandlingsrummen med de stora internationella företagen och säger, titta, vi har ett fotbolls-VM som hela världen brinner för. Vad är ni beredda att betala för att få med och synas i samband med det? Och det skulle visa sig att de var beredda att betala väldigt mycket på den tiden och väldigt, väldigt, väldigt mycket under de årtionden som skulle följa.
0: Men alltså, tog det verkligen fram till 1974 innan man förstod den här potentialen? För ja, han beskriver, hela, Jonathan Wilson beskriver ju att fotbolls-VM, att många som har varit med länge är nostalgiska för VM 1970, för att det var innan varenda yta var täckt av reklam. Det går ju för mig som inte har sett det än, så det går inte ens att föreställa mig faktiskt. Men det var alltså en skillnad med, när han, som man kunde se som fotbollsfan när han tog över FIFA.
1: Ja, det var en väldigt stor skillnad och någonstans är det väl också alltså döden för något. Ett naivt förhållande om man nu är ekonom eller ett idealistiskt förhållande om man är ideolog. Att man började se fotbollen som en vara på ett helt nytt sätt. Och det är klart att det var, man kan tycka att det var sent. Och det, ja, på sätt och vis så var det väl det. Men det hänger ju också ihop med att då har TV fått snart två årtionden på nacken och flyttat in i varmans hem och inte bara i var tionde mans hem, vilket gör att marknaden är också redo för något helt nytt.
2: Jag kommer ihåg att det här är så länge sedan så att man knappt Simon Bank var ju född på 70-talet, i alla fall inte stora delar av det. Det var ju också en helt annan värld. I Sverige skulle det ta ganska många år innan vi fick, ja, det skulle ta 20 år innan det blev tal om reklam, tv och så vidare. Fotbollen sågs ju inte som, eller idrotten generellt, eller åtminstone inte i stora delar av världen, som någon speciellt lukrativ bransch. Men det var ju också kanske en liten reflektion av hur samhället såg ut då. Man hade inte som förvana att kommersialisera varje ledig yta överallt. Jag tror att man kan skriva in det också i ett allmänt, en tid som var mycket mindre fokuserad på de här sakerna. Mm. Och det andra man kan säga under Avalanche är såklart att han ju tog ut fotbollen i hela världen. Jag menar, det vi ser, som, det var ju bara 16 lag ända fram till vad det var på början på 80-talet. Vilket gjorde att ett fotbolls-VM var ju inte en angelägenhet för så väldigt många egentligen. Här började den expansionen och nu förmodligen så kommer vi ha 64 lag i nästa fotbolls-VM. Så att början, det är liksom språnget tas ju under hans period då, utöver att han också anordnar turneringar för juniorlag och U20-lag och så vidare. Han lanserade damernas fotbolls-VM. Det finns en massa saker, eller det lanseras under hans tid. Så det hände väldigt mycket under de här åren. Och väldigt mycket av det som vi nu anklagar FIFA för, eller som många upplever har blivit skevt, började på den här tiden. Och då var det inte rakt igenom kritiserat på något sätt.
0: Det han skriver, Jonathan Wilson, i sin bok är ju att med pengarna, det är väl en truism i sig, men alltså med pengarna så kommer ju också korruptionen. Och jag menar, korruptionen inom FIFA har det gjorts mycket program om, både här på Sveriges Radio. Det finns ett bra program av Konflikt som kom nyligen, som ni kan lyssna på om den. Så vi ska inte gå in på jättemycket detaljer, men Jonathan Wilson har i sin bok en passage som jag tycker beskriver, sammanfattar väldigt mycket på väldigt få ord, som jag tänkte läsa upp och få era reaktioner på. Det handlar alltså då om den i kölvattnet till den i svenska ögon ikoniska turneringen i USA 1994. Då bildas USAs första proffsliga, Major League Soccer, som idag är en av världens 10 mest lukrativa sportsligor. Och han skriver så här om hur den blev till, citat: Major League Soccer, MLS, är ett privat bolag där Alan Rotherberg är chef. MLS tilldelades $500,000 från World Cup USA där Alan Rotherberg sitter i styrelsen. De fick de här pengarna för att presentera sin affärsplan till US Soccer Federation, vars president var Alan Rotherberg. US Soccer Federation och Alan Rotherberg beslutade sedan att välja Alan Rotherbergs Major League Soccer som mottagare av $3.5 million från Alan Rotherbergs World Cup USA. Men att ifrågasätta det här vore helt enkelt att missförstå hur FIFA fungerar. Vad säger ni om det här citatet?
1: Ja, inget nytt under solen. Så där är det, och vi kan ju köra samma lustifikationer idag om man vill, om hur det är väldigt många fingrar i väldigt många syltburkar och väldigt många män som sitter på väldigt många stolar samtidigt. Där Johanna sitter i Paris, inte minst med Nasser Al-Khelaifi, alltså PSG:s president, som då sitter på som både är kund och president inom världsfotbollen, som är ordförande för europeisk klubbfotboll, som nämns som ny UEFA-president, kanske FIFA-president, som då styr Paris Saint-Germain, som vinner Champions League, som varit med genom katolska staten och handlat tv-rättigheter, sponsorskap och så vidare och så vidare. Att man sitter liksom på alla stolar runt samma förhandlingsbord på något sätt. Det är väl så det fungerar i världen. Där pengarna finns kommer korruptionen också att sippra in förr eller senare.
2: Nej, jag kan bara instämma. Det är ju det som kanske är lite mer slående med fotbollen är att det här har alltid funnits lite, som Jonathan Wilson argumenterar, eller åtminstone sen det började komma in i fotbollen. Men det har väldigt sällan gjorts några riktigt helhjärtade försök att komma till rätta med det. Och fotbollspubliken, eller ja, förbunden kanske, som ingår i olika fotbollsorganisationer, har tvingats bli väldigt luttrade kring den här typen av händelser och korruption överhuvudtaget. För det har varit egentligen det enda sättet att kunna fungera i den här världen. Mm.
0: en grej, alltså mycket av den här korruptionen som man har rapporterats handlar ju om vem som ska tilldelas värdskap för fotbolls-VM. Och innan 2010 så delade ju FIFA på pengarna från sändningsrättigheter, biljetter, sponsorskap och så vidare med värdnationerna. Idag tar FIFA alla pengar själv samtidigt som man begär skattelättnader, skriver Jonathan Wilson. Och det här för mig låter ju som en fruktansvärt dålig deal rent ekonomiskt för värdnationerna. Så alltså, om man inte är, säg, en skurkstat i behov av en PR-boost som VM kanske är, vad finns det för incitament kvar att betala de här summorna och att bli ett värdland för fotbolls-VM?
1: Det vill bara titta på the proof is in the pudding, som engelsmännen så träffande säger, att man, vilka är det som har arrangerat de senaste världsmästerskapen i fotboll? Ja, men det är Ryssland, det är Qatar och det är USA. Det vill säga tre stycken nationer som har haft alltså politiska skäl att vilja synas, att vilja sporttvätta, att vilja markera sin plats i världsekonomin och världshierarkin. Vill man räkna hem affären fotbolls-VM med den fördelningen ekonomiskt som du beskriver, då måste det vara ett land som har en färdig infrastruktur mer eller mindre, där arenorna redan står klara. Du måste vara till exempel USA. USA byggde ju ingenting nytt inför fotbolls-VM nu den här sommaren. De arenorna fanns redan där. Tyskland skulle kunna arrangera ett VM, de arrangerade 2006. Det var inte heller mycket nytt som byggdes, utan de hade en fotboll som var så pass långt fram vad gäller infrastruktur. Så att det gick också ganska så pass bra. Men det här när man försöker sälja in fotbolls-VM som att det drar så mycket turister och det drar in så mycket pengar, det gör det inte. Man hade behövt en stor del av den här kakan med tv-rättigheter och mediala rättigheter för att kunna, och sponsorrättigheter, för att kunna räkna hem det. Så det enkla svaret är att det gör man inte ekonomiskt. Vilket betyder att du måste ha andra incitament för att vilja ha ett VM.
0: Jag läste att Sydafrika, där var något citat från, nu minns jag inte vem, det var någon av de styrande i landet som sa, det har kostat oss 10 gånger mer än vad vi planerade för och vi har fått in 10 gånger mindre pengar än vad vi trodde att vi skulle få. Jag menar, hur länge kan det fortsätta så här? Vi nämnde i början, vi ska prata lite mer om det sen också, men alltså, hur ska fotbolls-VM överleva 100 år till om det är på de här premisserna?
2: Nej, alltså det är ju en väldigt relevant fråga att ställa, för att det finns väl två alternativ, och det ena är att man får vänja sig vid att det fördelas eller tilldelas stater som har mer eller mindre, vad ska vi säga, ärliga eller hederliga skäl att vilja synas och putsa lite på sin image. Oftast så kanske man vill göra det om man inte är en rakt igenom demokratisk rättsstat till exempel. Och det andra är ju såklart att man gör om det här systemet på ett eller annat sätt. Men Sydafrika är ju ett sorgebarn i sammanhanget, för att det som många utifrån och ändå kände var en någon form av kanske lyckat första nedslag i Afrika, som det var det första afrikanska värdlandet, så säger man ju att det är 10 år efter kanske fortfarande liksom märks sviterna av den här kostnaden och den här otroligt taffliga beräkningarna av hur att det skulle generera massa jobb. Ja, men det genererade jobb 2 månader innan under VM, men varför skulle de jobben finnas kvar sen, och så vidare och så vidare. Så att det är svårt att känna någon sådär sprudlande optimism, tycker jag, inför framtiden. En möjlig utveckling är ju att vissa stora länder, Simon nämnde Tyskland till exempel, kommer att få kanske lite oftare då agera värd. Jag vet inte hur det skulle gå annars, för att det är ju väldigt svårt att se att nästan några andra europeiska länder skulle kunna klara av att göra det och bära kostnaderna och ja, vara så väl förberedda med infrastruktur att det faktiskt kan gå.
0: Det här är förmiddag i P1. Idag pratar vi fotbolls-VMs historia och förhoppningsvis någon framtid också, med Simon Bank och Johanna Frändén. I epilogen i sin nya bok The Power and the Glory om fotbolls-VMs historia så skriver ju då sportjournalisten Jonathan Wilson att, citat, för nästan alla är det deras första VM som blir deras personliga favorit. Det är då ens horisonter vidgas och man förstår världens väldighet och mångfald. Vad säger ni? Vilket är ert favorit-VM? Börja med dig, Simon.
1: Ja, det är ju, jag tycker Jonathan Wilson har helt rätt i det han säger, att man, fotbolls-VM ägs egentligen inte av FIFA eller av Coca-Cola eller Adidas eller vad det nu kan vara. Det ägs av alla världens 11-åringar, eller i mitt fall då 7-åringar, som första gången får uppleva magin i ett fotbolls-VM. Jag var just 7, det var VM i Spanien 1982. Starkaste minnet av alla är, för jag är redan förälskad i det franska laget, och ser dem gå igenom det som är deras största, kanske inte deras Hiroshima, men deras största idrottsliga upplevelse, som ju är en förlust på straffsparkar då mot arvfienden Västtyskland. Spelarna grät, hela Frankrike grät, och jag var 7 år och jag grät också. Det sitter djupt i mig.
0: Vad säger du, Johanna?
2: Jag tror att det här stämmer för väldigt, väldigt många, men jag tror ganska ofta att det kan spela in hur det har gått för ens eget land. För mitt första VM som jag egentligen var medveten om var 1990 i Italien. Och jag kommer ihåg en hel del från det, såklart. Men som svensk så var det ju liksom inget favorit-VM. Och sen så kom ju USA 4 år senare. Så då var jag 13, så det är ju, jag kan inte räkna det som mitt första. Men det är klart det är mitt favorit-VM. Jag är ju VM94-generationen through and through, så att säga.
0: Jag gillar hans formulering, världens väldighet och mångfald. Är det något ni känner igen er i, som ni kopplar till att se fotbolls-VM? Att man känner den känslan för världen?
1: Absolut. Alltså jag kan fortfarande se och relatera till just den här armén av 10-åringar, 11-åringar. Och just det här är, nu kan jag vara helt snett på det, men jag har en bild av att det oftast är pojkar som har den här drivkraften att förtrollas av flaggor. Man ser alla världens flaggor och du sorterar dem och lär dig dem på ett sätt som liksom gränsar till det besatta. Du ser flaggorna, du lär dig namnen och du katalogiserar världen kanske för första gången.
2: Mm. Jag tror absolut det, men jag undrar om det inte här hade lite mer bäring för 20 år sedan och tidigare. För världen var väldigt, väldigt stor på 70-80-talet för barn framförallt. Och då var nog ofta, precis som ni är inne på, ett fotbolls-VM var kanske det första mötet med massa olika länder som man inte hade talas om. Och namn man inte hade hört och flaggorna och sådär. I och med globaliseringen så har ju världen krympt för väldigt många. Och många 8-10-åringar som upplever sitt första fotbolls-VM har redan rest ganska mycket.
0: Jonathan Wilsons bok arbetar sig framåt på två parallella spår. På ena sidan själva sporten och matcherna, spelet, målen, och på andra sidan pengarna, politiken, korruptionen. Det blir aldrig särskilt tydligt i boken exakt hur de två olika spåren påverkar varandra. Tycker ni att ni kan se, ni som följer VM år efter år, att det går att se någon påverkan åt något håll där de här spåren på något sätt, där säg pengarna och politiken påverkar själva spelet på plan?
2: Alltså, i sommarens fotbolls-VM, det som gick i USA, så kom ju liksom det mest flagranta exemplet i modern tid på detta, nämligen att den amerikanska spelaren Florin Balogun blev av med ett rött kort och en utvisning som skulle rendera i en avstängning för att Donald Trump, som själv tog på sig, eller ja, som skrävlade lite om det här, menade att han hade dragit i lite trådar och så. Det var ju ett flagrant exempel och extremt kritiserat. Och för det, på något sätt så har man alltid, tror jag, separerat de här två lite grann. Även om man vet att mästerskap tilldelas inte liksom på ett helt och hållet genomhederligt sätt. Och man vet att det finns ju också förstås i det andra spåret, matcher som är läggmatcher och sånt där. Så har ju i liksom mästerskapssammanhang så har den typen av skandaler varit ganska frånvarande. Här är det ju något som hände i somras och reaktionerna blev ju därefter också. Så att egentligen är det inte helt omöjligt att de här spåren kan leda eller finnas parallellt utan att riktigt gå i varandra. Sen så ska man ju komma ihåg att det finns ju, i den mån man får mer eller mindre pengar tilldelat av FIFA till exempel, det påverkar ju vad man har för möjlighet att bygga infrastruktur och akademier och utbildningar och sånt där. Och så att i förlängningen påverkar det ju såklart spelet också. Ja, jag vet inte, Simon, om du har en annan ingång i det hela.
1: Nej, men jag håller med om att det här, det påtagliga under VM, du lyfter Balogan som ett flagrant exempel, det finns ju också, eller fanns också fallet med Iran som då alltså ligger i krig med arrangörslandet USA. FIFA lyckas baxa in dem i turneringen, men de får ju inte delta på lika villkor som alla andra. De får inte vistas i USA mer än liksom ett dygn i taget eller vad det var. De tvingas resa och men får helt enkelt sämre förutsättningar alla lagen de möter. Och då har man ju satt fotbollen i det undantagsläget, att det är mest grundläggande, att det är rättvisa och lika regler för alla. Ja, det gällde inte längre under det här VM:et. Och det som hänt och som väl är en fara, tror jag, för om man tittar på VM specifikt framåt, det är att FIFA nu agerar som en egen nationalstat med Gianni Infantino, presidenten, som agerar som en president för ett eget land, som är runt på G14 och sitter i politiska möten och som besöker ovala rummet i parti och minut och flyger världen runt och drar liksom linjer mellan det är Ryssland ena dagen och Saudiarabien nästa dag och så vidare, som ser på FIFA som en politisk aktör bland andra politiska aktörer. Och det är klart att det i förlängningen kommer att styra även hur fotbollen som sport ser ut, och därigenom i ytterligare förlängning också hur spelet på planen kommer att se ut.
0: Mm. Jonathan Wilson skriver så här: fotbolls-VM har överlevt Mussolini och den argentinska juntan. Den har överlevt brittisk likgiltighet och Joao Avalanche. Den kommer att överleva skandalerna i Ryssland och Qatar. Och det kommer att överleva Mohammed bin Salman och Gianni Infantino. Innan vi slutar vill jag bara fråga, vad tror ni om fotbolls-VMs överlevnad i det långa loppet, Johanna?
2: Jag tror att fotbolls-VM kommer leva så länge i alla fall vi lever. Med mindre att det inträffar någon enorm då naturkatastrof eller förstås världskrig och sånt där kan ju påverka. Men jag tror, känslan är ju att det har gått liksom 100 år. Fotbolls-VM har hängt i via världskrig, genom globala kriser. Vi såg precis som Simon sa i år ett land som ligger i krig med ett värdland kommer ändå dit, även om förutsättningarna är sämre och så vidare. Så att, jag tror att FIFA kommer att överleva. Och det enda som skulle kunna hota FIFA är ju att korruptionen så som den har sett ut nu och missnöjet med en sån som Gianni Infantino gör att det bildas ett utbryta FIFA. Det är inte helt omöjligt. Det är svårt att föreställa sig, men den dagen det händer så händer det liksom.
0: Vad säger du, Simon?
1: Ja, jag har väl ett sådär argumentatoriskt problem. Jag har skrivit en bok som heter Vem dödade min fotboll? Och nu ska jag berätta varför fotbollen inte kommer att dö. Och jag tror inte heller att den kommer att göra det. Jag tror också att det kan finnas problem för sättet som det arrangeras på, FIFAs legitimitet och så vidare. Där kan absolut en fara finnas. Men jag minns väldigt tydligt EM, förra EM i Tyskland för 2 år sedan är det väl då. Hur det liksom arrangerades mitt i ett Europa och ett EU som präglades av en legitimitetskris och bråk internt, liksom en nyfascistisk våg, det var mycket rasism och flyktingkriser och det ena med det tredje. Och när man var på plats i Tyskland så upplevde man just det här som Jules Rimet kanske drömde om, att det var en mötesplats, det var en festplats, en glädjens högtid på något vis. Och den känslan var enormt stark. Att den gick på tvären mot hur alla våra vardagliga problem. Att det var just den här eskapistiska höjdpunkten. Och jag tror att fotbollen fortfarande har det allt jämt i sig. Hade den inte haft det så hade fotbollen redan nu legat på katafalken och chippat efter andan.
0: Tack Johanna Frändén och Simon Bank, sportjournalister och författare båda två, för att ni kunde komma till förmiddag i P1. Det här avsnittet producerades av Carl Kadhammar och jag som programledare heter Viktor Haris. Och vill du komma med synpunkter, du som lyssnat, så kan du mejla oss på formiddagip1@sr.se. Vi hörs!
3: Hej och välkommen till en kort repris av fredagens Ring P1. Jag heter Jack Lans. Och först hör vi Klaus-Peter Beiersdorf i Gnesta som ringt in och vill kommentera på ett tidigare samtal i Sveriges Radio om Hugo som förlorat jobbet till en AI.
4: Och det är väl lite grann så här, get used to it, tror jag. Jag tror att det är jättemånga som kommer att bli av med sina jobb här fram igenom. Men det kommer också skapas en massa nya jobb med hjälp av AI. Jag utvecklar själv spel och kreatör, digital kreatör. Mm. Och det här är ju för mig, liksom, det här är ju det mest förlösande i hela min karriär. Jag har hållit på med digital kreativitet i 25 år. Mm. Jag var liksom med när internet kom och det var ju en stor grej. Man fattade liksom inte riktigt hur stort det var. Förrän kanske 5-10 år in i liksom disruptionen, alltså det här jätteförändringen som internet har inneburit för oss allihopa. På gott och ont. Mm. Och sociala medier och sådär. Och AI är ju liksom, det är ju det gånger 10. Alltså kunskapsjobb tror jag. Det kommer bli jätteutmanande. Mm. Jag tror att bara slå omkring och vara, liksom, alltför säker på att man kan få en ingångslön liksom, till 50 000 som programmerar på ett spelbolag. Med säkerhet länge, utan här gäller det att anpassa sig. Liksom.
3: Ja. Ja, men du pratade om, vi hörde i P1 morgon här innan, en spelutvecklare, Hugo, som hade, ja, han hade blivit ersatt så att säga. AI hade tagit hans jobb och han hade fått börja göra någonting annat. Du är också spelutvecklare. Vad tänker du kan hända med ditt jobb?
4: Men så här, jag är egentligen inte spelutvecklare. Det är det här som är så fantastiskt. Ah. Jag är digital kreatör. Aha. Jag har hållit på med liksom marknadsföring och reklam i 25 år. Aha. Men plötsligt så blir jag spelutvecklare därför att jag sitter nu plötsligt med en jättestor eller liksom en låda med verktyg som jag aldrig någonsin tidigare har, alltså det är som ett jättestort Lego om man ska göra någon slags jämförelse där jag kan bygga i stort sett vad som helst och det är bara kreativiteten som tar sätter gränsen på något sätt och jag tror att embrace the change någonstans så här. Det här är ju demokratiserande på ett sätt som är helt fantastiskt. Alltså, alla kan plötsligt bli kreatörer. Alla som har mycket sett att alla har en bok i sig. Det betyder inte nödvändigtvis att den boken ska ges ut, men man kan ju få skriva ner den och berätta den. Här har ju alla plötsligt liksom en jättemycket. Till exempel, då, jag satt nu i veckan och fick en idé. Nu är det ju Världshälsodagen för psykisk ohälsa, eller psykisk hälsa, den 10 oktober. Och jag har haft lite. I mitt privata en person som har haft lite jobbigt med psykisk hälsa. Det var som att jag skulle göra ett spel om det här. Tjejer då, unga tjejer som mår dåligt av en massa olika anledningar. Och där har vi ju digitaliseringen som en del av detta, dessvärre. Sociala medier som sätter enorma krav på, framförallt på unga tjejer. Och jag har liksom byggt ett spel nu som normalt kanske skulle tagit kanske 2 år att producera på 2,5 dagar. 3 dagar. Bara med hjälp av olika AI-verktyg. Och tänkte försöka släppa det här liksom till den 10 oktober. Och sen då om jag får in någon form av intäkt på detta. Men donera bort de pengarna till Mind kanske då i Sverige. Det hade jag aldrig kunnat göra tidigare. Så att för mig är det här liksom, det är en cykel för sinnet. Alltså du kan plötsligt göra saker mycket lättare.
3: Men hörru, det låter ju väldigt härligt att ta förändring så här glatt som du gör. Det finns ju de som är oroliga för AI-utvecklingen när det kommer till jobb. Vad har du för tips då för att man ska kunna hänga med och få dra nytta av det istället?
4: Ja, men du vet vad, jag är också jätteorolig. man ska inte göra en liksom. Man ska låta spela ner det för mycket för att jag är jätteorolig. För det här kommer att ställa till det otroligt mycket i hela världsekonomin. Därför att vi kommer att vara tvungna att anpassa oss efter att kunskap inte är pengar längre. Så jag vill inte göra det för lättvindigt. Däremot säga att som en kreatör så tycker jag att det är fantastiskt.
3: Just det.
4: Verktygslåda liksom.
3: Ha det så fint och en trevlig helg på dig.
4: Detsamma. Ja.
3: Nu har vi med oss en Magnus Sjöstedt på Gotland. Hej!
5: Hej! Ja, det var något jag hörde igår och det var en partiarbetare, det var inte en partiledare, som sa rätt ut nu igen att vi vann valet. Och då reagerade jag när de håller på att regeringsbilda, vilka var det egentligen som vann valet? Och då tittar jag lite på siffrorna och då ser jag att KD till exempel är större än Miljöpartiet. de vann valet över Miljöpartiet, medan Miljöpartiet säger då att de vann valet.
3: Ja, du menar
5: vem att... som ligger
3: ja,
5: först.
3: Ja, ja. Vem tycker du vann valet?
5: Det gjorde tveklöst Liberalerna, alltså på sin planhalva. Sen vet man aldrig hur det går för dem, för det var ju stödröster och stödkorvar och jag vet inte allt. De gjorde en fantastisk valrörelse, men kan de göra det igen? Det är frågan, det får vi se.
3: Ja,
5: ja
3: men det här med att vinna valet, man kan ju också prata om vilka som ska bilda regering, att det är de som, ja, som man kan tycka ja, det, vann
5: det,
3: valet.
5: Där, nu kommer du in, herr Lantz, på min poäng. Jag tycker inte att Magdalena Andersson ska bilda regeringen, för att hennes parti, alltså det var förlorarna. De säger ju att de också var vinnare, men då menar de blocket, alltså det rödgröna blocket vann. De har flest mandat, ett par, tre stycken. Jag tycker inte att hon riktigt har rätt att bli statsminister. Jag tror inte.

0: Elisabeth Tand Ringqvist.
1: Ja.
0: Om Elisabeth Tand släpper sin röda linje, det lär hon inte göra i första taget. Men att hon liksom inför, alltså du, nu hänger hela Sverige på dig. Då tror jag att hon säger ja, för Sveriges skull eller något sånt. Hon har så många i Centerpartiet som faktiskt är lite höger. Att de kan tänka sig att ja, men ja, skit i Magdalena. Ja, förlåt att jag sa så. Jag är väldigt positiv till Magdalena. Jag är skolkamrat med henne och med Ebba Busch. Du anar inte. Så att jag tycker om Magdalena.
1: Se där, det är kanske du som ska mäkla fred här, du som verkar
0: det är jag ha som går
1: kopplingar
0: in
1: till flera av dem.
0: Ja, nu har jag nu. Ja, bara ring mig så fixar jag det här.
1: Ja. Ja, men där fick vi en ny lösning. Gott, ha det fint, hej. Wilfred Landstedt i Ödeshög, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Hej, vad vill du prata om?
2: Nästa tisdag den 6 oktober så är det den internationella CP-dagen och jag tycker det är viktigt att sprida kunskap om denna funktionsvariation.
1: Ja, vad är det för kunskap du vill sprida?
2: Ja, lite vad det innebär, för att jag själv har en liten CP-skada och det finns tyvärr mycket fördomar om denna funktionsvariation och det är viktigt att bryta fördomarna, tycker jag. Mm.
1: Vad är det för fördomar du stöter på?
2: Ja, det är väl att många tror att man blir mindre liksom, eller att det har något med intellektet att göra att CP-skada, men det har det inte, utan det är bara det motoriska som liksom påverkas.
1: Mm.
2: Och jag till exempel går lite vingligt ibland, men jag klarar mig ändå ganska bra. Jag har lite sämre motorik och så bara.
1: Mm. Och hur behöver du i din vardag, liksom, hur påverkar det dig?
2: Ja, man ser lite på min gång kanske när jag går, att jag går lite vingligt ibland. Och det är väl det, och att jag går lite mer vingligt ibland och jag behöver lite mer hjälp och kanske bära saker ibland och så. Men annars så klarar jag mig ganska bra.
1: Mm. Och hur tror du att vi kan göra för att hjälpa till och minska de här fördomarna?
2: Nej, men det är väl att läsa på. Kanske som du skulle göra, gå in och läsa lite fakta bland annat. Och sen, jag vet inte, men dela med oss till andra av den här kunskapen.
1: Och hur ska du själv uppmärksamma den här dagen på tisdag?
2: Man ska ju klä sig i grönt för att uppmärksamma det på olika sätt.
1: Ja, tack för att du var med och gjorde det nu. Och så får vi andra informera oss ännu mer. Och ha en trevlig tisdag.
2: Detsamma till dig. Mm.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Du har lyssnat till en kort repris av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du på måndag morgon klockan 9.30. Vad vill du ta upp? 020 22 10 10 är numret till Ring P1.
3: Så, raskt över till SMHI. God kväll!
4: God kväll. Här på SMHI finns jag, Tony Fuentes. Det finns varm luft över landet, men imorgon kväll har vi en kall front som kommer med svalare luft och regn och skurar. Innan dess ger en svag högtrycksrik sol på en del håll, framförallt i söder. I nordöstra Götaland och delar av sydöstra Svealand finns det risk för skogsbränder. Prognosen gäller till imorgon kväll. Vi börjar med Götaland och östra Svealand. I natt blir det halvklart och dis eller dimma bildas på många håll. Nattemperatur 8-13 grader. Imorgon lättar dis och dimma upp och från förmiddagen blir det klart till havs.

0: klart. Mest soligt blir det under eftermiddagen, men i nordvästra Götaland ökar molnigheten under sena eftermiddagen, följt av någon skur. Svag till modrig sydvästlig vind. Västra Svealand. Under natten blir det molnigt med diss eller dimma och 7-12 grader. Imorgon blir det moln varvat med någon solglimt. Från eftermiddagen tätnar molnen, följt av regn eller skurar. Dagstemperatur 10-15 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kustland. Under natten rör sig ett regnområde åt nordost. Efter regnet blir det mycket moln samt diss eller dimma. Nattemperatur ligger på 8-13 grader. Imorgon börjar dagen med en del moln, men det klarnar upp och solen gör sig gällande. Från eftermiddagen ökar molnigheten igen. Dagstemperatur är 13-18 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. I natt halvklart till mulet. Diss eller dimma kan bildas och temperatur mellan 6-11 grader. Imorgon bitti klarnar det upp något, men redan från mitt på dagen ökar molnigheten västerifrån, följt av någon skur. Dagstemperatur 9-14 grader. Sydvästlig modrig vind, i fjällen frisk. Och hela norra Norrland. Under natten rör sig ett regnområde åt nordost och berör främst kust och inland. Mycket moln och diss eller dimma bildas. Nattemperatur sätts till 11 grader, i fjällen lokalt ner mot omkring 0 grader. Imorgon bitti finns det regn i Norrbotten. Fram på dagen drar regnområdet bort, men mycket moln ligger kvar, medan det i fjällen blir en del sol. I Norrbotten kan diss eller dimma ligga kvar. Svag vind, men i fjällen tilltar vinden och blir frisk från omkring syd. Och sen under söndagen, under dagen, då blir det en del sol under på en del håll. Men fram till kvällen då har vi ett djupt lågtryck som rör sig in över Norska havet och senare över norra delar av landet. Detta ger generellt en tilltagande västlig vind med friska till hårda vindbyar. Och så dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 19 grader. Göteborg, Malmö, Karlskrona och Kalmar alla observerade 17 grader. Visby 19, Jönköping flygplats och Karlstad 14, Norrköping 18, Gävle 19, Mora 14, Sundsvall 13, Östersund 11, Storlien-Storfallen 12, Umeå och Vilhelmina 13, Luleå 14, Jokkmokk 13, Kiruna 10 och Katterjåkk 9 grader. Dagens allra högsta temperatur blev det i både Målilla och Film med 19,8 grader. I Europa då har vi Oslo som noterade som högst 14 grader, Helsingfors 15, Riga 13, London och Paris 22, Nice 24, Berlin 18, Wien 25, Warszawa 21, Kiev 17, Moskva 13, Malaga 28, Rom 26, Belgrad 24 och Aten 20 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i Sevilla, Spanien med 34,3 grader. Och så en nederbörs sammanställning för det gångna dygnet. En kanfron rör sig åt nordost med regnade skurar. I Götaland uppmätes i Kroppefjäll, Granan i Dalsland 7,7 mm. I Svealand för mest i Blomskog i sydligaste Värmland med 14,6 mm. I södra Norrland noterades i Dravagen i Härjedalen 3,8 mm. Och i norra Norrland fick Mjärkenes i mellersta Lapplandsfjällen 2,4 mm. Och så går vi över till en sjöväderprognos. Vi börjar med en översikt. Flera mindre lågtryck passerar åt nordost över Norska havet och Östersjön. Utsikt till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydostsida. Syd eller sydväst 3-8 meter per sekund. Ökande till 7-12. Imorgon avtagande och vridande nordväst. På kvällen 2-7. Mest god sikt. Imorgon tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak. Väst eller sydväst 7-12. Mest god sikt. Imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Kattegat. Väst eller sydväst 5-10. I natt risk för dimma. I övrigt mest god sikt. Vänern. Sydväst 3-8. I natt risk för dimma. Imorgon fram på dagen mest god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst eller västlande 2-7. Risk för dimma. Sydöstra, mellersta, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Syd och med början från väst, vridande till omkring väst 2-7. I natt risk för kustnära dimma. I övrigt god sikt. Rigabukten och Finska viken. Omkring syd eller västlande 2-7. Imorgon kväll omkring väst. I natt risk för dimma. Och Bottenhavet, Norra Kvarken samt Bottenviken. Syd eller sydväst 5-10. Utmed svenska kusten tidvis västlande 1-4 meter per sekund. Passerande regn åt nordost med måttlig sikt. Imorgon siktförbättring söderifrån. Och några aktuella observationer. Torsmynde syd 5 meter per sekund. Också 4 sydväst 4. Skagen sydväst 5. Nordkoster sydväst 6. Väveröarna sydväst 11. Mösseskär saknas riktning och 9. Pålgrunden sydväst 9. Naven sydväst 5. Vinga väst 6. Nidingen väst 4. Anhold sydväst 3. Hallands väderö väst 2. Drogden nordväst 2. Fasterbo nordväst 3. Arkona väst 4 och dimma. Skillinge väst 1. Hammerode väst 4. Hanö väst 5. Utklippan väst 6. Ölands södra udde väst 3 och dimma. Ölands norra udde sydväst 3. Harstena sydväst 1. Höburi syd 3. Östergansholm syd 7. Furusund syd 3. Gotska Sandön syd 5. Landsort sydväst 4. Skarpe sydväst 2. Svenska Högarna syd 6. Söderarm syd 5. Finska Utö syd 6. Nyhamn syd 7. Märket syd 8. Årskär syd 6. Ekegrund syd 2. Bremon syd 2 och dimma. Skaksude syd 4. Järnesklubb syd 6. Holmön sydväst 5. Björklubb sydväst 9. Pitterrangär och Rödkallen syd 8. Kemifyr sydväst 9. Och slutligen Sturön syd 7 meter per sekund. Det var allt från SMHI. Och med det här önskar jag en god kväll.
1: God kväll här i Ekot, som även den här sändningen börjar med regeringsbildningen. För idag så har alla partier på den rödgröna sidan tackat ja till ett gemensamt möte på inbjudan av Centerpartiet. Det här är ett möte som mer ska handla om de breda politiska frågorna än sakpolitik eller ministerposter, i alla fall enligt centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
2: Vi vill inte prata om poster, vi vill heller inte prata om vilken politik vi ska genomföra, utan det här är ett sätt att åtminstone prata om utmaningar som Sverige har och få en gemensam lägesbild. Sen får vi se utifrån det om det finns någonting gemensamt eller absolut ingenting.
3: Det här blir första gången alla partiledarna träffas efter valet, och det verkar som att den återinvalda talmannen Andreas Norlén har bidragit till att ett första möte nu sker.
2: Jag träffade talmannen i onsdags och han sa väldigt tydligt att vi måste börja fundera på sätt att öppna upp och komma vidare. Och ja, funderade på hans uppmaning om vad vi skulle kunna göra. Och det här är ett sätt att öppna upp för en konstruktiv diskussion.
3: Samtidigt kvarstår Centerpartiets röda linjer mot Vänsterpartiet i en regering. Och i sakpolitiken står de fortfarande långt ifrån varandra.
2: I de politiska förslagen finns det otroligt mycket som inte är gemensamt. Både när det gäller skatter och budget, men det har också med de många förslag som Vänsterpartiet har som handlar om att man vill återreglera ett antal marknader och införa pristak på en del marknader. Så det finns otroligt mycket som skiljer oss.
3: Men trots motsättningarna så vill Elisabeth Thand Ringqvist först ge det här mötet en chans innan man ger upp hoppet om regeringsfrågan.
2: Vi ska också vara ärliga och göra vårt jobb i att säga att men vi satt oss ner med Vänsterpartiet och lyssnade på och gemensamt försökte förstå vad utmaningen är för Sverige. Och vi måste ju se till att köra alla idéer i botten innan vi kan säga att vi är som klara.
1: Centerns Elisabeth Thand Ringqvist där. Reporter, det var Nils Sive. Nu ska vi blicka utomlands lite, för efter att USAs president Donald Trump hotat att stoppa all export av diesel från USA så har nu de så kallade G7-länderna gått med på att släppa ut stora mängder på marknaden och därmed då bidra till att sänka priset på diesel. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson, vad handlar det här om, Simon?
4: Ja, det här handlar om att få ner bränslepriserna då, både i USA och även på europeisk mark, genom att G7-länderna öppnar upp sitt reservlager och tillför 100 miljoner fat med diesel och råolja till marknaden kommande 4 månaderna. Trump kommer det här beskedet först på sociala medier, sen har det också bekräftats från europeiskt håll. Och fokus verkar vara först och främst att få ut mer diesel på marknaden snabbt. Där dieselpriserna ju skjutit i höjden efter att både kriget i Mellanöstern och ukrainska drönarattacker i Ryssland lett till problem just på dieselmarknaden.
1: Men samtidigt, det här är ju ändå G7-länder. Varför går fler av dem med på att tillmötesgå Trump?
4: Alltså, tajmingen är ju väldigt intressant att det här sker nu. Det är bara en månad kvar innan mellanårsvalet i USA där Trumps republikaner med näbbar och klor kämpar enligt opinionsundermätningarna för att behålla majoriteten i kongressen. Och ett problem som väljarna har i USA är just bränslepriserna. Och dieselpriserna har ju slagit all time high i slutet av september här i USA. Så Trump har ju försökt lösa den här krisen. Han har hotat med exportstopp för amerikanska oljebolagen för att på så sätt få ner priserna kortsiktigt. Och det kan ju vara att det är det här hotet då om exportstopp som spelat in när Europa och G7 nu istället då går med på att öppna reservlagren och därmed då också hjälper Trump och sänka priset vid pump i USA.
1: Ja, det är just det. Ska vi ta det där sista som du var inne på där, Simon, längst ut vid pumpen. Kommer drivmedelspriserna gå ner nu?
4: Ja, kortsiktigt så kan det bli så, om några veckor i alla fall. Det är ju 100 miljoner fat diesel och råolja som kommer till marknaden. Men i det stora hela så är det trots allt inte så mycket. Så att det ses ändå som en tillfällig lösning för att få ner priserna under en kortare tid. För att skapa mer stabilitet så är det ju ryska exportstoppet och transporter genom till exempel Hormuzsundet som är de stora problemen.
1: Det sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Tack för det, Simon. I Storbritannien så åtalas en 27-årig britt för att ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Den här mannen misstänks för att planera någon form av terrordåd under sommaren. Enligt tidningen The Times så handlar det om samma man som misstänks ha mördat Reform UK's Anne Widdecombe i början av juli i år. Konflikten i Jemen och Houthi-rebellernas övertag över Bab al-Mandab-sundet har tvingat över 3000 jemenitiska flyktingar över gränsen till grannlandet Djibouti. Som Gamila Moxi som åkte med en överfull båt till ett flyktingläger i staden Obok.
5: Det är så många människor som dödats i Jemen, säger Gamila. För 3 veckor sedan eskalerade kriget i Jemen på nytt. Den internationellt erkända regeringens flygattacker möttes av ett kraftfullt svar från de iranstödda Houthi-rebellerna som slog tillbaka med både automatvapen och långdistansrobotar. Houthierna har nu stärkt sitt grepp om Bab el-Mandeb och Jemens röda havskust. En viktig farled för världshandeln. Gamila vittnar om fruktansvärda scener från konflikten. Längs gatorna har kroppar från människor som dödats i striderna lämnats kvar och hundar har nu börjat äta av kvarlevorna. Hon tror att fler kommer att dödas eftersom houthierna gömmer sig bland civila och gör vanliga människor till måltavlor. Vi kan inte återvända till Jemen förrän houthierna är borta, säger hon. Vid hamnen i Djibouti ligger ett 50-tal flyktingbåtar. Flyktingarna har slagit upp plasttält. Det är brist på mat, vatten och mediciner. Djibouti i Östafrika är ett militärstrategiskt nav. Här finns amerikanska, franska och kinesiska militärbaser. Och landet har beskrivits som ett potentiellt mål i kriget mellan USA och Iran. USA har hittills inte fått attackera houthierna från Djibouti, men här finns amerikanska luftvärnssystem installerade om houthierna attackerar. Jag vill att kriget ska ta slut, säger 10-åriga Kifaya. Mona Ismail-Jama, Djibouti.
1: Blickar vi inrikes igen, för Sjöfartsverket förtydligar nu att befälhavare alltid har det yttersta ansvaret ombord, även när en lots har en aktiv roll vid rodret. Det här beskedet det kommer efter att både en befälhavare och en lots i veckan dömdes efter den tragiska båtolyckan utanför Tjörn i somras, då ju en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och 2 personer omkom. Jonas Fransén är presstalesperson på Sjöfartsverket.
6: Regelverket är enligt oss väldigt tydligt att befälhavaren alltid är ytterst ansvarig för fartyget och dess framförande, även vid lotsning. Lotsens uppgift är att stödja befälhavaren ombord, men också kunna ta en aktiv roll när det är det bästa för sjösäkerheten.
7: En mamma och dotter dog i olyckan, medan pappan och sonen hittades allvarligt skadade. Göteborgs tingsrätt slog i onsdags fast att lotsen tagit på sig ett större ansvar för fartygets framförande än vad som nödvändigtvis ingår i ett lotsuppdrag. Därför ansåg rätten att han också hade ansvar för att utkik inte hölls på rätt sätt. Domen har väckt en diskussion om ansvarsfördelningen ombord. Lotsförbundet menar att domen går emot gängse praxis och riskerar att göra lotsar mer passiva. Och bland lotsar har domen väckt oro. I Marsstrand stoppade Sjöfartsverket tillfälligt lotsningarna efter vad myndigheten beskrev som en akut stressreaktion i arbetsgruppen. Med dagens förtydligande, som DN var först med att rapportera om, vill Sjöfartsverket klargöra ansvarsfördelningen ombord. Jonas Fransén igen.
6: Det vi gör nu är att när lotsen går ombord så förtydligar vi det och påminner det för befälhavaren om de regelverk som finns.
7: Befälhavaren och lotsen dömdes för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Båda nekar till brott och lotsens advokat har sagt att domen ska överklagas.
1: Reporter här, det var August Klittmar. Då återstår bara för mig att ge er en väderprognos. Och den säger att morgondagen kommer att på många håll inledas med molnigt och disigt väder runt om i vårt land. Men fram på dagen så lättar det upp och det här ger ju då utrymme för en del sol. Men i västra Svealand och norra Norrlands kustland och inland så dröjer molnen kvar hela dagen. På eftermiddagen så får västra Svealand och södra Norrland skurar. Temperatur imorgon från 19 grader i söder till 9 i norr. Producent Emil Östman, Johan Westerberg heter jag.
8: Sporten fyller på med fotboll, för de svenska herrarna jagar just nu gruppseger i Nations League.
9: Och gärna tar emot bollar som kommer lite varstans. Johansson gör så igen. Och här Bernhardsson i djupet till Gyökeres. Gyökeres in i straffområdet, han vet den, han skjuter i mål! Ja då! Viktor Gyökeres gör mål! Viktor Gyökeres gör mål! Och nu ska de väl inte kunna döma bort det här.
8: Ledning för Sverige alltså, 0-1 är läget just nu efter 65 spelade minuter. Referent Christian Olsson och expert Johan Elmander på plats när Sverige ställs mot Bosnien-Herzegovina. Nu, mountainbike.
10: I ett regnigt och lerigt Lake Placid i USA slog Jenny Rissveds till med en andra plats i short track-tävlingen i mountainbike-världskuppen.
11: No, I actually like the muddy conditions, I think... The racing gets more excited that way. So it was fun.
10: Rissveds som efter loppet i Eurosports sändning berättar att hon gillar de leriga förhållandena och att det var en kul tävling. Och det var endast italienskan Martina Berta som var före svenskan på upploppet i short track, alltså kortdistansen. Och nu har Rissveds ett jätteläge på den totala världscupsegern. För imorgon avgörs säsongens sista tävling med den olympiska distansen och Rissveds har då ett stort försprång till jagande sina fraj från Schweiz.
8: Reporter Pojan Ansari. Oliver Solbergs chanser till en historisk VM-titel har stärkts. Efter fredagens körning i Italiens VM-rally är svensken trea, endast 12,3 sekunder bakom täten. För att bli mästare behöver Solberg troligen vinna rallyt och ta viktiga bonuspoäng under söndagens avslutning. Glöm inte nu att du kan följa Sveriges Nations League-match mot Bosnien-Herzegovina, sändning till 23 ikväll i P4 och i appen Sveriges Radio. Här i studion, det var Nike Bolmgren.
12: Det här är P1, Sveriges Radio.
2: Det här är Studio 1 kväll fredag. Efter hot från Donald Trump så har G7-länderna nu bestämt att de ska använda sitt diesellager för att få ner oljepriserna. Det kan få effekt, men bara under en kort period, säger analytiker. De fyra rödgröna partierna ska ses på seminarium om Sveriges nuläge. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist står för inbjudan. Och hur ser Socialdemokraternas Anders Ygeman på inviten? Är de röda linjerna mindre röda? Valet i Brasilien kan beskrivas som ett familjedrama. Nuvarande president Lula står mot tidigare presidentens son. Välkomna att lyssna. Jag heter Ylva Lilja. Ja, efter att USAs president Donald Trump hotat att stoppa all export av diesel från USA så har nu G7-ländernas ledare kommit överens om att släppa diesel och råolja från sina beredskapslager. Så nu hoppas man att det här ska få ner oljepriserna. Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent. Hej!
4: Hallå, hej!
2: Vad exakt är det G7-ländernas ledare har kommit överens om?
4: Ja, man har kommit överens om då att tillföra 100 miljoner fat diesel och råolja till marknaden. Det har ju pågått något av en kris, särskilt när det kommer till diesel då, efter att priserna skenat. Och här i USA nått rekordhöga nivåer senaste tiden. Och det har ju delvis att göra då med kriget i Mellanöstern och Hormuzsundet, men också då med ett ryskt exportstopp efter ukrainska drönarattacker mot ryska raffinaderier. Och då har det då spekulerats rätt länge i nu hur Trump kommer agera för att få ner diesel- och bränslepriserna i USA. Och idag då så var han först med att komma med det här beskedet som han brukar på sina sociala medier. Och då skrev han att Europa ska släppa massiva mängder diesel från sitt reservlager. Sen kom också då en bekräftelse från G7-länderna att man är överens då om 100 miljoner fat diesel och råolja. Än så länge så är det väl lite oklart då exakt hur det ska fördelas.
2: Mm. Donald Trump har ju varit på Europa ett tag om det här. Varför kommer det just nu?
4: Ja, vi är en månad, imorgon är det exakt en månad till amerikanska mellanårsvalet. Alltså valet till kongressen där Trumps republikaner just nu har makten. Men där opinionsundersökningar visar att den är allt mer hotad av demokraterna. Och en enormt viktig fråga i USA är ekonomin som inte förbättrats för gemene man sedan Trump startade krig mot Iran och bränslepriserna då steg och har fortsatt att stiga här i USA. Så det är ju inte otänkbart att det här beskedet kommer nu för att det ska hinna gynna Trump i opinionen inför mellanårsvalet. En detalj i det här verkar vara att det är särskilt diesel som ska prioriteras och släppas loss först, vilket troligtvis då leder till prissänkningar vid pump inom några veckor. Och det vore ju väldigt lägligt då för Trump, även om det blir en kortsiktig lösning.
13: Mm, lägligt för Donald Trump, men hur fick han G7-länderna att gå med på det här nu?
4: Ja, det har ju funnits en diskussion länge i om USA borde införa ett exportstopp på diesel. Alltså inte tillåta de amerikanska oljejättarna att sälja oljan utomlands i hopp då om att skapa ett större utbud i USA och på så sätt få ner priserna. Och det kan ju ha varit då det här hotet om ett exportstopp som har gjort att G7-länderna till slut har gått med på att öppna upp sina viktiga lager istället. Trump har alldeles nyss också haft en snabb liten presskonferens där han fick frågor om det här och sa då att exportstopp inte längre är aktuellt, och han sa dessutom att det egentligen aldrig har varit aktuellt. Så att hotet om exportstopp är borta i och med då också beskedet om att lagren öppnas.
13: Men kan man tro att det här ger Donald Trump fördelar inför mellanårsvalet? Det kan ju vara en tillfällig prissänkning så att säga när det handlar om diesel, när man släpper på beredskapslagret.
4: Mm. Jo, men precis. Det är ju troligtvis en tillfällig sak som det här handlar om. En kortsiktig lösning som kommer att då kunna ge en påverkan inför mellanårsvalet, som ju bara är en månad bort. Mm. Och sen finns det ju större problem för Trump och hela världen att ta tag i. Och det är ju både då tillgången på ryska marknaden för länder som köper från Ryssland. Om ryska exportstoppet fortsätter så kommer ju andra länder då fortsätta att behöva köpa diesel från annat håll, och det drar ju upp priserna i omvärlden. Och sen såklart också då Irankriget, Hormuzsundet, tillgången på bra transportvägar för oljan. Det är ju egentligen de stora problemen att ta sig an.
13: Ja, vad säger amerikaner om det här som du har pratat med?
4: Ja, alltså det här kriget mot Iran har ju i USA framför allt märkts på bensinstationerna. Alltså priserna har stigit, om vi pratar dieselpriset, så har det i snitt nästan dubblerats jämfört med för ett år sedan. Och det har ju lett till ett utbrett missnöje mot Trumps ekonomiska politik i USA, där även republikaner kommer med kritik. Och det är ju de här höjda priserna. När det kommer till dem så är det framförallt då krigföringen i Mellanöstern som pekas ut som ett problem. Jag träffade på en republikan här i Texas. Christopher heter han. Han är ordförande för en republikansk studentförening. Så han är ju en äkta republikan. Han kallar Irankriget just nu för en katastrof och liknar det med att USA är fast i en björnsax.
14: I think that the war has turned into a complete disaster and we're stuck. We've stuck in a bear trap. And that trap was put there on purpose, right? They knew if we attacked them, they'd be able to close the strait. And now they're using that to force us. We've stopped bombing them over the last week or two, but they're still putting pressure on the world. Gas is like $6 a gallon in California now.
13: Christopher, Texas republikan där. Vad tror man då att det här kan innebära för landet USA att dieselpriser sjunker?
4: Ja, det är frågan då vilken påverkan det här kan ha inför mellanårsvalet. Som vi hör här så är ju även republikaner, Christopher då till exempel, väldigt missnöjd med hur läget är för amerikaner just nu, särskilt då kanske på bensinmackarna. Så frågan är ju då, vilken påverkan kommer det här ha? Och är det en smart lösning av Trump för att visa att han gör någonting, att den är handelskraftig, att han lyssnar på amerikanska folket som klagar på priserna och han gör någonting nu för att sänka dem? Eller är det för sent helt enkelt? Har folk redan bestämt sig? Det får vi ju se då om en månad.
13: Tack så mycket Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. Och tidigare ikväll ska jag faktiskt säga, så pratade jag med Samuel Sitchuk, energimarknadsanalytiker på ELS Analysis. Han säger så här om varför G7-länderna just nu släpper diesel och råolja från sitt reservlager.
15: Det är väl dessvärre så att Amerikas president är väldigt pressad. Det är val Priserna har gått upp väldigt mycket över hela världen. Vi har rekordhöga priser. I Sverige har vi ju haft skattelättnader som har skyddat oss. Många andra har ju inte haft det, och då har man känt av det här. Och inte minst i USA då, så har man liksom det här är ett desperat försök, tror jag, att få ner dieselpriserna framförallt i det här fallet då, som har skenat.
13: Men vad innebär det i praktiken när G7-länderna frigör de här reserverna?
15: Ja, det innebär ju att man tar från det som vi har i beredskapslager, va? Det som vi har för att klara av en kris, och släpper ut det på marknaden. Och det kommer förmodligen sänka priserna under en tid. Släpper man ut mycket nu, vilket det ser ut som att det finns någon slags del i överenskommelsen. Det är inte så mycket detaljer ännu som är specificerade, men det ser ut som att man ska göra någonting under de 20 första dagarna, släppa ut väldigt mycket just av diesel. Och det kan vara, jag tror man har pratat om 50 miljoner fat diesel just som ska ut, och en större del av det under de här första 20 dagarna. Kommer det ut mycket, då kommer priset gå ner, förstås. Mm. I ett tag. Sen kommer det ju inte göra det längre, och vi vet ju inte när det här kriget är över. Och det är ju också Ukraina-kriget här som faktiskt är en stor anledning till att just diesel rusar.
13: Men hur stora volymer handlar det här om man jämför med den normala globala konsumtionen?
15: Tumregeln har varit ungefär 120 miljoner motsvarar, miljoner fat då, skulle motsvara ungefär en månads full konsumtion för EU. Så att man pratar ju inte om en hel månad som släpps, utan rätt långt ifrån det. Men det är samtidigt inte negligerbart uttag. Men det är ju en väldigt övergående effekt. Och det är väl det här som är liksom oron, va? Att man använder nu det som man har spart, så att säga, i ladorna för att ha när det verkligen krisar. Va? Vi ser ju fortfarande inget slut på den här konflikten, och det är ju det som är dilemmat.
13: Nej, precis. För om reserverna används nu, vad händer om situationen förvärras?
15: Ja, att vi har mindre i lager, helt enkelt. Vi gör helt enkelt av med en del av det vi har i lager nu, och vi kommer ju inte kunna återuppbygga lagret egentligen så länge den här krisen pågår.
13: Finns det någon slags övertro på att de här reserverna kan lösa problem?
15: Jag tror att man från USAs sida är helt fokuserad på det här valet. Därför att man ser att det här kostar så mycket politiskt. Man verkar ju inte ha någon lösning att servera för Irankriget. Där verkar ju ingenting röra sig framåt just nu. Så att det här, och man har ju hotat Europa med att USA skulle sluta exportera diesel till Europa om inte vi går med på det här. Så det här har vi gått med på under hot. Och vi är ju väldigt importberoende på just dieselsidan.
13: Efter Rysslands invasion av Ukraina så släppte ju G7-länderna 240 miljoner fat. Det fick ju i slutändan bara marginell påverkan på priset. Vad kan vi tro att det här nu ska göra då, 100 miljoner fat under 40 dagar?
15: Det är två väldigt olika typer av kris vi pratar om. Det fanns egentligen ingen riktig brist efter den ryska invasionen av Ukraina, utan det handlade om att vi snabbt behövde, en stor del av västvärlden då, behövde byta ut sin leverantör och köpa någon annanstans ifrån. Samtidigt då så blev det ju andra som blev utan då, så att säga, och då köpte in från Ryssland istället. Va? Så det blev en omlokalisering av råolja, vilket gav en relativt sett kort, den kändes ju lång kanske, men i sammanhanget en kort prisspik. Och då gjorde ju beredskapslagren bara en mindre skillnad där. Va? Den ju möjliggjorde liksom att man kunde börja göra det här bytet, men det behövde ändå göras. Och liksom de ökade kostnaderna det innebar. Här har vi något helt annat. Här har vi faktiskt avbrott. Här har vi produktion som har behövt gå ner för att man inte når marknader längre och så vidare. Och det är ju också mycket skador kanske som redan har skett på infrastruktur. Kan bli värre, det vet vi ju inte. Det pratas om en eskalering till hangarfartyget på väg ner till området till exempel. Det är en helt annan typ av kris. Och det är egentligen den här typen av kris som hela beredskapslagersystemet finns till för.
13: 1 oktober slopades en av regeringens tillfälliga skattesänkningar på drivmedel, så det väntas ju dyrare drivmedelspriser för oss här i Sverige. Men det här släppet då nu från G7-länderna, hur kommer det att påverka Sverige?
15: Nej, men det borde kunna leda till lägre dieselpriser framförallt. Det kan ju hända att bensin också ingår i den här mixen. Det är lite oklart. Jag tror att vi kan förvänta oss att priserna på kort sikt här går ner lite grann.
13: Mm, det sa Samuel Sitchuk, energimarknadsanalytiker på ELS Analysis. Nu ska vi till eftermiddagens Studio 1 med Lasse Johansson och Mattias Rensmo. Det handlar om Centerpartiets partiledare som kommit med en inbjudan.
16: Vi börjar med beskedet som kom nu på eftermiddagen då, att Centerpartiet bjuder in Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet till samtal om läget för Sverige tillsammans med företrädare från bland annat fack och näringsliv.
17: Och alla de inbjudna partierna har tackat ja, och i studion här finns Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets ledare. Välkommen hit!
2: Tack så mycket!
17: Varför en sån här inbjudan idag?
2: Ja, därför att det samtal med talmannen i onsdags, och han sa väldigt tydligt att vi måste börja fundera på sätt att öppna upp och komma vidare. Och då så funderade jag på hur man skulle kunna göra det på ett sätt som var konstruktivt, också givet att Magdalena Andersson också fick sonderingsuppdraget. Och då så bjöd vi in alla de här partierna som är de rödgröna för att prata om nuläget. Och därför att vi tror att en diskussion måste utgå från om vi har någon som helst liksom, samsyn, eller inte samsyn, om vad som är utmaningen för Sverige.
17: Men ser du det här som ett första steg alltså mot en gemensam regering?
2: Det är klart att det öppnar ju upp i ett läge där vi har varit delaktiga i att ha ett väldigt låst läge, att inte ens som uppfattas som att inte ha pratat med varandra. Det har vi gjort på olika nivåer, men det uppfattas som att vi har varit helt emot att prata med andra. Och vi har sagt att prata om ministerposter eller börja med förhandling är inte rätt, utan då tar vi steg tillbaka på nuläget. Och det här bygger jag ju väldigt mycket på det jag har gjort alltid i näringslivet. Man tittar på nuläget först innan man gör någonting annat. Och sen så kan man komma fram till om finns det en gemensam syn eller inte. Och det vet vi inte än.
17: Ni skriver ju då att er linje att vi inte ska sitta i regeringen, den ligger fast. Men ni skriver också att frågan om regeringens utseende inte ska blockera samtal som behövs. Hur fast är den där linjen egentligen mot vänstern i så fall?
2: Den är fast, och det är väl alla röda linjer ligger ju fast hos alla partier i dagsläget, oavsett om man tittar tvärs alla möjliga regeringskonstellationer. Men vi öppnar nu upp ett första steg för ett samtal åtminstone om hur nuläget ser ut. Och det handlar ju om, vad är den ekonomiska tillväxten? Var kan jobben komma från? Var är liksom läget för klimatet som klimatpolitiska rådet också har varit på idag? Men också inre och yttre säkerhet. Alla de saker som är avgörande för Sverige. Och vi vill ju att det ska vara en regering som kan hålla över tid om vi ska vara med i den. Mm. Och att den också tar tag i de viktigaste problemen för Sverige.
16: Men du pratar ju om det här låsta läget och att Centerpartiet har bidragit till det. Tycker du själv att ni gör en förflyttning i och med den här inbjudan?
2: Vi öppnar upp för att kunna sitta ner tillsammans och lyssna till då organisationer och myndigheter som kan ge oss en bild av nuläget. Och kunna diskutera, ser vi samma sak på nuläget eller gör vi det inte? Och ibland är det väldigt bra att bara kunna formulera att man ser olika och var de stödsarna finns, istället för att anta att man gör dem. För när vi tittar på vår politik så har vi väldigt olika politik, vi i Vänsterpartiet, när det gäller ekonomisk tillväxt, företagande, marknadsekonomi. Men det här kan ju vara ett sätt att se som finns, om det finns insikter om utmaningarna.
16: Mm. Men har alla tackat ja till det här? När ska ni ses? Är det bestämt?
2: Så snart som möjligt.
16: Och är det på partiledarna som ska ses då? Eller
2: det är partiledarna och så några fler personer som de kan ta med sig. Men det är ett fåtal personer. Partiledaren och några nyckelpersoner från varje parti är tanken.
16: Mm. Och ska ni bara lyssna på det här seminariet eller vad man ska kalla det? Eller ska ni liksom prata med varandra, förhandla? Eller
2: jag
16: vad
2: skulle
16: är tanken?
2: Tro att om man sätter en handfull politiker i samma rum så kommer det ändå bli samtal. Det kan det nog bli. Och syftet är ju att kunna höra vilka frågor man ställer och kunna diskutera också. Om hur man ser på olika lägen såklart.
17: Ska du och Nooshi Dadgostar sitta nära varandra?
2: Alltså, vi sitter ju nära varandra ofta på olika möten. Ja. Men det är inte alltid de fångas på bild.
17: Nej, men det ska bli bild nu alltså.
2: Nej, det bild är inte viktigt här.
17: Nej. Det är inte. Det är en symbolisk gest ändå för att visa att ni vill något tillsammans.
2: Nej, alltså, nej, det här är inte ett, framförallt inte ett bildmöte, utan det här är ett kunskapsmöte och en diskussion om reella problem för Sverige och svensk ekonomi, svensk säkerhet. Vi har ju ett läge idag i Östersjön som är riktigt allvarligt. Mm. Så då, vi har ett läge som är för klimatet som är allvarligt. Vi har fortfarande en arbetslöshet som är hög. Och det är saker som vi vill lösa. Så, ja. Men innan man börjar med lösningar så är min erfarenhet att man börjar med att se, har vi ens en gemensam syn av de problem vi står inför?
16: Men är det inte det här välkänt, så att säga? Det här kan man väl googla eller lyssna på Sveriges Radio för att få veta. Varför behöver det vara ett litet seminarium?
2: Därför att när alla lyssnar på samma information så får man också en gemensam bild. Oavsett om man ska göra vilken förändring man än gör eller vilket samtal man än har, så behöver man ibland lyssna på exakt samma sak. Och därför som vi lånar den här modellen från Finland, där man gör det här, då gör man ju det mycket senare i regeringsbildningen. Men då är det här är ju någonting som man plockar ut olika organisationer och information för att titta på, att man förstår utgångspunkten först innan man tittar på lösningen. Mm. Så jag tänker, vi lånar lite grann av det. Vi lånar lite grann från min erfarenhet från näringslivet. Och sen så ser vi om vi kan komma någonstans. Det kan också vara så vi kommer fram till att nej, vi har inte alls någon samsyn på det här. Så det här är...
16: Och vad händer då?
2: Nej, men då vet vi det.
17: För jag tänker ändå, är det inte så att alla partier vet ungefär vad fack och näringsliv och andra tycker olika samhällsfrågor? Det har jag alltid trott, men det kanske var fel.
2: Det kan man tro. Vi utgår ju oftast från våra egna valanalyser. De är ju skrivna med våra egna glasögon. Så därför kan det vara intressant att lyssna på en uppdaterad analys om hur världen ser ut. Den är ju inte som när vi skrev våra valarna, liksom det vi gick på val på vid årsskiftet.
16: Mm. Men om ni kommer fram till att ni inte ens har samma världsbild med Vänsterpartiet till exempel. Mm. Är det ett extraval då? Försöka kan man göra, men man måste ju få en regering till slut, antar jag.
2: Jo, det måste man, men det här är ett steg, att ta ett steg för att försöka se om vi kan åtminstone sitta och prata tillsammans. Det här är ett steg att vara konstruktiv. Nu är det andra som måste visa på sin konstruktivitet.
17: Men hur menar du då?
2: Nej, jag har inte sett något initiativ från någon under de här 3 veckorna som har varit så väldigt konstruktivt.
17: Men vänstern säger ja. Är inte det bra då?
2: Jo, det är jättebra. Ja, det var konstruktivt.
17: Vad förväntar du dig av vänstern nu då?
2: Vi får se vad som kommer av de här samtalen, eller det här mötet.
16: För du sa ju att ni har setts ändå, ni och Vänsterpartiet.
2: På gruppledarnivå har vi ju träffats i flera veckor.
16: Men ni partiledare har inte setts efter valet?
2: Nej.
16: Nej. Och vad beror det på då i så fall?
2: Därför att vi har haft en ingång från, som vi uppfattade från Vänsterpartiet, har handlat om att de vill sätta sig ner och prata om poster först. Och det här är ett sätt att vi vill inte prata om poster, vi vill heller inte prata om vilken politik vi ska genomföra, utan det här är ett sätt att titta på, kunna diskutera politik utifrån att vi ser på nuläget i Sverige. Har man inte en bild av nuläget, så kommer man liksom inte komma någonstans.
17: Varför är det här möjligt nu och inte för en vecka sedan?
2: Talmansrundorna har ju sin gång. Nu så var det jag träffade talmannen i onsdags. Funderade på hans uppmaning om vad vi skulle kunna göra. Och det här är ett sätt att öppna upp för en konstruktiv diskussion. Och idag har jag haft möte med vår riksdagsgrupp och vår partistyrelse. Det var ett möte som var planerat sedan länge tillbaka. Så vi passade på också att prata med dem om de tyckte att det här var en bra idé. Och det tyckte man. Så då så skickade jag vägen inbjudan till partiledarna innan dess att vi publicerade en debattartikel.
16: Jag vill inte vara negativ, men det stora problemet återstår väl att ni och Vänsterpartiet tycker väldigt olika i väldigt många sakfrågor. Hur, om man tänker sig bortom det här mötet, går det att jämka ihop överhuvudtaget, tror du?
2: Vi tar ett steg i taget. Det här är ett sätt att åtminstone prata om utmaningar som Sverige har och få en gemensam lägesbild. Sen får vi se utifrån det om det finns någonting gemensamt eller absolut ingenting.
16: Det finns ju mycket som inte är gemensamt.
2: I de politiska förslagen finns det otroligt mycket som inte är gemensamt. Det har både Ja, men det har ju både med, liksom, med tillväxt och det har med liksom, försvars- och utrikespolitik och det har med migrationspolitik och det har också med rättspolitik. Så det, ja.
16: Där... Och ekonomisk politik inte minst.
2: Ja, tillväxtpolitik, förlåt, ja. Ekonomisk politik. Ja. Och här har vi både när det gäller skatter och budget, men det har också med de många förslag som Vänsterpartiet har som handlar om att man vill återreglera ett antal marknader och införa pristak på en del marknader. Så det finns otroligt mycket som skiljer oss.
16: Men ser du framför dig att ni så att säga kan byta fråga mot fråga? Att okej, Vänsterpartiet får slopa en karensdag mot att ni får sänka arbetsgivaravgift till exempel eller något sånt. Är det liksom ett möjligt sätt att förhandla på?
2: Det är möjligt, men jag tror inte att det är ett bra sätt. En regering måste ju ha en utsikt att hålla i 4 år och kunna möta alla de svårigheter som en regering har om utrikespolitik, försvarspolitik, rättspolitik och annat. Och då måste man först vara överens om, finns det en bild av vad utmaningen är för ett land? Och i steg 2 fundera på, vad ska man då göra åt dem? Och det har jag ju sagt under hela valrörelsen. En regering som vi vill stå för, som fortfarande är en regering som ska vila på mittenpolitik. Och den tror vi ju skulle vara bäst för Sverige, för jobben och tillväxten och klimatet. Men vi måste ju ändå, vi ska också vara ärliga och göra vårt jobb i att säga att men vi satt oss ner med Vänsterpartiet och lyssnade på och gemensamt försökte förstå vad utmaningen är för Sverige. Och så har man gjort det. Vi måste ju se till att köra alla idéer i botten innan vi kan säga att vi är liksom klara.
16: Elisabeth Thand-Ringqvist, tack så mycket, Centerpartiets partiledare.
17: Och då har vi också då Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman här. Ni har ju tackat ja till Centerns inbjudan. Varför det?
18: För att det är ju ett konstruktivt inslag för att föra Sverige åtminstone ett litet steg närmare en ny regering. Och jag tycker att det är bra att både Centerpartiet bjuder in till det här och att Vänsterpartiet och de andra partiledarna har bejakat det.
17: Vem har gått längst så att säga? Att skicka iväg en inbjudan eller att säga ja till den?
18: Det är väl inte jag sätta mig i doms över. Jag tycker att alla fyra viktigt... här har varit konstruktiva, det är huvudsaken.
17: Jo, men det är väl Centern och Vänster som har haft svårt att komma nära varandra.
18: Och därför är det så glädjande att de nu båda kan ta konstruktiva steg framåt.
16: För Elisabeth Thand-Ringqvist pratar ju precis om sin mittenlösning här fortsatt. Är det här en öppning eller hur ser du på den här inviten?
18: Jag ser det som ett steg framåt. Vi har ju nu tagit den här veckan något steg framåt. Vi har skapat en ny majoritet i riksdagens utskott tillsammans. Vi har kommer att fördela presidieplatser i riksdagens utskott tillsammans. Och nu kommer partiledarna och några av de främsta företrädarna att träffas tillsammans med ledande samhällsföreträdare för att få en gemensam lägesbild. Och förhoppningsvis kommer det väl under de samtalen också kunna hitta både saker som förenar partierna och så kanske några saker som skiljer partierna åt.
17: Men ni har väl jättekoll på hur samhället ser ut. Är det här bara en förevändning för att träffas?
18: Jag tror kanske att man ibland har lite föreställningar om vad andra partier tycker och vad andra partier drar för slutsatser. Så jag tror att det var ett klokt initiativ av Centerpartiet att liksom ta ett steg tillbaka och så prata och så skapa gemensam samsyn om en del liksom, samhällsproblem. Och då kan ju det vara ett bra sätt att också hitta gemensamma lösningar på en del av de samhällsproblem vi står inför.
16: Men är det här början på regeringsförhandlingar som du ser det?
18: Man får väl ta Elisabeth Borden och säga att det är ett steg framåt i alla fall. Nu har vi tagit något steg framåt innan, nu tar vi ett steg, lite steg till. Magdalena Andersson har fått sonderingsuppdrag från och med måndag och ska ha helgen på sig att reflektera över hur de samtalen ska föras vidare. Men det är klart att det är ju underlättar om man kan sitta tillsammans och diskutera samhällsutmaningar.
17: Fast fortfarande i inbjudan så heter det att Centerpartiet vägrar att ha med vid regering. Är det ett steg framåt eller ett steg på samma
18: Det är väl
17: plats?
18: Samtalsinbjudan som är ett steg framåt. Mm. Sen behöver nog alla partier fortfarande kompromissa för att vi ska få en regering på plats.
17: Och dessutom skriver de inbjudan att jag ska fortsätta samtal med partier som man kan samverka med. Hur ska det tolkas?
18: Jag kan inte tolka det som på något annat sätt än att Centerpartiet fortfarande ser att det finns andra partier i Sveriges riksdag som de kan samarbeta med, precis som vi har sagt.
17: Delar av Tidö alltså, eller?
18: Ja, det är ju bara Tidöpartierna som inte kommer att möta, så det måste man väl ändå tolka det som. Ja. Men vi har ju också sagt från Socialdemokratins sida att vi är beredda att samarbeta med sju av de åtta partierna i riksdagen. Och så vitt jag förstår har Centerpartiet gjort samma utfästelse.
16: Men seminarieövningar, man ska börja med att konstatera att C och V är oense om många frågor. Det låter som att det här kommer ta sin lilla tid om ni ska lyckas sy ihop någonting.
18: Det är väl ingen som har sagt att det här ska bli lätt. Och Magdalena Andersson varnade långt innan valet för att det här skulle bli svårt. Samtidigt så tar vi nu steg i rätt riktning. Det är mindre än 2 veckor sedan vi hade ett valresultat. Tittar vi på när Tidösamarbetet föddes så var de inte framme vid något regeringsresultat vid den här tiden. Och de hade ju ändå ett antal då gemensamma punkter i valet. Mm. Så jag ser framför mig att det kan ta lite tid, men det rör sig ändå framåt.
16: För det som Tidöpartierna gjorde var ju att de hade börjat ändå talat med varandra före valet. Känner du nu, när vi sitter efter valet, att ni kanske borde ha gjort det också?
18: Jag har läst det där här och var. Jag tror ju att valrörelsen är en väldigt svår period för att få partier att ge upp röda linjer och ta ett steg tillbaka. Och framförallt så har man ju i valrörelsen inte ett valresultat. Så alla partier hoppades på ett för dem lite mer gynnsamt valresultat än det som faktiskt blev utfallet. Mm. Nu har vi ju valresultatet på plats och då är det rimligt att partierna då drar slutsatser av det och är beredda att modifiera tidigare ställningstagarna.
17: Hur långt kommer ni hinna på en vecka?
18: Återstår att se. Jag har ju inte haft insyn i vad talman har haft för diskussioner med de olika partierna. Och de ligger till grund för den tidsgräns han har satt upp.
17: Men fanns det här seminariemötet med i grunden för hur han la ut sonderingsuppdraget nu?
18: Jag vet faktiskt inte svaret på det. Om jag ska vara helt ärlig, jag tvivlar på det.
16: En kort liten sista fråga bara. Ni är mycket större än Vänsterpartiet och ännu lite större än Centerpartiet. Hur mycket ankommer det på Socialdemokraterna att sätta press på de andra partierna eller sy ihop det helt enkelt? Vad är ert ansvar?
18: Vi har ju den fördelen att alla de här partierna vill se Magdalena Andersson som statsminister. Det är klart att vi också gärna ser att de drar rimliga slutsatser av den önskan och gör det möjligt.
16: Men hur mycket ligger på er?
18: Men jag tror inte att du kan kräva att av ett parti att de ska göra som vi säger. Utan den som är stor måste också vara ganska snäll och ganska konstruktiv. Så jag tror det man kan ställa krav på oss, det är att vi leder den här processen framåt.
16: Mm. Anders Ygeman, tack så mycket för att du kom till Studio 1.
18: Tack så mycket.
16: På söndag är det val i Brasilien. Presidenten där, Lula da Silva, står mot den tidigare presidenten Jair Bolsonaros son, Flavio Bolsonaro. Och mycket i debatten har handlat om censur och yttrandefrihet heter det. Strax ska vi höra mer om det i Lotten Collins reportage. Men först Lotten, Lula satt ju i fängelse när Jair Bolsonaro var president. Nu är Lula president och står då mot sonen Bolsonaro medan pappa Bolsonaro är fängslad istället. Hur mycket är det här en familjefejd egentligen?
19: Det kan ju låta så nu när du beskriver sådär. Jag skulle säga att det är framförallt ett tecken på att brasiliansk politik inte förnyas. Alltså Lula kom in på den politiska scenen i början av strax efter millennieskiftet och han har inte lyckats under de här över 2 decennierna att utse någon efterträdare som kan matcha honom i termer av popularitet. Och samtidigt så Jair Bolsonaro sitter i fängelse och verkar då inte lita på att någon annan än hans egen familj och hans son kan få ut honom därifrån. Alltså det har varit tal om andra kandidater på högersidan, men Bolsonaro vill försäkra sig om att han blir benådad. Och det är nog så man ska se det faktum att Flavio Bolsonaro nu är då Lulas främsta utmanare i valet.
17: Och det är ett väldigt jämnt opinionsläge, eller hur?
19: Mycket jämnt. Alltså i senaste mätningen så ligger Lula återigen lite över Bolsonaro, men allt kan liksom avgöras av ett par procent väljare som inte har bestämt sig än.
16: Vilka politiska frågor dominerar då i valet?
19: Men det är ganska lite om det som egentligen skulle man kunna säga i de stora frågorna. Alltså ekonomin, skuldsatta brasilianare, stort skuldberg i Brasilien, klimatfrågan inte minst. Det har varit istället ett väldigt ideologiskt val som har handlat om framtiden för demokratin, yttrandefriheten och då särskilt på nätet och på sociala medier. Och jag var nyligen i São Paulo för att just skildra den här frågan som har blivit valets viktigaste fråga, som är kampen om vad man får säga på sociala medier och andra delar av internet. Så jag tänkte vi kan lyssna på det så ska ni förstå vad jag menar. När Flavio Bolsonaro tar mikrofonen stiger jublet på Avenida Paulista. Det växer till ett vrål när han lovar att om han vinner valet så kommer hans pappa, ex-president Jair Bolsonaro, bli den som lägger presidentbandet över hans bröst. Flavio Bolsonaros tal handlar till stor del om hans två antagonister. Dels sittande president Lula da Silva och dels Alexandre de Moraes, domaren i högsta domstolen som dömde Flavios far Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för att ha försökt genomföra en statskupp när han förlorade valet mot just Lula för 4 år sedan.

0: hävdats att Trump redan nu skulle ha satt både Lula och Alexander de Moraes i samma fängelsecell som Venezuelas ex-president Maduro. Där borta i New York, säger Rosa. Hon håller som bäst på att fotografera sina två kompisar in till en pappdocka som föreställer Jair Bolsonaro.
1: Ele quer o quê? Liberdade de expressão. Ele quer que solte os presos políticos que não fizeram crime algum.
0: Trump har belagt Brasilien med strafftullar, men han kan göra mer, vänta bara. Han vill frige alla politiska fångar. Han bryr sig om yttrandefrihet, säger Rosa.
1: Essas blusas aqui que eu estou,
0: hon öppnar sin jacka och visar den gulgröna landslagströjan som blivit en symbol för Bolsonaro-anhängare. Idag på tunnelbanan hit vågade jag inte visa att jag hade den här på mig. Du vet, man kan bli lynchad av vänsteranhängare. Brasilien är inte ett fritt land längre. Om du är höger så kan du inte säga vad du tycker. Vi lever i en diktatur.
1: Então isso não é democracia, isso não é liberdade. Isso é ditadura.
0: Det låter som ett extremt överilat uttalande. Men faktum är att många Bolsonaro-anhängare hävdar att Brasilien slutat vara en demokrati. Det grundar sig dels på den långa rättegången mot Jair Bolsonaro, där domaren i högsta domstolen, Alexander de Moraes, i praktiken agerade både åklagare, offer och domare. Men det handlar också om den brasilianska regeringens beslut att reglera sociala medierföretag genom att göra dem ansvariga för vad som publiceras på deras plattformar. Och de här två frågorna, statskuppsförsöket och de nya internetreglerna, hör faktiskt ihop. Det säger Nina Santos, fram tills nyligen regeringens ansvarige för digital politik.
2: Os discursos contra as instituições e contra a democracia se tornaram muito fortes nas plataformas digitais.
0: När Bolsonaro förlorade valet 2022 så började han och hans allierade ifrågasätta både valresultatet och de demokratiska institutionerna på sociala medier.
2: Do Supremo e do Palácio do Planalto.
0: Det spreds och ledde i förlängningen till en folklig stormning av kongressen, högsta domstolen och presidentpalatset, säger Nina Santos. Det var högsta domstolen i Brasilien som först beslutade, bara några månader efter statskuppsförsöket, att sociala medierföretag har ett ansvar för att skydda demokratin och måste ta bort antidemokratiska budskap från sina plattformar. I lagdekreten står det att enskilda poster inte ska tas bort. Det är bara när budskap sprids systematiskt, säger Nina Santos.
2: Brasil entrou na rota de atenção dos Estados Unidos, né?
0: Nina Santos har nyligen lämnat sin regeringspost och är idag fristående forskare. Och det som oroar henne nu är USA:s möjliga försök att påverka valet, dels genom politisk press och dels genom sina techbolag.
2: Por ser a maior potência do mundo e donos das principais plataformas digitais, eles têm uma capacidade de intervenção.
0: Under valkampanjen har vi sett AI-gjorda profiler, deepfakes, som sprider propaganda. Och AI-företagens chattbottar rekommenderar kandidater, fast det är uttryckligen förbjudet i Brasilien. Och Meta, som äger Facebook och Instagram, har tillåtit köp av politisk reklam från utlandet på sina plattformar i strid med brasiliansk lag. Men det kanske allra mest oroande, säger Nina Santos, det är algoritmerna. Vad eller vem som styr dem? Det vet vi ingenting om.
3: Então elas decidem como é que o nosso debate social se organiza, mas a gente não sabe.
4: Olá, boa noite. Tudo bem? Muito obrigada. Tem só esse aqui, ó. Pode ser.
0: På ett gathörn i centrala São Paulo står ett gäng unga studenter och delar ut flygblad för Lula da Silva. Samtidigt har de alla känslan av att valkampanjen egentligen avgörs någon annanstans.
5: Você ser de esquerda atualmente no país e na América Latina é você lutar contra o sistema, porque é isso, presidente e donos de big techs.
0: Att vara vänster i Brasilien idag är att simma mot strömmen. Såväl USA:s president som amerikanska techbolagsägare säger öppet att de vill att högerkandidater vinner val över hela Latinamerika. Så nu kämpar vi inte bara mot våra politiska motståndare utan mot ett helt system, säger Diogo, som hoppas att de nya lagarna för sociala medierföretagen kan förändra spelplanen. Många av flygbladen som

0: Studenterna delar ut hamnar på trottoaren. Men de runda klistermärkena med Lulas leende ansikte är mer poppis. Och studenten Lucas Pereira tror trots allt inte att Trump skulle kunna få Bolsonaro vald som Brasiliens president. Han har ju försökt med strafftullar och en massa förtäckta hot. Trump har klassat brasilianska gäng som terroristorganisationer, vilket kan användas som argument för en militär intervention. Men jag tror inte att USA skulle våga göra mot Brasilien vad de gjorde i Venezuela. Brasilien har många allierade. Vi behöver inte USA, säger Lucas Pereira.
1: Eu não acho que eles teriam esse culhão. Eu acho que qualquer país defenderia o Brasil.
2: Eu notei aqui que você tem tudo um estúdio.
0: Inne på juristprofessorn André Marsiglias kontor står en kamera, en mikrofon och en stor vit studiolampa. Utöver att undervisa i grundlagsrätt på universitetet och vara en stående gäst i olika högermedier driver han numera också sin egen YouTube-kanal. Men han vågar inte prata fritt.
3: Nej, jag tänker mig proteger daquilo que eu digo.
0: Nu för tiden aktar jag mig noga så att inget jag säger riskerar att tolkas som antidemokratiskt. Men det är svårt att veta var gränsen går, säger André Marsiglias och tar fram en bok ur bokhyllan ovanför. Kan jag citera Aristoteles till exempel, när han skriver att demokrati är ett fördärvat system? Eller är det brottsligt nu?
3: Você pode de repente ter realmente suas contas suspensas, isso é entendido como um conteúdo antidemocrático.
0: André Marsiglias anser, precis som många Bolsonaro-anhängare och familjen Bolsonaro själva, att statskuppsförsöket efter förra valet inte alls var ett statskuppsförsök, utan bara en folklig manifestation som spårade ur. Han hävdar att Lula och högsta domstolen använt det som en ursäkt för att skapa en digital polisstat i Brasilien.
3: Não pode justificar você criar um estado policialesco de vigilância total.
0: André Marsiglia ser inga problem med att varken Trump eller de digitala amerikanska jättarna skulle försöka påverka valutgången i Brasilien.
3: O que ele fizer aqui no Brasil?
0: Donald Trump agerar i USA:s intresse.
3: Sempre a preocupação primeiro vai ser os americanos.
0: Och när Brasilien inför regleringar som missgynnar och begränsar amerikanska techbolag, så är det klart att både Trump och företagen själva invänder mot det och vill se en annan regering, säger André Marsiglia.
3: Men jag tror att det är en question commercial, obvio.
0: Som inte heller ser något problem med politiskt vinklade algoritmer.
3: Jag tror att Elon Musk och qualquer um deles tem o direito de falar.
0: Elon Musk till exempel har gett högerkandidater mer utrymme och räckvidd på X.
3: Privada, se faz o que quiser.
0: Men det är ju hans företag. Han borde få göra vad han vill på sin plattform, säger André Marsiglia. Problemet, tycker han, är den bristande transparensen. För en fråga vill juristprofessorn, precis som sina motståndare på vänsterkanten, få svar på. Varför är min megafon på de här plattformarna olika stor beroende på vad jag säger? Vem och vilka politiska intressen styr egentligen över det? Det ligger i demokratins intresse att få svar på.
3: Pode impactar inclusive em eleições. É muito importante que se saiba por que que as antenas funcionam de forma diferente.
4: Ett reportage där av vår korrespondent Lotten Collin.
5: Vi hinner med Spanien nu. Huvudstaden Madrid, där pågår just nu stora demonstrationer mot landets bostadspolitik där hyrorna skenar och det sker vräkningar.
4: Och startskottet för de här stora demonstrationerna var när en 87-årig kvinna fick sin hyra höjd med över 200% och bärandes ut på bår så fick hon lämna sin bostad efter att hon hade blivit vräkt.
5: Och idag var det omröstning i parlamentet om krisåtgärder om bland annat vräkningsstopp för utsatta fram till 2030, men det blev nej. Cecilia Blomberg, vår korrespondent på plats i Madrid, berätta mer om vad det var för åtgärder som parlamentet sa nej till.
6: Ja, jag står i alla fall här på Puerta del Sol då, där är det här tältlägret, och det är lite mer dämpad stämning här än vad det var igår inför omröstningen. Mm. Det man hoppades på, det var som två olika dekret eller lagförslag, som vi kanske mer säger på svenska, som handlar om, det ena handlade om att bland annat göra det väldigt besvärligt för investmentbolag att under ett par år här investera på den spanska fastighetsmarknaden. Det handlade också om då de här omedelbara vräkningsstoppen och hyresstoppen. Det andra lagförslaget handlade om rätten att få livslånga hyreskontrakt, alltså inte tidsbegränsade som de är i Spanien idag. Och det trodde man aldrig riktigt skulle gå igenom, men det första trodde man skulle passera.
4: Varför blev det nej då?
6: Nej, men alltså Pedro Sánchez regering har ju stöd av ett par separatistiska högerpartier, och den här gången var det Junts, det katalanska höger-mittenpartiet, som inte ville ha så här hårda regleringar, utan de är ett marknadsliberalt parti, och där var deras marknadsliberala ideologi viktigare än att stödja Sánchez socialistregering.
4: För du är ju där på plats där det är demonstrationer. Kan du beskriva den här proteströrelsen?
6: Alltså det är ju som, det var en sån här gräsrotsproteströrelse som är väldigt spretig. Det är allt ifrån väldigt radikala ungdomsorganisationer på vänsterkanten till då den ganska normala hyresgästföreningen, och däremellan också väldigt mycket vanliga spanjorer som har varit här som också stödjer de här protesterna. För det är liksom inte något litet fenomen det här med hyreshöjningar och vräkningar, utan det drabbar allt fler spanjorer, så att många är oroliga på riktigt.
4: Och vi hör ju att det är talkörer där bakom dig. Hur kan det här påverka Sánchez regering med stora demonstrationerna?
6: Alltså det som är problematiskt är ju att Pedro Sánchez är beroende av Junts, alltså det här katalanska separatistpartiet, bland annat för att kunna regera. Det är ett lite skört bygge han har bakom sig, och frågan är, kommer de kunna göra det nu? Och kommer Junts kunna fortsätta stödja Sánchez och Sumar, deras vänsterkoalition som också sitter i regeringen? Det är nog många nu som sitter på sina rum och diskuterar fortsättningen på det här. Och redan idag så har... Ja, förlåt.
5: Är Spanien på väg mot en politisk kris alltså, lite kort?
6: Det kan vara så, och... Vi får väl se de närmaste dagarna kommer att klarna.
5: Tack så mycket, vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Madrid alltså.
7: Lasse Johansson och Mattias Rensmo, programledare tidigare idag. Studio 1 kväll fortsätter efter nyheterna, bland annat om vad som kan tänkas komma ur mötet efter att Centerpartiet idag bjöd in alla rödgröna partier till samtal om läget för Sverige. Och som hur dåligt det gått för Storbritannien efter Brexit egentligen.
8: Amer är fotbollstalangen som tar sig hela vägen till Syriens landslag. Men 2013 grips han av syrisk säkerhetstjänst.
9: Vi visste vad det betyder att gripas under Assad-regimen.
8: Nu har Amers familj hittat den person som misstänks ligga bakom Amers försvinnande.
9: Jag vill att han ställs inför rätta.
8: Konflikt om Syrien efter Assad och kampen för upprättelse.
10: Ekot. Först om regeringsbildningen. Idag så har alla partier på den rödgröna sidan tackat ja till ett gemensamt möte där på inbjudan av Centerpartiet. Ett möte som mer ska handla om de breda politiska frågorna än om sakpolitik eller ministerposter. Det menar i alla fall centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist.
11: Vi vill inte prata om poster, vi vill heller inte prata om vilken politik vi ska genomföra, utan det här är ett sätt att åtminstone prata om utmaningar som Sverige har och få en gemensam lägesbild. Sen får vi se utifrån det om det finns någonting gemensamt eller absolut ingenting.
12: Samtidigt kvarstår Centerpartiets röda linjer mot Vänsterpartiet i en regering. Och i sakpolitiken står de fortfarande långt ifrån varandra.
11: I de politiska förslagen finns det otroligt mycket som inte är gemensamt. Både när det gäller skatter och budget, men det har också med de många förslag som Vänsterpartiet har som handlar om att man vill återreglera ett antal marknader och införa pristak på en del marknader. Så det finns otroligt mycket som skiljer oss.
12: Men trots motsättningarna så vill Elisabeth Thand Ringqvist först ge det här mötet en chans innan man ger upp hoppet om regeringsfrågan.
11: Vi ska också vara ärliga och göra vårt jobb i att säga att men vi satt oss ner med Vänsterpartiet och lyssnade på och gemensamt försökte förstå vad utmaningarna är för Sverige. Och vi måste ju se till att köra alla idéer i botten innan vi kan säga att vi är som klara.
10: Centerns Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Nils Sive. Efter att USAs president Donald Trump hotat med att stoppa all export av diesel från USA så har nu de så kallade G7-länderna gått med på att släppa ut stora mängder på marknaden och därmed då bidra till att sänka priset på diesel. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson.
13: Ja, det här handlar om att få ner bränslepriserna då, både i USA och även på europeisk mark genom att G7-länderna öppnar upp sitt reservlager och tillför 100 miljoner fat med diesel och råolja till marknaden kommande 4 månaderna. Trump kommer det här beskedet först på sociala medier, sen har det också bekräftats från europeiskt håll. Och fokus verkar vara först och främst att få ut mer diesel på marknaden snabbt. Där dieselpriserna ju skjutit i höjden efter att både kriget i Mellanöstern och ukrainska drönarattacker i Ryssland lett till problem just på dieselmarknaden.
10: Men samtidigt, det här är ju ändå G7-länder. Varför går fler av dem med på att tillmötesgå Trump?
13: Alltså, tajmingen är ju väldigt intressant att det här sker nu. Det är bara en månad kvar innan mellanårsvalet i USA där Trumps republikaner med näbbar och klor kämpar enligt opinionsundermätningarna för att behålla majoriteten i kongressen. Och ett problem som väljarna har i USA är just bränslepriserna. Och dieselpriserna har ju slagit all time high i slutet av september här i USA. Så Trump har ju försökt lösa den här krisen. Han har hotat med exportstopp för amerikanska oljebolagen för att på så sätt få ner priserna kortsiktigt. Och det kan ju vara att det är det här hotet då om exportstopp som spelat in när Europa och G7 nu istället då går med på och öppnar reservlagren och därmed då också hjälper Trump och sänka priset vid pump i USA.
10: Kommer drivmedelspriserna gå ner nu?
13: Ja, kortsiktigt så kan det bli så, om några veckor i alla fall. Det är ju 100 miljoner fat diesel och råolja som kommer till marknaden. Men i det stora hela så är det trots allt inte så mycket. Så att det ses ändå som en tillfällig lösning för att få ner priserna under en kortare tid.
10: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom för en timme sedan. Taiwan fick idag sina 2 första nya F-16-plan från USA. Stridsflygplanen är en del av en vapenförsäljning som blev klar för 2 år sedan. Nästa rekordstora vapenpaket från USA till Taiwan har stoppats av Donald Trump efter press från Peking.
14: De 2 nya stridsflygplanen landade idag på militärbasen i Taitung på Taiwan. Leveransen är försenad och de 2 planen av sorten F-16V är fortfarande bara de första av 66 plan som ingår i försäljningen från USA. Det här vapenpaketet till Taiwan enades Taipei och Washington om under Donald Trumps första period i Vita huset 2019. Tanken är att stridsflygen ska stärka Taiwans möjligheter och skydda sig mot en invasion från Kina. Peking ser Taiwan som en del av Kina som ska förenas med fastlandet och man hotar ofta att göra det med våld om det krävs. Taiwans försvarsminister Wellington Koh sa till media att de nya flygplanen från USA är viktiga för att ön ska kunna försvara sig. Kinas vilja att annektera Taiwan med militär kraft har aldrig ändrats, sa han också. Vapenleveranser från USA till Taiwan är en nagel i ögat på Peking. Ytterligare ett, den här gången rekordstort, vapenpaket till Taiwan har godkänts i USA. Men i samband med att Donald Trump var på statsbesök i Peking i maj så satte han den vapenleveransen på paus. Han sa också att vapenleveransen till Taiwan är en mycket bra bricka i förhandlingen med Peking där USA bland annat vill få tillgång till sällsynta jordartsmetaller. Den stora vapenleveransen tros stå på paus åtminstone till Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping väntas ses igen vid G20-mötet i USA i december. Moa Kärnstrand, Peking.
10: Sveriges herrar spelade ikväll lika mot Bosnien-Herzegovina i Nations League-fotbollen. Radiosportens Christian Olsson.
15: Det slutar 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i Senica, den tredje största staden i Bosnien-Herzegovina. Det var 0-0 i paus efter två bortdömda mål i den första halvleken. Ett av Viktor Gyökeres och ett av Edin Dzeko som var diskutabla. Det diskuterades mycket. Sen gjorde Viktor Gyökeres ett godkänt mål i den andra halvleken och så kvitterade Kerim Alaybegovic när det var 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det slutade 1-1. Båda lagen fortsatt obesegrade i Nations League-gruppen därmed.
10: Konstaterade Radiosportens referent Christian Olsson. Morgondagen inleds på många håll här i landet med molnigt och disigt väder. Fram på dagen så lättar det upp och ger utrymme för en del sol. Men i västra Svealand och norra Norrlands kustland och inland så kommer molnen att dröja kvar hela dagen. På eftermiddagen så får västra Svealand och södra Norrland skurar dock. Temperaturmorgon från 19 grader i söder till 9 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
16: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Magdalena Andersson får nytt försök att få ihop en regering och samtidigt bjuder Centerpartiet till gemensamt rödgrönt möte. Vi hör vår kommentator om det här kommer att öppna upp alla låsningar. Och så om hur dåligt det gått för Storbritannien efter Brexit, egentligen. Programledare för Studio 1 tidigare idag, Lasse Johansson och Mattias Rensmo.
4: Först då att Centerpartiet bjudit in Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet till samtal om läget i Sverige. Och alla tre, eller alla fyra, ska vara med på det mötet. Alla tackat jag i alla fall.
5: Och vid förra timme frågade vi partiledaren då, Centerns ledare Elisabeth Tand Ringqvist, om det här var ett första steg mot en ny regering.
4: Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, är ju du. Du lyssnade ju live när Socialdemokraternas Anders Ygeman och Centerns Elisabeth Tand Ringqvist var med då. Vad tänkte du på när du lyssnade?
17: Ja, den här inbjudan från Centern är ju åtminstone en kontakt. Men jag uppfattar det inte som att det här handlar om en öppen famn. I politikens värld så är ju inbjudningar ofta spel och så var det väl åtminstone delvis här också. Centern bjöd i och för sig in, men de skriver samtidigt att Vänsterpartiet inte ska ha ministerposter, att regeringspolitiken ska vara förankrad i mitten och att skillnaderna mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer att märkas under det här mötet. Så att min tolkning är nog att Centern dels gör detta för att slippa stämpeln som bromskloss, dels att de vill visa ännu en gång varför Vänsterpartiet inte kan sitta i regering. Det vill säga Centern vill få vatten på sin kvarn.
5: De tänker sig att Vänsterpartiet ska sprattla och göra motstånd på ett sånt här möte, eller hur menar du?
17: Ja, för de har ju sagt att det här ska bland annat handla om tillväxt och företagande och troligen så kommer skillnaderna bara bli tydliga så att säga.
5: Vi kan väl höra här nu vad Elisabeth Tand Ringqvist sa ändå vid förra timme om hon såg det här som ett första steg mot en regering.
18: Det första, alltså det är klart att det öppnar upp i ett läge där vi har varit delaktiga i att ha ett väldigt låst läge, att inte ens som uppfattas som att inte ha pratat med. Det har vi gjort på olika nivåer, men det uppfattas som att vi har varit helt emot att prata med andra. Och vi har sagt att prata om ministerposter eller börja med förhandling är inte rätt, utan då tar vi steg tillbaka. Och det här bygger jag ju väldigt mycket på det jag har gjort alltid i näringslivet. Man tittar på nuläget först.
5: Så långt alltså Elisabeth Tand Ringqvist.
4: Fredrik Furtenbach, är det någon som har gett med sig här eller vad är det som händer egentligen?
17: Nej, det tycker jag inte man kan säga ännu, utan jag tolkar det som sagt som att Centern vill visa att de gör något. De uppfattas som samarbetsvilliga, samtidigt ska de ännu en gång demonstrera att Vänsterpartiet kan man inte ha i regering. Sen nappar de andra på inbjudan därför att de vill ju ändå gå framåt och Vänsterpartiet har sagt att de vill inte förhandla om sakfrågor innan de har fått grönt ljus för regering och ett sånt grönt ljus vill ju Centern inte ge.
4: För det här blir ju då, sa ju Elisabeth Tand Ringqvist första gången, de fyra partiledarna ses sen efter valet. Spelar det någon roll så att säga?
17: Ja, det gör det ju absolut. Det är klart att det är ett väldigt dåligt tecken att de inte har setts. Och man kan väl också säga att den här Att ses på ett seminarium liknande möte på det här sättet ger, alltså på ett sätt ger det ju lite ett märkligt intryck också, för det sätter ju ljuset på hur lite de här partierna har pratat ihop sig före valet. Det ville de ju helt enkelt inte, framförallt Centern vill ju inte det.
5: Ja, ska vi ta istället då att talmannen Andreas Norlén ju idag strax före lunch meddelade att Socialdemokraterna nu ska fortsätta få ihop en regering. Fredrik, varför blev det Andersson som ska sondera igen? Hon hade ju precis gjort det.
17: Ja, men talmannen säger att en sak har inte ändrats, och det är att det är hon som har en majoritet bakom sig. Men det är viktigt att den här gången blir det också omröstning om henne, och det här är ju något nytt. Så talmannen har ändrat taktik, och det är väl tydligt att det som spökar i bakgrunden, det är den långa regeringsbildningen 2018 som har påverkat talmannen. För då startade han med att låta Stefan Löfven och Ulf Kristersson försöka samla stöd för att bli statsministrar utan att hålla några omröstningar efteråt. Mm. Nu går han snabbt på omröstningarna. Det är ju så att man bara kan ha 4, sen blir det extra val om ingen av dem har lyckats. Så att det är en betydligt högre tempo än det berömda 2018 då alltihopa tog 134 dagar.
5: Men nu tar han ju också S 2 gånger på raken. Kan man tolka in någonting i det?
17: Ja, alltså, det hade ju, ja, talmannen har ju varit en väldigt svår sits, därför att nu är partierna inte bara oense om vem som borde bli statsminister, utan de är också oense om vad talmannens nästa steg borde vara. Båda sidor har ju tyckt att deras motståndare borde få chansen eftersom de inte kommer lyckas. Och det har ju gjort det svårt för honom. Jag tror att det hade inte varit möjligt för talmannen att ge Magdalena Andersson det här, peka på henne en gång till, om det inte var så att han kunde beskriva det som att hon återupptar sitt uppdrag som avbröts. Det är inte så att hon får ett nytt. Mm. Och eftersom Magdalena Andersson accepterar, så kan man göra så. Annars tror jag inte det hade varit möjligt för talmannen att lägga fram Magdalena Andersson, för då hade det uppfattats som att han inte, då hade rödgröna uppfattat det som orättvist.
4: För alla pratar om 2018 och de 134 dagarna det tog innan regeringen tillträdde då. Hur likt eller olikt är läget nu från då?
17: Ja, men det finns flera likheter. Det är partier som ska samsas som inte brukar samverka. Här gäller det ju framförallt, ja, det är ju de rödgröna plus Centern, och partier som är ganska olika, som misstror varann och som inte har förhandlat. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har förhandlat många gånger, men Centern har aldrig förhandlat till exempel med Vänsterpartiet. Sen finns det ju skillnader också. 2018 så var det ju faktiskt 2 partier som var tvungna att välja, så att säga, välja en statsminister som var mer eller mindre nytt. Framförallt för Liberalerna var det ju det. Och man var tvungen, särskilt Liberalerna var tvungna att byta sida. Centern var ju någonstans mitt emellan, kanske man kan säga. Lutade lite närmare de rödgröna. Så att det är en större förflyttning på det sättet 2018. Och det kan man väl möjligen, den skillnaden kanske man kan hoppas att det ska gå lite fortare då.
5: Alla, tänker jag, eller många i alla fall, talar om de där 134 dagarna. Dit vill vi inte igen. Men vad är egentligen problemet om det drar ut på tiden?
17: Men det finns 2 problem. Dels så finns det forskning från andra länder på att det faktiskt kostar landet att ha en osäkerhet under lång tid, alltså pengar. Men det kunde man inte visa 2018 att det stämde på Sverige. Men en tydligare är väl kanske det här med budgeten, därför att den måste läggas den 12 november. Och om vi fortfarande har en övergångsregering då innebär det att det blir de som får lägga fram sin ekonomiska politik. Det vill säga, det blir en repris på förra årets budget. Det blir med andra ord en blå ekonomisk politik. Och det kommer ta tid i så fall innan de rödgröna kan reparera det. Särskilt inkomstskatter, det kan man bara ändra på helår. Så i praktiken skulle det innebära en blå skattepolitik hela 2027, om det blir på det sättet.
5: Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
4: Ja, först så skulle ju Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sondera. Sen gav hon upp och idag fick hon då tillbaka uppdraget av talmannen. Så är Sverige ett steg närmare en ny regering nu, eller är vi längre ifrån kanske rent utav?
5: Och med oss Martin Tunström, politisk chefredaktör Barometern som är moderat, och Daniel Svedin, politisk redaktör Arbetet, oberoende socialdemokratisk. Välkomna bägge två. Jag tänker vi börja med ändå det här Centerpartiets inbjudan till övriga rödgröna om läget i Sverige. Myndigheter, organisationer och andra ska ge då bilder om utmaningar för Sverige, vad som behöver göras. Ett slags hjältamöte kanske. Martin Tunström, vad tänker du om det?
19: Ja, det är klart att en och annan i det rödgröna laget uppfattar väl att efter en katastrofvecka så blir varje strimma av ljus i höstmörkret en stor sol, en lite höstglöd. Men jag ser det också som att den här typen av seminarieverksamhet är lite tänkt, det handlar mer om Centern och Centern, hur Centern ska uppfattas, att inte uppfattas som bromskloss utan som ett mer en pragmatisk kraft. Mm. Och det handlar också för Centern att jag tänker att Vänsterpartiet ska få sitta och lyssna på föredrag och inlägg av arbetsgivarorganisationer som Almega eller skogsägarföreningar som ligger Centern varmt om hjärtat. Så det är en inbjudan, men det är kanske något mer än ett PR-trick. Men i grunden så är det ju Centerns intresse i detta spel som manifesteras.
5: Daniel Svedin.
20: Ja, men det är ju klart att det finns en risk att det bara är kosmetika. Och det blir ju intressant vilka som blir inbjudna till det här mötet. Till exempel fackförbundet har man ju sagt ska komma. Är det liksom LO eller SACO-fack så är det ju lite olika syn på skattepolitiken till exempel. Att det spelar roll. Men jag väljer ändå att se det som en höstglöd, som Martin sa. Att det är en början på steg som måste tas för att hitta någon typ av politisk samsyn, kanske inte om klassernas kamp, men ändå liksom att det finns en berättelse om vad en eventuell rödgrön regering skulle kunna genomföra. Och mycket av det som Elisabeth Thand-Ringqvist pekar på är ju så frågor som där det finns samsyn mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet trots allt. Till exempel beredskapsfrågor och energiförsörjning och sådana saker. Så att det här kanske inte löser ut alltihopa, men det är ett steg.
5: Men är det cyniskt av dem som kallar det för spel bara?
20: Det är klart att det finns ju en sån faktor såklart, att om det här kollapsar och det går jättedåligt så är det jättebra, eller det är bra för Centern att säga vi försökte i alla fall, nu får någon annan försöka.
4: Mm. Men Martin Tunström, vad tror du att får de fyra partiledarna i samma rum överhuvudtaget för första gången som det här skulle bli då i så fall? Är det i början till förhandlingar eller är det bara ett spel?
19: Det är väl naturligtvis både och, att de har ju ändå intresse av att driva processen framåt. Men det är ju liksom en gåta hur man ska få ihop det här. Det är en gåta hur Centern tänker i detta. Elisabeth Thand-Ringqvist deklarerade ju i texten att man inte är beredd att kompromissa med den röda linje som partiet har så här, satt upp. Och då är det ju väldigt svårt att någonstans så här, komma till en lösning på detta. Och det har man inte kommit närmare idag än igår eller den här veckan.
5: Vi kan väl lyssna på vad Elisabeth Thand-Ringqvist sa här i vår första timme om just röda linjer.
21: Alla röda linjer ligger ju fast hos alla partier i dagsläget, oavsett om man tittar tvärs alla möjliga regeringskonstellationer. Men vi öppnar nu upp ett första steg för ett samtal åtminstone om hur nuläget ser ut.
5: Daniel Svedin, allt rött ligger kvar fast.
20: Ja, i dagsläget säger hon ju där också. Ja. Kan man ju vara, det kan man notera. Får vi se hur det ser ut efter de här mötena då. Men jag tycker det fascinerande är ju trots allt, Vänsterpartiet och Centerpartiet har under den mandatperioden som har gått, de har styrt 30 kommuner ungefär tillsammans. De har en handfull regioner de har styrt tillsammans eller haft någon typ av överenskommelse så att de har kunnat styra tillsammans. Och det brukar man säga då, ja men det är möjligt för att man sysslar inte med så mycket ideologi på de frågorna. Men den stora konflikten ute i liksom kommuner och regioner är ju offentligt mot privat. Liksom sophantering handlar om det, sjukvård handlar om det, skolor handlar om det. Och den typen av konflikter kan man överbrygga ute i landet. Skulle man inte då kunna klara det i riksdagen, skulle man inte kunna klara det i regeringskansliet? Det är ju liksom frågan som måste väckas till slut och ställas till Centerpartiet.
4: Kan man enas om sophantering, kan man styra landet ihop, menar du?
20: Ja, om man liksom tänker sig att, ja, precis. Okay. Ja, ja.
4: Men det är inte det väldigt olika saker? För man pratar ju att på kommunal nivå är mycket mer pragmatiskt, det är mycket mer sakfrågor, det är mycket mer personliga relationer. Det är någonting helt annat att styra ett helt land.
20: Absolut, men som jag sa, den stora konflikten i regionen är ju konflikten mellan offentligt och privat. Det är liksom, ska äldreomsorgen drivas av privat eller offentligt? Och kan man liksom överbrygga sådana konflikter så kan man göra det i riksdagen, föreställer jag mig, om man är intresserad på riktigt. Det är också två partier som har kampanjat två folkomröstningar ihop, både kärnkraften och EMU. Det finns kontaktpunkter ute i landet, det finns kontaktpunkter i riksdagen. Det borde gå att göra.
1: Martin Tunström, vad säger du? Borde det gå att göra på riksnivå om man gör det lokalt?
2: Nej, jag tror inte det. Jag har i det område jag jobbar i Kalmar så styr SCV i kommun och i region. Men det är andra typer av frågor. Jag tror också att det som, alltså, Centern spelar på två plan här. Å ena sidan så argumenterar man att det som en förhandlingsstrategi att det finns en ekonomisk högermajoritet i riksdagen. Och Centern står i den meningen som en väldigt ekonomiskt liberal kraft. Och det används i deras argumentation och förhandlingsläge. Men det som driver Centern mot ett samarbete först med Magdalena Andersson, det är ju deras vetskap om väljarkåren. Att redan i förra valet noterar man i sin eftervalsanalys att ungefär hälften av väljarna röstade på Centern för att man inte vill rösta på ett annat parti, det vill säga ett parti som samarbetade med SD. Så detta har man i ryggen, och detta gör att man har väldigt svårt att välja den högermajoritet som man någonstans ändå ideologiskt och ekonomiskt tillhör.
1: För hon säger ju samtidigt i den här inbjudan att man ska fortsätta samtal med partier som man kan samverka med, det vill säga Tidösidan. Har du ändå någon slags förhoppning där som moderat?
2: Ja, jag tror det har ju förefallit helt osannolikt att vi skulle få någon form av borgerlig regering. Nu är det är inte osannolikt idag, men det är naturligtvis mindre sannolikt. Och där är väl i så fall möjligheten att Centern skulle avstå från att rösta, trycka gult, för en regering där inte SD har ministerposter, där Centern inte har det, men där Centern i praktiken får ett veto mot den borgerliga regeringen och kan lägga in ett misstroende för en viss misstroendeomröstning när som helst i fråga om migration eller för all del skatter, arbetsrätt och det som... Eller de viktiga frågorna som är så centrala för Centern. Vi glömmer Miljöpartiet i detta, att motsättningar, om man har svårt att prata med varandra så kommer man också få svårt att förhandla i ett grönt samarbete. Och för Centerns DNA är också frågor om det är skogsbruk, det är jordbruk, det är landsbygdsskolorna som har rest i valrörelsen, och det är också sjukvård och hälsocentraler på landsbygden. Där vill Centern lägga sin politiska profilering om man kommer in i ett samarbete.
4: Daniel Sudin, nu ska Magdalena Andersson sondera igen. Vad tänker du om det nu i det här perspektivet allt som har hänt idag helt enkelt?
20: Ja, men det här är väl en bra introduktion till den veckan som nu kommer, de 7 dagarna, eller en bra start på den veckan, att man ändå sätter sig ner och diskuterar. Sen är det ju liksom, man kan ju ha liksom stora... Jag hörde Anders Ygeman här tidigare att det är ett problem att man inte började med det här tidigare och att man som regeringsbildare inte varit intresserad av det. Han har ju en poäng såklart i att valrörelsen lägger lite lock på det där. Men det här har vi vetat att det här ska hända egentligen sedan Vänsterpartiet fällde Stefan Löfven. Att det är det här som kommer bli konsekvensen. Och det är ju liksom en del verkar ju resonera som att allting kommer att avgöras i den fjärde statsministeromröstningen. Den som får den är den som kommer bli statsminister. Jag tycker att det är lite pajigt att agera på det sättet och tänka sig att det är en vecka innan en person, Kristersson eller Magdalena Andersson, får då i november eller december någon gång få det sista skottet och skjuta då. Och så ska de förhandla en vecka och hoppas bli klara. Om den rödgröna sidan ska kunna bilda regering så måste man ju redan nu börja känna på varandra. Och det här är väl en bra början på det. Om Vänsterpartiet ska backa på sina ministerkrav så måste det sanktioneras och i partiet nu. Om Centern ska backa från sina så måste det också göras i Centerpartiets riksdagsgrupper och partistyrelse. Det sitter ju människor som röstade bort Muharrem Demirok för att han ville ta en middag med Nooshi Dadgostar.
4: Vad tror du, Martin Tunström, just om sonderingarna nu?
2: Nej, men jag tror också, som er kommentator Fruten Bars var inne på förut, att budgeten spelar väldigt stor roll. Och det är inte bara så att om det här drar ut på tiden att en övergångsregeringens budget, en övergångsbudget, den budget som lades förra året med indexuppräkningar kommer gälla. Utan det finns ju också ett
19: så ett hot så sett från den rödgröna sidan att något borgerligt parti, det vill säga Moderaterna, börjar lägga fram ett utskottsinitiativ, en egen budget. Och det kan man tycka mycket om. Det är en, jag tycker vi ska ha en maktdelning mellan regering och riksdag, att det är regeringar som lägger budgetar och riksdagen som fattar beslut om beskattning och hela så här finansmakten. Men det finns ju också att så här, fungerar inte processen som det är tänkt med sonderingar och med regeringsbildning, så är det också rimligt att det kommer initiativ från riksdagen. Och då kan vi också få en budget som så här, de rödgröna partierna så här, förlorar. Det kan läggas fram ett svårt förslag för Centern att säga nej till. Mm. Så att jag tror att den frågan lever man med i de rödgröna, att om inte vi snabba accelerera den här processen från snigelfart till något annat, så kan vi få en blå budget, en ny blå budget mot oss.
4: Mm, vi får fortsätta följa detta. Martin Tunström är politisk chefredaktör på Barometern, som är moderat på ledarsidan, och Daniel Svedin är politisk redaktör på Arbetet, oberoende socialdemokratisk. Vi ska prata om Storbritannien nu, för det har väl inte undgått någon att premiärministern där öppnar för att landet ska återansluta sig till EU.
5: Det är väl en lång väg dit, kan man tänka. I så fall i botten ligger alla de utvärderingar som gjorts efter utträdet. Utvärderingar som säger att Brexit blev en rätt dyr historia för britterna.
4: Katrin Kielos har vi med oss, journalist på ekonomikanalen EFN, verksam i Storbritannien. Hallå!
0: Hallå!
4: Hej! Du, britterna, är de fattigare idag än de hade varit om de hade röstat annorlunda?
0: Det verkar vara så. Det är alltid svårt där med kontrafaktiska ekonomiska beräkningar. Men ett par procent av BNP pekar den mesta forskningen på nu, mellan 2,8, så det är ganska stort spann. Och det är inte att brittisk ekonomi tappar det direkt, utan det är under en 10 eller i vissa beräkningar 15 års period som den brittiska ekonomin beräknas vara så pass mycket mindre än om man hade stannat kvar i EU.
4: För det var ju somras som rapporterna trillade in då 10 år efter Brexit om tillväxt, investeringar, export. Allt är sämre nu än det hade varit om man var med i EU, enligt BBCs sammanställning till exempel. Ja, var det här allmänt känt eller blev det någon ny diskussion om Brexit då?
0: Det har ju ett tag funnits en, och det är väl snarare det som premiärministerns utspel reflekterar, tror jag. Alltså det funnits en övervikt i opinionen för att vara med i EU igen. Jag tror att det är mer en spegling av det kanske, och även det säkerhetspolitiska läget som har förändrats sedan 10 år sedan med kriget i Ukraina, som har påverkat britterna mycket och brittisk opinion mycket, och även Donald Trump som är en annan typ av amerikansk allierad än man kanske hade tänkt sig tidigare. Det var ju tidigare den här idén att man skulle bryta med Europa och vända sig närmare till USA. Det är lite svårt idag. Så att jag tror att det är mer den typen av faktorer som spelar in än det ekonomiska. Och det är också svårt att skilja de ekonomiska effekterna från de ekonomiska effekterna av pandemin som kom strax efter det brittiska utträdet. Så att det är lite svårt att räkna och peka ut exakt vad som är skurken här.
5: Rickard Forslid, du är professor i nationalekonomi, inriktad på internationell handel på Stockholms universitet. Och som Katrin Kielo säger, det är lite problematiskt det här med kontrafaktisk historieskrivning, att säga vad som hänt om inte fanns, så att säga. Är det trovärdigt att göra de här bedömningarna, att allting har blivit så mycket sämre?
3: Ja, men jag tror att de här, några studier är ganska hög kvalitet. Det är den där Niklas Blum ledde ett gäng från, han är på Princeton, och de har tittat på både på makro, på mikro, på företagsnivå och så, och fått lite olika skattningar, men det ligger nog där kanske, de säger faktiskt 68% på BNP. Mm. Och så att det är nog så att på sikt så har effekterna blivit lite värre faktiskt än jag tror de flesta trodde. För de första estimaten handlar ju om att det skulle vara någon procent av BNP eller så. Men sen blev ju Brexit-förhandlingarna så himla utdragna. Och de där 4 åren av osäkerhet, det blev som en våt filt över företagen. De kunde inte investera, man fick vänta och se. Och det är liksom, det, där har man förlorat och då får man inte tillbaka, utan då har man hamnat på en lägre bana. Och
5: är det det som är det allvarligaste, den här BNP som är mycket sämre?
3: Det är ju en direkt förlust. Mm. Och sen har ju sysselsättningen också antagligen, enligt de här estimaten, är då några procent lägre, och investeringarna är tvåsiffrigt lägre. Så det är klart att det kostat.
1: För andra länder har ju också gått dåligt under den här perioden. Ja. Vad hade varit annorlunda för Storbritannien?
3: Självklart är det precis som Katrin var inne på, att det har ju hänt, det har varit en pandemi och ett Ukraina-krig och så. Och allt det där påverkar ekonomin negativt, så att det är relativt svårt att skatta. Men man får ju då jämföra med något liknande. Och det verkar som om England har gjort betydligt sämre än de hade kunnat göra. Mm. Och jag tror det är liksom det best guess att det är för sig så.
4: Katrin Kieros, i Storbritannien pratar man ju om cost of living crisis, krisen med levnadskostnader som ökar. Hur mycket pratar man om Brexit när det pratas om inflationen och de ökade kostnaderna?
0: Kanske inte så mycket som man borde, för det där är ju där som Storbritannien sticker ut nästan mer jämfört med resten av Europa. Det är den sega inflationen, liksom en bit över 3%, så liksom en bra bit över Bank of Englands mål. Den verkar vara väldigt seg, och där, det är igen svårt att beräkna, men det verkar ju logiskt att alltså arbetskraftsbristen i många branscher som blev en effekt av Brexit när många europeiska invandrare lämnade. Igen svårt att skilja från pandemin, då också väldigt många åkte hem och invandrare åkte ut från landet. Lär har spelat roll för inflationen. Det där är en stor diskussion, men det är ju andra saker. Det är ju energipriser nu och så vidare och så vidare. Men det där spelar ju stor roll. Vi har sett nu liksom stora rörelser i veckan i brittiska långräntor som spelar roll för ett land som betalar väldigt mycket för sin rätt stora statsskuld. Så fort räntorna går upp, det där är också kopplat till inflationen, så blir reformutrymme i finansminister John Healys budget här nu senare i oktober allt mindre. Så att det där är en stor fråga och lite av ett mysterium kanske. Men en del säkert kopplat till Brexit. Svårt att säga hur mycket.
4: Mm. För nu då, när vi har premiärminister Burnham som å ena sidan då öppnar för någon form av återgång till EU. Nigel Farage, han är ju Mr. Brexit verkligen i Storbritannien. Han är ju minst lika relevant nu med sitt nya parti som utmanar både Labour och Tories. Hur kan båda de här finnas samtidigt?
0: Det är väl ett tecken på en polariserad debatt. Nigel Farage är ju, det finns ju en relativt hög sannolikhet slash risk, hur man vill se på det, att han är nästa premiärminister. Och jag tror att anledningen att Andy Burnham har det jobb som han har just nu handlar ju om att Labourpartiet såg honom som bättre lämpad att ta sig an Nigel Farage än företrädaren Keir Starmer, som var premiärminister här fram till någon gång i somras, som jag minns rätt. Många premiärministrar här de senaste åren. Men det är ju en polariserad diskussion som i många andra länder, men i opinionen finns det stöd att gå med igen. Men det skulle nog inte vara så enkelt, och det är också, hur kan liksom EU riktigt lita på en sån brittisk process i ett land som tenderar att byta premiärminister en gång om året? Andy Burnham måste säga så här, om man startar någon typ av nya förhandlingar med EU, det kan vara en ny premiärminister som vill någonting helt annat. Den premiärminister kan heta Nigel Farage, som absolut inte vill gå med i EU. Jag tror att det är svårt att se hur det här ska ske i praktiken.
7: Sist hörde vi Katrin Kilos, journalist på EFN, verksam i Storbritannien, och så var det Rickard Forslid, professor i nationalekonomi. Studio 1 kväll lider mot sitt slut. Nu i P1 väntar dagens eko. Tekniker Jari Henninen, producent ikväll, det var Jenny Wahlgren, och jag heter Ylva Lilja.
6: Vad vill Kina ha i Norden, Hanna Sahlberg?
9: Kina vill kunna ge en bild av att det nordiska företag egentligen vill ha, det är jättenära samarbete med Kina.
6: Kan de få det då, Moa Kärnstrand?
22: Ja, om man frågar vissa svenska stora företag så tycker de nog att det är en väldigt bra idé.
6: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
23: Lotten, hur mycket hoppas Jair Bolsonaro på att hans son ska vinna presidentvalet i Brasilien nu?
24: Ja, alltså med tanke på att valet för honom innebär antingen att sitta kvar i husarrest eller att bli liksom överrockt i presidenten i presidentpalatset, så hoppas han nog mycket på att Flavio Bolsonaro ska vinna valet.
25: Det här är dagens eko med Robin Olin. Idag om Bolsonaros plan från husarresten. Återta makten i Brasilien.
23: Det är den 25 juli 2026. På en scen i São Paulo, Brasilien, inför ett hav av gul- och grönklädda supportrar, står Flavio Bolsonaro bakom ett podium för att formellt lansera sin presidentvalskampanj.
8: En special meu pai, Jair Messias Bolsonaro.
23: Men den verkliga huvudpersonen för det här mötet dyker snart upp på en stor skärm bakom scenen. Ett enormt ansikte mot vit bakgrund. Håret är kammat i sidbena, polisongerna lite gråa. Det är Flavios far, ex-presidenten Jair Bolsonaro. Eller rättare sagt, det ser ut att vara han. Det ni ser här är inte jag, säger jätteansiktet. Det är en simulering av min bild och min röst är skapad med artificiell intelligens. Eftersom Jair Bolsonaro dömts till ett långt fängelsestraff för att ha planerat ett statskuppsförsök år 2022 sitter han i husarrest och får inte uttala sig om politik. Men AI-versionen av honom ser nu strängt ut över publiken och tar till orda. Jag ber er att med öppna armar välkomna den person jag valt att ta min plats.
11: Sangue do meu sangue, meu filho Flavio.
23: Mitt eget kött och blod. Min son Flavio.
11: E o futuro é Flavio Bolsonaro, presidente.
23: Flavio, som står där bakom podiet, ser berörd ut och torkar en tår. Snart går Latinamerikas största land till val. Och inför den första valomgången den 4 oktober ser det ut som att namnet Bolsonaro kan vara på väg in i maktens korridorer igen.
25: Gästar Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
23: Så Lotten, vi ska gå igenom hur den här historien då om Jair Bolsonaro på senare tid kommit att handla allt mer om olika medlemmar i hans familj också. Men jag tänker om du kan börja med att påminna oss om hur det går till då när han dyker upp på den politiska scenen i Brasilien.
24: Ja, så under många decennier var Jair Bolsonaro en obskyr och högerextrem kongressledamot som gör sig känd för misogyna och antidemokratiska uttalanden. Mm-hmm. Han är tidigare militär. Faktum är att jag faktiskt har pratat själv med Jair Bolsonaro i telefon en gång när jag försökte få en intervju med honom. Och då sa han, kommer du från Sverige? Åh, jag hatar Sverige för att Sverige har gett hela världen barnaga-lagen. Och det är ert fel att vi brasilianer inte längre kan slå våra barn. Och sen slängde han på luren. Det blev ingen intervju. Han blir känd för den stora allmänheten i samband med riksrättegången mot den dåvarande presidenten Dilma Rousseff från Arbetarpartiet och samtidigt då korruptionsåtal mot flera personer i Arbetarpartiets ledning, däribland ex-president Lula da Silva. Till exempel en sån där sak som brukar sägas är att han hyllade den militären som torterade Dilma Rousseff i underlivet under diktaturen under den här riksrättegången i kongressen. Han liksom börjar växa i samma stund egentligen i Brasilien som Arbetarpartiet börjar gå ner i opinionen. Och när det sen blir presidentval 2018 så medierna fokuserar väldigt mycket på honom och han rider på den här demonstrationsvågen och missnöjet med Arbetarpartiet. Lula, ladrão, seu lugar
23: är na prisão. Men vad är det han själv går till val på då och lovar?
24: Ja, men det är ju väldigt mycket en kampanj som handlar om korruptionen. Han lovar då att han kommer rensa ut korruptionen från brasilianska systemet. Han är väldigt kritisk mot institutionerna, högsta domstolen, kongressen och pratar väldigt mycket om familjevärderingar, alltså han är emot abort. Han vill riva upp en del av lagstiftningen kring genusfrågor eller mänskliga rättigheter.
12: On the economic front, Bolsonaro has vowed to privatize or even shut down state-owned companies as he tries to deal with mounting debt and one of the worst recessions Latin America's largest economy has seen in years.
24: Han är en väldigt stark konservativ kraft som också pratar mycket om att livet var bättre i Brasilien under militärdiktaturen. Och sen blir han mitt under valkampanjen knivhuggen under ett valmöte 2018. Det är en person, en man som tar sig fram och knivhugger Bolsonaro. Man ser på videon att han liksom böjer sig framåt och tar sig för magen. Och sen lyfts han av den här folkmassan och åker sen i ilfart till sjukhuset. Och just där och då vet ju ingen om det så att han faktiskt har mördats där mitt i det här valkampanjmötet.
10: On the streets of Sao Paulo, it's turning ugly. Brazil's left and right are at each other's throats, anger flaring by a candlelit vigil for stabbed far-right frontrunner Jair Bolsonaro.
24: Och en del analytiker i Brasilien pekar på ja, men hur han lyckas vända det här till en politisk framgång. Han blir en sorts martyr. Och sen då, tillsammans med givetvis många andra faktorer, så väljs han då till president.
13: And the right-wing leader Jair Bolsonaro has in fact been confirmed as the winner of that election. One of the most polarizing political campaigns in Brazil history.
14: Och jag menar, om han springer ur då de här kontroversiella uttalandena ihop med ett motstånd mot arbetarpartiet och så, när han väl blir president, vad utmärker honom då skulle du säga?
24: Han kopierar ju Trump på många sätt. Han stigmatiserar demokratiska institutioner, journalister.
15: He told a reporter he would like to punch him in the face.
24: Sen kommer ju pandemin, då blir han ännu mer kontroversiell.
16: Brazil's right-wing president Jair Bolsonaro said he will not take a coronavirus vaccine.
24: Förespråkar behandlingsmetoder som inte har någon medicinsk legitimitet.
16: The South American country has the second highest number of coronavirus deaths in the world.
24: Men sen, det som blir allra mest symboliskt och betydande för hans presidentskap är ju faktiskt slutet på det. 2022 så ställer han ju upp för omval och då är vänsterkandidaten Lula da Silva tillbaka, släppts från fängelset, friskrivits från korruptionsanklagelserna.
18: One of the most stunning political comebacks, Luiz Inácio Lula da Silva has been voted in as Brazil's next president.
24: Och då är det ju som Bolsonaro helt enkelt inte vill lämna makten utan iscensätter ett försök till en statskupp.
14: Och vad är det som händer där om du skulle sammanfatta bara det här statskuppsförsöket som utspelar sig?
26: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação.
24: Han signalerar först valfusk, han ifrågasätter systemet, låter förstå att han inte kommer att avgå. Hans anhängare tältade utanför militärens förläggningar för att be dem att gripa in då och genomföra någon sorts militärkupp. Hans anhängare stormar sen kongressen två dagar efter att Lula svärs in som president 3 januari 2023. Efter allt det här så läcker planerna ut på att personer nära Bolsonaro bland annat ska då ha planerat att försöka giftmörda Lula da Silva.
27: Documents seized by police show how the plan was to shoot or poison Lula and his vice president elect and then hold new elections.
24: Bolsonaro åtalas. Många av hans tidigare ministrar gör det också, och generaler. Och han döms 2025 till 27 års fängelse mot sitt nekande då. Men på grund av hälsoproblemen då, efter det här knivdådet 2018, så får han till slut sitta i husarrest.
14: Så då sitter han av det här straffet hemma i sitt hus då?
24: I Brasilia då, i huvudstaden, bor han i som ett gated community. Så jag var faktiskt där då i samband med att domen mot honom föll. Och då var det anhängare utanför som höll gudstjänster utanför det här stängda komplexet och bad för Jair Bolsonaro och grät för att han då skulle behöva sitta 27 år i fängelse eller i husarrest.
14: Men jag, Lotten, Bolsonaro-historien är ju inte slut där.
24: Som
14: vi nu
24: nej, är inte det.
14: Går över då till årets presidentvalsrörelse, då det alltså är Bolsonaros son Flavio som ställer upp som presidentkandidat och utmanar just då Lula da Silva. Alltså, hur har det blivit så?
24: Så här, Bolsonaro är en familjeaffär. Så har det alltid varit.
14: Mm-hmm.
24: Många hoppades nog att det skulle komma en annan kandidat på högersidan, någon som kunde locka mittenröster, för att det finns ett stort missnöje med Arbetarpartiet och med Lula da Silva. Och man ville ha någon som kunde locka hela det missnöjet, inte bara Bolsonaros lojala väljare. Men Bolsonaro gör tydligt att han vill ha sin egen klan på posten. Så att först så pratades det ganska mycket om hans fru, Michelle Bolsonaro, som har stort stöd bland frikyrkorna. Och dessutom så tror man att hon kan locka kvinnliga väljare. Och så pratades det om Bolsonaros tre äldsta söner från hans tidigare äktenskap. Hans första son, som han kallar då för Serung, för han kallar sina söner för nummer. Han har liksom alltid refererat till sina barn som Serung, det är Flavio, Serodois, det är Carlos, och så Serotreis, Eduardo. Och ganska länge så är Eduardo mest känd. Så det spekuleras i att han kommer föra vidare det politiska arvet. Han är tyckare, han syns på sociala medier, han åker på olika högerkonferenser utomlands. Han rör sig mycket i USA bland liksom amerikanska opinionsbildare, försöker få faktiskt dem att påverka den här rättegången mot pappa Bolsonaro på olika sätt. Men just det, att han försöker påverka USA och Trump helt enkelt att pressa Brasilien, så blir han faktiskt åtalad även han i Brasilien för att ha försökt störa rättsprocessen mot Bolsonaro, och det slutar med att han flyr Brasilien och bosätter sig i Texas i USA.
1: Today's ruling has barred the 41-year-old Bolsonaro from holding public office for 8 years, a decision which can still be appealed.
14: Så då är liksom nummer 3 ut ur bilden då i alla fall för att ställa upp i presidentvalet.
24: Precis. Och då var det 2 kvar. Frun eller den första sonen.
14: Mm.
24: Och det blev Flavio Serung.
2: Among Lula's

0: Kamran? Var är han? Han får inte prata med media och inte publicera liksom någonting, offentliga uttalanden eller så. Så att frågetecknarna hoppades ju om vems sida han står på nu. Om det är sin frus eller om det är sonen. Så det blev en massa spekulationer om det.
1: Men okej, mitt i den här, vad ska vi kalla det, liksom politiska familjesåpoperan så blir det ju alltså ändå då Flavio, sonen, som ska på något sätt representera familjen här och ställa upp i presidentvalet. Och jag vet ju, Lotten, att du varit på plats i Brasilien för att ta tempen på det, hur det låter där nu. Så kan du berätta lite vad det är du mött?
0: Jag var bland annat på ett stort kampanjmöte, får man väl ändå kalla det, på självständighetsdagen den 7 september i Sao Paulo. Och då var Flavio Bolsonaro där och alla framträdande högerkandidater och allierade stod där uppe på scenen för att visa liksom enighet. Det var t-shirts med patriotiska budskap. Det var flaggor. Över hela manifestationen så flög det en stor ballong som föreställde Trump som håller i Lula da Silva i sin ena hand iklädd fängelseuniform.
1: Men det är ändå så då att genom alla de här skandalerna och den här domen för statskuppsförsök och så är det fortfarande en följarskara som verkligen älskar den här Bolsonaro-familjen då. Vad är det de liksom säger att de drivs av i det?
0: Ja, men det är det som är lite intressant, för att absolut så finns det människor som verkligen försvarar Bolsonaro i vått och torrt och tycker att han är det bästa som någonsin har hänt Brasilien. Men en del jag träffade där, liksom när jag frågade varför de ska rösta på Bolsonaro, så började de direkt prata om Lula och att han är en kommunist och att han kommer förstöra Brasilien och att vi måste se till så han försvinner.
2: Men jag votar på Flavio Bolsonaro för att ta Lula.
0: Jag träffade några kvinnor där som stod och tog selfies med en stor pappdocka föreställande Jair Bolsonaro. Och de började prata om att de hoppas att USA ska intervenera och hjälpa Bolsonaro-familjen att få bort Lula och att det måste hända så snart det bara går. Dagen efter så var jag med kampanjarbetare för Lula. Och då frågade jag dem, ja, men varför Lula? Och då får jag istället då, vad som helst förutom Bolsonaro. Vi måste ha bort Bolsonaro. Mm. Det viktigaste är att skydda demokratin och Bolsonaro får absolut inte komma tillbaka till makten. Och för Lula så är ju diskursen också, handlar väldigt mycket om USA, men då handlar det istället om att skydda Brasilien, försvara Brasilien mot USA och mot Donald Trump. Mm. Så att han vill ju utmåla Flavio Bolsonaro som att han sitter i Trumps knä, som en person som verkar mot brasilianares intressen. Landsförrädare helt enkelt. Så att det är ganska tydligt att det är just motståndet och avskyn för den andra kandidaten som är drivande för båda de här kampanjerna. Och jag skulle säga att valet till stor del avgörs liksom av vem är mest framgångsrik i att måla upp den andra som ett hot.
3: My name is Jair Bolsonaro. I'm father, husband, and now I'm running for president.
4: But underneath all that, what are you?
1: I en påkostad filmtrailer syns snabba klipp ur Jair Bolsonaros liv.
5: What people say about you?
1: En familjemiddag på en lummig terrass, ett bröllop. Och så de dramatiska scenerna när en blänkande kniv trycks in i magen på honom under ett valmöte. Spelfilmen om Bolsonaro heter Dark Horse och är producerad i samarbete med familjen. Huvudrollen spelas av Hollywoodskådisen Jim Caviezel, känd från rollen som Jesus i Passion of the Christ. Det beskrivs som den dyraste filmproduktionen i Brasiliens historia. Och egentligen skulle den haft biopremiär nu innan valet. Men istället har filmen dragits in i en omfattande polisutredning om korruption och penningtvätt. Och flera polisrazzior har genomförts mot produktionsbolaget.
6: Well, going over to Brazil now, the country's right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro is under investigation over alleged corruption and money laundering.
1: I mitten av september kommer nyheten att presidentkandidaten Flavio Bolsonaro är en av de misstänkta i den här härvan, vilket bedömare menar kan skada hans chanser i presidentvalet. Men Bolsonaro nekar till brott.

0: I opinionsmätningarna är det i stort sett dött lopp mellan honom och Lula da Silva. Men Lotten, om Flavio Bolsonaro skulle vinna här, alltså eftersom det ju är så tydligt att det i själva verket är hans pappa som på något sätt ställer upp i valet genom honom, alltså vad skulle det kunna leda till då?
1: Nej, men alltså Flavio är helt öppen med att Jair Bolsonaro ska ha en framträdande roll. På den här manifestationen i São Paulo nyligen så pratade han där om hur han vill att Jair Bolsonaro, att hans pappa, ska vara den som sätter på honom presidentbandet den 1 januari nästa år när han då hoppas att han har blivit vald till Brasiliens nästa president. Och då blev det liksom jubel i hela folkmassan där på i São Paulo. Det var tydligt att det var fler än han som drömde om det.
0: Men du, om det inte blir så, alltså om Flavio förlorar det här valet, eftersom han nu är så att säga hästen de har satsat på här, the dark horse i det här racet. Alltså, hur tror du det kommer låta vid middagsbordet hemma hos Jair och frun som ju också hade lite politiska ambitioner där i husarrest?
1: Ja, precis. Middagsbordet med polisbevakning. Mm. Ja, alltså, Michelle har ju varit ganska osynlig då sen hon släppte den där videon och anklagade Flavio för en massa saker. Så att det är nog ingen vild gissning att tänka att hon ser sig själv som att hon skulle ha varit en bättre kandidat. Men hon kanske hoppas på Zero Quattro, alltså den fjärde sonen som är den enda sonen som de två har ihop. Mm-hmm. Och han heter faktiskt Jair Bolsonaro, precis som sin pappa, och försöker nu för första gången bli kongressledamot i det här valet, där man ju också väljer kongressledamöter. Så att familjen Bolsonaro lär nog bli kvar i brasiliansk politik länge till.
0: Tack så mycket, Lotten.
1: Tack.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Lotten Collin. Producerade gjorde Mårten Paradon Pettersson, Irma Eneroth och Stina Fischer.
3: Det är sent, fredag kväll. Om 5 minuter slår klockan 12 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen börjar Krasch eller konsensus med Niklas Källner. Men först, dagens dikt.
4: Den stora sorgen. Naturens lagar är redan på väg att ställa oss alla mot väggen. Den väggen är lag av naturen. Den saknar evangelium. Den stora sorgen måste vi alla dela. Då blir den möjlig att bära. Den stora sorgen är den stora omsorgen. Den måste vi alla lära. Det finns bland alla bör och borde ett måste för alla. Alla måste lära att sörja för världen. När människan nu fått makt nog att ställa till världssorg, då är tiden inne att bota världssorg i tid. Innan all naturen blir sorgebarnet för alla. Detta kallas omsorg i tid. Den verkliga sorgen som i tid ser och inser.

0: Den stora sorgen är en scendikt av Harry Martinsson från 1971 och med i samlingen Dikter om ljus och mörker. Den var önskad av Thorvald Sällström och det var Simon Reitner som läste. Efter dikten spelade Isabelle Faust en fantasia i A-moll av Nicola Mattheis den yngre. Vill du höra fler dikter, gå in på appen Sveriges Radio och sök efter dagens dikt.
1: Och det uppmanade Katarina Wikars som är producent för dagens dikt. Nu är klockan 12.
2: Här är ekot. Poliser ser våld, död och traumatiska händelser i jobbet. Därför behövs det mer långsiktigt stöd för polisernas mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. De menar att stödet idag främst är akut och inte tillräckligt förebyggande. Skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en rapport om framtidens transporter enligt Sydsvenskan. I rapporten pekar akademin på minskad trafik och att många skåningar istället flyger från Kastrup som både har fler avgångar och tågförbindelser. Men näringslivet i Skåne är kritiskt och varnar för sämre villkor för affärsresenärer och försämrad beredskap. Världens 7 rikaste länder, G7-länderna, ska släppa 100 miljoner fat olja och bränsleprodukter ur sina reserver. Först ut är diesel, efter rekordhöga priser i USA och Europa. Syftet är att pressa priserna som stigit under Irankriget och efter störda persiska och ryska leveranser. USAs president Donald Trump säger att det är bra att Europa öppnar sina bränslereserver. Och så här fotboll. Sverige spelade ikväll 1-1 mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Och så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
3: Ja, det är klart att det är tungt att inte vinna med matchen. Med tanke på omständigheterna spelar otroligt bra. Sen är det klart att vi behöver vinna den matchen.
2: Säger alltså Viktor Gyökeres. Och det här var ekot vid midnatt med Alexander Ivanovski.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Två personer med helt olika åsikter i en fråga. Men i en och samma bil. Sen kör vi iväg. Vad händer då med samtalet? Kommer de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus. Idag så ska det handla om karensavdraget som förut hette karensdagen.
1: Och vi hör veckans krasch eller konsensus om en liten stund här i P1. Nu är klockan 3 minuter över midnatt. Fredag har blivit lördag den 3 oktober. Och ska du kanske senare idag åka till äppelmusteriet med Evald eller Osvald? Glöm inte bort att gratulera på namnsdagen, lördagen den 3 oktober. Det väntar en P1-natt som bland annat ska handla om en avgörande storm 1588. Om cirka 3/4 i serien Historiska väder. Uråldriga sjöjungfrur är ämnet för Vetenskapsradion Historia om en timme. Och i språket 2 minuter över 2 undrar Emir Asper: hur många språkfel innehåller egentligen Tone Sundessons bok Ultravolt? Jag som håller i sällskap i radion ända fram till morgonens första sjörapport från SMHI 5 i 6 heter Per Berg. Och strax, som sagt, krasch eller konsensus.
6: Många använder jorden som sitt livsutrymme. Vi ska ner till mullvaden, lyssna på dagmaskar och prata med författaren som testat att bo som en grävling.
7: It felt like a grave. The earth sucks the heat out of you.
6: Underjordsspecial i Naturmorgon 6:10 nu på lördag.
8: Hallå?
9: Du vill ha mig
8: här fram, va? Ja, båda ska vara här fram. Men Elinor, är det okej att sitta i mitten? För Sven-Olof har ju varit med tidigare i programmet. Då fick han sitta i mitten.
5: Två personer med helt olika åsikter i en fråga. Men i en och samma bil. Sen kör vi iväg. Vad händer då med samtalet? Kommer de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
8: Hallå Sven-Olof. Du får sitta ytterst den här gången. Tänkte jag vara så här lite rättvist nu att... Välkomna till bilen, Elinor Odeberg, chefsekonom på Handelsanställdas förbund. Och Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
10: Mm. Tack så mycket.
11: Ja. Tack.
8: Idag så ska det handla om karensavdraget, som förut hette karensdagen.
5: När du blir sjuk så får du en sjuklön från din arbetsgivare de två första veckorna. 80% av din vanliga lön. Men arbetsgivaren gör ett karensavdrag. En del av sjuklönen dras av. Man kan se det lite som en självrisk. När du blir sjuk får du stå för en del av kostnaden själv. Idag är frågan en het potatis som splittrar de politiska partierna. Det ena lägret pekar på orättvisan i att vissa yrkesgrupper kan jobba hemma när de är förkylda och därför slipper löneavdrag, medan andra inte har den möjligheten. Det andra lägret varnar för att ett slopat karensavdrag skulle innebära enorma kostnader för företagen. Att det skulle öka sjukfrånvaron och minska produktiviteten och i förlängningen påverka Sveriges välstånd.
8: Och i den här frågan tycker ni olika. Eller då, du är för att slopa karensavdraget. Alltså att du tycker att man ska få sjuklön från första dagen när man är sjuk. Varför?
11: Det finns ju idag redan ett ekonomiskt incitament att gå till jobbet eftersom att man inte får full täckning för lönen utan den är bara 80%. Så även om man tog bort karensen så skulle ju en sån självrisk kvarstå. Mm. Och idag så slår ju karensavdraget väldigt olika. Vissa grupper kan gå till jobbet även med en förkylning, andra måste stanna hemma. Och sen så handlar det ju såklart också om en ekonomisk rättvisa så att man inte har råd att vara hemma sjuk. Och det här drabbar ju framförallt arbetarkvinnor men även andra grupper på arbetsmarknaden.
8: Sven-Olof, du är emot att ta bort karensavdraget. Varför är du det?
10: Egentligen det huvudsakliga skälet skulle jag vilja säga att för att vi ska få ökat välstånd i vårt land så behöver vi ökad ekonomisk tillväxt. Och då behöver man bättre generella förutsättningar för företagen. Och det här är ju precis tvärtom. Det här kommer öka kostnaderna jättemycket för företagarna och framförallt gör det väldigt besvärligt för många av de små företagarna. Det här kommer leda till att man anställer färre, investerar mindre och på sikt så att säga så kommer det här drabba vårt välstånd. Så att det här är en väldigt dålig idé.
8: Mm. Jag tänkte att vi ska åka iväg nu på en resa. Ni har fått bestämma vart vi ska åka och ni har kommit överens dessutom. Då tänker jag att vi tar oss dit.
11: Kör.
10: Bra. Mm.
8: Ska jag sätta bara igång bilen också?
11: Den är automatväxlad i alla fall.
8: Nej, men varför startar inte bilen nu då? Ja, det var nu.
5: När jag bestämde mig för att göra ett krasch eller konsensus om karensavdraget började jag faktiskt undra vad har jag gett mig in på? För det första har jag märkligt svårt för själva språket kring karensavdraget. Är du emot att ta bort karensavdraget? Där händer någonting i mitt huvud. Emot, ta bort, avdrag. Tre saker som på något sätt ska ta ut varandra. Och här gäller det att inte snubbla på orden. Och skulle jag dessutom sätta mig i en bil med två chefsekonomer? Jag ser framför mig decimaler, procentsatser och nationalekonomiska resonemang där jag någonstans efter 3 minuter kommer nicka och säga just det, utan att längre ha någon aning om vad vi pratar om. Men det ska visa sig att jag behöver inte vara särskilt orolig. För det här ska bli betydligt mer livfullt än så.
8: Två chefsekonomer i bilen.
10: Mm. Mm. Så är det.
8: Men ni har mött varandra förut.
11: Ja, massa gånger. Men vi har faktiskt inte diskuterat karensavdraget förut.
10: Det har vi inte gjort.
11: Vi har mest pratat skatter.
8: Okay.
11: Och lite ramverk.
10: Finanspolitiska ramverk
11: där har
10: vi pratat
11: om. Där har vi tyckt lite mer lika.
8: Ja. Men karensavdraget är ju en fråga som engagerar er båda väldigt mycket ändå.
11: Ja.
8: Konstigt att ni inte har diskuterat det förut.
10: Ja, det har nog bara blivit så. Ja.
11: Men jag tror karensavdraget har ju också ökat i relevans i takt med att hemarbete har blivit mer möjligt för stora tjänstemannagrupper. Pandemin, när man då tillfälligt avskaffade det och liksom såg positiva aspekter på minskad smittspridning och sådär. Så att det har ju liksom gett skjuts i den här debatten. Att liksom
8: båda för den har ju verkligen kommit upp i debatten och i valrörelsen och sådär. Har du samma bild att det har med pandemin att göra, Sven-Olof?
10: Nej, från våran sida och våra medlemsföretag så är det ju snarare att det här har blivit en fråga som man har drivit från oppositionspartierna då. Våra medlemsföretag, jag skulle säga att det finns ingen fråga de är mer oroliga inför än möjligheten att det blir ett slopat karensavdrag.
11: Mm. Och den kostnaden ligger ju då på löntagarna. Är det rimligt att löntagarna ensidigt bär det?
8: Ja, ni ska få diskutera.
10: Fast det här stämmer ju inte, för att kostnaderna för arbetsgivaren kommer öka med nästan 15 miljarder bara av att de måste betala den första dagen. Det är ju korrekt att den kostnaden tar ju då arbetstagaren. Det är ju en form av en självrisk med vilken annan försäkring som helst. Den andra effekten är att det kommer öka sjukskrivningarna.
11: Fast vad baserar du det på, Sven-Olof? Det är ju snarare forskning. Så att arbetsmiljöforskningen visar att om du har mycket sjuk närvaro, alltså du går till jobbet trots att du är sjuk, då ökar ju risken för längre sjukskrivning.
8: Ja, nu får lyssnarna en liten försmak hur den här debatten kommer att låta. Mm. För jag tänkte inte att ni ska dra igång den.
10: Du ser, vi är taggade.
8: Ja, ni är taggade. Men innan vi drar igång, så även om ni har träffat varandra så har man ju ändå någon slags bild av den andra personen. Och bara för att det ska bli tydligt för er hur ni tänker om den andra, så har vi ju ringt upp er tidigare i veckan där ni har fått säga era fördomar om varandra. Vi ska lyssna på vad Elinor tänker om dig, Sven-Olof.
10: Ja. Mm.
9: Min fördom är att Sven-Olof är omgiven av personer i näringslivet som är vana att leta kryphål och skatteplanera, och att han därför förutsätter att svenska arbetare skulle missbruka en avskaffad karens. Kanske att han själv också skulle göra det.
8: Ja. Vad tänker du om det, Sven-Olof? Du skrattar, eller Nord, du tycker att du har tagit i ganska hårt där, eller?
10: Ja, ganska hårt kan man säga. Nej, men det är ju också en stor skillnad mellan hur man ser på företagare. Det är ju värdeskapare i ekonomin. Många av dem är ju väldigt små företagare som ofta tar väldigt stora risker, belånar hus och allt annat för att försöka genomföra en dröm om ett företag och få det att växa och investera. Och det är ju inte fifflare som det handlar om, utan jag skulle vilja säga att det här är en syn på företagare som är väldigt förlegad och som, vill vi ha fart på tillväxten i Sverige, då måste vi snarare inse att det är företagarna som faktiskt skapar tillväxten.
11: Men det är väl inte så mycket rörmokare och elektriker som du hänger med på Svenskt Näringsliv på Östermalm?
10: Nej, men jag är ju uppvuxen i en arbetarklassfamilj, så att jag har nog de rötter. Min pappa var börschaufför och mamma var butiksbiträde. Så att jag,
11: hade de missbrukat karensen, tror du?
10: Nej, det har de verkligen inte gjort. Men arbetsstormarna har också skilt sig väldigt mycket åt från den generationen till den generation som finns nu, och det finns ju forskning på det också.
11: Du menar att dagens arbetare inte är mer lata än dina föräldrar?
10: Nej, men det är inte, jag säger inte att alla är det, men jag säger att vi vet från forskningen att sjukskrivningarna ökar om man inte har någon självrisk i sjukförsäkringen. Det fanns en rapport från Uppsala universitet som visar till exempel att under fotbolls-VM i Sydkorea och Japan, då ökade sjukskrivningarna för män med 40% antalet sjukdagar.
11: Och då ska man kollektivbestraffa alla arbetarkvinnor som jobbar i hemtjänsten och i butiker och äldreomsorg?
10: Ja, men det handlar ju inte om att bestraffa, utan det handlar ju om att man måste dela på risken och kostnaden när någon är sjukskriven. Mm. Det är ju lika bra som man kan säga att jaha, varför ska företagare som ofta kämpar stenhårt betala för att någon inte jobbar? De tar ju redan idag 13 av de första 14 dagarna. Plus att man också betalar en avgift i arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen. Då är det helt orimligt att man också ska betala ytterligare en dag, när vi dessutom vet att det kommer missbrukas. Att det inte kommer missbrukas, det är naivt. Det är naivt att tro att det inte kommer missbrukas.
11: Ju, alltså att sjukskrivningarna skulle gå upp, alltså de korta sjukskrivningarna, det är ju en önskvärd effekt av att ta bort karensavdraget. Eftersom att vi idag har folk som går till jobbet trots att de är sjuka när de borde stanna hemma. De långsiktiga effekterna kan ju lika gärna bli att sjukskrivningstalen går ner, därför att det har en positiv effekt på den allmänna folkhälsan. Vi minskar smittspridning, vi minskar risken för längre sjukskrivning. Det finns ju också vinster av ett sånt här förslag som man inte riktigt räkna på, utan man räknar bara på pessimistiska, ganska kortsiktiga scenarios.
10: Där vill jag säga att det är fromma förhoppningar om vinster. Om man tittar på när vi senast då inte hade någon karensavdrag eller karensdag då, mellan 87 och 1993, då ökade ju sjukskrivningarna extremt mycket.
11: Det här var ju liksom 40 år sedan. Jag menar, ja, det som man pekar på nu. Norge till exempel har ju ingen karensdag. Danmark har ingen karensdag. Finland har ingen karensdag. De här länderna är ju inte avsevärt sämre än Sverige.
8: Men ni ska få diskutera det här. Alltså, ni hamnar i diskussion
10: på en gång.
8: Ja, på en gång. Alltså, det är så oerhört intressant. Är ni inte nyfiken på vad Eleonor...
11: Jo, jag menar, men Sven-Olof har inte pratat. Jag måste bemöta vad han säger.
8: Nu ska vi höra vad Sven-Olof tänker om dig, Eleonor.
11: Mm.
8: Så här låter det.
12: Min fördom om Eleonor är att hon tror att man kan använda företagen som en bankomat utan att det påverkar tillväxten och välståndet i Sverige.
11: Spännande.
8: Mm. Har du den synen på företagare?
11: Nej, jag försöker förstå kopplingen till frågan. Det är ju löntagarna som idag får agera ekonomisk buffert för en sjukdom som man oftast inte kan rå för och som kanske till och med uppkommit i samband med arbetet. Till exempel om man jobbar i barnomsorg eller äldreomsorg, kontaktyrken.
8: Vad menar du, Sven-Olof?
10: Ja, men det är egentligen det här att det här, man tror att man kan stapla kostnader på företagen utan att det får någon som helst effekter på ekonomin och vårt välstånd. Och jag tycker jag ser det här ganska ofta från vänsterhåll att man ska införa nya skatter, bankskatt och miljardärskatt, och man ska införa då ett slopat karensavdrag som ju innebär då att företagarna kommer få kostnader uppemot 42 miljarder kronor.
11: Men det där är ju drabba... total skrämselkalkyl.
10: Nej, det är ingen skrämselkalkyl.
11: Jo, för när man tog bort karensavdraget under pandemin till exempel, då gav man en fast ersättning. Det kostade ungefär 5 miljarder. Skulle man göra motsvarande idag kanske skulle kosta 7 miljarder. Det är en modell att göra det på. En annan modell skulle vara att kanske att arbetsgivare har stått delar på kostnaden. Ytterligare en är att arbetsgivarna helt bär kostnaden. Det scenario som du har räknat på, det är ju att du har tagit de statliga beräkningarna och liksom nästan dubblerat det när ni har räknat på att allting skulle ersättas med dyr övertid eller bemanningsanställda. När vi vet att i handeln exempelvis, det som händer om folk är sjuka, det är att befintlig personal får springa fortare. Jag skulle lika gärna kunna ge en glädjekalkyl då på att ja, men vi får ökade vinster och minskade kostnader tack vare minskad smittspridning och ökad folkhälsa och mindre längre sjukskrivningar. Men jag tycker ändå att vi får liksom hålla oss till liksom det neutrala underlag som finns, vilket är en beräkning från en statlig utredning som är mellan 15 och som mest 25 miljarder i kostnad.
10: Det vi räknar på, det är dels den direkta kostnaden som är, det vet man hur mycket den är. Den är runt 15 miljarder. Sen kommer det till då de här ökade kostnaderna för ökade sjukfrånvaro. Och det vet vi också från forskningen att det kommer hända. Det är ju det som är kostnaden för företagen. De betalar ju de första 14 dagarna. Det är där kostnaden uppstår. Sen så kommer nästa fråga. Ja, men du är en företagare. Om du till exempel har en verkstadsindustri. Fler blir sjuka. Då måste du ju ersätta den här personalen om du ska bibehålla produktionen. Är inte det en kostnad då? Antingen så måste du ersätta personalen för att kunna producera lika mycket, eller så kan du inte göra det och då får du produktionsbortfall. Varför ska vi inte räkna med det?
11: Hur uppstår sjukdom i arbetsstyrkan? Ja, till exempel att det kommer arbetskamrater sjuka till jobbet för att de inte har råd att stanna hemma. Så att det är ju också ett produktivitetsbortfall genom att vi idag har incitament att gå till jobbet fast man är sjuk. Jobbar du som deltidsanställd i handeln, vilket majoriteten av kvinnorna i butik gör, då har du inte råd ens med ett 20-procentigt inkomstbortfall första dagen. Då skulle du fortfarande sannolikt gå till jobbet sjuk, men risken för att du går till jobbet sjuk skulle i alla fall minska lite grann. Och den samvetsstress som väldigt många upplever, det vill säga lojaliteten mot kollegor, lojaliteten mot arbetsgivare, den skulle också kvarstå.
8: Svenskt Näringsliv brukar ju ta upp småföretagarna som ett exempel på en grupp som skulle drabbas hårt. Mm. Kan du ge ett konkret exempel?
10: Ja, men det kan jag. Men om du är en liten företagare och jag har till exempel en verkstadsindustri eller något annat litet, eller en byggfirma eller någonting, du har ingen stor HR-avdelning, du kan som inte lätt ta in ersättningspersonal. Vad är det då att fler kommer att vara hemma från jobbet på kort tid då? Ja, då måste du på något sätt ersätta den här personalen. Men det är ju väldigt svårt för en småföretagare, och de är ju väldigt pressade redan idag. Jag tycker ofta att man prata om företagare som att det finns, att de har hur stor plånbok som helst och att de bara kan ösa ur pengar. Men i realiteten så är 97% av våra företagare småföretagare, och de har ofta väldigt pressade marginaler. Det som är bra idag är att när man har en självrisk i sjukförsäkringen, då innebär det också att en del faller på så att säga arbetstagaren, majoriteten faller på företagarna. Det är fortfarande så att de betalar 13 och 14 dagar.
11: Det är ju sällan folk är sjuka i 2 veckor och efter 8 dagar så krävs det ju ett sjukintyg från läkare, så att det är ju inte så att folk lättvindigt sjukskriver sig. Och det är ju det vi ser ju också, att är du en arbetstagare på en liten arbetsplats, då är den här samhällsstressen ännu tydligare. Du har en ännu starkare liksom vilja att gå till jobbet. Du vet att du lämnar kunder i sticket eller brukare i sticket och kollegor och sådär.
8: Men kan du förstå det Sven-Olof pratar om, att det kan vara orättvist mot småföretag?
11: Nej, jag tycker att det är väldigt orättvist att vi skulle ha olika möjligheter att vara hemma när man är sjuk, beroende på om man jobbar på ett stort eller litet företag, eller beroende på om man är tjänsteman eller arbetar i ett kontaktyrke till exempel. Däremot, som jag tycker i så fall den debatten borde väcka, är ju så här, var ska kostnaderna ligga? Det kryllar av undantag för småföretag för att det är mer känsligt för ökade kostnader. Och även en sån här fråga så skulle man ju kunna då diskutera fram, ska staten bära kostnaden då för mindre företag och att det sen tas av arbetsgivare? Alltså det, så för mig är det mer en fråga om då fördelning. Men det ändrar,
8: alltså fördelning mellan olika företag menar du då? Eller?
11: Mellan stat och arbetsgivare, ja, men... i vem som skulle bära kostnaden av ett avskaffat karensavdrag. Okay. Det förändrar inte min syn på att karensavdraget borde avskaffas.
8: Det här är ju en väldigt svår fråga. Kan ni på något sätt förstå varandras argument i den här? Alltså...
10: Ja, men jag har förståelse för argumentet att man upplever det här som orättvist. Och jag har en förståelse för att många i kontaktyrken inte har samma möjligheter att vara hemma när man är sjuk som kanske vissa tjänstemän har. Men samtidigt så tror jag också att den här skillnaden överdrivs. Alltså tittar vi på antalet sjukdagar till exempel. Det är inte så stor skillnad som man kan tro mellan arbetare och tjänstemän i påbörjade sjukskrivningar. Som inte kanske föranleder den här debatten av det tjänstemän har så bra för de kan alltid vara hemma när de är sjuk, medan arbetare inte kan det. Det finns en viss skillnad, den är inte så stor som påtalas i den här debatten.
11: Men jag tycker det är negativt också att tjänstemän går till jobbet sjuka, och jag tror att det faktum att den här karensdagen finns gör ju att det blir en väldigt hög tröskel att sjukanmäla sig och liksom helt säga som tjänsteman då, nu loggar jag ut och stänger av mejlen. Liksom.
8: Ja, för ni brukar ju ofta framföra till exempel undersköterskor, alltså de förlorar en dags lön när de blir sjuka, medan en kontorsarbetare kan jobba hemifrån. Vad tänker du om det, Sven-Olof?
10: Nej, men så är det ju. Det finns ju olika skillnader mellan olika yrken. Det vissa har större möjligheter att jobba hemma och andra har inte samma möjligheter. Så är det och så kommer det ju alltid vara. Och det är ju någonting som man också måste ta i beaktande när man, så att säga, individen, när man väljer ett yrke och vad man gör. Men det som man ändå måste återkomma till är ju att för företagarna tar de ju den här stora kostnaden. För de blir ju också, så att säga, orättvist att de ska bära hela kostnaderna av det här. Sen så har man en annan sak som är väldigt viktig här. Det är att vi vet att korttidssjukfrånvaron kommer att öka, inte bara för att folk är hemma när de är sjuka, utan också för att de är hemma och för att de kanske inte riktigt orkar gå till jobbet. Vi vet att man blir oftare sjukskriven till exempel på måndagar tillsammans med stora sportevenemang.
8: Ja, vi kallar någonting för måndagssjuka.
11: Det är ju väldigt ohederligt, för att jag menar, du är ekonom, Sven-Olof, så du vet ju att på en vecka så har vi 7 dagar. 3 av dem är lördag, söndag och måndag. Det vill säga, sannolikheten att din sjukdom ser ut att börja på en måndag kommer vara ganska hög, men den kan ju lika gärna börja på lördagen eller söndagen. Så därav att det är fler sjukskrivningar på måndagar.
8: Men vad ligger i begreppet måndagssjuken för dig då?
10: Men det är precis det, att om vi gör reglerna mer gynnsamma, då är det fler som kommer sjukskriva sig på just måndagar. Och det har tidigare forskning också visat att så är fallet. Det finns många som kommer, så att säga, att vara hemma i mycket högre utsträckning.
8: Du menar att de tar en längre helg? Alltså?
10: Man tar en längre helg, man kanske har varit ute på helgen och gjort något roligt och inte känner sig lite hängig.
11: Det är här jag menar, att liksom synen på arbetare från dig, att ändå stämmer överens med min fördom då, vilket jag tycker är märkligt givet liksom din bakgrund och det du säger om att mina föräldrar hade minsann inte liksom utnyttjat det här. Så är läget även idag. De allra flesta går till jobbet för att de känner en lojalitet med arbetsplatsen, med sina kollegor, med sina arbetsgivare. När vi frågar våra medlemmar i handel som jobbar i butik, många av dem deltidsanställda, vad skulle du göra om du fick 1 000 kronor mer i plånboken? Ja, men då säger de att de ska gå till tandläkaren. Alltså det här är inte grupper med stora ekonomiska marginaler.
8: Men kan du se att det kan finnas risker med att folk utnyttjar systemet?
11: Ja, absolut. Men de riskerna ska ju vägas mot de konsekvenser som vi idag ser av att karensavdraget finns. Det är inte rimligt att arbetare ensamt bär hela kostnaden för den första sjukdagen. Så ser det heller inte ut i övriga Norden. Norge har ingen karensdag, Danmark har ingen karensdag, Finland har ingen karensdag. Och de har inte en ökad korttidsfrånvaro.
10: De har 8% som ni pekar. 8% av BNP går. För jag måste alltså få svara på det här. Men, för det här får jag höra ganska ofta. Det är mycket som skiljer olika länder åt. Norge är ju så att det är absolut, det gillar ju att vandra i fjällen. Då brukar man ju träffa många norrmän där uppe. Och de är ju otroligt hurtiga att gå. Men samtidigt är de Västeuropas sjukaste folk. Kan jag få prata klart? 8% av BNP så att säga är så att säga gå till det här. Det är ett extremt höga kostnader. När svenskar flyttar från Sverige till Norge så blir de helt plötsligt mycket sjukare. Tittar vi på andra länder som Finland, ja det är sant, de har ingen karensdag, men de har också krav på sjukintyg eller läkarintyg typ från dag 1. Vi har från dag 8.
11: Det är viktigt att skilja på när man säger norrmännen blir sjuka eller svenskarna blir sjukare. Det är klart att om du har ett mer generöst system så kommer ju det återspeglas också i liksom sjukskrivningstal. Det behöver ju inte betyda att systemet i sig leder till ökad sjukdom.
10: Och du kommer sjukskriva dig oftare.
11: Vi vet ju idag att folk går till jobbet fast de är sjuka. Så jag, till skillnad från dig som har gjort en skrämselkalkyl, så kommer inte jag göra någon glädjekalkyl. Utan jag tror att det skulle leda till en ökad korttidssjukfrånvaro. Men däremot tror jag inte att det kommer leda till längre sjukskrivningar, utan kanske minska de längre
10: sjukskrivningarna. Får jag bara svara på det med glädjekalkyl?
8: Det var det som var min fråga. Svenskt Näringsliv, ni kom ju ut med en siffra om att ett slopat karensavdrag skulle kosta uppåt 42 miljarder. Hur kom ni fram till den siffran?
10: Ja, vi utgår från en tidigare forskning och den finns då sammanställd i en departementspromemoria. Och där finns det väldigt tydliga siffror och sen har vi bara skalat upp dem då till årets värden. Det kommer att kosta företagen 15 miljarder roughly. Sen har man då en osäker effekt som innebär att man kommer att, en indirekt effekt som innebär att sjukfrånvaron kommer öka på grund av att man gör det mer förmånligt då att sjukskriva sig. Men till det så måste man ju också lägga att när folk då sjukskriver sig i högre utsträckning så måste arbetsgivarna antingen så att säga anställa annan personal för att ersätta dem, och det kostar.
8: Och det är med i den kalkylen.
11: Det är där beräkningen blir fel.
10: Nej, den blir inte fel.
11: För där räknar ni på bemanningsanställda och övertid. Och så ser det inte ut på stora delar av arbetsmarknaden. Utan man låter befintlig personal springa fortare. Eller den som är sjuk får ta igen arbetet när den är tillbaka. Eller så har man in en billig timmis. Så det är ju inte sant att det alltså, är dyrare. Utan det är vissa enskilda väldigt leveranskänsliga sektorer möjligen. Och där tycker jag också man ska fråga sig, har man det så slimmat att om en person blir sjuk, ja då så kraschar hela verksamheten. Ja, men då kanske man behöver fundera på hur man bemanningsplanerar. Nej, det behöver inte fungera så.
10: Det fungerar för småföretagare. Småföretagare är väldigt känsliga.
11: Småföretagen är inte majoriteten av arbetskraften.
10: Gud ja, absolut. Det är 97% av företagen.
11: Men 60% inte antal anställda. Och vi pratar ju om antal individer.
10: 60% tror jag av alla sysselsatta som jobbar i ett småföretag. Och jag tycker den svartmålningen av... Svartmålningen av företagare är så tråkig. Det är de som bygger hela vårt välstånd. Hela välfärden som vi är så stolta över. Det byggs
11: inte,
10: över att företagarna så att säga, vågar ta risk och anställa och investera.
11: Du behöver inte hålla ett första majtal om företagare. Det är inte det som den här diskussionen handlar om. Diskussionen handlar om, borde man avskaffa karensavdraget eller inte? Du argumenterar för att man inte ska göra det därför att det ökar kostnaden för företagen. Jag argumenterar för att man borde göra det för att den här kostnaden bärs idag ensidigt av löntagarsidan.
8: Men nu sammanfattar du diskussionen i bilen här.
11: Ja, just det. Jag gör ditt jobb.
8: Det är mitt jobb för de nyinkomna lyssnarna, så vet man vad det handlar om. Det här är Krasch eller konsensus. Jag heter Niklas Källner och bredvid mig här framme i bilen så sitter alltså de båda chefsekonomerna Elinor Odeberg på Handelsanställdas förbund och Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv. Och jag måste säga att jag hade nog aldrig föreställt mig att en debatt om karensavdrag mellan just två chefsekonomer skulle bli så livfull. Men frågan är om de kan närma sig varandra. Lite oväntat så har de lyckats komma överens om målet för veckans resa som vi nu är på väg till. Men det är i princip det enda. I övrigt så är de oense inte bara vad ett slopat karensavdrag får för konsekvenser, utan också hur man ens ska räkna på det här. Jag ville bara sammanfatta, Sven-Olof, så jag bara förstår, för ni är ekonomer. Så du räknar inte bara, i er kalkyl så räknar ni inte bara av det som händer om liksom just den dagen som försvinner, utan att man då måste ersätta med annan arbetskraft och sådana saker. Det är det som gör att ni har räknat?
11: Att ni har blåst upp siffran till dubbla vad statens egen utredning gör.
10: Eller? Inte blåst upp, utan det är ju, den här kostnaden finns ju för företagen. Jag skulle till och med hävda att det finns ytterligare kostnader som vi inte tänker på och som vi inte räknar med. Vi vet redan idag att ungefär en tredjedel av företagen säger att höga sjuklönekostnader redan idag är ett tillväxthinder för dem, som gör att de inte vågar anställa i den grad de skulle vilja. Skulle det här så att säga införas då, ett slopa karensavdrag, då kommer man bli ännu mer försiktig att anställa. Dessutom finns det en risk här, man kommer också bli försiktig att anställa sådana som har en sjukdomshistorik och de som är långt utanför arbetsmarknaden. Vi har idag ett fungerande system där företagen tar ett extremt stort ansvar.
11: Inte lika stort som i våra övriga nordiska länder. Och det är också så att om man är en person som har till exempel migrän eller något annat sjukdomstillstånd som kan påkalla att man är ofta sjukskriven, ja, då är det staten som bär den kostnaden. Då kan man få ett läkarintyg som gör att man undantas från karensdagen. Så den gruppen är redan omhändertagen.
10: Där har du krav på läkarintyg från dag ett. Det har vi inte i Sverige.
11: Men tänk, det är ju en annan diskussion, ja, om man ska försöka landa i någon slags konsensus, ja, någon gång i diskussionen får se om du gör det. Men här är det ju liksom direkt getklövarna i backen, karensavdraget måste vara kvar, löntagarna ska bära den här kostnaden själva för att det är av någon anledning okej, men det är inte okej att företagen gör det. Och sen så blåser man upp en statlig beräkning utifrån en hypotetisk kalkyl som inte har med verkligheten att göra.
8: Men hur skulle din kalkyl se ut då?
11: Ja, så precis. Skulle jag göra en glädjekalkyl då så skulle ju, för att spegla Sven-Olofs skrämselkalkyl här, så skulle ju det vara att vi minskar de längre sjukskrivningarna. För det som arbetsmiljöforskningen visar är att om du upprepade gånger går till jobbet när du är sjuk, alltså hög sjuknärvaro leder till längre sjukskrivningar. En annan del skulle ju vara att vi minskar smittspridningen. Det har också produktivitetsvinster. Det har också vinster för samhällsekonomin och för oss som människor i det här samhället. Att det faktiskt ska vara okej att vara hemma och bli frisk.
8: Men oavsett kalkyl så kommer det kosta miljarder att ta bort karensen.
11: Ja, vi flyttar den kostnad som idag ligger på löntagarna till antingen stat eller företag eller både och, istället för löntagarna.
10: Men sen så får man komma ihåg att det kommer ju öka korttidsfrånvaron, så att det kommer ju komma till en kostnad också. Det är, inte bara, den, det är inte bara en överföring.
11: Och det är jag med dig på. Jag försöker som sagt inte sminka grisen här, utan korttidsfrånvaron skulle sannolikt öka eftersom att vi vet idag i mätningar att många avstår att vara hemma när de är sjuka för att de inte har råd.
8: Vem blir den största förloraren rent ekonomiskt om karensavdraget tas bort?
10: Sverige som nation.
11: Visst att jag skulle säga det. Ja, det är så bombastiska. Men jag förstår ju Sven-Olof. Han representerar ju liksom Svenskt Näringsliv. Han är företagens liksom intresseorganisations budbärare. Det är klart att de inte vill ha ökade kostnader. Jag jobbar på facket. Jag ser hur det här slår i våran medlemskår. Det här är ju egentligen en maktkamp på sätt och vis.
8: Jag är lite nyfiken på er. Alltså, finns det någonting i er bakgrund som har gjort att ni har landat i den här åsikten? Alltså någonting ni har sett som har gjort att ni har blivit så engagerade? För det är ni ju båda på varsitt håll.
11: Det skulle jag säga är grundat i ett allmänt engagemang för att arbetsmarknaden ska bli lite mer rättvis. Men det är inte i huvudsak mina egna personliga erfarenheter som får mig att tycka så här, utan det är liksom statistiken. Att jag inte tycker att det är rimligt att det är så här olika.
8: Sven-Olof, har du någon sån?
10: Jag kommer från arbetarbakgrund så att säga. Min pappa var börschaufför och min mamma var butiksbiträde. Och det som jag fick verkligen intutat i mig när jag växte upp, det var de här otroligt starka arbetsnormerna som den generationen hade. Att man ska arbeta och göra rätt för sig, man ska inte ligga samhället till last. Däremot det som man ser nu är att arbetsnormerna i Sverige har tyvärr försvagats över tid. Och många av våra medlemsföretag vittnar ju också om det här. Jag är ju rädd att om vi slopar karensavdraget och inte har någon självrisk i sjukförsäkringar, då kommer vi gå från än mer från en arbetskultur med starka arbetsnormer till en frånvarokultur. De här diskussionerna om arbetstidsförkortning och slopa karensavdrag, att vi ska jobba mindre samtidigt som alla länder som vi konkurrerar med, där jobbar de mer. Alltså det här håller inte, ekvationen går inte ihop.
11: Jag tycker att det är väldigt tydligt att vi snarare har ett problem med undersysselsättning och att man vill jobba mer än vad man får, och att när man blir sjuk så är det liksom fan också. Jag som verkligen liksom såg fram emot det här arbetspasset eller inte vill lämna kollegorna i sticket. Den arbetsnormen är fortsatt stark, och i den mån den är svag, då tycker jag ändå man måste fråga sig, vad är det i kulturen på arbetsplatsen som gör att man i så fall har en tendens att eventuellt utnyttja systemet. Varför vill man inte gå till jobbet? Ja, då kanske man måste ställa sig andra frågor då kring arbetsmiljön i stort, som egentligen inte handlar om karensdagens vara eller karensavdragets vara eller icke-vara. Och det är väl där jag tror att liksom skon klämmer för en del av dina medlemsföretag då, att man vill inte kanske behöva ställa sig de där svåra frågorna.
10: Jag delar inte alls den bilden. När jag är ute bland våra medlemsföretag, de tar ett otroligt stort arbetsmiljöansvar och de är väldigt, väldigt måna om sina anställda. Det här är inte bara kollega för de här småföretagen, utan det är ju nära vänner.
11: Men de skapar ju relationer. Och det är väl också så att om du skulle fråga henne, vill du att dina anställda ska gå till jobbet när de är sjuka? Då skulle väl hon sannolikt svara nej.
10: Ja, absolut.
11: Ja, absolut. Det är ju det som det här är liksom kärnan av den här.
10: Men det tror jag också även storföretagare tycker, att är du sjuk så ska du ju vara hemma.
11: Ja, precis. Och nu har vi idag ett system som gör att folk har inte råd att stanna hemma när de är sjuka. De går till jobbet ändå, smittar andra, smittar kunder. Ingen vinner på det.
10: Man kan vända på argumentet också, så kan man fråga sig, varför ska företagare betala för någon som inte jobbar?
11: Ja, för att man bär ett solidariskt ansvar.
10: Men det är inte solidariskt ansvar om de tar hela kostnaden för all korttidssjukfrånvaro.
11: Men du har ju 20% i ditt inkomstbortfall. Jag tycker inte att vi ska ha den norska modellen fullt ut. Utan jag tycker det är rimligt att det finns någon typ av självrisk. Men den är för hög idag. 80% är rimligt.
8: Nu har vi kommit till den platsen som... Jag tror det var du eller någon som föreslog den först, och du accepterade den här platsen.
10: Absolut.
11: Ja, lasarett, precis.
8: Vi är vid ett lasarett här, Sankt Görans sjukhus. Hur kom det sig att ni kunde enas om den här platsen?
10: Jag lät Elinor bestämma.
8: Ja, du lät. Eller varför valde du sjukhuset? Ja.
11: Nej, men här har vi ju ett sjukhus, så här måste ju sjukvårdspersonalen, vare sig de har råd eller inte, stanna hemma sjuka. Och det är ju en spegling av den här orättvisan som vi har på arbetsmarknaden. Och det är ju också en plats där man kan själv smittas som anställd, eftersom att man jobbar med sjuka till vardags. Vi kommer alla behöva vård en dag och den ska finansieras. Och då är det ju angeläget att vi har en arbetskraft som är frisk och stark och produktiv. Och då är det dåligt att ha ett karensavdrag som uppmuntrar till att gå till jobbet sjuk.
8: Ja, finns det en risk, Sven-Olof, att många här kanske tänka, är jag lite förkyld? Nu, det kan jag ju ändå.
10: Nej, jag tror de flesta som jobbar på sånt här ställe vet risken med att gå till jobbet om man är sjuk och kan smitta andra. Och kan man ha en viss förståelse för argumentet att det här känns orättvist, så att säga, att andra grupper har möjligheten faktiskt att stanna kanske hemma och jobba hemifrån. Men det tycker jag är kanske det bästa argumentet. Men samtidigt så måste man ju komma ihåg att det kommer skapa andra problem. Alltså sjukhus, äldreomsorg och liknande. Där är det ju så att redan idag så är det ju stor kompetensbrist här. Problemet här är ju då att om vi vet då att vi slopar karensavdrag och att fler kommer sjukskriva sig, då kommer ju de som idag jobbar att få jobba ännu hårdare. Eller att man får då ta in den här bemanningspersonalen för att täcka upp då. Det är inte heller rättvist att säga att de som kanske har starkare arbetsnormer och faktiskt går till jobbet som man ska göra, ska behöva täcka upp för de som känner att även idag kan jag stanna hemma. Det här kan skapa andra typer av problem.
11: Det är ju därför vi ser, till och med i våra mätningar, stressen att gå till jobbet fast man är sjuk också grundar sig i att man inte vill lämna kollegorna i sticket. Den försvinner ju inte även om man tar bort karensavdraget.
8: Frågan om karensavdrag har ju blivit politiskt aktuellt i senaste valet. Jag tänkte att vi ska ta in det aktuella politiska läget i den här diskussionen. Det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus, tredje rösten. Karensavdraget är en fråga som splittrar de rödgröna partierna. Vi ringde upp Helena Gissén, Sveriges Radios inrikespolitiska kommentator, för att ta reda på vad partierna står i frågan och hur viktig frågan om karensavdrag är för de rödgröna partierna.
13: Ja, detta att slopa karensavdraget är ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften faktiskt, och en av deras tydligaste välfärdsreformer kan man säga på senare år. Men den vållar ju då strid på den rödgröna sidan eftersom Centerpartiet inte alls vill ha detta. Det var ju så här att Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist, hon sa i ett inslag i Sveriges Television i valspurten att hon går i opposition om de andra partierna driver på för ett slopande av karensavdraget. Sen kom hon på att det där kanske inte var så strategiskt då och mjukade upp sin hållning. Hon sa till Sveriges Radio att det kanske kunde diskuteras ändå om det gick att hitta en lösning som inte kostar någonting för företagen. Och för Vänsterpartiet är frågan viktig, men det är mer en fråga i mängden för dem. Och Miljöpartiet som tog det här beslutet 2021 att driva på för ett slopat karensavdrag, de tycker att det är viktigt nu av rättviseskäl, och det visade sig fungera under pandemin, för då hade man slopat det här avdraget. Så att det är därför som Miljöpartiet nu också driver på för det här.
8: Ja, S, V och MP är för att slopa karensavdraget medan C är emot. Varför har den här frågan vuxit fram och blivit så viktig i politiken, skulle ni säga?
10: Nej, men jag tror från Socialdemokraternas håll är ju att det finns ett krav från LO. Då har man drivit det nu ganska hårt mot bättre vetande. Centern är ju ett klassiskt, alltså företagarparti, och kanske alltid måna om de små företagen. Men jag kan ju också se att det finns nog bland våra medlemsföretag en oro att Centerpartiet på något sätt kommer vika ner sig i de här regeringsförhandlingarna.
11: Fast när vi tittar på väljarsympatierna så är ju en majoritet av svenskarna för att slopa karensavdraget. Mer än 80% av våra medlemmar svarar att de vill att det här tas bort, och att de skulle vara beredda att byta parti också för den här frågan.
8: Hur tror ni att det kommer gå? Kommer S då på sig om slopat karensavdrag? Kommer C att vika ner sig?
11: Jag tror att det kanske delvis handlar om hur det finansieras, och jag förstår att, som sagt, att man sätter getklövarna i backen för att man vill skapa sig en starkare förhandlingsposition, men tid är bortröstat och det behövs kompromisser nu för att ta Sverige framåt och för att man ska få en ny handlingskraftig regering som faktiskt ökar jämlikheten och sänker arbetslösheten i Sverige.
8: Vad tror du, Sven-Olof?
10: Jag säger nu att Magdalena Andersson skulle på något sätt få möjlighet att bilda en regering. Ja, då får man ju hoppas att Centerpartiet verkligen står fast vid det här. Att slopande av karensavdragen kommer inte på fråga. Får vi se vad som händer i regeringsförhandlingen. Det blir ju väldigt mycket spekulation här. Men som sagt, vi vet ju vad Centerns ekonomiska politik är. Och den ligger ju diametralt ifrån både Vänster och Socialdemokraterna.
11: Helt enig om att detta är ett huvudbry.
8: ska vi ta och lämna Sankt Göran?
11: Vi lämnar Sankt Göran innan vi blir inlagda här båda två.
8: Nu får ni hjälpa mig. Kommer det någon cyklist där?
14: Nej, det är lugnt.
11: Ja,
14: det är
11: lugnt här.
8: Jo, jag tänkte fråga. Är det här en renodlad vänster-högerfråga?
11: Nej, det skulle jag inte säga. Jag uppfattar ändå att högerpartierna har en ambition att representera vanliga löntagare och inte bara näringslivets intressen.
8: Sven-Olof, vad tänker du? Är det en höger-vänsterfråga det här?
10: Rent politiskt är det ju det, man ser vart partierna lägger sig, men sen så är det väl också, tycker jag, en större fråga. Man kan ju som inte bara titta på vad den enskilda individen vill ha, utan partier har ju ett ansvar också att verka vad som är bäst för Sverige och för hela samhället. Och det är det som jag tycker man ändå har tagit det ansvaret på den, kan man säga, borgerliga sidan av politiken.
8: Men ni företräder ju två olika särintressen.
11: Eller samhällsintressen.
8: Ja, eller samhällsintressen. Ja,
10: samhällsintressen.
8: Ja, olika intressen. Och har ni lyssnat på varandra och försökt förstå hur den andra tänker?
10: Jag har gjort ett försök. Absolut.
8: Har du gjort ett försök?
10: Ja, absolut.
8: För nu är det ju dags för att ni ska inta varandras positioner.
10: Jag har gjort ett försök.
11: Ja. Ser, han vill liksom inte ändra sig. Han vill bara driva sin liv.
8: Ja, vi får ju se nu här om Sven-Olof klarar uppgiften.
11: Ja.
8: Att det är Elinors argument. Mm. Ska du börja då?
10: Jag kan
8: att
10: absolut
8: försöka
10: börja.
8: Verkligen.
10: Jag ska försöka göra det rättvisa.
8: Ja.
10: Absolut.
8: Ja. Varför är det viktigt att slopa karensavdraget?
10: Därför att vi har sett efter pandemin att många i tjänstemannagrupper framförallt kan i mycket, mycket högre utsträckning jobba hemma fast de är krassliga eller sjuka, medan det är många andra yrkesgrupper som inte kan göra det. Då innebär ett karensavdrag väldigt höga kostnader för dem när de då måste vara hemma och vara sjuka. Och därför är det, så att säga, det är en rättvisefråga snarare än någonting annat. Att den här gruppen behöver ha, så att säga, också ha möjligheter att kunna stanna hemma när man är sjuka. Och dessutom finns det stora ekonomiska kostnader på lång sikt av att om folk går sjuka till jobbet, då kommer smittspridningen öka och då kommer långtidssjukfrånvarorna att öka. Så därför så behöver då karensavdraget, så att säga, tas bort. Gjorde det rättvist? Jag hade nästan kunnat börja jobba på LO.
11: Ja, nästan. Ja, ja. Men du har ju en arbetarbakgrund. Du vet ju vad det handlar om.
8: Ja, du.
11: Bara, jag vet inte vad som hände i Kiruna där. Någon gång så gick du på villovägar.
8: Kan du göra det lika bra då, Elinor?
10: Hitta det hem bland alla härliga företagare.
8: Kan du göra det lika bra då, Elinor?
11: Ja, det är frågan.
8: Det är dags.
11: Ja. Det är dags.
8: Ja. Varsågod.
11: Man måste se att det här skulle innebära en enorm kostnad för svenska företag. Och man bär redan idag en väldigt stor del av sjuklönekostnaden de första 2 veckorna. Och det är viktigt att det finns en självrisk i försäkringen. Att det är inte rimligt att man sjukar sig bara för att man är lite bakfull eller har kollat på VM sent på natten. Utan där behöver fortfarande finnas ett incitament att gå till jobbet. Och det handlar ju också om att vi ska ha ett starkt näringsliv som bidrar till skatteintäkterna i Sverige och därmed till vår tillväxt och välstånd. Och då, genom det kan vi också få en starkare sjukförsäkring som ju inte bara handlar om karensdagen utan också om hur ersättningsnivåerna i stort ska se ut. Du sa det för sig inte som ett argument.
10: Nej, men det var ett elegant argument. Jag kanske ska börja använda
11: med det. Jag kom på halvvägs att du vill väl försämra sjukförsäkringen på sig.
10: Nej, det vill jag
11: också.
10: Absolut inte.
11: Men vad tyckte,
8: vad tyckte du, Sven-Olof?
10: Nej, men jag tyckte det var bra. Som sagt, Elinor kom ju med lite nya argument här som man kan föra också. Det var ju intressant tycker jag. Att det är ju viktigt att vi har tillväxt och vi får ökade skatteintäkter. Och då kan vi få en bättre välfärd och bättre välstånd. Så det tycker jag, absolut.
8: Jag tyckte att ni var skickliga på liksom ändå att ni förstår ändå den andras positionen eller var ni kommer ifrån, eller?
11: Ja, absolut.
10: Ja, men det tror jag. Det är bara det att vi är oense i själva sakfrågan. Mm.
8: Finns det någonting som är någon kompromiss som ni skulle kunna hålla med varandra om i den här frågan? Är det möjligt?
11: Det tror jag. Vem som ska bära. Jag tror att du, Sven-Olof, vore väl inte alls lika negativt inställd om det här var staten som tog delar eller hela notan för ett sånt här förslag. Sen är det ju också ett ge och tagande som sagt i en sån här förhandling. Det finns ju andra förslag på bordet som Svenskt Näringsliv ogillar. Kanske olika mycket i och för sig som att ta bort vinsterna i skolan. Det har ju också varit ett starkt vallöfte och där Centerpartiet också har sagt att det tycker de att det ska finnas kvar. Ingen kan få sin vilja igenom fullt ut utan det är liksom ett givande och tagande. Och då är frågan, vilken fråga av de här ogillar man mest och vem ska bära kostnaden?
10: Mm. Ja, det kommer ju bli någon form av förhandling och den här kommer ju antagligen att ligga på bordet. Så är det ju. Så att delar ju den synen på det också.
8: Så du tror också att det kan finnas någon slags kompromiss i det här?
10: Det kan säkert finnas kompromiss. Sen så har ju alla kompromisser, även om det är så att klart, om man lyfter det här till att det är staten som ska ta kostnaden, det är ju på kort sikt också bra för företagen naturligtvis, får man lyfta den kostnaden från dem. Men man ska också komma ihåg att det är en ganska stor kostnad då som kommer att falla på staten och den ska ju finansieras någonstans. Mm. Så att det kommer i slutändan antagligen ändå att drabba företagen. Så att det är ju inte helt enkelt det här.
11: Okej, okay, men de anställda såklart.
10: Ja, det är också. Menar, ja.
8: Hur tycker ni diskussionen har varit här i bilen? Har det lett till någonting?
10: Ja, men det tycker jag. Förhoppningsvis har det väl lett till att de som lyssnar på det här har lärt sig någonting förhoppningsvis. Mm. Med syn på de olika perspektiven, hur man ser på det här. Varför det här är en så viktig fråga då, i mitt fall då, för landets företagare. Och varför man brinner väldigt hårt för den här frågan. Jag har som sagt, under valrörelsen är det ingen fråga som företagarna har varit så upprörda över som den här. Och det tror jag man ska ta med sig.
11: Och det är inte så konstigt i andra änden att löntagarna är upprörda över det, eftersom att den kostnaden bärs av dem idag och företagen vill inte ha den kostnaden. Så man förstår ju liksom från båda håll varför man inte vill bära den här kostnaden. För att det är en tung kostnad att bära. I synnerhet om du är någon som jobbar deltid eller har små ekonomiska marginaler.
10: Och det tror jag också är viktigt just att komma ihåg att företagen redan idag tar ett tungt ansvar och har redan idag en väldigt hög kostnad för kort sjukfrånvaro. Alltså man tar de 13 av de första 14 dagarna och det är för många företagare väldigt, väldigt betungande.
11: Det är ju sällan folk är sjuka så länge. Men
10: nej, men det är fortfarande en kostnad som man måste så att säga ta.
11: De
10: så
11: flesta
10: att,
11: är sjuka kort.
10: Absolut, det håller jag helt med om att de flesta sjukskrivningarna är korta. Mm. Så att det är vi helt eniga om.
8: Finns det någonting som ni själv

0: Nej, men det här var kul. Jag har ju liksom grävt ner mig rätt mycket i karensavdraget, så jag känner mig ganska bekant ändå, det tror jag liksom Sven-Olof är också, med liksom för- och motargumenten, och att det som, någonstans liksom kokar ner till en syn på rättvisa och makt, helt enkelt, på arbetsmarknaden. Nej, men jag förstår också småföretagarperspektivet. Sen så tycker jag inte att det är lätt hänt, tycker jag, att småföretagarna liksom blir som en snuttefilt i debatten liksom, för att det är lättare att få sympati då för sitt argument än när man pratar om de stora drakarna. Men samtidigt så det är ju helt rätt att det är klart att det är en större kostnad för ett litet företag, men det finns ju modeller för att lösa det på. Så det är väl det jag tar med mig kanske. Hur skulle man kunna trixa för att rörelsefirman ska tycka att det här är en bra idé?
1: Och låt mig säga också, jag tycker också att det är roligt att debattera med Elinor, för hon är en väldigt skicklig debattör, och det tror jag också lyssnarna hör här, att hon är bra på det hon gör.
2: Ja, tack så hemskt mycket för det här samtalet, och trevligt att ha er i bilen. Tack så mycket Elinor Odeberg, och tack så mycket Sven-Olof Daunfeldt.
0: Tack så
1: mycket. Tack så
2: mycket. Så, du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Aspelund, redaktör Linda Jensen-Kidane, inspelningstekniker Astrid Anka Krona, klippning Mattias Lindgren, mixning Nils Wennem Lundberg, exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
3: Och tyckte du att nattens program var synnerligen intressant, så sände vi Krasch eller konsensus igen här i P1 söndag eftermiddag 3 minuter över 4. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Om en liten stund, historiska väder med Cecilia Dyringer.
4: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge, och jag kanske inte heller vill veta hur det har gått till.
5: Hör om de halvgamla äktenskapen. Hur göra en skilsmässa? Och hur lång kan en ålderdom egentligen vara?
6: 80 är inte det nya 60.
7: Det kan jag ge dig på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
5: Lyssna måndagar i radion och i Sveriges Radios app i vardagsrummet i P1.
8: Att man borde ha en slags
6: ritual
8: kring det. Heter ju mässa. Man borde ju ha en skilsmässa.
5: Med Inter och Vikars.
3: Och vi har ett nytt avsnitt måndag förmiddag 3 minuter över 11:30 här i P1. Nu över till Cecilia Dyringer.
9: Vindarna tar fart längs den branta och klippiga engelska sydkusten. Men det är mer än oväder på väg. Österifrån väntas en skräckinjagande armada snart forsa in i den engelska kanalen. Med korsbeklädda segel och tiotusentals soldater med strid i hjärtat. De engelska trupperna som väntar på höjden vet vad som står på spel. Att förlora nu kan innebära att förlora allt. Kanske ber de om ett mirakel som plötsligt uppenbarar sig framför dem. På en vit häst iförd pansar av silver. Deras drottning, Elisabeth. Med fast stämma försäkrar hon dem om att det enda hon har att erbjuda den spanska kungen är förakt. Ingen främmande furste ska invadera hennes rike. Historiska väder tar idag avstamp i ett berömt brandtal i Tilbury år 1588, inför en stundande drabbning som kommer att bli legendarisk. Huvudrollen i det här stormiga dramat innehas av 2 svurna antagonister. Kung Filip den andra av Spanien med sin fruktade armada, och så Elisabeth den första, Englands drottning. Men varför är det så dålig stämning mellan Elisabeth och Filip? Den frågan bollar jag vidare till dig, Anna Karlstedt, författare och forskare.
10: Ja, men båda två är ju regenter över varsin supermakt. Men Elisabeth är ju protestant och Filip av Spanien är katolik, fanatisk katolik skulle man kunna säga. Så han vill ju naturligtvis att hans tro ska prägla hela Europa, och Elisabeth ser ju gärna att hennes variant, alltså den anglikanska kyrkan, får råda. Så att de är fiender när det gäller både religion och territorier kan man säga.
9: Krig i religionens namn är ju knappast något nytt. Och Elisabeth har ju verkligen rört om i kristendomens gryta här på 1580-talet. Vad är det hon gör

0: som får Filip och halva Europa att gå i taket.
1: Ja, det är ju när hon låter avrätta Maria Stuart, som alltså är drottning över Skottland. Och Maria Stuart är ju ultrakatolik. Och det gör ju att katoliker över hela Europa, de får den perfekta martyren när Elisabeth anser att hon måste avrätta Maria, eller Mary Queen of Scots som hon också kallas, för att hon har konspirerat mot Elisabeth helt enkelt. Och det är väl där någonstans som Filip verkligen får nog.
0: Ja, och det slutar väl inte heller där. De har ju också lyckats trassla till de familjeband som de faktiskt har till varann.
1: Ja, Filip av Spanien, han var ju gift med Elisabeths syster. Och vid det här laget är ju hon död. Vilket gör att Filip, han har ju funderat på om han kanske skulle kunna gifta sig med Elisabeth istället. Kanske göra henne till katolik, men hon har ju tvärvägrat. Hon är inte intresserad av honom och inte av katolicismen heller.
0: Så man kan säga att vi har att göra med både helig katolsk ilska och ett sårat manligt ego.
1: Verkligen, både och i Filips fall.
0: Mm. Okej, så en förrättad Filip skickar iväg världens mäktigaste armada på något av ett katolskt korståg till sin fördetta svägerska. Men hon är knappast en duvunge. Anna, hur skulle du beskriva Elisabeth vid den här tiden?
1: Elisabeth är ju en oerhört skicklig regent och befälhavare. Hon regerar ju alltså England i 45 år. Mm. Och när det här inträffar 1588 så har ju hon suttit på tronen sedan många, många år redan.
0: Vilket på den här tiden ju är en närmast osannolik bedrift.
1: Ja, absolut. Hela den här regenttiden är ju väldigt dramatisk. Hon utsätts alltså för över 40 mordförsök som man känner till, som finns dokumenterade. Så att det är ju hela tiden människor som vill ta livet av henne för att ta över tronen.
0: Ja, just det är väl också Philips plan. Mm. Men Elisabeth, hon ger sig ju inte frivilligt. Hon sticker till Tilbury för att pumpa upp sina trupper med ett formidabelt brandtal, som väl är något alldeles extraordinärt.
1: Ja, verkligen. Bara det att hon helt enkelt klär ut sig till Jeanne d'Arc. Mm. Hon kommer ju i en skinande rustning på en vit häst. Hon har långt utsläppt rött hår, en peruk förmodligen, men i alla fall. Hon ser ut som en uppenbarelse helt enkelt, som ett helgon där hon kommer ridande. Och alla soldater tog det associera till just Jeanne d'Arc. Och hon håller ju ett otroligt starkt tal. Och det är typiskt henne, det här att hon inte säger liksom gå dit utan följ mig. Och hon har ju också genom åren på det sättet fått en väldigt lojal skara män omkring sig som skulle göra vad som helst för henne.
0: Hon skulle blivit en framgångsrik ägare av en PR-byrå idag.
1: Det tror jag.
0: Men trots alla hennes kompetenser så är hon väldigt kraftigt underläge nu.
1: Ja, alla som tittar på det här utifrån tänker ju att England är rökta. Mm. Och det är egentligen bara en person runt Elisabeth som säger att det här kommer att gå vägen. En vetenskapsman som heter John Dee, som är väldigt viktig för henne och som också har lärt många av hennes sjöfarare att navigera. Och han använder en liknelse. Han säger att det är en storm på väg och då måste du välja om du ska låta dig svepas iväg av den eller om du ska göra som en örn och bre ut dina vingar och rida på den här stormen och inte låta sig krossas av den.
0: Det är en fantastiskt fin liknelse. Och ironiskt nog så är det ju också en storm av annat slag på väg. De spanska soldaterna klamrar sig fast i relingen medan skeppet kastas fram och tillbaka i de häftiga vågorna. Det som förut kanske kändes som segervind i seglen har förbytts till en rasande storm på väg att om inte göra allt för dem. Den en gång så mäktiga armadan har splittrats och den dåliga sikten gör det omöjligt att navigera genom stormen. Det som skulle bli en ärorik invasion slutar i en desperat flykt bort genom Nordsjöns oförutsägbara vatten. Och de spanjorer som med nöd och näppen nyss klarar sig undan de protestantiska kättarnas kanonkulor möter nu andra obevekliga fiender. Irlands branta klipper, meterhöga vågor och starka strömmar. Ja, det blir extremt dåligt väder. Och när det väl är över så har den spanska flottan blivit det närmaste tillintetgjord. Allt på grund av vädret. I alla fall om man frågar Filip, eller hur Anna?
1: Ja, och inte bara om man frågar Filip, utan historiker har ju ända sedan dess gjort ett väldigt stort nummer av att det var det dåliga engelska vädret som krossade världens största armada. Och det ligger någonting i det, därför att det blev ju verkligen en fruktansvärd storm.
2: Mm.
1: Men man kan inte ta ifrån Elisabeth att lyckas man som regent under den här tiden hålla sig kvar på tronen i 45 år, så är man de facto en extremt skicklig både regent och befälhavare.
2: Så det här envisa fokuset på stormen och det dåliga vädret, har det att göra med att man velat spela ner Elisabeths roll?
1: Ja, absolut. Och det här är ett mönster som man ser i historieskrivningen, att om kvinnor utövar stordåd, då ser man det ofta som att det är slumpen som har gjort det.
2: Skönare att få stryka vädret än att få stryka en kvinna?
1: Ja, absolut.
2: Mm. Okej, men om vi bortser från själva stormen, vad hade det inneburit för Englands del om spanjorerna hade segrat?
1: Ja, det hade ju varit oerhört allvarligt. Ett inte helt otänkbart scenario är ju att den katolska världen bit för bit hade käkat upp England helt enkelt, som förlorat både sin självständighet och sin religion.
2: Och Elisabeth då? Hade hon fått damma av sin gamla skolspanska?
1: Ja, det är klart att det finns en liten chans att vi hade fått se en Elisabeth då som hade klätt sig i svart istället för vitt och druckit sangria istället för te. Men vi får väl tänka att hon hade säkert löst den situationen också, eftersom hon löste allt annat.
2: Men eller hur? Men en sak som vi inte hade fått se är ju kulmen på den elisabetanska guldåldern med Shakespeare-gänget. Och då hade vi kanske fått plugga ett verk av en spansk författare istället för Shakespeare Stormen eller Romeo och Julia.
1: Ja, absolut. Samtidigt var ju inte Shakespeare så engelsk heller kanske, eftersom han snodde precis allt från pjäsen Stormen till hans Romeo och Julia. Så han var väl en kosmopolit kan man säga.
2: Det kan ha varit knyckt från en spanjor i alla fall.
1: Absolut.
2: Anna Karlstedt, stort tack för att du kom hit. Historiska väder är slut för idag. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt väder från förr. Vi hörs då. Stormy weather.
3: Stormy weather. Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
4: Här är ekot. En gravid kvinna som tvångsvårdades på ett hem i Malmö tvingades föda med midjefängsel. Nu ändrar kriminalvården sina rutiner, rapporterar Aftonbladet. Kvinnan skulle genomgå en medicinsk abort i september, men när hon födde det döda fostret var hon fortfarande fängslad. Kriminalvårdens enhetschef säger till tidningen att händelsen var helt felaktigt hanterad och att de kommer starta en utredning. Nyköpings kommuns webbplats utsattes för en hackerattack ikväll, det rapporterar Sörmlands Nyheter. Under en period visades en bild med texten "Imagine att bli hackad 2026, ni borde fixa detta." Vid nyhetstiden på kvällen såg webbplatsen ut att vara återställd. Det är just nu oklart vem som låg bakom attacken. I Storbritannien har en 28-årig man åtalats för att ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Mannen misstänks för att ha planerat någon form av terrordåd under sommaren. Enligt tidningen The Times handlar det om samma man som misstänks ha mördat partikollegan Anne Widdecombe i början av juli i år. Sydkorea höjer beredskapen efter att Nordkorea avfyrat minst en ballistisk robot mot havet öster om landet, det uppger Sydkoreas militär. Spänningarna mellan länderna har ökat kraftigt de senaste åren. Ovanligt många döda valkalvar har spolats upp på stranden runt halvön Valdez i södra Argentina. En teori är att valarna attackeras av måsar som hackar hål i valarnas hud och späck för att äta av dem. Forskare bedömer att valkalvarna drabbats av infektioner i sår orsakade av måsarna. Ekot med Alexander Ivanovski.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Klockan är 1:02. Det är natt mot lördag den 3 oktober. Och här i P1 ska vi nu sända Vetenskapsradion Historia. En återutsändning från i torsdags.

0: Jag kan fortfarande undra vem jag hade blivit om vi aldrig hade åkt till Svärtan.
1: Det här är Vetenskapsradion Historia som idag handlar om sjöjungfrur och andra monster i havsdjupen. Och vi hör Sveriges Televisions tittarsuccé Svärtan av John Ajvide Lindqvist, som ju handlar om sjöjungfrur, eller vad det nu var för någonting som hittades där på skärgårdsön. Urban Gustadius, sjöjungfrur är på tapeten.
2: Ja, men det är det. Och inte bara genom den här filmatiseringen av John Ajvide Lindqvists bok, utan också, jag tänker på Homeros.
1: Ja, Odysséen-filmen.
2: Ja, med de här sirenernas sång. Mm. Så det kan man väl konstatera att just sjöjungfrur är på tapet, men det har de ju å andra sidan alltid varit. Jag tänker till exempel på den lilla sjöjungfrun Ariel, alltså den här disnifieringen av sjöjungfrun som, ja, men lite söt och ofarlig. Men så har ju inte sjöjungfrun uppfattats genom historien. Tvärtom så har ju hon varit både ful och farlig många gånger.
1: Oftast väldigt farlig ju. Allt från Homeros och hans sirener då. Någon sorts sjöjungfru-variant kanske. Till, ja men alltså, varelser i havsdjupen som ju ofta velat slita ner sjömän och andra som rör sig på havet helt enkelt.
2: Vi kommer ju återvända senare i programmet till andra typer av just havsmonster.
1: Absolut.
2: Kraken och allt vad de heter, Leviatan och sådär. Men vi kan väl börja med just sjöjungfrur. Vi börjar lite med de lite gulliga sjöjungfrurna.
1: Och då ska vi till Sjöhistoriska museet i Stockholm, där man nu har så kallade sjöjungfruvisningar och går på jakt efter de här mytomspunna varelserna på museet.
3: Känner ni till någon speciell sjöjungfru eller så? Många brukar säga Ariel till exempel, den lilla sjöjungfrun. Men det finns faktiskt en massa sjöjungfru genom historien. Till exempel i det antika Grekland för ungefär 2500 år sedan. Men tycker ni att det där ser ut som sjöjungfrur? Nej. De ser kanske mer ut som fåglar nästan.
1: Anders Forsberg Malmsten är museilärare vid Sjöhistoriska museet i Stockholm och leder barnens jakt efter sjöjungfrur på museet. Och han menar att det kan vara lite svårt för både de här barnen och för deras föräldrar att veta vad det är man letar efter. Alltså hur en sjöjungfru egentligen ser ut.
4: Det kan vara väldigt olika, för jag tror att många har ju kanske inte så jättemånga influenser vad gäller sjöjungfrun, utan det kanske är framförallt då att man har sett den lilla sjöjungfrun eller sådär. De flesta barn, de svarar ju ganska snabbt då, så här, känner ni till någon sjöjungfru? Ja, men det är Ariel då, för den lilla sjöjungfrun. Och jag tror att det är så som de flesta barn tänker sig att en sjöjungfru ser ut, men då är det lite kul det här att kunna gå tillbaka liksom till de historiska rötterna, just det här att det finns väldigt många, vad ska man säga, inte bara sjöjungfru men kanske så här sjöjungfru-paralleller i historier, och kunna visa på det här med sirener till exempel, de här som hade kroppar som fåglar då, som kanske inte är just som de flesta barn skulle tänka sig sjöjungfru, men att det kan vara en slags parallell till sjöjungfru som sen också har bakats in i de här historierna om sjöjungfru så som vi känner dem idag.
2: Du nämner ju också till exempel att sjömän har sett sjökor till exempel på andra sidan jordklotet. Blir inte barnen besvikna då när de inser att en föregångare till sjöjungfrun kan vara sjökor?
4: De brukar inte reagera så mycket på det. Sen får man väl lite så här, man får ju vara lite så där, man vill ju inte säga att det var sjökor de såg. Det är lite som att säga så här, kanske att så här, tomten inte finns eller så. Så man får hedga det där lite grann. Då kan man vara lite så där, ja, man vet aldrig vad det var de såg. Det kanske var sjöjungfru, det kanske var sjökor. Det här är liksom, jag presenterar det som en möjlighet i alla fall, en möjlig förklaring.
1: Och vi rör oss ut gränsland där. Du är ju kaptenen på den här visningen och ska ju ner till Danmark på Linnés uppdrag och ta reda på, fanns det liksom sjöjungfru? Det här är ju mitten av 1700-talet och det här är väl mer eller mindre en verklig historia?
4: Ja, precis. Det finns ju, jag tror att det finns bevarade då tidningar att man skrev om det här. Så det var ju jättemycket folk som var på väg ner dit och se om man kunde liksom hitta den här sjöjungfrun. Och man märker ju också lite så här att det var väl lite naturvetenskapens barndom, just det där med Linné också, att han var väldigt intresserad av att försöka dela upp. Och man avskrev inte den här möjligheten att det faktiskt kunde finnas en varelse som var hälften människa, hälften fisk. Och i så fall kanske vi bör ta reda på vilken art det är hon tillhör.
1: Liksom.
4: Det tycker jag är väldigt kul, liksom, att det var verkligen, det var en annan tid och liksom man visste inte riktigt vad som var möjligt och vad som inte var möjligt, kanske på samma sätt som vi tänker idag.
2: Och jag roade mig med att stå och titta på barnen och deras föräldrar under den här rundvisningen. Och noterade att barnen, de gjorde ju stora miner naturligtvis. Men även föräldrarna som stod och liksom lät sig fascineras av det här. Men alltså, vad är det skulle du säga som gör att vi än i denna dag då fascineras av det här mytiska väsenet som vi väl ändå får förutsätta inte finns?
4: Det är väl det där liksom att det är en spännande möjlighet. Liksom just det där kanske liksom var, att man tänker på så här att vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Och lite det här med att det kanske finns någon slags mystik. Man önskar att det finns någon slags mystik kvar i världen kanske eventuellt. Det som jag tycker är väldigt spännande är ju det där. Jag undrar ju också vad det är de här sjömännen har sett. Och mycket det där just att man tänker att havet är så, det är så ogenomskinligt, både bildligt och bokstavligt talat. Och på den tiden man visste ju ännu mindre vad som fanns där nere. Och just det där att man använder någon slags sin egen föreställningsvärld på något sätt och tolkar det som man ser. Till exempel om man aldrig har sett en sjöko tidigare. Att man kanske, då tolkar man det utifrån någon slags referensramar som man har. Att det är, ja men en sjöjungfru, det är någonting man har hört talas om kanske. Det tycker jag är väldigt spännande.
2: Ja, och det är så alltså Anders Forsberg Malmsten som är museilärare vid Sjöhistoriska museet. Och efter den här sjöjungfrujakten på museet så kan barnen göra sina egna sjöjungfrudockor och ta med hem, berättar museiläraren Katarina Kariotaki.
5: Här kan man göra sjöjungfrur. Så vi har små dockor som man... det är alltså små mini-sjöjungfrudockor. Så då väljer man en kropp som man får dem i. Vilken färg man vill ha. Fyller den med ekologiskt bomull. Limmar här. Och sen kan man välja en svans och man kan välja olika hår... som man glimmar på den.
6: Hon har blått hår ju.
5: Hon har blått hår och glasögon. Jag kände mig väldigt sedd och uppskattad när jag såg den.
6: Det är inte du som har gjort den där.
5: Nej, vet inte hur praktiskt det är att ha glasögon under vattnet.
2: Men, det kan vara simglasögon.
5: Det kan det också vara. Men jag tyckte att de såg väldigt lika.
2: Hej, vad heter du?
7: Aurora.
2: Och vad gör du för någonting?
7: Sjöjungfru.
2: Varför tycker du att sjöjungfru är spännande då?
7: För att de är fina.
2: Vad heter du?
8: Benjamin.
2: Ah, du har valt en överkropp.
8: Ja.
2: Och vad ska du bli för hår?
8: Vinröd.
2: Snyggt. Och sen så ska du ha på någon fiskfena också, eller?
8: Ja.
2: Och så har du brorsan här, va? Hej, vad heter du?
9: Aron.
2: Titta, du har valt en annan hårfärg.
9: Ja.
2: Och det kunde man nästan se att du skulle välja den färgen. Du har valt grönt hår.
9: Ja.
2: Och du har grön keps. Och grön tröja.
9: Ja.
2: Ja, gillar du grön?
9: Ja, det är min favoritfärg. Mörkgrön.
2: Och vad blir det för underkropp då? Vad blir det för simfenor på din?
9: Det är grön också. Och lite brunt. Och svart.
2: Mm, Tobias, det måste man ju konstatera. Det var ju väldigt bra färg på en sjöjungfrus hår.
6: Grönt.
2: Välja grönt, ja. Det blir ju som sjögräs.
6: Ja, men precis. Det måste ju vara grönt sjöjungfrunas hår. Men det vill i alla fall Aron mena. Och de blir väldigt fina, de där små sjöjungfrunarna. Det verkar vara ändå lite populärt fortfarande bland kidsen.
2: Tänkte jag historiskt om du har suttit i en båt och sett det här gröna sjögräset där nere. Är det inte håret på en sjöjungfru?
6: Det är håret som var, ja, precis. Ja. Men det är inte bara på sjöjungfrun. Historiska museet som sjöjungfrur har flimrat förbi eller på Sveriges Television, utan också förstås i biosalongen. Tell me what you remember. Odysséen, sommarens stora film som ju vimlar av sjömonster, inte bara sjöjungfrur eller de här sirenerna i den här filmen, utan det är ju Skylla och Karybdis och massa andra läskiga saker.
2: Det är ju någonting som har fascinerat med det här okända djupet. Vi har ju till exempel gjort, ja, men i närtid program om havet som grav, det här att det faktiskt var förenat med dödsrisk att ge sig ut på det här stora okända havet.
6: Ja, förr i tiden kunde inga sjömän simma och sådär, så det är klart att det var livsfarligt.
2: Ja, plus att man då ju naturligtvis inte visste vad som dolde sig där nere.
6: Stormiga hav, allting var ju liksom, ja men verkligen ångestladdat. Och då tänker jag att många av de här figurerna som man uppfinner i sin fantasi är kanske ett sätt att liksom göra allt det här läskiga lite mer hanterbart kanske.
2: Och så har vi ju de här stora bläckfiskarna som man har berättat om genom
6: historien.
2: Kraken och Noah i
6: valfiskens buk.
2: Ja, precis. Mm. Alltså det finns ju mängder av sådana. Mm.
6: Men det behöver ju inte vara, Urban, bara stora djupa vatten som man har berättat sagor om, gjort myter kring. Jag tänker på Näcken i våra bäckar.
2: Just det, där man ju kan spekulera i om Näcken och jag menar även havsrået eller havsfrun och sjörået. Om det faktiskt har fyllt någon funktion, att man kanske ville liksom skrämma de här icke-simkunniga barnen att
6: gå inte nära här, precis.
2: Sen har vi måste ju nämna också de här som ju faktiskt många tror än idag, alltså Loch Ness och djuret i Skottland och Storsjödjuret.
6: Ja, det är väl mängder av människor som har sett de här, påstår sig ha sett dem i alla fall.
2: Och så många dokumentärer som det har gjorts om till exempel Loch Ness och djuret.
8: Scotland is a nation steeped in myth, legend and mystery. And no mystery is more enduring than that of the Loch Ness Monster.
6: Men det är ju förstås havsdjupen som jag tror skrämmer oss eller mig mest och som det finns flest berättelser kring. Vi har ju också i ett program för inte allt för länge sedan pratat om hajar.
2: Ja, och hajar är väl ett exempel på att det faktiskt är förenat än i denna dag. Vi har ju historier i närtid utanför Australien där ju folk har blivit angripna och dödade av hajar.
6: Ja, det verkar de ju bli hela tiden, tänker jag. Vi ska väl också säga att hajar, det är ju ett monster som faktiskt finns på riktigt.
2: Ja, så
6: det,
2: ja, precis. Ja,
6: även om det kanske i dagens filmvärld inte verkar räcka till. Jag tänker på den här Megalodon, den här jättelika vithajsliknande hajen som ju sannolikt inte finns kvar i vår tid men som levde på jorden för inte så länge sedan och som ju dagens ungdomar tycks liksom vara mer lockade av eller skrämda av. Någonstans. Den vanliga vithaj räcker liksom inte till. Men när vi gjorde program om vithajens historia, Urban, för inte allt för länge sedan, jag var fascinerad över att det var liksom så många långa berättelser om just den också, inte minst i Medelhavet, att det var Medelhavet man satte upp de första hajnäten i världen och sådär. Och att den väl också är på väg upp till våra breddgrader. Det har jag inte vågat berätta för mina barn.
2: Nej, precis, kommer aldrig mer att bada på sommaren.
6: Mm. Det här är Vetenskapsradion Historia där vi pratar om havsmonster, sjöjungfrur, kraken, bläckfiskar och vithajar. Och Tora Wall är folklorist och rykande aktuell med boken Havet, magi, monster och väsen. Välkommen till Vetenskapsradion Historia, Tora.
10: Tack så mycket.
6: Alltså det här med havet och havsmonster, hur rädd är du för vattnet?
10: Jag är faktiskt ganska rädd för vatten.
6: Jag med.
2: Ja, det är ganska vanligt att folk är det, har jag noterat. Alltså först på senare år. Det är jättemånga som tycker att det är obehagligt.
6: Ja, men alltså det är ju okänt det som är där under. Vad som helst kan liksom, inbilla jag mig då. Jag blir ofta hånad av att det skulle vara bävrar och älgar och grejer. Sånt som känns väldigt irrationellt. Andra tänker på vithajar och vad det kan vara. Men vad tror du finns där nere?
10: Men det är ju det som är väldigt oklart. Men du vet när man simmar i vatten och det är så här mörkt, svart vatten som man inte ser och känner någonting runt fötterna. Det är ju det värsta som finns.
2: Precis. Någonting som drar ner en under ytan.
6: Precis.
2: Men alltså, så här har ju uppenbarligen då enligt din nya bok människor känt genom alla tider. Vilka är de äldsta berättelserna om just det så här havets eller vattnets magi?
10: Det är faktiskt väldigt svårt att svara på för att de berättelserna är ju så gamla så man vet ju inte riktigt när de har fötts. Det finns ju i antikens myter så berättar man ju om de här havsmonstren och mystiska väsen som man kan träffa på. Odysseus är ju det självklara exemplet. Som
2: bioaktuell nu dessutom.
10: Mycket bioaktuell. Som träffar på både monster och de här sirenerna och allt möjligt när han är ute på
6: Skylla och Karybdis till exempel.
10: Ja.
6: Ja. Ja, det är ju mängder av olika varelser enligt Homeros då, och de här grekiska myterna som ska finnas i Medelhavet. Och jag menar, det måste man väl på något sätt kanske ha trott på då? Det här var kanske en realitet för antikens människor.
10: Ja, men jag tänker nog att man har trott på det. Men då, precis som nu, så var det ju säkert så att man kanske inte trodde på det här hela tiden. Utan det här var någonting som aktualiserades. Kanske främst i farliga situationer där mycket står på spel. Och det är också därför som man har så mycket föreställningar som är knutet till just havet och sjömanslivet. Det är ju för att det var ofta farligt och det kunde bli farligt väldigt fort. Och då behövde man de här föreställningarna för att liksom, hur ska man säga, man gjorde sig liksom någon sorts karta som man kunde navigera efter i det här mentala fältet.
6: Nästan terapeutiskt tänker jag någonstans. Ja, det här är någonting man är rädd för, man behöver liksom hjälp med det, man behöver hitta förklaringar på det som känns obehagligt och främmande och då dyker de här monstren upp.
10: Mm. Och man behöver kunna prata om det, berätta om det på ett sätt som är socialt acceptabelt. Man kanske inte kan säga att jag är rädd för sjön, men man kan säga att det här kraken ändå lite obehagligt. Vad säger ni?
6: Den här jättebläckfisken.
2: Ja, precis. Och man har ju berättat om det. Du tar ju upp till exempel den isländska sagalitteraturen, Olaus Magnus historia om de nordiska folken. Och sen inte minst då folkminnesarkivens samlingar med intervjuer då, som man gjorde kanske främst då i början av 1900-talet. Men är det liksom, under den här ganska långa tidsperioden, är det samma myter eller sägner då som återkommer? Eller finns det liksom epokspecifika väsen och myter?
10: Alltså berättelserna ser ju lite olika ut beroende på var i tiden man befinner sig i. För så är det ju med folklore, att den förändras ju och liksom formas till det samhälle där den berättas. Men det finns ju också drag som är väldigt lika. Om man tar till exempel Midgårdsormen då, som är ju en nordisk mytologi, ju där stora havsmonstret. Han var ju ett av barnen som guden Loke fick tillsammans med en jättinna. Och då fick han barn med den här jättinnan, och det var Midgårdsormen, Fenrisulven och Hel som blev dödsgudinnan. Och till början så fick ju Midgårdsormen bo i Asgård, men till slut så tyckte väl guden att han blev lite stor, för han växte hela tiden och blev större och större, och det blev lite farligt helt enkelt. Så att Odin tog honom och kastade ut honom i världshavet, och där fortsatte han att växa. Och han växte så att han blev så stor att han kunde ligga liksom runt hela världen och bita sig själv i svansen. Och det här havsmonstret fanns ju där hela tiden, och han var speciellt, Thor var väldigt fientligt inställd till Midgårdsormen. Och när Ragnarök står en dag så kommer Thor och Midgårdsormen att dräpa varandra.
6: Men du menar att de här berättelserna, de har liksom levt vidare kanske då, från isländska sagor via då sen medeltida upptäckningar, Olaus Magnus som Urban berättade om, och även då in i vår egen tid?
10: Ja, men absolut. För just de här stora sjöormarna, de har man ju fortsatt att berätta om. Mm. Olaus Magnus nämner ju till exempel den här gigantiska sjöormen som höll till utanför Norges kust. Och sjöormar har vi ju liksom, kommer ju sen.
6: Storsjöodjuret.
2: Ja, Loch Ness-odjuret,
6: ja. Ja.
10: Man har ju liksom inte gett upp tanken på dem där, utan de finns där och lurar fortfarande.
2: Mm. Det är de som kommer att slingra sig kring era ben när ni badar på djupt vatten.
6: Fortsätt inte nu, Urban. Jag behöver inte fler sådana här monster. Men en annan sak, eller en annan person som du skriver om, eller ett monster, eller havsväsen, är ju Näcken, som de flesta tror jag vet ungefär vem det är. Men att han är omnämnd, i alla fall med någon form av namn, redan i Beowulfkvädet, och vi är tillbaka kanske i någon sorts 700-tal. Alltså i bra mycket mer än 1000 år har man liksom tänkt kring någon mer eller mindre naken gubbe som kanske spelar fiol vid vattnet.
2: Ja, men som inte var Näck alltid djur som du skriver om.
10: Nej, han var ju inte alltid naken. Man kan ju bli lite besviken då om man föreställer sig Näcken som den här nationalromantiska stiliga mannen som sitter och spelar fiol naken i bäcken, lite vemodigt vacker sådär. Men om man tittar på uppteckningarna då från det sena 1800-talet så kan han ju väldigt ofta beskrivas som en liten gubbe. Ser ut ganska mycket som tomten, får man ett intryck av, som håller till i strandkanten. Så då är han ju inte det där ståtliga väsendet. Utan
2: och ett djur också väl, bäckahästen?
10: Ja, absolut. Han kan ju också ta på, bäckahästen är ju det här i liksom sydligaste delen av Sverige, så har Näcken, hans hästgestalt har liksom tagit över, och det är bäckahästen man berättar om där. Men även på andra ställen, så liksom längre norrut i Sverige, så har man ju föreställt sig att Näcken även kan ta form av olika djur av hankön, och då är hästen hans favoritgestalt.
2: Men alltså, vad var det då som var så farligt? Vad tänkte eller trodde man att han kunde göra?
10: Ja, alltså faran med honom är att han han verkade ju ha en vilja att dra ner och dränka människor. Väldigt många av de här berättelserna handlar ju just om hur farlig Näcken är. Så man kan ju se att han kanske får blivit en personifiering då av den här faran med vatten och rädslan för drunkning. För han är ganska... Han är ett ganska fruktansvärt väsen, måste jag säga. När man tittar på de andra väsenna i den svenska folkloren så har ju de flesta ändå mer försonande drag. De kan vara till hjälp, man kan liksom komma på vänskaplig fot med dem. Men Näcken, han är liksom alltid farlig.
2: För där såg man ju väldigt tydligt folk som hade drunknat.
6: Mm. Jag tänker det måste vara just det som du varit inne på då, att det här är ett sätt att förklara, försöka förstå om man själva kanske har blivit av med nära anhörig, kanske något barn i värsta fall som har gått för nära en vårflod och försvunnit där. Mm. Då är det liksom Näckens fel.
2: Eller alternativt då tänker jag skrämma barnen så att de inte går till rinnande vatten eller ner till älven eller sådär.
10: Näcken har ju haft en sån pedagogisk funktion också, att man just som du säger, man skrämmer barnen med Näcken för att de inte ska bada på farliga ställen. Men jag tänker också att det kan vara det här som vi var inne på innan, det kan ju ha haft en psykologisk effekt också. Man kan ju stävja den här rädslan kanske genom att man har ritualer där man slänger 3 stenar eller en brödbit som ett offer till Näcken i vattnet, och då kanske man kan känna sig trygg.
2: Men just rinnande vatten har man ju också, vad jag förstår, till och med en särskild betydelse. Hur då?
10: Ja, men det är att det, liksom, att det finns en kraft i det här rinnande vattnet. Och framförallt så är det ju det vatten som rinner norrut. För man tänker norrut var ju det här väderstrecket, när man tänker att där fanns allt farligt, där fanns liksom de här väsendena och magin, de fanns norr. Och det vattnet som rann dit hade ju då en särskild kraft som kunde vara farligt, men det kunde också vara till hjälp då om man hade behov av någon magisk ritual som man ville utföra.
6: Samtidigt som alltså, stillastående vatten, jag tänker på alla de här forntida offren i myrar och träsk och små gölar, då har det ofta varit den typen av vatten som har varit den här, du skriver mycket om de här liminala zonerna, alltså gränslandet mellan kanske vår värld och någon annan värld någonstans, och där vattenytan inte minst i de här murriga träskvattnen kanske har varit någonting där man verkligen tänkt att de här världarna står i förbindelse med varandra.
10: Jo, för där kan man ju faktiskt tänka sig att man har liksom haft den här föreställningen om att det blir som en port nästan till något annat, till något övernaturligt. Och långt tillbaka i tiden då så tänker man att där offrar man till gudarna. Och
6: ja, det är liksom en genväg från vår värld till deras någonstans.
2: Mm. Hästoffer till exempel.
6: Ja, på Öland inte minst då, Skedemosse och sådär. Mm. Det finns ju många andra exempel också, men det är väl kanske det mest kända. Som man ju har ägnat sig åt under stora delar av forntiden. Så under lång tid så tycks det här ha varit något som väldigt många människor har trott på och känt att man liksom måste relatera till just de här platserna.
2: Och inte minst då tänker jag, de som verkligen, får man väl anta då, hade behov av att tänka på det här. Det är ju de som gick till skjuts, alltså sjömännen. Och där finns det ju mängder med skrock ju, hur man skulle hantera det här.
10: Ja, det fanns det ju. För det är klart att vara ute på havet i ett segelfartyg, det var ju naturligtvis en upplevelse som ganska ofta, föreställer jag mig, kunde vara skrämmande. Och då hade man de här föreställningarna som man kunde luta sig mot om någonting blev farligt. Man tänkte sig till exempel att det fanns ett skeppsrå kanske ombord som kunde komma, om det liksom blev på riktigt, att det liksom var, stormen var här, skeppen var full, man höll på att gå under, då kunde man tänka sig att det här skeppsrået som kunde vara som en liten tomte, att han kom upp och tog över rodret och såg till att man kom tryggt genom stormen.
6: Då är det någon som hjälper en helt enkelt, en övernaturlig varelse som kan rädda en i de här situationerna.
10: Precis.
2: Och jag
10: tänker
2: att det är ju inte så konstigt heller. Alltså, man har ju sökt förklaringar på sånt som man är med om och upplever. Jag tänker på den här flygande holländaren, spökskeppet, som ju lär bygga på en optisk illusion. Att under vissa förhållanden så ser det ut som att skeppen liksom stävar fram en bit ovanför havsytan. Det måste man ju ha tolkat, haft ett behov av att tolka på något sätt.
10: Ja, spökskepp är ju fantastiska historier som man har berättat om. Och det är ju precis som du säger, just de här, att det blir så här suggestivt. Dimma kanske, det är mörkt, man ser ett ljussken någonstans och fyller i själv att det är ett skepp som kommer rakt emot en. Tror jag ju att en sak med det här är ju också att det blir så fantastiska historier. Alltså, vem skulle inte vilja höra en sjöman berätta om att han har mött spökskeppen stormig natt? Liksom.
6: Ja, men än i denna dag också. Vi har haft helt aktuella, tragiska sjöolyckor då på västkusten, liksom i dimmor och så vidare. Alltså, det här är ju någonting som är realitet för många av oss som är ute på havet än idag. Mm. Alltså, vad man tror sig se, vad man kanske hör genom dimman eller sådär på avstånd och i mörkret. Alltså, så mycket som man kan känna igen sig. Vi kanske kan skratta åt liksom sjömanskrock och sådär, men det är ju en realitet för oss även idag.
10: Mm. Ja, men det är ju fortfarande en miljö som är laddad på många sätt. Och det finns ju många av de här föreställningarna kan man ju fortfarande träffa på. Mm. Har du, när du seglar, har du lagt ett mynt under masten någon gång?
6: Nej, det var svårt att få till, tycker jag. Ja. Lägga ett mynt. Men, nej,
10: får,
6: men det gjorde
10: börja,
6: man.
10: Det känner jag.
6: Det ska man göra, menar du, eller?
10: Ja.
6: Eller har nej, jag i alla fall gjort?
10: Ja, men man har ju gjort det. Och det är en av de föreställningar som har ju följt med ganska långt upp i tiden att man gör det. Och sen kan man ju då alltid, det kanske inte är helt på allvar, utan det kanske är mer att man följer en tradition som gör att man känner sig länkad till folk som har varit på sjön i äldre tider. Men det finns liksom kvar ändå.
2: Som ungefär som man lägger någonting av metall, ett mynt till exempel, under husgrunden eller den första stenen när man bygger ett hus eller en kyrka.
10: Ja,
6: som man har gjort i alla tider. Men du menar, Urban, att det gör folk än i denna dag? Nej, jag har byggt ett hus.
2: De inte gör.
6: Kanske du vet, Tora, alltså, hur skrockfulla då folk är idag?
10: Alltså, jag tror att det kanske är vanligare än vad man tänker sig. Men jag tror samtidigt också att det finns den här dualiteten mellan att det är på allvar, att det är på lek, att det är, man kanske inte själv riktigt vet varför man gör det, utan man gör det bara för att det kan vara säkrast att göra så, eller att det känns bra att följa en gammal tradition.
6: Och det här med mynt under masten, säger du, men också det här med att vissla på båten, skulle man inte göra.
2: Nej, och inte heller i kyrkan, eller som du skriver, på teatern.
6: Oj, ja, det har jag gjort, tror jag, någon gång.
10: Ja, men som länge inte djävulen dök upp så är det nog trygg, tror jag. För det var ju det att man... Alltså visst, det finns ganska många ställen som man inte har fått vissla på. Men jag tror ändå att just på sjön så var det liksom lite... Man tog det här lite mer på allvar. För att om man visslade så kunde man då kalla på djävulen. Eller man kunde kalla på vindarna själva. Och det kunde komma väldigt mycket vind. Det kunde blåsa upp till storm. Men det fanns ju också vissa lägen när man med flit visslade, till exempel om det var stilla och man behövde få komma vidare, då kunde man vissla på vind. Men det var ju alltid någonting som man fick göra, kanske med försiktighet då.
2: Men att man inte fick vissla på teatern, det var nytt för mig, att det berodde till dels i alla fall på att det var gamla sjömän som jobbade på teatern.
10: Ja, det var i fall en av de förklaringarna som finns, att de tog med sig de här föreställningarna som de har haft till havs och applicerade dem på teatern. För de fick ju också jobb på teatern därför att det är liksom, man ska sköta riggen och det är mycket rep och grejer som ska halas. Så.
2: Rep och tassar. Samma jobb liksom. Som att hala en segel, eller hissa segel.
6: Och mycket skönare då att för många sjömän i äldre tid att vara där, just den här berättelsen att i äldre tider så har ju många ombord på fartyg inte kunnat simma. Man vill ju tro att fler kanske kan det idag, men alltså, om man nu är en sån person, vilket de flesta har varit, och så är man ute på de här världshaven i någon liten gisten skuta, alltså, ja, man förstår ju verkligen den här rädslan och all skrock som man behövs för att liksom klara av den här psykiskt väldigt påfrestande situationen.
10: Ja, det var ju liksom en situation som man inte riktigt kan likna vid någon annan. Och därför hade man ju också många regler. Det var inte bara av naturliga föreställningar, utan man hade ju väldigt strikta regler som man skulle hålla sig efter för att det skulle fungera. Att vara på en liten yta var liksom den besättning som behövdes för att segla en båt.
2: Och apropå båtar då, man har ju prytt båtarna under långa tider med drakhuvuden, men också galjonsfigurer. Och du skriver ju om båda drakhuvudena där, som man ju faktiskt hade ett system för att man satte på de här drakhuvudena. Alltså, när satte man då på de här drakhuvudena på sina vikingaskepp till exempel?
10: Alltså, det var väl då, kan man anta, när man ville framstå som farliga, när man ville skrämma någon, då sätter man på de här drakhuvudena för att visa att man är oövervinnerlig. Det är liksom en psykologisk krigföring, att man skrämmer sina motståndare redan innan man möts.
6: Och att man nästan blir en del av de här havsmonstren som man samtidigt kanske är rädd för. Framförallt i en fornnordisk kontext liksom, när man tror att det finns alla dessa gudar och monster i världshaven. Och då, om man ser det på dragskepp i riktning mot brittiska öarna, vad det kan vara, så är man liksom lika läskig som det man själv är rädd för.
10: Ja.
2: Och galjonsfigurerna, det var ju ofta kvinnor med liksom blottad byst eller blottade bröst. Vilken betydelse hade då själva nakenheten i det sammanhanget?
10: Ja, alltså under en period, alltså det här, man tänker ju alltid på de här med blottade bröst när man tänker på galjonsfigurer. Men det var ju, det kom ju ganska sent ändå. Man har ju haft alla möjliga sorters galjonsfigurer. Det kan ha varit enhörningar och olika djur och kungar och allt möjligt. Men de som man liksom fäster tanke vid är ju kanske de här, för de är ju också fantastiskt vackra, de här kvinnofigurerna ofta. Och här har man ju diskuterat, det har ju föreslagits att den här blottade bysten, att det skulle kunna varit ett sätt att skrämma bort det onda, eftersom nakenheten, det är ju som lite svårt att förklara och greppa, men att man tänkte sig att det övernaturliga, de var ändå ganska pryda. De gillade inte om man uppförde sig som man inte skulle. Man kunde skrämma bort djävulen om han kom när man skulle tjäna smör till exempel. Genom att dra upp kjolen och visa rumpan. För då tyckte han att nej men...
2: inte ens djävulen alltså.
10: Och då har man föreslagit, det har föreslagits att det skulle kunna vara ett sätt att skrämma iväg de här onda makterna. Men samtidigt så håller det inte riktigt. Det är just det här att man har haft andra typer av galjonsfigurer också. Och att det här kanske snarare var en spegling av den samtidens, att man hade det estetiska idealet, att det här liksom var en del av en konsttradition. Däremot en förklaring som en del forskare har föreslagit, som jag tänker att det skulle kunna ligga något i, det är det här att de här galjonsfigurerna, de har ju ögon allihopa, att det är ögon som riktar sig mot havet, att det skulle kunna finnas någonting i det, att de håller utkik, de liksom har koll på det här som kan komma upp.
6: Vakar och bevakar.
10: De liksom vakar, ja men precis. Mm. Där kan jag tänka mig att det skulle kunna finnas någonting i det.
6: Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Vi pratar med Tora Wall, folklorist och författare, aktuell med boken Havet, magi, monster och väsen. Och de här monstren, havsmonstren Tora, känns ju som att de är liksom mer aktuella än någonsin, inte bara på grund av din bok utan även sommarens tv-serie. Jag tänker på Ivy de Lindqvists Svärtan, förstås storfilmen Odysseen med alla sina havsmonster. Vad är det här med att vi liksom just nu verkar leva i havsmonstrens tid?
2: Ja, för John Ajvides Lindqvists bok där och filmatiseringen, det handlar ju just om en sjöjungfru i Stockholms skärgård på 1980-talet. Sjöjungfrurna som då ju var sirenerna i Homeros Odysseen. Alltså det finns en tydlig liksom, tidlös koppling där ju.
10: Mm. Alltså jag tror att att det finns en förhöjd medvetenhet om naturen. Att naturen är under hot från att det är liksom klimathot och miljöpåverkan. Det finns en förhöjd medvetenhet om de här farorna som finns. Och precis som man gjorde förr så kanaliserar vi det genom berättelser. Och vi vänder oss bakåt kanske då gärna i historien och lyfter upp de här berättelserna som finns från förr. Och som fortfarande talar till oss. Kanske inte på precis samma sätt, men det finns någonting i de här som har liksom en sorts evighetskvalitet. De kan berättas om och om igen och sättas in i nya sammanhang.
6: Jag tänker också att det är den här fascinationen som jag kan känna i alla fall, misstänker många med mig, för de här vita fläckarna i världen eller i universum, att man också brukar säga då att vi vet kanske mer om månens baksida eller kanske hela universum än vad vi gör om världsdjupen på vår egen planet. Liksom, att det är någonting fortfarande i vår tid med alla våra tekniska instrument som gör att vi har inte liksom borrat oss ner. Vad finns det där? Det talas om de här valkyrkogårdarna till exempel på tusentals meters djup där kaskelotter lägger sig för att dö. Alltså, vi inte har en aning om.
10: Jag håller med. Och det är ju faktiskt underbart att låta tankarna leka med det här. Vad kan finnas där under? Och sen när man ser, om man ser bilder på de här djuren, de här fiskarna som lever väldigt långt ner, de ser ju helt annorlunda ut. Det ser ju verkligen ut som de kommer från en annan värld, så att de är ju fantasieggande.
2: Just den känslan fick jag, när jag tog dykcertifikat i ungdomen, så blev det så påtagligt att när man bröt vattenytan och gick ner under, att det var ett parallellt universum där nere, som liksom existerade vid sidan av oss, som vi överhuvudtaget inte har någon kontakt med om eller man inte då dyker.
6: Eller borde ha någonting att göra med, det skulle väl inte många dykare hålla med om, men ändå, alltså, ljuden är annorlunda, känslan är annorlunda, det är farligt, alltså trycket och så vidare. Mm. Det är liksom inte en plats för människor.
10: Ja,
6: och utanför så, havsmonster.
10: Ja, precis, utanför monster. Ja, men så har man ju också tänkt väldigt länge, att man gjorde väldigt, fanns liksom en uppdelning mellan land och hav. Att det var två olika element och människor hörde faktiskt inte hemma i havet. Det är en av farorna med att ge sig ut på havet, att man gav sig ut från det element där man borde vara. Och naturligtvis så finns det här med överytan och underytan också. Det är klart att precis som ni säger, under ytan var ju en helt annan värld. Det är ju en helt annan värld, så det är klart att det blir. Det finns liksom en stor potential för att ha berättelser förlagda dit, därför att det är så mycket som är okänt.
2: Men det är ju inte bara läskigt, tänker jag, det här med liksom de här föreställningarna och skrocken. Jag tänker på sånt som fiskelycka också, till exempel, som ju du skriver om, att det fanns skrock kring olika fiskar och hur man skulle bete sig för att få fiskelycka.
10: Ja. Ja, det var ju naturligtvis oerhört viktigt för lite till mans, för man fiskade kanske till husbehov, men framförallt för fiskarna. Och det är också nyckfullt, alltså fiskestim kan ju vända och gå en helt annan väg, så att man inte längre kan fiska på de vatten man brukar göra. Och då är det klart att man försöker hitta ett system, man försöker hitta ett sätt att få det här att fungera, att förstå hur det fungerar. Och då kunde man ju ta till olika magiska knep för att få fisklycka. Det vanligaste kanske, och egentligen ganska enkelt, var att man kanske offrade någonting, en slant, en bit bröd till havsrået innan man la ut på morgonen, så att hon skulle vara vänligt inställd och liksom fösa fiskarna.
2: Och vi har ju pratat om jättebläckfisken i kraken. Men hade man föreställningar också om mer ofarliga, faktiskt existerande fiskar? Gädda, abborre, torsk, vad det nu kan vara.
10: Jag måste bara säga att en förmildrande sak med kraken var ju att faktiskt kunde vara till nytta för fiskarna. För att han liksom på något sätt så gjorde kraken att fiskarna höll sig uppe mot ytan där. Så att om man seglade över kraken så kunde man få gott om fisk.
6: Jaha, precis. Alltså, det är inte bara dåligt att det finns något superläskigt i djupen, utan liksom fiskarna är också rädda för den.
10: Ja. Men ja, man hade ju, det fanns ju många föreställningar även om de vanliga fiskarna. Man kunde spå om hur vädret skulle bli, till exempel genom att undersöka hur abborrarna såg ut. Hur liksom man skulle förhålla sig till vad som skulle komma, det kunde man ju få hinta dem genom att titta på fiskarna.
6: Nu pratar vi förstås om din bok om havet och alla dessa monster, men det är ju uppenbart att förutom du då, Urban, som för ganska länge sedan tog det här dykcertet, men vad jag vet inte är jättemycket under ytan nu för tiden, och inte du och jag heller, Tora, då. Alltså, skulle vi sitta här med marinbiolog, någon som verkligen vill veta mer hur det faktiskt ser ut och hur det funkar där nere, då kanske vi skulle låta helt annorlunda vad havsdjupen är för någonting. Alltså, är vi liksom, är det här liksom att vi är så väldigt dåligt rustade, helt enkelt, att liksom förstå och våga leta där nere, som också gör att liksom att de här myterna och folkloristiska idéerna finns kvar?
10: Ja, men du har ju helt rätt i att för oss är det en okänd värld, men för en marinarkeolog eller marinbiolog så är det ju inte en okänd värld längre, utan det är ju en värld som de höll på att kartlägga, och då kan man ju såklart känna sig hemma där. Ja, jag tror att vi, den vanliga människan, då har man kanske lätt för att fylla de här med magiska föreställningar för att det är okänt. Men samtidigt så kan man ju se att vetenskapen håller ju på att kartlägga mer och mer av det här. Så till slut kommer det kanske inte att vara okänt längre.
6: Vad händer med myterna och skrocken då, tror du?
10: Och de kommer bara att flytta någon annanstans.
6: Till teatern?
2: Ja, eller ut i världsrymden.
10: Ja, till rymden. Där ser vi fortfarande att man ser ju redan att det finns många föreställningar ute i rymden. Så det är klart att då kommer man att ta nästa ställe som man inte känner till.
6: Rymdrået.
2: Ja, eller jättebläckfisken kraken som alien.
6: Precis.
2: Då har ni lite mer att oroa er för, hörrni.
10: Usch. Ja, jag tycker ett rymdrå, det är ju helt underbart. Kanske ett skeppsrå fast på ett rymdskepp.
6: Wow.
10: Ja.
6: Det säger Tora Wall, författare till boken Havet. Tack så mycket för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
10: Tack. Tack själva.
2: Och Tobias, vi har ju fler aktuella böcker om havsmonster på bordet här framför oss.
6: Ja, men den här heter ju till och med Havsmonster. Ja, en omedelbar en favoritbok måste jag säga. Otto Latva heter författaren och den här är ju otroligt vacker.
2: Alltså det är en coffee table-bok nästan. Och innan du bläddrar in i den där alltså, omslaget, bilden här på den här där stora bläckfisken. Ja. Lila bläckfisk med stora röda ögon som låter sina tentakler omsluta ett segeltremastat segelfartyg och drar ner det i djupet.
6: Precis, vi har ju pratat mycket om kraken i det här programmet redan. Och den figuren finns förstås med i den här boken, liksom ja, vartenda havsmonster man kan önska. Till exempel sjöormar. Jag tycker det är spännande. Det här är alltså en berättelse från mitten av 1800-talet när HMS Daidalos, ett brittiskt skepp, var på väg hem från Indien. Och då ska man ha sett någonting som ser ut ungefär som här. Du ser skeppet här, Urban, i bakgrunden.
2: Yes.
6: Och så är det en sjöorm. Alltså, hur ska man beskriva den? Den håller inte på att ringla så mycket. Den ser ut som en lång, nästan som en ubåt, va?
2: Mm-hmm.
6: Och den ska ha varit, ja, men 18 meter lång. Och huvudet reser sig ur vattenytan då, någon meter upp. Och det här beskrevs väldigt detaljerat utav de här som bevittnade allt det här.
2: Och det är ju intressant, alltså, flera vittnesmål om någonting som vi idag anser oss veta överhuvudtaget inte existerar.
6: Ja, eller
2: någon har farit med osanningar, eller
6: ja, men alltså 10, 20, kanske hundratals utav besättningen på Daidalos har ju alltså sett det här och beskrivit det så väl så att en konstnär sen har kunnat avbilda det här. Och det här anses ju vara en av historiens mest betydande sjöormsobservationer.
2: Och ormar är vi ju vana vid att se som ganska ondskefulla djur, men någonting som har slagit mig, det är ju det här att synen på bläckfiskar alltid genom historien verkar ha varit, jag menar, att bläckfisken är ett ondskefullt djur.
6: Ja, precis, fram till våra dagar möjligtvis då. Jag tänker på, det kom ju någon film för några år sedan som handlar om den här mannen som dyker ner i Sydafrika och blir bästa kompis med en bläckfisk. Nu verkar de ju vara okej numera. Men det kan vara Plinius, den här antika författarens fel. Han skriver i sin Naturalis historia som återges i den här havsmonsterboken av Otto Latva, alltså, om en saga som ju berättades ifrån Medelhavsområdet Spanien, var det väl, när då en by var terroriserad av en bläckfisk som alltså kunde tydligen påstås gå upp på land, stjäla fiskförrådet, saltade fisken stals där. De bussade så småningom hundarna på den här stackars bläckfisken och blev förfärade över hur den såg ut, och den slogs tillbaka med sina tentakler och sådär, och till slut fick de ner den med sina tre uddar.
2: Ja, men det var väl till och med så att de från början inte förstod att det var en bläckfisk, utan de byggde ju staket runt om. Och den här bläckfisken kravlade sig upp och via ett träd som den klättrar upp i tog sig över staketet.
6: Det här kan ju inte riktigt ha ägt rum. Det är säkert så att en bläckfisk kan röra sig lite grann på land om den måste, men att den skulle liksom, ja, klättra upp och gå bort och stjäla saltad fisk, det tror vi kanske inte på. Men det la, som du säger, någonstans grunden, tror jag, till att man liksom allt sedan dess i princip har betraktat den här varelsen, stackars varelsen, väldigt oförtjänt då, som någonting ondskefullt.
2: Ja, man har ju framförallt också alltid varit rädd för väldigt, väldigt, väldigt stora bläckfiskar som väl kanske inte har funnits. Men det har ju funnits andra enormt stora vattenlevande djur.
6: Ja, de här havsdinosaurierna.
2: Skräcködlor, som man sa förut.
6: Skräcködlor, precis. Och det här var väl liksom i naturvetenskapens eller paleontologins barndomstid, får man säga, då slutet av 1700, början av 1800-talet, när man då började vaska fram eller knacka fram de här olika fossilerna, till exempel i södra England och sådär. Och ser de här stora, det är ichthyosaurusar, det är plesiosaurus, mosasaurus, såna här svanödlor kallas de för ibland.
2: Och då visste man ju, det var ju bara att se omkring, de här varelserna vandrar ju inte på jorden nu. Men när man började hitta spår av de här vattenlevande dinosaurierna, hur kunde man vara säker på att inte de fanns kvar någonstans där nere i de mörka djupen?
6: Till exempel, vi var inne på det i början av programmet, detta med Loch Ness-monstret, jag tänker Storsjöodjuret i Storsjön i Jämtland. Kan det här ha varit någon form av svanödla, alltså uråldrig dinosaurie som har liksom någon rest som har levat kvar?
2: Börjar du tvivla nu? Jag ser på din blick här att du börjar så smått tro på de här havsmonstren.
6: Ja, det är så häftigt.
2: Ja, man vill ju gärna tro det. Ja. Och det ska vi säga också, att den här boken är ju väldigt rikt illustrerad och även på de här urtidsödlorna som levde i havet, jättefina målningar på, får man säga, men ganska blodiga. Här är ett helt uppslag, det är krokodiler och det är dinosaurier. Och
6: alla äter upp varandra.
2: Alla äter
6: varandra,
2: alla, ja, precis.
6: Precis,
2: ja.
6: En sån mosasaurusödla som liksom sträcker sig upp och äter en sån flygödla till och med, så de verkar vara väldigt hungriga.
2: Och här har vi en krokodil, och det är också någonting som man tänker sig. Mm. Alltså det är ju inte så konstigt att tänka sig att man tror på havsodjur när det faktiskt finns sånt som krokodiler.
6: Missa inte den, alltså Otto Latvas havsmonster. Du har hört Vetenskapsradion Historia, och vi har dykt djupt ner i oceanerna på jakt efter sjöjungfrur och havsmonster av alla former och färger i det här programmet. Tobias Svanlid heter jag.
2: Och Urban Björstadius heter jag.
6: Vi hörs.
11: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
12: Hösten och vintern närmar sig, och vi har spännande saker på gång både i radiokanalerna som här i P1 och i appen Sveriges Radio. Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, vad har vi framför oss?
13: Ja, men nu är det ju första veckan i oktober, och de olika Nobelkommittéerna tillkännager årets pristagare i de olika kategorierna. Och det är ju lite av en vetenskapsjournalistisk fest.

0: pris. Ja, spännande.
1: Sen har vi onsdag 7 oktober. Vilket pris ska det handla om då?
0: Då är det dags för kemipriset. Björn Gunnér sänder tillsammans med mig, också då från KVA.
1: Det här gäller alltså de naturvetenskapliga priserna. Och hur gör vi för att följa det här riktigt noga?
0: Man kan lyssna direkt i appen när priset tillkännages. Det är 11:30 på måndagen med medicinpriset. Och annars brukar priset komma ungefär vid 11:45 på fysiken och kemin. Och sen 12:09, då kan man lyssna på vårt fördjupande program Vetenskapsradion direkt i P1 för en lite mer djupare analys.
2: Nu öppnas dörren.
3: Varmt välkomna till Svenska Akademin och detta års tillkännagivande.
1: Nobelveckan fortsätter med torsdag 8 oktober.
0: Ja, då är det litteraturpriset med kulturredaktionen på Sveriges Radio och de sänder i P1 strax före 1.
1: Vidare till fredag 9 oktober, vad är det för pris då?
0: Då är det fredspriset som ju tillkännages i Oslo. Och då är det Utriket på Ekot som sänder direkt och det brukar vara vid 11-tiden på förmiddagen.
4: The Norwegian Nobel Committee has decided...
1: Ja, är vi färdiga med alla Nobelpriser där?
0: Ja, nästan. På måndagen efter, då är vi tillbaka på Kungliga Vetenskapsakademin, för då är det ekonomipriset. Då sänder vi på Vetenskap tillsammans med Ekonomiekot. Och det är samma där, strax innan, direkt i appen och sen 12:09 i P1. Och det är alltså måndag den 12 oktober.
1: Säger Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, med anledning av Nobelveckan i P1 och i appen Sveriges Radio.

0: Och det var min kollega Magnus Victorin som intervjuade. Nu tid för andakten i P1.
1: Den här veckan är det prästen Ingrid Holmgren som hörs i andakten i P1. Välsignelse är temat för alla andakter och idag är rubriken Välsignelse över dig som är tråkig och trött.
2: Det var en sån där dag då ett virus hade fått min kropp att kapitulera till soffläge. Till min egen stora förvåning fastnade jag i en gammal säsong av reality-serien Robinson. Mycket tack vare en av deltagarna som fångade mitt intresse. Hon hade kämpat sig en bra bit in i äventyret när det plötsligt tog slut. Med bubblande glädje sa hon rakt in i kameran: "Det bor en väldigt tråkig människa i mig och hon måste få komma ut." Kvinnans upptäckt av sin egen tråkighet bidrog paradoxalt nog till nyfunnen lycka. En lycka förklädd i tråkighetens språkdräkt, eftersom det tidevarv vi lever i tenderar att förväxla förnöjsamhet och tacksamhet som tråkighet. Förnöjsamhet som är så dåligt för tillväxten och tacksamhet som inte precis får marknadshjulen att snurra. I en kultur präglad av dessa kugghjul är därför förnöjsamhet och tacksamhet dygder som lätt blir undertryckta. Muskler som vi lagt av att träna. Det är en djup kristen erfarenhet att stanna upp i förundran och tacksamhet knyter oss till vår innersta kärna. Att de tvinnar de där viktiga muskeltrådarna i den inre korsstyrka som håller mänskligheten upp. I en tid när vi flödeskrollar budskap som vill splittra oss i bitar. Den glada, utslagna Robinson-deltagaren fortsätter berätta att hennes alldagliga, lite monotona vardag där hemma med höstrusk, räkningar och hemlagade grytor är det hon längtar efter mest. Hon hade helt enkelt fått se sitt vanliga liv nu i ett nytt ljus. Och det var ett liv som behövde få komma ut. Levas seende. Ubi amori beocul.

behövs. Där kärlek är, där är ett öga som ser. Vi tänker kanske ibland att trons plats finns i vårt hjärta, i magens känslighet eller kanske i huvudets tankar. Den medeltida sägningen ur klostertraditionen, Ubi amori bioculos, föreslår istället att trons främsta plats finns i våra ögon, i vårt seende. Kanske handlar trons och kärlekens väg, dessa helt förbundna med varann, i första hand om att bli en allt mer seende människa. Att öva sig i det vidgade synfält som får mysteriet att djupna och Guds närvaro i det lilla stora livet att anas blir lite mer synligt. Att få skåda världen genom den kärleksfulla blick som också vilar på mig. I tidevarv av bucketlists, YOLOs, FOMOs, dopaminjakt och den ständiga nackflåsande projektet att maximera och optimera den bästa versionen av mig själv framstår den tråkiga människan som bor i oss alla som en rebellisk raritet. Jag vill, liksom min vän i Robinson, hävda att hon måste få komma ut nu, att hon behövs i världen. Låt tröttheten leda dig till henne, in i vilan. Där påminns vi om en annan djuplodande sanning, att en människa i vila har ett oändligt värde. Och om detta påstående skulle provocera dig, är det kanske du som behöver lägga dig ner en stund. Se jorden snurra ett varv utan dina händers ingripande. Att stanna upp kan också vara ett steg i tro. Den sydkoreanske filosofen och författaren Byung-Chul Han menar att nödläget på jorden just nu inte har att göra med brist på mänsklig handlingskraft, utan på överdriven handlingskraft. I en tid som präglas av en carpe diem-tro på att livet behöver fångas och fyllas och mer och allt och nu, är det inte konstigt att både vi och planeten blir sjuka av stress. Nej, den tråkiga, trötta människan behöver få komma ut nu. Hon är en hjälte som bor i oss, för allt hon låter bli och göra. När jag själv tappar kårstyrka och behöver stärka förundrans och förnöjsamhetsmuskler är mitt eget lifehack att omge mig med fyrfota djur och små människor. De som vistas nära marken, men som tycks ha förunderligt nära till himlen. De som enligt Jesus hör till himmelriket. I deras monotona, intuitiva rytm av vila, mat, lek och sömn vaggas jag till ro. När jag tillåter ledan finner jag också den enkla lyckan. Den glimmar till i disken efter ett kalas. Och på huk i blåbärsriset med barnet ser blåbären plötsligt ut som pärlor av bekymmerslöshet. Vi plockar dem varsamt, lågt hängande frukt för en knubbig hand. Jag låter min blick ledas av deras ögon, skådar världen och mitt eget liv i ett nytt ljus. Där kärlek är, där är ett öga som ser. Och kanske också en svans som viftar. Det sägs att jag vaktar dem, men nej, de håller vakt över mig. De lär mig och tupplurar mig till mikrovilan. Att förundras i hundnosens takt med barnets instinktiva rörelse. Knäfalla inför blommans prakt. Den välsignade, trötta, tråkiga människan i mig kan då se hur skönheten räddar världen. Välsignad är du som är översvallande trött. Välsignad är du som behöver få komma ut som tråkig nu. Välsignad är du som letar lyckan i ledan. Välsignad är du som betvivlar om du har ett värde i vilan. Välsignad är du som förtvivlar då du glömt hur man vilar. Välsignad är du som längtar efter att se på nytt. Att skåda ditt liv.
Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Det här var andakten i Sveriges Radio P1 med prästen Ingrid Holmgren. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Söndagsmorgon bjuder på Händels glädje och Vivaldis lågmälda kärlek. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Ja, i grannkanalen P2 är det Per Felsin som håller i sällskap på söndagmorgnarna. Och är det P1, Cecilia Schavar i Godmorgonvärlden som börjar efter nyheterna. Nu på söndag. Klockan är 2. Det är dags för nyheter.
3: Här är Ekot. Kommuner pressas att godkänna byggande av datacenter, det säger forskaren Julia Velkova till Ekot. Enligt henne lockar Sverige med billig el, mark och vatten. Men Velkova menar att kommunerna har större förhandlingsutrymme än de tror när resurserna är hårt pressade i Europa. Poliser ser våld, död och traumatiska händelser i jobbet. Därför behövs det mer långsiktigt stöd för polisernas mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. Skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en rapport om framtidens transporter, skriver Sydsvenskan. I rapporten pekar akademin på minskad trafik och att många skåningar istället flyger från Kastrup, som både har fler avgångar och tågförbindelser. Men näringslivet i Skåne är kritiskt och varnar för sämre villkor för affärsresenärer och försämrad beredskap. I Storbritannien har 2 iranska medborgare åtalats misstänkta för terrorförberedelser riktade mot den judiska befolkningen i landet, det rapporterar Reuters. Enligt polisen ska männen ha haft kontakt med en person utomlands, möjligen i Iran. Houthi-rörelsen i Yemen uppger att saudiska styrkor genomfört 94 attacker mot områden under deras kontroll det senaste dygnet, det rapporterar AFP. Den iranstödda gruppen säger att antalet saudiska attacker uppgår till 1350 sedan inbördeskriget tog fart igen i början av september. Ekot med Alexander Ivanovski.
4: P1, Sveriges Radio.
2: 2:02 är klockan. Det är natt mot lördag den 3 oktober. Och nästa nyhetssändning hör vi klockan 3. Nyhetsuppdateringar dygnet runt hittar du också i Sveriges Radio-appen. Vi fortsätter natten i P1 med en repris från i måndags.
5: Vi ska prata om språk i litteraturen och språk i litteraturkritiken i det här avsnittet. Det tycker du är extra kul, Ylva.
6: Ja, verkligen kul. Det här har jag velat prata om ett tag. Och nu så har frågan blivit aktuell, så nu kommer det ett väldigt bra tillfälle att faktiskt göra det här.
5: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Bierman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Vi har fått ett mejl från lyssnaren Isak som skriver så här. Jag läste nyligen Mikaela Blomqvists text i GP om Tone Schunnessons senaste bok. Där kritiserade Blomqvist språket i boken för att likna en dålig översättning från engelska. Bokens originalspråk är svenska. Detta fick mig att fundera på om ni har gjort ett program som handlar om recensenters roll